0: bara eftir að taka ákvörðun með næstu skref.
1: Já, en það má ímynda sér væntanlega að það verður eitthvað plagg eða eitthvað slíkt sem verður lagt fram þannig að kjósendur geta allavega veitt ykkur aðhald um það hvort þeir hafi staðið ykkur í stykkinu.
0: Heldur betur og í þessari kosningabaráttu lögðu við sjálfstæðismenn fram skýrar áherslur, skýr loforð og við höfum sýnt það á þessu kjörtímabili sem er að líða að við látum verkin tala.
2: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir í Kastljósi. Í Reykjavík er fátt að frétta og menn eru þreyttir eftir baráttu síðustu vikna eftir því sem fréttastofa kemst næst. Hildur Björnsdóttir hefur rætt efnislega við oddvita allra þeirra flokka sem fengu kjörna full trúa og notaði gærdaginn til að vinna úr þeim samtölum. Margt bendir til að hún ákveði fyrir helgi hvaða flokka hún velji til að hefja formlega meirihluta viðræður við. Loka var fyrir kaldavatni í Kópavogi klukkan 10 í kvöld. Unnið er að því að tengja nýjan vatnstank við veitukerfi bæjarins. Viðbúið er að það taki 5 klukkustundir. Lokunin mun ekki hafa áhrif á vatnsöflun til Garðabæjar. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundi á morgun. Rigning eða súld á austanverðu landinu og þokuloft við norðaustanöndina með hita 3-9 stig. Bjarta mestu annars þar og hiti 8-16 stig að deginum mildast suðvestanlands. Og horfur á landinu næstu daga, norðaustlæg eða breytileg átt og súld eða dálítil rigning, en lengst af þurrt og mildt á suður og vesturlandi. Útlit fyrir suðlæga átt helgina með vætu sem veðri sunnan og vestanlands, en styttur upp og hlínar landi norðaustanvert. Fréttaveran sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

0: Góði hlustendur, nú komið að næturútvarpinu, þar sem við rifjum upp valda þætti af efnisskrá dagsins. Við byrjum á fréttaskýringaþættinum speglinum.
1: Þetta speglinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum höldum við áfram að fjalla fjölmiðlafrelsi. Að þessu sinni beinum við sjónum okkar að Íslandi. En við byrjum á öðru. Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar hefur fæðingatíðinni aldrei mælst lægri hér á landi en í fyrra þegar 1,56 börn fæddust að meðaltali á hverja konu. Fyrir rúmum áratug hafði sú tala aldrei farið niður fyrir 1,93 börn. Að óbreyttu þýðir þessi fæðingatíðinni fólks fækkun.
2: Þessi þróun sést víða á Vesturlöndum en hún vekur sérstakar spurningar hér á landi. Ísland hefur lengi litið á sig sem eitt fjölskyldu vænasta samfélag heims. Hér langur réttur til fæðingarorlofs, atvinnu þáttanga, kvenna mikil og börn í leikskóla fleiri en víðast annarstaðar. Samt eignast fólk færi börn. Það vekur spurningar hvað valdi. Ari Klengur Jónsson var í hópi rannsakenda hjá Háskóla Íslands sem köfuðu ofan í þessi mál. Meðal annars hvort þetta væri meðvituð ákvörðun breyttan lífstíl.
3: Þetta ekki ný hugmynd, hún kom 1980 eitthvað fram sko. Að hérna, svona einstaklingshyggjan var að aukast, barneignir væru komnar í hérna, samkeppni við nám, við ferðalög erlendis, bara við að hérna, lifa lífinu svolítið. Við vorum alltaf ónæm fyrir þessu á þeim tíma. Þetta var tíma sem að fæðingatíðni lækkaði mikið víðast hvar í Evrópu. En svo núna eftir hrun þá erum við, sem sagt, þá er Ísland ekki undanskilið. Fæðingatíðnin hérna hefur lækkað mjög mikið síðan bara 2010-11. Er komin niður í hvað 1,56 börn. Minna að þetta er svona tímabundin mæling, þetta er eitt ár. Og það sem hefur verið að kæra þetta áfram, sko, ef við förum ekki í orsakirnar, heldur bara hvað hefur verið að gerast, þá, sem sagt, hefur fólk verið að fresta því að verða foreldrar, að fresta foreldrahlutverkinu. Og það hefur rosalega mikil áhrif á þennan mælikvarða fæðingatíðnina eins og við þekkjum hana.
2: Breytingin virðist ekki lífstílstengd, eins og þekkt var í öðrum löndum. Hún virðist öðru fremur snúast tekjur, kostnað og óvissu sem hefur aukist á árunum eftir hrun.
3: Traust almennings til stofnana, til velferðarkerfa og annars slíkt hafi, sem sagt, laskast. Svo er líka, við vitum bara húsnæðisverð hefur hækkað mjög mikið. Við fæðingar orlofið það búa að hérna, breyta kerfinu núna. En til dæmis fæðingar orlofsgreiðslutna var orðna mjög lágar á tímabili hérna. Þannig að þetta eru margir samverkandi þættir en það sem að gera þetta áhugavert er að það er nánast nákvæmlega sama þróunin hér og hinn úr Norðurlöndunum og jafnilega við honum á Bandaríkin og þannig að það er eitthvað meira en kannski bara einhvern einn áhrifaþáttur. Þetta er eitthvað stærra sem er undirliggjandi varandi þróununa.
2: Þetta kann að skýra aðra breytingu. Lengst af var barneign mest meðal tekju minna og minna menntaðs fólks.
3: Og það hefur bara orðið breyting bara á þessari öld, bara í upphafi aldarinn að það voru sem sagt konur með lagsta menntunastigið þar voru líklegastar til að verða mæður. Núna er þessu þveru öfugt farið og sem sagt konurnar sem eru með mestu menntununa þar eru líklegastar til að, sem sagt, að verða mæður. Og svipað er þegar við skoðum tekjurnar. Bilið á milli, sem sagt, hópa, það kemur bara líkum þess að eignast sitt fyrsta barn. Það hefur aukist rosalega milli tekjuhæsta hópsins og tekjulægsta.
2: Í grein sem rannsakendur verkefnisins byrtu í fyrra, velta þau upp hvort barneignir séu í auknumæli að verða forréttindi sumra. Í það minnsta benda niðurstöður til þess að lækkandi fæðingartíðni dreifist ekki jafnt yfir samfélagið. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hagfræðingur og framkvæmdastjóri BSRB, kannast við þetta úr könnunum meðal sinna félagsmanna.
4: Þetta sem þú ert að vísa í, það kemur kannski ekki óvart því að það sýna okkar kannanir á kjörum félagsfólks í aðildarfélögum ASÍ og BSRB sýna að þriðjungur launafólks á erfitt með að ná endum saman. Húsnæðisöryggi er þar mjög ráðandi þáttur og það segir sig sjálft að þegar að þú gefur ekki ungu fólki tækifæri til þess að komast almennilega út á húsnæðismarkaðin og búa við svona rosalega þungan húsnæðiskostnað, þá er miklu ólíklegra fólk sér viljú til þess að vera eignast börn.
2: Áhrifin eru meiri á konur en karla. Þær eru frekar í hlutastörfum, eru að meðaltali með 36,5% lægri tekjur en karlar 5 árum eftir fæningu barns og taka enn 2/3 hluta fæningarólofsins.
4: Eftir hrun þá var mikil skerðing á fæðingarólofinu, á greiðslum í fæðingarólofi. Það hefur verið aðeins lagfært á síðustu árum en það er samt sem áður þannig að fæðingarólofskerfið er ekki nógu styðjandi fjárhagslega við foreldra og síðan eftir sko mikinn metnað í leikskólamálum upp úr aldamótum þá svolítið fórum við að slá slöku við og við erum ekki búin að sko búa þannig að leikskólastiginu að það geti tekið við börnum eins og æskilegt væri í kjölfar fæðingarorlofs.
3: Nú kynni einhverju að segja, já, ef þú hefur ekki efni á að eignast barn og alhaða upp, sleftu því. Það er ekki samfélagslegt verkefni að ala barnið upp og sjá fyrir því. Er það ekki alveg gildrök?
4: Nei, það er að sjálfsögðu ekki gildrök. Svo langflestir hafa einhvers konar vilja og löngun til þessa eignasbörn sem er afskaplega heppilegt því að samfélag sem að ekki eignasbörn, það lendir líki mjög miklu vanda bæði með síðar með bæði sköpun verðmæta og svo að halda uppi þeim sem eru utan vinnumarkaðas vegna aldurs og sjúkleika þannig að það er samfélagslega mikilvægt að við séum með umhverju það sem að það sé ekki efnaðslega ástæðu fyrir því að þú viljir ekki eiga barn. Svo er það auðvitað hverjum einstaklingi í sjálfsvald sett hvort hann eignast börn eða ekki en við eigum ekki að hindra vilja fólks til þess að eiga börn með hagrænum þáttum.
2: Í rannsóknum Ara Klængs og félaga kemur fram að foreldrar, sérstaklega mæður, finni til mikils álags við að samræma vinnu og fjölskyldulíf. Þar er meðal annars bent á bilið sem oft myndast þegar fæðingarorlofi líkur og barn fær ekki inn á leikskóla. Það getur varað mánuðum saman og lendir gjarnan meira á mæðrum en feðrum. Og svo er það foreldrar hlutverkið sjálft. Ari Klængur og samverkafólk hans hafa fjallað það sem kallað hefur verið áköf mæðrun, hugmyndunum að gott foreldri þurfa að verja sífellt meiri tíma, athygli og orku í uppbildi barna sína. Að foreldra hlutverki sé ekki bara hluti af lífinu, heldur verkefni sem þurfa að sinna af stöðugri fullkomnun. Allt eru þetta breytur sem hafa áhrif á barnaeignir. Hagstofan birti athyglisverðgögn í tilefni Mæðradags sem sýndu að 20 mæður eignuðust sitt 9. barn í fyrra. 39 eignuðust 5. barn og 150 sitt 4. Meðalaldur móður við fæðingu frumburðar var 29,2 ár, en var 22 ár 1961 og 25,4 aldamótin. Þetta gæti bent til tilfærslu frekar en breytingar.
3: Er það hugsanlegt að þetta séraunum voru kannski ekki fæðingartíðin hrun heldur tilfærsla að við sjáum einfaldlega að þetta er jafnist einhvern veginn út eftir nokkur ár þegar að það er orðið normið að þetta sé snemm miðaldra fólk sem egnast börn en ekki yngra.
5: Já, ég held að ef við köllum þetta undirliggjandi, þá held ég að það sé alveg rétt hjá þér að stóru leiti. En hins vegar er sko hinn hérna hliðin á peningnum að ef maður frestar, þá höfum maður minni tíma. Þannig að ef þú eignast fyrsta barn seint, það verður minni tíma til eignast barn nr. 2 og 3 og þetta gæti líka þá hátt áhrif til lækkunar á fæðingatíðinni.
1: Sagði Ari Klængur Jónsson, Ingólfur Bjarni Sigfússon talaði við hann og Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur. Blikur er á lofti í heimi fjölmiðla og fréttamennsku í henni veröld þar sem valdhafar glæpagengi stórfyrirtæki, dóms- og löggæslustofnanir vinna leynt og ljósta því að skerða tjáningar og fjölmiðlafrelsi. Þetta vitna nýjustu skýrslur UNESCO, alþjóðlegu lýðræðisrannsóknastofnunarinnar WAFDEM í Gautaborg og samtakana Blaðamenn án landamæra. Góðu fréttina fyrir okkur eru þær að Ísland færist upp 5 sæti á nýútgefnum lista hinna síðastnefndu yfir fjölmiðlafrelsi í ríkjum heims, úr 17. sæti í það 12. Þrátt fyrir það telst fjölmiðlafrelsi á Íslandi einungis viðunandi í bókum samtakana, en gott hjá hinum Norðurlöndunum 4. sem fyrir eru norðmenn á toppnum, Holland er í öðru sæti og Eistland í því þriðja. Danmörk, Svíþjóð, Finnland og Írland eru svo í næstu sætum á eftir. Þessar sjö þjóðir eru þar einu í heiminum þar sem fjölmiðlafræðsi mælist gott. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, segir þetta stökk upp listan fagnaðarefni, en að betur megi ef duga skal. Ísland geti og eigi að vera í hópi þeirra bestu á þessu sviði. Að einhverju leiti megi reynda rekja hækkun Íslands á listanum til þess að staðan hafi versnað annan staðar. Það breytir því þó ekki að hún hefur sannarlega líka batnað hér og það, segir Sigríður, er engin tilviljun.
6: Það bara búið að vera markvist unnið að því að bæta umhverfi blaðamennsku á Íslandi bæði af hálfu okkar hjá Blaðamannafélaginu og svo hafa stjórnvöld núna tekið virka þátt í því að sko grípa til aðgerða, alltaf hann að boða aðgerðir sem að stuðla að því að auka fjölmiðlafrelsi og það er beinlínis eitt af markmiðum ríkisstjórnarinnar að Ísland fari upp á þessum lista, ekki bara til þess að fari upp á listanum, heldur til þess að bæta hérna fjölmiðlafrelsi. Það er ekki viðunandi að vera sko mun neðar á sem lista heldur en löndin sem við byrjum okkur helst saman við, það er hinn á Norðurlanda þjóðirnar.
1: Fjölmiðlafrelsi er metið á 5 mælikvörðum á jafnmörgum þáttum í umhverju fjölmiðla og blaðamanna á hverjum stað. Stjórnmálalegum aðstæðum, efnahags aðstæðum fjölmiðla, lagalegu umhverju þeirra, samfélags aðstæðum og öryggi blaðamanna. Hér á landi batnaði staðan á stjórnmála efnahags, samfélags og lagalegu mælikvörðunum örlítið á milli ára. Öryggi blaðamanna minkaði hins vegar eilítið þótt Ísland sé enn með allra öryggustu löndum fyrir blaðamenn að starfa í. Vaxandi erfileikar við fjármögnun er ein helsta ógnin sem stæðar að rekstri og tilvist frjálsra og óháðra fjölmiðla heimsins. Efnahags aðstæður íslenskra fjölmiðla hafa líka vestnað síðustu ár, en þær hefðu geta vestnað enn meira, segir Sigríður.
6: Efnahags aðgerir ríkisstjórnarinnar til stuðnings fjölmiðlum sem að boðaðar voru hún í desember skiptamáli. Svona efnahagslegar áskorun rekstra umhverfi fjölmiðla á Íslandi þykir vera ein helsta áskorunin sem við stöndum frammi fyrir. Það er alltaf mjög fáa fjölmiðla, þeir eru fæstir sjálfbærir í rekstri og það er náttúrulega svona helsta áskorunin í umhverfinu þannig lagað vegna þess að

0: við vitum bara hvernig þróunin hefur verið á annan tug miljarda fer út úr fjölmiðlakerfinu og hverju ári til Facebook og Google sem við getum ímyndað okkur hvað við getum gert flotta fjölmiðla ef að þessi peningar væri inn í kerfinu. En á meðan við erum einhvern veginn að finna út úr þessum breyttir ekstra umhverfi, þá bara svo mikilvægt að ríkið komið inn í með öflugum hætti. Það eru bara allir sammálað það.
1: Annað sem breyst hefur aðeins til hins betra aðgengi fjölmiðla að vettvangi fréttnæmra viðburða.
0: Stjórnvöld hafa verið að hindra störf blaðamanna sem mjög alvarlegt og við höfum marg ítrekað gert athugasemdir við á undanförnum árum. Kannski skýrasta dæmi sem fólk mann helst eftir sko aðgengishindrun lögreglustjórans á Suðurnesum sem svona kom í veg fyrir að blaðamenn höfðu aðgengi að hamfarsvæðinu í Grindavík sem að þykir mjög alvarleg atlaga að tjáningfrelsinu, að fjölmiðlafrelsinu. Nú blaðamanna félagi barðist mjög hart til þess að fá þessu aflétt og fórum í mál gegn ríkinu sem að var til þess að það var gert samkomulag við lögreglustjóran sem eitt af því sem að er svona til marks svona bætt umhverfi en við erum samt því miður ennþá að horfa upp á aðgengishindranir að hálfu dómstóla, lögreglu og fleiri sem að við erum stöðt að berast við og þetta eitt af stóru vandamálum held ég sem stæði að íslensku samfélagi. Það það að blaðamenn fá ekki aðgengja upplýsingum, aðgengja vettvangi í sama mælu og annar staðar á Norðurlöndunum við byrjum okkur saman við þau bara.
1: En þótt ýmislegt fari batnandi í umhverju íslenskra fjölmiðla og blaðamanna á það ekki við allt.
0: Það bent sérstaklega á í skýrslunni, þessi óeðlilegu tengsl sjávarútisfyrirtækja og fjölmiðla. Og við hefum náttúrulega bara dæmi það að það hafi færst í aukana að stórfyrirtæki séu að reyna að hafa afskipti og hafa afskipti af bæði með bara einhverjum svona málsóknum, dómsmálum, já, og bara svona ófræðingar herferðum til þess að svona þakka nýri blaðamönnum, gera það uppteknara við annað, þeir eru uppteknir að sitja í dómstasal og verja sig. Margfalt fleiri blaðamenn segjast stunda sjálfsvíð sko núna heldur en fyrir 20 árum og veit ég hvort að fólk átta sig á hversu alvarlegt það er, þetta hljómar ekkit svo alvarlega en það þýðir raunin það að stór hluti blaðamanna er hræddur við afleiðingar þess að skrifa fréttir og framlega fréttir. Afleiðingarna sem verða ef að þú sem sagt dempar ekki allt sem úrt að gera eða setur að fram með þeim hætti það styggenga annan en blaðamennska á að vera óþægileg hún á að styggja fólk og hún á að hreyfa við fólki og íta við valdhöfum og stórfyrirtækjum
1: Þær aðfarir að kæra og draga blaðamenn og fjölmiðla fyrir dóm í tíma og ótíma til að tefja eða spilla rannsóknu þeirra og umfjöllun kallað lawfare vestanhafs og má þýða sem kæruhernað og sáhernaður líka stundaður hér.
0: Ekki spurning og ég hef sjálf átt bara mjög nýleg samtöl við blaðamenn nákvæmlega þetta, óttan við afleiðingar sérstaklega við að skrifa Samherja og þetta bara dómsmál núna sem er ný yfirstaði. Ég hef nú bara fengið að finna það á eigin skinni að hversinn sem ég lyfti penna að segja eitthvað Samherja eða skærulegamálið eða Namibíu málið eða hvað sem því tengist þá fæ ég bara hólskeplu af einhverjum subbuskapi yfir mig. Þannig að ég þekki þetta bara sjálf en ég ekki svo eina sem að svona á von á því hver sinn sem að maður fjallar ákveðin mál að þar komi bara einhver já bara ég veit ekki hvernig orða það bara fer herferðina stað aftur og við sjáum nú bara hvernig búið að svona halda úti skipulaðri ófræðingaherferð í núna á 7. ár gegn þeim blaðamönnum sem að fjölluðu grunum mútur Samherja í Namibíu og þetta ekki hægt. Það fólk bara nánast í fullu starfi við að skrifa ykkur bloggfærslur til þess að halda uppi svona áróður í Samherja og svona fólki þeim tengdum og svona nýða skóin af þeim blaðamönnum sem að fjölluðu Samherja málið á sínum tíma og skærulega málið í framhaldinu og við sjáum nú hvernig lögreglan sko tók þátt í þessari herferð með bara mjög skammarlegum

0: og bara óafsakalegum hætti. Það nú á nú örglega eftir að draga dilk og eftir sér það máli trú ekki öðru vegna þess að við búum í rétta ríki sem að á að gæta svona hagsmuna almennings og stjórnönd eiga ekki að brjóta gegn tjáningafrelsi blaðamanna. Þannig að við höfum bara fjölmörg dæmi þetta hér, því miður.
1: Sem fyrir segir þá öryggi blaðamanna óvíða ef nokkur staðar meira en á Íslandi. En það hefur þó minkað eilítið á milli ára. Hvað veldur?
0: Ég hugsa að sé þetta netnýð og þetta, þessar netofsóknir og þessar herferðir gegn blaðamönnum. Það dreði okkur úr öryggi, það ekki spurning og svona ein birtingamynd ofbildis þessi. Og hún hefur aukist. Við höfum séð líka bara stjórnmálumenn og valdhafa ráðast á mjög óvægin og ómálefnalegan hátt gegn sko nafngreindum blaðamönnum og einstakum fjölmiðlum vegna þess að þeir eru ósáttu við hvernig fjallaður þá eða málefni þeim tengt. Þetta er bara þróun sem við séð í heiminum tengt við það sem að Trump hefur staðið fyrir í Bandaríkjunum hefur dreifst bara um heiminn. Og allt í einu þetta orðið leyfilegt hér. Og ég held að við sko almenningur þurfi að segja stopp við þessu og svona standa með blaðamennsku og fréttamiðlum þegar kemur að því að fá frelsi til þess að segja fréttir án þess að valda fólk nýti sér stöðu sína og völd með þeim hætti sem þau gera. Við erum ekki að tala að blaðamenn eigi ekki að þola gagnrýni, bara þvert á móti almenningur og valdhafar hafa fullan rétt og eiga að veita blaðamönnum og fjölmiðlum aðhald en það þarf að vera gert á málefnilegan hátt og á málefnilegum forsendum og fjalla fréttir hvað má betur fara hvort það var farið rangt með eða eitthvað slíkt en ekki ráðast að blaðamönnum eins og gert hefur verið.
1: Sagði Sigríður Dögg Auðunsdóttir formaður Blaðamannafélags Íslands. Fleira ekki í speglinum, Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: Oh yeah! Si dice così, no? E poi...
1: Heil og sæl, kæru hlustendur. Víðsjá komin í loftið. Melkorka Ólafsdóttir og Halla Harðardóttir heilsekur, þriðjudaginn 19. maí.
2: Og það var ítalski 80s diskóslagurinn Ma quale idea með Pino de Angio sem opnaði þáttinn. Því við höldum til Ítalíu í dag, nánar tiltekið á Feneyjatvíæringin með Nínu Hjálmarsdóttur. Nína segir okkur frá sinni upplögun af æringnum, en hún nýkomin heim eftir að hafa verið á svæðinu að skoða myndlist í heila 5 daga.
1: Já, kammerkórinn Huldur kom að kraftinn í tónlistalífið þegar hann var stofnaður fyrir 5 árum síðan. Meðlimir í yngri kantinum og flestir fyrirverandi meðlimir í kór menntaskólans við Hamrahlíð, en stofnandi kórsins og kórstjóri Hreiðar Ingi Þorsteinsson. Kórinn hefur haldið fjölda tónleika og frumflutt ótal íslensk kórverk á skammri ævi og nú hafa þau gefið út plötu sem kallast í Fossgljúfri, þar sem meirihluta verkanna samin af meðlimum kórsins. Við fáum 2 meðlimi til að segja okkur frá verkinu, undir lok þáttar, þá Kormák Loga Bergson og Arvid Ísleif Jónsson.

0: Jónsson Sýrmacher, en við hefum þáttinn á Brúðuleikhúsi.
1: Já, meðal viðburða á listahátíð Reykjavík sem opna núna í lok mánaðar er ný ljóðræn brúðuleikhússýning fyrir alla fjölskylduna sem nefnist Rót. Verkið úr smiðju Handbendi, margverðlaunas brúðuleikhús á Norðvesturlandi sem stofnað var árið 2016 af Grétu Kló, leikstjóra, leikara og flytjanda. Rót segir frá Óla, 8 ára strák í Þorpi á Íslandi, sem fer að sjá lífið á nýjan hátt þegar amma hans frá Paraguay kemur í heimsókn. Sigurður Arend Jónsson túlkar Óla í sýningunni og þau Greta letu við í hljóðstofu fyrir helgi til að segja okkur nánar af verkefninu. Rót, þetta ný brúðuleiksýning sem þegar hefur verið frumsýnd fyrir norðan, en verður sýnd á listahátíð von bráðar, segja okkur stuttlega frá henni hvað fjallar Rót.
2: Rót er strák í árið 1995 sem er fættist upp í sveitina. En hann er með pappa, hann er íslensk og mamma er frá Paraguay. Og hann er að hitta sína frá Paraguay í fyrsta sinn.
1: Kemur hún til Íslands?
2: Hún er komin til Íslands. Þetta er bara breytist mikið í heiminn hans. Og hann er bara að byrja að horfa lífið bara öðruvísi eftir hann að hitta ömmu.
1: Mm-hmm. Ég veit að liggur heilmikið vinna að baki. Voruð með einhvers konar rannsóknarspurningu eða eitthvað sem ykkur langaði að draga fram? Hversu svona þessi saga?
3: Hún, Greta, hún laði fyrir okkur rannsóknarspurningar og setti okkur ýmis verkefni svona í aðdraganda verkefnisins. Og við byrjuðum reyndar fyrir alveg ári síðan að svona að grufla í þessu. Og hún var að velta fyrir sér bara hvar við vorum árið 1995 og af því að þú flytur til Íslands hvað ár?
2: 2016.
3: 2016, já. Og þannig að hún var að spyrja út í bara hvernig var lífið á Íslandi 1995. Mm. Og ég einmitt persónulega bjó hérna í hlíðunum og mann bara eftir öllum þessum óbyggðum óum og maður var náttúrulega að fylgjast með NBA-deildinni og var strákur á þessum aldrei eins og söguhetjan okkar, brúðan, er í leikritinu.
2: Bara 8 ára.
3: Þannig að það var gaman að rifja þetta upp, sko. En kannski einmitt, rannsóknarspurningin er fjallar bara hvaða merkingur það hefur að tilheyra einhverjum stað og tilheyra einhverjum menningu. Mm. Og hann elst upp á Íslandi, hann Óli, aðalsöguhetjan. En þegar að amman kemur í heimsókn sem hann hefur ekki hitt áður, að þá svona fer lífið kemst í smá uppnám. Og hann byrjar að spyrja sér spurninga bara hver hann er.
2: Já, og það var margir spurning þegar við byrja að vinna á sýningunni. En það var mikið spurning hvað líður krakkar sem er bara frá meira en eina menning, from more than one culture. Og ég var að tala mikið með börn sem er í lífin mitt, með dóttur mín er auðvitað bara einu af þessu krakka. Og líka margir vinnur hennar í Hvammstanga er líka í þess átt. Og það er spurninga hvað þau líður með þetta, hvað spurninga þau kemur með þeim sjálfur, of themselves. Og ef þau finnst þetta gott og gaman eða eitthvað sem er bara erfitt með þetta. Ég var að tala mikið með fólk sem er erlendis frá þegar ég var að vinna á annan verkefni nokkrum ár síðan. Og fyrir mig þetta var rosalega interesting að tala með fólk sem er komin til Ísland í 1990 eða cirka, og þau var langar ekki að tala þeim sjálfur eins og þau var útlendingur lengur. Þau eru að segja mér, ég tók svo langt tíminn svo fólk er ekki horfið á mig og ég er útlendingur. Mm-hmm. Ég langar ekki bara að vera svona. Mm-hmm. Og þetta er bara hit somewhere in my heart. Og þetta er svo mikið öðruvísi núna. Núna fólk er bara svo stolt að vera frá útlendur.
1: Já.
2: En í 1995, kannski þetta var ekki. Þetta er smá erfitt. Og líka út í sveit, þetta er kannski meira erfitt og þú er kannski bara eina mannsku sem er frá útlandinu. Fólk skilja ekki hvað þú er að kemur frá og hvað lífið þitt var

0: theater through Cayman Hill Íslands. Mm. Also, ég var like, rosalega interested í þessa sögu, hvað þetta er bara fyrir að fá persónulega.
1: Þess vegna staðseti þessa sögu árið 1995, það er 30 ár síðan.
0: Mm.
1: Haldið að okkur hafi farið fram í því að taka móti fólki frá öðrum löndum á Íslandi?
0: Ég held það, ég held að taka margir skref fram með þessa. En þetta er ennþá bara vinna í þessa. En mest af öllum, ég held þetta er bara spurning af hvað fólk kemur frá og hvað þau langar að bara gef börnum þeim þeirra í framtíðinu. Og hvað sögurum við að segja til krakkar okkur lífið fyrir þessa líf sem krakkar er í núna hér á Íslandi. En í sögurnar okkur það er í Paraguay. Það var auðvitað harðstjórn fyrir mörgum ár. Og þetta amma í sögurnar okkur var lífið í þessa harðstjórn og líka það mamma persóna. Og hvað kemur frá þetta þegar þau eru bara að koma með til nýja lífið hér á Ísland? Og how does it like affect them? And then what stories do they pass on to their children based on their experiences?
1: Já, þetta lítur alltaf að vera jafnvægi milli þess að reyna að halda í það sem að fólki dýrmætt úr þeirra menningarheimum og svo að aðlaga sig að nýri menningu.
2: Já, algjörlega. Ef ég skilði rétt þá ertu að tala bara hvaða áhrif þessi stakkaskipti hafa á fólk einhvern veginn að flytja á nýjan stað og...
0: Já, og það líka bara spurning heiminum núna líka allt í flóki.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er bara svona og við erum bara að lífa á þessu tíminn og krakkarar með margir spurning þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og svo í leikritið við tala smá þetta í bara totally age-appropriate way. Not trying to push heavy political messages on the children, but talking about some of these global realities in a really age-appropriate way and in a fun way where we can allow ourselves to examine what those are.
2: Við reynum að bara segja í okkar hérna listsköpun bara frá ástandi heimsins í dag og það náttúrulega öllum augljóst en við gerum það auðvitað bara á þann hátt að fjölskyldur geta komið og notið sýningarnar.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að þetta er ekkit, það er hérna, held ég, já, 1-2 mínútna kafli þar sem að við hækkum aðeins röddina, sko, af því að það verður svona smá spenna, sko. Hérna, en annars þá er þetta bara aðgengileg og svona hugljúf sýning.
1: Mm-hmm.
2: En það er svona, af því að amman kemur frá Paraguay og hún, Greta, er algjör meistari í þessu að hún setur fram svo fallega sögur og segir svo vel frá en það er alltaf einhver undirtótt sem að þá kannski hinn fullorðnu skilja betur
1: mm-hmm.
2: eða hafa allavega þá orðaforðan til þess að útskýra fyrir börnunum ef þau eru að spyrja út í já, hvað er harðstjórn eða annars sko.
1: Mm-hmm. En það eru margir krakkar í dag sem þekkja það og eiga vini sem að til dæmis koma frá Venezuela eða Úkraínu og hafa kannski erfiðar sögur að baki.
0: Mm-hmm.
2: Já,
1: þannig að það er eflustægt að yfirfæra ýmislegt.
2: Já, þarna. Og ég held að það eru svo margir sem ættu að sjá þessa sýningu, af því að bara, jafnvel þó að fólk, hvað segir maður, viðurkennið eða ekki, þá lifum við bara á breittum tímum og það eru alls konar fjölskyldur sem að búa hér og hérna, af alls konar ástæðum fluttingað og hérna, og heimurinn er bara breyttur. Það er eitthvað svona að gerast sem að við erum ekki alveg búin að ná svona undanum, held ég, sem heims bara byggð, sko. En kjarnin í þessu er bara saga af þessum strák sem að elst upp í rauninu bara í þessu sakleysi. En það er alltaf einhver svona, það vantar einhver hluta svona á honum, sko. Mm-hmm. Hann velti fyrir sér bara, hérna, hvað það geti verið og
0: vandir bara sögunar af fjölskotina.
2: Já, einmitt. Já.
0: Langur svo að veita meira fjölskotina og meira þessa líf í Paraguay og til að bara find his place, finna staðanum í sjálf sig.
1: Já, sig. Sína já. Ein sjálfsmynd.
0: Já.
2: Og sinn stað í heiminum.
0: Já.
1: Það er ljóma líka eins og það sé sko ýmislegt gleðilegt og fallegt og mjög litrikt líka sem að kemur inn í líf hans þegar hann kynnist þessar ömmu.
0: Já, akkurat. Já. Og þetta er bara mjög

0: gaman og spennandi sýni, bara við komum inn smá bara þungt, bara já, já. Þetta er í raun, það mikill leiði, það tónlist bara bjart og gaman og fyndin og mjög fræðleitt þetta tónlistur sem tónskal Paul Mosley í Bretland var að setja saman og hann frábær folk musician og sungvari sem ég að vinna með fyrir margir ár núna. En þetta var líka bara rosalega gaman í þessi sýning og við bara svo margir fólk bara frá útlandunum mm-hmm. í þessu ja, og líka eru að vinna í öðrum land líka við bara með átta nationalities.
1: Já, átta þjóðirni og við sem sagt þetta söngleikur, þú kynntir þetta sem brúðuleikur sko, en þetta brúðu söngleikur sko og ég held að já, þetta alltaf í fyrsta sinn sem ég tek þátt í svoleiðis verki mm-hmm. og hann Paul Mosley sem tónlistinn og maðurinn þinn Sigurður Líndal, hann þýðir librettoið yfir á íslensku mm-hmm. og þá erum við einmitt, við erum hérna nokkrir íslendingar og síðan þú frá Bandaríkjunum og Rebecca og Teresa, hún er frá Paraguay og hún kom með þessa sögur að heimann hérna bæði sína menningu, tónlist og mat mm. og annað og síðan erum við með Júraj, hann frá Slóvakíu
0: og Kat sem verið
1: hún er tjekki
0: frá, mm-hmm. sem hún verið að gera brúðuleika gerð
1: mm-hmm. Og síðan er það hún Chantel og hún er Íri
0: já,
1: sem að mannti þekka, Chantel Curry og þetta er alveg bara rosalega skemmtilegt brúðu gallerí og hérna mikið á skemmtilegum lögum og það, hérna, ég kynntist Gretu fyrir hvað, það eru komið 4 ár heldur síðan að við sýndum heimferð sem að var svona önnur útgáfa af má ég segja það, brúðubílnum nema áhorfendurnir sko, þeir gengu inn í bílinn og þeir gengu alveg inn í hennan bara ótrúlega magnaði heim og þar voru við 3 með hérna svona bara brúðu í fullri stærð bara á við 5 ára barn og núna er þessi strákur orðin 8 ára eða 10 ára, svona einhver tíma á því bíli og já, brúðan er sem sagt, bara í fullri stærð Mm-hmm. og það bara svo, búið að vera svo gaman að kynnast brúðuleikursunni í gegnum hana Gretu af því að þetta ótrúlega magnað form og mikið handbrað sem að fer bæði í að gera þessar fallegu brúður en líka að stýra þeim sko og sem leikari það mjög áhugavert að þurfa einhvern veginn að bara glæða í raunin einhvern hlut eða brúðuna lífi sko á meðan að þú ert líka að leika sko þannig að maður það svona bregða sér á milli hlutverka og þetta er mjög svona líkamlegt og skemmtilegt sko, að setja saman leiksýningu vanalega er náttúrulega ótrúlega mikið púsl sko, og það er alltaf jafn gaman þegar það smellur saman og sýningin verður til en þegar þú ert komið með sko, þessar brúður í spilið og jafnvel eins og í okkar tilfelli, alveg svona frekar flókna leikmynd sko, að mér leiðist undum eins og ég væri svona í einhverju heila leikfimi sko af því að þetta var sko maður þurfti að komast þetta milli á 3 sekúndum og segja línurnar sínar og rétt ykkur brúðuna og snúa leikmyndin í ring sko þannig að það er mikið aksjón og gleði í þessari sýningu, jafnvel þó eins og við erum búin að tala það er alveg svona líka alvöru undirtótt sko.
2: Já. Þetta er Bunraku, svo kallega. Hvaða fyrirbæri það?
0: Bunraku brúðuleikhús er rosalega gamli brúðuleikhús tegund. En þetta er originally frá Japan og núna við gera smá western Bunraku og við breyta þetta smá. En þetta er bara 3 manneskju á 1 brúðu. Mm. Og svo 1 er með haus og tala með fyrir þetta. Hinn er með hægur í handunum. Og svo síðast er bara með fætina. Mm. Og svo þú getur að gera allt með brúðuna sem leikari getur að gera. Kannski meira. Þú getur að flúa og alls konar. Mm. En þetta er bara mikið samvinna. Svo það er að taka langt tíminn fyrir hópurinn til að bara finna þessu út og byrja að vinna saman. Er mjög falleg tegjandi brúðleikhús.
1: Já. Hún er mjög raunveruleg, brúðan.
0: Já, hún er svona, bara með þessi fullistæð.
1: Hún er ekki stílisirð svona þannig séð sko, eins og maður kannski sér oft.
2: En eins og Sigurður, þú nefndir, þá er þetta kannski á sumuleiti svolítið flókið, en er eitthvað sem að brúðuleikhús getur gert sem að getum kannski ekki gert í venjuleikhúsi? Er eitthvað svona sem að auðveldar okkur að segja ákveðna tegundir á sögum eða eitthvað slíkt?
0: Fyrir mig, brúðuleikhús getur bara að segja meira en venjuleik leikhús. Að því brúðir er bara eitt skref bak, svo þið getur bara að tala

um þetta sem er meira erfitt til að tala um og gera þetta bara svona fallegur og blíðlega og að því er, brúður er bara metafor, brúður er myndleikingur eins og í dans og bara

0: þú getur að gera alls konar og þetta meira bara smá fantasy þegar þú með brúður í sýningu, brúðarsýningur.
1: Já, kannski auðvelt að vinna með svona tákrænina og ljóðrænina heldur en kannski oft.
0: Já.
1: En handbendi, Greta, þú stofnaðir handbendi árið 2016. Hefur ekki þetta séð fyrir hvernig handbendi hefur bara í rauninni blómstrað þessi síðustu 10 ár?
0: Já, við erum bara að gera alls konar hér á Íslandi og þegar við byrja við ofta bara að hugsa meira og sína útlandunum og gera bara litla sýningar hér á landinum og fyrir mig þetta breytist mikið með sýningar heimferð
1: sem var á listahátíð líka
0: já en með þetta sýning við erum bara að byrja að hugsa meira um sögu sem er fyrir Íslendingur og Íslendingur. Og þetta alltaf smá politisk fyrir mig, að því bara brúðarleikhús svo gott að gera þetta. Og svo við reyna bara að sýna meira í land, eins og sig, og líka út í sveit. Og handbendi var, við handbendi, ég reyna að geyma þetta í hjartanum og bara koma með sögu frá sveitinni og fyrir fólk í sveitinni og fyrir Íslendingur og líka fyrir fólk sem bara búa hér á Ísland og er frá öðrum menningar.
1: Menningarheimi. Hljómar eins og sérst að stefna að því að sína fjölbreytileika þess að vera Íslendingur.
0: Já.
1: Í dag.
0: Já, akkurat.
2: Já, algjörlega. Ég er bara til að gæfa njótandi að fá að vera með hérna í þessu ferli og segja þessar hérna mikilvægur sögur en bæði mitt eins og talar um bara menningalegan fjölbreytileika og eins og við höfum fengið þess að bara mjög fallega endurgjöf frá hérna þeim áhorfendum sem að komu á Akureyri og sögðu bara að þetta væri já, sögur sem að snertu þau djúft sko en líka það sem að mér finnst svo magna við það sem að handbendi er að gera og Greta er að tala um að það er einhvern veginn að vera stolt að því að vera bara frá landsbyrðinni og búa til leikhús og tækifæri fyrir fólk á landsbyrðinni til þess að skapa.
0: Og líka bara að sjá sjálfa sig.
2: Og sjá sjálfa sig, emmið. Mér slíka þess verið að minnast á, sko, það er Hvammstangi International Puppet Festival, alþjóðlega brúðu listahátíð á Hvammstanga, sem að handbendi og Greta standa fyrir. Og það er bara, já, það kom svo flatt upp á mig einhvern veginn af því að ég hafði svo litla reynslu á brúðuleikhúsi þegar ég fór hérna fyrsta árið að sjá sýningarnar. Af því að þetta er svo ótrúlega spennandi listform og hún þekkir fólk svo víða að og er að fá svo ótrúlega frábæra listamenn til landsins og það vita ekki nú margir af þessari hátíð. Fólk er með svo ákveðnar hugmyndir með það brúðuleikhúsi og sérstaklega kannski mín kynslu sem ólst upp með aftur brúðubílnum. En þetta er svo ótrúlega stór heimur og tekur á sig svo mörg form.
0: Þú getur að gera allt með brúðuleikhús.
2: Já.
0: Þú getur bara að hugsa þetta og það er leiðinu til að gera þetta.
1: Já, það er svona allavega fyrir okkur sem að hafa fylgst með svona utan síðastu 10 ár. Þá er það ljóst að Greta og handbendi er svona dæmi þessa aðfluttu Íslendinga eða innlendinga eins og einhver kallar það sem að hafa virkilega bætt við íslensku flóruna, menningaflóruna og bara fyrir okkur öll.
0: Takk.
1: Bara takk innilega fyrir komuna bæði tvö, Greta og Sigurður.
3: Melkorka ræddi við þau Gretu Kló og Sigurð Arend Jónsson leikara og leikstjóra Rótar, nýs brúðusöngleik sem sýndur verður í Tjarnarbíó á listahátíð Reykjavík. En þá snúum við okkur að annari hátíð og færum okkur yfir á meginlandið. Nína Hjálmarsdóttir, sviðshöfundur og menningarínir var meðal gest á opnunatugum Feneya Tvíringsins og færir okkur hugleðinga sínar hátíðina.
4: La Biennale di Venezia. Feneya Tvíeringurinn, stærsta og mikilvægasta listahátíð heims, eins konar ólympíuleikar myndlistarinnar, er nú haldin í 60. og fyrsta skiptið í henni sökkvandi borg. Ég lét mig ekki vanta á 3 daga foropnunina á samt föruneyti listavina og kunningja frá Reykjavík. Dagana fyrir ferðalagið hafði ég átt í fleiru en einu og fleiru en tvennum samtölum hvaða samsetningar á klæðnaði við ættum að taka með í handfarangrunum okkar svo við yrðum ekki landin okkar til skammar hérna meðal rjóma alheimslista senunar. Það nefnilega ekki síður skemmtilegt

horfa á listina þegar maður gengur inn á hátíðarsvæðið Giardini og Arsenali og horfa á allt þetta afskaplega fallega og vel klædda fólk. Maður þreytist líka ekki á því að grípa sér einn Aperol Spritz og Cicetti snittur og sitja á kanalbrún meðal heimamanna jafnt sem tvíeringsgesta og túrista. Andrúmsloftið á tvíeringnum þetta árið litað af harmrænu og skyndilegu fráfalli listræns stjórnanda aðalsýningarinnar, hinnar kamerúnsk-svissnensku Koyo Kuo, sem lést úr krabbameini fyrir ári síðan aðeins 57 ára gömul, en Kuo var fyrsta afríska konan sem gengdi þessari stöðu sem meðal æðstu gigga sem hægt að fá í listaheiminum. Þekktust Kuo fyrir vinnu sína með liststofnunum í Suður Afríku og Senegal og fyrir að vera driffjöður fyrir listamenn frá Afríku og díasporu hennar sem endurspeglast vel í sýningunni í ár. Það kom svo í hlut fimm sýningarstjóra, Teimis Kuo, að raungera hugsjón hennar sem hefur ekki verið auðvelt verkefni. Hún hafði nú þegar afmarkað metnaðarfullar áherslur sínar í þriggja blaðsíðna yfirlýsingu þar sem hún útlistaði þema tvíeringsins sem í moll hljómum eða in minor keys. Og notaði hún þannig tónlistina sem líkingu flókin fyrirbæri. Kuo sagði að sýningin hygðist hvorki vera litanía eða predikun á hræðilegum atburðum heimsins Nýja veruleikaflótti frá þeim krísum sem mannkynið stendur frammi fyrir. Í stað þess teflir sýningin fram listaverkum sem lifa í mollhjómunum, í hálftónunum, í kvíslinu og humminu og læri tíðnunum og tengir áhörundur við náttúrulegan stað listarinnar sem í hinu skynræna, tilfinningarlega og ljóðræna. Það eru róttekar breytingar í þessari list sem hluti af undir, öldu sem hefur alltaf verið að eiga sér stað. Og samkvæmt Kuo leiðir sýningin saman listamenn sem eru farvegir milli málhljómana og sem skuldbinda sig til að gera þessar breytingar að veruleika. Hún setur markið hátt í yfirlýsingu sinni og í orðum hennar má sjá glitta í djúpa von mátt listarinnar til að móta fagra framtíð. Einn af þeim listrænu forfeðrum sem Kuo særir fram eða ákallar í textanum martiníska skáldi og heimspekingurinn Edouard Glissant sem meðal annars þekktur fyrir að halda fram rétti mannsins til að vera ógagnsær. Honum leiðist þessi stöðuga krafa valdsins að útskýra og flokka og að menning, fólk og samfélög þurfi að vera skiljanleg á vestrænum mælikvörðum. Það eitthvað frelsi í því að mega vera óræð og ósamræmanleg, að innihalda margbreytileika og mótsagnir og þurfa ekki að laga sig að væntingum annara. Frelsi sem finnst við lestur og glísant og í ásetningi Kuo, í því hvernig hún rammar inn sýninguna og leið nútímann í myndlíkingu málhjómsins og leifi sér að lyfta hinnu torræðina ofar hinnu skilgreinanlega. Ég sá fyrsta mólhljóm Kuo leið og ég gekk inn á Giardini svæðið. Þar sem hvítum súlum aðalbyggingarinnar, kennileiti hátíðarinnar, hefur verið umbreytt í listaverk. Súlurnar eru vafðar inn í múrsteina sem eru framleitir í Feneyjum og skreittar með leir pottum og plöntum sem smám saman vaxa og þekja flötinn. Hálf gagsægir Murano glerskúltúrar púlsa með ljósi líkt og einhverjar neðansjávarverur að næturlagi og á veggjunum má sjá ristaðar teikningar og ljóð. Verkið eftir nígeríska listamanninn Odobong Nkanga sem einn af þeim 111 listamönnum sem sýna á aðalsýningunni. Nkanga kollvarpar merkingu þessara hvítu súlna sem eru tákn fyrir módernisma og þá ákveðnu tegund af módernisma sem stjórnar því hvað hámenning eða lámenning, hvað virtuósísk list og hvað ekki list heldur handverk sem smættað í ritualískan tilgang eða kallað skraut. Skúlturarnir minna líka á býflugnabú sem hafa eignað sér steypuna. Það búið að grafa eitthvað upp á yfirborðið. Rúfa og trufla og kannski hafa lágu tíðnirnar tekið yfir. Sama skinnbragð má finna á

0: heimildamönnum til dæmis inn á Ísmús og laglínan sömulegis mjög ólík oft eins og vera ber með svona, svona munnlega geimt og hann Snorri leikur sér svo skemmtilega því að, að þræða saman þessa mismunandi laglínunur þannig að stundum er það í svona svo kallum lítískum dúrskala sem ein notan hækkuð með að við þannig dúrskala sem við erum vön og svo semstaðar er laglínan í bara hverstaslegum það sé að jónískum dúr og það var smá kúnsta fyrir sopranin og allt er að ná að þræða sér svolítið gegnum þannig tónmál en mjög skemmtilegt og mikil kraftur sterkar fimmundir mjög þjóðulegt og áskemmtilegt verk
1: Huldur, tölum aðeins um þennan kór
2: Já, Hreiðar Ingi Þorsteinsson ákvað haustið 2021 að stopna nýjan kór sem svona, sprettur upp úr skólakórnum í Hamrahlíðinni mennskórnum í Hamrahlíð Kórin hét ekki Huldur þá
0: Nei.
2: Það er ekki upprunlega nafnið í raunin á kórnum en það kom svona setna við ákvæðum svona í sameiningu
0: Allt mjög líðræðislegt við kusum um nafn Ég reyndi að kausa stíga út úr þeirri ákvörðunna því ég hef aldrei geta tekið þátt í ákvörðunum á svona nöfnum
2: Það var smá snúið, svona líðræðislega ákvörðunum
0: Margt um að velja En við hétum fyrst
2: Við hétum fyrst ljúfmenni
0: Já, það var fyrsta nafnið Þú voru að uppljóstar þetta leyndamál
1: Er það lýsandi fyrir meðlumina?
0: Við erum afar ljúf, sko En við erum einmitt ungmenna kór og svona á aldrinum, ég þetta ekki átján upp í mig upp í 26
2: Já.
0: Og við svona höfum stækkað á þessum 5 árum sem kórn hefur starfað og vorum fyrst bara 14 minnum með að...
2: Já, vorum bara í kringum 14
0: Rosa feimin og ljúf og, en kórn hefur orðið rosalega mér finnst og hverjum þykir sinn fögl fagur en það hefur verið algjörst æðið að fylgjast með kórnum svona að vaksa við erum orðin 36, 35 og við erum ekki lengur feimin og við erum orðin stór og og bara rosalega öflug kór, allt mjög vandað, gott fólk,
2: Já.
0: Góður söngvarar, góður kórstjóri, góð stemning.
1: Og hverjir eru svona áherslur?
2: Sko, við byrjum að flytja, eitt af fyrstu verkunum sem við fluttum heitir Bíum Bíum Bambaló og það var, er á plötunni sem við erum ekki út.
0: Einmitt.
2: Og það er eftir hann
0: Gísla Jóhann Grétarsson.
2: Já, það er eftir Gísla Jóhann Grétarsson. Og okkur fannst mjög gaman að flytja það verk. Og svo flutum við líka nokkur svona sem þekktu sem
0: við hefum
2: verið að syngja í Hamrahlíðinni í skólakórnum, svona sem að þekki En Hreiðar bað um eitthvað nýverk hann vildi svona prófa eitthvað nýtt og auglýsti svona við allan hópin eftir eitthvað nýju verki og það er nefnilega leynast nokkuð mörg tónskáld innan kórsins
0: Já, þú getur falla að kasta steini innan á kóraðingu án þess að það lendi í einu tónskáldi eða í ljóðskáldi eða í einhverjum sem vill vera kórstjóri
2: Mikið að listafólki í kórnum, já
1: Já, þegar að vera að virka það er mikið af nýrri tónlist á þessari plötu
0: Já, 7 verk af plötunni eru eftir meðlimi fyrrum eða núverandi og margt mjög spennandi og margt mjög fjölbreytt Það er fyrsta af þeim er einmitt verk sem heitir Huldur eftir hann Þorberg Bollason og það er svona góðsmannsæði og góðsmannsgæði hef ég alltaf sagt það er svona skemmtilegt það næstu eins og þungarokks stemning stundum í sum lögum af plötunni það er líka annað verkefni sem þetta er Huldukonu hefnd eftir Hauk Tómasson sem er líka með þessum ofsa hafsins bæði verk báði textar snúast um storma sem höf og kynja verur í hafinu en það er líka svona Allána, með þennan fyrsta hljómdisk þá vildum við svona einblýna á þennan þjóðlega arf þannig að textar plötunar eru þjóðsögur þjóðvísur þulur en einnig ljóð frá sögöld textar eftir Egil Skallagrímsson og Kormák Ögmundarsson
2: og svo líka eftir meðlumi kórsins.
0: Já og svo eru líka ljóðskáld innan kórsins einmitt Laufey Ósk Jóns á eitt ljóð hérna, sem er samt í svona þjóðlegum blæ var eins og þjóðsaga af svona í anda þessara þjóðsagna af ástum milli manna og álfa það eru nokkra þannig sögur en svo ást hún gránar oft með einhverjum svikum þannig að ég ætla ekki að
1: þú sagðir áðan Kormákur að þú hefði

0: lagst í mikla rannsóknarvinnu?
1: Já, ég einmitt fyrir bæklingin að því þetta geisladiskur og geisladiskur svona að einhverju leiti úrelt form fyrir hlustun og tónlist. Það ekki að, það ekki alveg en fólk hlustar ekki jafn mikið. Ég held ekki að þetta fullir það. Það hlustar eitthvað... ekki jafn mikið á geisladiska.
0: Nei, en það var eitthvað verið að tala endurkomu geisladiskins. Hvað
1: Já,
0: segir
1: þetta
0: það?
1: Er frábært listform. Þetta er ódýrt í framleiðslu. Fólk vill kaupa fattur grip sem er áþreifanlegur til þess að styðja tónlistafólki sem þau elska. En við vildum svolítið að geisladiskurinn sjálfur væri hefði líka eitthvað annað fram að færa. Þannig að við skrifum þennan bæklingi sammenningu sem fylgir, sem er alveg 36 blaðsur með umfjöllunum næstu öll verkin tilur þeirra og þjóðsögurnar á bakvið og þá er geisladiskurinn svona eins og eitthvað sem heiðrar tónlistina meðan bæklingurinn er eitthvað sem heiðrar textan.
0: Þetta er mjög eigulegur gripur.
1: Já, við viljum fullir það sko.
0: Á coverinu.
1: Já, einmitt, hún Sunneva Ósk Jónasdóttir myndlistamaður saumaði krossaum fyrir okkur af Seljalandsfossi sem prýðir framhlið disksins og það er svo, þetta er svo fullkomið, þetta er svo afskaplega fullkomið cover út af því að það eru einmitt til þjóðsögur eða kannski ekki þjóðsögur en munlegar heimildir trú á huldina þar að segja vættina sem við heitum eftir í Seljalandsfossi sérstaklega og Suðurlandi og Rangárvöllum og Suðausturlandi sem er leiðis.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það er fullkomið að þessi vatnavættur sé framan á plötun á þennan hátt sem foss. Og sömulegis er þetta útsaumaður foss og titillplötunar í fossgljúfri kemur einmitt úr öðru ljóðu það sem er minnst á huldina.
2: Bláir eru dalið þínir.
1: Eftir Hannes Pétursson. Og þar segir að stendur að huldurinn býr í fossgljúfri og hún saumar sólargull í silfurfestar vatnsdropana. Það er að hún saumar sólskinnið í sjálfa vatnsdropa fossins og þannig að hugmyndin bakveg coverið er þessi fullkomna mynd af útsaumuðum fossi
0: mm-hmm.
1: samahátt og hún gerði
0: til hamingju með þessa fallegu plötu báðu tveir og kórun allur kannski í lokin þá langar mig til að heyra af því hvaða er gaman í kór það er alltaf svo gaman að heyra í kórfólki sko, af því að það elska allir að vera í kór
1: Já,
2: það fylgir þessu náttúrulega mikið félagslíf við æfum tvisvar í viku fjóra tíma vikunar við það þekkjumst við kynnumst við alveg nokkuð vel og verðum alveg nánari en það er samt alveg mikil endurnýjun á hverju ári í kórnum af því að það eru margir sem fara síðan í nám erlendis og
1: það er kaplar
2: og svo koma þær inn sem voru að klára menntaskólan Kórinn er líka opinn fyrir fleirum heldur en í Hamrahlíðinni er það nokkri einstaklingar sem
1: Já, einmitt, við vorum flest í Hamrahlíðinni en það, kórinn er, hann er opinn öllum skilur og við höldum pröfur tvisvar sinnum á ári en þetta er mjög þéttur hópur og við svona gerum ýmislegt saman og þetta er svona það er svona stjórnsýsla sem hljómarinn þar mjög boring en það er svona, það er skemmtinefnd sem svona er mjög duglega og við gerum mikið saman og það er oft þar sem fólk slórar klukkutíma eftir æfingu spjallandi fram á stjættinni fyrir framan Hamrahlíðina og mörg pör innan kórsins náttúrulega eins og vera beri.
0: Hérna, já, þið hafa líka gert svo margt á þessum stutta tíma þegar ferðast, haldið tónleika og komið tíma á þess að fyrstu plötu bara hjá okkur.
1: Algjörlega, og sérstaklega á þessum tveimur árum sem það tók að taka þessa plötu upp þá einmitt er svo margt búið að breytast og mikið mörg svona æðislega tækifæri sem hafa komið til okkar og við fórum einmitt síðasta sumar 2025, þá var okkur boðið að koma á Ungkórahátíð Evrópu sem er haldin í Basel annarkvært ár og þar sungum við með 17 öðrum kórum allstar að í Evrópu og einn frá Kamerún, það er alltaf einn gestakór sem er ekki frá Evrópu og það var alveg rosalega upplifun að því það er ekki oft sem maður hefur samanburðin maður syngur svolítið skilur við, maður syngur á kórtónlingum maður syngur á kóræfingum maður er ekki oft sem maður fær svona mikinn samanburð eins og kóramóta býður upp á og að koma þarna út og heyra bestu ungmennakóra Evrópu syngja það sem þau eru best í allir með

0: sína styrkleika bara tónlist sem maður gat ekki ímynda sér að væri til. Þetta var algjört æði og maður var orðin alveg rattlust eftir fyrsta daginn, sko, þetta var og bara æðislegt, sko.
1: Herðu, innir það til hamingju með þessa nýju plötu í Fossgljúfri Arvid Ísleifur Jónsson Sýrmacher og Kormákur Logi Bergson takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
1: Arvid, mér langar að setja hérna eitt verk á fónin í lokin og það eftir þig. Getur sagt okkur örstutt frá því hvað við ætlum að lusta?
2: Já, ég get sagt svona örstutt frá því.
0: Blaði bakling.
2: Sólsetursljóð heitir verkið sem ég samti sumarið 2022 við texta Jónasar Hallgrímssonar. Og þetta er sem sagt óður til sólarinnar, mikil náttúrudýrkun og mikil mjög bjartur texti. Ég kanna svolítið hljómhæfan skala í þessu verki.
0: Já, einmitt, skemmtilegt, já. Það skiptir tóntöndir líka á sem skemmtilegt. Já,
2: tóntöndin er ekki, en skalin sjálfur er hljómhæfur, en tóntöndin geti kannski verið smá svona... Já,
0: en hérna

Ágætu hlustendur, árið 1953 kom út í Reykjavík bók sem hét Ljósmyndir 1 eftir Halldór Jónsson prestað Reynivöllum í Kjós. Sú bók hafði reyndar ekki að geyma eiginlegar ljósmyndir eins og hefði mátt ætla af nafni hennar. Heldur notaði höfundurinn orðið ljósmyndir eins konar minningarliftur sem hann birtir í bóksinni. Þar er bæði að finna æviminningar hans sjálfs og ýmsar sagnir og upprifjanir sóknarbörn hans og annað sem Halldóri þótti í frásögur færandi. Halldór var orðinn aldraður maður þegar bókin kom út og hann dó í desember þetta sama ár. Hann fættist að stóra ármóti í Flóa 1873, sonur Jóns Eiríkssonar, bónda þar og konu hans Hólmfríðar Árnadóttur. Hann lauk stúdentsprófi réttrúmlega tvítugur og svo embættisprófi í guðfræði frá prestaskólanum 1898. Árið setna var hann vígður aðstoðarprestur að Reynivöllum en fekk svo veitingu fyrir staðnum aldamóta árið 1900. Og þar starfaði hann síðan sleitulaust í fulla hálfa öld eða unsan lét af embætti á fardögum 1950 og munnreinar hafa farið sárnauðugur burt af Reynivöllum, svo mikils virði var honum starf sitt og umgengni við sóknarbörn sín og nágranna. En í bókinni Ljósmyndir 1, bindin urðu 2, í Ljósmyndum 1 er meðal annars að finna merkilega lýsingu af því þegar Halldór var lagðurinn á Klepp á efri árum. Árið 1941 þá misti Halldór konu sína, Kristínu Hermannsdóttur, en þau höfðu verið gift áratugum saman, var reyndar ekki barnaauðið, en öllum bar saman að hjónaband þeirra hefði verið ákaflega farsælt og ástríkt. Og við fráfall Kristínar misti Halldór sinn heilsuna, hann hafði reyndar lengi verið heilsuveill, en nú fór hann út af sporinu, eins og sagt var, og lýsti því seinna í ljósmyndum númer eitt. Dvöl mín að Kleppi heitir kafli í þeirri bók og ég ætla að lesa hann núna. Sækir ofþreytu og vegna svefleysis, jafnvel árum saman, meðal annars sækir vanheilsu og síðan láts konu minnar, þá veiktist ég sjálfur og komst úr jafnvægi og var af nánustu vinum mínum fluttur á sjúkrahúsið Klepp til hvíldar og hressingar. Nokkur áður hafði ég ráðgert að fara austur að Hraungerði en þar var ég fermdur og að Laugardælum en þar höfðu foreldrar mínir verið lagðir til hinstu hvíldar og hafði vinur minn Helgi Bergs og Jónas frá Þingvöllum lofað að fara með mér þangað. Komumst við ekki af stað úr Reykjavík fyrir en mjög var áliðið dags. Egi komumst við að Hraungerði en að Laugardælum

bælum komum við um það leiti sem fólk var háttað, gekk ég einn að leiði foreldra minna, kraup þar á kné og baðst fyrir. Síðan fór ég inn í kirkjuna, lék þar eitt eða tvö lög eftir mig og hljóðfærið til heiðurs við minning minna ástkæru foreldra. Að því búnu gekk ég norður fyrir bæinn til að horfa yfir æskustöðvarnar að stóra ármóti. Eigi vildu þeir Helgi heldur leifa mér að koma að Selfossi en þar átti ég frændfólk. Komum við að Kolviðarhóli í leiðinni aftur til Reykjavíkur. Skildi ég það eftir á að þessum vinum mínum hafði þótt eitthvað bógið við heilsufar mitt en það var það svo. Þessar mundir heimsótti ég mann hér í sókninni. Hafði ég lagt dálítið lið málefni er hann unni. Fylgdi hann mér á leið og sátum við lengi á tali í kvöldkyrðinni. Frá þeirri stundu vissi ég hver hann var, hver hann var mér trúr og tryggur vinur. Þessi góði og ástúðlegi maður hefur síðan ávallt sýnt mér sanna vináttu. Geri ég ráð fyrir því að einnig hann hafi orðið þess áskynja að ég var eitthvað örari en ég hafi verið vanur. Og ef hann skildi einhver tíma komast í þessar línur, þá veit hann hvað ég á við og hvern. Hverju ég nú aftur að því sem frá var horfið? Ég hafði ráðkert eins og tvekja daga ferðalag austur í sveitir til hvíldar og hressingar og fór til Reykjavíkur í því skyni 14. ágúst. Vissi ég ekki annað en ég ætti aðeins eftir að setjast upp í bifreið er ég hafði beðið í þessu skyni, en í stað þess var ég fluttur að morgni 15. ágúst án þess ég hefði nokkurn grunum inn að Kleppi við Viðeyjarsund. Hafði ég eigi veitt í athygli hverja leið var farið, en kannaðist við mig er ég kom að sjúkrahústýrunum á Kleppi, en þangað hafði ég komið til að vitja sjúklinga er þar höfðu átt vistum hríð og voru úr prestakalli mínu. Brá mér nú ákaflega mikið við. Er ekki að orðlengja það að ég var tekin með valdi og kom doktor Helgi Tómasson yfirleiknir móti mér er ég kom inn úr dyrunum og sagði mér að ég væri ekki með réttu ráði en ég brást reiður við og vildi alls ekki við það kannast. Streittist ég á móti og tók á öllu sem ég átti til en nokkrum karlmönnum, hjúkrunarmönnum og læknum tókst að koma mér þangað sem mér var búin staður hríð. En það var einbýlisherbergi og vissi glugginn út að Viðey og Viðeyjarsundi. Misti ég þá alla stjórn á mér og þóttist vera ófyrirgefanlegum órétti beittur að vera tekin með valdi og hafður í haldi eins og glæpamaður og lét ég óspart reiði mína beittna á yfirlækninum og sömu af hjúkrunarfólkinu. Og sérstaklega lág mér þungt hugur til þeirra vina minna sem ég engum kendi þessa smánarlegu meðferð sem mér fannst vera og gat með réttu rakið þeirra þátt í þessu tiltæki en skildi ekki eins og ástóð að þetta átti að verða mér til góðs og annað var ekki að tala ef vonum betri heilsu væri að ræða. En þessir vinir mínir voru bróðir minn, Helgi Bergs, forstjóri og Jónas Thorstensen, verslunarmaður frá Þingvöllum. En þegar ég fór að átta mig betur á öllu og meiri ró færðist yfir mig og ég fór að njóta meiri svefnværðar sem var furðu fljótt, þá skildi ég að þessir menn hefðu verið verkfæri í forsjónarhendi mér til góðs, svo aftur geti ég sem fyrst fengið heilsuna að nýju. Í gremju minni þótti mér þessi meðferð á mér sérstaklega hrakleg og ófyrirgefanleg. Þar sem kona mín var ný látin eftir margra ára vanheilsu. Þó var það sumt af lækna og hjúkrunarliði sem ég fekk þegar hinnar mestu mætur á og þarf ég ekki að taka fram að allir reyndu að veri mér góðir og umbera beskju mína. Skömmu áðurinn ég fór að heiman að ég beðið ungan mann, ástvin minn frá mörgum undanfarnum árum, að heimsækja mig að Reynivöllum. Hann gerði það og fylgdi ég honum svo nokkuð áleiðis heim til hans. Var þá komið að eða yfir háttatíma, settumst við og sátum lengi á tali eins og jafnan er fundum okkar bar saman og tóm var til.

Meðal annars spurði ég hann nokkuð er hann hlaut að vita og sem mér lék mjög hugur á að fræðast Þótti mér hann ekki gefa nógu skýr eða greið svör, en það þótti mér þá í svipin ómaklegt og ekki bera vottum nægilega einlægni. Reittist ég honum þá og reytti í hann ónótum og ásökunum rektarleysi og eiginlega hratt honum frá mér eins og við værum endanlega skildir eða skiptum. Hann tók þessu með stillingu á þess að mæla neitt á móti. En óðar en hann var frá mér farin, fekk ég ákaft og óþolandi samviskubit og skildi þegar hvað ég hefði gert, en þá varð í svipin ekki aftur snúið. Svaf ég ekki mikið, það sem eftir var nætur. Síðar gat ég sannfærst að hann var mér fullkomlega einlægur, eins og ég hefði mátt vita. Svo órleg angist gagn tók mig er ég var farin frá honum, að henni verður ekki með orðum líst, því satt að segja var þetta ólíkt skaplindi mínu og lífskoðunum. Hann sagði mér síðar að hann hefði haft grunum hugarástand mitt og veiklun. Í einangrun minni á Kleppi olli það mér óumræðilegs hugarangurs að hafa í bræði og að ósekju hrundið frá mér máski framtíð alla þessum ástfólgna og ástúðlega vini. Mér var það óseganleg kvöl að geta ekki náð fundi hans til að sættast við hann. En enginn var þess kostur að komast í samband við hann því ég var útilokaður frá heiminum. Til skýringar á hugarangri mínu að öðru leiti minnist ég þess að svo mikið ítak áttu sóknarbörnin í huga mínum að ávallt hafði ég best fundið hvers virði þau voru mér þegar ég var fjarvistum frá heimili og söfnuðum sem þó var sára sjaldan nema nokkra daga í senn. Í hópi þessa fólks, sóknarbarna minna, að ég lifað og starfað meira en 4 tugi ára, sé það flest vaksa upp að kalla í návist minni og hafa af hálfu þess og einstaklinga og ýmsum aldri notið góðvildar, trausts, vináttu og ástúðar í ríkasta mæli. Ég hafði af hálfu þess margoft orðið þess áskynja að ég átti einnig ítak í huga þess, stundum er einkennilega stóð á og allmörgum sinnum þegar ég átti þess ekki von. Svo var heimili mitt er ég var hrifin frá, vinir og ættingjar, nær og fjær. Blessuð konan mín var nú látin og eftir var heimili mitt og sóknarbörn og hinn fagra sveit sem ég ekki fékk að sjá. Aldrei hef ég fundið betur en í þessari einangrun minni á Kleppi hve mikið ítak átti í huga mínum, sóknarbörnin og starfið meðal þeirra. Nú jók það á hugarangur mitt að hvorki læknar né hjúkrunarfólk gafu mér neina vonum að ég myndi losna úr þessari prísund og fór svo fram að lengi. Leiði ég hræðilegt hugarstríð lengi vel. En þá gerðist það síðla dags eitt sinn er ég var einn í herbergi mínu að ég komst í það ástand sem var sælunni næst, ekki í draumi heldur í vöku. Þótti mér það verið að gerast er ég þráði einna heitast og auðvitað í fjarlægð. Fegurð og óseganlegt yndi streymdi inn í sál mína með þeim óseganlega mætti að engin orð fá lýst. Og aldrei hef ég skilið, hvorki fyrr en ég síðar, í hverju sælan felst, því þá stundina lifði ég í óstjórnlegum fögnuði. Allt hjálpaði stað, fegurð og yndi síðdagsins, er útvar litið og sá bjarmi í herbergi mínu sem ég fekk ekki með orðum lýst. Aldrei fyrr en ég síðar hef ég lifað stundir, þar sem var eins og skýlunni væri svift frá skammsýnu auga. Og þó var þetta aðeins lítið brot, vissulega, að fyrir dýrð sem Guð hefur fyrirbúið þeim sem hann elska. Þessi sýn stóð yfir þó nokkra stund, en þá var eftir aðeins hinn ömurlegi veruleiki. Ein hugsun vék eigi frá mér þessa daga, að blessuð konan mín væri sér.

Mengill Guðs mér náleg til að veita mér styrk og huggun. Hún hafði ávallt reynst mér það meðan hún lifði í líkamanum. Hún hafði yfir mér vakað með ást og umhyggju heima og heiman. Um það efaðist ég aldrei. Það var því ekki óeðlilegt að trúa því að enn væri hún minn góði engill, en þó margfalt máttugri en áður, laus við takmarkanir og vanmátt, hins veika jarðneska lífs. Ég myndist þess nú að kona ein hafði sagt mér frá sín sem bar fyrir augu hennar í Reynivallakirkju, daginn sem konan mín andaðist. Þá sá hún hvítklædda veru standa við hlið mína er ég var að halda líkræðuna yfir vinkonu okkar hjónana. Ég er sannfærður að sú vera var konan mín þá ný horfin á braut. Það var henni líkt að gleyma hvorki lífs né liðin þeim sem hún elskaði og nú gafst henni nýtt verkefni sem engill Guðs í æðra og ósýnilegum heimi. Ég var einnig öruglega sannfærður annað flestar stundir, að heimilisfólk mitt, sóknarbörnin mín fyrir og síðar, fjöldi vina og ættingja lífs og liðnir, héldu með ástarhug sínum og fyrirbón vörð lífi mitt. Sú hugsun var mér óumræðilega huggunarík. Þessa von átti ég því ég fann að þessu fólki var ég tengdur í rauninni órjúfanlegum ástarböndum. Þessa von gat ég einnig átt vegna þess að með mínum eigin vinarhuga hefði ég helst af öllu kosið að mega í nafni Guðs halda vörð allt þetta blessað fólk. Eitt morguninn koma tvær starfstúlkur inn til mín. Spyr ég þær þá hvort þær haldi að ég komist nokkur tíma út af þessum stað. Svarar þá annur að það verði þegar ég hafi fyrirgefið öllum. Ég segi þá við hana að það sé þá óhætt að sleppa mér strax og hefði sama segi ég oft. Því ég hefði fyrirgefið öllum strax og ég væri komin út fyrir túngarðin eins og ég orðaði það. Í annað sinn kemur eitt starfsmaður sjúkrahússins inn til mín. Ég hafði reynt þennan manna því áður oftar en einu sinni að tala spakmæli sem ég hafði ekki gleymt og urðu mér íhugunar efni. Ég spyr þennan manna því hvort hann haldi að ég muni nokkur tíma losna hérðan, það er af Kleppi. Jú, segir hann, þér hafið svo mikinn kraft. Egi vildi hann útskýra þetta neitt nánar, en þessi orð urðu mér huggunarrík og eins og að á hrýnis orðum. Það var einn sunnudag að ég þóttist einhvern veginn hafa örugga vonum að mér erði einmitt þennan dag leift að komast heim og fagnaði ég ákaft þeirri tilhugsun. Var það svo milli svefns og vöku að mér fannst ég vera aftur komin í hópsóknarbarna minna í Reynivallakirkju og að ég nýti gleðinnar við þá endurfundi og mér fannst mér fagnað engu síður. Hvort sem þetta var draumur í vöku eða svefni, þá var þessi hugsýn ákaflega fögur og fegri en ég fæ líst og gat vel verið tákgræn fyrir það samband sem átti að vera milli pressins og safnaðarins og ávallt hefur verið mín heitasta þrá. Nú leiði sá dagur, en ekki rættist sá draumur. Þá komu vonbrigðin á ný. Í annað sinn fannst mér að vinur minn, sem ég hafði hrundið frá mér, væri að koma til að sækja mig með valdi. Ég vissi sem var að hann var karlmenni og taldi víst að hann hefði fyrirgefið mér þó ég vissi það í þá. Hitt þóttist ég vita eftir á að þá hefði hann hugsað til mín með elsku sinni og fyrirbón. Leiri slíkar sýnir sá ég eða heyrði þetta leti með einhverjum dularfullum hætti en slíkt stóð þó vanalega aðeins mjög stutta stund. Hinnir fögru draumar hafa sumir síðar ræst að nokkur leti og eru jafnvel að rætast fram á þennan dag og einmitt í ástúð sem mér hefur verið sýnd og er sýnd af hálfu mjög margra eins og svör við þrám heillar mannsævi. Aldrei fyrir nýja síðar en einhverjum fyrstu sólarhringana á Kleppi hef ég átt slíkt hugmyndaflug eins og þá strimdi fossandi elfur gegnum sál mína og allt þó í samhengi og með leiftur hraða.
Allar voru þessar hugmyndir

myndir eða skyndimyndir í sambandi við lífið og mér fannst eins og allt væri mér opið og augljóst. Og ég get ekki munað nema lítinn hluta af þessum afar öru og rökréttu hugmyndum, þá man ég svo mikið að allt var þetta dásamlegt. Hinn öra og undursamlega einsýn sem ég hafði nú öðlast í lífið og tilveruna og vildi ég gefa mikið til að muna þetta allt í réttri röð. Því var engu líkara en að sálin sjálf væri sinn laus úr viðjum líkamans sem engar skorður setti henni. Þetta var þó í vöku en ekki í svefni. Svo kom hinn líkamlega þreyta á eftir og vanlíðan og þá var eins og lokaðist fyrir hinn undursamlegu andlegu svið sem höfðu verið mér opinn. Ég þarf ekki að taka það fram að þær stundirnar þegar þetta gerðist en þær voru margar, þá leið mér vel en svo kom þjáningin. Lærðir menn mundu kalla þetta óra geðveiklingsins. En ég þori að segja að enginn nema sá sem reynt hefur getur haft hugmyndum neitt í líking við þær dásemdir sem ég varð aðnjótandi og ég get ekki nokksamlega þakkað Guði fyrir þá náðargjöf sem mér var veitt. Þessi fágætu fyrirbrigði minna mig helst á hugarfar stórskálda eða annara mikilla listamanna. Það var í rauninni annað og meira, engu var líkar en tíminn væri ekki lengur til, hvorki staður, né stund. Ég hafði lesið bækur sem lýsa sárri heimþrá vesturfara eða annara sem urðu að skilja við ætland sitt og lifðu lengi meðal framandi þjóða eins og rót slitnir upp úr akri æsku og áttaga og þeirra er lengi fyrir engar sakir þurftu að hýrast í fangelsum eða fangabúðum. Aldrei fyrir hafði ég skilið tilfinning þessa fólks ekki fyrir en sjálfum mér fannst að ég væri slitin upp með rótum úr akri hins starfandi lífs frá heimili mínu og mínum mörgu vínum og meðan ég yfir höfuð gat ekki fengið að vita hvort ég ætti þangað afturkvæmt til mannlífsins. Og núna skil ég þetta betur og finn enn meiri til með þeim sem þrá vonlítilli eða vonlausri löngun til að fá að komast heim. Eftir fáeina daga var ég látin breyta til verustað á Kleppi. Ég var látin inn á deild 2, órólegu deildina sem kölluð var. Þar var allmikill fjöldi sjúklinga. Þótti mér átakanlegt að verða vottur að eimterra. Flestir voru raunar hægir og spakir, en engu var líkara en að það sem við köllum sál væri gersamlega horfið. Því að ekkert mátti heita, töluðu þessir menn af viti og þeir höguðu sér eins og skínlausar skepnur. Mér til frónar gerði ég mikið að því að gefa mig á tal við þá og skeytti þá engu aðvörunum læknanna og hjúkrunarfólksins því sumir þessara sjúklinga höfðu það til að reiðast illa ef þeim fannst sér misboðið og var ég margsinnis varaður við að gefa mig að þeim eða setjast hjá þeim. En ég forðaði mér reyndar jafnan frá þeim ef ég þá fauk. Var háttalag þeirra annars sitt með hverju móti. Margir voru sjúklingarnir, fríðir menn og ungir að aldri. Einn var fyrirverandi íþróttakappi. Hann var nálega sá eini sem í nokkru breytti háttum sínum í betra horf þann tíma sem ég dvaldi á sjúkrahúsinu, en þó samt ekki til mikill að muna. Raunar einnig annar ungur maður, hann var fluttur úr órólegu deildinni í rólegu deildina. Einn var góður bóndi, að fyrir mér var sagt, giftur maður og margra barna faðir, mjög fríður maður sínum og myndarlegur að vallar sín. Hann hafði komið áður, hvað eftir annað víst, en fengið bata þess á milli. Sumir sjúklingarnir og þó einhver meitt þeirra höfðu eitthvert veður á því að ég var prestur og eitt þeirra sagði eitt sinn við mig, þú varst að messa í nótt. Þessu trú ég, sagði ég, er alltaf að messa, en þá myndi ég í þeim skilningi að ég vildi ávallt reyna að vera minni prestaköllun trúr og glimdi aldrei prestinum í sjálfum mér. Hann talaði svolítið að viti þessi maður en var

algjörlega áhuga laus að þér virtist alla hluti og alls ekkert vildan vinna. Annars virtust flestir, ef ekki allir sjúklingarnir, una sér og ekki finna neitt til leymdar sinnar, en það var áræðanlega reynt eftir fremsta megni að láta þeim líða svo vel sem kostur var á. En hjá stöku sjúklingi brá fyrir endurminningum frá fyrri tímum, svo af því mátti ráða við hvaða störf þeir höfðu fengist. Að því að ég hafði alla mína ævi verið vanur að vinna, þótti mér óþólandi að fá ekkert að gera til að stytta mér stundir. Einn af hjúkrunarmannunum var löngum að prjóna, en hafði þó vel gátt á öllu. Nú hafði ég lært að prjóna og bað ákaft að mig að taka í prjónana eða fá að prjóna eitthvað, en aldrei var mér lyftað, eflaust af því að með prjónunum gæti ég grandað sjálfum mér eða öðrum. Þá bað ég hljóðfæri sem ég gæti skemmt mér við, og enn voru það bækur og annað sem ég beinlínis þrábaðum. Einnig þrábaði ég pappír og pennan minn og gleraugun mín, en allt þetta hafði verið tekið af mér ásamt fötum mínum er ég kom á Klepp. Loks kom að því að mér var aftur lyft að flytja inn í einbýlisstofuna. Fékk ég þá gleraugun mín og lindarpennan. Yfir hjúkrunarkonan, fríð og indæl stúlka, sem ávallt vildi vera mér ákaflega góð, þó að ég fyrstu dagana miskildi hjartagesku hennar. Hún útvegaði mér einnig pappírsblokk og blek snýkti ég út hjá hjúkrunarmönnunum. Úrið mitt fekk ég einnig. Yfir hjúkrunarkonan færði mér stundum falleg blóm til að gleðja mig. Þetta miskildi ég til að byrja með. Mér fannst hún verið að storka mér í varnarleysi mínu. Einnig miskildi ég til að byrja með velvild og umhyggjusemi yfirlæknisins og hreytti í hann ónotum þegar doktor Helgi vitjaði mig á stofugangi. En nú tók ég til starfa og byrjaði á að skrifa ýmis bréf sem við var tekið, en vafalaust voru þau í eyðilögð jafnharðan, það var mér sagt síðar. Fyrir þrábeiðinni mína var þó sent fleira en eitt bréf. Annað var til vinar míns sem ég hafði hrygt og móðgað. Í því friðmæltist ég við hann og sagði eins og satt var að ég ósátt við hann eili mér lífið óbærilegt. Þetta bréf komst í hendur hans og fekk ég svar frá honum eftir þó nokkur tíma. Í svarinu fullvissaði hann mig að hann væri mér ekki reiður. Hann væri mér samur og jafn í vináttu sinni við mig og vildi ekkert gera úr því að ég hefði móðgað hann. Var mér bréfið frá honum til óumræðilegrar hugarhægðar. Mér til afþreyingar fór ég að skrifa ýmsar skemmri eða lengri greinar og ritgerðir ýmis efni og lét í veðri vaka að þetta vildi ég gefa út sem bók. Voru þessar ritgerðir ýmsar fyrirætlanir og hitt og þetta sem ég lá á hjarta. Veittist mér ákaflega auðvelt að koma fyrir mig orði á þessum tíma og var sumt að því áraðanlega vel skrifað, en annað að vísu nokkuð litað að þeirri beiskju sem bjó í huga mínum vegna þess að mér var með valdi varnað samfélagsins við vini mína og ég útilokaður frá starfi mínu. Skrifaði ég afar mikið á stuttum tíma, en það hafði ég ekki annað að gera og mundi áraðanlega hafa numið eigi svo lítilli bók í prentuðu máli. En ég eyðilagði þetta allt því miður skömmu eftir ég að koma af sjúkrahúsinu að því ég vildi ekki að það kæmist í annara hendur. Núna yðrar mig þess sáran að hafi ekki geymt að minnstakosti sumt, breytti og endurbættað. En svo fekk ég annað kærkomið verkefni. Fyrir þrábeiðinni mína var mér útvegað óskrifað nótnahefti, strokleður og blýjantsittari. Var það sjálf yfir hjúkrunarkonan sem útvegaði mér það. Tók ég þá til að semja sönglög, fjöldan allan af sönglögum og var fyrsta lagið dagsett 20. september eða mánuði eftir að ég var fluttur á sjúkrahúsið. Reyndi ég nú að lifa mig inn í hið nýja verkefni og urðu til bæði kvæðarlög og sálmalög. Heyrði ég einu sinni að doktor Helgi Tómasson sagði við lækna og hjúkrunarlið er hann var á stofugangi.
Það er annars merkilegt.

merkilegt að hann skuli hafa gaman að þessu. Einu sinni við samskonar tækifæri, en þó var ég að skrifa í nótnahefti, þá gaf doktor Helgi mér í skyn að álitið væri að þess konar skáldleg heilabrot væru mjög í ætt við geðveiklun. Ég svaraði honum óðara því að auðvitað væri að hann hefði aldrei orðið geðveikur sjálfur því aldrei hefði orðið slíks vart hjá honum, það er skáldskapar eða listanegðar. Segir þá einn af læknunum, þetta var gott hjá honum og átti við orð mín. Einn greiðvíkin starfsmaður, þarna á Kleppi, Ólafur frá Hellishólum, hann átti dálítið að bókum, fá einn hefti af dýraverndaranum, Þyrna Þorsteins Erlingssonar og smá eis fleira. Lifði þessi maður mér að lesa þessar bækur og stýtti mér þetta stundirnar. Síðar fekk ég léð frá Reykjavík, ljóðmæli Hannesar Hafsteins og seinna í september heiman frá Reynivöllum, Biblíu og Sálmabók sem ég las mörgum stundum. Í fyrstunni vonaði ég að einhverjir er var rant um mig myndu koma og leysa mig úr þessari prísund, en eðlilega brást sú von. Gerði ég ítrekaðar tilraunir til að fá heimsóknir af hálfu vina minna, en það gekk ekki sem best. Samt komu alls yfir fá einir og varð ég komið þeirra mjög fegin, en skildi ekki lengi vel að eðlilegt var að þessar heimsóknir væru látnar vera af skornasta skammti. En meðan ég áttaði mig ekki á hvernig ástatt var, þá leiði ég óúrlegt hugarangur af þeirri tilhugsun að enginn tæki svo mikið tillit til mín að senda mér svo mikið sem eina línu eða huggunar orð og né heldur virða mig þess að koma í heimsókn til mín. Fannst mér ég vera illa yfirgefin og skildi ekki hverju það sætti. Nokkru eftir að ég fekk gleraugun mín, þá fór mig að langa til að lesa blöð sem komu til hjúkrunarfólksins á deildinni. Voru þessi blöð Alþýðublaðið og Þjóðviljinn. Las ég þar auðvitað hvert orð og varðu nokkur svísaru helstu fréttir og dægurmál. Nú fylgdist ég einnig með því hvað tímanum líði. Í næstu stofu var almanak og í þeirri stofu var maturinn afgreittur en fluttur þangað í lyftu úr eldhúsinu altilbúinn. Ég fylgdist einnig nákvæmlega með hvað heyskapnum leiði í Viðey og Gufunesi en þangað sást mjög vel. En fremur gat ég séð skipaferðir en þær voru geysi miklar þessar myndir, alls konar herskip og önnur skip komu og fóru. Smám saman fölnuðu blómin og loks kom haustið og þá fór að kólna í veðri. Úr glugganum á herbergi mínu gat ég séð til Esjunnar og á Kjallarnes og inn í Mosfellssveit. Þreyttist ég ekki á að horfa þangað þegar gott var veður. Bak við Esjuna var kjósin, sveitin mín og varð huganum tíðförult þangað. Ég spurðist frétta frá starfsfólkinu og þó það væri oftast sagnafátt, þá frétti ég þó ýmislegt. Áður en ég hefði farið að lesa blöðin, heyrði ég einhvern ávæning af samtali hjúkrunarfólks út af blaðagrein sem sagt var að hefði fjallað ósiðlæti í Reykjavík. Og mér skildist að þar hefði verið fullyrt að 500 vændiskonur væru í Reykjavík. Hneykslaðist ég afar mikið á þessari fullyrðingu eða tilgátu og við það eitt að taka tillit til mannfjöldans, þá var það einfalt reikningsdæmi að komast að raunum að slíkt gat ekki náð nokkur rétt og með slíkri staðhæfingu væru þúsundir kvenna settar á bekk með siðlausum kvensniftum. Annars glimdi ég fljótlega að grenslast eftir því hver fótur hefði verið fyrir slíkum ummælum. En þegar nokkuð var liðið frá því ég var fluttur og Klepp, þá stakk doktor Helgi upp á því við mig að einhver prestur væri fenginn til að messa í kirkjum mínum. Tók ég því mjög fjarri og sagði honum að þess þyrfti ekki við, ég myndi gera það sjálfur þegar ég kæmi heim. Ég sagði honum að ég gerði þetta einnig þó ég væri fjarri, að ég hefði hugan hjá sóknarbörnum mínum og bæri þau fram á bænar örmum og væri það vissulega sannleikur. En þegar einn góður við

Vinnur minn úr Reynivallasókn kom til mín og spurði mig meðal annars það hvort ég vildi ekki að prestur væri fenginn til að messa einu sinni í sóknarkirkju minni, þá tók ég því vel ef tiltekinn prestur væri fenginn til að gera það og var það úr að sá prestur messaði einu sinni að Reynivöllum og síðan annar prestur einu sinni í Saurbæ. Ég fylgdist með því hvað tímanum leið og meðal annars með því hvenar réttir stæðu yfir í minni sveit og hvenar farið væri með sauðfé til slátrunnar eða svona því sem næst. Þær mundir kom vinur minn Helgi Bergs til mín eftir beðni minni og þráði ég mjög komu hans. En nú hafði ég sakað hann að vera fyrir sitt leiti valdur að því að ég varð að hýrast á Kleppi og þegar ég sá hann þá hljóp ég mig reiði og hreytti ég í hann ónótum og fór hann hryggur á burt. Iðraði mig þess óðara meir en orð fálíst. Þetta gerðist að vísu allsnemma í október en þá sem ella mátti segja að of seint væri að iðrast eftir dauðan. Eitthvað þrem vikum setna kom Helgi Bergs aftur eftir beðinni minni en þó nokkru eftir að mér var gefið leyfi til að fara heim. Í þetta skipti tók ég Helga eins og hann átti skilið og eins vel og ég gat. Þó var ég fyrir nokkru farin að skilja til fulls og viðurkenna að þessi dvöl og einangrun á Kleppi hefði verið mér ekki einungis þörf heldur blátt áfram ómissandi. Smám saman áttaði ég mig til fulls á öllu og breytti gjörsamlegum viðmót við yfirlæknin og fór að sofa reglulega. Tíma svaf ég fullkomlega hálfan sólarhringin og styrtist óðum. Og allur kali hvarf gjörsamlega í allra garð. Vildi ég þá fegin bæta fyrir mín brot sem voru mér raunar ósjálfráð og gekk svo hríð. Það var sumt af læknum og hjúkrunarfólki sem ég tók ástfóstri við. Einn ungan lækni eða læknis nema sérstaklega en honum fjall mér ákaflega vel í geð. Og sömuleiðis tók ég ástfóstri við eina hjúkrunarkonu, indæla og fallega stúlku með gullfallega augu. Annars var starfsfólkið að koma að fara. Ég spurði yfirlæknin ofta því hvenær ég fengið að fara og vildi hann lengi vel ekkert það segja sem von var. Þangað til fáeinum dögum áður en mér var gefið burtfararleyfi að þá segir hann mér að sú stund nálgist óðum að mér verði leyft að fara. Svo fór að þó nokkru áður en mér var leyft að fara þá var mér boðið að flytja mig á enn aðra deild en þar voru afar rólegir sjúklingar eða á bata vegi. En ég bað að mér erði leyft að vera áframinni á herberginu mínu því þar var fullkomið næði og kunni ég best við mig þar og var þetta látið eftir mér. Út gluggan sá ég glöggt til Esjunar og inn á Kjalarnes og í áttina til minnar fögru og kæru sveitar og þangað leitaði hugurinn víðs vegar til vina minna á hinum ýmsu bæjum. Í góðu veðri var einnig mjög fagurt að líta þangað, yndislegir litir engum þegar jörð var í blóma. Prestakall mitt fór ég, hverja húsvitjunarferðina eftir aðra, í huganum, til einstaklingana og heimilanna í heildsinni, bæði til að rifja upp með mér endurminningar og ef auðið væri, leggja blessun yfir fólkið allt, bæði í blíðu og stríðu. Á Kjalarnesi utan prestakallsins og í Mosfellssveit átti ég einnig vini. Til þeirra hugsaði ég einnig. Í huganum fylgdist ég með ferðum fólksins. Við þessar hugliðingar sætti ég mig fjölmörgum sinnum við einangrun mína og með fram að því óljósri von fannst mér heilla undir að geta brátt farið að sinna starfi mínu aftur og að geta sinnt mínum hugðarmálum, þá sætti ég mig við hlutskipti mitt. Í góðu veðri var ég hugfanginn yfir hinu dásamlega útsýni og hinum undursamlega fagru litbrigðum einhverjum kvölds og morgna. Ég var enn með annan fótinn inn í óróljóðdeildinni til að stytta mér stundir með því að reyna að tala við sjúklingana og að virða fyrir mér ástand þeirra og háttu sem var mjög margbreytilegt og ég var líka að gefa mig á tal við læknana og hjúkrunarfólkið.

hafði þetta fólk lítinn tíma til að tala við mig. Mér var leyft að vera tímunum saman í baðhúsinu, í heitu og köldu baði á víxl. Þetta var ávið talsverða hreyfingu og styrkjandi fyrir líkama og sál. Þaðan úr glugganum sá ég betur til skipaferða Faxaflóa og á Viðeyjarsundi. Þegar gott var veður þá fengu rólfæri sjúklingar á Kleppi að vera úti stundarkorn daglega en auðvitað með gæslumanni í hvert sinn. Mér var ekki hleyft út fyrir en örfáum dögum áður en mér var hleyft að fara burtu en það baði ég reyndar ekkert það. En þá fekk ég að fara út daglega og án þess að mín væri gætt. Ég gætti þess þá vandlega að bregðast eigi því trausti sem mér var þannig sýnt. Þá var ég aftur búin að fá íveruföt mín, en þá var farið að kólna og ég þunnklættur, svo ég gat ekki verið úti nema litla stund í einu. Eitt slíkan dag var stór rigning og þá komu bróðir minn og fleiri og gat ég ekkert farið út þann dag. Það var síðar hluta dags, fáeinum dögum áður en mér var leyft að fara alfarin frá Kleppi að yfirhjúkrunarkonan bauð mér að horfa á skuggamyndir frá ferðum hennar þá sumarið í sumarleyfi. Voru þær frá Emstrum og öðrum nálægum öðræfa slóðum. Þáði ég boðið og fór sýningin fram að kvöldi dags. Nú hafði ég mörg undanfarin ár, þurfti að hlífa augunum eftir því sem við varð komið og hafði ekki þólað að horfa á kvikmyndir eða skuggamyndir. En fremur hafði ég rýnt úr mér augun við að horfa inn á hinnar kæru slóðir. Horfði ég samt á þessar fallegu myndir, en hefndist síðan mjög fyrir það. Fékk ég mikinn höfuðverk og riðað á fótunum og liðu margir dagar áður en ég hafði náð mér til fulls. Þá sama kvöldið eða næsta kvöld spurði yfir hjúkrunarkonan mig að því hvort ég vildi ekki að hún kæmi út með mér til að skoða umhverfi sjúkrahússins og annar mannvirki. Þáði ég það með þökkum en átti reyndar fullt í fangi með að standa á fótunum vegna höfuðverkjar. Reyndi ég að láta ekki á neinu bera því ég óttaðist að það yrði til að lengja dvöl mína á sjúkrahúsinu. Næstu daga þegar ég fór út var ég að ganga mjög varlega til að rjúk ekki koll en svo lagaðist þetta smám saman. Skömmu eftir ég kom á sjúkrahúsið í byrjun þá var dælt inn í mig einhverju efni og mér fór þá strax að líða betur. Var þetta gert eftir föstum reglum en strjálla þegar fráleið. Ég minnist með innilegu þakklæti læknana og hjúkrunar fólksins sem var mér margfalt umhyggjusamara en ég gat hríð gert mér grein fyrir. Við sumt að þessu góða fólki var ég ákaflega ónotalegur fyrsta kastið, verði ég að viðurkenna og sáuði þetta mjög eftir því þegar ég skildi hvað það hafði verið ómaklegt. Ég var mjög þakklátur þeim sem kom að heimsækja mig á Klepp. Gat ég þá meðal annars fréttað heiman og ýmislegt sem ég langaði til að vita. En áður en langt leið skildi ég að eðlilega yrði að stilla heimsóknum í hóf og að ekki yrði nema einstöku manni leiftað að koma til mín. Loks rann upp sá langþráði dagur að mér var leiftað fara burtu. Þá sótti mig í bíl, minn ástúðlegi og ágæti vinur Helgi Bergs. Var það síðasta dag októbermánaðar. Næstu nótt gat ég ekki sofið af feginleik yfir því að vera aftur orðin frjáls. Yfirlæknirinn sagði mér áður en ég fór að ég þyrfti ekkert að vera hræddur þó ég svæfi lítið ekkert nótt og nótt. Reyndist hann þar sannspár, því síðan hef ég orðið að vaka hálfar og heilar nætur fjölmörgum sinnum, en svefnin hefur aftur komist í lag mjög fljótt. Hef ég síðan getað sinnt öllum mínum störfum og ekki orðið meint af. Þegar batinn fór að koma verulega, sem var í rauninni dásamlega fljótt, þá kannaðist ég við það fyrir sjálfum mér og fyrir öðrum að þetta hefði verið þörf ráðstöfun og óumflýjanlega eins og á stóð og mér til góðs og einn liðurinn í handleiðslu Guðs. Að taka mig með valdi hafði einnig verið óumflýjanlegt, skildi ég nú, því að viljugur hefði ég aldrei farið á Klepp. Ástæðan fyrir

því var svo að ég var stórlyndur ef því verð að skipta og ég hefði líka verið vanur að ráða því sem ég vildi og hefði ekki þýðist ráðuleikingar annara. Þessa skoðun lét ég líka margoft uppi við starfsfólk

allra sem í minn hlut hafi komið að hafa nokkur afskipti af. Þetta var eins og prófraun á það hvort ég stæði stöðugur í vinar huganum til þeirra sem höfðu verið mér kærir og því þyngri prófraun með tilliti til þeirra sem ekki vitjuðu mín. Þessi raun kældi þó ekki ástar hugan til þeirra, heldur varð miklu fremur til að styrkja hann. Hitt er annað mál hvort mér hefur tekist að lifa samkvæmt því og innilega er ég þakklátur þeim vinum mínum sem urðu verkfæri í hendi Guðs til að koma mér þangað þar sem ég fékk heilsuna. Þegar ég kom inn til Reykjavíkur af sjúkrahúsinu var mér ákaflega velfagnað af vinum mínum. Fannst þeim öllum sem von var undursamlega hafa tekist til fljótan og góðan bata. Fagnaði ég því mjög að geta tekið aftur til minna fyrri starfa sem prestur en það hafði ýmislegt orðið útundan í fjarveru minni og veitti ekki af að taka þar til sem frá var horfið.

0: Illugi Jökulsson sá þáttinn Frjálsar hendur og við höldum næst á haf út á rek með Kristjáni Kristjánssyni.
1: Komið í sæl, velkomin á rek með Káká.

Karlakórinn Fóstbræður söng undir stjórn Árna Harðarsonar. Þeir sungu laga Bjarna Þorsteinssonar við ljóð Guðmundar Guðmundssonar sem nefnist Kirkjukvöll.

Smárakvartettinn í Reykjavík söng lag Jakobs Hafstein við ljóð Tómasa Guðmundssonar En þá brennum ég í muna. Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Guðmundur Ólafsson og Jón Harrason sungu fyrst og annan bassa. Karl Billig stjórnaði leik á píano og ekki ósennlegt að hann hafi séð útsetningu lags.

Tígulkvartettinn söng erlent lag, tveir gítarar. Jan Moravec stjórnaði og lék á píanó. Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarson sungu fyrst og annan bassa. Hljóðritunin frá 1954.

Alfred Clausen söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Þín hvíta mynd. Lagahöfundurinn lék á píanó og lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1954.

Elli Vilhjálms söng erlent lag við texta Þorsteins Valdimarssonar. Hvers konar bjálfi er ég? Lagi að finna á breiðskífu sem að kom út 1966 og þeirri breiðskífu syngur Elli Vilhjálms lög úr söngleikjum og kvikmyndum. Og platan er sögðu vera fyrsta íslenska hljónplatan sem gefin er út með fullkominni stereo upptöku. Hljóðritað í London með breskri hljónsveit undir stjórn Vicks Ash, eins fremsta jazzleikara Englands í þá daga. Og þá rekur okkur vestur yfir Atlantshafið til New York borgar.

Billie Holiday söng lag Óskars Hammerstein, Lover Come Back to Me, hljóðritað 1953 og með henni eru meðal annara Óskar Peterson á piano, Ray Brown á bassa, Gus Johnson á trommur og sennilega Freddie Green á gítar.

Bræðurnir John, Herbert, Harry og Donald Mills eða The Mills Brothers sungu I Miss You So frá 1953.

Les Paul og Marie Ford fluttu lagi Vaya con Dios sem þýðir megi Guð vera með þér. Og þá rekur okkur til Noregs.

Norrmennir Jónas Fjeld og Henning Kvitnes með lagi Den gamle vægin sem að finna á samnefndir plötu frá 2009. Og frá Noregi rekur okkur næst til Færeyja.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir ásamt tríói Jan Moravec með lag Þórhalls Stefánssonar og texta hjónanna Guðnýjar og Reinholds Reyktir Ég býð þér upp í dans. Lagið kom út á 78 snúninga hljómplötu sem að íslenski tónar gáfu út árið 1954. En það komið að kveðjustund, Lídía Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Okkur rekur nú undan austan kaldunum vestur til Ameríku þar sem bandaríski gítarleikarinn Earl Clue og tríói hans flytja lagið Night and Day og er það lokalagið að sinni. Við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson stýrði þættinum á reki með KK. Næst endurflytjum við sjötta þátt kerfisins sem Guðrún Haldanardóttir stýrir. Tæknimaður er Lydia Grétarsdóttir.

0: ef þú ætlar að vera að kenna, þótt eftir að vera með nemendur í bekknum sem að eru með erfileika með einbeitingu, eiga erfileika með samskipti, bara eins og mannleg flóra býður upp á. Og það á ekki koma neinum óvart og ég myndi náttúrulega vilja að kennarar fengi miklu meiri undirbúning á þessu sviði. Af því að ef að þeir kunna að mæta þörfum barna sem að eiga erfitt með einbeitt sér, eiga erfitt með samskipti, eiga erfitt með að læra, að ef þú getur kennt þeim börnum, þá getur þú kennt öllum börnum.
1: Ég var að senast að heyra að núna í einhverju sveitafélagi þá að láta fyrstu bekkinga á iPada og það er ekkert sem að mælir með þessu, það er engar rannsókn sem mælir með þessu, þannig að ég segi, ég dálti harður, en mér finnst sko að það eigi að draga stórlega, bara endurskoða nálgun okkar að skjánotkun, sérstaklega þá skjái sem að eru nettengdir, það sem að athyglin getur flögrað. Því að athyglin er svo takmörku, við getum bara haldið, hvað segir kenningin um vitsmjörnlegt álega, er ekki fjórir til fimm hluti sem getum haldið í huganum á hverju meinasta tímapunkti, en langtímaminnið, við getum bætt endalustu það með þjálfun og endurtekningu. En við erum að dreifa athyglinni og dreifð athygli jafngildir minni frammistöðu, samkvæmt kenningunni um vitsmjörnlegt álega, held ég hún heiti Cognitive Load Theory. Og það eru rannsóknir sem styðja þetta allt saman, þannig að ég held að við þurfum að horfa á þær staðarindir að greind barnan okkar er að minka, námsárangur er að minka, sjálfsálit er að lækka, kvíði er að aukast, einelti er að aukast, það hefur eitthvað breyst í samfélagsgerðinni hvernig við gerum hluti sem að er ekki gott fyrir börnin okkar og fleiri rannsóknir benda til þess að skjánotkunnin bæði barna og fullorðina sem miðlægur sko. Ég heiti Kristján Ketill Stefánsson og er dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er grunnskólakennari í grunninn, tók meistaragráðu í kennslufræði raungreina við Háskólan í Oslo eftir kennaranámið og kendi við lögulækjaskóla tíma og fór sín í doktorsnám og stopnaði skólapúlsin sem er upplýsingakerfi sem að hjálpar skólum við að afla gagna inn í innra mat skóla.

0: og kenni núna við menntavísindasvið.
1: Anna Lind Pétursdóttir heiti ég og ég prófessor á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Ég menntunarsálfræðingur í grunninn en fór svo í doktorsnám í sérkennslufræðum og námssálfræði í Minnesota Háskóla og hef allatíð verið að vinna með börnum með sérstakar áskoranir í námi, hegðun, líðan og samskiptum og innum með foreldrum, kennurum og öðru starfsfólki í að mæta þörfunum á sem bestan hátt. Nú og svona á fyrri hluta ferilsins þá laði ég kannski mitt mestar áherslu á þessi þennan mesta vanda í að mæta þeim þörfum en svona í seinni tíð hef ég verið að skoða einnig gagnreindar aðferðir sem henta hópnum í heild en mæta leið þörfum þessa viðkvæmasta hóps hvort sem að það í læsi eins og með félagakennslu eða þá varðandi hegðun og samskipti og þá með hópastjórnun eða bekkjastjórnun. Þannig að ég hef verið að stýra stórum rannsóknarverkefnum hér á landi í góðum félagskap í samstarfi frábært fagfólk bæði hérlendis og erlendis og náttúrulega í samstarfi við vettvanginn, kennara og meistaranema og doktorsnema þá í rannsókninni samvinnu læsi fyrir alla þar sem við erum að skoða áhrif félagakennslu og svo í rannsókninni hópastjórnu nám og líðan eða stjórnað með spekt þar sem við erum að skoða einmitt áhrif gagnreindrar hópastjórnunar á margaþætti, hávaða, hegðun, námsástundun, samskipti og margt fleira.

0: Börnin sem pass ekki inn í kerfið, börnin á biðlistum, börnin sem þurfa að hafa meira fyrir hlutunum en önnur í almenna skólakerfinu, börnin sem á jaðrinu. Þetta eru börnin sem þurfa mest á öflugu kerfi að halda, kerfi sem ekki hafnar þeim heldur styður þau. Við erum með skóla fyrir alla og við viljum að öll börn njóti mannréttinda. En til þess verður að breyta ýmsu í blessuðu kerfin okkar. Annars mun staða þessa hóps barna versna enn frekar með tilheyrandi vanlíðan og kostnaði síðar meir. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og næstu 5 vikur verða börn og biðlistar umfjöllunarefni kerfisins. Fleiri 100 börn bíða eftir þverfaglegri greiningu hjá ráðgjafar og greiningastöðinni. Þau geta reikna með að þurfa bíði meir en 2 ár eftir úrlaust sinna mála. Börn bíða jafnvel árum saman eftir að koma stað hjá talmeinafræðingi. Á 3000 barna er á biðlista hjá geðheilsu miðstu barna. Biðin er 2-3 ár. Ekki má gleyma því að 30% barna þurfa á sérkennsla að halda í íslenskum grunnskólum.
1: Og mér finnst náttúrulega hreinlega sorglegt að heyra hvernig þú orðar þetta, en þetta er náttúrulega það sem er kannski veruleikinn. Að það sé 30% nefnenda sem að þykja ekki passa inn í kerfið, en þau eru 30% af heildarhópnum. Og það er bara mikill fjölbreytileiki í mannlegri færðni og einkennum og eiginleikum og hæfileikum. Og allt er þetta dreift á einhverju rófi. Og það er sorglegt að það sé bara búið ákveða það ef að þú ert of mikið frá því sem að meðaltali segir. Að þá sért þú bara eitthvað öðruvísi, þá þú sérst þú eitthvað orðum vandi og í rauninni þó að ég vilji virkilega verja réttindi barna með sérþarfir eins og það er kallað. Það ættir en ekki að vera að tala um þetta sem sérþarfir af því að þau eru þarna alveg eins og hinn börnin og við þurfum bara að gera ráð fyrir því frá fyrsta degi og þetta ætti ekki að koma óvart, þetta ætti ekki að vera eitthvað vandamál, það ætti enginn að vera svektur yfir því að barni erfitt með haga sér, barni erfitt með að læra. Við ættum bara að gera ráð fyrir því strax frá byrjun og alveg frá leikskóla og upp úr að það seti staðar bara markvist kerfi, markvist vinnubrögð til þess að mæta öllum börnum þar sem þau eru stödd bara frá fyrsta degi án þess að það sé eitthvað sérstakt vandamál, án þess að foreldrar þurfa að fara að beita sér sérstaklega fyrir því, án þess að

0: almenni kennarinn þurfa að fara að beita sér sérstaklega fyrir því það ætti að vera gert ráð fyrir þeim frá fyrsta degi og það er vel hægt að koma auga á þau og við ættum líka að treysta þá kennurum af því að þeir eru mjög oft flinkir að koma auga á erfileika sem að viðblasa strax frá fyrsta degi.
1: Ég myndi líka vilja bæta við að það er mikilvægt að við horfum á þetta með normaldreifinguna eða þetta er allt á rófi. Og þegar við förum að setja merki með það á sérþarfir, hvað draugum við mörkin? Börn geta verið bara rétt fyrir ofan eða neðan mörkin, annaði tal með sérþarfir, heitir ekki tal með sérþarfir. Þannig að það sem að börn þurfa fyrst og fremst, það er kennsla sem að miðar að öllum nefndahópnum, það er að segja kennsla á stigi 1, góð kennsla á stigi 1 sem nær til allra nefnda. Kennslu aðferðir og kennslu hættir, þeir eru var mikið verið rannsakaðir og skýr og markviss kennsla hún er algjörlega nauðsynleg fyrir alla nemendur sem eru að læra eitthvað nýtt og sérstaklega nemendur sem eru að eiga í erfileikum með einhverja ákveðna þætti námsins og skýr og markviss kennsla hún skaðar ekki neitt en hún er nauðsynleg fyrir þau sem eru að byrja að læra þannig að meiri áhersla á skýra og markvissa kennslu að mínu viti algjört grundvallar atriði inn í skólakerfið í dag.
2: En af hverju það ekki þannig?
1: Fyrst og fremst þá hefur ekki verið til mjög mikið af rannsóknum sem að skera svona ótvírætt þetta en fyrir en já, það er svona upphafi aldarinnar, þessar aldar, að þá fóru menntamálastofnunir Bandaríkjanna, Bretlands, Þýskalands að setja upp gagnagrunna þar sem að safnað var skipulega saman góðum rannsóknarniðurstöðum samanburða tilraunum það sem hægt að fullyrða orsakasamband þessir gagnagrunnar hafa verið að byggjast upp og eru aðgengilegir öllum í dag ég vitna oft í hérna fræðikonu sem heitir Pamela Snow hún segir sko þegar við vitum betur þá gerum við betur og þar og í mínum huga er það sem við erum stödd núna nú vitum við betur nú ættum við að gera betur Við höfum verið að vinna eftir því sem best við erum vita. Nú veitum við betur og þá gerum við betur.
0: Og einmitt, það náttúrulega fjöldi stofnana sem að hefur það bara að markmiði og það hlutverk að meta einmitt rannsóknir á áhrifum kennslaðferða, stuðningsaðferða og það er bæði náttúrulega í Bandaríkjunum. Það er í Ástralíu, svo John Hattie með Visible Learning og það er í Bretlandi. Og það eru víða lög komin að það eigi að nota gagnrýndaraðferðir og að það eigi að mæta öllum börnum og við erum með þannig lög líka og þetta tekur allt sinn tíma og ég held að fólk sé alltaf að gera sitt besta og það er ekkit skrítið að fólk kannski horfi á meðaltalið meðalnemandan og meiri hluta nemenda og kannski líka álíkt út frá eigin börnum og barnabörnunum og átta sig kannski ekki á því hvað þetta er mikill þröskuldur í lífi margra barna og margra fjölskyldna. Og talan ekki núna með aukinn fjölbreytileika, þá finnst mér svo gríðarlega mikilvægt að við endurskoðum aðeins nálgun okkar í kennslu og hugum betur að þessum börnum, þessum 30% sem oft hafa verið talin þurfa á sérkennslu að halda, að skoða hvað aðferðu getur notað fyrir hópin í heild sem mætir þeirra þörfum og leið þörfum hinna 70%. Og þetta kallast svona Universal Design for Learning, eða algild hönnun náms, og ég held að það sé gott svona fyrsta skref að skoða hvaða aðferðir hafa reynst best þar í samanburði. Og það eru fjölmargar aðferðir og við höfum gríðarlega stóra gagnagrunna erlendis og nú höfum við líka íslenska rannsóknir sem hafa staðfest áhrifin sem við höfum séð erlendis. Þannig að það gerir okkur kleift að álykta að við getum valið aðferðir erlendis frá, stuttar umfangsmiklu rannsóknum þar og séð að mikið af þeim niðurstöðum eigi líka við hérlendis. Af því að við erum alltaf það lítið samfélag við höfum ekki efni á þeim stóru hópsamanburður rannsóknum sem að þarf til þess að álykta að eitthvað sé gagnrýnt en við getum staðfest að aðferðir sem eru að hafa nægilega mikinn gagna stuðning þannig að við getum ályktað að aðferðir sem að erlendastofnar hafa sýnt fram á að séu gagnrýndar byggt á erlendum gögnum að sömu áhrif séu líklega til að eiga sér stað á

Íslandi með íslenskum nemendahópi og íslensku skólakerfi. Þannig að við getum nýtt þær aðferðir og við höfum verið að gera það og við höfum sýnt fram á að þær aðferðir virka betur

0: upp með heimalestri, þannig nú þurfum við að leggja meira áherslu á gagnreindar aðferðir, skýra og markvísa kennslu, sérstaklega mitt varandi læsi og varandi íslenskuná.
1: Og starffræði.
0: Og starffræði til þess að styrkja grunninn og að þannig að færri þurfi á sértækari aðstoð að halda, annarstigs og þriðastigs stuðningi að sérkennslu.
2: Einn þeirra áfanga sem Kristján kennir er meginleg aðferðafræði þar sem tölfræðilegar og stærfræðilegar aðferðir eru nýttar til að safna gögnum og greina þau. Hann telur að stjórnendur í skólakerfinu geti gert betur.
1: Ég sæki stundum í kenningar sem að kollega mínir er ekki endilega að skoða. Ég hef mikið verið að lesa skrif fræðima sem heitir Edward Deming sem var tölfræðingur og hjálpaði Japönum að endurreisa japanskan iðnað á sínu tíma eftir seinni heimsturöldina og margt af því sem að hann hefur skrifað hefur líka verið notað í skólakerfinu með góðum árangri og hann lagði mikla áherslu á stöðuarumbætur og langtímahugsun og samfellu. Það er að segja að við sem kennarar þá gerum okkur grein fyrir því hvaðan nemendur eru að koma, hvert þeir eru að fara eftir þeir fara frá okkur og við vinnum saman að því að gera skólagönguna farsæla. Og hann lagði líka mjög mikla áherslu á ábyrgð stjórnenda. Það er að segja að stjórnendur eru ábyrgir fyrir gæðum þeirra kennslu sem framferir kennslustofunni. Þarna held ég að við getum gert miklu betur. Af því að allavega þegar ég var að kenna, nú vona ég að skólastjórnendur mínir og lögleiksskóla verði ekki mjög reiðir, að sko ég fór inn í skólastofunni sem kennari og það skipti sér engin að því sem ég var að gera. Og það kom aldrei neitt sem að athugaði hvað ég var að gera eða hvernig ég var að gera. Þetta var bara mitt einkamál hvernig ég kenndi. Og mér fannst þetta mjög óþægilegt sem kennara. Ég vildi fá endurgjöf, sérstaklega þegar ég var að byrja. Ég vildi fá að læra og ég vildi fá eftirfylgni, ég vildi geta sýnt fram á að ég var að gera góða hluti. Þetta fekk ég ekki. Ég vonaði þetta sé eitthvað að breytast, en sem stjórnendur, skólastjórnendur bera mikla ábyrgð og líka skólaskrifstofur sveitafélagana, fræðslustjórar, allt kerfið ber ábyrgð. Það er á ábyrgð stjórnendana. Kerfið þarf að vera sam ábyrgt fyrir gæðunum. Ekki, þýðir ekki að benda á einstaka kennar og segja þú ert ekki að gera nógu gott eða þú ert ekki að gera nógu gott. Þetta er svona ákveðin svona grunnur sem ég held að við verðum að líta til.
2: Þetta er náttúrulega samvinnverkefni. Við vitum það að koma barni til manns. Ef það er alltaf verið að miða við bara þetta meðalbarn, þá vitum við alveg að það eru alltaf börn sem falla á milli skips og bryggju. Það er bara þannig.
1: Vistu, nú langar mig til þess að segja söguna, hérna, Todd Rose. Hann er prófessor við Harvard háskóla í menntunarfræðum, en hann hefur lagt ofboðslega mikla áherslu á þetta og hann hefur notað sögu, ég ætla að segja bara í svona mjög stuttum máli. Það var semst bandaríski flugherinn, tók eftir því, það var einhvern tímann á 7. áratugnum, að flugmenn voru að deyja við æfingar og þeir fóru í að endur hanna flugstjórnar klefa flugvélana sinna alveg frá grunni. Þá átti að búa til flugstjórnar klefa sem að væri fullkomlega aðlagaður að flugmanninum. Og þetta var ekki að virka, þangað til að einn góður tölfræðingur einmitt fór að skoðaði gögnin. Þá hafði verið hannaður flugstjórnarklefi sem að var í kringum meðal flugmannin. Fullkomlega í kringum meðal flugmannin. Þau voru með gögnum, einhverjum 3000 flugmannum. Og hann fór að skoða, og það var, þú veist, lengd á höndum, lengd á fótum, fingurum, allt mögulegt. Hann fór að skoða hversu margir flugmenn voru sem sagt, meðal flugmenn að öllu leiti. Getið þið ymyndað ykkur, hvað voru margir meðal flugmenn að öllu leiti?
0: Engin.
1: Það var búið að eyða miljónum dollara í að gera flugstjórnarklefa sem að hentaði engum. Og hann notar þetta sem sögu til þess að benda á hvernig við höfum verið að hanna skólastarf á undanförnum áratugum. Við höfum verið að hanna skólastarf við þann meina sem að hentar engum. Af því að það er engin meðal maður á öllu leitum. Mér finnst þetta vera ofboðslega sterk saga og við þurfum að hugsa þetta sérstaklega núna þegar við erum að tala alla normalkurfuna, ekki bara meðalnemandan. Það að hanna að meðalnemandanum, það hentar engum. Ekki einu sinni meðalnemandanum af því að hann er ekki til.
0: Þetta er svolítið eins og að vera með skólabúninga sem er allir í sömu stærð og óteygjanlegt efni, sko. og bara sama hvort að börnin komist fyrir þeim ekki, það bara er þetta ógislega

0: þröngt og óþægilegt eða allt og vítt og þú ert alltaf labbandi á skálmónum og hendurnar bara einhversta lengst inn í ermjónum og eitthvað. Nei, það ekki hægt að breyta þessu af því að það svo langur biðlisti eftir saumakonunni sem getur breytt. Að það sko að stytta og ég meina það tekur bara mánuð jafnvel ár og þetta verður bara að vera svona. En þú veist, bara í staðið fyrir að nota þá teygjanlegt efni hana í mörgum stærðum. Sko, við getum verið með aðferðir og þetta má heldur ekki vera flókið. Þú veist, við erum með frábæra kennara, við erum svo æðislegt skólakerfi, við höfum allt til alls, við erum með þessa fallegu hugsjónir, við viljum gera svo vel fyrir alla. Það norræna velferðarsamfélag sem við erum. Þannig heldur við getum varið okkar fé, bara svo miklu betur og líka kennarana vegna og stjórnendana vegna að gera þeim betur kleift að velja þær aðferðir sem að rannsóknir hafa sýnt að skila betri árangri. Þú getur ekki ætlast til að stjórnendur hafi innsýn í það. Það finnst mér að vera hlutverk okkar, háskólans og stefnumótandi aðila á vettvangi að leggja línurnar og að sjálfsögulegt að velja margar aðferðir en þannig að allir stjórnendur geti séð og ég sé alltaf fyrir mér svona stjórnborð þar sem þú getur skipulagt skólaárið að vori með þínu fólki og með því fólki sem að þú sér fram á að ráða inn og þú sér sko, ok, hvaða aðferðu ætlum að nota á yngsta stíl að kenna lestur. Eru við komna með gagnrýndar aðferði þar? Eru allir búin að fá góða þjálfun í þeim aðferðum? Herðu, við erum að missa út hérna reyndan kennara, við erum að ráða inn, við erum að gera ráð fyrir námskeið í þessari kennsluaðferð svo að frá fyrsta degi börnin sé að fá góða kennslu. Ok, hvað ætlum við að gera svo fyrir þau börn sem eru með lægstu þekkinguna, eru að koma ný inn og kannski þekkja enga íslenska stafi? Þá ætlum við bara strax að vera með auka tíma þarna á þriðjudögum og fimmtudögum til viðbútar við hina kennsluna, þannig að þau drægist ekki of mikið aftur úr og jafnvel taki framförum. Við ætlum að vera einfaldara heimanám og kenna foreldrunum að gera það með myndböndum, af því þau tala ekki íslensku, þannig að þau læra þá bara íslensku í leiðinni. Þú veist, vera markviss í þessu. Og til þess þarftu náttúrulega að vera með þessu upplýsingar. Og þar finnst mér að skólaskrifstofur, ráðuneytið og aðrir gætu lagt línurnar og gert stjórnendum þetta hlutverk miklu auðveldara. Því að verum yfirlit yfir þær gagnrýndu aðferðir sem til eru, svo eru aðrar aðferðir kannski á guðlu af því þá eftir að staðfesta en lofa góðu, svo eru aðrar sem hafa bara því miður ekki komið nóg vel út. Og eins og Bretarnir orða þetta, þeir eru með þessar stofnanir til að sýna fram á hvað aðferðir hafa reynst vel og hvað aðferðir vættum að nota, en líka hvað aðferðir vættum ekki að nota. Mm-hmm. Og enginn vill fyrir að nota aðferðir sem er ekki að skila góðum árangri. Enginn vill þurfa að bera ábyrð á því, seinna mér. En að sjálfsögðu með að þú veist ekki betur, menna, og þannig eru líka vísindi, það sem við gerðum fyrir 20 árum, voru allir að gera góðri trú og skilaði góðum árangri og við bara besta sem við vissum þá, það er enginn álasa fólk fyrir að gera bara eins vel og að getur hverju sinni. En þegar við vitum betur og þegar stjórnendur ætti að vita betur og við þurfum bara að nýta okkur sem niðurstöðu betur, að því að þannig verður líka bara svo miklu ánægilega að vera í starfi, sjá framfærirnar og við höfum séð að við höfum verið skólaheimsóknum með erlenda gesti sem hafa verið að kynna sér það flotta starf sem er í mörgum skólum hérlendis. Það sem var fólk var bara svo hrifið að því hvað var að gera góða hluti, hvað börnin voru virk, hvað kennararnir voru faglegir, hvað krakkarnir voru glaðir og ánægðir og maður sá bara námið eiga sér stað. Þannig að þetta er vel hægt og það er miklu ánægulegra að nota gagnrýndar aðferðir, bæði fyrir kennarana, stjórnendur og náttúrulega börnin sjálf.
1: Ég má bæta aðeins við það því að við, hérna, ég og Auður Björgvins, kollegi okkar, við erum að skrifa núna handrit mm-hmm. og þú og fleiri innleiðingu á PALS-félagakennslu. Það sem við erum að bera saman sem að það var, þegar að rannsóknin fór fram að þá var líka lagt mat á svo kallega framkvæmda tryggð eða þú veist hversu vel kennar voru að fylgja þeim aðferðum sem að lagt var upp með. Og þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Það er búið að sýna fram á að PALS félagakennsla, hún er mjög árangursrík fyrir þau sem eru með lestrar erfileika, hún er ekki skaðleg fyrir neitt, svo að það sé sagt. En árangurinn, hann fer rosalega mikið eftir framkvæmdatryggðinni eða semst hversu vel aðferðin er innleitt. Og við sáum að þeir nefndis voru með lestrarerfileika, þeir tóku áttfalt meiri framförum í skólum þar sem að framkvæmdatryggð var há.

0: þetta sýnir sko það ekki nóg bara að segja heyrðu já við erum með við notum gagnreindar aðferði já en hvernig þeir að nota þeir að nota rétt og þarna bera skólastjórnendur ábyrgð að það sé framkvæmt mat á því hvernig kennslan framkvæmt og ég vil bara við förum lengra, förum inn í skólastofuna skoðum hvernig eru kennarar að meta árangur barna bara frá degi til dags í kennslustofunni. Eru verið að spyrja endurtekina spurninga? Eru börn að fá að sýna árangur sinn í hverju einustu kennslustund? Þetta er minnsta einingin af námsmati og kennarar þurfa einmitt leiðir kennsluaðferðir og leiðir til þess að geta beitt þessu mati, þetta er mikilvægasta matið það að kennarinn sjái, heyrðu já hann, nonni, hann er ekki búin að átta sig á þessu ég ætla til viðbótar við þessa fyrsta til kennslu, þá ætlar hann að fara með litlum hópi og fá auka kennslu í akkurat þessum og man bara við vorum að, ég fór til Nottingham í hérna, ég skipti alveg hérna kurs en ég var að skoða sem sagt kennslu í Millfield skólanum í Nottingham í fyrra sumar og var svo ofboðslega flott kennsla því að hún fór fram sem sagt öll fyrirhádegi og nemendur að búið að þjálfa nemendur í að koma auga á hvað þau skildi ekki og þau mertu við þá staði í bókinni sem þau voru að vinna í hvar þau vildi fá meiri hjálp Þau voru tekin fram á gang með aðstoðakennara eftir hádegi og það sem að það var strax farið í að þau kölluðu þetta að hérna close the learning gap til þess að það væru öruglega allir búinir að ná markmiðum dagsins áður en var haldið áfram í námsefni næsta dags. Það komið vekk fyrir að fólk heldist úr lestinni mjög markvist og þetta held ég að við getum gert miklu meira af í íslensku skólastarfi. Ja,
1: þetta fannst mér einmitt svo mikið til fyrirmyndar. Þú veist, í staði fyrir að þyrst að greina einstaklingin með einhverja námserfileika því að hann var ekki að ná einhverju og svo sækjum sérkennslu tíma sem að þyrst að finna út úr hvenær eftir að fara fram og fara hérlendis allt og oft fram á sama tíma og einhverstaðar allt annars staðar í byggingunni og krakkandi með ADHD er að fara á milli og alltaf spjalla við alla á leiðinni og tími nýtist svo illa. En þarna fannst mér þetta svo markvist að það bara metið Og auðvitað gerir félagakennsla þetta líka ja. Auðveldara. Ef þú ert með þarna, eins og segir, 20 aðstóða kennara til þess að ekki bara að halda krökkunum efnið og tileika sér efnið, heldur geta þið líka komið auga þá á ef það vantaði eitthvað sem að þarf að skoða betur og að geta gert þetta bara strax samdægurs. Og kennarinn var bara með lista og það var bara kift fram og bara ganga, þurfti ekki eitthvað sér herbygging einhvers staðar lengst af því að bara almennt góðu vinnufriður. Og krakkarnir bara vanir í að vinna í alls konar aðstæðum af því að háleitar væntingarna líka og það verið að gera kröfur sem er ekki of miklar þannig að þau sáu fram á þetta stutt stund og það bara þetta sem við ætlum að fara betur í og við ætlum að æfa þetta svona, endur tekið, þá gæti þú ert bara komin með þetta, með þessari sko nálgun sem ofta notuð sko ég skal sína þér, svo gerum við saman, svo gerir þú. Og svo gerir þú aftur. Og þú veist þannig að þessi markvissa sko leiðsögn, sýnikennsla að gera saman og að tekka hvort það færni sér til staðar og að tekka svo eftir smá stund, hvort hún hafi fest í sessi. Þú veist með þessum markvissu vinnubröfum, þá er hægt að bæta færnina bara jæmt og þétt.
0: Talandi um samræmt mat, ég ætla bara að skjóta eftir af því að þau í Millfield, þau fóru í að gjörbreyta kennslunni sinni og tóku upp markviss á skýra kennslu og á 5 árum þá fóru þau frá því að vera í neðstu 5% yfir skóla í Englandi, hvað var það leskilning, yfir í efstu 5% bara á 5 árum og þessi skóli, þetta er í hverfi sem að er miklir félagslegir erfileikar þannig að börnin mörg hver fá litla sem enga aðstóð heima fyrir en þetta er hægt og þetta er hægt allstaðar
1: Nákvæmlega

0: En hvernig eru kennarar undirbúnir að mæta þeim fjölbreytta hópi sem hefur nám í grunnskólum landsins á hverju ári? Anna Lind og Kristján starfa bæði hjá Menntavísindasviði Háskóla Íslands og því hafði ég samband við kennaradeild Háskólans á Akureyri til að fá upplýsingar um áfanga í kennaranámi þar sem áhersla lögð á fjölbreytileikan, svo sem les og taugaraskanir. Þar taka allir nemendur í grunnnámi kennaradeildar læsisáfanga. Á meistarastigi er skylda að taka námskeið sem nefnist nemandinn í skóla markbreytileikans og síðan er hægt að velja svipu námskeið á meistarastigi.
1: Fyrir tvö ár síðan þá gerði ég greiningu ásamt tveimur kollegum mínum á innihaldi námskeiða í kennaramentun hvað varðar lestrarkennslu. Og það var mjög sláandi þar á menntavísindasviði að nemendur þar fengu enga kennslu í að mæta sérþörfum. Það var engin áhersla, skýra áhersla á þetta í námskeiðslýsingum í grunnámi. Það er ekki fyrir að þau koma í kursin ennar önnulindar sem ég kenni líka, nám og kennsla mæta sérþörfum í meistaranámi sem að þessar áherslur koma fram. Og að mínu viti þyrfti þessar áherslur að koma fram miklu fyrr og í miklu fleiri námskeiðum. En það hefur ekki verið háskólinn er lýræðisstofnun og það eru deildarfundir sem ákveða áherslur í inntaki kennaranáms og það hefur ekki verið meiri hluti fyrir því að auka þessar áherslur í grunnámi sem ég tel vera alveg tvímannalaust ástæða til.
0: Já, en líka ef þú ert með börn í bekknuðinum sem að þú bara hreinlega kannt ekki að takast á við og þú ert kannski að fá einn stuðningsfulltrúa inn í bekkin og sá er jafnvel ekkert menntaður, komið stúdentspróf kannski.
2: Einmitt. Og nú notabene þetta námskeið, námakennsla mæta sérþörfum, það er bara valnámskeið. Þannig þú getur einu valið frá því að læra sérstaka þarfir og raun ekki sérstakara því að það er alveg klárt mál að þú átt eftir að eða allar að vera að kenna, þá átt eftir að vera með nemendur í bekknum sem að eru með erfileika með einbeitingu, eiga erfileika með samskipti, bara eins og mannleg flóra býður upp á. Og það á ekki koma neinum óvart og ég myndi náttúrulega vilja að kennarar fengi miklu meiri undirbúning á þessu sviði. Af því að ef að þeir kunna að mæta þörfum barna sem að eiga erfitt með einbeitt sér, eiga erfitt með samskipti, eiga erfitt með að læra, að ef þú getur kennt þeim börnum, þá getur þú kennt öllum börnum. Og það þarf ofta ekkert að vera flóknara, en það er bara aðrar áherslur. Og það er áherslur fela í sér að hafa skýr markmið, skýra kennslu, endurtekningar, mikla jákvæða styrkingu og samvinnu og æfingu í að tileinka sér, þú veist, fimi þjálfun eða félagakennslu og slíkt. Þannig að þetta er ekki eins og þetta sé einhver geimvísindi, þú þarft samt að læra þetta, þú þarft að kunna grundvallar atriðin, svo þarft að æfa þig og fá endurgjöf og þannig getur skapað meiri færni í kennarhópnum sem ég að þá er líka auðveldara með að leiðbeina stuðningsfulltrúum. Ef við tökum dæmis PALS félagakennsluna að þá gerði ég rannsókn í leikskóla ásamt Kristínu Svanhildu Ólafsdóttur og Kristínu Helgu Guðjónsdóttur þar sem vorum að skoða bæði áhrifin af félagakennslu hjá 5 ára börnum í leikskóla og líka reynslu kennarana af því að nota þess aðferðir í leikskóla umhverfi sem var þá kannski svolítið umdilt að því við leggjum mikið upp úr frjálsum leik í leikskóla sem er mjög dýrmætur en ég reiknaði út hvað tæki langan tíma að vera með þessa kápal stundir fyrir 5 ára börnin og það er 2% af heildartíma barnana á síðasta ári í leikskóla. Ég held við höfum alveg svigrúm til þess að verja 2% af tíma barnana í leikskólanum í markvissa kennslu af því þeim fannst þannig bleimitt ekki leiðilegt. Þeim fannst bara skemmtilegt að fá að æfa sig að vera eins og kennarar. Þau voru að hjálpa hvert öðru og kennararnir höfðu orð á því að þau voru nú svona ansi skeptískir til að byrja með. Fannst þetta nú allt og stýrðir kennsluhættir til að nota í leikskólu umhverfi en það viðhorf þeirra breyttist. Þegar þau sáu bara börnin höfðu gaman að þessu og hvað gaman að sjá þau tilinga sér þessa færðni, þau eru hjálpsamari, það var orðið eðlilegt að leita til hvers annars við ekki bara að æfa hljóð stafana og

0: á að lesa, heldur líka við kannski að reyma skóna eða klæða sig í og þannig að þau sáu þarna, þetta hafði jákvæð áhrif líka á samvinnuna og hjálpsemi og samskipti en það sem að kom í ljós eftir þessa 30-45 æfingar að þá voru 90% farin að umskrá, þannig að spreita sig á að lesa ný orð. Þannig að þarna þurfti ekki mikið til að gera 90% barna kleift að bara læra hljóðstafana og byrja umskrá. Þannig að það svo margt hægt að gera ef að við erum svolítið opin fyrir því að vera með fjölbreyttari kennsluhætti. Það að nota 2% tímans í markvissa kennslu, það ekki gera lítið úr frjálsum leik og öðru því mikilvæga starfi sem í leikskólanum. Við erum með svo flotta leikskóla og kannski eitt sem ég ætla að koma inn á líka var í viðtölun við kennarana, þá nefndi eitt kennarana, hann var ekki með menntun, formlega menntun og var að vinna að þessum stuðnisfulltrúi. Hann læriði samt líka, tók þátt í PALS námskeiðanum og gat framkvæmt þessar kennslustundir af því að þær fara fram eftir svo fyrirfram skipulögðu ferli að henni fannst þetta svo auðvelt í framkvæmt og eins og annar kennari orðaði að þetta bara svona idiot proof aðferð sem ótrúlega einföld og krakkarnir líka fljótir að tilengja sér. Og hver vill ekki hafa sko 20 aðstoðakennara í bekknu sínu? Og einmitt ein stofnun erlendi sem að metur ábata af aðferðum í kennslu og öðru og það hefur metið það ávinningin af því að innleiða félagakennslu 200 faltan með við þá fjárfestingu sem fer í námskeið eða endurmenntun kennara fyrir hvert 1000 kall sem þú setur í námskeið í félagakennslu þú færðan 200 falt tilbaka í samfélagslegum ávinningi af þeirri færðni sem bæði kennararnir og börnin eru að ná.
1: Mesta mínu rannsóknum hafa snúið að áhuga hvað til náms og hvernig hægt að styðja við áhuga hvað til náms af því að það svona grundvöllur að því að við viljum halda áfram að læra út lífið. Maður heyri stundum, betur, er ekki þessi hérna, markvissi og skýrkennsli, er hún ekki svo leiðinleg, finnst nefndum, börnunum ekki, þetta er svona leiðinleg, drepur þetta ekki áhuga kvötina. Og það er alveg akkurat til gagnstæða sem að gildir, því að eitt af því sem að stiður hvað mest við áhuga kvötunáms, það er þegar við finnum að við erum hæf í einhverju, þessi þörfin fyrir hæfni og við höfum öll, við getum bara, sko, ég er kennari af því að mér fannst ég vera góður í að kenna og það er það sem að keyrði áfram áhuga kvötina til þess fyrir mig að vera kennari. Þannig að það sem er svo flott við skýra á markvissa kennslu og það er hægt að brjóta niður viðfangsefnin í mjög skýr og afmörkuð og viðræðanleg verkefni og þetta er heitir á ensku sko setting up for success. Ég er ekki búin að tíða þetta almennilega á íslensku. Það er að búa til aðstæðu sem að skapa velgengni. Þegar þú sem kennari ert að láta nemanda þinn upplifa aftur og aftur að hann geti aftur, hann getur aftur, þetta er viðránlegt, ég geti þetta, en þetta er dálítið erfitt, en ég geti þetta samt. Þetta er það sem að drífur áfram áhugakvötina. Þannig að skýr og markvís kennsla, hún er að byggja upp áhugakvötin náms, jafnt og þétt, ekki öfugt, hún er ekki að drepa niður áhugakvöt.
2: Til mist það að ná ró í kennslustofu hér, það tekur lengri tíma heldur en við annars staðar. Er þetta út af þessum mikla fjölbreytileika eða hvað skýr þetta? Þið megi bæði svara.
0: Ó, þetta þannig bleimur ekki að vera svona.
1: Nei.
0: En þetta nefnilega hélt ég líka. Af því að ég kannski er með skekkt viðmið, af því að ég hef alltaf lagt mig fram að koma á aðstofa þegar að kannski hvað mest vandamál. Og mér finnst það bara mjög spennandi, af því að þá sé maður mestan árangur. Og það er svo ánægilegt að geta breytt lífi barnar til spetra og færni kennarans og valdelt kennara og maður sér bara hvað eru brosandi og glaðir þegar þeir hafa verkfæri sem virka. Þannig ég komi í ansi margar skólastofur og mér hefur fundist að mitt krakkarnir bara ansi frjálslegir og öryggi með sig og bara skemmtileg og hress. Þau eru verið ekkert að taka alvarlega að vera í skólanum eða að líta á kennara sem endilega eitthvað rétt meiri heldur en þá. Bara verið vera meira svona bara allir geti stjórna. En hérna, nú undanfærin ár hef ég verið að vinna með hópi kennara í að prufukeyra kennsluefni til að hafa

0: þetta er stjórn á hópnum og við köllum þetta hópastjórnuna því að í nútíma skólastofum þar sem við kemum teymiskenslu þá ertu kannski ekki alltaf með bekk, heldur hópa og þegar að eina af þessum aðferðum sem ég hef verið að kenna og þetta heitir upprunlega Pax aðferði sem eru kendar við frið sem eru fallegt og ég þýtti þetta sem spekt af því að við viljum náttúrulega nota íslensk hugtök og slíkt og ein af aðferðunum heitir á ensku Pax Quiet eða, og ég kalla hann að horfa og hlusta af því það sem við viljum að börnin geri og fyrst sko erlendu viðmiðin eru að börnin séu búin að beina athygli sinna að kennarunum og gefa hljóð innan 4 sekúndna. Og ég var svona, já, ég veit ekki hvort við getum ætlast til þess á Íslandi. Þú veist, við erum með svo 4 að krakka og allt öðruvísi menningu. Við leggjum ekkit svo mikið upp úr hlýðinni, heldum meira samvinnu og allt í góðu. Bara segjum 10 sekúndur, þá fyrir okkar hóp. Og við kennur húnum þessa aðferð og hérna, og maður ekki fyrir búin að halda námskeiðið. Og maður bara ennþá fram með að spjalla við, sko, maður samstarfsfólk. Kemur þá ekki kennarinn bara fram og segir, heyrðu, vil ég koma og sjá? Ég var að nota aðferðina og þau eru bara þögnuðu öll og beindu athyglinni sinni að mér bara undir eins og ég fæ bara gæsa því að tala um þetta því að það er svo gaman að sjá kennar að fá vilki verkværi sem að virka. Og kennarinn var svo stoltur og krakkarnir voru allir svo stoltir og glaðir og býðu bara tilbúnir að hlusta. Og þetta var svona fyrsta sem að ég upplifði með þessa aðferð og svo höfum við endurtekið þetta með fleiri kennurum og auðvitað eru alls konar áskoranir. Það eru þessi krakkarinn á milli sem að mislanga stjórnunareinslu sem að finnst eins og reglurnar er ekki við þá og svona og þá leiðbeinum við kennurum hvernig við gerum þessum krökkum líka ljóst að það sé gott að vera hluta hópnum og bara tilheyra og að fyrirmæli kennara tilheyri eða beinist líka þeim og svona. Þannig að við gerum þetta allt bara á mildan og ljúfan og jákvæðan hátt og vitum enn niðurstöðuna sína að meðaltalstíminn sem það tók þessa kennara ná sko athygli hópsins, nota beini sko 98% var 3 sekúndur. Þannig að er svo merkilegt að þegar að kennarar á Íslandi með sinn hressa nemendahóp fá góð verkfæri, þá geta þeir líka náð góðum tökum á þeim á ljúfan og mildan hátt og þetta felur einmitt í sér, við erum ekki að nota neinn hvell hljóð eða neitt slíkt að þetta er áfallamiði nálgun og þetta er svo vel hægt. Kristján.
1: Við vorum í Rimaskóla að fylgjast með Pals félagakennslu í fyrsta verum bekk og við vorum með kollega okkar frá Íslandi sem eru líka að fara einlega Pals félagakennslu í Íslandi og þær höfðu einmitt orði, þær eru allir svo, haga sér allir svo vel hérna. Þetta voru 3 bekkir, það voru fjöldin allir nefndu sem var mjög mikið fókus á verkefninu og þetta fylgir þegar að það er svona skýr og markviss kennsla, það er svo mikill fyrirsjáanleiki í því sem á að gera og börnin eru svo virk í tíman, þau eru að gera ræða saman, það er alveg skýrt hvert ferlir þetta brotið niður í svona 5 mínútna parta kennslustundin og það er skipt á milli verkefni og þau læra semst verklagið og þessi fyrirsjáanleiki, hann gerir það verkum að þessi órói sem að fylgir óreiðu, að hann bara hverfur og það verður fókusin verður á námið, þannig að þegar að markviss og skýrkennsla er rétt innleitt að þá verða hegðunarvandamálin mun færri heldur en þegar að er mikið af svona tækifærum til þess að láta athyglina fljúa út gluggan og fara að hugsa eitthvað annað.
2: Langir biðlistar eftir þjónustu er staðrind og því miður gengur illa að stytta þá fyrir börn á Íslandi.
0: Hvað endur speglar biðlisti? Þú veist að býða eftir því að fá eitthvað sem að þér finnst þú ekki hafa, þú veist, og þetta er náttúrulega kannski svolítið bara ákallum aðstoð eða hjálp eða þú veist að er að vera að reyna eitthvað og þetta er það sem við höfum boðið upp á í okkar kerfi og þetta byrjaði náttúrulega bara eðlilega, ef við erum með vist fjármagn sem að viljum útluta. Sjálfsögur þurfum að hafa einhver reglur hvernig útlutum. Og við viljum að þau sem eru með mestu þarfirnar, það sem er mest áskorun að kenna, þau fái mesta fjármagni. Það er sjálfsögðu. En við höfum kannski, þetta kerfi hefur kannski svolítið bara tekið upp, þú veist, sjálfstætt líf. Að það er allt fara að ganga.

0: ganga út á að greina vandan svo sé hægt að fá meira fjármagn án þess að ég held að það sé raunni sko löngu búið afnema þá reglu af því að starfsfólk skóla átta sem það fljótt á því að ég þarf kannski ekki að bíða 1-2 ár eftir að vita hvort barnið með ADHD eða námserfileika ég sé bara á erfitt ég verður að setja inn eitthvað stuðning hérna skólastjórnendur bara fóru að nýta fjármagnið og fengu leyfi til þess að nýta fjármagnið á annan hátt og án þess að þyrfti formlega greiningar en við erum ennþá föst í því að kalla eftir þessum greiningum og ég man þegar ég var að starfa sem sálfræðingur fyrir 20 árum að mér fannst þetta svo óþægilegt að hérna, þurfa alltaf að vera í því að greina vandan, segja hvað þyrst að gera og svo bara næsta mál. Og ég vissi ekki hvort að þessar leiðbeiningar eða ráðleggingar myndu nýtast og þess vegna náttúrulega hætti að vinna sem sálfræðingur af því að þó að ég hefði fengið miklu meira svigrum til að halda námskeið og slíkt að fannst mér þetta samt ekki réttar áherslur og ég veit að mörgur sálfræðingur líður þannig líka. Þeim líður ekki vel með að þurfa bara að greina og leggja til frábæra áætlun, getur svo ekki fyllt í eftir. Og þannig ég held að við séum kannski ekki að nýta þann mannuð eins vel og við gætum sem liggur í sálfræðingum og öðrum sem að standa greiningum með fullri virðingu fyrir þeim og ég sé líka stundum þá sálfræðingar að þurfa sig á því að það búið að vera með frumgreiningu út á þjónustumiðstöðunum svo þegar það komið í annars stigs greiningu á kannski ráðgjafra greiningastöðunni þá þarf að endurtaka það kannski að því að biðlistin var svo langur þarna er verið að endurtaka mögulega einhverja greiningaferla sem að væri kannski hægt að vinna með skilvirkari hætti nú ætla ég ekki segja til það Hins vegar held ég að við gætum stokkað kerfið aðeins upp og það hefur verið gert víða erlendis. Og það, þegar ég verið í doktorsnámi fyrir 20 áru síðan, þá voru innleitt lög 2004 sem miðið að því að maður þarf ekki lengur að greina til dæmis dysleksju út frá þessari hérna, diskrepensi á milli hérna, greindar eða IQ og færni í lestri. Sem var ekki hægt að gera fyrir henni í fjórða eða fymta bekk, þetta var svona way to fail mótelið, þannig að hafa forfið frá því, sko 2004 var það komið í lög að það áttu að nota response to intervention algun. Þú áttur að vera með skimun, bara strax í upphafi hérna, skólans, þú áttur að finna þau sem voru í áhættu, gaf skerta bara með einföldri stafaþekkingaprófi eða lesfimiprófi, 20% leggstu, þau að fá stuðning, setja strax inn með gaggreindum aðferðum, fylgjast með, viðbrögðum við inngripinu, response to intervention, athuga hvort að barnið sýndi framfærir, ef ekki, nota eitthvað annað, það er mjög markvist nálgun sem er nú komin í lög líka á Íslandi, þessi stigskipta kennsla sem er líka felur í sér, sko, gaggreindar aðferðir, snemmtæki íhlutun, skimun, og að fylgjast með framförunum og gera betur ef ekki dugar til. Ef að við myndum nota fjármagnið alfari á þennan hátt, þá held ég við getum náð miklu meiri árangri. Af því að ég þekki ekki þann kennara sem veit ekki að barnum með erfileika í einbeitingu. Það hefur eiginlega engum komið óvart ef að barn greinist með ADHD. Þú veist, kennarar vita þetta, foreldrarnir vita þetta, En þú veist, samt verðist þurfa biðlist alltaf að fá þetta staðfest frá einhver sérfræðingum út í bæ. Það er frábært að fá það, en við höfum bara ekki endalist fjármagn. Ef við þurfum að velja á milli, þá myndi ég leggja til þessa nálgun sem er líka hægt að nota varandi hegðunna og það heitir þá Multi-Tier System of Support, sem að við erum komið með í lög og ég held við þurfum bara að taka stærri skref og ákveðnari í að innleiða þessi vinnubrögð.
1: Þegar þú fórst að tala um gömlu lesblindupróin og, og greindavístölur. Ég má til með að koma bara á framfæri hérna bók sem ég er að lesa núna sem heitir Stafræna ránkugmyndir eða Digital Delusions eftir hann hérna, Jared Cooney Horvath, rannsakanda við háskólinni Melbourne. Þetta er svona bók í anda hérna, þess sem að Jonathan Haidt sem að skrifaði The Anxious Generation og Jane Twenge sem að hafa fjallað þessi skýru tengsl sem virðast vera á milli skjánótkunnar og dalandi andlegra líðanar ungs fólks. Horvath hann er að skoða sérstaklega nám í þessu sambandi og þessi bók kom bara út í desember og mjög áhugaverð lesning. Hann bendi til dæmis á það að sem að bandaríkjamenn kalla kynslóð seta, það er að segja þau sem eru fætt á bilinu, árbilinu

0: 97 til 2012 og hún sker sig úr hvað greind var þar. Þú lærður örugglega í sálfræðinni eins og ég kennar náminu Flynn áhrifin svo kölluðu sem að eru þau að alla 20. öldina þá voru alltaf hver ný kynslóð greindari en svo fyrri. Og þegar ég lærði þetta þá bara leitið út eins og eitthvað svona kraftaverk, þú veist, þetta bara heldur áfram endalaust. Og þetta hefur verið tengt sérstaklega við aukið heilbrigði og skólagöngu. Það sé að skólaganga, hún eikur greindarvísitölu, bara það ganga í skóla, það fá markvissa á skýra kennslu og þjálfun að þjálfa fimi, þetta eikur greind. Kynslóseta er fyrsta kynslóðin, þar sem þetta snýst við. Hún segist að foreldrar kynslóðarseta, þær eru að jafnaði með hærri greindarvísitölu heldur en þeir eigin börn og þetta er alveg nýtt. Það sem að Horvat er að benda á, hann líka benda á hérna, niðurstöður PISA. Á PISA er búið að spyrja reglulega notkun og upplýsingatækni í skólastarfi. Þetta sem kalla one-on-one device, þar sé að Chromebook eða iPad eða hvaða nú er í skólum. Og eftir því sem að notkunin er meiri, þeimun lakari er árangur þjóða á PISA og þetta er sterk fylgjandi, fylgjandi bara 0,6 og hún er endurtekin skilur, þannig að þetta er ekki bara einhver ein rannsóknir á notkun og upplýsingatækni sem samanburðatilraunir á notkun og upplýsingatækni að þær hafa ekki skilað góðum árangri.
1: Við getum ekki lengur sagt bara þetta reddast.
0: Nei, og það annað líka, við erum að fá nýjastu rannsóknir á sko skólum sem að hafa bara sett á snjallsímabann. Ég fjallaði fyrst þetta fyrir 5 árum henni í Kastljósi þegar ég var að sá hvernig líðan barna var að vestna samhliða aukinni samfélagsmiðlanotkun. Mm. Og þá var ég að tala um hérna, að það þyrfti nú að fara í eitthvað samtal um síma frí og svo framvis og svo liðum 5 ár og það eru ennþá leiðir símar í fjölmörgum skólum. Horvat, hann greinir frá rannsóknum bæði Noregi og Bandaríkjunum og Finnlandi, það sem að segja að verið að kanna áhrif þess að bara banna snjallsíma í skólum og það koma marktæk tengsl við aukið námsárangur strax. Mm-hmm. Af því að börnin eru ekki lengur að dreifa athyglinni og núna er fólk að skoða líka þessi nettengdu tæki sem að verið að nota í skólastarfi. Mér finnst að skólinni að fara undan með góðu fordæmi og banna snjallsíma, ég er bara komin þangað núna, banna snjallsíma í skólum og skoða alvarlega hvernig við notum önnur tæki í skólastarfi.
2: Kristján segir að rannsóknir sýni að það skili betri árangri að lesa og skrifa á pappír heldur en á skjá.
0: Þegar við vitum að eitthvað er betra en annað, þá ber okkur sem fagfólki að fylgja því.
3: Mm-hmm. Já, svona, þannig kemur aftur meðaltalið inn í, sko. Og það er alveg að nota tæknina á jákvæðan hátt. En maður þarf að fara svo vallega.
0: Akkurat.
3: Þú veist, og maður sér kennar að nota skjávarpana svo vel og smarttöflur og alls konar tæki bara til að styðja við sín markmið. Og þú veist, þannig að það er hægt að nota svo markvissan hátt, þannig viljum alls ekki eitthvað þeim dragur því. Tækni gerir stundum líka hlutina bara miklu flóknari, þú veist, og það er kannski ekki sniðut að setja í hendurnar á litlum börnum sem að eru ennþá móta bara, þú veist, sína sjálfstjórn og annað og þá kannski erfiðar að líka gera greinamun á kennsluaðstæðum og aðstæðum heima, þar sem ástundum fari í iPad og gera allt mögulegt þar og núna ertu með þetta tæki í skólanum og gerur ekki bara sama þar og þú veist, það býður upp á alls konar hættur og kennarar eiga oft erfitt með að þeir hafi yfirsýn og tryggja allir sig að gera það sem er eiga að vera að gera og slíkt, sko. Þannig að það er svona að fara að valið það. En ég valið sé líka frábær forrit sko, til þess að styðja við nám.
2: Anna Lind segir að eftirfylgni skipti sköpum, líkt og dæmin sína í rímaskóla.
3: Og ég held að það sé líkilatriði að ef aðferðir sem að kennarar eða skólar að nota skila til ætlum árangri, eins og í skólanu sem vorum í gær að þessi nýji kennari sem fór að nota palskennslu að öll börni voru bara fann að lesa í janúar ég held að það
0: sé nú og meiri hluti barnana með íslensku sem annatungumál
3: heyrðu nákvæmlega, þarna voru sko 50% rúmlega sem að höfðu íslensku sem annatungumál

0: samt allir farnir að geta umskráð í janúar, þá held ég sem bara góðri leið. Ég held að þessi gagna stýrða ákvarðanir, ég held að það sé líkilatriði. Ef við getum sýnt fram á eitthvað virkar, ef að hópastjórnar aðferðirnar okkar leiða til þess að það góðu vinnufriður, börnunum líður vel og allt gengur vel. Meina þá fólk reynlega að gera góða hluti. En ef að það vandi, að þá verður maður að vera opin fyrir því að skoða hvað getum við gert betur. Og sérstaklega varðandi þennan hóp sem er endur tekið í vandræðum og þetta náttúrulega ekki bara námslegur vandi. Sem að við sjáum þannig í þessum tölum um 30% sem að eru talin þurfa á sérkennslu eða sérstuðningi að halda. Það náttúrulega börn sem líður illa. Það ekki gaman að upplifa það að maður getur minna heldur en hinir. Það verður settur í aðstæður þar sem endur tekið ræður ekki við og ennþá verra að sjá alltaf hina ráða við það. Og þú bara einhvern veginn upplifir þig bara ekki bara sko utanveltu, heldur að þú getur minna og þú ráður minna við og þú tilherir ekki. Þú veist, og það sko erfiðasta tilfinningin og grefur undan geðheilsu. Þú veist, að finnast maður ekki tilheyra. Belonging svona eina sem grunnþörfum og ég svo hrætt við að við gerum ekki betur, sérstaklega eins og við varum til börn með íslensum annatungumál eða alls konar áskoranir varandi einbeitingu, samskipti eða nám, að við erum alltaf að setja þessi börn í aðstæður þar sem við eftir að þróa með sér vaksandi erfileika. Við erum með mjög hátt hlutfall ungmenna sem eru með örorku af geðrænum orsökum. Þetta kemur ekkit af engu. Þetta kemur ekki allt í einu bara af sjálfu sér. Þetta afleiðing af því hvernig okkar samfélagi í heildina. Nú vil ég ekki gera varpa allri ábyrðin á skólakerfið en skólakerfið hugsa svona sem það tæki frá hennu opinbera með almenna fé til þess að reyna að sporna gegn svona neikværi þróun. Þannig held við þurfum að endurskoða eins hvernig við erum að verja okkar dýrmæta fé okkar dýrmæta orku og tíma í skólakerfinu.
1: Við höldum áfram að fjallum börnin sem ekki passin í kerfið í næsta þætti og baráttu foreldra fyrir lögbundnum réttindum barna sinna. Guðrún Hálfdanardóttir umsjónarmaður kerfisins og Lídía Grétarsdóttir tæknimaður.

Þetta var kerfið, sjötti þáttur í umsjón Guðrúnar Hálfdanardóttur. Rætt var við Önnu Lind Pétursdóttur og Kristján Ketil Stefánsson.

Við ætlum að flakka milli kvikmyndaháttíða í lestinni í dag. Nú stendur yfir kvikmyndaháttíðin í Cannes. Við ætlum að hringja þangað, þar eru þetta rauði dreilin og stórstjörnurnar. Við ætlum líka að forvitnast kvikmyndaháttíð sem fer fram í Sviss núna helgina og í næstu viku. Þar verða íslenskar tilrauna kvikmyndir í brennidepli. Og svo ætlum við að heyra hvað erum að vera á Patriksfirði hvítasunnu helgina. Að venju er það heimildarmyndaháttíðin Skjaldborg. Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lestin þriðjudaginn 19. maí.

0: Bonjour.
1: Hvað segir Lóa? Þú ert stendt í Cannes á kvikmyndahátíðinni þar í Suður Frakklandi. Hvernig hefur það, hvernig veður?
2: Það er gott veður. Núna smá skýjað, það hlýtt úti, það alveg búið að vera svolítið gott veður. Það var rigning í gær, stundum búið að vera smá rok, en fyrir Íslanding þá myndi ég segja þetta svona topp 5 besta veður lífsmíns. En það búið að vera svo gaman í bíó að ég ekkert búin að vera með neitt fómo af ströndinni. Ég ekkert búin að vera eitthvað, mér langar ekkert að vera úti, mér langar bara að vera inni í einhverju, hérna, í einhverjum pyntingaklefa í, hérna, í Frakklandi. Eða þú veist, ég var að horfa mynd sem gerist í pyntingaklefa í Frakklandi. Bíó eða ekki pyntingaklefa í Frakklandi. ok, sko, mér langar svo að segja þér hérna, það sem er að frétta þérna, því að þetta er, kannski er þetta svona kann alltaf, en það er allir að velta fyrir sér hvaða myndir að fara að taka þetta, hvaða myndir að fara að segja keppnina að fá gullpálmann. Ég held að meira en helmingurinn af myndunum þessi búið sína frumsýna meira en helming af myndunum þannig að þú veist það komur svona ágætis mynd á það hvernig myndir þetta eru eða þú veist gæðin og hérna það er eitthvað en engin augljós sigurveri komin fram sko og svona sterkustu myndirnar það eru svolítið svona að hérna fólk er alveg svolítið svona ósammála hvort það séu æðið eða ekki sko rútínan og kannið þannig að maður byrja alltaf daginn að ég fór að grípa blöðin daglegu blöðin þetta er eins og að vera tímavel sko og hérna maður fer í svona, það er eitthvað svona fólk sem stendur út á götu og réttir manni blöðin maður flettir aftast í blaðinu hérna í screen blaðinu sem er hérna á netinu getur þú skoða þetta á screendaily.com og fyrir aftustu síðuna og þar er hérna eitthvað sem heitir jury grid og þar eru hérna nokkrir hérna mjög establisherar kvikmyndagagrinendur að gefa myndunum stjörnur og svo fá þeir einkun myndunar, svona meðaltals einkun og fólk er svona að rýna í þetta bara ok, þú veist, hérna þetta er svona pressu kviðdómurinn áður en að hinn raunverulega kann dómnefnd kveður upp dóminn í lok hátíðar og ég er búin að sjá eitthvað af myndunum, þú veist, ég er alveg búin að vera svona að forgangsraði að sjá keppnismyndirnar það er líka erfiðast að fá miða á þær að þú veist, það er svona setið og sérstaklega stóru nöfnin og ég held að þú veist, helstu leikstjórarnir í ár, það er Almodóvar með mynd hérna Askar Farati, Pavel Pavlikoski, James Gray, Koreeda og Hamaguchi. Núna vona ég að ég sé ekki að sleppa ykkur hérna mjög merkum leikstjóra sem áttu að vera með í þessari upptalningu en þetta er svona cirka

0: Jú, og svo auðvitað Mungiu, Kristján Mungiu. Mér er svolítið leðilegt, ég ekki búin að sjá Fatherland, ég misti af henni. Það Pavel Pavlikovski og það sem sagt hérna mynd sem fjallar það þegar að rithöfundurinn þýski Thomas Mann snýr aftur til Þýskalands á kaldastríðsárunum. Já, eru svona heimsækja landið sem hann flúði á tímum nasistana. Og hann svona koma aftur og myndin í svartkvítu, Sandra Hüller úr Anatomy of a Fall, leikur dóttur hans og þetta er hinga til myndin með bestu einkununa og svona þykir kannski svona sterkasta framlagið í keppni eða svona líklegust til að vinna. En mitt gisk er að Ólafur Sötten sé að fara að vinna þessa keppni.
1: Hvaða myndir Ólafur Sötten? Hvað er það?
0: Ólafur Sötten er Ryusuke Hamaguchi. 3 klukkutímar og korter gerist eiginlega bara á hérna ellihimili allan tíman og þetta er bara stórkostleg mynd það hljómar rúkslega fárlega að segja frá henni bara mjög mikið fótanut í þessari mynd mjög mikið að fólki sem eru að nutta á hverju fæturnar hún er á frönsku og japönsku. Já, mér, þetta er bara langbesta myndin sem ég hef séð á kanni ár og það er alveg margir sammála mér og hún er alveg líkleg þó hún sé hérna með aðeins læri einkun í jurygritinu heldur en Fatherland. Og svo er myndin Paper Tiger, hún er líka síður strangleg eftir James Gray. Hún fjallar hérna, þetta er svona 80s, Adam Driver, leikugaur sem er svona fyrir lögga og þú veist, er að reyna að gera okkur góða díla við hérna, hann er svona að fara í samstarf með rússnesku mafíunni í hérna, í New York á þessum tíma og þetta er svona spennandi mynd. Þetta er líka svona eina myndunum, en svo er sko ég held að sko myndin sem er eiginlega mest að splitta fólk í tvennt er Hope eftir Na Hong Jin sem er suðkórisk mynd og þetta er bara eiginlega ein svona rugglaðasta bíóupplifun sem ég hef átt. Þetta er svona eltingaleikur, þetta er svona bílaeltingaleikur. Þetta gerist í suðkórskum, hérna afskektum smábæ, hérna sem að á nokkurn veginn landamæri að Norður Kóru og það er eitthvað hættulegt dýr komið í bæinn. Og það er eitthvað svona næstu því svolítið svona vanhæf lögga að reyna að ná þessari hættulegu skepnu sem þau halda lengi að sé tígristýr en er eitthvað skonar er önnur vera, er bara kemur vera og mér varst þetta var bara fárlega skemmtileg mynd hún er orkustíð er bara eitthvað í 10 allan tíman og þú veist þetta er bara svo mikið af rugli að gerast og allan tíman sko en svo er máli sko að geimverurnar þær eru tölvugerðar auðvitað, skilur við, það er ekki getur enginn farið geimverubúning það er bara hérna tölvugerðar geimverur CGI og það er bara svona smá 2002 CGI stemming þetta er bara eins og hann hafi hérna fengið þetta úr einhverjum gamlum tölvuleik sko og
1: En það er svona einhver meðvituð listræn ákvörun eða hvað?
0: Ég held það, en fólk
1: Eða bara of lítill peningur
0: fólki með kenninguna bara, heyra, hann kláraði budgetin, skilurðu og þetta var bara besta CGI sem hann gat fengið fyrir þennan pening en ég er að sjá þetta sem einhver listræn ákvörun, ég er að meta þetta sem eitthvað svona Æ, það er allt svo feik, þú veistu, við erum alltaf að horfa okkur ógíslega gerfileg hérna eitthvað myndbönd á netinu og eða þú veist, við erum bara út af gerfigreind algjörlega búin að missa tilfinninguna fyrir því hvað er eitthvað neginn raunverulegt og hvað ekki að mér erst bara svolítið næs að sjá svona klassíska gamaldags CGI-ið
1: Já.
0: Ég bara, mér þáttu bara vænt það og breytingu fyrir mig, þetta eru hvort þegar geimverur ég veit alveg að það er ekki til allavega, þú veist, hérna er alveg brjála yfir þessari mynd, það er annarkvort fólk eins og ég sem bara eitthvað finnst þetta bara vera ógeðslega skemmtileg mynd og geggjuð, og svo bara fólk sem var eitthvað þú veist, hvað var ég að horfa á hvað bull var þetta

0: En hvað hérna, er fólk að rífast eitthvað meira hérna heldur en bara svona hérna hvaða myndi líklegust til að vinna Gull Pálmann? Er hérna, víst, rættar einhver pólitíkarna eða einhver svona, einhver fagufræðilegar deilur um annað heldur en til dæmis þessa, hérna, þessa geimveru mynd?
1: Já, sko, fólk er... þú veist, ég myndi að segja ákveðin hópur er náttúrulega bara að fylgjast með þessu eins og íþróttakeppni bara, þú veist, spá fyrir, skilur hérna, hvernig það fer og þú veist, var þetta nú góður leikur hjá þessum, þú veist þetta er svona þessi stemming en já, fólk er náttúrulega bara, þú veist auðvitað að takast á hérna gæði myndana og erindi þeirra og hvað og þú veist ég held að, þú veist hérna, Fjörð eftir Kristján Mungju og er svona ágætt dæmi það fjallar hérna hvað var að segja, íhalds, þau eru trúið og íhaldsum hérna norsk rúmensk fjölskylda sem sest stað í afskektum hérna bæ í mjög djúpum firði í Nóri samfélagið þar er bara orðið of frjálslynt fyrir þau og hugmyndina þeirra, þú veist og hvernig þau einhvern veginn leif aldrei börnunum sínum að fara YouTube og það er bara bænast undir á kvöldin og þetta endar í svona dómsmáli, svona hérna heimilisofbeldis dómsmáli. Og það er, þannig er bara, þú veist, myndin er bara eitthvað að fjalla hérna, hvað skoðunir má hafa og, hérna, og, þú veist, má vera ekki frjálslyndur. Og þetta er eitthvað svona sem fólk er, þú veist, líka, eitthvað, er þetta áhugavert, er þetta eitthvað samræða sem við þurfum að taka eða, þú veist, mynda, er hann í liði með íhaldsmönnum þegar hann gerir þessa mynd, þú veist, en já, ég veit ekki alveg hvort ég sé þetta þannig meðstæðlega áhugavert að pælja þetta er náttúrulega skilur hann er ekki frá Noregi, hann er frá Rúmeníu þessi leikstjóri og þannig að hann kemur svolítið svona eins og gestur inn í norskt samfélag og er svona svolítið að pota
0: já, einmitt sem getur bæði verið náttúrulega glöggt gest augað en svo stundum mega útlendingar kannski ekki alveg segja jafn mikið og hérna heimamenn sko.
1: Já, og svo kannski þú veist horfum kannski við á þessa mynd og við erum eitthvað, já, einmitt, er þetta svona í Noregi? En normenn horfa á þetta er eitthvað, býtu, þetta er ekki alveg, þetta passar ekki alveg. En svo er hérna eitt sem ég langaði líka að segja frá sem er soldið hérna gerast í bakgrunnum á kann sem er, hvað að segja, streymisveitur og kvikmyndaverinn og pólitík. Ég var á myndum daginn, hérna, ég var á Garange sem er... hún heitir ennsku Another Day og er eftir franskan leikstjóra og fjallar hérna leikkonu sem er alkoholisti og Netflix er að framleiða þessa mynd. Þannig að þú veist allar myndir á kann byrja náttúrulega á því að þú veist hérna framleiðslu fyrirtækin og allir sem hafa svona styrkt þessa mynd og standa þessa mynd það svona rúllar fyrst kemur kann logoið og svo koma svona þú veist, ég veit ekki hvað sem er 5, 10 hérna fyrirtækja hérna logo, skiluru. Og svo hefst myndin. Og fólk er svolítið búið að vera annað hvort að búa eða klappa.
0: Já, ok.
1: Þegar þessi listi, hérna, við rannum í gegnum hennan lista og hérna, og það kom svona fyrirlitningar hljóð í salin þegar Netflix kom. Það kom svona, ég heyrði annars vegar, svona vombrið. Og svo, bú, þú veist, og svo kom hérna, og svo beint í kjálfari kemur hérna franska sjónvarpið. Þú veist, bara franska ríkisjónvarpið og þá bara eitthvað klappa bara frekar kröftulega fyrir því og þetta er náttúrulega þetta er alþjóðleg kvikmyndahátíð í Frakklandi og það er náttúrulega það er aðalega frakkar hérna og svo náttúrulega alþjóðlega samfélagið en það var mikill meðbyr með franska ríkisjónvarpinu og, hérna, og ekki stemming fyrir streymisveitinni Netflix og svo kom Canal Plus sem er ég vil ekki bara segja franska Netflix eða það er fransk sjónvarstöð sem er streymisveita og nýlega hérna keift af Vincent Bolloré hérna franskur hægri sinnaður, íhaldsamur auðkýfingur, milliardamæringur og hérna það er búað ítrekað fyrir þessu logoi þegar það byrtist í upphafi kveikmynda hérna á Cannes.
0: Já.
1: Það er svona þetta og þú veist það er hérna nýbúið að þú veist þetta er í fjölmiðlum núna sko það er listamennir eru búin að skrifa undirskriftalista og þú veist út af því að fólki lísta ekkert á og hann er að kaupa upp fjölmiðla hérna í Frakklandi og svona

0: með meiningar að þú veist breyta þeim
1: gera þá ekki woke
0: já, passar já. eitthvað þannig
1: kunnulegt stef
0: já, þannig að já,

0: það er streymismynd, hún fer bara beint í streymi eftir hún er frumsýnd. Mm-hmm. Já, svo er hérna, ég ætlaði að segja frá hérna verst, komur að segja, verst teknu myndinni.
1: Ok.
0: Myndinni sem allir eru að hata.
1: Mm-hmm.
0: Hún er eftir hérna nágrann okkar í Danmörku, Niklas Winding Refn. Hann er með mynd sem að heitir Her Private Hell og fólk er bara að segja að þetta sé þeirra private hell að fara þess að píja mynd. Þetta er eitthvað svona gameveru, þetta er eitthvað svona game, camp, dæmi, ég hef ekki séð hana. En máli er að hann, hann er með svona svaka sögu, hvernig, hva, þetta er svona eitthvað hans comeback í kvikmyndagerð eftir að hann dó í 25 mínútur og var síðan lifgaði við og var bara eitthvað, ég verð að gera bíó aftur og gera þessa mynd þannig að það er allir búin að hæpa sig upp þú veist, til skýjana að sjá hérna kompakið og það er allir rúkislega vonsveiknir en þessi mynd er í hún Certain Regard og ég ætlaði bara að segja hérna, klára hennan pistil minn frá kann á því að fólki er svolítið svona pískraðina að hún Certain Regard flokkurinn sé
1: aha.
0: meira spennandi heldur en keppnisflokkurinn.
1: Hvað er, hvað, hérna hvað þýðir sá flokkur aftur hún Certain Regard?
0: Þetta er fólk sem er að gera fyrstu myndina sínar. Þú veist, þetta er ekki svona establishirar, leikstjórar. Þannig að er svona mesti statusin er að vera í keppnisflokknum en þú veist, það er alveg mjög, mjög góða myndir og hérna, sem komast inn í hún Certain Regard, en það er svona frekar eitthvað sem gerist svona fyrr á ferlinum.
1: Já, einmitt.
0: Og svo eru, þú veist, frægust og stærstu eru í keppnisflokknum og það er svona, það eiga að vera bestu myndirnar sem eru gerðar þetta árið. Og fólk er svona að segja, ok, þú veist, við lifum á ótrúlega áhugaverðum tímum, þú veist, það sem er svo ótrúlega margt sem við þurfum að vera pæli og fjallum og ok, og þetta er, og er þetta það? Þetta á náttúrulega að vera það. Þetta á að vera, þú veist, þetta á að vera framlag, hérna, kvikmyndagerralistarinnar og kvikmyndagerralistamanna til, já, inn í, hérna, samtalið um samtíman.
1: Hérna, ein spurning að lokum, Lóa, sko, þegar maður sér, hérna, umfjallarnir frá Cannes, þegar maður sér myndir frá Cannes, þá er þetta einhvern veginn, er alltaf svona einhvern veginn rauða dreglinum og við erum einhvern veginn sjáum hérna stjörnurnar og blaðamenn eitthvað svona að reyna að henda inn spurningum til þeirra og vera að taka myndir einhverju paparazzar og eitthvað. Þú veist, hvernig er þetta sem blaðamaður að vera þarna? Ertu einhvern veginn að elta uppi hérna stjörnurnar og rauða dreglinum og eitthvað svona kasta eitthvað hey, Demi Moore, hey, hérna ein spurning frá Íslandi? Veist, hvernig er þetta?
0: Ég er búin að fara að blaða, mann að fyndi, sko, en ég er ekki búin að fara að rauða dreilin.
1: Ok.
0: Ég get ekki verið þar. Ég er, þú veist, ég held að allir blaðamenninni væri, en ég er búin að sjá fyrir mig svona típu, svona blaðasnápur, svona gaur í hvítri skyrtu með upprúlegar ermar og eitthvað svona der, tennis der og eitthvað blíjant bak við eirað og, þú veist, eitthvað svona, en, jú, þetta er alveg næstu í þannig, skilur, en þetta er, já, en alltaf bara, þú veist, það er þessi pressa, þú veist, það er ljósmyndarnir og sjónvarpið og svo er það líka bara útrúlega mikið af fólkinni sem er að mæta til þess að skrifa dóma og rýni og það er ekki, þú veist, það stendur ekki þarna, þú veist, ég myndi segja að ætti svona valla í samskiptum við listafólkið, þú veist, kannski mætir að blaðamannafund og er eitthvað að reflekta á það en, þú veist, þetta er alveg margirinn með mjög ólík hlutverk, sko, og ég er enn kannski að reyna að komast að hvert mitt hlutverkina er, en ég er búin að fara á blaðamannafundi og það er ógislega gaman. Þar er ég búin að sjá til dæmis Adam Driver. En ég þor ekkert að spyrja spurninga þarna, sko. Ég er bara eitthvað hlusta á það sem maður er að spyrja á því.
1: Ok.
0: En ég er búin að taka við til við Hamaguchi sem að gerði Ólafarsettin. Þannig að það var geggjað.
1: Við fáum að heyra meir um það á næstu dögum, Lóa. Þú ert að hlýta þær í bíó á nýju Pedro Almodóvar myndina þarna í Cannes. Góða skemmtun og sjáumst eftir nokkra daga.

0: Núna á föstudaginn, 22. mæ, hefst í Zürich í Sviss tilrauna kvikmynda og videolista hátíðin Video X. Þar verða íslenskar tilraunakendar kvikmyndir í brennidepli og það rithöfundurinn og kvikmyndagerðarmaðurinn Sjón sem að svona velur inn myndir í þetta Íslands program. Hérna, vertu velkomin, Sigurjón. Hérna, kannski bara að byrja með þessi hátíð. Hvaða hátíð þetta? Video X?
1: Video X ein elsta tilrauna kvikmyndahátíð í Evrópu. Hún var stofnuð 1998 af Patrick Uyber og frá upphafi var markmiðinnar að sýna kvikmyndalist og videolist og listar sem þetta tvennt kemur saman sem að fyrst og fremst leitast við að þenja út þolmörk miðilsins og tilrauna kvikmyndin er auðvitað ævagamalt form innan kvikmyndalistarinnar og hefur verið til alveg frá upphafi og auðvitað byrjaði kvikmyndalistin sem tilraun til þess að gera kvikmyndir og leita að tungumáli kvikmyndarinnar. Þegar það festir sig í sessi, þá eru margir sem halda áfram að spyrja sig hvað getur kvikmyndin verið.
0: Já.
1: Og einfaldlega líka, úr hverju er hún? Úr hverju er hún búin til? Ekki bara sem sagt myndrænt, heldur líka einfaldlega efni viðurinn sjálfur. Þannig að margt sem gert hefur verið í tilrauna kvikmyndum eru myndir þar sem er einfaldlega unnið beint í filmuna. Eða filman er meðhandluð á einhvern þann hátt sem að skapar óvæntar myndir og það gerir síðan aftur þegar að videolistin verður til. Þá er fólk að rannsaka miðilinn og bara hverjir hans möguleikar eru. Og hvað þeir eru? Já.
0: Einmitt. Og þetta er svona hérna fókusinn á þessari hátíð sem að hérna er nú bara í nokkrum kvikmyndahúsum og hérna þetta er gríðarlega mikið program sé ég á vefsíðunni. Hérna en það er alltaf eitthvað land sem er svona í brennidepli og núna er það Ísland og þú kemur á því að velja þessa dagskrá sem er bara, sko, þetta er nú bara tugir mynda hérna margir dagar. Hvernig kemur þú að þessu, upprunlega?
1: Þetta kemur þannig til að ég var á kvikmyndaháttíðin í Bologna og þar hitti ég, sem sagt, Patrick Uyber í háttíðisverði sem að var búðað til af sameiginlegum kunningi okkar. Þar kemur í ljósa Patrickar með þessa háttíð og hann spyr mig hvort að það sé tilrauna kvikmyndalist á Íslandi því að hann hafði aldrei heyrt á það minnst og nokkuð séð. Og ég sagði nú að ég heldi að það væri nú eitthvað, það væri ekki mikið, en það væri allavega eitthvað. Og þá bauð hann mér að tuga þann möguleika að setja saman dagskrá með íslenskum tilraunamyndum, þeim sem þó væru til og sína á hátíðinni á komandi ári, sem er sem sagt núna. Ég held í fyrstu að þetta yrði mjög lítið verkefni.
0: Er þið erfitt verkefni fyrir þig?
1: Erfitt verkefni fyrir mig, það er erfitt að finna yfirleitt nokkuð.
0: Já.
1: Ég vissi þó að það væru þarna líkilmyndir þarna úti eins og ágirnd eftir Svölu Hannesdóttur, kvikmyndin frá 1952, sem að er einhvers konar sambland af dansmynd, expressionískri mynd og film noir. Og mjög sérstök kvikmynd og það var alveg á hreinu og hún yrði þarna. Einni hringurinn eftir Friðrik Þór Friðriksson, það var náttúrulega nokkuð ljóst að hann yrði með og síðan er kvikmynd sem að heitir Byron og það er kvikmynd sem að er nú nokkurn veginn gleymd þótt að það sé nú ekki nema hvað 32 ár síðan að hún var frumsýnd 1994. Þetta er kvikmynd eftir Guðmund Karl Björnsson, svartkvít noir

0: líkmynd sem að byggir á þætti úr Gravity's Rainbow eftir Thomas Pynchon og mjög sérstök og flott mynd og hún hefur aldrei liðið mér minni. Mm. Og ég sagði við Patrick, ef mér tekst að fá Byron til sýningar, þá skal ég gera þetta og þá getum við gert þetta. Síðan byrjaði ég að grafa mig ofan í efnið og reyna að átta mig á því hvað væri til umfram þessar myndir sem að mér þóttu augljósar. Mm. Og þá kom náttúrulega í ljós að það er mjög margt sem að er hægt að sýna undir þessum hatti.
1: Einmitt. Já, þetta er mjög fjölbreytt og þannig eru listamenn sem að við þekkjum og kannski oft listamenn sem eru líka sko, já, með tengsl við aðra miðla eða koma ég vel úr öðrum miðlum. Ég meina, það er Steina Vasulka sem kemur bæði úr tónlist og svo myndlistinni, Björk, þarna, það eru tónlistamyndbönd sem að tengjast henni og svona ýmis konar tónlistarverk. Erró líka þarna oft fólk sem að kannski líka kemur er með tengst við myndlistina og kannski svona myndir sjáum við kannski oftar einmitt í samhengi myndlistar jafnvel, inn í söfnum og galleríum en kannski ekki jafn oft í kvikmyndahúsum
0: algjörlega og það var eitt af því sem ég þurfti að taka afstöðu til þegar ég byrja síðan að velja myndirna sko að sko hvort kvikmyndir eða vídeoverk sem eru gerð engöngu fyrir sýningar í sýningarsölum á skjáum og í innsetningarsamengi hvort að þær ættu að erindi og það var nokkuð ljóst að það var margt af því sem að við getum kallað tilraunar kvikmyndir og er kannski með því besta sem að hefur gert í þeim geira af Íslendingum og á Íslandi á sér rætur í myndlist. Og svona hvað ég var að segja rannsókn myndlistamanna á þessum lifandi myndum en ég svona tók þá afstöðu að reyna frekar að líta til mynda sem að meiningin var að endur þau á skjá eða tjaldi og láti setja þær í forgang en það var þetta ekki hægt að líta fram hjá Steinu Vasulka þar sem að hátíðin er nú með rætur einmitt í videolist og svona það er eitt hennar helsta markmið að þá vill bara svo til að við eigum einn fremsta listamann í heimi á því sviði og það er Steina Vasulka. Mm-hmm. En það er alveg rétt, það er ekki margir kvikmyndagerðamenn íslenskir sem hafa svona helgað sig tilruna kvikmyndinni. Í rauninni má segja að þau sem hafa verið að vinna með dansmyndir eða það sem núna er kallað svona líkamlegar kvikmyndir, þau hafa gert það, en það er þau yfirleitt fólk sem er líka í dansheiminum. En sá kvikmyndagerðamaður sem að við sýnum hér á Camera Insularis í Zurich.
1: Já, það er yfirskrift hérna.
0: Það er yfirskrift hátíðarinnar, Íslands hluta hátíðarinnar. Og hefur svona helst helgað sig þessu og alfarið er Katrín Ólafsdóttir sem að fólk hér man kannski eftir ef að man eftir myndinni Slurpin og Kó. Katrín kemur út dansi og gerir þessa mynd Slurpin og Kó 1998 og þetta er sem sagt hrein tilraunamynd með það sem er unni með dans og hreyfingu kameru og í henni er glæpasaga. En Katrín heldur síðan áfram og gerist kvikmyndagerðamaður í framhald af því og yfirgefur dansinn. Mm. Og ég er mjög ánægður með það að við skulum geta verið þarna með yfirlit yfir þó nokkuð af hennar verkum.
1: Einmitt.
0: Og meðal annars heimsfrumsýnum við nýjustu myndennar My Heart Beats in the World of the Dead sem að státar af aðaleikaranum David Cronenberg.
1: Já, einmitt.
0: Og er hrikalega mögnuð og sérstök mynd.
1: Athyglisvert. Hérna, hún hefur kannski einmitt ekki, og kannski mikið auðvitað þessu myndum, og það er kannski bara eðli svona mynda, þær eru kannski ekki, hérna, ekki svona allur almenningur, meginþóri almennings kannski þekkir það ekki, og þessi kvikmyndagerðar, menn eins og Katrín kannski hafa ekkit fengið rosamikla athygli hér á Íslandi, en hún er mjög merkileg, hún hefur að gera myndir núna í hérna, hvað, tvo áratugi, cirka, og hún er alveg, hérna, með svona ákveðna nálgun, hérna, já, algjört svona manifesto fyrir hvernig hún vinnur eða hvað?

0: Eða á, já.
1: Já, sko, hún og Bertrand Mandigo, leikstjóri, að þau unnu mikið saman á tímabili og þau setja fram stefnuskrá hvað þau var að kalla það, incoherent cinema eða ósamstæða kvikmyndalist og þau vinna mjög náið saman á tímabili og hún framleiðir meðal annars hérna kvikmyndans Life and Death of Henry Darger sem var tekin hér og Karl Guðmundsson leikur aðalhlutverkið í og þau unni síðan myndir svona undir merkjum þessarar hugsunar í nokkur ár. Bertrand er afar merkilegu leikstjóri, einn og sér líka, hann er nú með kvikmynd á Cannes í þetta sinn og svona hefur færst yfir í kvikmyndir í fullri lengd. Og það er náttúrulega annað. Fæstar af þessum myndum eru kvikmyndir í fullri lengd. Þetta eru smærri myndir. Það eru styttri myndir. Það eru ekkert smærri í hugsun. Það eru styttri í mínútum talið. Og þess vegna auðvitað eru þetta myndir sem að kannski hafa ekki náð endilega augum almennings. Það eru sýndar á litlum kvikmyndaháttíðum. Og oftar en ekki eru þessar myndir sýndar kannski bara einu sinni tvisvar, þrisvar. Ferðast í svona eitt ár og hverfa síðan.
0: Einmitt.
1: En svo þurfti ég líka bara að velta fyrir mér, sko, hvað er tilrauna kvikmynd þegar kemur að íslenskri kvikmyndagerð? Og ég leifði mér að taka til dæmis inn myndir eins og Maður og verksmiði eftir Þorgeir Þorgeirsson, sem að er, ásetningurinn með þeirri mynd var að gera heimildamynd um mann og síldarverksmiðju, en úr því varð bara eitthvað allt annað. Þorgeir notaði bara tækifærið og gerði mjög persónulega og sérstaka mynd. Og það sama á við Slys eftir Reyni Oddsson, sem er kvikmynd sem er gerð þess að vara börn við því að haga sér ógætilega í umferðinni. Úr verður afskaplega falleg þögul ljóðræn kvikmynd með lokaskoti að barni sem að gæti bara verið úr sko mynd eftir Truffaut og svo tekið með alveg Surtur fyrir sunnan eftir Ósvald Knúsin, heimildamyndina Surtseyjargosið. Því að það er kvikmynd sem að öðrum þræði er sannarlega heimildamynd Surtseyjargosið með jarðfræðingi sem útgerði allt fyrir okkur, en á hinbógin er hrein og klár tilraun með mynd og hljóð. Því að tónlistin í myndinu er raftónlist eftir Magnús Blöndal Jóhannsson. Þannig að ég tek þarna inn myndir og leifi mér að víkka þetta aðeins út eða láta reyna á hugtakið, skulum við segja.
0: Þetta er mjög spennandi og væri náttúrulega æðislegt að geta sett upp eitthvað svona svipa program hérna á Íslandi, að því að þetta verður náttúrulega svona eins og hálfgerð sko, já, rannsókn hjá þér núna og eða kortlagning á þessari svona sögu og rannsókn á henni. Þetta eru auðvitað myndir sem að þú velur inn að því að þær eru einstakar og eru reyna að vera einstakar, eru reyna að þróa áfram þennan kvikmyndamiðil á mismundi tímum. En er hægt að segja, hvað er íslensk tilrauna kvikmyndagerð? Er eitthvað hægt að finna eitthvað þráð í þessu eða hérna, eru þær einstakar á sambærilegan hátt? Er eitthvað þetta tengja þær?
1: Þær eru náttúrulega mjög ólíkar, en þegar að dagskráin var svona að byrja að taka á sig mynd, þá sagði Patrik við mig, þetta er nú ansi mikið af svona ljóðrænum, íhugulum stemningum sem er að finna hérna. Er fólk alltaf bara í einhverju að hugleiða landið og tilveruna þarna upp á Íslandi? Þannig að hann sá það og sennilega er það rétt hjá honum að það er þarna einhvern svona íhugun andspænis náttúru í ansi mörgum verkum. En ég verð nú að segja að það starf sem að hefur verið unnið í kvikmyndasafni Íslands á síðustu árum var mjög hjálplegt í þessari leitninni að tilrauna kvikmyndum. Því að það sem safnið hefur verið að gera er það að það hefur í rauninni verið að sýna okkur að við eigum kvikmyndasögu. Við eigum raunverulega kvikmyndasögu. Hún er bara ekki kvikmyndasaga, leikina kvikmynda í fullri lengd. Þar til að svo deild verður til í kringum 1980.

0: fram að því íslensk kvikmyndagerð allt annað. Hún er heimildarmyndir, hún er stuttmyndir, hún er einhverja tilraunir og það má segja að kannski var bara fyrsta tímabil íslenskar kvikmyndagerðar einfaldlega tilraun til þess að gera kvikmynd
1: Já.
0: Og koma kvikmynd á tjald. Og ég naut þess mjög, sko, í þessari leitminni að á kvikmyndasafninni hefur verið virkilega flott og mikil vinna unnin í því að skoða hvaða kvikmyndagerð eigum við.
1: Þú ætlar að fara út til Sviss og hérna, vera þarna yfir sýningatíman að svona, svara spurningum og spyrja einhverja hérna, kvikmyndahöfunda þarna sem að mæta líka.
0: Já, það er svo gaman að Gústaf Geir Bollason ætlar að koma og kynna kvikmynd sína mannvirki sem ennú sennilega svona ein svona stærsta tilrauna kvikmynd sem hefur verið gerð á síðari árum. Katrín Ólafsdóttir kemur og ræðir sínar myndir. Kristín Skefing kemur í tvöföldu hlutverki, annars vegar kemur hún sem Garún Kríudóttir sem að gerir tilraunakenndar hreyfimyndir og hins vegar sem fulltrúi Steinu Vasúlku og Vasúlkastofnunarinnar. Og síðan kemur Friðrik Þór Friðriksson sem að auðvitað kemur úr hópi ungra nýlistarmanna upphaflega. Hann var í hópnum sem stóð að Suðurgötu 7 og þar voru gerðar stuttmyndir sem flestar eru týndar í dag. En hann verður þarna með hringin og mun segja okkur aðeins frá því og þessu tímabili í íslenskri kvikmyndasögu. Það er líka fengur að því að fá Friðrik vegna þess að eina myndunum sem við sýnum sem er frá Íslandi, þú tekur eftir því, þetta heitir ekki íslensk, þetta er ekki Icelandic experimental film, þetta er experimental films from Iceland, af því að við tökum líka inn nokkrar myndir sem hafa verið gerðar á Íslandi af erlendum leikstjórum. Og þar er meðal annars Sally Potter, sem að gera sína fyrstu kvikmynd í fullri lengd á Íslandi.
1: Já.
0: Og það er myndin The Gold Diggers. Stór hlut af henni tekin á Íslandi, með Julie Christie í aðalhutverki. Stórmerkileg mynd, feminísk tilrauna kvikmynd frá 1983. Og Sally kom upphaflega til Íslands sem gestur Suðurgötu 7. Og þá var hún hljóðfærileikari í The Feminist Improvisation Group,
1: já, okay,
0: sem að var leitt af þáverandi sambýliskona hennar, Lindsay Cooper. Og í framhaldi af því, kynnunum af Íslandi, þegar hún kom hérna til þess að spila feminíska spunatónlist, að þá snýr hún aftur og gerir þessa mynd. Og mér langar til þess að Friðrik segja ykkur aðeins frá því sem að hann veit um það.
1: Já.
0: Það voru margir sem komu, innlendir aðilar sem komu að gerðmyndarinnu hér á landi, mikið af konum sem störfuðu við myndina og mjög margir og margar konur sem að í fyrsta sinn kynntust kvikmyndagerð við það að vinna að mynd Sallyjar. Og svo er það annað sem er áhugavert og það er að tilrauna kvikmyndin er vettvangur kvenna. Ég veit ekki hver ástæðan er, þetta er eitthvað sem að maður þarf að ræða og skoða með öðrum, en það er möguleiki að vegna þess að það er svo erfitt að fjármagna kvikmyndir í fullri lengd, það er svo erfitt að fá að gera kvikmynd ef maður er kona, að fá pening til að gera kvikmynd ef maður er kona, að kannski það ástæðan fyrir því að margar konur einfaldlega snúa sér að því að brjóta upp formið og segja bara hvað get ég gert við þetta?
1: Já.
0: Hvað get ég gert við þetta bara á mínum forsendum úr því að strákarnir fá allan peningin?
1: Já, það er mjög aðtilsvert.
0: Já, en svo langum við bara að segja kannski, ég veit að ekki, að lokum að tilrauna kvikmyndin sem virkar svo framandi og snúin kannski fyrir áhorfandan og erfið fyrir augað að það er í henni sem að myndmál kvikmyndana þróast og verður til og það er margt til dæmi sem verður til bæði í tilrauna kvikmyndum sem gerðar eru á filmu og tilrauna kvikmyndum sem gerðar eru stafrænt eða á videoformandi sem að rata síðan inn í megin

0: Ströms kvikmyndir.
1: Einmitt, já.
0: Og augljósasta dæmið er hryllingsmyndir. Því að sko, hvar væri nútíma hryllingsmyndin ef ekki væri fyrir þær tilraunir sem hafa verið gerðar í stuttmyndum og í vídeoverkum þegar að til þess kemur að hræða fólk upp skónum.
1: Já, einmitt, þarna verður hérna, þetta er nýsköpunin og svo þetta brauðmólarnir hérna inn í meginströminn.
0: Já, já, og auðvitað margir sem að fara út í það að gera kvikmyndir í fullir lengd sem að byrja fyrir sín.
1: Einmitt. Video X hefst á föstudaginn og já, ég bara hérna hvet til þess að þú finnir þessu einhvern vettvang hérna svo að við Íslendingar getum séð þetta svona allt saman af því að þetta lítur mjög spennandi út. Sjón, takk kærlega fyrir komin í lestina.
0: Takk fyrir mig.

0: Þá höldum við vestur á Patreksfjörð, þar sem að heimildamyndahátíðin Skjaldborg hefst núna á föstudag. Og ég með á línunni Kristínu Andreu Þórðardóttur, skipuleggjenda hátíðarinnar. Kristín, hvar ertu stödd nákvæmlega núna?
1: Ég stödd borð í Baldri, ferjunni Baldri á leiðið við Breiðafjörðin.
0: Væntanlega á leiðin á Patreksfjörð.
1: Já.
0: Hvernig, hérna, hvernig er stemningin núna tveimur dögum fyrir hátíð?
1: Hún er bara mjög góð og hérna allt að smella, stundum er það einmitt svolítið á síðustundu, eitthvað svona að loka hnykkur sem að, en það kemur alltaf sko, hann kemur alltaf og reddast alltaf allt.
0: Einmitt.
1: Þannig að mér líður bara freka vel núna, hérna, bara mjög róandi sigling hérna yfir.
0: Frábært, já, gott í sjóinn og svona.
1: Já, virkilega fallegt veður, það er eiginlega bara, mann finnst sumar að vera komið.
0: Skjaldborg hefst núna og fer fram svona venjusangvænt um hvítasunnu helgina. Þetta er auðvitað svona fastu partur í kvikmynda árinu hjá heimildamyndagerðumönnum og alltaf bara öllum kvikmynda unnendum á Íslandi. Hérna, þessi hátíð, hún er búin að vera lengi í gangi og er hún ekki búin að svona, hvað ég var að segja, stabilisirast, hún er búin að finna sér svolítið svona sína stærð og sitt form, eða ekki?
1: Jú, hún hérna hefur, þetta er í 19. sinn sem við erum að halda hana, þannig að það er komin mikil reynsla og hún hefur svona verið haldið með svona mjög svipuð sniði frá upphafi og stærðin, að því að minnist á stærðina, hún getur kannski ekki stækka mikið hvað var þar áhorfendafjölda svo mikið, því að við erum með 164 sæti í bíóinu og það er alltaf þétt setið frá mótandi kvölds og oft setið einmitt í hérna tröppunum og hérna svoleiðis, þannig að sko hvað var stærðina, þá getur hún kannski ekki mikið stakka, en við höfum alltaf verið að bæta alls konar skrautkólum utina og bæta dagskrána og þróa hátíðina enn frekar, en já, hún hefur vissilega í rauninni sko hérna, hún á alveg sinn sess í hugum fagsins og hins almenna heimilda mynda unnenda og við erum með mjög mikið að bara hérna fastagestin sem koma ár hvert hvítasunnu vestur.
0: Það er verið að sýna, já, þó nokkuð fjölda mynda og þetta er eins og hefur verið hjá ykkur, það eru myndir í fullri lengd, það eru sem sagt, nýjar myndir í fullri lengd, það eru styttri myndir, það eru verk í vinnslu og heiðursgestir. Að þessu sinni, mér finnst það mjög athyglisvert að það er ekki hérna, oft er það kannski einn hérna svona eldri kvikmyndagerðamaður hérna, sem að hefur markað sér einhverja stöðu sem að er hérna, er hampað sem heiðursgesti, en núna er þið meðila sko þema sem heiðursgestin og svona ákveðið svæði. Segðu mig frá því.
1: Þetta eiginlega kom út frá því að ég var byrjuð að móta svona sér dagskrár hólf fyrir vetur, þar sem við ætlum að hafa sagt, Grænland í brennidepli og var svona byrjuð að viða að okkur svona nokkrum myndum sem við vorum að skoða í því tilliti, en svo ákvaða við bara að taka þetta alla leið og hérna í rauninni bara kynna svona heimskautsrættir á jaðrinum eins og verum að kalla þessa dagskrá, þessa heimskautsdagskrá sem sett hérna verkum frá svona nágranna þjóðum okkar svona hérna kannski meira svona á jaðrinum á Norðurlöndum á heimskautsvæðinu, þú veist, norður hjara veraldar eins og má að segja og í rauninni allt hérna lönd sem að hafa og hérna hópar sem að hafa kannski ekki, hvers raddir hafa ekki endilega verið að heyrast mikið eða kannski ekki nægjanlega vel og vildi bara í rauninni hérna lyfta þessari kvikmyndagerð á bara fallegan stall og einmitt líka út frá bara þessari pælingu, þú veist, hver er að segja sögu, hver fær að segja sögu og hérna mikilvægi þess að fólk fái að segja ein sögur. Þannig að þemað er frásagna fullveldi, hugtak í rauninni, hérna, eða ensku heitir það narrative sovereignty, það er í rauninni bara svona hvaða valdir í því fólkið að fá að segja sögur, ein sögur út frá ein sjónarhorni. Það verður í rauninni hérna útgangspunkturinn í heiðurskesta spjallinu sem verður á sunnudeginum.
0: Einmitt. Þetta er nú kannski spurning sem að einmitt, heimildamynda gerða menn, já, er alltaf kannski að spyrja sig sko, hérna, að því að heimildamynda gerða maðurinn er náttúrulega mjög oft að nota og segja sögu einhvers viðfangs og þannig að það eru ýmsar svona siðferðilega flækjur sem eru í því og kannski svona, einmitt, spurning sem heimildamynda gerða menn eru alltaf að velta fyrir sér sko, hérna, má ég segja þessa sögu, hvernig á ég að segja hana, hvernig getur viðfangið haft eitthvað það að segja og svo leiðis.
1: Já, og svo er líka í rauninni það er bara það er rosalega áhugavert að vera spá í þessu hugtaki finnst mér bara út frá við erum með hérna það er Færeyjar og Grænland og Sami kvikmyndagerð sem við erum að hérna við erum að hampa. Þetta er allt svæði þar sem að sko er henni brotætt tungumál á við og hérna kvikmyndafög þessa svæða eru ekki, þau getur verið kannski svona að slíta barskónum eða komin á úlingsaldurinn og það sama áhýla líka bara svolítið við okkur hérna á Íslandi. Við erum kannski með 10-20 ára forskut það fyrir eftir í á hvaða svæði voru að horfa en til dæmis hérna er við með eins og Sami Filminstitút er eitthvað 20 ára, það er bara 20 ára eitthvað svo leið síðan að hún var stofnuð og hérna nú erum við með hérna grænlenska kvikmyndastofnu sem er ný stofnuð bara opnaði dyrnar í rauninni bara núna í janúar og það er svona kannski einmitt loksins sem að þau geta farið að vera með myndir sem að er með styrk frá sínum eigin sjóði og svo er maður að horfa í rauninni kannski líka bara til alls konar geopolítiskra aðstæðna og eins líka bara hvað er að fara að gerast út frá gervigreind. Ég er búin að vera bara svona pæli í þessu líka að kannski fólk er nýfærið að segja einn sögur og svo bara kannski einhver aðra ógnir sem að stæði að. Þetta pallbór gæti verið bara mjög áhugavert út frá alls konar svona faktorum líka sko.
0: Nákvæmlega. En þarna verður þetta líka margar íslenska myndir, það eru nokkrar sem eru í fullri lengd og það kannski svona það sem að já, maður horfir oft til hérna þessar myndir í fullri lengd. Þær eru ef ég tel rétt hérna fjórar nýjar íslenskar eða ekki?
1: Fimm
0: nýjar íslenskar.
1: Fimm, við erum með fimm í fullri lengd og fimm í heimildastuttmyndir sem verður frumsýndar.
0: Já, einmitt. Það kannski orlant mála að fara einhvern veginn að telja það allt upp, en sérðu ykkur að þræði í því sem að er verið að fjallum í dag og hérna nálgun og afstöðu?
1: Já, það vil þannig til að það myndast eiginlega alltaf einhver svona þemu í efnistökunum og svona eins og við erum búin að greina þetta í ára þá er þetta verk sem að kannski fjalla meðal annars um afskipt landsvæði, það er eitthvað mjög hérna

0: það er ákveðið stef sem er núna, við erum með mynd frá Grímsey til dæmis, það er mynd sem er skotin að öllu leyti í Loðmundarfirði og svo er mynd sem er tekin upp í að megninu til í hérna frumskógi Papúa Ný-Gíneu. Svo erum við búin að finna líka svolítið svona það er þörfin fyrir að tilheyra, það eru andlegar og líkamlegar áskoranir og svona tilraunir til að skilja nær samfélagið svolítið, þetta eru svolítið svona stefin í verkunum í ár.
1: Einmitt, mjög svona líka, kannski, við býðum eftir þessu, var þetta ekki bara stutt tilkynning alveg?
0: Hvað var verið að kalla? Já, eitthvað svona matarpöntun, já.
1: Okay. Þetta er matarpöntuninn.
0: Já.
1: Hérna, en mér langar að spyrja sko að því að hérna í læstinni í dag þá erum við líka með hugann við kann og ég sá að þið eru með svona smá dagskrá Magnús Jóhannsson sem hann var fyrsti Íslendingurinn með mynd á kann.
0: Akkurat. Við erum að heiðra í rauninni hans arleði í samstarfi við Kvikmyndasafn Íslands. Það hefur myndast mjög kært samband okkar á milli og þau hafa árabil verið meðal sér dagskrárhólf og í ár er einmitt fókusin á hann og hún Gunnþóra Halldórsdóttir, verkefnastjóri hjá Kvikmyndasafninu. Hún hefur í rauninni rannsakaði svolítið mikið hans verk og hans arfleifð og kemur til með að vera með svona fallega yfirferð á hans ferli í bara á opnunarkvöldinu.
1: Mm-hmm. Lítið, hvaða mynd var það sem að hérna, Magnús sýndi á Cannes?
0: Hérna, hún hét Hálendi Íslands.
1: En svo eru svo sem fleiri kanntengingar, það er ein mynd sem að þið eru að sína sem að já, hérna, höfundarnir koma eiginlega fljúa bara beint frá Suðurhluta Frakklands til ykkar á Patrisfjörð.
0: Já, þau lenda á morgun og koma eiginlega bara beint vestu til okkar, bara á sundlega bakkanum í Cann. Þau eru þar að kynna myndina Eiríki, það er sérst Dögg Mósesdóttir framleiðandi og Nikolai Galatzine leikstjóri. Það er mynd sem heitir Eiríki og er skotin á Grímsey og er svona óður til Grímseyinga að hans Nikolai. Þau eru þar að kynna hana, það heitir Five Nordics og sérst, allt ný eða sérst, heimildaverk sem eru alveg á loka stigum framleiðslu eða svona alveg að vera tilbúin. Þannig eitt verk frá hverju landi kynnt þess slotti.
1: Já. Kristín Andrea, góða skemmtun, gangi ykkur vel á Skjaldborg. Er einhverju meðar eftir, er einhver gistiplás eftir? Er ennþá sjens að komast á hátíðina ef maður er mjög spenntur?
0: Það er alveg sjens. Það er eitthvað smá í seltra gistingu. Svo er líka, það er líka tilboð hjá fyrirtæki sem heitir GoCampers. Ef fólk vil nýta sér það, þá koma hérna bara keirandi í rauninni með gistikostin sinn. Og það er líka frítt á tjálsvæði fyrir armbandshafa, þannig að þetta er svona eiginlega bara geggjaða dýll. Annars er í rauninni aðgangur að kvikmyndasýningunum sjálfum er ókeypis. Það sem að fólk er að kaupa sér armband á eða miða á er mataveislunar okkar. Það er rauninni borða allir saman, kvöldmat, áhorfendur og hérna höfundar og allir. Það er ballið okkar og það er svona nokkri dagskráliðir sem er svona fyrir utan bíóið sem að það kostar á það en hérna það er ókeypis á kvikmyndasýningarna sjálfur.
1: Já, Skjaldborg á Patreksfirði hefst núna á föstudag. Kristín Andrea Þórðardóttir, takk fyrir spjallið. Þar með ljúku þessu flakki milli kvikmyndahátíða hérna í lestinni á þriðjudegi. Höfum hringt til Cann, spjallaðum kvikmyndaháttíðina Video X sem fer fram í Zürich og einbeindir sér að íslenskum tilrauna kvikmyndum að þessu sinni og svo núna undir lokin Skjaldborg. En við erum konar leiðalokum. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Við heyrjumst aftur á morgun.

Þá er lestinni lokið og við vindum okkur næst í mannlega þáttinn sem Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttin í dagur þriðjudagur 19. maí.
1: Við ætlum að tala í dag við Karlottu Ósk Óskarsdóttur sem hefur verið kölluð ofurhlaupari og það nú ekki fjarri lagi. Hún lætur sér ekki næja til dæmis bara marathonhlaup. Heldur hljópun 75 kilometra að meðaltali á dag 10 daga í röð í keppni í Búlgaríu á dögunum með samtal 750 kilometra. Hún hefur slegið 7 Íslandsmet á síðustu 9 mánuðum og við ætlum bara að tala við hana þessi ofur löngu hlaup og af hverju hún að standa í þessu.
0: Já, Mars Baldurs verðlaunað ungskáld sem stundar nám á Akureyri og nú í byrjun vors kom út bók eftir hann í pastelritröð Flóru menningarhús á Akureyri. Bókin heitir Hamingja og við mæltum okkur mót við hann á kaffihúsi.
1: Svo að heilsuvaktin með Helgu Arnardóttur fargufur hafa notið sívaksandi vinsalda síðustu ár og Helga náði tali af einum svo kölluðum gusumeistara Olgu Hörn Fenger í rjúkandi fargufu á ægisíðu Við fáum að heyra þeirra spjall á heilsuvaktinni hér á eftir.
0: En við byrjum á Dumbo og Steina að þessu sinni. Frækorn og flugur, heitilagið, það erlent en Ellert Borgar Þorvaldsson samti textan.

Frækorn og flugur sungu Dumbo og Steini erlent lag eftir Newman og textin eftir Ellert Borgar Þorvaldsson. En hingað komin Karlotta Ósk Óskarsdóttir ofurhlaupari, það bara kallað ofurhlaupari.

0: hlauparar, eða ekki sem að hlaupa svona svakalega.
1: Jú, það orðið sem notað.
0: Já, þannig að við notum það bara. Það þetta líka bara fangar ansi vel það sem að þú gerir. Til hamingju með árangur, þú búin að vera að slá hvert Íslandsmetið á fætur öðru í einmitt svona eila sem bara má kalla ofur hlaup.
1: Akkurat, já.
0: Hvað, sko, bara byrjum á að því, hvað eru, nýju Íslandsmetið eitthvað á síðustu örfá mánum eða eitthvað svo leys?
1: Já, nýju Íslandsmetið á 10 mánuðum held ég og svo einhver vegalengdar með líka.
0: Já, og nú síðast sem að koma í fyrir þetta, þegar þú varst að hlaupa í hérna, Búlgaríu, í Sofía eða ekki?
1: Jú.
0: 750 kilometra á 10 dögum.
1: Já.
0: 10 dagar í röð.
1: Einmitt.
0: Ég meina, það bil 75 kilometra dag, það var nú ekki alveg svoleiðis, fórst ekki alveg yfir 100 kilometra einhver dag?
1: Jú, fyrstu dagana. Já, þá var ég einmitt að reyna að slá einmitt hérna 3 daga Íslandsmeti, þannig að ég kerði mig svolítið út fyrstu 3 dagana.
0: Já, þú slóst einmitt þrjú met í hlaupinu sjálfu.
1: Já, ég setti eitt sem sagt glænýtt Íslandsmet, hérna sem sagt fyrsta Íslandsmeti sem hefur verið sett í 10 dagar hlaupi og svo sló ég þarna 3 daga metið og svo setti ég þarna vegalengda met aftur.
0: Og í þá keppnishlaupi hefur engin Íslendingur hlaupið jafn langt á jafn stuttun tíma?
1: Nei, bara, já, það hefur engin Íslendingur hlaupið svona langt í keppnishlaupi.
0: Það bara liggur mjög beint við að spyrja fyrir hvernig stendur á því að þú standir í þessu? Hvernig byrjar svona ofur keppnislaup?
1: Ég held bara að, ég veit það ekki, hérna, ég hef nú svo sem kannski alltaf verið með ágætla gott keppniskap og þetta byrjaði allt bara með göngum. Ég byrjaði bara að labba, ég var bara alltaf að labba út allt og hérna, og var að, þú veist, að ganga 100 kilometra bara hérna hringin í kringum stór höfuborgarsvæðið, bara hringin í kringum Reykjavík og Hafnarfjörð og Kópa og Garðabæ, Mosfellsbæ.
0: Á þá einum degi eða?
1: Já, bara alveg í rykk, þú veist, ég var bara eitthvað 17-18 klukkutíma og stundum, ég labbaði líka eitthvað tíma fram og tilbaka til Selfoss og tilbaka og bara alls konar, einu sinni fór ég nú reyndan bara á hérna, ég er völlin upp í Breiðholti og hljóp þar einmitt í ringi þangað til ég komin upp í 100 kilometra og ég bara gert svona alls konar og bara var einmitt að leika mér að taka 100 kilometra og þá benti mér einhver á það að það væri axli hægt að fá svona derhúu ef maður myndi klára 100 kilometra keppnislaup.
0: Að fá derhúfu?
1: Já, og þannig í rauninni byrjaði þetta allt saman. Og, hérna, og þá skráði ég mig í rauninni í 2 keppnislaup, eitt hérna á Íslandi og eitt í Danmörku, í 100 kilometra hlaupi. Ég hafði ekki einu sinni hlupið þá, hvorki hálft marathón eða marathón. En skellti mér í þessi 200 kilometra hlaup bara til að fá sér derhúfu. Og já, þannig byrjaði þetta allt saman.
0: Ég ætla rétt að vona þetta hafi verið flott derhúfa.
1: Hún er mjög flott. Og, hérna, og margir áselast hana. Þetta er hérna, já, en já, þetta er sem sagt í 100 km félaginu á Íslandi, hérna, 100 km hlaupar á Íslandi.
0: Og það fær engin svona húfu nema að hafa afrekað þetta, að fara 100 km á einum degi.
1: Já, í keppnishlaupi, já.
0: Já, en sko, að því að auðvitað margir hlaupa og eru skokkarar og svo leiðis og jafnvel keppnis og eru að undibúa sér fyrir Reykjavíku marathon eða eitthvað slíkt. Marathon hljómar bara ekki neitt. Það eru, hvað, 43?
1: Já, 42,2.
0: Já, 42,2 kilometrar. Þú fórst, sko, ég geti vall að reikna hvað þú fórst mörg, þú fórst 1,5 næstu á dag í 10 dag.
1: Já.
0: Hérna, hvað varstu búin að vera stunda hlaup lengi að þú segir og það byrjaði að labba og allt, ég meina hvenær færðu að finna herðu, og hvað er það að hlaupa svona langt og svona marga dagi röðolt, hvaða ákvaða peru kviknaði hjá þér?
1: Já, einmitt, út af því að hérna þetta var eiginlega þannig að út af því að þetta er rosalega erfitt, þú veist, bara það að labba 100 kilometra er rosalega erfitt og þetta tekur rosalega á líkamann. Þannig að þá fór ég að hugsa hvort ég gæti ekki gert þetta hraðar og þá fór ég einmitt að skokka og svo hlaupa.
0: Að því að hitt var svo erfitt, já. Þá fórstu að hugsa geti ekki
1: klára þetta hraðar, þú veist, já. Í staðan fyrir að vera klára þetta á 17-18 klukkutímum að klára þetta hraðar með því að hlaupa eitthvað hluta leiðinni allavega og þá byrjaði ég að hlaupa og reyna að klára þetta hraðar einmitt út að þetta er rosalega erfitt og hérna, þetta tekur rosalega á líkamann.
0: Og hvað er það, hérna, var þið bara því langaði til að reyna, eða langaði til að láta reyna á það?
1: Já, svo bara, ég veit ekki, svo bara, þegar maður klárar þetta, þá er þetta eitthvað bara, það er bara eitthvað sem gerist, þetta er bara, þú veist, að klára eitthvað svona sem er ógæðslega erfitt og þú bara klárar það samt að þú hættir ekki fyrir

0: en þú ert búin. Ég veit ekki, það bara gefur mann eitthvað, þú veist, ég held að, þú veist, maður vex á eitthvað hátt, sko, við að klára eitthvað svona rosalega, rosalega erfitt.
1: Eins og klifra kannski bara upp á fjall, að þá bara það er erfitt að meðan á því stendur.
0: Einmitt, og svo er maður svo gladur þegar það er því er lokið, sko.
1: En ég las við tölviði á meðan á hlaupinu stóð. Það sem að þú varst bara að segja að fætunni, bara að líkaminn væri bara í hakki og blöðrur á, þú veist, hvernig er sko að samt fara af stað aftur og ætla að hlaupa aftur 10 kilometra, þú veist, hátt í 100 kilometra en öll í hakki?
0: Það er nefnilega alveg rosalega erfitt. Þarna er það bara hausinn, eiginlega bara sem kemur manni áfram út af því að ég, þú veist, mér langaði rosalega til þess að bara, þú veist, að fara að sofa og bara hætta þessu og bara fara í sturtu og hérna, þurfa ekki að fara með, hérna, blöðru fæturnar, reyna að tróða þeim aftur honum í skó og það var líka svo kalt þarna, þú veist, það var alveg frostmarkarna á næturnar.
1: Og þið gistu hvað í tjöldum?
0: Já, þú veist, þú gast gert það, en ef þú vildir fara yfir á hótel, þá þurftur bara að eyða tíma í það, að, þú veist, að eyða tíma í að fara yfir þarna rosalega stóra mikla götu, erfið gatnamót og eyða þeim tíma, þú veist, sem það tók að fara út af brautinu, út úr garðinum og inn á hótel og þú gast þá sofið þar og komið svo tilbaka.
1: Þannig að svefn var tíma eðsla?
0: Í rauninni, já. þú veist, maður hugsar þetta alveg þannig að þetta var alveg pínu tíma eðsla ef maður ætlaði að fara þangað til að sofa kannski í 2-3 tíma og koma svo aftur. Að það var maður reyða tími það, en það var í raun ekkit skárra að sofa í þessu tjaldi úti, það var svo kalt, það var engin uppbytun og ekki neitt og það fór hérna einmitt niður í frostmark hérna fyrstu 3-4-5 dagana hérna í Sofíu, kom bara eitthvað kuldakast, ótrúlegt í maí í Búlgaríu, bjóst ekki við því að það er þessu svona kalt hérna, en já, það var rosalega erfitt að koma sér aftur af stað þegar maður er eiginlega bara orðin alveg frosin og hérna, maður þurfti alveg að fara bara í 3 úlpur og eitthvað til þess að reyna bara að koma sér að stað og allur alveg náttúrulega bara ógisla styrður og einmitt lappirnar í hakki eða þú veist allur í blöðurum og reyna að tróða sér í skóna og reyna að koma sér að stað og svo var ekkit nema bara þú veist alveg ískaldur og blöytur kamar þú veist að þú þurftir að fara að pissa þú veist en þetta er ekki
1: lúxus.
0: Þetta er engin lúxus, bara null lúxus.
1: En sko, hvað var í þá, hvaða hugsun var í gangi og hvenar fóru þeir að líða betur, þú veist að því svo ferðu af stað og kemur þeir að stá að líkaminn hitnar og svona, ferðu þeir að líða þá betur fljótt eða er dagurinn allur svona erfiður?
0: Nei, það, þú veist, næturnar eru langa erfiðastar, sko. Þú veist, þá er svo rólegt og hérna, og þá eru einhvernig miklu færri á stjá og það er engin læti og það er engin í garðinum og hérna, þá er maður bara að mæta einum og einum hlaupara, þú veist, og það er eiginlega bara það sem heldur manni kannski gangandi og svo náttúrulega bara eitthvað sem maður að hlusta á í eyrunum, einhver músík eða podcast eða eitthvað svona sem maður heldur manni gangandi.
1: Ég ætlaði mitt
0: að... Og eigin hugsanir.
1: Já, á meðan á hlaupinu stendur þegar þetta er svona, ég meina hvað, eins og þetta, 10 dagar í röð og alveg bara, þú stendir á 800 kilometra, kost nálægt í.
0: Já.
1: En hvað ertu þá í rauninni marga klukkutíma á sólarhring á fótum að hlaupa?
0: Ég hugsa að hafi örugglega verið svona, fyrstu dagana var það örugglega yfir 20 klukkutíma og svo kannski fór það, ég veit það ekki, niður í kannski 18-19 klukkutíma, ég veit það ekki, eitthvað svo les.
1: Ekki nema 18-19.
0: Já, einmitt út af því að stundum var maður bara farin að fara svo rosalega hægt út af því að maður er orðin svo aumur og þú veist, maður kemst bara ekki hraðar og þú veist, maður er kannski að taka kílómetrin á 15-16 mínútum og þá er maður bara, já, það er betra að taka sér bara smá blund og reyna aðeins að recovera frekar heldur en að reyna að halda áfram í þessum rosalega hægagangi, sko. En svo tími maður aldrei eyða tíma eyða, maður alltaf hugsa bara, ég eyði svo miklum tíma ef ég stoppa.
1: Já, það er að keppnismanneskjan í þér er að reka þig áfram allan tíman.
0: Allan tíman.
1: Og þú segir að þér líði svona, þú fáir svona hérna, velliðunar þegar þú klárar, en þarna er þetta 10 dagar í röð, þannig að þú veist að það er ekki fyrir bara alveg í lokin sem að svo tilfinning kemur.
0: Einmitt, það alveg bara, það hellist yfir mann, maður alveg bara getur ekki hægt að brosa þegar þetta er búið, þetta er geggjað að klára þetta sko.
1: Og hvað svo eftir svona svakalega törn, hvað er líka minn, ég meina hvað er langt sér nú kláraði hlaupið?
0: Það var... 11. mæ, hvað er í dag?
1: Já, það er rúm vika síðan þú kláraðir. Og hvernig er bara líka minn í dag?
0: Bara rosalega góður, sko. Ég bara...
1: Fljótur að jafna sig?
0: Já, mjög. Kannski, tætnar eru kannski ekki dæðsla fínar en, ég meina, það tekur smá tíma að gróa en allt annað, ég gæti alveg fara út að skokka, sko.
1: Og þú ert á meðan á hlaupinu stendur, ertu þá, þú segir þú hlustar á hluti, hvað þetta hlusta á?
0: Ég rosalega mikið bara hlusta á músík og hérna, svo reyndar hérna.

0: hef ég líka bara verið að hlusta á okkur podcast stundum, eitthvað svona true crime podcast.
1: og nærðu alveg að einbytta þér að hlusta á meðan að...
0: Já, algjörlega og ég get alveg sónað út bara að vera að hlusta á eitthvað sko.
1: Já, þannig að þú ert búin að búið til langa play, þú ert hlustað í gegnum ansi mörg podcast á þessum tíma.
0: Já, einmitt, og ég nota það líka reyndast til þess að sofna. Þá setjið svona podcast í eyrun bara til þess að sofna sko.
1: Já, en hvað tóku margir þátt í þessu hlaupi?
0: Það voru held ég 40 manns og það voru einhverjir sem duttu út þarna.
1: Já, út ég ekki hissa yfir því.
0: Já, það voru einhverjir sem slösuðust og hérna þurftu að hætta.
1: Já.
0: Og eitt sem að þurfti líka að hætta held ég bara alveg nánast í lokin, held ég bara eftir 7-8 daga, hann var fluttur á sjúkrahús.
1: Vá, sko, til hamingju aftur að þetta eru öll þessi Íslandsmet, það hafði engin hlaupið svona langt á svona stuttum tíma, þannig að það er klárlega Íslandsmet. En ég meina, hvað nú? Þarf alltaf að finna hærri tind til að klífa eða hvað ertu strax farin að plana eitthvað næsta?
0: Sko, ég var búin að skrá mig í næsta áður en ég fór í þetta, þannig að það er í raunin ekki aftur snúið með það. En ég er að fara aftur í raunin 6. hlaup bara núna í byrjun ágúst.
1: Já.
0: Og
1: hvar er það?
0: Það er í Svíþjóð og það er í rauninni bara hlaupið þar sem ég byrjaði að setja öll þessi Íslandsmet í fyrra og þar sem ég hljóp með honum Höskuldi Kristvinssyni. Þannig að ég og hann verðum hana aftur núna í ágúst saman að hlaupa.
1: En hvernig er sko bæði þetta hlaup í Búlgaríu og svo núna Svíþjóð? Er það hlaupa sama ring aftur og aftur og aftur eða er það því að vegalengdin er bara lengri eða þú bara getur þú allar hlaupið í eina átt á Íslandi í 750 km þú ert bara komin út í sjó hérna.
0: Jú, þetta er bara ringur.
1: Já, og hvernig er það fyrir bara andlegu hliðina að hlaupa alltaf sama ringin aftur og aftur?
0: Sko, þarna var þetta einhvern veginn allt í lagi út í það voru alveg svona hlykkjur og beygjur og alls konar og svo náttúrulega var garðurinn bara opinn fyrir fólki. Þannig að hérna, þú veist, það voru bara endalust mikið af fólki og fjölskyldum og mikið af hundum, þannig að það var endar hundur sem að beita eitt keppandan.
1: Nú?
0: Og hérna, eða réðast á hann hann, já, og hérna, jú, þannig að það var rosalega mikið líf í garðinum.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að, ég veit ekki, það var einhvern veginn alltaf eitthvað að gerast og í eitt skipti mér sér að komu hann alveg bara eitthvað 300 kallmenn allt í enn inn í garðin og bara yfir alla brautina og út um allan garð og hérna, það var enda mjög furðulegt og ég vissi ekki alveg hvað var í gangi en þá var sem sagt sígauna brúðkaup bara að fara í gang þannig í garðinum.
1: Já, og þið bara hlaupi
0: og við að hlaupa þannig í ringi, sko.
1: Já, og löngu eftir að brúðkaupi var búið.
0: Já, einmitt.
1: Já, hlaup þá í Svíþjóð í ágúst.
0: Já.
1: Ertu með takmark hvað allar að hlaupa langt á þessum 60 sem það verður?
0: Mér langar auðvitað til að slá meti mitt frá því fyrra í 6. hlaupi og það er þá yfir 535 km á 6.
1: Vá, bara gangi ég vel.
0: Já, takk hérlega fyrir.
1: Karlotta Ósk Óskarsdóttir, takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
0: Takk hérlega fyrir.

0: bláu könnuna og hjá mér situr Mars Baldurs, höfundur nýrar bókar í þessari ritröð sem heitir Pastel ritröðin sem menningarhúsi Flóra stendur aðalega að, það nú kannski fleiri sem koma að því en þessi bók númer, það ekki 41 í röðinni og það eru bara, sem sagt, þetta þannig ritröð að það eru bara prentuð 100 eintök af hverri bók Og þín bók heitir Hamingjan og ég segi bara til hamingju.
1: Takk, takk fyrir að fá mig bara.
0: Og hvað er bókin?
1: Þetta er þetta er kannski smá svona dystopía. Þetta er mann sem að býr samfélagi þar sem að það er svona mjög strangar reglur hvort það megi tala tilfinningar sínar eða ekki. Og svo er hann satt að byrja nýri vinnu og hann eiginlega alltaf festast í rými með samstarfsmanni sínum sem er mjög til í að fara á trúnu með honum og hann kannski ekki alveg til í það eða þannig að já, kannski snýst aðlega það Þetta kannski kviknaðis út frá hugmynd ég fór sem sagt heim til foreldra mína í jólafríinu og þá voru þau að sem sagt, ræða við mataborðið sem sagt tvo frændu mína sem voru alltaf saman á næturvakt í sauðburðinu og Þar var annar þeirra alltaf einhvern veginn að reyna að nýta tækifærið til þess að fara á trúnu og tala tilfinningar sínar og hinn var ekki til í þetta. Maður fannst eitthvað svo fyndin pæling að vera svona alveg kall sem talar ekki tilfinningar sínar. En svo ertu alltaf fastur í rými með manni sem maður er ógeðslega til í að tala tilfinningar sínar. Og ekki bara að tala tilfinningar sínar heldur eru mjög ákveðin að tala þær við þig. Ja, þannig, mér finnst það mjög fyndin pæling.
0: Og þeir tveir þarna einir hvað, nótt í sauðburði?
1: Já.
0: Þannig að það var ekki hægt að komast undan?
1: Nei. Alls ekki.
0: Og þú hefur verið að skrifa meira?
1: Já, ég byrjaði svona að skrifa kannski þegar var svona 13 ára og ég veit ekki, ég hef svona var alltaf mjög ákveðin í því að skrifa fantasíubókmenntir en svo byrjaði einhvern veginn að lesa kannski aðeins út fyrir það og þá svona síðustu ár hef ég ekki alveg vita hvað ég vil skrifa eða þannig að því að bara smekkur minn á bókum hefur breyst þannig að nú ég svona aðeins að reyna að finna hvað ég hef áhuga eða þannig
0: Og hvert finnst þér svona hugurinn leita með það?
1: Eita ekki alveg ég mjög mikið áhuga bara hins vegin bókmyndum og fagurbókmyndum en líka smá svona furðusögum ég hef gaman að því en ég veit ekki oft er þetta bara að reyna að finna einhver hugmynd og ef hún grípur mig þá reyni ég að vinna með hana
0: Þú ert nemandi við er það ekki nútímafræði hér við Háskólan á Akureyri
1: Já
0: En þú ert ekki hér?
1: Nei, ég frá Vatnsnesi rétt hjá Hvammstanga Þannig að ég flutti hingað fyrst á Akureyri þegar ég var að byrja í Vaffema og fór síðan heim eitt ár eftir það og flutti síðan aftur á Akureyri þegar ég langaði til að koma hingað aftur.
0: Og af hverju?
1: Ég veit ekki, mér veist bara Akureyri vera mjög fælugur staður til þess að búa á það mikið að góðu fólki hérna og mér veist þetta svona stærð sem að hentar mér komst þangir aðeins og lítill en Reykjavík aðeins og stór þannig að þetta mjög hentugt.
0: Og segðu mér aðeins bara frá sjálfum þér og svona hvaðan þú kemur.
1: Já, ég frá Vatnsnesi. Ég fór í Vaffema, var á fjölgrunarbraut þar. Á meðan ég var þar þá kom ég út sem trans. Og já, svo ákveð ég farið nútímafræði því að það er svona þægilegt að því leiturinn til að það er mikið val. Og ég vissi svona ekki alveg hvað mér langaði til þess að gera þannig að já
0: svona samfélagið á Hvammstanga hérna fannst þér það ekki verið tilbúið að taka á móti þér sem trans?
1: Ég upplifði að það er svona það er mjög mismunandi eftir fólki en það er kannski svona smá aðla vanþekking að þannig ég upplýði kannski að þú veist að fólk vill gera sitt besta en það kannski ekki alveg það bara ekki nógu mikil þekking hins þeim málefni þar.

0: sem er leiðilegt sko. Og ég held að það sé svona stórum hluta ástæðan fyrir því á hvað flutti aftur á Akureyri. Svona það sem að mér finnst oft leiðilegast að sjá er að fólk er hrætt við að spyrja spurninga. Ég myndi vilja að fólk bara myndi spyrja mig og ef þetta er eitthvað óviðandi þá bara segi þeim það. Og svona, já, ég held að fólk mætti vera betra í bara að nýta sér það sem er í boði, eða þannig. Og fólki í kringum sig, sko.
1: Vatnsnes, er það bóndabýli?
0: Vatnsnes, þetta er nes bara fyrir ofan Hvammstanga eiginlega, þess að norðara Hvammstanga. Og ég er frá Sörbæ á Vatnsnesi. Þetta er svona, já, þannig eru ítljúgastæðir það sem að Agnes og Friðrik voru og þau hana. Ekki mjög næs fólk.
1: Einmitt, þannig að þú bara þarna næri söguslóðum.
0: Já, já. Já.
1: Að því að bókin heitir Hamingjan. Hvað er hamingja í þínum augum?
0: Þetta er stór spurning. Ég myndi segja allavega svona síðustu mánuði fyrir mér hefur það kannski verið að vera með mikið að góðu fólki í kringum sig sem maður getur treyst og getur talað við og kannski líka að vera með einhver svona áhuga málega þannig og hvernig bara pínu að njóta lífsins en já, kannski aðlega þetta að vera með gott fólk í kringum sig myndi ég segja.
1: Lasum eitt viðtal við það sem þú sagðir að þú vilt nú ekki svona kannski vera hræsnari sjálfur af því svona bóki gengur út á þetta að tala tilfinningar sínar. Svona, ert þú farin að gera meira því kannski?
0: Sko, já, ég myndi segja það. Ég er svona upplifa núna eftir ég skrifa þetta, þá get ég ekki fara að vera eitthvað svona, að nei, ég ætla að harka mér og ekki tala tilfinningar mínar. Já, þá væri ég hressnari eða þannig. Þannig að ég svona þessu þunglindisloti sem að ég tók fyrir nokkrum mánuðum þá einhvern veginn þurfti ég að neyða mig til þess að bara tala tilfinningar mínar en það hefur hentað mér mjög vel og verið bara mjög góð ákveðin eða þannig. Þannig að já, þetta hefur alveg haft einhver áhrif að skrifa þess að svo núna neyðist ég til þess að gera þetta eða þannig.
1: Það hefur þá hjálpað þér bara að vera meira opin þína tilfinningar.
0: Já, alveg bara helling að líka verið svona einhver leiti alveg óþolandi að því að stundum vill maður bara svona það er voða tægilegt að þurfa ekki að tala með þetta og bara geta sett það til hliðar en já, núna neyðist ég til þess að því annars er ég hræsnari.
1: Hvernig hafa frændur þínir tveir svona tekið þessu?
0: ég hérna grínaðist með það í útgáfahófinu mínu að ég ætlaði ekki að nefna þess að nafngreina þá en svo gerði ég það og þú veist, ég held að það er allt í lagi að því að það var enginn að taka þetta upp og þú veist, þetta myndi aldrei fréttast til þeir að þeir voru ekki að það í útgáfahófinu en svo var alltaf amma mín anna og mamma mín og ég held að þær hafi kjaftað þessu strax í annan frænda mín og núna veit víst öll fjölskylda mín að þessu ég hef ekki fengið niður viðbrögð frá þeim en ég er alveg með kvíðan hund í maðurinn og meitt og
1: þeir taka sig öruglega vel.
0: Já, já, það lítur að vera.
1: Já, það er nú ekkit að því að vera söguhetja í bók.
0: Já.
1: En að lokum bara, hvað ertu með á skrifborðinu? Hvað ertu að skrifa núna? Því að ég sé það bara á þér að þú ert bara rétt að byrja að skrifa.
0: Sko, ég veit ekki hversu mikið ég á að fara að lýsa því af því að yfirleitt þegar ég reyna að lýsa hlutum þá hljóma er alveg svona foranlega sko og það hættulega við það er líka oft þá missi ég áhugan ef ég er búin að segja einhverju frá sko þannig að mér langar til þess að skrifa eitthvað varandi hins heim á lefni sko en ég ætla ekki að fara ómingi út í á því að þá missi ég áhugan.
1: En þú heldur því fyrir þig að núna?
0: Já, já.
1: Takk fyrir spjallið, Mars Baldurs og til hamingju með þessa nýbók. Hún heitir Hamingjan eða Hamingja.
0: Hamingja.
1: Hamingja og kemur út bara í 100 eintökum. Það er þessi pastelritröð sem ég veit að margir hér fyrir norðan eru áskrifendur að. Og

0: Lonely Blue Boys, Heimi Búðardal, lag eftir Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson samdi textan.
1: Nú komið að heilsuvaktinni með Helgu Arnardóttur. Í dag talar hún við Olgu Hörn Fenger farguður.

0: Þú ert svona einu af þeim fyrstu hérna sem að byrjar með fargufurnar sem nú eru að þér virðist í algleymingi. Mér finnst ég bara heyra fargufa á hverjum degi. En þú ert búin að vera í þessu 4 ár, ekki sem?
1: Jú, ég held að þessi komin 4 ár, þú veist hvernig tíminn líður. Ég held að þetta bara, vá, ég var að byrja prjónanámski sem maður líka með hjá henni Heru í Flóð og Fjöru og allt henni sátu þarna 4 konur og þessum 4 konur voru við 3 gusumeistarar.
0: Já, svo eru rosalega marga konur sem eru einmitt að undirgangast svona, þetta eru svona hálfgerð réttindi til þess að geta stundað farguðu, ekki sett, eða svona búið fólk í farguðu.
1: Jú, maður fer á svona helgarnámskeið og hún hérna, er sem sagt með svona námskeið í rjúkandi farguðu. Já, þannig að þú getur farið á svona námskeið og ég mæli með að þetta er eitt af þessum bara opaslega fallegu námskeiðum í bara sjálfsheilun. Og einmitt, mikið af konum, myndi áhugavert hvað er alltaf mikið af konum í þessu öllu.
0: En hvernig byrjaði þetta allt saman hjá þér og hjá Hafdísi sem er í raun og veru frumkvöðlinn hér á landi í farguðum, ekki satt?
1: Jú, passar. Hjá mér þá byrjaði þetta þannig að ég út á æsi fyrir þetta litla krútlega hjólísi, vissi ekkert, ég man ekki af hverju ég fór en allavega var leitt þarna og ég bara féll fyrir þessu. Ég bara gusu eitt. Mín sagði þannig að ég hafði svona verið að fara í svett fyrir mörgum árum hjá Nonna og Heiðari hérna í Laugardalnum. Og hérna, og þar aftur ég varð ástfangin á svettinu og svett hefðinu.
0: Lýstu því aðeins fyrir fólki sem ekki þekkir það?
1: Svettið? Já, svettið er alveg magnað. Svettið er svona frá...

0: Norður Ameríku og það er opaslega mikið svona ritual og það er alveg svona ritual sem tekur heilan dag og ég fór hérna hjá í Laugardalum hjá Nonna Heiðari sem voru sko algjörlega töfra verir algjörlega magnaðir menn sko pingu litlu svetthjaldi og hann var alveg magnaður á Nonni og maður mætti hjá Nonna og það var sko disco undan þannig að maður dansaði og allir varslega íslendingir varslega heftir og dansa undan og spilaði eitthvað svona 80s tónlist og það var byrjað því og síðan fór maður við hérna varðaldin og maður fekk svona glerugu, hann las veist, hvað líti maður þyrti og þú veist, og svo fór maður í svona pingu lítið svettjald og svettinu og þau voru svo heita maður gælt að ég man eftir að grafa mig inn í moldina þess að fá súrefni en ég, þetta var gjössamlega mitt
1: Þannig að þú endur upplifði þetta bara þegar þú fórst í Fargoð og æði síðan.
0: Já, og það sem ég uppgötta þar, já, það var svona gott að bæta við þar, að því ég fórst sem sagt í eina skipti sem var kennt sem sagt námskið í svetti hjá enni hérna Nínu Wulfeður og ég man ekki hvað hinn hét, en allavega. Þannig ég fór í eina skipti sem var sem sagt haldi svett svona námskið og þar uppgöttaði hvað svettið er ofboðslega djúft ferli af því að það sem sagt er bara heill dagur frá morgni til kvölds og ofboðslega mikið ritual en eftir þarna að gera heilt svett það þortu að gera finnæland þú þort að byggja heilt svettjald þannig að þegar ég kom í sánuna þá var bara svona ok, þið eru samt alveg sömu áhrif að sviti og hiti og þetta er alveg djúft að ég er alltaf svo hrifin af athöfninni, að ritualinu þannig að þarna er bara ú, ok, þetta er bara hérna að ægi síðunni bara hérna hliðin á mér og kannski ekki eins flókið og hafðist bara, ég heldur bara í sánu eitt, þá bara rétti upp í hönd og bara hei, hérna má ég vera mem, vantar ekki einhvern hérna til þess að leysa af og hún sagði bara jú kondu.
1: Voru þá margir að koma í þessa Fargoð? Ég man eftir myndum sem fór að fljúga á Instagram af þessu hjólhýsi, þetta er náttúrulega ævintýralegt hjólhýsi ef út í það er farið, það er alveg svona litrikt og hippalegt en það myndaðist strax svona einhver stemming fyrir þessu.
0: Já, ég held hjá Hafdísi það voru náttúrulega bara fyrst vinir, kunningar en þetta byrjast bara strax bara fólk uppgötta bara strax hvað það er geggjað
1: og hvernig er þessi athöfn ég hef einu sinni farið svona en lístu því fyrir mér
0: þetta er upprunalega þýst þetta er klukkutími þetta er alltaf sko þrjár lotur þannig að hver lota er 15 mínútur og síðan er náttúrulega það fallega og náttúrulega tengingin hjá okkur er náttúrulega kuldin fara í sjóin og kæla og það náttúrulega hjá okkur Íslendingum að því náttúrulega þetta að fara í sjóin náttúrulega búið að vera algjör springing í því og það sem held ég að sánu athöfn hafi orðið svona vinsæl að því að áður en það byrjaði þá er fólk byrjaði að fara í sjóin þannig að mikið af fólkinu sem er að koma fyrst hjá okkur er vant sjósins fólk Þannig að já, þetta er alltaf sem sagt þessi víglspöðun, þannig að hiti og kuldi og það er náttúrulega svo gott fyrir líkamann að þú færð rífur hitan, svitan og svo kælur þannig að þetta er þessi víglspöðun, hiti og kuldi og það hefur náttúrulega svo ofbúrslega djúp áhrif á líkamann.
1: Og taugakerfið hef ég heyrt líka, getur þú útskýrt þannan?
0: Já, þannig að þetta hefur eins og segja, þetta er þessi víxl áhrif af því að hitin náttúrulega raun og veru róarkerfin og hérna róartaugakerfið, en þetta hefur raun og bæði hefur róandi og örvandi áhrif
1: og það hefur núna orðið bara sprenging í þessu í dag þú sagði mér nú bara dagina að þú hefði fengið hóp hjúkunarfræðinga og þú var svona svolítið meðvituð að svona vera ábyrg í tali og öðru, hvernig upplifir þau það?
0: Ja, akkurat, það er svo gaman að vera í þessu því að hver og einn hópur og það sem að læra því ég hef aldrei áður verið að vinna með hópa, ég sem nuttari og þá alltaf með einstaklingin en það er svo ofúslega gaman að vinna með hópa því að hver og einn hópur er svo einstakur, en svo þannig að fæ ég hjúkurnafræðinga og það er höfðalegu húmor fyrir þessu, það er bara eitthvað þurfti mynd, þú veist, hvað er næsta skref, hvað er næsta skref við erum að vita nákvæmlega hvar er útgönguleiðin og hvað er, og ég var bara, okay, hérna hérna, þannig að það er að útskýra algjörlega inn í þaula hvar ummitt, hvað það er akkurat langt, hvað það er akkurat að vera lengi út í sjónum og þarna verið útgönguleiðin og öryggisleið og ef það kemur eitthvað þá er ég hérna með, þú veist, eitthvað svona til þess að drífa upp sigurinn og svo framvegis.
1: Með svona ábyrgt heilbrigðisfólk sem var þó að gera eitthvað flipa saman.
0: Sem svo gott, einmitt akkurat fyrir þau að bara eitthvað loosen up og bara treysta sjálfum sér því að það er svo mikið atriði og þá það sem ég finna er oft aðal hlutin er þessu er að treysta sjálfum sér. Fattar að því þegar ég segi alltaf við ykkur og svo er ég ekki hérna dýravörðurinn, þið megið alltaf fara út hlusta og treysta líkamann og þetta aftur að þið getur oft miklu meira en þið haldið, miklu meira það er bara að anda inn, anda út og þetta verður allt í lagi að þetta er oft þetta panik og þessi ótti við það að við getum þetta ekki
1: að það verði of heitt eða verði of óþægilegt
0: mikið verði óþægilegt og sérstaklega mikill húmor í hérna ægjusinu að þetta er pingu lítið hjólísi, komast bara tíu inn en það er tróðið þannig ég segi ofta þetta er með Íslendinga og þetta sitja þett saman okkar space og fólk eitthvað ókunnir og þú ert ofan í einhvern veginn að svitna og einhver kannski að dæsa og gefa frá sér hljóð og það svo mikill húmur með okkur Íslendinga við erum svo, við þurfum okkar space og við erum ekkert alltaf mikið að opna okkur og ekkert alltaf mikið, þú veist, við erum hérna
1: En kom ekki að svona nær flestir svona frelsaðir út úr þessari upplifinu eða eru sumir sem bara segjast aldrei ætla að koma aftur?
0: Nei, það er nefnilega málið því að flesti koma sér á óvart og geta miklu meira að þeir haldi að þetta er ekkert svona mikið mál og það sem ég ætla að mynda að bæta við og það sem ég er alltaf, þú veist, ég er alltaf að nálgast þannig að einmitt að nota öndununa að það er alltaf í lagi það sem ég er að segja það að gefa frá sér hljóð að purra, að dæsa það er að því að þetta að purra og dæsa, það hjálpar taugakerfinu okkur svo mikið og það er það sem ég burt frá sér frá hitanum þetta líka bara vera saman og finna fyrir kannski smá óþægindum en líka bara gleðina því við erum að nota músík ilmkjarnahólu og það er líka bara skemmtilegt.
1: Einmitt. Og já, rannsóknir sína einmitt og BBC hefur einmitt fjallað það að dæsa og purra og andvarpa að það losar spennum og róar taugakerfi. Það er bara rannsóknir sem sína það. En ekki bara það að fargu var sé einhver svona frelsandi hippareinsla eins og margir myndu kannski segja þá eru samt sem áður bara mjög margar rannsóknir á bak við hversu gott þetta er fyrir heilsuna og ég meina finnar vita það nú manna best geturðu sagt okkur eitthvað það?
0: Já, eins og vorum að segja á þann þá er náttúrulega verið við með sundlaugarnar og þú veist, við vitum það að vera í heitum potti, slaka á, finna súrefnið, náttúrulega finnarnir á sama hátt nota sánurnar, þetta er bara lýðheilsa og þetta er bara eitthvað svona dagstala, það er bara sánur, bara hverri blokk þar og þetta er bara sambærilegt. En náttúrulega sérstaklega fyrir okkur í kuldanum, í skamdeginu, þetta að svitna, þetta er svo gott af því að þetta er alltaf sko sánan, eins og ég skil þetta, þá er þetta svo margþætt. Þetta er náttúrulega stæðsta líffærið okkar, húðin, þetta er þetta að svitna sogaðakerfi sem við vitum ofta ekki þetta sogaðakerfi að hreinsa út hérna æðakerfið okkar, að pumpa, fá, þú veist, hérna, því að náttúrulega í hitanum þá fáum við örfin á hérna hjartað okkar, þannig að þetta, þú veist, fær hjarta til að pumpa. Það er náttúrulega bara svo gott, fá þrýsting.
1: Svo hef ég á ég eina sögu að vini mínum sem var með þrálátar kynhólusýkingar og var bara nánast í áskrift af sýklalyfjum vegna kynhólusýkinga ár hvert. Þegar hann fór að stunda gufuböð, þessar finnsku sánur í raun og veru að þá bara hætti það og meira þess að læknin tók eftir því og spurðan hvað ertu að gera og hann fekk sér sánu heim til sín hann gekk svo langt en þannig að þú veist það eru svona já og fjölmargar rannsóknir á bakvið það sem sína bara að þetta hefur mjög margþætt heilsufarsleg áhrif að fara í gufu
0: algjörlega og eins og fyrir mig að þegar ég jóki og líka það sem er svo gaman við þetta form til mér svo versus hérna svettið sem mjög haldið formfast en þarna getum við leikið og svolítið auðvitað er ákveð, þú veist við þurfum x tíma, maður má ekki vera lengi og það eru margar

0: rannsóknir, þú veist að það er svona tölum við 12-15 mínútur að það er heldur ekki gott að vera of lengi. Í þessu þá er eitthvað svona frelsi eins og möntrur eins og ég með kakóið þannig það ákveður frelsi sem getur líka leift okkur.
1: Og tónlist væntanlega?
0: Tónlist og það líka svo fallegt við erum að láta fólk syngja af því að það í hitanum og það aftur líka í svettuna þá erum við svett sönga þannig að þetta opnar.
1: En hvernig taka Íslendingar í það?
0: Sko, Íslendingar og syngja en ég meina, hei, ættamótin þau veitir, við erum alveg með þetta en sko
1: Þetta kannski jafn erfitt og sitja of nálægt einhverjum og að þurfa að dansa og gera eitthvað svona óvenjulegt en fólk lætur sér hafa
0: það Já, og það líka, því að veist, það sem ég segi líka, það engin, þú veist, það þarf engin, þið gerir bara akkur sem þið viljið og ég hvet ykkur, en þið megi líka bara verið í þögn. En það sem svo fallegt, að það eru kannski einhver í þögn, en það sem ég tekið eftir, að þau njóta, þau tala oft það, hvað var samt svo næs að heyra þá kallar hína syngja.
1: Þetta náttúrulega bara, þetta samvera, þetta heilsufarslegt, þetta hérna líkamlegt, þetta andlegt, þetta svo margt. En þú líka tekið svona skrefi lengra og farið að vinna svolítið með vatn. Hvað ertu að gera með vatn? Þú kallar þetta vassheilun.
0: Já.
1: Það alveg nýtt fyrirbæri sem að maður hefur kannski ekki heyrt mikið af.
0: Kannski margir þekkja flothettu hana Unnuvaldísi sem þar líka frumkvöðl. Það alveg örugglega komin sko kannski 10+ ár sem ég byrja að læra þetta. Ég náttúrulega nuddari, heilsunuddari til 17 ára. Vatnið magnað heilunatæki og það eitthvað sem ég ber í hjarta mér að við erum aftur með þessa sundlega menningu en það sem okkur mér finnst kannski og langar og við erum nokkur eins og Unnuvaldís búin að vera með þessa ástríðu að kynna Íslendingu fyrir hvað er það að gera magna hluti meira heldur en að sitja í heita potti
1: eins og hvað?
0: Eins og til dæmis sem ég að læra núna er hérna Aquahara sem sem sagt að það margir vita hvað floti það svona svo sívassan eða slökun í vatni en það sem við erum kannski að gera meira til dæmis að fara með fólk undir vatnsyfirborðið og það alveg magnað fyrirbæri því að flest okkur það heyrum að fara undir vatnsyfirborðið og þá var ég að nefna að við notum klemmu, þetta bara svona klemma sem setjum nefið og síðan hjálpum við fólki annarkvært einstaklings eða við erum líka með hópatíma að fara undir vatnsyfirborðið og það svo magnað sem gerist þar af því að þar erum við að kannski aftur þetta kannski líka svona með hana óta það ekki okkur eðlislegt að fara undir vatnsyfirborðið en þar erum við að vinna með öndunina halda inn í okkur andanum og þar líka það sem gerist það að þú sér þú fyrir undir vatnsyfirborðið þá erum við frjáls þá getur líkaminn sveikt sig og allan hátt en í öruggum örmum og við leiðum hérna fólkið undir vatnsyfirborðið þannig við erum alltaf að passa og öryggi og þetta allt svona í þrepum þetta svona eins og að renna saman þetta svo mikil núvitund þetta að renna saman við vatnið
1: Hvert í raun og veru markmið? Það markmiðið þá til þess að hjálpa fólki að slaka enn frekar á eða sleppa tökunum af einhverju er það andlegt, líkamlegt hvað það?
0: Sama sem er allt þetta, sánuna, sama, akkur þú í sánu eða ég í sánu, það bara svo ólíkt. Og einmitt, þetta gengur oft hjá okkur í hópatímanum, erum þetta að taka hugleiðslu, við erum með nutt, við erum með hreyfingu, þannig þetta bara margþætt.
1: Og hvar getur maður farið þetta?
0: Herri, við erum að byrja og erum svolítið að svona fyrka okkur áfram, en hérna fyrirtæki mitt heitir Flæði, þannig bara finna okkur inn á Facebook. flæði.is
1: Þannig að fyrir þá sem að vilja eitthvað öðruvísi einhverja öðruvísi upplifun þeir eiga að fara í þetta
0: Já, og síðan erum við líka fann að blanda sánun inn þannig að þetta orðið, við veitum hvernig við Íslendingar eru við þurfum alltaf að blanda saman öllu það alltaf bara svona eins og við hittum einhverja kakó drottninga erlend og hún bara allar hafa kakó ís sánunni, sko fólk við gerum það ekki venjulega, ég bara Íslendingar, við blöndum eins og alltaf öllu sama, meira við erum alltaf gráðug Við þetta eins og með sánuna, það bara allir komið sánu og sánu æði.
2: Já, Helga Arnardóttir talaði þarna við Olgu Hörn Fenger.
3: Og þá mannlega þættinum lokið í dag við þökkum samfylgdina.
2: Já, verðin hér auðvitað aftur.

0: Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Nanna Gunnars framleiðandi. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Hvernig lítur tunguskollakambur út?
1: Tunguskollakambur er svona lítill burkni sem að vex bara við deildartunguhver að því er ég best veit. Ég fann reyndar einhverja heimildur hann yksi við tvo heita hveri á Íslandi en ég veit ekki hvar hinn heiti hverin er. Og það er eiginlega svona heiti hverin sem að ég nota sem hliði verið huldu heim í mynd sem ég var að framleiða, sem heiti Fallax. Já. En já, tunguskollakambur er vex eingöngu við heita hveri á Íslandi í heiminum.
0: Og maður sér hann, sko, er þetta svona litlir, lítill?
1: Alveg pingu lítill, sko.
0: Já.
1: Bara,
0: þannig að maður tekur ekkert eftir honum?
1: Nei, líklega ekki, sko. Það er svona ekkert rosalega þekktur, nema kannski fyrir ykkur að plöntu...
0: Sérfræðinga?
1: Líffræðinga.
0: Já. En hvar kemur svona nanna hjá þér, þú veist? Hvernig þetta í huga allt að fara að pæla einhverjum plöntu?
1: Sko, við...
0: Þetta er bara að fara inn í hausinu að þér?
1: Já, sko, við gerðum þessa mynd. Þetta kom nú reyndar frá manninu mínum, honum Owen Hindley, sem er þessast leikstjóri myndarinnar. Og mér finnst alltaf erfiðast þegar maður að gera verkefnir að finna rétt nafn.
0: Já, akkurat.
1: Það er alveg, við vorum að velta fyrir okkur hingað og þanga hvað hefur að kalla þetta og, þú veist, að náttúran kallar eða eitthvað svona. Þetta er svolítið svona náttúru tengt. Og svo enda hann á að stinga upp á hvað með hérna, Fallax. Já. Þetta er sérst latneska heitið yfir tunguskollakamp.
0: Fallax?
1: Já, Fallax. Já. Langa nafnið er held ég Strutiopteris Fallax eða eitthvað álika. Og hérna, og við hugsaum, já, það er ágætt, það er á latinu, við þurfum ekki að þýða það.
0: Nei,
1: það er frábært, þetta getur farið hversta meir heiminn og við þurfum aldrei að þýða það. Og hérna, og fólk er ekki heldur að koma menninar fyrir fram hugmyndir hvað myndin er, af því að það þekkir þetta ekki.
0: Nei.
1: Svo svona er aukalega, þú veist, það er fól eða fall, bæði á íslensku og ensku, í heitinu og það er svolítið svona að falla í myndinni, falla yfir í huldu heim.
0: Já.
1: Er svona grunnurinn.
0: Þannig að, sko, er þetta kvikmynd eða?
1: Þetta er kvikmynd, en hún er gerð í sýndarveruleika. Þannig að þetta er í rauninni fyrsta íslenska kvikmyndin sem gerð innan sýndarveruleika og við erum að brjóta vist blaði í íslensku kvikmyndasögu með því sem er bara mjög gaman og við erum stolt af því og vonum að fleiri komi í þennan litla hópa fólki sem er að vinna með þennan meðil og við erum að fremsýna þetta núna helgina í Bíóparadís en við erum á Íslandi þar að segja, við erum búin að fremsýna þetta víða, búin að vera með Tjekklands frumsýningu og Frakklands og Hollenska og Ítalska og búin að sýna þetta og ég veit ég hvað eru komna margar kvikmyndahátíð núna að búið að samþykja okkur allavega inn á 14 hátíðir eins og er og ekki allar liðnar en nokkrar svona kannski 9-10 sem við erum búin að fara
0: og sko, skýrðu þetta aðeins út, þú veist, þegar maður fer að sjá hana, hvernig...
1: Þú færð... Ja,

0: Hvað sér maður og hvað fær maður?
1: Sko, þetta þú færð á því svona sýndarveruleika tól,
0: Já.
1: Quest 2 eða Quest 3 höfutól og heyrnartól líka til þess að hlusta og þú sest í stól og okkar mynd þegar hún ekki allan hringin í kringum, hún gerist eiginlega mestu bara fyrir framan þig.
0: Já.
1: En það svolítið eins og sitja í leikhúsi og vera bara besta, í besta sætinu.
0: Já, þannig að þú þarft ekki að horfa til hliðar.
1: Þú þarft þess ekki, en þú getur.
0: En það er hann í kringum.
1: Þú getur alveg fært eitthvað aðeins nær eða fjær og þá sérðu kannski, þú veist, hluti frá öðrum vinkli.
0: Já, en er fólk þá ekki á yði?
1: Nei, oftast það bara, þú bara getur sest og borða popp eða þú vilt, sko, þetta er bara eins og að fara í bíó, nema myndin nær þér.
0: Já,
1: Þannig að, já, en þú farir þessi, það tekur einhverja mótiður og segir velkominn og gefur þessi tól og spyr hvort það hafir hortu eitthvað áður í senda veruleika eða ekki og það svona misjönt hvort að mjög margir á Íslandi að prófa þetta í fyrsta skipti.
0: Já.
1: En sömur eru alvanir og kunna að stilla þetta og getur stillt þetta svona þrengt þetta hausnum og núna ég að gera svona handarhefingar og getur svona þrengt þetta hausnum á bakvið eða gerst þetta þannig að þetta sitja í vel á höfðinu.
0: Oh.
1: Og svo bara, svo horfir það svona bendilt og bara beinir augunum að start takka. Og þá byrja myndin.
0: En byrjuð, þurfa ekki, byrjar hún ekki á sama tíma eða?
1: Nei,
0: þannig að það er... Ráðu við því?
1: Já, það er oftast, ég er oftast ertu ekki með sko mörg höfutól fyrir fólk í einu.
0: Nei,
1: það sé svona núna, það er endar hægt. Það er, við erum komað með dreifingaraðala í Frakklandi sem að er að einblina á það, að það setjist fólk bara inn í bíósal og setja á sig... Kannski, það kannski 20-30 höfutól og allir setjaðu á sig
0: Já.
1: Og svo notaði þá hljóðkerfið í bíóinu frekar heldur hún sérst með heyrnartól og þá er bara ítt að play á sama tíma fyrir alla í einu.
0: Já.
1: En svona í flestum kringum staðum þegar verið að sýna þetta á kvikmyndahátíðum þá er eitt eða tvö, kannski þrjú höfutól í einu og fólk ekkert endala að koma og setjast niður á sama tíma og einhverjum með gleru og þar að tökka þau af eða, þú veist, eða kvartar yfir einhverju og þú veist, þannig að maður þarf ekki að vera að bíð eftir öðrum með að byrja að horfa myndina.
0: En hvað er það sem var að fara, um hvað fjalla myndin?
1: Hún er sem sagt það er hana þessi heiti hver sem að svona er hlið yfir í Hulduheim. Þetta er svona frekar móðins nálgun kannski á huldufólksögur. En við fjöllum ekkert rosalega beint þú sérð ekkert mikið af huldufólki. Ég vil ekki gefa mikið upp en það fjallar strokufanga sem að fer upp á hálendi verður viðskila við vini sína og er sem hann leitt af einhverju veru að þessum heita hver og í gegnum hann fer hún yfir í annan heim.
0: Já. Er svona þjóðsæða svona hefur lesið í gamla dag.
1: Já og svona sko, við vildum svolítið spá í, þú veist, við heyrir aldrei sko, hvað gerist þú komin yfir í stundum eru þessar þjóðsögur og svo hvarf hún yfir í álfa heim og hvað svo?
0: Þá þurftum við að nota ímyndunar.
1: Hvað gerist í álfa heiminum og hvað, þú veist,
0: maður bara fast, þetta.
1: Er einhver þar, eru hallir, eru vegir, eru, þú veist, hvað...
0: Góðu matur?
1: Já, þú veist, þarf maður að borða, ég veit ekki.
0: Já, einmitt.
1: Og við ákvæma að svona hraða heiminum upp í tíma, þannig að það gerist allt frekar hratt, mosin vex hratt og árnar vaxa og lækka og hérna sólin fer svona miklu hraðar, þú veist, dagurinn, svona tíminn tifar á mjög óvenjulegan máta og já, og svona karakterin fer svona svolítið að leika sér í þessum heimi, þú veist, það er hægt að klifra upp hluti og þyngdarlögmálið á kannski ekki alveg vel við eins og í okkar heimi af því að svona hvaða heimur er þetta og veist, er þetta hættulegt eða er þetta ekki hættulegt það er svona kannski fer eftir hver er að horfa
0: Já.
1: Og við höfum fengið alls konar túlkanir á þessu líka því við erum náttúrulega ekki búin að sýna þetta á Íslandi og ég hlakka mjög mikið til að fá íslensk viðbrögð Að því að það sem við höfum verið að sýna þetta, þá náttúrulega þekkir fólk ekkert til huldufólksagna og er meira svona með, já, þegar hún fer hana í draumaheimin eða aðra veröld eða þetta er svolítið eins og upside down í Stranger Things og eitthvað svona, við höfum heyrt alls konar.
0: Já, já, já.
1: Þannig að mér finnst þetta að vera mjög íslensk mynd, það er alveg... Sko, þorparinn er spilaði í útvarpinu og Ísland

0: fuglahljóð heyra, slóan er hann að kvakandi og
1: þá finnum við fyrir öryggistilfinningu og hlusta lóuna og torparan. Það er komin heim.
0: Þannig að það er einhver hossakauku sem vellir og svona. En eins og sko að þetta byrjar á strokufangum, ég er ekki eðilega neitt en það er bara fyrsta senan er fólk að flýja úr fangelsi. Já. Og við erum svona með hólmseðina sem fyrirmynd og hérna er búið að klippa sér gata og öryggiskerðinguna og hlaupi burtu með hérna svona drónum að leita þeim. Og við erum með ítalskan hérna hönnuð sem að spyrðu okkur eitthvað, já, það er ekkert auglöst að það sé fangar, þau eru ekki fangabúningum. Og við erum bara, já, það er ekki fangabúningar á Íslandi.
1: Nei.
0: Þannig að við ætlum ekki fara að setja þau okkur á bandaríska fangabúninga til þess að gera þetta alþjóðlegra. Og hvaða fangabúninga ættu að velja?
1: Já, einmitt.
0: Þú veist, ítalska eða bandaríska eða breska eða frá þessari öld eða síðustu, þú veist, einhverja röndóta eða hvað, þú veist. Þannig að það eru bara venjulegum fötum. Og svo höfum við mikið heyrt sko út af drónunum sem er náttúrulega bara notaður í leit á Íslandi, bæði á lögreglu og björgunarsveitum. Það eru margir sem horfa á þessa mynd og finnst þetta að vera eitthvað svona framtíðarsýn með svona mikill öryggis, tengið þetta við eitthvað stríðsrekstur eða eitthvað svona eitthvað heim það sem er verið að fylgjast með manni alltaf og við erum bara nein, þetta er bara Ísland í dag sko, þetta er ekkert en það má alveg túlka það þannig sko. Þannig að það er ýmislegt sem að það er ekkert tal í myndinni þannig að það er, við útskýrum ekkert mjög mikið
1: þannig
0: að þetta er svona mjög sjónurægt
1: en sko, nannan, af hverju gerirðu svona myndir? Hvað er hann með sínda verið leika?
0: Af hverju gerir maður eitthvað yfir höfuð?
1: Já, ég veit það.
0: Þetta er þriðja verkefnið sem að ég framleiði í sínda verið leika. Ég stend fyrir skapandi stúdíó sem heitir Huldu Fugl með manninu mínum, Owen Henley. Og við höfum verið að gera alls konar verkefni.
1: Nefndu dæmi.
0: Já. Við byrjum á að gera sko leiklistarverkefni. Ég er menntuð í evrópskum leiklistarfræðum. Ég er enda núna að klára masterinn minn í sviðslistum frá Listaháskólanum. Og árið 2018 þá skrifa ég svona leikrit fyrir tvo sem var sett upp á sviði í svona 24 tíma. Hvað heita? Ég man ekki hvað heitir. Það var svona verkefni í Tjarnabíó, það sem að þú fekst 24 tíma til að setja upp leikrit.
1: Já.
0: Og ég skrifaði eitthvað svona lítið 10 mínútna verk fyrir það, bara svona ganni. Og Owen segir við mig, herrðu þetta er frábært til þess að sviðsetja innan sýndavöruleika.
1: Já.
0: Því að það hét kassin upprunlega og fjallaðum að vera fastur inn í kassa, eitthvað svona ósynlum kassa, bara inn í stofu. Bara ég kemst ekki út um sem kassa og það var bara teip á gólfinu. Í leiklistar uppsetningunni og hann sagði þetta er svo frábært að gera þetta í sýndavöruleika að því að þú ert bara með 2 metra sinnum 2 metra sem að sýndavöruleika tólin geta ferðast þannig að þú getur sett áhorfundan inn í þannan kassa innan gæsalappa og þau get ekki farið út fyrir innan kassa því að það er ekki hægt að nema þessi tól fyrir utan þennan ramma í sýndavöruleika og ég sagði bara já, frábært, þú mátt bara sjá um það.
1: Hann
0: var að vinna mikið í sýndavöruleika á þessum tíma, hann var að vinna tónlistaverkefni fyrir Google Daydream sem er alveg hægt að vera til dag en var að vinna hann með Bonobo og gera ykkur skemmtilega tónlistaverkefni þannig að hann var alveg með á hreinu hvernig maður átt að vinna með þennan meðil. Ég hefði aldrei unni með þetta, vissi ekkert hvað var að tala en áður en ég vissi að þá var ég komin í hreyfiskynjunabúning og byrjuði að leika fyrir áhörundur einn í einu og við settum þetta upp á menningarnótt 2018 á Hlemmi, vorum búin að byggja svona viðarkassa þar fyrir fólk.
1: Já, alveg rétt.
0: Hvað, komstu?
1: Nei, ég bara mann eftir þessu.
0: Og hérna, og við fengum sko 100 áskall til þess að búa þetta verkefni til og þetta var bara ástriða sko.
1: Jú.
0: Og þeir vorum búin að setja þetta upp, þá hugsaði, hæ, núna erum við komin með sýningu, hvað erum við að sýna þetta, það er ekki hægt að greiða neitt peninga á þessu, það er bara einn áhrund í einu. Þetta þarf ég að vera svona jaðarhátíð, svona frindsátíð. Eða það væri nú bara svoleiðis hátíðin á Íslandi og þá hugsaði, herri, ég set bara upp svoleiðis hátíð. Þannig að ég

0: Ég stopnaði Reykjavík Friends hátíðina árið 2018 og já, allir við höfum ekki sett þetta upp að 2017 og svo hérna, svo var hátíðin 2018 og ég rak hana næstu 5 árin og svo ferðuðustu með þessa sýningu víða, fórum með hana fyrst til Stockholm, svo fórum við til Berlínar, London, Brighton, Los Angeles, San Diego og unnum mikið til verðluna, fengum verðlun fyrir sem besta kveikmyndin og besti tölvuleikurinn og leikhúsleikur. Og
1: mér sér þetta svo fyndið sko bara því að þetta er svona einhver lítil hugmynd sem þú færið á, við ætla að gera þetta og svo bara stækka þetta.
0: Ég svo stækkað þetta. Og stækkað og stækkað og við vorum bara já og núna er ég orðin sýndarveruleika framleiðandi.
1: Já, út í sjokki.
0: Já og núna er þetta sko, þannig að við gerðum aðra sýningu í sýndarveruleika sem að var, við stækkuðum okkur alveg markvöldum okkur, hún var fyrir 5 áhörundur einu.
1: Já.
0: Þannig að það var alveg hægt að græða helling á henni. En hún var sýnd í uppi háalofti í Þjóðleikhúsinu og var mjög gaman að vera með hana þar og svo fór hún líka til London á kvikmyndahátíð þar. Og ég fann svona sko kvikmyndaheimurinn hefur að mestu leiti tekið á móti þessum sýndarveruleika. Ja. Og það er ágætt að vissu leiti að því að kvikmyndirnar þar hafa svo, það, fólk hefur svo mikla, ber svo mikla virðingu fyrir kvikmyndaheiminum.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, það þekkallir, þú veist, ef maður segir að við erum að fara á Cann, þá, ja. Þú veist, fólk eru heyrt Cann og Fena tvíjaringin ja, og Berlinale ja, ja. Og Sundance og margar fleiri svona þekktar kvikmyndaháttíðir. Og það er bjóða allar upp á sýndarveruleika flokka.
1: Já. Þannig að þið hafi farið...
0: Já, þannig að við höfum núna... Þannig að við... ákvaðum að gera núna mynd þannig að þetta er svona fyrsta kvikmyndin af því að það er engin að leika á staðunum, það er bara hægt að íta á play og hún spilast og við þurfum ekki að vera á staðunum og þannig að það er hægt að senda þetta, hún var sýnd í Róm í síðustu viku og við vorum ekkert þar við sögum bara við komumst ekki en bara frábært að hún sé sýnd í Róm og svo er hægt að setja hana í sölu við setjum hana upp á Steam sem er svona þekkt til þess að kaupa sér leiki. Og ef að fólk á sem að sýnda að vera leika tól heima hjá sér, það getur bara hlaðið henni niður, þetta er bara eins og Netflix og bara hleður henni niður, borgar eitthvað kannski $5 eða eitthvað fyrir hana. Og það er þá mögulega hægt að græða eitthvað pening á henni, en líka bara hægt að koma henni þetta miklu fleiri áhrunda. Og ég sérst uppgötaði þetta í rauninni þegar við vorum með að sýna kassan. Og við sýndum hann á reyndans, hún hétt sérst að Box in the Desert á ensku. Við sagði að virka ekki alveg að kalla hana kassan. Box var ekki alveg náskemmtlegt. Hún heitir að Box in the Desert á ensku. Við sýndum hann á reyndans filmfestival sem er bara frekar stóru þekkt hátíð og við vorum í flokki, vorum í keppnisflokki unnum hana verðlun þar sem ég man ekki hvað var best immersive experience eitthvað. En við vorum í flokki með mynd sem hafði verið frumsýnd á Fenaja hátíðinni. Og við vorum líka í flokki með mynd sem að vann sér til Emmy-verluna síðar á árinu. En við erum enn flokk, þannig að ég er eitthvað við erum að vinna mynd í flokki sem að vann sér til Emmy-verluna og við erum geta að fara á Fenaja hátíðina og þú veist að við þarf að skoða þetta. Þannig að ég núna fyrir þessa mynd er ég búin að leggjast í mikla rannsóknarvinnu yfir hátíð sem við getum sendt hana á.
1: Já, það er Falax.
0: Falax, já.
1: Frumsýna, já.
0: Og hérna, og emmi lista yfir eitthvað svona 100 hátíðir sem er hægt að senda hana á. Já. Og við frumsýndum, heimsfrumsýndum hann að sagast í Prag síðastlegin oktober að hátíð sem að er tilenguð sýndarveruleika verkum sem heitir Art VR Festival í Prag. Og svo fór hún til Amsterdam og Fantastic Film Festival, hún fór til Animateka í Slóveníu sem að einblínir á teiknumyndir, hún er þess teiknumynd. Og svo fór hún til Clermont Ferrand sem er frekar svona þekkt kvikmyndaháttið sem er þá með bara mjög þekkt kvikmyndaháttið fyrir stuttmyndir. Og höfum sem farið á nokkra síðan, New Images í París, Laval, Virtuali í Laval. Rúmóri í Róm og svo vorum við í Stokkólmi í síðustu viku og þá erum við aftur búin að gera eitthvað nýtt að þá breyttum við henni úr því að vera í sýndarveruleika meðli yfir að vera full dome eða svona kvelving sem að er sérst í

0: stjörnverum, þau horfir
1: já,
0: á
1: já, já, já.
0: Þau horfir á svona, já, svona þú ert með ringla skjá sem þú, er svona kvelving.
1: Horfir upp í himinin og stjörnunar.
0: Og við aðlögum hana að kvelvingu, þannig að hún var sýnt fyrir cirka 100 áhorfendur í Vistum innan tekníska museet á Dome Dreaming hátíðin í Stokkólmi í síðustu viku. Þannig að núna erum við komið mynd í Dome, kvelvingum líka. Þá þarf ég að fara að skoða hátíðir fyrir
1: já,
0: það.
1: Já, nákvæmlega. En Nanna, að því þú nefnir náttúrulega mannin þinn, Owen, þannig að þið vinnir saman.
0: Hann sér algjörlega teknilöðlega, þannig að það er...
1: Hvar hittist þið?
0: Við hittumst í London. Ég lærði þar og bara...
1: Þar varstu í evrósku leikistu?
0: Já, ég var í Rose Bruford College og bara svona kortur í útskrift, þá kynnist ég honum í Eurovision Party.
1: Auðvitað.
0: Þannig var svona bjó með íslenskum manni sem er maður vinkonu minnar í dag. Og þeir byggu saman, hann að tvei sæti strákar og við vorum bara, höfðum augast að þessum mönnum. Hún eldum okkur í þá. Og ég bjósið hann áfram í London næstu 4 ár og var að gera ýmislegt þar. Og svo kom að ég að ég sagði, herðu núna komin tíma að ég flytti til Íslands og vonandi kemur þú með.
1: Já.
0: Og hann kom með og núna erum við búin að vera henni í 10 ár.
1: Og hann var til í að koma?
0: Já, hann var mjög hrættur við það
1: já.
0: Til að byrja með, hann vissi ekki hvað hann ætti að gera.
1: Ég er ekki til svo því.
0: Og það var líka eiginlega svona byrjunin á því að við stopnum Huldufugl.
1: Já.
0: Ég sagði, við stopnum bara eitthvað svona stúdíó og þá hefur nóg að gera.
1: Já. og drífðu, pakkaðu bara.
0: Og það varð úr að hérna, við höfum náttúrulega mjög lítið að gera til að byrja með, við settum upp völundarhús á Granda, það var svona fyrsta verkefnið okkar hérna, það var stórt völundarhús á menningarnóttæmi 2016. Og það gat fólk gengið það og það hétt Askur Yggdrasils og það voru ýmsar uppsetningar þar og tónleikar og biosýningar og sirkús uppakomur og ýmislegt. Og það var þar í mánuð að Granda og svo tók við það niður. Og...
1: En hver kemur Abba inn í lífið þitt? Fyrir þetta að þú kannski hefur hlustað að það?
0: Hlustað náttúrulega mikið að Abba sem krakki.
1: Já, já. Þannig bara uppeldið.
0: Það kom til að vinur okkar í Svíþjóð hafði samband og sagði, heyrðu, það er hérna, það vantar hérna eitthvað framleiðanda á Íslandi fyrir viðburð, fyrir mjög stóra og fræga hljómsveit. Þetta er svolítið leyndamál, en ég held að þið varu góði að setja þetta upp og má ekki setja ykkur í samband við hérna einhvern undir framleiðenda fyrir þessa stóru og frægu hljómsveit og við erum eitthvað okay, það stór frægu hljómsveit frá Svíþjóð, það er nú líklega Abba gæti verið The Knife eða eitthvað svona en svona já, The Knife eða Abba og annarkvort og það kom í ljós að Abba var að fara að koma saman aftur og gefa út lag og setja upp þessa hann að þetta risa stóra dæmi í London hana, sem er líka svona ekki síndavöruleiki, en hvað heitir þetta?
1: Já, en það er samt einhvern veginn svona...
0: Svona... Þau eru hann á sviði.
1: Já, en er ekki staðnum.
0: Já, og hérna... Og þau ætla að tilkynna þetta, og þau ætla að tilkynna þetta með viðburðum út allan heim, og vera með partí í Reykjavík og Stokkólmi og Sydney í Ástralíu og mörgum hérna stöð París og New York og eitthva. Og hérna, og þau vildu setja upp eitthvað partí og þeirra hugmyndum partí á Íslandi var að setja upp á Húsavík og nú segi fyrirgefiðu húsvíkingar en ég held að þetta átti að vera sko miðjan daginn í september og það var náttúrulega að vera planeta nokkur mánuðum fyrr og ég sagði við veitum ekkert hvernig veðri verður í september og þetta er sko klukkan 5 á 5. degi þú veist við getum krakkar er í skólan
1: já,
0: veist, krakkar er í skólanum og fólk er í vinnu og það er enginn að koma frá Reykjavík og það geti bara verið stormur og það sem að það gæti bara verið vitlust viður þá þurfum við eiginlega að hafa þetta á okkur stað þar sem að fólk nennir að vera í 2-3 tíma
1: já, þannig að það
0: fari ekki strax
1: auðvitað Húsavík það er náttúrulega bara út af Eurovision myndinni
0: já, það var út af Eurovision myndinni þau sá fyrir sér að þeirrið eitthvað barnakóran að syngja lagið og ég er ekki að fara að láta ykkur börn frjósa í hel
1: nei.
0: Þú veist, út á bryggju það bara kemur ekki til greina þannig að ég stakk upp á því að þetta er sem að var nýbúðu opnaði sama ár.

0: og, einna, og setti mig í sambandi skælugun og þau voru til í þetta og bara mjög gaman og ég sagði að það verið bara partí í lóninu af því að þá er öllum hlýtt sama hvernig veðrið er, skiptir engum mann, það allir í spa, það allir til í það, þeir fá drikki og þau geta farið í sánuna ef það ykkur hríðbýlur eða eitthvað. Og það verður að vera skemmtilegu kynnir, þannig að ég heyrði í Felix Bergsinni og fekk hann til að vera kynnir, hann alltaf mikil aðdáandi. Og svo þarf að vera skemmtileg tónlist, þannig að við heyrðum í Hermigerfli og fengum hann til að þeyta skífum. Og svo bjó ég til gestalista og hérna, þau vildu aðalega fá appa aðdáendur. Bara það skiptir að mega verið ykkur svona þekktir einstaklingar í þjófélaginu en aðalega bara fólk sem elskar appa. Og ég laðist einhverja vinnu við að googla, ég googlaði meitt fólk svona, hverjir elska Abba?
1: Já, akkurat.
0: Fann viðtal við dóttur Gunna, dóttur Gunni elskar Abba, ég hefur hann fer á blaðið.
1: Já.
0: Hann bæði þjóðþektur og elskar Abba.
1: Já, já.
0: Og svo bauði náttúrulega öllum í fjölskyldunum minni og bara var á Facebook, hverjir elska Abba? Bara svona spurning, út í bláin. Ég ekki að vinna með neitt, þetta er leini.
1: Ég ekki að vinna með Abba, sjóstinni.
0: Nei, og maður mátti náttúrulega ekki að segja neitt heldur, þannig að það var ekki hægt að auglýsa þetta fyrirfram. Þegar svo fekk fólk bara hérna boðsbréf í póst, en ég var að hringja í alls konar fólk, ég var að hringja í allir saman að fara í Júruvís og hringi Siggu Beinteins, hringi Pál Óskar, bara ef aldrei hitt og ég ekki, halló, ég heiti Nanna.
1: Ég er viðburðastjóri,
0: ég er hérna að bjóða í Abba party, en sko þau verða, að veist, þau bara, hver er þetta? Treysti sig ekki neitt. En það voru ýmsið sem mættu og það var haldið party hana og bara gekk. Ég var ekki einu svona staðnum, ég var í Noregi á einhverju hátíð.
1: Já, en sko, að vera svona viðburðastjóri, Nanna, er það eitthvað sem þið veist gaman?
0: Já, þetta er mjög gaman og einmitt koma upp svona verkefni, þú veist, þetta var geggja verkefni og koma okkur alveg að óvörum að...
1: Já, þú gert alveg fullt þessu og þú hendir í alls konar svona...
0: Já, það er mjög gaman til. Þegar það kemur upp eitthvað svona, oft mást þess að menn hafðu samband og vildu gera eitthvað fyrir, þau voru að sína hana á Airwaves og vildu vera með eitthvað viðbjörð við það og þau hefðu komið á... En Nanna söngvari hafði komið á okkur viðbjörð sem að ég gerði, ég maður ekki hvað var, hvort hann hefði komið í hana Völundarhúsi bara eða á Frinds eða...
1: Já, já, já, já.
0: Og svo að já, ég vil gera eitthvað, rauða skáldahúsi, ég held að hann komið að það.
1: Já.
0: Það var svona skáldaviðbjörður í eðna.
1: Já.
0: En já, og það var eitthvað svona, ok, þetta spyrst eitthvað út.
1: Já, já.
0: Þannig að það fær einhver verkefni.
1: Þú ert ekki að gera það er miskilingur hjá mér.
0: Já, Cosmetics.
1: Já.
0: Jú, það var eitthvað svona áhrifavaldar komið til landsins og tóku myndir og já, einmitt líka svona, já, við ætlum að taka myndir á norðurljósunum og ég er eitthvað, já, en hvað er það að skýjað?
1: Já, við tóku alltaf.
0: En hvað er það er, og svo ætlum við á snjóslega og ég er eitthvað, ok, hvað er það vant við þurr? Erum við með eitthvað bakkaplan? það var eitthvað ein helgi bara.
1: Já, en svo þurfum við náttúrulega því þú, þetta, ert að skrifa, Nanna, þínar hugmyndir, út að skrifa leikrit og alls konar. Svo höfum við að skrifa, er það ekki eitthvað fyrir Vogue, Skandinavía?
0: Jú, ég hef bara verið svona penni á ýmsum stöðum, skrifum Ísland og það er oft svona fallegustu fossarnir á Íslandi og hverju máttu ekki missa
1: að
0: þetta hefur verið svona ágætis launuð vinna og svona frílansvinna sem að maður fær á milli verkefna sem maður er mér hendugt.
1: Flott blað alltaf.
0: Já, það er flott að skrifa fyrir Vogue, það er ágætt.
1: Það er það. Þú getur sagt það, já, mann fyrir Abba og svo ég skrifa fyrir Vogue.
0: Já, það er svona að maður getur droppa því hérna fyrilskránir til.
1: Já.
0: En ég er svona meira í þessum sko grasrótar viðburðum, þannig að maður kannski fær mismikla athygli fyrir þá og það er kannski, já, og ástæðan fyrir kannski gaman að koma núna til hérna að tala um fallags er að því að við erum að sína þannig helgina á hátíð sem ég stend fyrir helgina í Bíóparadís og það er leikjahátíð og hún heitir Isle of Games, hljómar eins og I Love Games sem er svona ég elska leiki en er Isle of Games, leikja eiga.
1: Já, já.
0: Og það er bara frá 12 á hádegi á laugardag og sunnudag, opið fyrir alla og kipis inn, fólk getur komið og spila alls konar leiki og þar verður fallags frumsýnt, þannig að það er hægt að horfa myndina þar, en það er líka hægt að spila leiki eftir

bara alls konar Íslendinga sem að það eru 11 íslenskir grasrótaleikir sem að verða sýndir hana 15 leikir sýndir, það eru 11 íslenskir

0: Nú er eiginlega bara að mæta.
1: Já, já.
0: Svona ljósa línur sem að það sem að færist ljósið eftir línunni og þú þarft að stýra því hvað það og ert með stýripinna til þess að stýra því. Íslensku leikur sem heitir Jumpstick og svo annar sem hefur farið sigurför heiminn og sýndir á alls konar söfnum sem heitir Line Wobbler. Og svo verða hann að spila kassaleikir líka. Það eitt sem er alveg búin að fara sem heitir Pick Up Ball eftir hann Nikulás og hann er bara þú veist, með mörg þúsund fylgjendur, þetta fyrsti leikurinn hans og ég hitt hann í gær, hann með einhverja 50.000 fylgjendur á Instagram, hann búin að posta held ég 10 póstum um hann leik og hann bara varð væral og hann að fara sínan í fyrsta skipti núna.
1: Þetta náttúrulega sko, maður bara gerir sig ekki grein fyrir hvað dyrunni mjög vinsæl.
0: Já, og sko leikja, sko tölvuleikja senan náttúrulega sko stærri heldur en kvikmyndir og tónlist samanlagt heiminum. Þannig að það er, og það er svo mikið gróska í þessu og það er ekki, við náttúrulega vitum öll af CCP og EVE Online og það var fanfest hérna síðustu helgi í Hörpu Risabatterí. En þegar það eru þessi stóru leikir þá þurfa náttúrulega líka að vera til minni leikir og meiri grassrót þar sem að fólk næra prófa sig áfram og gera ýmislegt og það vil ekki allir vera að vinna í þessum stóru leikir þegar vilja gera eitthvað svona skrítið og furðulegt þar sem að þú veist, við erum í íslenska leik sem heitir Sörbær sem að, þú veist, er kannski ekki að fara að vera einhvers staðar í Bandaríkjónum en það líka skiptir máli fyrir íslenska tölvuleika gerð það séu íslenski leikir með íslensku yfirbragði og það sem við erum bara að vinna með íslenskan kultúr og arfleifð og þú veist, tala huldu fólk og tala sveitabæi og tala Reykjavík og tala bara það sem í gangi pólitík
1: þetta er svo
0: Vítið stór Fimbóðdóttur og já, bara svona
1: stór veröld og það er ekki svo veist að margir sem er alltaf þú veist einhvern veginn að fyrst og sveigja ef einhverjum tölvuleikjum en þetta er bara
0: en þetta er bara og ég vil kannski helst fá fólki sem fussar og sveigjar yfir tölvuleikjum til að mæta
1: velkominu
0: all. Bara endilega komið þú veist með bara fullorðnir eða börn eða það verður fullorðin dagskrá kvöldi það kannski verður að taka það fram 12 til 6 erum við með mjög fjölskylduvæna dagskrá báða daga og ná laugardagskvöldinu þá verður fjölskylduvæni dagskrá og þá verða fyrirlastrar, það verður lifandi tónlist, við verðum með viðbjör sem heitir Live Games, Live Music og þá eru sérst sýndir leikir á stóra skjánum inn í Bíopartís og lifandi tónlistamenn verða á staðnum að spila við.
1: Já, auðvitað séu lifandi.
0: Já, þetta er mjög slæmt, sko.
1: Sýnda veru leikinn, það er náttúrulega.
0: Það er náttúrulega allir lifandi sem jú, verða á staðnum.
1: Já, en Nanna, þú, sko, svo ertu líka svolítið persónuleg, þú gerðir leikverk þá ákvörðun að eignast ekki barn.
0: Já, það var útskriftaverkefni heima mitt.
1: Já.
0: Það heitir Basic Bits.
1: Já.
0: Góð Basic tekið. Skrifað á íslenskan máta.
1: Já, já.
0: Ég reyndi svona að íslenska það, kalla það venjulega konan eða...
1: Já, nei. Þetta er mikið
0: flottara. Eða típiska skinkan eða eitthvað svona. En enda þessu, það var útskriftaverkefni mitt sem ég sýndi með maður í janúar síðastliðnum.
1: Já.
0: Og það á sér vonandi framhaldslíf. Ég ætla ekki kannski að lofa neinum það, en ég er svona vonað að verði sett upp á næsta ári. Við höfum verið í spjalli.
1: En ertu þá í þessu verki að bara segja tala um þessa ákvörðun þína?
0: Já, það hann kannski bara sér samtal út að fyrir sig, sko. Það var svona löng rannsóknarvinna og ég var að hugsa hvað hef ég að segja og er ég kannski bara svona venja, er ég bara basic og hinn... og nei, ég er nú búin að gera ýmislegt ég get ekkert verið basic, ég er svo áhugaverð og við höldum öll að við séum svo áhugaverð og frábær og svona og hérna, og fer svona svolítið að krifja þetta hugtak og fer svona svolítið að skoða internet menningu og bara hvernig við erum alltaf að leggja að dæma hvort annað og setja ykkur svona heiti á fólk, miðbæja, rotta og basic bits og þessi svona á hinsegin og
1: á skoðun og öllu sem að
0: hafa skoðun á þessu og hinu og þú veist, hverju má maður hafa skoðun á og hverju má maður ekki hafa skoðun á og svona ýmislegt og hvað eru basic skoðunir, hvað eru ekki og hinn og já, og þar á meðal hugsa ég kannski eitt af því svona

0: óvenjulegasta við mig er að mig langar ekki til að eignast börn og, hinna, og það kemur inn í þetta þann og þú veist, það er af leiðandi ég ekki basic af því að mig langar ekki til að eignast börn af því að það gerir mig svo óvenjulega og, og svo komið inn og það, já, það er nú svo margir sem eru búin að ákveða það og, og það er alveg tísku að vera óviss með þetta mæðra hlutverk og ég er svona kemur inn á ýmsa vingla
1: alls konar pælingar
0: já, alls konar pælingar áður en ég kemst það, kannski er þetta bara kannski erum við bara öll basic eða öll óvinnileg og það er ekki hægt að það er ekki hægt að vera með svona alhafingar eða einfaldar flokkanir sko. En þetta fer svona víða og það er svona grín pælingar og verður vonandi sett upp sem grín sýninga næsta ári og það er kannski smá fjármagn í það það væri
1: gott
0: krossa buffa fyrir sviðslistasjóði á næsta ári.
1: Já. Hvaða lag valdur fyrir okkur?
0: Heyrðu, ég valdi Fire Spirit eftir hana Írisi Thorarins sem er tónskáldið sem sem er alla tónlistina fyrir Falax. Það er mjög mikilvægt að vera með góða tónlist þegar maður er með verk sem er ekki menninu tali. Og þetta er lag sem er í lokin á myndinni. Við svona... Og ég er í lokin hérna hjá okkur.
1: Fire Spirit.
0: Og já, Íris Hrund Þórarinsdóttir, hún er algjört algjörsnillingur, frábært tónskáld og ég er búin að vinna með henni núna oft og mörgum sinnum af verkefnum og bara áskilið að vera að spila oftar í útvarpi.
1: Og skulum við leggja við hlustir, Nanna Gunnars framleiðandi, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir að fá mig.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Nönnu Gunnars framleiðanda í þættinum Segðu mér. Í lokin hljómaði svo lagið Fire Spirit eftir Írisi Hrund Þórarinsdóttur.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

þið eruð lent í tónbili. Flugmaðurinn okkar var Benny Hemhem sem flutti lag sitt Lending frá 2022. En það ekki eftir neinu að bíða. Við setjum hnakkin á hestinn okkar og ríðum af stað. Ég Ágúst Ólafsson og klárinn hans Karl Billig.

Sennilega fór reiðskjótin okkar eitthvað út af spórinu þarna eftir springisand Sigvalda Kaldalóns, en náði þó að tempra sig undir lokin. Hér heyrðum við píanó einleiksverk eftir Þorkel Sigurbjörnsson, der voltemperierte pianist, vel tempraða pianistan. Sá tempraði var Halldór Haraldsson í hljóðritun frá 1973. Eftir allan þennan hamagang er ágætt að fá sér svolítinn vatnssopa. Við skulum súpa af Marsvatni Antonios Carlos Jobim úr trompeti Ara Braga Kárasonar. Hér er Aguas de Marco af plötu Ara frá síðasta ári, Melodies for You. Eyþór Gunnarsson leikur á píanó.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónbili en lokalag þáttarins var Aguas de Marco eftir Antonio Carlos Jobim í flutningi Ara Braga Kárasonar trompetleikara og Eyþórs Gunnarssonar píanoleikara.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hlustendur góðir, við endurflytjum nú fréttaskýringaþáttinn Speilin.
1: Þetta Speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum höldum við áfram að fjalla fjölmiðlafrelsi. Að þessu sinni beinum við sjónum okkar að Íslandi. En við byrjum á öðru. Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunar hefur fæðingatíðinni aldrei mælst lægri hér á landi en í fyrra þegar 1,56 börn fættust að meðaltali á hverja konu. Fyrir rúmum áratug hafði sú tala aldrei farið niður fyrir 1,93 börn. Að óbreyttu þýðir þessi fæðingatíðinni fólks fækkun.
2: Þessi þróun sést víða á Vesturlöndum en hún vekur sérstakar spurningar hér á landi. Ísland hefur lengi litið á sig sem eitt fjölskyldu vænasta samfélag heims. Hér langur réttur til fæðingarorlofs, atvinnu þáttanga, kvenna mikil og börn í leikskóla fleiri en víðast annarstaðar. Samt eignast fólk færi börn. Það vekur spurningar hvað valdi. Ari Klengur Jónsson var í hópi rannsakanda hjá Háskóla Íslands sem köfuðu ofan í þessi mál. Meðal annars hvort þetta væri meðvituð ákvörðun breyttan lífstíl.
3: Þetta ekki ný hugmynd. Hún kom 1980 og eitthvað fram, sko. Að svona einstaklingshyggjan var að aukast, barneignir væru komnar í samkeppni við nám, við ferðalög erlendis,

0: eða að hérna lifa lífinu svolítið. Við vorum alltaf ónæm fyrir þessu á þeim tíma. Þetta var tíma sem að fæðingatíðni lækkaði mikið í víðast hvar í Evrópu. En svo núna eftir hrun þá erum við, sem sagt, þá er Ísland ekki undanskilið. Fæðingatíðnin hérna hefur lækkað mjög mikið síðan bara 2010-11. Er komin niður í hvað 1,56 börn. Minnaði það, þetta er svona tímabundin mæling, þetta er eitt ár. Og það sem hefur að kæra þetta áfram, sko, ef við förum ekki í orsakirnar, heldur bara hvað hefur að gerast, þá, sem sagt, hefur fólk verið að fresta því að verða foreldrar, að fresta foreldrahlutverkinu. Og það hefur rosalega mikil áhrif á þennan mælikvarða fæðingatíðnina eins og við þekkjum hana.
1: Breytingin virðist ekki lífstílstengd, eins og þekkt var í öðrum löndum. Hún virðist öðru fremur snúast tekjur, kostnað og óvissu sem hefur aukist á árunum eftir hrun.
0: Traust almennings til stofnuna, til velferðarkerfa og annars slíkt hafi, sem sagt, laskast. Svo er líka, við vitum bara húsnæðisverð hefur hækkað mjög mikið. Við fæðingar orlofið það búið að hérna, breyta kerfinu núna. En til dæmis fæðingar lóskar reislutna var orðna mjög lágar á tímabili hérna. Þannig að þetta eru margir samverkandi þættir en það sem að gera þetta áhugavert er að við það nánast nákvæmlega sama þróunin hér og hinn úr Norðurlöndunum og jafnilega við honum á Bandaríkin og þannig að það er eitthvað meira en kannski bara einhvern einn áhrifaþáttur. Þetta er eitthvað stærra sem er hérna undirliggjandi vannandi þróununa.
1: Þetta kann að skýra aðra breytingu. Lengst af var barneign mest meðal tekju minna og minna menntaðs fólks.
0: Og það hefur bara orðið breyting bara á þessari öld, bara í upphafi aldarinn að það voru sem sagt konur með lagsta menntunastigi, þar voru líklegastar til að verða mæður. Núna er þessu þveru öfugt farið og sem sagt konurnar sem eru með mestu menntununa, þar eru líklegastar til að, sem sagt, að verða mæður. Og svipað er þegar við skoðum tekjurnar, bilið á milli sem sagt hópa, það kemur bara líkum þess að eignast sitt fyrsta barn, það hefur aukist rosalega milli tekjuhæsta hópsins og tekjulægsta.
1: Í grein sem rannsakendur verkefnisins byrtu í fyrra velta þau upp hvort barneignir séu í auknumæli að verða forréttindi sumra. Í það minnsta benda niðurstöður til þess að lækkandi fæðingartíni dreifist ekki jafnt yfir samfélagið. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hagfræðingur og framkvæmdastjóri BSRB, kannast við þetta úr könnunum meðal sinna félagsmanna.
2: Þetta sem þú ert að vísa í, það kemur kannski ekki óvart því að það sýna okkar kannanir á kjörum félagsfólks í aðildarfélögum ASI og BSRB sýna að þriðjungur launafólks á erfitt með að ná endum saman. Húsnæðisöryggir þar mjög ráðandi þáttur og það segir sig sjálft að þegar að þú gefur ekki ungu fólki tækifæri til þess að komast almennilega út á húsnæðismarkaðin og búa við svona rosalega þungan húsnæðiskostnað, þá er miklu ólíklegra fólk sér viljú til þess að vera eignast börn.
1: Áhrifin eru meiri á konur en karla. Þær eru frekar í hlutastörfum, eru að meðaltali með 36,5% lægri tekjur en karlar 5 árum eftir fæðingu barns og taka enn 2/3 hluta fæðingarorlofsins.
2: Eftir hrun þá var mikil skerðing á fæðingarorlofinu, á greiðslum í fæðingarorlofi. Það hefur verið aðeins lagfært á síðustu árum, en það er samt sem áður þannig að fæðingarorlofskerfið er ekki nógu styðjandi fjárhagslega við foreldra og síðan eftir sko mikinn metnað í leikskólamálum upp úr aldamótum, þá svolítið fórum við að slá slöku við og við erum ekki búin að sko búa þannig að leikskólastiginu að það geti tekið við börnum eins og æskilegt væri í kjölfar fæðingarorlofs.
3: Nú kynni einhverju að segja, já, ef þú hefur ekki efni á að eignast barn og ala það upp, sleftu því. Það er ekki samfélagslegt verkefni að ala barnið þetta upp og sjá fyrir því. Er það ekki alveg gildrök?
2: Nei, það er að sjálfsögðu ekki gildrök. Svona langlestir hafa einhvers konar vilja og löngun til þessa eignasbörn sem er afskaplega heppilegt því að samfélag sem að ekki eignasbörn, það lendir líki mjög miklu vanda bæði með síðar með bæði sköpun verðmæta og svo að halda uppi þeim sem að eru utan verk

0: vinnumarkaðar vegna aldurs og sjúkleika þannig að það er samfélagslega mikilvægt að við séum umhverfið það sem að það sé ekki efnaðslegar ástæðu fyrir því að þú viljir ekki eiga barn. Svo er það auðvitað hverjum einstaklingi í sjálfsvald sett hvort að eignast börn eða ekki en við eigum ekki að hindra vilja fólks til þess að eiga börn með hagrænum þáttum.
1: Í rannsóknum Ara Klængs og félaga kemur fram að foreldrar, sérstaklega mæður, finni til mikils álags við að samræma vinnu og fjölskyldulíf. Þar er meðal annars bent á bilið sem oft myndast þegar fæðingarorlofi líkur og barn fær ekki inn á leikskóla. Það getur varað mánuðum saman og lendir gjarnan meira á mæðrum en feðrum. Og svo er það foreldrar hlutverkið sjálft. Ari Klængur og samverka fólk hans hafa fjallað það sem kallað hefur verið áköf mæðrun, hugmyndunum að gott foreldri þurfa að verja sífellt meiri tíma, athygli og orku í uppbildi barna sinna. Að foreldra hlutverki sé ekki bara hluti af lífinu, heldur verkefni sem þurfa að sinna af stöðugri fullkomnun. Allt eru þetta breytur sem hafa áhrif á barneignir. Hagstofan birti athyglisverð gögn í tilefni Mæðradags sem sýndu að 20 mæður eignuðust sitt 9. barn í fyrra. 39 eignuðust 5. barn og 150 sitt 4. Meðalaldur móður við fæðingu frumburðar var 29,2 ár, en var 22 ár 1961 og 25,4 aldamótin. Þetta gæti bent til tilfærslu frekar en breytingar.
2: Er það hugsanlegt að þetta sé raunum voru kannski ekki fæðingartíðni hrun heldur tilfærsla að við sjáum einfaldlega að þetta er jafnist einhvern veginn út eftir nokkur ár þegar að það er orðið normið að þetta sé snemm miðaldra fólk sem eignast börn en ekki yngra.
3: Já, ég held að ef við köllum þetta undirliggjandi þá held ég að það sé alveg rétt hjá þér að stóru leiti. En hins vegar er sko hinn hérna hliðin á peningnum að ef maður frestar þá höfum maður minni tíma. Þannig að ef þú eignast fyrsta barn seint, það verður minni tíma til eignast barn nr. 2 og 3 og þetta gæti líka þá haft áhrif til lækkunar á fæðingatíðninni.
4: Sagði Ari Klængur Jónsson, Ingólfur Bjarni Sigfússon talaði við hann og Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur. Blikur er á lofti í heimi fjölmiðla og fréttamennsku í henni veröld þar sem valdhafar glæpagengi stórfyrirtæki, dóms- og löggæslustofnanir vinna leynt og ljósta því að skerða tjáningar og fjölmiðlafrelsi. Þetta vitna nýjustu skýrslur UNESCO, alþjóðlegu lýðræðisrannsóknarstofnunarinnar WAFDEM í Gautaborg og samtakana Blaðamenn án landamæra. Góðu fréttirnar fyrir okkur eru þær að Ísland færist upp 5 sæti á nýútgefnum lista hinna síðastnefndu yfir fjölmiðlafrelsi í ríkjum heims, úr 17. sæti í það 12. Þrátt fyrir það telst fjölmiðlafrelsi á Íslandi einungis viðunandi í bókum samtakana, en gott hjá hinum Norðurlöndunum 4. Sem fyrir eru norðmenn á toppnum, Holland er í öðru sæti og Eistland í því 3. Danmörk, Svíþjóð, Finnland og Írland eru svo í næstu sætum á eftir. Þessar 7 þjóðir eru þar einu í heiminum þar sem fjölmiðlafrelsi mælist gott. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, segir þetta stökk upp listan fagnaðar efni, en að betur megi ef duga skal. Ísland geti og eigi að vera í hópi þeirra bestu á þessu sviði. Að einhverju leiti megi reynda rekja hækkun Íslands á listanum til þess að staðan hafi versnað annan staðar. Það breytir því þó ekki að hún hefur sannarlega líka batnað hér og það, segir Sigríður, er engin tilviljun.
5: Það er bara búið að vera markvist unnið að því að bæta umhverfi blaðamennsku á Íslandi bæði af hálfu okkar hjá Blaðamannafélaginu og svo hafa stjórnvöld núna tekið virka þátt í því að sko grípa til aðgerða, alltaf hann að boða aðgerðir sem að stuðla að því að auka fjölmiðlafrelsi og það er beinlínis eitt af markmiðum ríkisstjórnarinnar að Ísland fari upp á þessum lista, ekki bara til þess að fari upp á listanum, heldur til þess að bæta hérna fjölmiðlafrelsi. Það er ekki viðunandi að vera sko mun neðar á sem lista heldur en löndin sem við byrjum okkur helst saman við, það er hinn á Norðurlanda þjóðirnar.
4: Fjölmiðlafrelsi er metið á 5 mælikvörðum á jafnmörgum þáttum í umhverfi fjölmiðla og blaðamanna á hverjum stað. Stjórnmálalegum aðstæðum, efnahagsaðstæðum fjölmiðla, lagalegu umhverfi þeirra, samfélagsaðstæðum og öryggi blaðamanna. Hér á landi batnaði staðan á stjórnmála, efnahags, samfélags og lagalegu mælikvörðunum örlítið á milli ára. Öryggi blaðamanna minkaði hins vegar eilítið þótt Ísland sé enn með allra öryggustu löndum fyrir.

0: fyrir blaðamenn að starfa í. Vaxandi erfiðleikar við fjármögnun ein helsta ógnin sem stöðjar að rekstri og tilvist frjálsra og óháðra fjölmiðla heimsins. Efnahagsaðstæður íslenskra fjölmiðla hafa líka vestnað síðustu ár, en þær hefðu geta vestnað enn meira, segir Sigríður.
1: Efnahagsaðgerir ríkisstjórnarinnar til stuðnings fjölmiðlum sem að boðaðar voru hún í desember skiptamáli. Svona efnahagslegar áskorun rekstra umhverfi fjölmiðla á Íslandi þykir vera ein helsta áskorunin sem við stöndum frammi fyrir. Það náttúrulega mjög fáa fjölmiðla, þeir eru fæstir sjálfbærir í rekstri og það náttúrulega svona helsta áskorunin í umhverfinu þannig lagað vegna þess að við vitum bara hvernig þróunin hefur verið á annan tug miljarda fyrir út úr fjölmiðlakerfinu og hverju ári til Facebook og Google sem við getum ímyndað okkur hvað við getum gert flotta fjölmiðla ef að þessi peningar væri inn í kerfinu. En á meðan við erum einhvern veginn að finna út úr þessum breyttir rekstra umhverfi þá bara svo mikilvægt að ríkið komið inn í með öflugum hætti. Það eru bara allir sammálað það.
0: Annað sem breyst hefur aðeins til hins betra aðgengi fjölmiðla að vettvangi fréttnæmra viðburða.
1: Stjórnvöld hafa verið að hindra störf blaðamanna sem mjög alvarlegt og við höfum marg ítreka gert athugasamtir við á undanförnum árum. Kannski skýrasta dæmi sem fólkmann helst eftir sko aðgengishindrun lögreglustjórans á Suðurnesum sem svona kom í veg fyrir að blaðamenn höfðu aðgengi að hamfarsvæðinu í Grindavík sem að þykir mjög alvarleg atlaga að tjáningfrelsinu, að fjölmiðlafrelsinu. Nú blaðamannafélagi barðist mjög hart til þess að fá þessu aflétt og fórum í mál gegn ríkinu sem að var til þess að það var gert samkomulag við lögreglustjóran sem eitt af því sem að er svona til marks svona bætt umhverfi en við erum samt því miður ennþá að horfa upp á aðgengishindranir að hálfu dómstóla, lögreglu og fleiri sem að við erum stöðt að berjast við og þetta er eitt af stóru vandamálum held ég sem stæði að íslensku samfélagi. Það er það að blaðamenn fá ekki aðgengi á upplýsingum, aðgengi á vettvangi í sama mælu og annars staðar á Norðurlöndunum við berum okkur saman við þau bara.
0: En þótt ýmislegt fari batnandi í umhverju íslenskra fjölmiðla og blaðamanna á það ekki við allt.
1: Það bent sérstaklega á í skýrslunni, þessi óeðlilegu tengsl sjávarútisfyrirtækja og fjölmiðla. Og við höfum náttúrulega bara dæmi það að það hafi færst í aukana að stórfyrirtæki séu að reyna að hafa afskipti og hafa afskipti af bæði með bara einhverjum svona málsóknum, dómsmálum, já, og bara svona ófræðingar herferðum til þess að svona þakka nýri blaðamönnum, gera það uppteknar við annað, þeir eru uppteknir að sitja í dómsal og verja sig. Margfalt fleiri blaðamenn segjast stunda sjálfsvíð sko núna heldur en fyrir 20 árum og veit ég hvort að fólk átta sig á hversu alvarlegt það er, þetta hljómar ekkit svo alvarlega en það þýðir raunin það að stór hluti blaðamanna er hræddur við afleiðingar þess að skrifa fréttir og framlega fréttir. Afleiðingarna sem verða ef að þú sem sagt dempar ekki allt sem úr að gera eða setur það fram með þeim hætti það stygginga annan en blaðamennska á að vera óþægileg, hún á að styggja fólk og hún á að hreyfa við fólki og íta við valdhöfum og stórfyrirtækjum.
0: Það er aðfarir að kæra og draga blaðamenn og fjölmiðla fyrir dóm í tíma og ótíma til að tefja eða spilla rannsóknu þeirra og umfjöllun er kallað lawfare vestanhafs og má þýða sem kæruhernað. Og sáhernaður er líka stundaður hér.
1: Ekki spurning og ég hef sjálf átt bara mjög nýleg samtöl við blaðamenn nákvæmlega þetta, óttan við afleiðingar sérstaklega við að skrifa Samherja og þetta bara dómsmál núna sem er ný yfirstaði. Ég hef nú bara fengið að finna það á eigin skinni að hversinn sem ég lyfti penna að segja eitthvað Samherja eða skærulega málið eða Namibíu málið eða hvað sem því tengist þá fæ ég bara hólskeplu af einhverjum subbuskapi yfir mig. Þannig að ég þekki þetta bara sjálf en ég er ekki svo eina sem að svona á von á því hversinn sem að maður fjallar ákveðin mál að þar komi bara einhver já bara ég veit ekki hvernig orða það, bara fer herferðin að staða aftur.

0: og við sjáum nú bara hvernig búið að svona halda úti skipulaðri ófræðingaherferð í núna á 7. ár gegn þeim blaðamönnum sem að fjölluðu grunum mútur Samherja í Namibíu og þetta ekki hætt. Það fólk bara nánast í fullu starfi við að skrifa ykkur bloggfærslur til þess að halda uppi svona áróður í Samherja og svona fólki þeim tengdum og svona nýða skóin af þeim blaðamönnum sem að fjölluðu Samherja máli á sínum tíma og skærlega málið í framhaldinu og við sjáum nú hvernig lögreglan sko tók þátt í þessari herferð með bara mjög skammarlegum og bara óafsakalegum hætti. Það nú á nú örgla eftir að draga dilku eftir sér það máli, trú ekki öðru vegna þess að við búum í rétta ríki sem að á að gæta svona hagsmuna almennings og stjórnvöld eiga ekki að brjóta gegn tjáningafrelsi blaðamanna. Þannig að við höfum bara fjölmörg dæmi þetta hér, því miður.
1: Sem fyrir segir þá öryggi blaðamanna óvíða ef nokkur staðar meira en á Íslandi. En það hefur þó minkað eilítið á milli ára. Hvað veldur?
0: Ég hugsa að sé þetta netnýð og þessar netofsóknir og þessar herferðir gegn blaðamennum. Það dreði okkur úr öryggi. Það ekki spurning og svona ein birtingamynd ofbeldis þessi. Og hún hefur aukist. Við höfum séð líka bara stjórnmálumenn og valdhafa ráðast á mjög óvægin og ómálefnalegan hátt gegn sko nafngreindum blaðamönnum og einstakum fjölmiðlum vegna þess að þeirra ósáttu við hvernig fjallaður þá eða málefni þeim tengt. Þetta bara þróun sem við séð í heiminum tengt við það sem að Trump hefur staðið fyrir í Bandaríkjunum hefur dreifst bara heiminn og allt í einu þetta orðið leifilegt hér. Og ég held að við sko almenningur þurfi að segja stopp við þessu og svona standa með blaðamennsku og fréttamiðlum þegar kemur að því að fá frelsi til þess að segja fréttir án þess að valda fólk nýti sér stöðu sína og völd með þeim hætti sem þau gera. Við erum ekki að tala að blaðamenn eigi ekki að þola gagnrýni, bara þvert á móti almenningur og valdhafa hafa fullan rétt og eiga að veita blaðamönnum og fjölmiðlum aðhald en það þarf að vera gert á málefnilegan hátt og á málefnilegum forsendum og fjalla fréttir hvað má betur fara, hvort það var farið rangt með eða eitthvað slíkt en ekki ráðast að blaðamönnum eins og gert hefur verið.
1: Sagði Sigríður Dögg Auðunsdóttir formaður Blaðamannafélags Íslands. Fleira ekki í speglinum, Ásta Hlín Magnúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagur, 20. maí. Séra Elín Borg Sturludóttir flytur nú morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Í síðari heimstyrjöldinu var þessi sálmur Matthíasar Jochumssonar einn vinsælasti sálmurinn í sálmabókinni. Enda var hann að boði biskups sungin við hverja einustu guðsþjónustu. Átti það vel við vegna þess friðarboðskapar sem kemur fram í sálmunum, sérstaklega í hendingunni, sælunjótandi, sverðin brjótandi, faðmist fjarlægir líðir. Það eru mörg og margslungin þemu sem koma fram í sálmunum. Þar má finna ósk um að Íslendingar verði frjálsir, að þau sem veik eru megi öðlast heilsu, að hinn sorgmættu finni huggun, að frelsarinn leiðbeini hverjum og einum á lífsgöngunni og forði fólki frá mistökum og illum örlögum. En ekki einungis sér hverjum manni heldur landinu öllu og í loka erindinu beinir skáldið svo sjónum að lífsbaráttu Íslendinga sem á síðar hluta 19. aldar var svo sannarlega hörð þegar fátækt var almenn og harðindi mikil. Þennan sálm hafa menntskælingar löngum sungið og gert að sínum. Sálmurum blæs þeim sem undir tekur baráttu anda í brjóst og löngun til að taka til hendin af hugrekki og seglu. Þessa dagana eru framhaldsskólanemar einmitt að ljúka prófum sínum og ganga frjáls út í sumarið og næstu daga munu fleiri og fleiri nýstúdentar setja upp hvíta kolla. Frelsistilfinningin sem fylgir því að ganga út í vorið, búin að ljúka öllum prófum, er mikil. Í huga okkar margra fylgir vorinu ávalt frelsistilfinning, hvort sem við erum að sleppa frá prófborði eða ekki. Frelsið er okkur öllum mikilvægt og Jesús sagði að sannleikurinn myndu gera okkur frjáls. Og í fyrra Pétursbréfi er ritað, þið eruð frjálsir menn, notið frelsið til að þjóna Guði en ekki til að hylja vonsku. Meir þú finna frelsi frá öllu sem fjötrar, bæði í dag og aðra daga. Við leggjum allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir í bænina sem Jesús kenndi og byðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 20. maí, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríska varnarmálaráðuneytið ætlar að fækka eitt stórfylki af fjórum í Evrópu. Hermenn sem tilstóðað yrðu sendir til Póllands fara ekki þangað að svo komnu.
1: Bandaríska varnarmálaráðuneyti tilkynnti þetta í gær á samfélagsmiðlinum X. Er að ræða svokölluð Brigade Combat Teams stórfylki, en samkvæmt fréttaveitunni AFP eru 4.000 til 4.700 hermenn í einu slíku stórfylki. Tilstóða 4.000 hermenn yrðu sendir til Póllands, en J.D. Vance, varaforseti, tilkynnti fyrrum daginn að því hefði verið seinkað að senda hermenn til Póllands. Í tilkynningu frá Pentagon segir að enn eigi eftir að ákveða hvert þessir hermenn verða sendir og hvar aðrir bandarískir hermenn verða staðsettir í Evrópu. Það verði metið út frá greiningu á þörf bandaríki hers og getu bandamanna til að stuðla að öryggi í Evrópu. Samkvæmt pólska varnarmálaráðuneytinu eru 10.000 bandarískir hermenn staðsettir tímabundið í Póllandi á hverjum tíma. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, mætir á fund utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins á föstudag í Helsingborg í Svíþjóð. Hann mun einnig eiga tvíhliða fundi með Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar og framkvæmdastjóra NATO, Mark Rutte.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynir fyrir hádegi stýrivaxta ákvörðun sína. Greiningardeildir bankana telja líklegt að vextirnir verði hækkaðir. Að minnsta kosti 238 almennir borgarar voru drepnir og 1404 særðust í árásum Rússa í Úkraínu í apríl. Þetta er mesta mannfall í einu mánuði síðan í júli 2025, samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna sem kynnt var á fundi öryggisráðsins á mánudag. Það voru einkum langdrægir, drónar og flugskeiti sem ollu mannfallinu og rúmlega helmingur þeirra sem drepnir voru í apríl urðu fyrir árásum nærri víglínunni. Þá voru einnig margar árásana gerðar á bæi og borgir fjarri víglínunni. Mahmoud Ahmadinejad fyrrum forseti Írans átti að verða nýr leiðtogi Írans samkvæmt fyrstu stríðsmarkmiðum Bandaríkjamanna og Ísraela í stríðinu í Miðausturlöndum. Þetta kemur fram í grein The New York Times sem upplýsir málið. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag, morgunvaktin heilsar á miðvikudegi. Það komin 20. maí. Umsjón með þættinum hefur Þórunn Elísabet Bóðadóttir. Það stafa logn í höfuborginni og afskaplega fallegur dagur í uppsiglingu á þessum hluta landsins. Sólin var komin nokkuð á loft þegar ég var á ferðinni snemma í morgun. Fuglasöngur og ekki skýjan hnoðri sjáanlegur á himni. Og það var 5 stiga hiti samkvæmt Veðurstofu Íslands klukkan 6 í morgun og heiðskýrt. Veðurstofan segir raunar að það hafi verið 1 metri á sekundu í Reykjavík. 5 stiga hiti líka við Stafholtsey og í Stykkishólmi en þar var alskýjað. 3 stiga hiti á Patreksfirði, 4 gráður í Bolungavík og Litlu Ávík, 5 stiga á Hólmavík, 4 gráður á Blönduósi og á Akureyri, raunar líka á Húsavík og Raufarhöfn, 5 stig á

Þingstöðum og Egilstöðum, lítilsáttar Súlda og Egilstöðum. Hlýjast með fram suðaustur ströndinni var 9 gráður á höfni Hornafirði klukkan 6 og 10 gráður

Já, 3 til 9 stig að hita. Bjart að mestu annar staðar og hiti 8 til 17 stig að deginum. Mildast suðvestanlands. Og það lægð fyrir suðaustan land sem að beinir til okkar þessari norðan og norðaustanátt í dag. Og morgun þá gert ráð fyrir norðaustlægri eða breytilegri 8-3 til 10 metrum á sekundu. Þóku súld eða lítilsáttar rigning norðaustan lands, annars þurft að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til og hitinn breytist lítið. Það svo útlit fyrir austlæga átt með súld eða dálítilli rigningu á föstudag en þá snýst þetta aðeins viðverður lengst af úrkomu lítið norðanlands og helgina, þessa löngu helgi sem að svo framundan, hvítasunu helgi, þá nú útlit fyrir svolítla skúri eða rigningu víðast hvar landið svona allavega á einhverjum tíma. Reyndar sunnudagurinn undantekning þar á, sérst til sólar með að við spákortið að minnstakosti víða landið á sunnudag. En framöndan hér á morgumaktinni verðir að mynda meiri hluta í sveitarstjórnum víða landið þessa dagana. Sumstaðar verða stjórnmálamenn, oddvitar, sveitar, bæjar eða borgarstjórar. En annarstaðar hefur skapast hefð fyrir því að ráða utan að komandi sveitarstjóra í vinnu. Hvernig því háttað og hvaða reglur gilda? Þetta hefur Ingimar Ingimarsson, sviðstjóri hjá Húnaþingi Vestra, skoðað vel og hann segir okkur frá upp úr 7:30. Eftir morgunfréttinnar 7:00 segir Þórhildur Ólafsdóttir okkur tíðindi frá Úganda. Við höfum undanfarið heyrt af spillingu og afleiðingum hennar í lögreglu og dómskerfinu. Í dag heyrum við af spillingu í pólitíkinni, sérstaklega einni konu. Og við ræðum líka ebólu sem hefur greinst á nýjan leik í Úganda eins og víðar í Afríku. Og eins og nefnt var hér í þættinum í gjarmorgun samþykkti meiri hluti eyjamanna að kannaður verði möguleikin á uppbyggingu á svæði sem að fór undir hraun í gosinu fyrir rúmum 50 árum síðan. Við ætlum að forvitnast þau máli í síðasta hluta þáttarins en ræðum líka annað stórt, kannski stærsta málið fyrir vestmanneyinga. Samgöngumálin. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri vestmanneyjum verður á línunni í síðasta hluta þáttarins.

I can see clearly now, söng Johnny Nash. Og við lítum í blöð og aðra meðla á forsíðu Morgunblaðsins er mynd frá Grindavík. Þar voru körfubolta hetjur Hildar í gær. Karlalið Grindavíkur í körfubolta varð Íslandsmeistari og kom svo til Grindavíkur í gær þeir unnu Tindastól og ekki í Grindavík síðasti leikurinn og því var tekið á móti liðinu í gærkvöldi í Grindavík og svo ég lesi hér liðið rúllaði inn í bæin á vörubíl frá Jóni og Margeiri en ekki hvað Ólafur Ólafsson fyrirliði hampaði Íslandsmeistara bikarnum og stjörnurnar DeAndre Kane og Jeremy Parko voru honum á hægri og vinstri hönd. Og pallinum voru svo aðrar hetjur liðsins sem bæjarbúar hylltu með hrópum og köllum. Og það er líka umfjöllunum þetta á vef Víkurfrétta, Sigur Hátíð í Grindavík. Og þar segir að stórhópur grindvíkinga hafi safnast saman við innkomuna í bæinn með fána og blís. Hópurinn kom svo allur saman í Íþróttahúsinu í Grindavík þar sem var fagnað. Blíðskapa veður og fjöldi fólks í gulu eða gulu og bláu litum Grindavíkur á myndunum inn á vef Víkurfrétta. En aftur að Morgunblaðinu það segir í aðalfrétt á forsíðu Morgunblaðsins að Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík ræði við aðra oddvita í dag og enn sé að skýrast hvaða meiri hluta samstarf verði reynt. Hildur hyggist eiga fundi með oddvitum þriggja annarra flokka og það eru oddvitar miðflokks, viðreisnar og framsóknarflokks eins og fram hefur komið. Eru þetta svona þeir tveir kostir sem að helst eru taldir í stöðunni? Og svo segir hér líka að það standi til að þegar þessum fundum með hinum oddvitunum ljúki muni Hildur funda með hinum nýja borgarstjórnarflokki sínum. Og svo fjallaðum endurgreiðslur og ríkisjóði vegna kostnaðar við útgáfu og komin listi fyrir árið í fyrra, endurgreiðslur úr ríkisjóði til bókaforlaga námi 429 miljónum á síðasta ári 769 umsóknir frá útgefendum afgreittar og dregið hér sérstaklega fram að umsvif forlagsins á bókamarkaði hafi minkað milli ára ef að marka megi endurgreiðslunar En já, ég nefndi hér vef Víkurfrétta og það er líka á þó nokkrum öðrum vefsíðum fjallaðum skipakomur og lífið í höfnum landsins. Svakaleg bátasúpa í Sandgerði er önnur frétt hér á vef Víkurfrétta. Það er pistill um strandveiðar. Og hann er eftir Gísla Reynisson, fer yfir stöðuna og fjölda báta. En það er líka fjallað um það á, já meðal annars, vefnum húsavík.com að fyrsta skemmtifærðaskip sumarsins sé komið til Húsavíkur, það kom til Húsavíkur í hádeginu á mánudag. Og von á öðru helgina það er líka fjallað fyrsta skemmtiferðaskipið á fleiri vefsíðum hvar það nú minnir að það hafi verið á í eigum, já, hér það á vefnum tigull.is fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins komið til Vestmanni að það

líka á mánudaginn og á Eyjafréttum er líka myndir og myndbönd frá Vestmannaeyjum og höfninni en fleiri fréttir fótboltinn er á dagskránni á vef Sunnlenska og fréttir auðvitað af liðunum á hverjum stað fyrir sig og tengt fótbolta það bárust 16 tillögur í hönnunarsamkeppni Akureyrarvöll var blásið til opinnar framkvæmda samkeppni skipulag Akureyrarvallar og nágrannis og Akureyrarbær og Arkitektafélag Íslands sem að stóðu að þessu í sameiningu ein tillaga reyndist ógild og því eru 15 tillögur nú til umfyllunar hjá dómnefnd og markmiðið var að finna hönnunar hóp og fá fram raunhafa framtíðarsýn fyrir miðbæjar umhverfi sem erði eftirsóknarvert til búsetu og jafnframt lifandi miðpunktur fjölbreytrar starfsemi í hjarta Akureyrar og þarna á sem sagt að byggja og svo verða niðurstöður þessara samkeppni hún verður kynnt niðurstöðunar verða kynntar og verðlaun afhent í hofi í næstu viku á þriðjudaginn í næstu viku og meira frá Akureyri því að það sagt frá því nú í morgun á vefnum akureyri.net að það verði engir stórtónleikar á Akureyrar vöku í ár áherslunum á þessari hátíð verður breytt og öðru vísi stemning en áður hefur tíðkast segir hér og Akureyrar vaka haldin í lok ágúst umfjöllunum þetta á vefnum akureyri.net Við lítum í erlendar fréttir hér eftir smástund en við spjöllum heimsmeistaramót Karla í knattspyrnu í gær við Illuga Jökulsson eins og við höfum gert síðustu þriðjudagsmorgna og munum gera áfram fram að mótinu í júní Í gær var áherslan á grænhöfðaeyjar og grænhöfðingja eins og Illugi kallaði íbúana En lið frá þeim verður í fyrsta sinn með á heimsmeistaramótinu í sumar. Og við nefndum í spjallinu söngkonuna Cesariu Evora sem þekkt og hún kemur frá grænhöfðaeyju. Og hvað gafst ekki tími til að heyri henni í gær en lofuðum að í dag myndum við spila með henni lag. Og hér kemur það. Þetta er lagið Sotate.

Sotaat Cesaria Evora. Og við lítum þá aðeins út í heim. Á forsíðum breskra blaða í morgun er á nokkrum forsíðum já umfjöllun það að stjórnvöld í Bretlandi eigi nú í viðræðum við supermarka við búðir verslanir að frista verð á nauðsynjavörum. Það gæti farið svo að stórmarkaðir verði beðnir það til að mynda verði ekki hækkað á eggjum, brauði og mjólk og fjölda annara vara og þetta gert vegna vaksandi áhyggja af stríðinu í Íran og áhrifum Hormúzsunds og lokana þar. Það segir hér í nokkrum þessara frétta að fjármálaráðuneyti Bretlands ræði við stórmarkaði þetta og ætli sér ekki að neyða eða setja lög heldur svona skapa kvata fyrir stórmarkaði með því að aflétta einhverjum reglugerðum og einhverjum svona íþyngjandi regluverki og í Skotlandi þá hafa stjórnvöld eða það skoski þjóðaflokkurinn tilkynnt áform að setja á bara verð þak hreinlega á alltaf 50 vörum en fjármálaráðuneyti í Bretlandi sem sagt að fara aðra leið og þetta nú gagnrýnt á einhverjum í einhverjum fyrirsögnum sagt vera sögð vera stefna sem að minni á 8. áratug síðustu aldar en líka sagt frá því í þessum fréttum að Rachel Reeves fjármálaráðherra muni á morgun kynna ýmsar aðgerðir til þess að

hjálpa brettum og minka kostnað. Þetta verði ekki hins vegar ein af þeim aðgerðum. Nú í miðlum í Danmörku eru þetta talað fréttirnar frá því í gær að það sé vilji Troels Lund Poulsen að mynda minni hlutastjórn til hægri í Danmörku. Við komum inn á þessi mál reglulega, þetta hefur verið mikið til umræðu í Danmörku og á forsíðu berlínske þetta orðað þannig að það sé verið að beina sjónum sínum, beina athyglinni að Lars Løkke Rasmussen sem að hafi ekki viljað taka þátt í myndun þessara ríkisstjórnar en hans flokkur mótir aðrinni í lykil stöðu og forsýðin frá sjón segir sennilega í fyrirsögn að það sé hættulegt að haga málum með þessum hætti að gera ráð fyrir eða reikna án moderatorinni reikna með stjórn án þeirra í Svíþjóð fjallaðum það að þúsund stjórnmálamenn hafi skipt flokka og fari inn í kosningabaráttu í haust í Svíþjóð fyrir nýja flokka og úttekt á þessu inn í blaðinu. Nú og svo eru þetta umfjöllun víða heimsókn Pútins Rússlandsforseta til Kína. Fjallan þetta hér á Íslandi í fréttum með langans í gærkvöldi. Og á forsíðum bandarískra blaða, já, forsíðu Washington Post fjallaðum samkomulag við skattin sem að Donald Trump hefur gert sem að kemur í veg fyrir að skattayfirvöld geti farið í mál eða rannsakað Trump eða hans fjölskyldu. En framundan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta og svo ætlum við að ræðum sveitastjórnarmál á Íslandi.

0: Ilmurinn í pönnukökukeppninni er svo lokkandi. Komdu á landsmót UMFI 50+, skráning á umfi.is. Hádegishlaðborð, Hádegishlaðborð, Skriðuklaustur. Sjó, krapa og glækollagnir, loft og raftæki. Stjörnusævar svarar spurningunni hvað er sólmyrkvi í dag klukkan 12:15 í náttúrusafninu Menning í Kópavogi. Gólfslípivélar og steypuverkfæri Vendel Tangarhöfða 1. Brunndælur handmjaltatæki einnota hanskar kb.is. Ending og gæði er okkar markmið Brúnás innréttingar. Keramik, málaralist, teikning, textíll, myndlistaskólinn í Reykjavík.
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Hjólastillingar. Nikolai bifreiðastillingar. Nikki.is.
4: Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Kæru sunnlendingar, Milwaukee opnar í árvirkjanum á föstudaginn. Frábær opnunatilboð stuð og stemning á staðnum. Verið velkomin. Árvirkin.is.
7: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússlandsforseti og Kínaforseti fóru fögrum orðum samskipti og samvinnu landa sinna á fundi þeirra í Beijing í morgun. Forseti Kína sagði mikilvægt að vopna hlé kæmist á sem fyrst í Miðausturlöndum. Peningastefnunefnd Seðlabankans

bankans tilkynir í dag um ákvörðun sína um hversu háir stýrivextir verða á næstunni. Greiningardeildir bankana gera frekar ráð fyrir að stýrivextir hækki. Forseti ASÍ segir að slíkt væri óráð. Bandaríska varnarmálaráðuneytið ætlar að fækka eitt stórfylki af fjórum í Evrópu, hermenn sem tilstóða senda til Póllands fara ekki þangað að svo komnu. Stjórnarmaður í tilveru samtökum fólks um ófrjósemi fagnar því að frjósemisvernd verði bætt við hefðbundnar tryggingar, sjúkdómatryggingar. Talið að einn af hverjum sex glími við ófrjósemi. Morgunfrétti verða sagðar klokkan 8.

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er rúmlega 7:30. Það er miðvikudagur í dag 20. maí. Og við skulum líta aðeins til veðurs. Það verður norðaustan og norðanátt á landinu í dag, 5-13 metrar á sekundu, rigning eða súld landið austanvert og þokuloft við norðurströndina, hitinn á þessum slóðum 3-9 stig. En bjart að mestu annar staðar á landinu og 8-17 stig að hiti að deginum, mildast verður suðvestanlands. Og sólin skín hér á höfuborgarsvæðinu. Og mun samkvæmt spánni gera það í dag hlýjast á spákortinu í Reykjavík gæti farið í 16 stiga hita ef að spákortið er skoðað kvöldmataleiti en eftir morgun fréttirnar klukkan 8 þá verður Þórhildur Ólafsdóttir með okkur, hún segir okkur tíðindi frá Úganda eins og hún gerir reglulega Og ýmislegt að gerast þar, ýmislegt á seiði, við þurfum auðvitað að tala aðeins það að ebóla hefur greinst á nýjan leik. Ebólu faraldur reynlega í Kongó og einhver tilfelli sem að nú hafa greinst í Úganda. Og í síðasta hluta þáttarins þá verður Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyjum með okkur. Við ætlum að tala annars vegar íbúakostningu sem við sögðum frá hér í þættinum í gærmorgun þar sem að meiri hluti þeirra sem tóku þátt samþykkti að skoða uppbyggingu á svæði í eyjum sem að fór undir hraun fyrir rúmum 50 árum í gosinu og svo ætlum við að tala auðvitað samgöngumálin. En nú meira af sveitastjórnarmálum. Það er hafin vinna víða land við meiri hluta myndun í sveitastjórnum eftir kosningarnar á laugardag sem staðar ekki þörf á neinum viðræðum annar staðar halda flokkar áfram sínu samstarfi en annar staðar þarf að ræða málin og gera breytingar við nefndum þetta hér í morgun út frá Reykjavík það á forsíðunni á morgunblaðinu viðræður sem að en er ekki ljóst hvernig verða en verið að tala saman Og sumstaðar eins og í Reykjavík þá eru það stjórnmálamenn, oddvitar flokka sem að verða ég borgarstjóri í því tilviki annars staðar sveitar eða bæjarstjórar. En sumstaðar á landinu hefur skapast hefð fyrir því að ráða utan að koma til sveitarstjóra í vinnu. Og þetta hefur Ingimar Ingimarsson skoðað, hann er sviðstjóri hjá Húnaþingi Vestra en tala nú aðalega við okkur bara út frá menntun sinni hann skrifaði þetta ritgerð og skoðaði þessi máli í opinberri stjórnsýslu. Góðan dag, Ingimar.
1: Góðan daginn.
0: Þú hefur skoðað þetta ráðningar umhverfi

0: íslenskra sveitarstjóra og svona samanburðurinn við æðstu yfirmenn sveitarfélaga. Byrjum bara kannski á að fara aðeins yfir það af hverju þú ákvast að skoða þessi mál.
1: Já, þetta var nú, þannig að hérna, ég lendi í sveitarstjórn í Reykjavík hérna fyrir nokkrum árum. Já. Þar var sveitarstjóri og hérna, myndaðist þarna nýn meirhluti sem vildi ekki þann sveitarstjóra sem við höfum ráðið. Við réðum nefnilega sveitarstjórin í gegnum mjög flóki ferli, fórum á ráðningarskrifstofu og þetta var hellinga viðtölum og alls konar svona. Og eftir tvö ár þá ákvað sá meirhluti að reka þann sveitarstjóra. Og hérna í kjölfari og ég var mjög sári yfir þessu mjög stórkallarlegar hérna bókanir og svona en hérna eftir það þá svona fór ég að skoða þetta eins betur og hérna ég taldi þarna vera brotið á þessum fyrrum sveitarstjóra en rannsakaði þetta svo svolítið nánar og þá hérna virðist svo sem að hérna það sé Þetta sé erfitt umhverfi að vera sveitarstjóri og eiginlega bara svolítið ótryggt.
0: Já. Þannig að þú fórst í onni þetta mál og
1: Já.
0: Sko, það eru þetta alls konar reglur sem að gilda í sko, bara sveitarstjórnum rétt eins og í annari stjórnsýslu. En það mikill munur á því hvort það verið að ráða sveitarstjóra eða einhvern annan í þessi æðstu embætti. En sveitarstjórin samt æðstu embætti sem aður sveitarfélags er það ekki.
1: Jú, það nefnilega það sem þótti svo furðulegt, sko, vegna þess að þegar förum í gegnum ráðningar á starfsfólki almennt og sérstaklega yfirmönnum, þá er farið í gegnum mjög flóki kerfi, stjórnsýslu kerfi og þar hérna, þarf að tikka í alls konar bóksis og rannsóknareglunar og málsagareglur, aðganga skjölum og birting ákvörunar málsag, uppamáls og rannsóknmáls og þetta er alls konar svona hérna, hlutir sem það þarf að fara í. Og þetta tekur talsinnan tíma, þetta hérna, því það að þú ert að taka fólki í viðtöl og þú ert að gera alls konar, fara mjög vel yfir hérna, alls saman og tryggja það að hérna, þú fylgir lögum og út allt sko. Þannig að, hérna, ég horfði bara á það þannig að því við tókum hérna, á þessum sínum tíma, hérna, sveitarstjóran og réðum mann eftir þessari formúlu, að þá var ég hann jafn tryggur og aðri starfsmenn, en það reyndist ekki vera.
0: Nei. Förum að sem þetta árum við kannski dæmpum okkur alveg von í þessi sko, sveitastjóra og það einmitt, að það eru sko, þetta er fast svona ferli þegar að verið er að ég bæði ráða og reka þessa æðstu embættismenn sem að það sem farið er eftir þessum reglum og það er miklu Já. Flóknara að ég víkja fólki í þeim stöðum frá störfum.
1: Já, og þú þarst eiginlega bara að fara gegnum sko nálarauga stjórnsýslulaga og hérna, reglugerða til þess að hérna, bara hreyfa við störfum hérna, til að mynda eins og sviðstjóra. Sko. En, hérna, en svo þegar það kemur að sveitarstjórunum þá bara þá veist vera hérna, lítið um það. En þú veist þetta er, hérna, það er ákveðna meðferðar reglur stjórnsýslu réttar sem mann þarf að fara eftir. Og menn þurfa að fara nokkuð nákvæmt eftir þessu, þess að lenda ekki í einhverjum kæruferlum og tilhæmdi bóta greiðslum og leiðendum. Mm.
0: Og þannig er ég ekki farið þó að ferlið sé oft svipað með sveitarstjórana að þeirri mitt eru kannski ráðunir inn eftir auglýsingu og eins og þú fórst yfir í þínu tilfelli í Reykjavíkurhreppi eða ykkar. Fengin inn ráðningastofa og það er allt gert svona mjög formlega en svo er það ekkert svoleiðis sem að gildir þegar að á að víkja þessu fólki úr störfum sínum.
1: Nei, það er nefnilega það merkilega við það, sko. Það er sveitarstjórastaðan hefur náttúrulega svona ákveða sérstöðu fram yfir önnur störf og það, hérna, svo sérstaða, hún eiginlega toppar nánast hérna, öll önnur lög um störf í sveitarfélagunum. Þannig að það er, hérna, mjög merkilegt í rauninni vegna það hérna, að meiri segja að sko, ráni sveitarstjóra geta eða ráni sveitarstjóra þeir sem að hérna, stefna á vera ráni sveitarstjóra geta setið sjálfir fundin þar sem eru ráni ráðið sjálfan sig og fjalla og samþykkt launakjöru sín.
0: Já, þetta hefur verið þú skoðaðir þetta og þetta er já. Bara þetta er staðfest það hafa falli úrskurðir eða dómar að
1: já.
0: Svona megi þetta vera.
1: Já. Þannig að þú veist það,
2: þetta bara

0: Hérna má, þetta var gert í Fjarðabyggð, það hérna, var það Jón Björn sem að raunni, satt fundin þar sem hann var ráðinn, sem að hérna má segja að hann hafi ráðið sig og satt svo fundin þar sem hann, hérna, þar sem hann ákveðin voru launakjörinn og þar bara var þetta ekkert mál og hérna, hann bara, það stóðst öll lög vegna þessi sérsta starfsinn, sko, sem að vera þessi rauninni trúnaði maður sveitastjórnar.
1: Mm-hmm. Og það kannski líki latriði þessu og því sem þú dregur fram í þinni rannsóknu er einmitt þessi trúnaður og traust sem að sveitastjóru auðvitað þarf að hafa frá þeim sem eru kjörni fulltrúar. En svo þegar það er ekki fyrir hendi að þá er það bara, það er nóg.
0: Það bara nóg, sko. Vegna þess að sko, þegar á að ráða að reyka almenna starfsmenn, þá hérna, þarf sko málefnalega rök fyrir því hérna, hvernig á að gera þetta og þetta rökstið þetta nokkuð vel. En þegar kemur að sveitarstjórunum, þá er rauninni bara nóg að segja, herri við treystum ekki þessum starfsmanni lengur og, hérna, og hann er, hérna, já, þá getum við bara rekið hann í þessu skot. Sko. Þetta svona, svipað er svo að vera bara fótboltaþjálfari, ef hægt að hérna, líka einhverju saman við þetta.
1: Einmitt, já. Og það er bara geðfótt ákvörðin, eins og þú segir.
0: Já, í rauninni, þetta, hérna, ef að hérna, tilfinningin eru um þannig í sveitarstjórninni að ekki treystir á milli aðila, þá hérna, að geta hérna, auðvitað bara fengið sér nýjan. Eða, já, bara, hérna, þetta er bara svona eins og vera fótballtjórnveið, sko, Mourinho bara hérna, tekin út og inn hérna, eftir því hvað stjórninni líkar, hérna, hvort þið líki vel við hann eða ekki, skilju.
1: Já. Og sko þú komst inn á þetta áðan sko og þér fannst farið illa með þennan sveitastjóra sem var rekin hérna í Reykhólahreppi og það er ekki einstæmi, það hafa komið líka upp svoleiðis mál þar sem að fólk sem að er rekið úr störfum sveitastjóra bara leita rétta síns og telur að það eigi rétt á og hafi átt rétt á þá að fá borga fyrir allt kjörtímabilið og fleira en það er líka ekki svoleiðis.
0: Nei, hérna Gunnlaugur Júliusson fór í máli borgarbyggð og hérna og það kom bara í ljós, hérna hann náði bara allaleg upp í Hæstarétt og hérna og það kemur bara í ljós þar að hérna að út af þessari sérstöðu starfsins sem er að vera pólitísku trúnaðarmaður sveitarstjórnar þá í rauninni hérna ertu það er bara eiginlega hægt að segja þetta hérna kalt þá ertu eiginlega svolítið réttindalaus sko. Ef að sveitarstjórn treystir þér ekki, þá, hérna, þá hefur ekkert að gera í starfi. Þetta er það er náttúrulega ákveðin sérstæða í sveitarstjórn að stýra líka skilur. Það er, þú getur ekki skiptur sveitarstjórn. Það er, hérna, við kjósum hana bara fjórar hæsti og það, hérna, þannig að ef er ekki treystna milli þeirra trúnaða manns, þá, hérna, sveitarstjórnar og annarkvort þýrt að víkja, þá er kannski sannlega veldur að víkja sveitarstjórnum.
1: Já. Og fólk, já, réttindalaust, sagðu, en það gerir auðvitað samninga, en það er ekki,
0: jú, jú.
1: Þetta eru sérstök störf og það er ekki, það er engir svona formlegir kjarasamningar eða neitt svoleiðis sem að tryggja réttindi fólks í stöðu sveitastjóra.
0: Nei, þau geta náttúrulega, hérna, og gera náttúrulega alltaf, það er alltaf gerður ráfningarsamningur, sko, og hann byggir á einhverjum, hérna, fólk getur látið að byggja á einhverjum samningur sem hafa verið gerðir áður, sko, en í sjálfu sér, sko, þá, hérna, þá er engin kjarasamningur sem kemur og verði, sko, það er, hérna, og honum var bara ítt til hliðar á sinn tíma, þannig að, hérna, Gunnlaugur var í málum við borgarbyrð, sko.
1: Já. Og niðurstaðan var svo að þetta mátti, það var ekki brotið á neinu?
0: Nei, það var, hérna, nei, það í raun ekki, sko, það var, hérna, vantaði þetta sex mannu upp á borgunum, en svona öðru leitið og þá bara, hérna, það var þetta bara, já, það var bara allt löglegt bara.
1: Já, en sko, Ingimar, þetta er þetta ekki svona fremur nýlegt fyrirbæri að fara þessa leið við að fá sveitastjóra til starfa?
0: Jú, þetta er ennla, sko, yfirleitt er þetta náttúrulega pólitískir aðila sem að leiðtúa lista eða hvað sem er sem að hefna, taka þessi störf, sko. Mm. Þetta voru náttúrulega, það voru ekki heldur ekki mörg sveitafjölu með sveitarstjóra. Mm.

0: Þetta voru oddvitarnir að gera þetta með, úr rassvarsarnum sínum og hérna, að reyna að retta þessu og klara þetta en, nú stjórnsýslan orðið það flókin að það þarf að vera einhver sem, sem stýrir, þú komið fullt af starfsmönnum líka og, allir reyna að vera svona réttu megin við stjórnsýslulögin.
1: Mm-hmm. Einmitt og sko þetta... svo hefum við séð það núna að því að svo segir sko þetta er þetta var og er víða bara eru pólitíkusar en svo er fólk ráðið inn en svo er það líka pólitískt stundum, við hefum séð það eins og núna að fyrir kosningar að svona ákveðið fólk var kynnt og sett fram sem sveita stjóra efni einhvers stjórnmála afls
0: Já, það er bara fullkomlega löglegt sko. Hérna, þú ert bara hérna, það er ákveðin einstaklingur sem þú treystir og þá hérna, það bara situr hann fram sem sveitastjóra efni án þess að hann þurfi vendilega vera pólitíkus hérna, og eins þegar ég fer í gegnum þetta ráðningaferli á sveitastjórunum þá getur þú bara ja, hægt því allt í einu og hérna, sagt bara herðu hérna, ég treysti þessum
1: Og þó að, þó að þessi farið í svona formlegt ferli, þá þarf ég raunin ekkit að fylgja því eftir, það þarf ekki að útskýra, eða hvernig virkar það, útskýra
0: Já, sko, ef við komin í sjálft ferli, ráðningaferli, þá svona áttu svolítið að fylgja því eftir, allan að umbóðsbæður hérna, hefur áréttað það að hérna, sértu að fara í auglýsingaferli, Það átti svolítið að fylgja stjórnsýslunni hérna og stjórnsýslu lögum þar sko. Mm. Eins og þú sért að ráða hérna, einstakling í sviðstjórastöðu til dæmis.
1: Já, já.
0: Þannig að þú veist, það er munur að því hvaða leið þú velur sko, til þess að ráða. Þú, veist, þú getur hringt bara í frænda þeim sem að hérna, náttúrulega svo fengi aldrei sem að sæta stjóri og það er ekkert mál. En ef að hins vegar hérna sækja fimm aðlar og frændiðinn sem er náttúrulega hérna, og hann er ekki hæfastur, þá getur lent í vesinni. Þannig að þetta er pínuflókið þannig að...
1: Já, þetta er svolítið flókið og sko þetta er oft, segir þau í ritgerðinni, sko það loði við minni sveitafjölög að auglýsa eftir sveitastjóra.
0: Já, það hérna, virðist vera svolítið, hérna... ég veit nú ekki hvaða svona bein útskýring á því er, oft er hérna, fólkið sem leiði listana í öðrum störfum og vill ekki hverfa frá þeim og svo er náttúrulega bara sömur náttúrulega bara í persónu kjöri skilji þannig að hérna, þeir, svo sem kannski vilja ekki vera sveita stjórar eða hvað sem er
1: Einmitt.
0: Þannig að svona, mér dettir í hug að hérna, það gæti verið ein ástæðan fyrir því allan með skusti
1: Já
0: En svo, hérna, já
1: Já, sko, þetta er, og eins og þú fórst yfir á hann, sko, flókið ferli og það lítur að vera þá svolítið, ég svolítið bara mikið bæði bara fjárhagslega og tímalega og svona fyrir lítil sveitafélög að, fara í svona mikið og stort ferli til þess að finna sveitastjóra.
0: Já, það það nefnilega, sko. Og hérna, þess vegna, þegar ég horfði á þetta og búin að gera þetta, þá hérna, meldi maður fyrir sér, þú veist, þegar við fórum í þetta í Reykjavíkurhreppu að fara í gegnum þetta flókna ferli, borga, þetta talsu dýrt ferli og mikil vinna í kringu það. Hvernig maður hefði þetta að heiða sér á þessu eða bara hringja í einhvern og hérna, fáum þess að vera í þessu, sko. Þannig að, hérna, og sérstaklega vegna þess að sko staðan hans varði ekkit, sveitastjórans varði ekkit betri við það að vera ráðin í gegnum þetta ferli, hún, bara, hún er alveg svo sama, þú veist, það er, hefna, ef það er ekki traust á milli sveitastjórnar og sveitastjóra þá bara er sveitastjóra látum fara.
1: Já, og myndurðu þá mæla með því að þetta sé gert með öðrum hætti?
0: Já, bara alltaf að hringi fændarsinn bara, nei, ekki segið svona, hérna, nei, já, sko, þetta er náttúrulega, ég meina, á einhverju tímapunktu viltu kannski líka bara vera að skoða hvort að þú ert að fá hæfasta fólki og ég meina það kannski þetta, þá viltu fara í gegnum þetta ferli, sko. Mm-hmm. Þannig að hérna, en, þú veist, bara fólk gerir því grein fyrir því það bætir ekkit réttarstöðuna og breytir ekkit stöðunni hans, hún verður alltaf pólitísk.
1: Mm-hmm.
0: Þannig, hérna, hann verður alltaf pólitískur trúnaðarmaður hérna, sveitastjórnar saman hvort hann er ráðin í gegnum þetta flókna ferli og allir eru sammála hann þá, hérna, þá er hann alltaf pólitískur hérna, trúnaðarmaður sveitastjórnar
1: Já, akkurat og þetta eru góður upplýsingar fyrir fólk að hafa þær auðvitað eins og við nefndum í byrjun verið að mynda meiri hluta víða landið og ekki ólíklegt að

0: sveitarstjórar verði látnir fara og aðrir ráðnir í staðinn?
1: Já, já, þeir lenda náttúrulega allir sveitarstjórar í því núna, bara held ég 15 dögum eftir kosningar, umboð sveitarstjórar er búið, þá er þeirra umboð búið, sko, þannig að það þarf að endur á það. Eða horfa til annarra þannig að það er svona 50-60 mann sem atvinnulausir sem núna sko.
0: Já.
1: Eða sjá fram á það. Já. En hérna svona alltaf eins og endurnýjast meirhlutar á allt þetta sko.
0: Já. Þetta er ólíkt eftir sveitarfélögum auðvitað.
1: Já, auðvitað.
0: Já, það var fróðlegt að heyra í þér og fara yfir þetta. Kærar þakkir fyrir að segja okkur frá þessu á morgunvaktinni Ingimar Ingimarsson, sviðstjóri hjá Húnaþingi Vestra.
1: Takk fyrir að hringja.
0: Takk.
1: Já, bless.
0: Já, þetta var sveitarstjórnir, sveitarstjóra, Ingimar rannsakaði þetta. Mikill munur á því hvernig sveitarstjórar eru ráðunir og æðstu yfirmenn aðrir inn í sveitarfélögum eins og sviðstjórar. Ferlið getur verið það sama í upphafi en réttindin ekki þau sömu og allt öðruvísi hvernig störfum líkur. Sveitarstjórar eru alltaf pólitískir trúnaðamenn sveitarstjórna þó að þeir séu ráðnir inn með svona formlegu ferli og séu ekki í pólitík sjálfur. En það líður að fréttum hér á morgunvaktinni að þeim loknum þá verður Þórhildur Ólafsdóttir með okkur eins og nefnt var og í síðasta hluta þáttarins Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmanni en eins og nefnt var í frétta yfirlitinu áðan þá er líka von á vaxta ákvörðin frá Seðlabanka Íslands við rættum þau máli í gærmorgun Jón Bjarki Bentsson aðalagfræðingur Íslandsbanka var með okkur og fór yfir í stöðuna virðast flestir greiningaraðlar vera á því að peningastefnunefnd kynni hækkaða hærri stýrivexti í dag en við sjáum hvað setur eftir rúman hálftíma og fylgjumst auðvitað með. Við skulum hlusta á tónlist fram að auglýsingum og fréttum. Þetta eru Múkisson og Blues Companyið. Ég trúi á þig, lag og texti eftir Magnús Eiríksson.

0: Ilmurinn í pönnukökukeppninni er svo lokkandi. Komdu á landsmót UMFI 50+, skráning á umfi.is. Hádegishlaðborð, Hádegishlaðborð, Skriðuklaustur. Sjó, krapa og glækollagnir, loft og raftæki. Stjörnusævar svarar spurningunni hvað er sólmyrkvi í dag klukkan 12.15 í náttúrusafninu Menning í Kópavogi. Gólfslípivélar og steypuverkfæri Vendel Tangarhöfða 1. Brunndælur handmjaltatæki einnota hanskar kb.is. Ending og gæði er okkar markmið Brúnás innréttingar. Keramik, málaralist, teikning, textíll, myndlistaskólinn í Reykjavík. Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
3: Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
4: Vorverkin bíða. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Alland og Sindri.is.
5: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orkan!
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
8: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
9: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
10: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.
11: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
13: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
14: Rekstrar þjónusta Væs er þitt bakland í upplýsingatækni. Þar sem sérfræðingar okkar sjá daglegan rekstur, öryggi, uppfærslur og stuðning fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
15: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
16: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustaf? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
17: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
18: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
19: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
20: Förum saman í frí.
21: Verum saman í sögum. Förum í útileg. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
22: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
23: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Rússlandsforseti og Kínaforseti fóru fögrum orðum um samskipti og samvinnu landa sinna á fundi þeirra í Beijing í morgun. Xi Jinping sagði mikilvægt að vopnahlé kæmist á sem fyrst í

0: við Austurlöndum.
1: Vladimir Putin, Rússlandsforseti, kom til Beijing í Kína í opinbera heimsókn í gær.
2: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
1: Rússlands forseti sagði að samskipti milli Rússlands og Kína hefðu nú náð áður óþekktum hæðum. Hann sagði jafnframt að samskipti landanna væru fyrirmynd fyrir yfirgripsmikil samskipti og stefnumótandi samvinnu. Kína forseti Xi Jinping fagnaði einnig traustu sambandi þjóðanna. Hann sagði að þjóðunum hefði tekist jafnt og þétt að styrkja traust sín á milli og samvinnu með seglu sem varu óhakanleg þrátt fyrir ýmsa örðuleika og mótlæti. Xi ræddi einnig stöðu mála í Mið-Austurlöndum við Putin. Hann sagði að frekari átök væri óráðleg og það væri mikilvægt að ná vopnahléi sem fyrst og halda áfram samningaviðræðum samkvæmt kínversku fréttastofunni Xinhua.
0: Brynjadögg Friðriksdóttir sagði frá. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynir fyrir hádegi ákvörðun sína hversu háir stýrivextir verða á næstunni. Greiningardeildir bankana gera frekar ráð fyrir því að stýrivextir verði hækkaðir í dag til að bregðast við viðvarandi verðbólgu og verðbólguvæntingum sem hafa lítið gefið eftir. Tilkynnt verður ákvörðun peningastefnunefndar eftir tæpan hálftíma klukkan 8:30 og klukkustund síðar hefst kynningarfundur nefndarinnar með fulltrúum fjölmiðla og fjármálafyrirtækja. Seinni umræða þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður eru á dagskrá Alþingis í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma. Fyrri umræðan tók 3 daga í mars og stóði yfir í 22 klukkustundir. Meiri hluti utanríkismálanefndar lagði til að spurningunni yrði breytt. Minni hlutin mótmælti því að málið væri tekið út úr nefnd og sent til umræðu í þingsal. Þingfundur hefst 3:00. Stjórnarmaður í tilveru samtökum fólksum ófrjósemi fagnar því að frjósemisvernd verði bætt við hefðbundnar sjúkdómatryggingar í fyrsta sinn. Talið að 1 af hverjum 6 glími við ófrjósemi.
3: Tryggingafélagið Vörður hefur bætt frjósemisvernd við hefðbundnar sjúkdómatryggingar sínar. Verndin fælst bæði í fjárhagslegum bótum vegna meðferða og aðgengi að samtalsmeðferð ef áföll eða erfiðar aðstæður koma upp í ferlinu.
4: Talið að 1 af hverjum 6 að glíma við ófrjósemi og við vildum mæta þessum hópi sem fer sí fjölgandi og þetta líka fyrsta sinn á Íslandi sem svona tryggingavend nær yfir frjósemismeðferðis. Við sáum það að það þörf og hún fer sí vaxandi.
3: Segir Þórdís Lind Leifa, forstöðumaður líf og heilsutrygginga hjá Verði. Jenny Elisabeth Eriksson, stjórnarmaður í tilveru, samtökum ófrjósemi, segir það mjög algengt að fólk fari í frjósemismeðferðir. Aukin stuðningur breyti miklu.
5: Við náttúrulega fögnum því auðvitað að þessi trygging sé komin. Þetta mun styðja við fólk sem þarf að gangi gegnum þetta ferli og til að reyna eignast það börn.
3: Hún segir að frjósemismeðferðir séu allt of dýrar. Sjálf þekkjum fólk sem hafi eitt alltaf 20 miljónum í ferlið. Öll aðstoð við kostnað hjálpi.
5: Kostnaður er oft meira en bara meðferðin sjálf. Þetta náttúrulega kannski frí og vinnu, ferðakostnaður, lyf, það svona vítamín skilur við. Þannig að þetta bara, við fögnum með þessu bara algjörlega.
0: Þetta var Jenny Elisabeth Eriksson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. 430 aðgerðasinnar af bátum Global Sumut Flotilla eru í haldi Ísraela eftir að Ísraels her stöðvaði skip aðgerðahópsins á leið til Gaza á mánudag. Þar af eru að minnstakosti 12 írskir ríkisborgarar og 11 kanadamenn. Vega framkvæmdir hefjast 9:00 í dag á 1400 metra kafla á Suðurlandsvegi við Þingborg í austurátt frá Selfossi. Umferðastýring verður á meðan á framkvæmdum stendur sem gert ráð fyrir að ljúki 9:00 í kvöld. Hliðarvegir verða lokaðir á meðan verið er að malbygga fram hjá þeim. Og veður norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning eða súldum landið austanvert og þoku loft við norðurströndina með hita 3-9 stig. Bjartað mestu annar staðar og hiti 8-17 stiga deginum mildast suðvestanlands. Fréttalestri er lokið.

0: og mildara í öðrum landshlutum, einkum suðvestanlands þar sem hiti gæti allvíða farið yfir 15 stig í dag. Á morgun, fimmtudag, verður fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt, þokusúld eða lítilsháttar rigning norðaustanlands en annars þurft að mestu, líkur þó á stökuskúrum á Suðurlandi og hitin breytist lítið. Og ef við lítum aðeins lengra, þá útlit fyrir austlæga átt með súld eða dálítilli rigningu á föstudag, en þá verður lengst af úrkomu lítið norðanlands. Nú við rettum hér áðan fyrir fréttirnar sveitarstjórnarmál, Ingimar Ingimarsson rætti við okkur rannsók sem hann réðist í á svona ráðningar umhverfi sveitarstjóra og æðstu embættismanna í sveitarfélögum. Þetta mjög ólíkt hvort að fólk er að það segjum sem embættismenn formlega eða sem sveitarstjóra. Sveitarstjórar eru pólitískt ráðnir hvort sem að farið er í formlegt ráðningafæðrli eða ekki eða hvort að stjórnmálamenn sjálfur sinna þessum hlutverkum. Og fjöldi fólks sem að þessa dagana, eins og Ingimar fór yfir, verður atvinnulaust hvort sem að er af því að eftir á að endurnýja samninga við það eða að skipta á út sveitarstjórum. Sveitarstjórnarmál verða líka aðeins til umfjöllunar hér á eftir. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmanneyjum verður með okkur. Við ætlum ekki að tala sveitarstjórnarkosningarnar en það var líka í eigum kosið það hvort að það ætti að kanna uppbyggingu á svæði í eigum sem að fór undir hraun í gosinu 1973 og Vestmanneyingar meiri hluti þeirra sem tók þátt á því að það eigi að gera það. Íris segir okkur frá þessu svæði og hvað fyrirhugað að gera. En við tölum líka samgöngumálin. Það var opin fundur á mánudag í umhverfis og samgöngunefnd þingsins og vandræðin við samgöngur til og frá eigum við mikið verið til umfjöllunar. En núna er á línunni Þórhildur Ólafsdóttir í Úganda. Góðan dag, Þórhildur.
1: Já, komið þið sjálf blessuð.
0: Við ætlum að tala spillingu áfram. Við höfum undanfari tala svolítið spillingu í lögreglu og dómskerfinu, annars konar spilling kannski á dagskránu og eftir, en við ætlum að byrja á fréttunum af ebólu.
1: Já, það er talsverður viðbúnaður hér í Úganda vegna ebólu faraldur sem er komin upp í austurhluta lýðstjórna lýðveldisins Kongó. Þar náttúrulega hefur alþjóða heilbrigðismálastofnunin bara lýst yfir alþjóðlegu neyðarástandi í heilbrigðismálum vegna útbreiðslu ebólu sem er svona smitandi, blæðandi hitasótt og þar hefur ebóla allar svona síðustu misserinn kostað alveg hátt í 200 manns líf. Þetta hefur hins vegar haldið sig meir og minna þarna í Kongó og bara fyrir þau sem ekki vita þá bara rosalega erfitt að lýsa einhverju ljósi inn í Kongó af því að það bara þannig ástand í landinu að það hefur eiginlega engin almennilega yfirsýn yfir stöðu mála þar. Já. Kongó er mjög sérstakt, lýðstjórna lýðveldi Kongó er bara mjög sérstakt land. En allavega það hefur sem sagt, þetta er orðið að máli hérna í Úganda, enn og aftur, þetta er nú ekki fyrsta sinn sem við flutninga sem þetta kemur upp á, en það hafa tveir látist vegna ebólu þar sem er vitað hér í Úganda. Og báðir þessir aðilar komu frá Kongó. Þannig að þetta hefur hins vegar enga síður verið tefni til mikils viðbúnað meðal annars í skólastrákan okkar og síðan búið að fresta alls konar hátíðahöldum, tengdu þessu og opinberum viðburðum og bara partíum sem ég ætlaði að fara í. Þetta er bara eins og það er, eins og ég segi, þetta er ekki fyrsta sinn sem að svona kemur upp og síðan við fluttum hingað. Allir eru varin góður og ebóla er óskemmtilegur sjúkdómur sem að er ekki búið að finna nein lækning við eða bólusetningar. þannig að

0: við tökum þessu bara eins og hverju öðru. Þetta bara eitt af því sem að fylgir því að búa hérna í miðri Afríku við miðbaug.
1: Já.
0: En mig langaði svona að segja ykkur frá öðrum málum og fjalla hérna að mínum hætti einn aðteklisverðasti stjórnmálamaður Úganda, valda mikil umdeilt kona að nafni Anita Among sem hefur verið aðal fréttaefni landsins síðustu daga og ég hef legið við fréttum hana. Among er þingforsetu úgandíska þingsins og hefur risið til hæstu metorða síðasta áratugin og framganga hennar var ekki mikla athygli. En það eru sem sagt nýleg kaup hennar á Rolls Royce bifreið sem hafa hrundið af stað atburðarás sem að eiga sér töluverðan aðdraganda og mér langar til þess að fara yfir þetta allt saman.
1: Já.
0: En Anita Among var sko ekki fætt til valda og peninga eins og ennú oft með áhrifa mikla pólitíku sem hér í Úganda. Hún var tvítugt þegar hún fekk vinnu sem skúringakona í banka í miðborg Kampala og tókst svo á nokkrum árum að vinna sig upp í að verða gjaldkeri og svo varð hún deildarstjóri og loks útibusstjóri. Og meðfram þessu náði hún sér í háskólagráður bæði í viðskiptum og lögum. Þannig að þetta allt saman mjög athyglisvert í rauninni hennar bakgrunnur og já, þessi velgengni sem að hún hefur náði bara þarna ungað árum en þrátt fyrir að ganga svona vel inn á bankakeirans þá snýr hún sér að stjórnmálum, byrjaði í lýðræðisflokknum og var gjaldkeri hans og reyndi að komast inn á þing undir hans formerkjum sem að tókst ekki. En þá færði hún sig yfir til NRM-flokksins sem National Resistance Movement sem flokkur Museveni forseta og sá flokkur sem að fer hér með mest völd en það fjölmennastur á þinginu og það undir formerkjum NRM sem að Among kemst til miklar áhrifa. Það var hann mjög ötulega innan síns kjörsvæðis, safnaði svona fjölda fólks í kringu sig, var meðal annars með því að vera mjög gjafmild og gjörn á ýmis konar framlög til ýmis konar málefna, gaf til dæmis ríkulega í kirkjusjóði og lagði til fé í heilsugæslur og skóla og styrkingar innviða og náði bara fljótt miklum áhrifum innan flokksins og loks kostningu til þings og styrti síðan stöðu sína bara enn frekar með því að halla sér mjög að og tala miklum krafti fyrir Museveni forseta og hans fólki og hún fekk síðan í kjölfarið stórt tækifæri árið 2022 þegar þáverandi forseti þingsins lést frekar skyndilega og hún náði óvænt að margar mati kjöri í það sæti með stuðningi NRM og helstu valdastofnana hans, ekki hvað síst forsetars sem að ræður náttúrulega öllu því sem hann vill, hvort sem að innan eða utan þings. Og sem forseti þingsins Among bara þarna orðin ein valdamesta manneska Úganda af því hún náttúrulega í þeirri stöðu að hafa mikið að segja störf þingsins en líka einnig mikið að segja fjármál þess og úthlutun peninga í ýmis konar verkefni. Og í rauninni þarna orðin algjört líkil atriði í því hreyfihafli sem að ríkisstjórnin og er.
1: Já.
0: Sko áðurna Among varða þingforseta þá fór nú af henni þá orða hún ítti hvert tækifæri sem að gæfist til þess að skara eldað eigin köku. Og þessi orðrómur varð enn háværir eftir að hún var forseti þingsins. Það hefur alveg lengi loðað við úgandíska stjórnsýslu orðrómur ýmis konar undanskot, spillingu og almennt frjálslega meðhöndlun á almannafé og ég hef heyrt ræður sem eru bara eiginlega nánast fyndnar, bara það sem að ráðafólk er að tala þessa meinsemd, spillinguna. En sum þeir að hafa í raun bara tjá þá skoðun að spillingin stuðli í raun að mikilli framþróun og skapi alls konar tækifæri og skili bara ekkert minna fyrir niður og við í samfélagið en ef hér væri verið að fylgja eftir einhverjum ströngustu reglum og viðmiðum og eftirliti.
1: Mm.
0: Og já, Among er svona eina þeim sem hefur svona slegið í og úr með annarkort gagnsemi eða vandamálspillingar. Það allan að ljóst að hún mjög rík kona en hún segir að það sé alls ótengt annars mjög óeigingjörnum störfum sínum í þá almennings en hvort ef það

0: að er heppni í fjárfestingum eða eitthvað annað, það þá hefur auðsöfnun Anindu Among síðustu árin vakið mikla athygli, en það eru nú ekki beinlínis að fara inn einar grafgötur með peningana sína. Hún á risastór glæsi hísi bæði hérna innan og utan Kampala, höfuborgar Úganda. Hún á sveita óðul og er í miklum búrekstri. Hún kerur á glæsi kerrum og er yfirleitt sérstelanar með skarkgripi og hönnunatöskur og fylgihluti sem eru metið á miljónu króna. Og síðan hafa nú sögur farið af henni eftir hún var forseti þingsins. Til dæmis byrjaði hún vist fyrst á því að stækka og endur hann að skrifstofur þingsins og tryggði til dæmis að það væri sérstök svona snirti og hárgreiðslustofa fullmönnu starfsfólki sem að væri að sinna þörfum hennar og hennar nána samstarfsfólks innan þingsins. Þetta nú kannski ekki það sem almenningur til í að borga fyrir, hárplástur og nutt og naglasnýrting fyrir þingfólk, en það fréttist líka að því að Among væri á miklum faralsfæti, mögulega í tengslum við störf sín í þinginu sem er náttúrulega ekkit óðalegt, nema hún fór vist aldrei nema í enga flugvélum og gisti á dýrustu hótelum allra landa sem hún heimsótti og tók óð, auk þess með sér fólk sem er kannski, var ekki að störfum fyrir þingið, heldur bara einhverja fjölskyldu sína og enga þjóna. Mm. Það hefur vist engin þingmaður fengið jafn háar fjárhæðir greittari í dagpeninga og Among og þá nú mikið sagt að því að dagpeningakerfi opinbera starfsmanna hér er nú þekkt fyrir að vera hriplegt og án alls eftirlits og gal opnaðist í sjálfi eftir að Among tók yfir þingið. Mm. En það fóra endanum enga síður svo að Among náði að ganga svo langt í á þessu öllu að það nú sleikust þessislega á puttana á henni þegar skrifstofa hennar var farin að innheimta dagpeninga fyrir ferðir sem hún gat ekki sýnt fram á að hafa varð. En já, hvernig komst Among upp með að nýta fjármunni þingsins á þennan eiginlega fyrir framan alla? Hún nýtti nefnilega peningana líka í eitt og annað, eins og til dæmis að veita þingmönnum og völdu starfsfólki þingsins svo kallað service award sem að þjónustu verðlaun, þjónustu bónuð, svona, þetta voru fjárminnir sem að þetta fólk fekk fyrir að vera duglegt í vinnunni og þetta voru víst alveg umtalsverðar fjárhæðir fólknar í þessu öllu saman og svo bara var hún ekkert mikið að flækjast fyrir eða setja rosalega fast á ríkiskassanum þegar þingmenn voru að nýta fjárminni úr honum. Þannig að það er búið að vera glatt að hjalla í höllinni hennar Among. Já. Og forsetin virðist bara umbyrra þetta allt saman að einhver leiti. Pólitískir skýrendur segja að það er að því að Among hefur gagnastónum afskaplega vel. En þá kemur upp alveg svakalegu skandal sem að vekur heimsa athygli. Það er bárujársplötu skandalin svo kallaði. Það er nefnilega þannig málum vegt að Úgandíska ríkið í samráði við mörga sínum helstu stuðningslöndum í þróunaraðstoð réðist í það verkefni að byggja félagsleg húsnæði í Karamoja héraðinu hér í Úganda sem eru norðaustur hluta landsins og er lang fátækasti hluti landsins. Þar eru svona fjölmenn hirðingjasamfélög sem að loftlagsbreytingar og nútíminn hefur hitt allharkalega fyrir, þannig að sverfur fátæktin inn að beini. Og ekki bætir á að þar er líka fjöldi flóttafólks meðalans frá Suður Súdan. Og allt þetta fólk flakkar þarna heimilis og allslust og ástandið er vægasagt bágborið. Og það var sem sagt gert til að ná betur utanum hópin ákveðið að byggja húsnæði og koma á fótum einhverjum svona byggðum þar sem að fólk gæti komið sér fyrir. Og þannig væri þá hægt að styðja hópin betur. Og hlutu af þessar aðstoð fólk sem sagt í því að Úgandíska ríkið kefti þúsundir bárujársplatna. Og bárujársplöturnar skiluðu sér hins vegar, alls ekkert þarna allavega ekki allar norður eftir, heldur hvarf meiri hluti þeirra. Og þegar það var farið að skoða það nánar, þá fundust hundruðir af þessum bárujársplötum inn á landareign ýmissa þingmanna Úgandíska þingsins og langflestar á landareign téðrar Anindu Among.
1: Já.
0: Og þetta var náttúrulega alveg svakalegt neyxlismál, enda bara eitthvað svo ömurlega auðvirðilegt að ræna svona þakinu sem átti að setja yfir höfuðið að fátakast og veikast á hóp landsins og það var náttúrulega upp fótur fyrt innan þingmannahópsins og aftur fóru bárujársplöturnar á flakk meðan að fólk reyndi að koma þeim fyrir einhver starf annar staðar heldur en á sínum landareignum svo það

0: var ekki hægt að benda þau við að hafa stóliði og svo bentu allir á hvern annan og reiði almenningsrauk hérna upp úr öllu valdi og endunum fóru þannig að Erlend ríki blönduðu sér í málin og tóku náttúrulega þessu ekki vel eins og til dæmis bæði fyrir Bandaríkin og Bretland sem að hafa nú ásamt fleiri vestrænu þjóðum gert ýmsar athugasemdir í gegnum tíðina við spillingu og misnotkun opinbera fjármuna hér innanlands. Fyrir þessu tvö ríki var þetta bara kortni sem að fyllti mælin og þessu tengt var í rauninni sett á viðskiptabann við nokkra einstaklinga hátt setta í ugandískri stjórnsýslu sem að tengdust þessu máli og Anita Among var þar á meðal. Komin á svartan lista, þannig var verið að beita sannsast líka svona alþjóðlegum lögum gegn spillingu. En Among þóði hendur sínar algjörlega af þessu öllu saman og tók til mikilla varna, sagðist ekkert vita hvernig á því stæði að plöturnar hefðu endað sinni landaregn og talaði mikið að viðskiptabannið væri nú aðalega bara pólitískar ofsóknur og hendur sér vegna þess að hún studdi eindregið lög sem að voru umdeild lög sem að voru sett í árið 2023 sem að banna samkynhneigð. Þannig að Bárjónsplötumáli endaði svo lokum fyrir dómstólum hér og það voru einhver sem að voru sviftir titlum sínum og dæmdir en það voru allt minni spámenn en Among sem að slappi raun frekar vel frá þessu öllu saman þó þetta væri náttúrulega mikill álit snekkir. En þetta dró hins vegar dilk á eftir sér af því að viðskiptabannið var síðan líka til þess að enn og aftur kom upp ákveðin, var ljós ákveðin handvöm í storfum Among því að það kemur upp úr krafsunu að hún var skrefið fyrir mörgum verðmætum eignum og fjármunum meðal annars í Bretlandi. Það voru þarna hús í miðri London og ég veit ekki hvað og hvað og hún hafði bara algjörlega gleymt að minnast á allt þetta í hagsmunaskráningu sem að þingmönnum er gert að skila inn. En áfram hélt hún þó embætti sínu og stöðu og talaði enn ákafar hversu frábær forsetin er og nýtti hvert tækifæri til þess að lofa hann og lýsa sem miklum landsföður og ævarandi leiðtoga landsins. Og forsetin, þó að hann hafi nú lýst yfir þungum áhyggjum af spillingu hér innanlands og lofað miklum umbótum þeim tengdum, var hann nú aldrei að nefna nafn Among eitthvað sérstaklega í tengslu við það. Enda stóð hún líka fast með sínu manni í nýja afstæðan í kostningabaráttu sem að hann náttúrulega vann enn og aftur, hann búin að vera náttúrulega forseti hérna í meirinn 40 ár.
1: Já.
0: En það hefur greinlega eitt og annað verið að gerast bak við tjöldin. Among hefur náttúrulega verið gagnrýnd af þingmönnum innan síns flokks líka og steinin tók úr þegar elsti sonur forsetans sem er hátt settur hersöðingi og oft nefndur sem arftaki pappa síns fór að tala opinberlega gegn Among og lýsti því yfir og hún ætti ekki lengur að vera þingforseti. Þessi sonur forsetans, hersöðingin, er að vísu þekktur fyrir að fara mikinn og víðan völl í yfirlýsingu sínum sem að birtast helst að nóttu til á samskiptamiðlunum X sem er fyrir Twitter og svo virtist nú til að byrja með að þessi litla tiltrú hans og Among snýrist nú helst að því að hún væri kona og það ætti ekki að testa þeim fyrir mikilvægum stöðum. En allavega það er allavega búið að fjara undan Among og mitt í þessu öllu saman á eiginmaður hennar sem er formaður afríska fótboltasambassins afmæli. Og hvað gefur Among sínum heitt elskaði afmælisgjöf? Jú, Rolls Royce kúlinan, lúksusbíl sem að kostar hátt í 100 miljónir. Og það varð allt vitlust. Af því að þessi Rolls Royce, þó þetta er örugglega ekki það dýrasta sem Among hefur keypt sér í gegnum tíðina, og hún var nú svo sem ekki frekar en fyrir daginn að fela það að hún hefði keypt þetta, það byrtust á samfélagsmiðlum, tengdi henni og fjölskyldu hennar myndir af því þegar bílnum var keypt í hlað við eitt glæsi hísi þeirra hjóna, með svona gjafaslaufu á sér og eiginmaðurinn alveg í skýjunum og allir klappandi.
1: Já.
0: En það fór að staði einhver snjóbolti.
1: Einmitt.
0: Og allt í hennar var her og lögreglum lið mátt í hennar hús, búið að gera upptakar eignar hennar. Og hún er búin að gefa út yfirlýsingu að hún sækist ekki áfram eftir þingforseta embættinu.
1: Já.
0: Og yfirvöld hafa ekki gefið neina skýringar á þessum húsleitum.
1: Nei.
0: Það tengist eflust þessum spillingum.
1: Þórildur.
0: En það er búið að vera að segja svo mikið af sögum þetta.
1: Einmitt.
0: En ég veit ekki hvað
1: gerir næst. Þórildur.
0: Sko.
1: Nei, við þurfum að vita það næst. Kæra þakki fyrir í dag.
0: Takk.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu heklureitur.is. Hamborgarabúlan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúla Tómasar. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormokur og Skjöldur. Áttu meða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins, meðar á krabb.is. Stjörnusævar svarar spurningunni Hvað er sólmyrkvi? Í dag klukkan 12.15 í náttúrusafninu, menning í Kópavogi.
1: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Þjóta eða njóta? Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Hormúla.
7: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
8: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á AB.is.
9: AB-varahlutir!
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
13: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
14: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
15: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
16: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
17: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
18: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.

Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Rússlandsforseti og Kínaforseti fóru fögurum orðum samskipti og samvinnu landa sinna og fundi þeirra í Beijing í morgun. Forseti Kína sagði mikilvægt að vopnahlé kæmist á sem fyrst í Mið-Austurlöndum. Bandaríska varnarmálaráðuneytið ætlar að fækka eitt stórfylki af fjórum í Evrópu. Hermenn sem til stóðað yrðu sendir til Póllands fara ekki þangað að svo komnu. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur ákveðið að hækka stýrivexti 0,25% stig. Greiningardeildir bankana höfðu gert ráð fyrir að þeir yrðu hækkaðir og forseti ASI sagði að slíkt væri óráð. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl og ný, þið eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1. Klukkan liðlega 8:30 þennan miðvikudags morgun og það 20. maí í dag. Yfirlýsing peningastefnu nefndar Seðlabanka Íslands komin og nefndin hefur ákveðið að hækka vexti bankans sem 0,25% eins og já, margir allavega greiningar aðlar höfðu búist við að yrði. Og það segir í yfirlýsingunni verðbólga hefur verið yfir 5% þar sem af er ári og mælist nú 5,2%. Verðbólgu væntingar hafa hækkað engum til skamms tíma. Hækkun þeirra frá því að stríðsátök hófust í Miðausturlöndum þó ekki eins mikil og í kjölfar innrásarinnar í Úkraínu fyrir 4 árum. Þar vegur þungt að spennan í þjóðarbúinu var töluvert meiri þá. Svo segir samkvæmt nýbirtri spá Seðlabankans og horfur á minni hagvexti og meira atvinnuleysi en spáð var í febrúar. Mikil hækkun olíu og hrávöruverðs og viðvarandi innlendur verðbólguþrýstingur hafa á sama tíma leitt til þess að verðbólguhorfur hafa einnig versnað. Efnahags aðstæður gætu þróast til verri vegar ef truflanir á alþjóðlegum olíumarkaði vara lengur en nú gert ráð fyrir eða ef kjarasamningum verður sagt upp síðar á árinu. Og í ljósi verri verðbólgu horfa og hárra verðbólgu væntinga telur peningastefnu nefnd rétt að hækka vexti bankans. Og þetta verður fjallað áfram von á viðbrögðum líklega við þessu en þetta þýðir að stýrivextir hækka í 7,75%. Og eftir nokkra mínútur þá verða peningamál birt á vef Seðlabankans og svo verður kynningar fundur eftir tæpa klukkustund. En þá snúum við okkur að öðru. Í gærmorgun í yfirferði yfir miðla landsins sögðum við frá niðurstöðum íbúakostningar í Vestmannaeyjum. Íbúar voru spurðir álits á því hvort skoða ætti möguleika á uppbyggingu á þróunarsvæði sem kallað M2 en það svæði sem fór undir hraun í gosinu árið 1973. Og við ætlum að forvitnast þetta svæði og stöðu uppbyggingar í Vestmannaeyjum. Við tölum við þetta líka samgöngumálin, það ekki annað hægt þegar að hringt er til Eyja. En í símanum Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri, heil og sæl og góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Fyrst aðeins Íris, það fallegur morgun hérna í höfuborginni, er það ekki líka svo í Vestmannaeyjum?
1: Jú, algjörlega dásamur, glampandi sól og blíða bara, brakandi sumar.
0: Já, einmitt. Og ég nefndi í morgun einhverjar fréttir af miðlunum í Eyjum, talaði lífið í höfninni og fleira svoleiðis og það er væntanlega nóg að gera í dag.
1: Já,
0: já. Það er það. En við ætlum að tala eins þessa íbúakostningu. Þetta svæði, getur þú lýst í fyrir okkur hvaða svæði við erum að tala
1: Já, fyrir þá sem þekkja aðeins til staðastæðina, þá eru þetta náttúrulega mjög nálagt. Þetta er nánast niður við höfn. Mm-hmm. Strandvegurinn liggur þarna við og þetta er eins langt og hraunir fór í rauninni að það eru hús Ísfélagsins eru þarna í kring og þetta er svona miðbæjarsvæði. Þetta er opaslega bara fallegur og góður staður en eru þetta gríðalega mikið hraun og það er náttúrulega eins og vitað með í tengslum við allt sem þurft að gera varandi Grindavík að það er þannig í lögum að svona hraun á að láta nýrinu hraun í friði. Mm-hmm. Þannig að þú veist það er alltaf svona ákvörðun að fara inn í þetta og þetta eru þetta tilfinningamál líka og það er nú kannski fyrst og fremst þess vegna sem að ákvörðu var að spyrja íbú álits.
0: Já,

0: Og þetta mála sér svolítið aðdraganda, það var stóð til er það ekki að spyrja, eða þetta svona, það er svolítið síðan að það var ákveðið að fara þessa leið.
1: Já, það tölvist langt síðan að því við stefnan var að spyrja þetta samhlega alþingiskosningum.
0: Einmitt.
1: En svo náttúrulega var þeim flýtt.
0: Já.
1: Og þannig ferli sem þú þarft að fara í áður en þú spyrð þessa hluti sem eru bara, ég minnir það að sé 22 hafi verið frekar 21 formað mjög mikið íbúakosningar og það ákveð ferli sem þú þarft að fylgja og tímaramin var eiginlega bara eins og stuttur. Fyrir það á þeim tíma. Þannig þess vegna var þetta samhliða sveitarstjórnarkosningunum
0: mm-hmm.
1: og það þarf auðvitað skilgreina að því þetta svæði sem talaður sem er þetta M2 að því í aðalskipulagi þetta þróunasvæði en það aðeins verið að spyrja hluta af svæðinu og það fylgir því náttúrulega gögn og myndir og þetta það sem svona í all svæði þetta svona tæpir 10.000 fermetrar sem verið að tala að skoða.
0: Já. Og meira hluti þeirra sem að tóku þátt í íbúakostningunni voru á því að þetta sé eitthvað sem eigi að skoða.
1: Já, það voru 2/3 sem tóku þátt og það var bara fín kostningaþáttaka, það var náttúrulega ekki, hún var 43%.
0: Já.
1: En þetta var auðvitað ekki kostningamál, af því þetta svona, það alveg þvert á, engar pólitískar línur í því hvað fólk finnst þetta, þetta bara persónulegt hjá hverjum einum. En auðvitað niðurstaðan þessi og en hún auðvitað ekki bindandi fyrir nýja bæjarstjórn.
0: Nei.
1: Þetta auðvitað leiðbeinandi en bæjarstjórn veit hug íbúa og ef að bæjarstjórn ákveður að taka næsta skref í þessu þá í rauninni það sem verið var að samþykkja í þessar íbúakosningu þá það að skoða þennan möguleika og það þetta líka með svona hvort að þetta fjárhagslega gangi upp. Vegna þess að það eru þetta gríðalegir efnisflutningar sem þurfa að eiga sér stað.
0: Já.
1: Það efni þarf að nýtast einhver staðar og annarkvort að selja eða nota í uppbyggingu og það ýmislegt í gangi hérna. En allt þetta þarf náttúrulega að skoða hvað má mega þessir efnisflutningar kosta til þess að það borgi sig að fara í þetta.
0: Já.
1: Að því undir þessu svæði eru svo kallaða heimatorg sem að og rafveitan var það undir og margir hafa verið áhuga samur að vita hvort að vélarnar séu heilar að því hraunið var vist ekki það svakalega heilt þegar fer þarna yfir
0: Já.
1: Þú veist, ég kannski algjör út á túni að reyna að lýsa þessu en þetta það sem ég sagt
0: mm-hmm.
1: en hérna allavegna þá þetta var ofsalega fallegt svona, þetta torg og rafveitan og þetta og í minningunni þótti mörgum þetta mjög skemmtilegu staður og það svona kannski áhugi sem fólk langar að það verði að hugmyndin náttúrulega fara niður á þetta móka þessi í burtu og þá þetta torgar myndir en auðvitað þetta allt búið liggjandi hrauni yfir 50 ár.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að, en eins og ég segi áður en að því kemur að það enginn að fara startan innum skurkröfum sko.
0: Nei.
1: Heldur þarf að bara bæjar eða íbúar samþykja að þeir eru tilbúin að láta skoða þetta ferli og svo það bæjarstjórnar auðvitað nýra bæjarstjórnar sem kemur saman í byrjun júní að ákveða hvort að það verði farið í það.
0: Já.
1: Að skoða þetta ferli.
0: Einmitt, þannig er svona eins og þú lýsir, þetta töluvert meira mál og kannski flóknara heldur en önnur uppbygging. Það svona auka skref.
1: Já, þetta auka skref vegna þess að það gríðalegt efni þarna og þú fastur þetta að hafa not fyrir það, geta gert eitthvað með það og svona það að margt sem kemur inn í þetta að hvort að þetta sé raunverulega að borgi sig.
0: Já.
1: Þannig en það allavega hugur og ástæðan fyrir íbúakosningunni auðvitað allt og margt sem snýra gosinu gríðalegt tilfinningalegt mál. En það þeir sem gengu í gegnum þetta hvílir alltaf á þeim. Og margir bara vilja þetta burt, aðrir eiga erfiðara með það. Og þess vegna var þótti síðustu bæjarstjórn sem samþykkti 9-0 að þetta færi í íbúakosningu og allir sammálum það að spyrja íbúa hvort að þetta sé möguleiki sem framtíða svæði til uppbyggingu miðbæjarins og þá það hugsunin eða miðbæjar skipulagið yrði þarna og þá það vestlun og þjónusta og íbúðir
0: Já.
1: Sem að yrðu hugsaðar eða var það sem lagt var upp með en svo eru alltaf bæjarstjórn á hverjum tíma sem tekur endanlegar ákvarðanir.
0: Já, og þetta ekki eitthvað sem að einmitt, þetta ekki næsta svæði í uppbyggingu í eigum, þetta eitthvað sem inn í framtíðina ef
1: Nei,
0: að verður.
1: Þetta inn í framtíðina. Já, ef að verður þá er þetta inn í framtíðina. Næsta svæði það sem kalla malavellurum við löngulá.

0: við erum að koma í auglýsingu og það eru 100 íbúða svæði, gríðarlega flott og spennandi svæði sem eru með svona öllum tegundum að húsnæði, bæði litlar íbúður og upp í einbýlishús, svona blanda hverfi og það er bara, það getur bara vonandi núna á þessu ári farið í auglýsingu þannig að það sé að þetta fara útlutaðar sko. En Já. Nú er það bæjarstjórn bara eftir að klára staðfesta ferlið.
1: Einmitt.
0: En það komið allavega nýja auglýsingu.
1: Já.
0: Þannig að þetta mjög spennandi.
1: Akkurat, þannig að það næsta stóra verkefni.
0: Já.
1: Einmitt. Og það er þörf fyrir húsnæði og þetta allt saman í eigum.
0: Já, það ofboðslega mikil þrátt fyrir það sem ætlum að ræða á eftir með samgöngurnar, sem að við teljum að þurfum að fluta að laga og gera, þá ofboðslega mikil kraftur í samfélaginu. Það jákvæðni, það ofboðslega mikið að öflugum einstaklingum og fólki sem tilbúið að byggja hérna upp og mörg stór fyrirtæki hérna hjá okkur og svo nýi sprotin sem var sproti 2019 orðin gríðarlega öflugt fyrirtæki sem Laxey og það unga fólki okkar að koma heim, það spennandi störf og svo málana að við getum boðið leikskólapláss fyrir að við erum með á stefnunum frá 12 mánuða aldri og erum að standa okkur ágætlega í því bara að standa við það.
1: Já.
0: Þannig að það við erum með góða skóla og það bjartsýni í samfélaginu þrátt fyrir þetta þennan þunga vetur að því við ætlum okkur ekki inn í annan. Þannig að það klárlega þörf að því við munum vaksa hratt og okkur mun fjölga hratt á næstunni með þessum tækifærum sem að byggjast upp og sveitafélagi þarf við að vera tilbúið til að stíga þau skref og mæta þeirri innviða uppbyggingu.
1: Já. Akkurat, og þá erum við eiginlega komnar, þetta var svona fullkomin brú yfir í það sem við ætlum að ræða líka og ekki annað hægt og það eru samgöngumálin og það þarf held ég ekki að kynna fyrir neinum sko, sem fylgist með fréttum vandræðin undanfærið og eins og þú segir bara í veturinn, hvort sem að við einblínum á Landeyjahöfn eða Herjólf sjálfan, samgöngurnar hafa einfallega verið ótryggar í langan tíma núna. Og já, ekki kannski það nýjasta í þessum málum, þessi fundur sem að haldin var í umhverfis og samgöngunefnd þingsins á mánudag?
0: Jú, þetta náttúrulega þessi vetur, vok og auðvitað sumar. Við erum sem betur fer, skipið að sigla sjöferðir landið í höfn núna.
1: Já.
0: Og höfnin opin, en við erum samt ennþá með bílaskip. Það siglir og ekkit mál og það alveg örugt og allt það, en... Það samt sem áður bilað og búið að valda okkur miklu vandræðin í vetur og það búið að vera, hefnin hefur náttúrulega verið óvenju erfið en auðvitað þetta ekki fordæmaslaust ástand eins og svolítið búið að vera að tala Þetta auðvitað erfiðar ástandi verið hefur af því þetta lengri tími en við erum bara lendi í þessu á hverju ári að það vesen á hefninni, bæði á haustin þegar, eða inn í veturinn þegar veður fer að vera erfiðara. Og svo á vorin að það hefur ekki alltaf gengið nógu vel að algjörlega hreinsana og opnana.
1: Mm.
0: Og þetta eru bara ekki samgöngurnar sem vestmanningum var lofað þegar farið var í þetta og höfnin opnuð 2010.
1: Nei.
0: Þá var bara lofað afskaplega litlum frátöfum og við áttum bara að vera komið framtíða samgöngur á ásgrundvelli með þeim undartekningum að það væri ekki að fara í brjálugu veðri sem allir skilja.
1: Já.
0: En við erum ekki að búa við það núna og það eru þetta okkar gaggríni. Og bæjarstjórn og íbúar hafa verið gríðarlega samstíga í þessu verkefni allan tíman og þessi vetur að þá hefur alveg frábært að fylgjast með því hvernig íbúar hafa staðið upp, verið skrifað og staðið í rauninu svolítið með bæjarstjórn í þessu samtali við ríkið opinberlega þó þeir hafa alltaf auðvitað verið staðið á bak við sína kjörnum fulltrúa en bara staða núna og þessi fundur og það sem er að þetta eru þetta skammtíma og langtíma.
1: Já.
0: Það þarf auðvitað að leysa það sem hægt að leysa með úr bílaskip. Það þarf að tryggja það að ekki hafa áhrif á siglingarnir í Landeyjahöfn þegar hún opin, að því það vindur og annað spilar inn í Herjólf, það þarf að tryggja það að því alltaf þetta fara, þá með öðru skipi. Þetta getur ríkið gert, þeir bera ábyrð á þessum samgöngum, þeim bera tryggja þær, að því eins og margir vita að þá eru við ekki einu sinni með holóttan veg, sko. Við erum með engan veg. Þannig að skipið siglir ekki, þá komist við ekki. Við erum með mjög skertar flugsamgöngur sem bætt var í núna út af ástandinu, en það eru samt bara nýju sæti. Það dugar engan veginn. Og þegar það þjálfarsöfn, þá og með bilað skipið,

0: þá eru gríðarlega löng sjóferð sem mjög margir hafa verið að lenda í líka bara íþróttalið og aðrir sem eru íþróttaliðin okkar og þeir sem eru að koma til okkar og svo þetta bara við, íbúarnir, fyrirtækin, það skert flutningsgeta. En auðvitað allir þessi pakki á ábyrgð ríkisins. Og það sem við erum að kalla eftir þennan fund að það komi skýr svör það hvaða hvaða viðbragð ríkið með. Hvaða viðbragð eru þeir með þegar höfnin okkar lokuð? Hvað ætlaðir að gera þá? Þú veist, hvernig ætlaðir að bregðast við? Hvernig ætlaðir að bregðast við þegar herjólu bilar? Hvernig ætlaðir að bregðast við þegar dýfkunarskipi bilar og gengur ekki að dýfka? Þetta það sem við erum að kalla eftir og það eru ekki nógu skýrt svör við því hvernig þeir ætla að tryggja samgöngur við verslunir.
1: Nei.
0: Það finnst mér bara ekki gott.
1: Nei. Og þér og eigamönnum fannst það þessi svör komu ekki fram á þessum fundi á mánudaginn þar sem að ráðherra þessara mála var satt fyrir svörum.
0: Nei, það komu margar spurningar en það komu ekki skýr svör við þeim spurningum.
1: Nei.
0: Og meðal annars komu spurningar bæði flug, hvort það ætti að gera breytingar á því, því var ekki svarað. Það komu spurningar það hvort það ætti að taka saman, ríki geti tekið saman tjóni til að gera sér grein fyrir umfanginu. Það var ekki hægt að verða við því. Það komu ekki skýr svör varðandi varaskip fyrir Herjólf. Það í raunin ekki skip í landinu sem er með haffæri og getur leist Herjólf af eða vera bilanir og það þarf að sigla í Þorlákshöfn. Baldur sem tilgreint sem varaskip bara ekki nógu gott varaskip og auðvitað ömulegt að þurfa að vera að taka það af vestfyrðingum, að taka það af vestan. En það samt að annar ekki flutningunum, það annar ekki aðbúnaði fyrir farþega og það allt að fáum farþega sem geta farið með því með að við Herjólf. Þannig að það vantar það hvernig ætlið að leysa þetta og þessi gríðalegu vandræði sem að veri núna, ég vonaði það og ég hefði viljað fá það skýrar að fara ráð fyrir að við værum öll komin í það að nú yrði þetta bara lagað og það yrði gert bara alvöru áætlunum það til skammtíma og til lengri tíma hvernig við bætum þessa samgöngur. Af því það eru að koma tillögur höfnina. Höfnin eru þetta ekki tilbúin. Og nú danska strömfræðistofnunin DHE að koma með alvöru tillögur og það búið að segja okkur frá því að það eru tillögur á bætingin og höfninni. Og krafan sem við gerum sem við erum ekki að byggja með einhverju ölmössu, við erum að byggja með þetta sé klárað.
1: Mm-hmm.
0: Hún að það veri farið strax í þessa framkvæmt. Strax til þess að bæta albúnað, lífskjör og forsendur fyrir því að hér séu samgöngur allt árið, Landeyjahöfn okkar lífæð, allra. Hún okkar þjóðvegur og það ekki komið, við finnum ekki fyrir því að hún sé höfn og bara í bara meðförum að hún sé þjóðvegur. Herjólfur til dæmis skilgreindur sem almenningssamgöngur, eins og strætó. Af hverju hann almenningssamgöngur? Heldur þú að við höfum vas? Við höfum bara herjólf. Almenningssamgöngur eru vas fyrir íbú. Þannig að það svo margt sem við getum gert betur og ég vil trúa því að ríkistjórnin, að ég hef átt gott samtölu margar ráðherra í ríkistjórninni og ég finn skilning hjá mörgum en skilningur auðvitað opnar ekki höfnina og breytir samgöngunum en ég vil trúa því að þessar hörmungar sem hafa verið í vetur að þýði það að ríkistjórnin sem komið málið á sitt borð og ætli sér að stíga inn í það.
1: Já, og þið fylgir því eftir og Eyjólfur Ármannsson væntanlegur til eigar það ekki í byrjun júní?
0: Jú.
1: Og þá...
0: Og fleiri. Við höfum boðið öllum formönnum stjórnmálaflokkar sem eiga sæti á Alþingi á þann fund og hann haldinn með vegagerðinni þar sem vegagerðin ætlar að kynna þessar breytingar og ráðherra hefur staðfest komu sína innvega ráðherra og auðvitað vegagerðin með sína tillögur og ég á vona því að sem flestir formenn stjórnmálaflokkarna komi hér og taki þetta samtal, beina samtal við búa og einnig hefur við búið umhverfis og samgöngunefnd og þingmönnum kjördæmisins og viljum bara fá sem flesta sem eru að höndla með okkar mál vegna þess að ábyrðin og valdið liggur hjá Alþingi og ríkisstjórninni á því að breyta þess.
1: Já. Þú komst aðeins inn á það Íris sko að það var ekki það var spurt að því hvort að það ætti að bæta tap fyrirtækja og svona ná utan

0: þau mál, hafið þið eitthvað skoða það, er eitthvað tilfinning eða útrekningar á því hvað þetta hefur kostað bara sko fyrirtækin og ferðaþjónustuna?
1: Já, við höfum fengið kynningu frá ferðaþjónustunni og það fekk atvinnu við að ráð þeirra líka þegar hún kom hér til eiga í síðustu viku og það eru á bilinu 300-400 miljónir sem að höggi þeirra þá ótalið það að skipin okkar gátu ekki verið að landa hérna vegna þess að þau voru sum að selja aflan annað og það var ekki hægt að flytja með Herjólfi svo kom skertar flytningsskipu þannig að landanir voru tölverst minni það var erfitt að flytja sement í uppbyggingu á Laxey og þú veist það svo rosalega margt mm-hmm. við erum með tölu á ferðaþjónustuna en sko þetta eru mörg hundruð miljónir og mér finnst algjörst lágmark að þú takir þetta saman og gerir þig grein fyrir þessu. Svo af ákvörðunum hvort að eitthvað verði bætt. Og mér finnst ekki það því að fyrirtækin gerir þá kröfu. En mér finnst algjör slámark að þeir sem stýra gerir sér grein fyrir því. Hvaða áhrif þetta hefur á samfélagið og þá ótalið allir dagarnir sem fólk þarf að taka sér frí og vinnu fyrir 20 mínútna tíma hjá lækni í Reykjavík. Það getur tekið 2 daga.
2: Já.
1: Þannig að þú veist þetta óbóðslega stórt mál Og ég vil trúa því að alveg sama hvar maður býr á Íslandi að við séum öll á því að allir eigi að hafa góða samgöngur og þá líka við höfuðborgina. Mm. En við erum, myndi ég að segja, fyrir neðan sko núlpunktin hér vegna þess að við höfum ekki einu sinni samgöngur yfir ákveðin parta vetri. Þannig það alveg löngu komið tími á það að tæpla 5.000 manna samfélag fái bót á þessum málum. Mm.
0: Og já, eins og þú segir, þegar við búið til þessa fundar og þið ætlið ekki inn í annan vetur eins og þennan sem liðin. Eigum við rétt aðeins í lokinni þess að tala sko sumari framundan. Að því að nú, eins og þú sagðir, það og Herjólfur hefur tilkynnt það, það verður silt til Landeyjahafnar þar til annað verður tilkynnt. Það stemt að því að nú... komist þetta í lag og þið eigum þetta von á fullta fólki í sumar, bæði innlendum ferðamönnum, það eru fótboltamót og það eru hátíðir og það eru alls konar í gangi og svo líka erlendum ferðamönnum er það ekki?
1: Jú, það Vestmannaeyjar er náttúrulega algjörlega frábær áfangastaður og það við eigum von á mikið af fólki og það náttúrulega núna helgina matarhátíð sem heitir Mati sem byggð á sjávaraður afurðum frá fyrirtækjum hér, gríðarlega flott og skemmtilega með gestakokkun. Svo erum við með sjómannahelgina þar á eftir og það mikil hátíðahöld alltaf og stór helgi hjá okkur. Helgina þar á eftir stelpumótið í fótbolta sem bæjumótið og svo kemur ein helgi það sem svona það sem veitingastaðir og hérna við erum með brúari hérna, bróðus brúari sem með svona skemmtum og svo kemur orkumótið sem gríðarlega stórt líka og mikið af fólki Helgina þar á eftir eru goslokin hjá okkur sem líka stór helgi. Þannig það eru óbúslega stóri viðburðir alveg og svo eru þetta lokuð við sumrinu sko í hátíðalega séð með þjóðtíðinni sem eru mánaðamótin júli-ágúst. Og svo eru bara þessi túristar og skemmtiferðaskip og það náttúrulega orðið óbúslegt líf og við erum rosa mikið fyrir að haldast í helgum og ég bjartsýn á þetta sumar af því að það einstakt að koma til Vestmannaeyja. Svo erum við með frábæran golfvöll og þetta einhvern veginn og afþreyingin sem í bóði hérna, siglingin í kringum eyjarnar og allt sem hægt að gera. Þetta heimsóknarinnar virði og ég held að allir þeir sem komi hérna finni það. Og ég hlakka til sumarsins, við erum svo sannlega skilið gott sumar eftir hremmingarnar og mér finnst fólkið sem náttúrulega alið upp við mótlæti í náttúrunu og ýmislegt annað hérna algjörlega tilbúið í frábært sumar og Það bara dásanlegt að horfa á fólk sem búið að lenda í öllum þessum hremmingum að það bara komið á fætur og klárt í sumarið og taka á móti og það eru allir bara glaðir í dag.
0: Já.
1: En eins og ég segi, við ætlum ekki að búa við þetta áfram.
0: Nei. Skulum láta það vera að loka orðin í dag. Kæra þakki fyrir spjallið Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum.
1: Takk sömuleiðis og eigi góðan dag.
0: Sömuleiðis, takk. Og þannig líkum morgunvaktinni í dag. Þátturum verður á sínum staði í fyrramálið á 50. morgni en ég þakka samfélgdina og vonaði njótið dagsins. Verðið sæl.

0: framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Hersensdagar hjá Hrafnhildi. Útileiktæki, útileiktæki, johanhelgi.is. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Buxnadagar, lindin, tískuverslun, selfossi.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
2: Sönghópurinn Yrkja verður með tónleika í aðventkirkjunni annað kvöld klukkan 8. Tix.is.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utanhús. Húsasmiðjan.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
6: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
8: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
9: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
11: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
12: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
13: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton Klettagörðum. Peloton.is.
16: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
17: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
18: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 9 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25% Vextirnir hækka því úr 7,75% Í tilkynningu segir að allir nefndarmenn studdu þessa ákvörðun. Nefndin telji rétt að hækka vextina í ljósi þess að verðbólgu horfur séu verri og verðbólgu væntingar miklar. Hún sé jafnframt, nefndin sé jafnframt tilbúin að herða taumhald peningastefnunar enn frekar til þess að tryggja hjöðnun verðbólgu að markmiði þótt að gæti hægt enn frekar á efnahags umsvifum. Mótun peningastefnunar ráðist þó sem fyrr af þróun efnahags umsvifa, verðbólgu og verðbólgu væntinga. 430 aðgerðasinnar af bátum Global Sumut Flotilla eru í haldi Ísraela eftir að Ísraelsher stöðvaði skip aðgerðasinna á

0: leið til Gaza á mánudag.
1: Fólkið var um borð í nokkrum skipum sem voru á leið til Gaza með hjálpargögn og neyðaraðstoð þegar skip á vegum ísraelska hersins stöðvaði för þeirra. Búið að flytja fólki yfir í ísraelsk skip og verið að flytja fólki til Ísraels. Þar af eru að minnsta kosti 12 írskir ríkisborgarar og 11 kanadamenn. Ein þeirra handteknu, Dr. Margaret Connolly, er systir írska forsetans Catherine Connolly samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins BBC. Forsætisráðherra Írlands, Michael Martin, sagði í samtali við BBC að fólk eigi rétt á að mótmæla og taka þátt í aðgerðum sem beina sjónum að skelfilegu mannúara ástandi á Gaza. Hann sagði að Írland ætla að taka þetta málefni fyrir á vettvangi Evrópusambandsins. Þá hefur írski utanríkisráðherrann Helen McEntee kallað eftir því að írskum ríkisborgurum sem sé haldið ólöglega verði sleppt strax. Hún segir að utanríkisráðuneytið og írska sendiráðið í Ísrael væri í samskiptum við ísraelsk yfirvöld til að tryggja að fólki fengi aðgang að ræðiskrifstofum og stuðningi frá starfsfólki sendiráðsins sem allra fyrst. Tyrknesk stjórnvöld hafa líkt aðgerðum Ísraelsmanna gegn skipum aðgerða sinna við sjórán. Ísraelsmenn hafa ítrekað stöðvað samskona siglingar aðgerða sinna síðast í apríl.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mahmoud Ahmadinejad fyrrum forseti Írans átti að verða nýr leiðtogi Írans samkvæmt fyrstu stríðsmarkmiðum Bandaríkjamanna og Ísraela. Þetta kemur fram í grein í New York Times. Ahmadinejad var í stofufangelsi í Íran þegar átök brutust út, gerð var árás nærri heimili hans sem átt að gera honum kleift að flýja en þessi stað særðist hann í árásinni og snerist hugur og hefur ekki sést síðan. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr þulastofu Rásar 1 þegar klukkan er 3:00 gengin í 10, miðvikudaginn 20. maí. Næsta á dagskrá er viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sigrún Sævarsdóttir Griffiths, kennari í Guildhall. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Hvernig voru böllin í Stapa í gamla daga?
1: Þau voru svolítið vilt. Jú, maður verður svolítið nagli og allast upp í Keflavík. Það maður verður að geta höndlað ýmislegt.
0: Já, það er bara þannig.
1: Það er bara þannig, já, já.
0: Var þetta, voru ekki þessi klassísku slagsmál alltaf þetta börn?
1: Jú, það var fólk bara... alveg tilbúið í lýrabólunum, undir skýrtunum. Að láta þetta skara skríða.
0: Að sjálfsögðu?
1: Já.
0: Já. Hugsaði þér þessa menningu. Þetta er náttúrulega mjög fyndið. Eða kannski ekki. En sóttu þessu í það að hú veist, fara á böllinu og svona?
1: Já. Já, þetta var alveg. Ég var rosa til í það, sko.
0: Já.
1: Og alltaf, já. Ég var ekkit mjög vilt í djamminu, sko.
0: Nei.
1: En mér varst alltaf mjög gaman.
0: Já.
1: Og bara oft, já, með síðustu mönnum úr partíinu, sko.
0: Já, akkurat. það er svolítið gott. En sko, að því að þú fer náttúrulega bara beint í tónlisti það ekki.
1: Jú.
0: Það er bara, þú fæðist og það er bara já, eina já. Leiðin fyrir þig.
1: Já, mamma er semst píanuleikari og kenndi á píanu í 53 ár.
0: Já.
1: Og hérna, og líka var aðal undirleikarin á svæðinu,
0: já.
1: Bæði með sólistum og kórum.
0: Já.
1: Og pappi var í kallakornum, svo ég bara, það var ekki dannað í stöðun en að fylgja með. Og ég held að, og ég hef oft sagt áður að sko langstæsti hluti held ég að mínu tónlistar uppeldi fór fram bara svona óformlega.
0: Já.
1: Að ég var með litabækur undir píanónu hjá mömmu í stofunni og þú veist að sitja með pappa í öðrum bassa í kallakorkjaflega ykkur.
0: Já, við.
1: Og hérna, og þarna heyrum að

0: pólifóníu, þú veist, og þarna skilum að hvernig röddanir virka.
1: Já.
0: Og mann eftir að verða mjög perrið til kallana að geta ekki lært partana sína.
1: Já.
0: Þetta bara svona.
1: Þú löngu búin að læra þetta.

0: lærði á það lengst og svo vantaði, svo var ég líka svolítið svona mjög svolítið einmarlegt að vera bara eina að æfa mig og eina að spila og hérna og það var svo gaman í lúðrastitinni að ég vildi að fara í lúðrastitinni og ætlaði að fara að læra flöytu og það voru allar flöytunar búnar þannig að ég fekk hérna barítónhorn ég bara, mér það ekkert mjög stelpilegt sko, en ég bara, ok, þá
1: það samt eitthvað smart
0: já, og, hérna, og þá fór ég að læra það það svona euphonium, heitir það og svo var stöfni léttsveitu tónlistaskólan og það vantaði básunleikara og Karen Sturlaugsson sagði bara ja, sér hún, nú vantaði básunu, here you go
1: hérna básunan og gjörðu svo vel
0: og þá var ég orðin 14 og þá, hérna, og ég náði tökum á því mér fljótt þetta náttúrulega sama munstilling fyrir euphonium eins og básunan og það varð mitt svona aðal hljóðfæri ég líka sá fram og þú veist einhvern veginn það eru skrilljón pianistar Það eru færri básunleikarir og það var alveg rétt ákvörðun, sko. Ég komst alveg miklu lengra út af því að hérna og meðal annars var bara held ég fyrsta konan sem að spila í stórsveit Reykjavíkur á sínum tíma og hérna, svo já, ég komst að alls konar tækifæri og já.
1: En sko, að því í Keflavík kannski að þessum tíma, það var náttúrulega voru íþróttir, var mm-hmm. það var kannski í fyrsta sæti.
0: Algjörlega, já.
1: Og þeir sem voru tónlist voru kannski svona
0: Já, og vegna þess að ég var ekkit í svona hljómsveitar dæmi, ég var bara eitthvað í lúðrasteitinni og eitthvað svona skrítinni
1: Já, sigrún í lúðró, lúðrasteitinni
0: En hérna, en svo líka þegar ég var komin í menntaskóla, í fjölbrytaskóla þú veist, þá með Veigari Margis og þá fórum við að gera þú veist, þau voru að setja upp ykkur brjálu rocksjó og þá fórum við fyrst að skipta að spila ekki með nótum Það var mjög áhugavert og skemmtilegt að fá bara upptöku af ykkur lagi og að pikka þetta upp. Og hérna, og meira segja heldur samnefndur okkar að við værum að mæma. Við spilum þetta svo vel. Já. Það var einn, ég mann þetta sem rifrildi við ykkur bara, þetta voru ekki að spila þetta og vel víst. Já. Við vorum í alvörinu.
1: Og hvaða leið ferðu svo? Áfram í tónlistmæntanlega?
0: Já, svo fór ég í tónlistaskólanum Reykjavík og hérna og bara sá fyrir mér að bara mín framtíð væri í klassískri tónlist ég dætti ekki annað í hug og var svona alveg vissi því að ég væri búin að velja minn farveg að þanga var ég að fara og hérna og svo var bara rosalega dramatísk helgi á öðru ári í hérna blásarakennaradeild tónlistaskólans í Reykjavík að þá kynnist ég núverandi manninu mínum og faginu sem ég starfaði við og hef helgað mig síðan að hérna og þá Paul Griffiths maður minn kemur til Íslands með Peter Renshaw sem að var upphásmaður deildar í Guildhall sem að fóri gegnum mörgnöfn en var kölluð lengst af Performance and Communication Skills og hérna og þeir koma til að kynna þetta fag í bóði Halldórs Haraldssonar þá var einnig skólastjóra og hérna og fyrsta lagi fannst mér þetta bara gífulega skemmtilegt að Paul stýrði okkur í gegnum svona ferli sem að voru hálgert bara eins og einhverju leikir eða eitthvað og það var mikið að vera að spinna og eitthvað sem ég hafði enga reynslu í og úr varð tónverk og bara svolítið kúl tónverk þannig að mér varst það mjög áhugaverð mér varst hann leika mjög sætur
1: Já
0: En hérna er svo mann ég eftir samtali við vin minn Einar Jónsson básunleikari, við vorum á sama tíma í tónlistaskólanum í Reykjavík að hann bara yfir bjóður einhvern veginn að segja bara Sigurinn, þetta gæti bara orðið það sem að þú ætlar, þú veist, sem að þú myndi gera þú veist, þú ert að úksla góð í þessu og ég alveg bara hafði aldrei spáðið það og hérna, og svo en ég ætlaði að fara til Þýskalands að læra á básunu og það var einhver kennari sem ég hefði kynst í gegnum sem ég var að passa Sævar Helga Jónsson sem er núna minn aðal samstarfsaðili hérna á Íslandi að ég var að passa hann af því að pappans er bróður minn og þau bjuggu í Köln og Smári var að syngja við óperuna í Köln og ég fór með básunna út og var í tímum hjá til dæmis hérna básunna prinsipal básunleikarinn með óperuna í Köln fekk að æfa mig þar og var að passa Sævar á daginn og hérna og ætlaði að fara að læra hjá honum en þetta er náttúrulega fyrir tíma internetsins, þannig að maður var bara með eitthvað símanúmer á bréfslifsi og að reyna að ná í kveiða og hérna
1: og þetta var,
0: nei og hann svaraði ekkit sko. Og hérna, en ég hafði farið í heimsókn með mörgum vina minna, Berglindi Tómasdóttur og Snorra Heimisinni og fullt af fólki sem við fórum saman til Guildhall, fengum að fara og taka þátt í einhverju viku námskeiði. Og ég var náttúrulega orðinlega mjög skotin í Pól, sko. Já. En ég var náttúrulega ekkit að fara eitthvað eld eitthvað mann, þú veist. Ég bara...
1: Sjálfsögð ekki.
0: Nei,
1: segir þú svo 29 ár búin að búi í London.

0: ekki elta neitt.
1: Nei, og hérna, en ég hafði kynst manni sem var subprincipal básunleikari við Lundana Symfóníuna, Erik Kries, og að kennar við Guildhall. Við sátum hlið við hlið í þessu projekti sem við tókum þátt í þarna í Guildhall. Og ég kunni rosalega vel við hann og hann lét mig fá númerið sitt. Þannig að bara eitthvað svona spur of the moment, þá bara ákveð ég að ringja í hann og bara atvið, ég sagði, ef ég kæmi til London, myndurðu kenna mér? Og hann sagði já. Og þannig að ég þá bara breyttist stefnan. Og hérna,
2: bara, þú veist,
1: bara þarna, á þessari stundu.
2: Já, tekur símtalið og
1: breyttist. Já, það, hann pikkar upp símann, sko.
2: En sko, er það líkt þér, Sigrún? Þú veist, þú finnur þá eitthvað bara í hjartanu að að þetta eitthvað sem allra að gera.
1: Já. Stundum, ég hef ekkit alltaf verið með dulið að hlusta á það þegar ég með efasemdir. Ég honum pínlindu betri því núna.
0: Já,
1: en á þessum tíma ástæðan fyrir því að ég var ekki að sækja nám við Guildhall þá, var að deildin sem ég síðar sko rak og stýrði var í pásu. Þeir voru endurskipulegja námi, þannig að það var ekki boðið upp og ég hafði samband við Peter Renshaw fyrst af öllum og sagði, þú veist, gæti ég komið og þreytt áhörnapröf. Pröfi hjá ykkur og hann sagði að það verður engin kurs. En ef þú kemur til London, þá myndi ég unofficially leifa þeir að fylgja undergrad nemendunum í skólanum í hinum og þessum smiðjum. En það engin kurs fyrir þig. Og ég sagði að ég verð að fara í eitthvað skipulegt til þess að fá námslán til þess að geta verið þannig. Þú veist að praktist séð gekk það ekki. En þá var lána fyrir því að fara í engatíma. Þannig að þegar ég fekk já frá Erik Kries, þá var ég komið með það sem við þurfti.
2: Já, og fara í einhver tíma.
1: Já, og ég vildi ekki fara ein og þá hringdi ég Gunnar Ben og Gunnar sagði, Gunni, hvað ætlaði þú að gera næsta ári? Og hann sagði, ég veit ekki, ég vil kannski bara upp í mjög sveit að gæta eða eitthvað, við höfum útskrifað saman úr tónlistarskólanum. Og ég sagði, ég ætla að fara til London, viltu koma með? Já, og hann ákvaði á svona 5 sekundum og kom með mér. Þannig að við legðum saman fyrsta árið í London og vorum samnemendur og síðan stýrði hans skapandi tónlistamiðlun við listaháskólan í mörg ár.
2: Já, já, já, já.
1: Þannig að þetta, við vorum mjög vilt og bara örglega óábreik að taka svona snöggar ákvarðinu.
2: Nei, en svona er lífið, ég minna. Sko, já, þú segir sko, þetta er skapandi tónlistamiðlun.
1: Mm-hmm.
2: Það er það sem að þú ert að tala um.
1: Já,
2: já.
1: Já. Og ég hef helgað allt mitt professional líf þessu fagi. Og hef sagt, verið alltaf með sko ég hef verið í Guildhall í rauninni síðan 1997 að hérna að ég, við byrjum þetta formlega nám 98, ég útskrifast 99 það var bara masters diploma og ég var farin að vinna fyrir skólan áður en ég klára það nám og síðan hélt ég bara áfram, byrjaði fyrst að kenna undergraduate nemum að fara með þau út í skóla og hérna og síðan tók ég við þessari deild, þessari masters deild hvað ég var með pínu lítið barn dóttir mín sem 18 ára núna var bara nokkra mánaðar sko. Þannig að við, ég og kollegi minn og besta vinkona Nell Catchpole við rákum þetta nám í 12 ár og svo síðan var því að ljúka að þú veist þeir var að loka þessu mastersnámi og þá nýtti ég tíman, ég vissi það með 2 ára fyrirvara nýtti fyrsta árið því að fá Senior Fellowship with the Higher Education Academy í Bretlandi. Og setna árið nýtti ég til að búa til þetta fyrirtæki, Metamorphonics, sem ég síðan stopna 2019.
2: Já.
1: Bara sama sumar og mastersnáminu líkur er ég tilbúin með það.
2: Þannig að þú stopnar fyrirtæki
1: Já.
2: Í kringum þetta?
1: Já, og fyrsta hljómsveitin sem, eða sérst, hugmyndina fyrirtækinu kemur frá hljómsveitin sem ég stopnaði í Guildhall 2012.
2: Já.
1: Og svo hljómsveit er ennþá í gangi og heitir The Messengers. Og það er helmingurinn af hljómsveitameðlumum eru nemendur í Guildhall og hinn helmingurinn er fólk sem hefur verið heimilislaust á einhvern tímapunkti. Og hérna...
2: Og þessi hljómsveit er ennþá starf?
1: Já, já, já. Við vorum með tónleika í mars og gáfum út plötu líka í mars. Og hérna...
2: Það er svo ótrúlega áhugavert.
1: Já, og við semjum alla okkur tónlist alveg frá grunni öll saman. Þannig að ég kem ekki með bassalínu eða hljómagang eða eitthvað segja þetta eitthvað að nýta, ég bara kem með einhvers konar hugmynda þema og við byrjum...
2: Og hvað meinar þá þema? Bara segir
1: það geti til dæmis í ári eru við að alla hljómsveitunar breyðast við sama þemanu á þessu sama starfsári og þemað í ári komið frá tilvitnum frá Gandhi, við erum í raunin að breyðast við þessum mjög svo undarlegu tímum sem við lifum á. Og upp að vega tilvittunin er frelsi er ekki

0: hlutleysi og við verðum að vera ábyrg í því að berjast á móti því sem að ekki að gera samfélaginu gott.
1: Já, en sko þegar að þið, þú sameinar, segir hún eða þið, sameinið fólk sem hefur farið gegnum tónlistarnám mm. og aðra sem eru, það eru kannski einhverjir sem hafa verið í fangelsi
0: já, já.
1: Og haust heimilislausir, mm-hmm. veikir og geðu allt þetta.
0: Já.
1: Sko, þetta lítur bara verða hápólitískt eða hvað?
0: Já, þetta líka vand með farið að maður hérna rekur sér stundum á, þú veist, að eitthvað orðið of eldfimt og hérna og tilfinningar verða háar og markmiðið ekki einmitt að krjúfa einhver risastór pólitísk mál.
1: Nei.
0: Og hérna og maður verður líka átt að segja á því að fólk hefur síðan skoðanir og maður getur ekki gengið út frá því að allir séu manni sammála.
1: Nei.
0: En það ekki heldur markmiðið. En að markmiðið að þarna sé einhver vettvangur sem fólk getur kynst og getur tengst og unnið í einhverju jákvæði.
1: Já. Sko, ef við skoðum bara, þú veist, heimilislausa og þetta verkefni, sko, breytti það, hefur það breytt lífi þeirra sem að koma til ykkar og eru heimilislausir?
0: Já, við, fyrsta lagi þá, við vinnum ekki með fólki sem á götunni.
1: Nei.
0: Að það, lífið bara of kaotist þegar fólk á þeim stað.
1: Já,
0: þannig að við líka höfum alltaf haft það fyrir stefnu að við vinnum með stofnunum að við erum með, þú veist, ég tónlistamanneskja ég ekki félagsráðgjafi ég ekki með menntun fagmenntun sem að hentar og er viðeigandi við þá ábyrgð sem að fylgja því að fylgja fólki gegnum svoleiðis tíma og ég þarf að vera mjög skýr með það og ég ekki músikþerapisti ég ekki með þessa klinísku hérna, þjálfun, ég tónlistamaður þar að leiðandi vinn ég með fólki sem er með þá þjálfun. Og hérna, þannig að þegar eitthvað kemur upp og þá getum að leita til þeirra fagfólksins í rýminu.
1: Mm.
0: Og hérna, en fólk sem hefur verið á þessum stað í lífinu hefur lent í ýmsum hlutum áföllum. Mm. Og það sem að fólk talar að sé það sem að er mest langvarandi áfalli við það að lenda í þeim aðstöðum að vera heimilislaus er að þú verður ósýnilegur hluti af samfélaginu.
1: Já.
0: Fólk lítur í aðra átt. Það mérst að búa að rannsaka það.
1: Mm.
0: Þegar við kynnumst nýri mannesku þá breytist hormónastarfsemin í líkama okkar. Að við erum að reyna að tengjast manneskunni og það gerist eitthvað í okkar líkamlega starfsemi sem að gerir okkur það kleift að tengjast.
1: Já.
0: En það líka búa að rannsaka það að þegar við sjáum heimilislist fólk, gerist ekki neitt. Við erum búin að brynja okkur, við erum búin að loka fyrir þetta, vegna að þetta eitthvað svo skelfilegt, þetta svo voðalegt, að við reynum að vernda okkur með það að loka á það. Og auðvitað verður sá sem við verður fyrir barðinu á þannig, veit alveg allt það og veit að það ósýnilegt og fólk lítur í aðra átt og getur ekki höndlað þína tilveru, þú veist.
1: Lappar yfir götuna frekar heldur.
0: Þannig að fyrir fólk sem að hefur þá reynslu að geta verið í rými þar sem að þú leggur eitthvað til málana og það lendir, það er hlustað af það. Og þú, hérna, og það eru líka búið að rannsaka hversu margt gerist í þessum ótöluðu samskiptum sem gerist þegar þú starfar við tónlist. Þegar þú skapar tónlist með þeir, það annað heldur en þegar þú skapar myndlist eða ljóðlist eða eitthvað. Þegar tónlistin svo immediate, hún svo, þú veist, það eitthvað í loftinu, það eitthvað í loftbylgjunum og þegar þú bara þessi augnarað sem þú átt með manneski þegar einhver spilar eitthvað cool og þú bara, já, þú veist, að öll þessi samskipti eitthvað sem fólk tekur með sér út úr rýminu. Að það veit að það hefur hlutverk, það hlustað á það og það hefur einhverju eitthvað fram að færa sem að lendir.
1: Mm.
0: Að það það sem að þetta snýst og að hjálpa fólki sem að hefur svona upplifað að það sé einskisvert, að það sé einhversvert.
1: Já.
0: Að það það sem að við máli gengur út á. Og líka mjög svo mikilvæga er að þetta ekki einstefna. Að þetta ekki eitthvað sem að við veitum öðrum, að við erum öll að taka þátt í þessu ferli. Og það það sem að ég sé sem eitt af mínum allra mikilvægustu hlutverkum er að koma listastofnunum í skilningum það að þetta þeim jafn mikilvægt og fólkinu sem að þau vinna með. Mm-hmm. Að það svona tendens í stofnun eins og Guildhallskóla Music and Drama að halda þeir séu nafli alheimsins.
1: og þeir eru það ekki.
0: Þeir eru það ekki og meira þess að sko, skólastjórinn í

0: skólanum núna, Jonathan Vaughn, er að taka mastersnám í gildi tónlistar í samfélagslegum skilningi. Hann er bassaleikari sjálfur, var í London Symphony Orchestra í mörg ár og hann að skólastjóri svona stofnunar sé að læra gildi, samfélagslegt gildi tónlistar, þú getur ímynda hvað það gerir fyrir okkar málstað. En engu að síður erum við í endalausri baráttu að vernda okkar, sérst að reyna bara að fá sama stuðning og það sem symfóníu ljónsindin fær eða það sem óperan fær og það en þetta er bara þetta sem að mun aldrei enda og kannski þurfum við líka á hún að halda, það er eins og að vera í góður í stjórnarandstöðu, að þú þjónar mjög mikilvægu hlutverki og hérna og þannig að, já, að það var mjög áhugavert, við erum í stóru rannsóknarverkefni núna með fjórum háskólum, tveimur á Íslandi og tveimur í Bretlandi og að listaháskólinn hýsir þessa rannsókn og Bifröst er með í þessari rannsókn York St. John University og Guildhall að hérna að við erum núna að ræða svo mikið við nemendur skólans hvað þetta verkefni gerir fyrir þá þetta messengers verkefni, ég með biðlista af nemendum sem að vilja vera með í verkefninu að viðhorf gestana sem að koma inn í stofnununa sem að hafa verið heimilisleysi hefur alltaf verið þakklæti fyrir að þessi að gefa ykkur tíma til að vinna með mér, þú veist, ég er svo þakklæti fyrir að þessi að með mér og eitthvað en svo núna að koma meir og meir í ljós hversu mikið nemendurnir þurfa á þessu verkefni að halda að þetta er í rauninni skjól fyrir þau af pressunni að vera í þessu ofboðslega samkeppnis umhverfi að hérna að fá að skapa líka, að ekki bara spila þenni svo þeir eru sett að spila.
1: Þetta er alveg, sko ég er ekki hissað því segir hún, sko þegar þú talar þetta þú verður bara einhvern veginn, það kemur bara, það bara byrtir hérna í stúdíónu. Korda Samfónía, hvað er nafnir það?
0: Þetta, já, ég man svo skýrt eða það var búið til á sviðinu í Elborg að eitthvað fyrsta æfing fór fram á sviðinu í Elborg af því að þetta var á COVID-tímum það var ekkit annað að gerast í húsinu
1: Er ég með sal?
0: Já, nákvæmlega, og við vorum í samstarfi við Symfóníuhljómsveit Íslands á þeim tíma og Hjördís var hérna okkar hægri handleggur og ég hef aldrei vita skipulega námskeið á æviminni. Við vissum margum vikum fyrirfram hvaða stól við myndum sitja og hvaða klósett við myndum nota og hvaða inngang og allt þetta. En hérna, já, okkar fyrsta æfing fór sem sent fram ásýðin í Elborg með tökuliði frá Önnu Hildibrandsdóttur að búa til heimildaþátt þessa hljómsveit sem hafði ekki einu sinni hist á fyrstu æfingu. Og hérna, og við vorum að ræða ok, hvað á þetta batterí að heita og hérna eftir einhverja tvo daga í vinnu og það var einhver hún Ása Valgerður stakk upp á orðinu korda sem er gamalt íslenskt hljóðfæri og það var einhver, já, korda eitthvað korda symfónía, nei við erum ekki symfónía, við erum með þrjú trommusett og tvo bassaleikara og skrilljón gítaleikara.
1: Akkurat, þá gengur það ekki.
0: Og þá var einn úr hljómsveitinni frá suðinu sem hann Ísak sem sagði já, en samfónía.
1: Já.
0: Að við erum að gera allt saman og úr var korda samfónía.
1: Já.
0: Og Korda Samfónía er í rauninni systur hljómsveit frá Messengers. Að helmingur hljómsveitar meðlima er nemendur úr listaháskólanum og hinn helmingurinn er fólk sem hefur verið í endurhæfingu, hefur verið í starfsendurhæfingu og hérna er að vinna í sér og sínum, svona, já, sínu lífi eftir einhvers konar áföll og veikindi.
1: Og er þetta sko, þannig að fólki kemur sem er að glíma við alls konar áskoranir og er sko fáið góðan stuðning?
0: Já, við erum með sko undirbúnir hljómsveitir eða ég veit ekki alveg hvað ég á kalla það með sjö starfsendurhæfingum allt land og hérna erum á Suðurnesjum og Hafnarfirði, Akranesi, Ísafirði, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjavík og hérna og þar vinnum við með þessu fagfólki sem ég var að segja þau frá. Þar eru félagsráðgjafarnir og þar eru iðjuþjálfarnir og það allt saman. Og þar kennumst við fólkinu og við erum með 3 daga smiðjur sem við kallum lagasmiðjur og við vinnum saman með öllum og ég er að klára mitt eina stíka í dag með ringsjá, endurhefingu.
1: Já,
0: einmitt. Og við verðum með tónleika klukkan 1 bara og fyrir okkur og starfsfólki á skrifstuna. Þetta er í fyrsta skipti sem við höldum námski með þessum hópi og erum með 2 lög í smíðum sem við vinnum frumflytja og taka upp og þannig vinnum við sérst með öllum þessum starfsendurhefingar með stöðum, höldum 2 smiðjur á ári 3 daga í senn og ef að fólki líkar það sem að það upplifir þar og vill gera meira, fá frekari áskorunir þá getur það sótt

0: um að koma í kortu. Og ef að fólki líka það sem það gerir í kortu vil gera ennþá meira taka ennþá meira áskorunni þá getur það tekið þátt í starfsnómun okkar. Og í starfsnóminu þá fá einstaklingar tvö helgar námskeið yfir árið. Það sem að líka eru tónlistakennarar og stjórnendur af öllu landinu sem að vilja læra eitthvað í þessum skapandi fræðum. Hvernig þið geta aukað sitt líf með starflíf með því að skapa tónlist með nefndu sínum og improvisera og það og svo erum við með mentoring þar sem við spjöllum hvað þau vilja fá út úr þessi projekti og svo fá þau launa hlutverk við að styðja við þessa lagarsmiður og nú erum við með tvo sem að við hefum fyrrum lærlinga sem eru launaðir starfsmenn hjá félaginu þannig að við erum að búa til næstu stjórnenda hópa
1: Sko, Sigrún, hefurðu einhver önnur áhuga mál?
0: Já, mér finnst gaman að elda já. Ég elska mat já, og ég náttúrulega á dásanlega fjölskyldu og mínar uppáhalds stundir eru með fjölskyldinni og það sem mann það kemst vola lítið annað að náttúrulega.
1: Heldur en þetta já, maður bara, ég, einhvern veginn þetta bara svona þitt líf
0: já,
1: segir hún
0: og ég vinn líka reglulega fyrir Royal Philharmonic Orchestra ég vinn fyrir þau í hverju mánuði og þar stjórna ég þau kallaðu svona drop-in sessions það eru líka einar mínar upphálsstundir að þá erum við á mótnana með fötluðum einstaklingum og þeirra stuðningsfólki og það er bara brjálastuð, við semjum tvö lög á mótni, klukkutum að smiðja, semjum eitt lag, tökum það upp og bjóðum þú veist tveimur áhrundum og svo tökum við fá okkur kaffisopa eða te og gerum það aftur og næsta lag og það er bara, það er alveg ríkalega mann. Og svo eftirhátti er ég með hérna, þá er ég alltaf með þrjá hljóðfærileikara úr hljómsveitinni og eftirhátti vinnum við með fólki með geðrænar áskorunir og hérna, já, þetta er bara mjög skemmt
1: En sko, hvernig er lífið þitt í London, Sigrún? Ertu orðin, ertu ensk?
0: Já. Nei, ég verð það aldrei
1: Nei.
0: Og hérna, ég er ekki
1: Er þú bara, orðin... ég er úr kepla
0: Já, við skulum halda þessu að reynu hérna. En hérna, en ég er ekki orðin ríkisborgari en það, ég setti áramóta heiti ár að ég ætla að verða ríkisborgari ég treysti bara ekki stjórnveldum Nei. Og ég verði hent út ég, Ná, án gríns,
1: já,
0: þetta er ekki einu sinni djók
1: sko. Nei
0: Þannig að ég,
1: Ná, það er, að sækjum
0: ég ætla að sækja um og
1: En minna, farðu það ekki búin
0: að
1: gift?
0: Nei, það bara skiptir engu máli þú þarft að hérna, taka próf
1: Já,
0: já, og hérna stútera
1: Í hverju þá?
0: Í hvort þú vittir nógu mikið brest samfélag og maður minn hefur fallið á þessu prófi þrisvar
1: Hefur hann prófað að taka?
0: Já, þetta er svona, þú getur farið að æfunga próf á netin,
1: hann hefur
0: taka
1: bílpróf
0: Hann hefur alltaf fallið, hann hefur aldrei náðu þessu prófi og þú veist, þeir spurningarnar eru svona eins og þú veist, hver var í öðru sæti í Ólympíuleikunum 1978 þegar í spretlaupi.
1: Já, akkurat.
0: Þú veist, auðvitað, og í hvaða, hver var konungur þegar þessi orusta var háð 1340?
1: Já.
0: Þetta eru svona spurningar og hvað, og líka bara mjög rasistar spurningar, þú veist, upp á bara, eða svona, hvað gerir típisku breti á laugardags eftirmiti? Fer hann í ballettin eða fer hann á pöppin?
1: Nei, hættu.
0: Ég er ekki grinnist. Þetta er ótrúlegt. Þannig að ég þarf að þreita þetta próf
1: já,
0: og stúdra kurrikulumið þannig að námskruna fyrir það hvað ég get verið mikið breyti þó ég hef búið lengur í Bretlandi heldur en á Íslandi
1: já, það er nú
0: svolítið alveg mörgum árum lengur sko. En já, þetta er áhuga
1: þannig að sko þessi, þetta moment þegar þú labbar hérna inn og sér þinn tilvælandi eiginmann og bara einhvern veginn hvað þetta var mikilvægt skref fyrir það að labba þetta inn
0: já, hugsaðir, hefði ég verið lasin
1: hugsaðir að þú hefur verið lasin það hefur ræðilegt
0: ég var ekki þar
1: Nei, það var ekki þar og hvað eigi þið að börnum Sigrún?
0: Við eigum fimm við, ég hef fætt tvö þeirra og hérna og hann átti sinns þrjár dætur á fyrra hjónabandi sem er alveg dásamlegt fólk og þær eru allar orðnar mæður og við, þannig við eigum fjögur barnabörn ég er Nani Sig
1: Nani Sig,
0: já. Og hérna varð amma 37 ára.
1: Já.
0: Og hérna, og þær eru alveg aðeinslega. Það búi ekki nálægt okkur því miður, þær búi upp í miðlöndum. Þannig að við þegar það er svolítið svona, fyrirtæki að fyrir okkur að hittast. En við búum í stóru húsi og getum hýst alveg fullt af fólki, þannig að það er mjög gaman.
1: Já.
0: Og hérna, og bara dásanlega stundir og þær eru miklir húmoristar. Okkur kemur mjög vel saman.
1: Já.
0: Og hérna, og börnin mín sem ég fætti, að ég á son Rís Ragnar sem er núna farin að kalla sig bara Ragnar og hérna hann er að læra kvikmyndagerð og er í Portsmouth háskóla og gengur alveg svakalega vel og meðal annars fyrir nokkrum árum þá var hann í 5

0: hana úrtaki af öllum Bretlandseyjum fyrir bestu handritaskrif og hann fór í The House of Lords í svona einhverja verðluna aftingu og ég og Paul vorum í einum bara ömulegasta bæ í Bretlandi ég vonaði að sé enginn frá Skönþorp sem var að lista en við vorum að stjórna námskeiði í Skönþorp og við komumst ekki í House of Lords
1: Hættu.
0: Ég að tjók, þetta ekki tjók og, hérna, og systir hans, eina stórum systir hans fór með þeim og hérna, og yngri dóttur mín fór með líka í verðluna afhendingu í House of Lords og við vorum í Skönþorp á Travelodge ógæslegu hóteli
1: Þið þurfum að vinna úr þessu, þið þurfum að ræða þetta sig þetta hræðilegt en svo líka því að núna ert þú hér á Íslandi og dóttir þín
0: Dóttir mín að klára menntaskóla í leiklist og hún aðstofa leikstjóri og með stórt hlutverk og ég hér
1: og,
0: og það sýning á morgun og hinn Þetta ekki, þetta
1: ekki
0: kemur upp í meðferðinu þeirri ja, þegar þau verður
1: það verður það,
0: sko, já.
1: Þau voru ekki að stiða okkur.
0: Þetta ræðilegt, sko.
1: En framundan hér, það, við skulum aðeins tala það að verðin ég sendið út í daginn, það náttúrulega bara, það tónleikar.
0: Tónleikar á þriðjudag.
1: Á þriðjudag, já, núna á þriðjudag.
0: Núna á þriðjudag já. Og við gáum út plötu í gær.
1: Við gáum út plötu í gær.
0: Það var útgáfuhófi í tónlistamestu í gær. Mm. Og þessi tónleikar verða alveg frábærir og hljómsveitin telur rúmlega 30 manns í ár, Kordasamfónía.
1: Kordasamfónía?
0: Og það bara, já, þetta alveg brjálaðislega flottur hópur af fag tónlistafólki. Mm. Að Sigtryggur Baldursson trommarinn okkar. Og það bara claim to fame fyrir mig líka í Bretlandi að segja að fyrir trommari Sigumólana, sé trommarinn okkar.
1: Akkurat.
0: Að það mjög kúl og Óskar Guðjónsson ætlar að vera gestaspilari hann gífurlega spenntur yfir því
1: já, hann nú ekki slæmanneska
0: hann kann að þessa blasa og svo, já, og bara dásamlegt teimi mitt sem að stýrir öllum þessum lagasmiðum út í, í samfélaginu eru alveg kjarnin af ljónsveitinni og margir meðlumir sem að hafa verið með frá upphafi og alltaf nýtt fólk á hverju ári já. Og náttúrulega nýjar nemendur úr listaháskólanum og við munum frumflytja nýju tónverk sem að hafa orðið til á þessu starfsári núna og það er af eru fjögur verk sem að ljónsveitin spilar sem að við erum sami fyrir alla ljónsveitina en svo skiptum við okkur líka niður í minni grúpur þannig að það verða fimm tónverk flutt sem að ég hef ekki haft með að gera, þú veist að þá bara bregðast þá þau listrænt frelsi til þess að bregðast við þessu þema frá Gandhi tilvitnunni og búa til sín lög sem að verða flutt inn á milli og svo munum við flytja tvö lög af plötunni og hérna og eitthvað af öðrum lögum frá fyrri árum verkefnisins.
1: En þú segir þetta bara svona eitthvað kasjóli, já, við vorum að gefa út plötu, það sé bara ekkert mál.
0: Þetta er búið að vera rosalegt ferli, sko, já. Og hérna og auðmikið Jón Skuggi sem hljóðmaðurinn og er búin að vera að miksa, hann bara, hann búin að vera sveittur í langan tíma og hann sagði mér, sko, þetta eru 60 rásir, þetta eru live upptökur af tónlingum fyrir ára.
1: Wow.
0: 60 rásir, það tók hann 8 og hálfan klukkutíma að hlusta einu sinni í gegn um eitt lag. Áður en hann byrjar að miksa það, sko.
1: Þannig að gott, hann er þolinmóður.
0: Hann er þolinmóður og sko, hefur þurft á henni alda. Þannig að þetta er búið að vera mjög áhugavert og bara gefandi ferli og við erum svo stolt af útkomunni og platan heitir Nývít.
1: Akkur veldu þið það nafn?
0: Að það er hérna komiðilega út frá plötu umslæginu sem er hannað af fyrrum barnapíunum minni í London, hún passaði að börnum mín og fjölskyldan hennar hefur búið við hliðina okkur alla okkar tíð í þessu húsi í 22 ár hefur við búið hlið við hlið og hún dásamleg manneskjur, þau eru öll dásamleg manneskjur og hérna, og hún æðislu listamaður, mammanar listakona líka og hún hérna hannaði fyrir okkur plötu umslagið og lokalagið á plötunni heitir Í nýja vít og sem er alveg gæsa húða lag og einhvern veginn, ég veit ekki af hverju þetta plötuumslag er, ég veit ekki hvað hún hefur málað, en það sem hún hefur málað er dásanlega fallegt og mér finnst eins og þetta tilfinningin fyrir því er að þetta er einhvern veginn að færa okkur aftur til náttúrunar, það er að færa okkur aftur í það sem er raunverulegt og við þurfum á að halda og mér fannst einhvern veginn þetta er svona eins og hálfgerð þrívíðar mynd að það væri bara, við rættum þetta fram og tilbaka í teiminu og þá var allir samanlegum bara ný vitt væri það sem að við þurfum og erum að horfa á og þurfum á að halda við þurfum að setja þetta í annars samhengi
1: Við þurfum að gera það í dag, svolítið, það er

0: Það er ferðin.
1: Já. Hvað það sem við ætlum að heyra, Sigrún, í lokin?
0: Það lag sem við erum í að gefa út í annað skipti. Þetta var líka á fyrstu plötu Kortu Samfóníu sem var live tónleiku upptaka af fyrstu tónleikunum okkar.
1: Já.
0: Og það heitir Þaninn og þetta er samið af stopn meðlumum Kortu Samfóníu árið 2021. Og þá unnum við saman í 10 daga frá febrúar þangað til í maí og úrurðu 10 tónsmíðar. Og þetta ein af þeim. Og þetta verður flutt líka á tónleikunum okkar á þriðjudag.
1: Já, Þaninn.
0: Þaninn.
1: Þetta. Já. Sigrún Sævarsdóttir, Griffiths, kennari, Guildhall og alls konar annað. Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með segðu mér. Gestur hennar í dag var Sigrún Sævarsdóttir Griffiths, kennari í Gildhóll.

Kristján Kristjánsson, KK, söngkvæði Páls Ólafssonar, Lóan er komin við erlend lag. En nú er komið að morgunleikfiminni í umsjón Halldóru Björnsdóttur.

Komið sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp að venju og göngum að staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Hver og einn finnir sín göngu hraða, en við reynum að vera létt í spori og stækka skrefin smám saman. Og við lyftum hnjánum eins hátt upp og við getum. Spennum kviðinn og höldum bakinu beinu, hátt upp með hnén. Og svo minkum við aðeins skrefin en stoppum niður fæti í hverju skrefi. Gott að styrkja aðeins beinu með því að stappa niður fæti.

Þetta er gott og við hristum að sendur og fætur, drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir í dag setjandi á stól og við höfum illir í gólfi, gott bila milli njána og baki beint, axlirnar slakar og armana niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum að því að liðka okkur hálsin og við höllum undir flatt til hægri og tegjum vel að hálsinu vinstra megin og við réttum höfuðið upp og við höllum höfðun yfir til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin og við réttum höfuðið upp og við endurtökum höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp, síðan snúið höfðun og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við snúum höfðun og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram og við snúum höfðunu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram og við snúum höfðunu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, setjum huguna bringu og horfum niður og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og síðan beint fram og við setjum huguna bringu, horfum niður, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram og síðan endurtökum við þessa æfingu frá byrjun. Við höllum undir flatt til hægri, finnum hvernig við tegjum að hálsinu vinstra megin, drögum svo djúpt inn andan og höndum rólega frá og réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin, drögum djúpt inn andan og höndum rólega frá okkur og réttum höfuðið upp, síðan snúið höfðinu, lítum yfir hægri öxlina, öndum að okkur og rólega frá og svo lítum við beint fram og síðan yfir vinstri öxlina, öndum að okkur og rólega frá okkur og lítum svo beint fram, sittum huguna bringu, horfum niður, öndum að og tæmum, réttum höfuðið upp, lítum upp í loft, fyllum lungun og tæmum og horfum beint fram. Þetta er gott. En við ætlum að liðka hálsin aðeins betur og við ætlum að tegja aðeins á hálsinum og við höllum undir flatt til hægri og finnum hvernig við tegjum að hálsinu vinstra megin. Síðan færum við hægri höndina yfir höfuðið að vinstra eyra og tókum varlega. Og ég minni á að þegar við erum að gera tegjaæfingar að þá eigum við ekki að finna fyrir sársauka. Við erum einungis að finna fyrir svona tegjutilfinningu. Og meðan við höldum tegjunni þá er gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá. Svo ætlum við að breyta þessu örlítið með því að færa höndin aftur á hnakkan og horfa meira svona ská niður. Svona eins og við séum að kíkja undir handakrikan á vinstri hendi. Og þá finnum við að tegjutilfinningin færist aðeins aftar í hálsin og nær alveg niður í herðablaðið. Og við höldum og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta er gott og svo réttum við höfuð upp og gerum alveg eins á hinahliðina. Þá höllum við undir flatt til vinstri og finnum að við tegjum að hálsinum hægra megin og nú færum við vinstri höndina yfir höfuðið að hægra eyra og svo tógum við varlega. Og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúpt inn andan og tæmum. Og þegar við tæmum þá gefum við alveg eftir. Síðan ætlum við að breyta eins og á það með því að færa höndinans aftur á hnakkan og svo horfum við mér á ská niður. Núna eins og við séum að fara að kíkja undir hægri handakrikan og finnum hvernig tegjutilfinningin færist aftar í hálsinn

Og við höldum og draugum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við réttum höfuðið upp og síðan setjum hökuna að bringu, finnum að við tegjum aftan á hálsinum, látum þyngdaraflið svolítið hjálpa okkur með tóhöfuðu niður, síðan spennum við greipar fyrir aftan hnakka og látum bara hendurnar hvíla aftan hnakkanum og þungin á höndunum eigur aðeins á teyjuna aftan í hálsinum og við höldum og við öndum að okkur og rólega frá okkur. Þetta er gott og við réttum höfuðið rólegu og slökum á að hristum aðeins hendurnar. Og í næsta æfingu þá ætlum við að nudda lófunum saman. Byrjum rólega og svo aukum við svolítið hraðan smá saman og finnum hvernig lófarnir hitna. Og þegar lófarnir eru orðnir vel heitir, þá leggjum við lófana yfir augun og við lokum augunum og hvílum augun undir augnlokunum. Finnum hitan streyma frá höndunum og nú gott að draga djúpt inn andann og tæma rólega. Og við fyllum lungun og tæmum. Og einu sinni enn þá fyllum við lungun eins vel og við getum og svo tæmum við, bara gefum alveg eftir og dæsum aðeins bara Síðan þrýstum við með fingurgómunum efst upp á enninu, alveg upp við hársvörðin og nú ætlum við að nutta niður eftir enninu, alveg niður að augabrúnunum og við nutum í svona litlum svona hringlega hreyfingum, þrýstum þéttingsfast á ennið og þegar við erum komin alveg niður að augabrúnum að þá með litla fingri þá reynum við að sletta aðeins svona hrukkurnar hérna á milli augabrúnana. Þetta er gott og síðan færum við fingurgómana út á gagnaugun og svo nuddum við niður eftir gagnaugunum alveg niður að kjálkaliðnum og þegar við erum komin niður að kjálkaliðnum þá opnum við aðeins munnin og höfum neðri kjálkan alveg slakan og síðan nuddum við rólega niður eftir kjálkanum alveg niður að höku. Svo þurfum við komin alveg niður að hökunni, þá færum við hendurnar aftur á hálsin, alveg upp við hársvörðin og nuddum alveg eins niður eftir hálsinum, alveg niður á herðar og ef við finnum einhverja viðkvæma punkta þá er gott að þrýsta þess á þá og við nuddum rólega alveg niður á herðar og þegar við erum komin alveg niður á herðarnar þá er gott að klípa þessi herðarnar á okkur að þess að þrýsta og gefa sjálfum okkur svona smá nudd. Þetta er gott og við slökum á og við fyllum lungun og tæmum. Og þessu næsta ætlum við að liðka á okkur axlirnar og armarnir eru slakir niður með síðum og við horfum beint fram og við fyllum lungunum leið og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, síðan drögum axlirnar aftur, þenni brjóstkassan fram og slökum á og við fyllum lungunum leið og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, síðan drögum axlirnar aftur, þenni brjóstkassan fram og slökum á og við fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, drögum axlirnar aftur, þenni brjóstkassan fram og slökum á og einu sinni enn fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, drögum axlirnar aftur, þenni brjóstkassan fram og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Rísum síðan rólega á fætur, þægilegt bil á milli fóta og við tegjum hendur upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið, tegjum vel á öllum líkamanum, aðeins betur og slökum á.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi Rásar 1.
1: Þú ert með tölvuna þín að opna og við skulum aðeins glugga í þetta flotta ljósmyndarsafn.
2: Já, sko, það má bara finna alls konar í þjóðminjasafninu. Og ég var nú svona bara í tilefni af þessu búin að finna mynd sem ég leitaði uppi síðustu helgi. Þá var ég svona eins og fólk gerir að lesa bók sem heitir Hrakningar á heiðavegum. Og það er alveg frábær bók og í henni er alveg ótrúleg saga af hrakningum manns sem að hét Kristinn Jónsson og var frá Úlfsá í Eyjafirði. Og hann lenti í miklum hrakningum árið 1898 þegar hann sem sagt hraktist úr Eyjafirðardölum og yfir Sprengisand og fannst við Búrfell í Þjórsárdal. Og það er enga smá hrakningar og þetta voru margir dagar og hann kól mjög illa þennan mann og það kemur fram í bókinni og ég fór náttúrulega eins og maður gerir strax að leita honum í Sarpi og hann þessa mynd sem sýnir hann Jón, þetta er kornungur maður en þú sérði hann hennar svona kannski eitthvað aðeins hann hefur lent í einhverju og það sem ef þú horfir hérna á fæturna þá sérði hann er skótnur og svolítið sérstakir en það kól svo rosalega á tánum að þurft að taka af honum alla tærnar og hann gengur við staf en hann lifði bara þokkalugu lífi eitthvað fram eftir og hérna og lifir áfram hér í minningu í Sarpi
3: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér einn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitunum.

0: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krabb.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnu nefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti úr 7,5% í 7,75%. Nefndin vísar til viðvarandi verðbólgu yfir 5% og aukina verðbólgu væntinga til skammstíma. Allir nefndarmenn peningastefnu nefndar studdu ákvörðinina að hækka stýrivexti. Seðlabankin spáir minni hagvexti og meira atvinnuleysi en áður. Merki séu að dregið hafi úr umsvifum á vinnumarkaði, störfum sé hætt að fjölga og atvinnuleysi hafi aukist. Þessu til viðbótar benda ráðningar áform fyrirtækja til þess að áfram hægi á vinnumarkaði næsta misserið. Varnamálaráðuneyti Litháen sendi hættuboði síma íbúa höfuðborgarinnar Vilniusar í morgun þar sem varað var við hugsanlegri dróna árás. Samgöngur stöðvuðust, bæði lestir og á alþjóðaflugvellinum og almennir borgara leituðu skjóls í neðanjarðarbyrgjum. Slíkar viðvaranir hafa færst í vöxt í Eystrasaltsríkjunum undan farna mánuði eftir að Úkraínumenn settu aukin þunga í árásir í grennd við Sankti Pétursborg í Rússlandi. Það er skammt frá Íslandi og Finnlandi. Þetta er hins vegar í fyrsta sinn frá innrás Rússa í Úkraínu fyrir 4 árum að íbúar í Evrópusambandsríki og aðildarríki NATO eru hvattir til að leita í skjól vegna yfirvofandi árásar. Forseti landsins þar með

0: mótmælin forsætis ráðherran og þingmenn. Litáiski herinn segir að merki hefðu sést á ratsjám sem bentu til ómannaðra loftfara. Loftvarna eftirlit NATO hafi verið virkjað. Hættu ástandi var svo aflétt klukkan 8 í morgun að íslenskum tíma 40 mínútum eftir að því var lýst yfir. Framleiðsla í fiskeldi jókst 17% í fyrra og hefur aldrei verið meiri. Alls voru framleitt rúmlega 64.000 tonn af eldisfiski. Laxe var langstærstu hluti þess, hátt í 59.000 tonn. Útflutningsverðmæti jókst ekki í samræmi við aukna framleiðslu. Fiskeldis afurðir voru fluttar út fyrir 53,4 miljardar króna í fyrra. Það er 1% minna en árið áður, þrátt fyrir að magnið sem var flutt út hafi aukist 12%. Seinni umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður eru á dagskrá Alþingis í dag að loknum óundirbúnum fyrir spurnatíma. Fyrri umræðan tók 3 daga í mars og stóð yfir í 22 klukkustundir. Þingfundur hefst klukkan 3. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og létt skýjað, hiti 9-16 stig yfir daginn. Hæ breytilátt á morgun og skýja með köflum eftir hádegi og áfram mild. Suðurland og Faxaflói. Norðaustan og norðan 3-10 og létt skýjað mestu, hiti 9-17 stig að deginum. Breiðafjörður. Norðaustan og norðan 5-10 og lengst að létt skýjað, hiti 8-14 stig yfir daginn. Vestfjörðir. Norðaustlag eða breytilátt 3-10 og yfirleitt létt skýjað, hiti 5-14 stig að deginum, hlýjast sunnan til. Strandir og Norðurland vestra. Fremur hæg norðaustan og norðanátt og þokuloft yfir nóttina, en bjart með köflum inn til landsins. Hiti 4-11 stig yfir daginn, mildast í innsveitum. Norðurland eystra. Norðaustan 3-10 og súld með að dálítil rigning með köflum eftir hádegi, úrkomum inn á morgun, og hiti 4-10 stig að deginum. Austurland að glettingi. Norðlæg átt 3-10 og súld eða rigning, en úrkomin á morgun. Hiti 3-7 stig. Austfirðir. Norðan 5-13 og rigning eða súld með köflum, en þurft að kalla á morgun. Hiti 4-8 stig. Suðausturland. Norðan 8-13 og sumstaðadál til væta, en hægari og þurft vestan til. Hægari austlægjátt á morgun og úrkomin lítið, hiti 8-16 stig í dag, en svalara á morgun. Miðhálendið. Norðaustan og norðan 5-13 og súld eða rigning, en bjarta mestu sunnan og vestan til. Úrkomin lítið austan til á morgun, annars svipað veður. Hiti 1-11 stig við daginn, svalast norðan Vatnajökuls. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstudag. Austlæg átt 5-13 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum, en lengst af úrkomulítið á Norðurlandi. Hiti 4-12 stig, mildast vestanlands. Á laugardag. Suðaustan og sunnan 5-13 og rigning með köflum, hiti 7-12 stig. Lengst af þurrt norðaustanlands með hita að 17 stigum. Á sunnudag, suðvestan og sunnan 5-13 og skúrir, en bjarta mestu á norðaustur og austurlandi. Heldur svalara. Á mánudag, vestlæg eða breytilátt og rigning eða skúrir, en úrkomin minna fyrir norðan. Hiti víða 7-14 stig. Á þriðjudag, útlit fyrir suðaustanátt með rigningu sunnan og vestan til og fremur mildt í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 4,1 stig, engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt, en sólskin í gær mældist 7 klukkustundir og 30 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 3,4 stig í Ásbyrgi.

Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 10,7 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 12 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðvestan.

0: Allskýjað, hiti 6 stig. Ásgarður, norðustan 4, hiti 6 stig. Reykhólar, austnorðustan 5, hiti 6 stig. Lambavatn, norðustan 4, hiti 5 stig. Bjargtangar, austsuðustan 5, hiti 4 stig. Hólar í Dýrafirði, norðnorðustan 1, hiti 4 stig. Bólungarvík, norðustan 3, hiti 5 stig. Ísafjörður, austsuðustan 1, hiti 5 stig. Æðey, vestnorvestan 2, hiti 4 stig. Hornbjargsviti, norðan 2, hiti 4 stig. Litla Ávík, norðnorvestan 4, súld, sjólítið, hiti 4 stig. Hólmavík, logn, hiti 6 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorvestan 5, hiti 5 stig. Blönduós, suðsuðustan 1, hiti 5 stig. Hveravellir, norðan 7, hiti 4 stig. Skagatá, norðan 3, hiti 5 stig. Nautabú, norðan 3, hiti 4 stig. Akureyri, norðvestan 2, hiti 5 stig. Grímsey, sunnan 4, hiti 4 stig. Mývatn, vestnorvestan 4, hiti 4 stig. Staðarhóll, vestnorvestan 3, hiti 5 stig. Mánarbakki, norðaustan 2, hiti 6 stig. Ásbyrgi, norðnorvestan 1, hiti 5 stig. Grímstaðir, norðan 3, allskýjað, hiti 5 stig. Raufarhöfn, austnorðaustan 3, hiti 5 stig. Fontur, norðaustan 6, hiti 5 stig. Miðfjarðanes, norðaustan 3, hiti 5 stig. Skeltingstaðir, norðaustan 6, hiti 5 stig. Bjarnarey, norðvestan 6, hiti 5 stig. Egilstaðaflugvöllur, sunnan 6, rigning, hiti 5 stig. Káranhnjúkar, norðaustan 6, hiti 2 stig. Hallormsstaður, norðaustan 3, hiti 6 stig. Dalatangi, norðvestan 7, rigning, talsverðu sjór, hiti 5 stig, loftrýstingur 1010 millibar fallandi, Kollaleira í Reyðafirði, sunnan 1, hiti 7 stig. Seley, norðan 10, hiti 5 stig, Vattanes, norðnorðaustan 6, hiti 6 stig, Kampanes, norðan 9, hiti 7 stig. Papey, norðnorðaustan 12, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðaustan 9, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, suðvestan 4, hiti 12 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðan 3, hiti 13 stig. Skarsfjöruviti, norðvestan 3, hiti 12 stig. Vaskarsólar, vestsuðvestan 1, léttskýjað, talsverðu sjór, hiti 11 stig. Vestmanneyjabær, norðnorvestan 5, hiti 10 stig. Hella, norðnorðaustan 8, hiti 11 stig. Árnes, norðnorðaustan 5, hiti 12 stig. Hjarðarland, norðaustan 5, hiti 11 stig. Þingvellir, norðvestan 5, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norðnorðaustan 2, hiti 11 stig. Grindavík, norðan 6, hiti 8 stig. Garðskagaviti, norðan 9, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 8, léttskýjað, hiti 7 stig. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld. Verið sæl.
1: Ágætu hlustendur. Mannlegi þátturinn verður á sínum staða á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnar Sanssonar sem í dag ætla fræða hlustendur spennandi ljósmyndasýningu Íslenska refinn og góðgerla, svo eitthvað sé nefnt. En nú komið að tónlistaþætti Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
2: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Muddy Waters flutti lagið Baby Please Don't Go í þessari hljóðritun frá 1953. Með honum léku Jimmy Rogers á gítar og Little Walter á munnörpu. Lagið samdi Big Joe Williams og gaf út á plötu 1935. Og þetta er orðið sígilt blueslag sem að margt þekkt blues tónlistafólk hefur hljóðritað. Og það er ekki séð fyrir endan á því.

0: Robert Johnson flutti eigið lag Crossroad Blues. Robert Johnson er talin vera einn af mikilvægustu upphafsmönnum blues tónlistarinnar. Ævi hans er sveipuð dulúð og óvissu. Það sem ég vita með vissu er að hann hljóðritaði alls 29 lög í tveimur atrennum. Fyrra skiptið á Hotel Herbig í Texas 1936 og ári síðar í Vöruskemmu. Lagi sem við heyrðum rétt í þessu, Crossroad Blues, var hljóðritað í november 1936 á Gunter Hotelinu í San Antonio í Texas.
1: Candy man, sweet man.

Bandarísku blues tónlistamennirnir Big Jack Johnson og Kim Wilson fluttu lagið Things I Used to Do. Lagið að finna á plötunni þeirra The Memphis Barbecue Sessions sem þeir félagar gáðu út 2002.

Dionne Warwick söng lagið That's What Friends Are For frá 1982 og með henni sungu vinir hennar Gladys Knight, Elton John og Stevie Wonder og var lagið gefið út til að styrkja rannsóknir á alnæmi AIDS sem á þessum árum var hinn mesti skaðvaldur sem að dró fólk til dauða eða greindist með veiruna. Og þessar rannsóknir leiddu í ljós leiðir til að sporna við þessum vágesti og í dag er smitun ekki lengur dauðadómur og fólk getur lifað góðu lífi með aðstoð lyfja.

Hearth Martinez flutti eigi lag sem heitir Eitt eða Það. Og þetta lag að finna á fyrstu breiðskífu hans sem kom út 1975 og heitir Hearth from Earth.

Merle Haggard söng eitt af þekktari lögum sínum Okie from Muskogee, lag frá 1969. Okie var viðurnefni sem var notað yfir sveitalöpa frá Oklahoma. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Bandaríski blúsarinn Magic Slim og hljómsveit hans The Teardrops fylgju okkur heim á leið með hljóðfaraslætti og söng. Þegar þeir flytja lagi Cross-Eyed Cat sem að finna á breiðskifinni Midnight Blues frá 2008 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Þetta voru bandaríski blúsarinn Magic Slim og hljómsveitin Teardrops með lagið Cross-Eyed Cat og það reyndist vera loka lagið í tónlistaþætti Kristjáns Kristjánssonar að þessu sinni.
1: Rísandi stjörnur á miðvikudagskvöldum á Rás 1. Tónleikaröðin Echo Rising Stars er liður í verkefni sem samtök evrópskra tónleikahúsa standa fyrir og veitir ungu og framúrskarandi tónlistarfólki færi á að koma fram í frábærum tónlistarhúsum við svegarum Evrópu. Á sex tónleikakvöldum stíga rísandi stjörnur álfunar á svið. Fyrst eru þau Álfheiður Erla Guðmundsdóttir sopran og píanuleikarinn Kunal Lahiri. Síðan kynnumst við austuríska sellóleikarunum Valeri Fritz, Mat Saxofón kvartetunum frá Portugal, georgiska píanuleikarunum Georgi Gigasvili, ítalska píanutríjónu Trio Concept og ungverska simbalónleikarunum Aron Horvat. Efnisgrá allara tónleikana er afar fjölbreytt og öllum þeirra hljómar glæni tónlist sem samin var sérstaklega fyrir flytendur. Fylgstu með rísandi stjörnum á miðvikudögum klukkan 7 á Rás 1 eða í spilararúf þegar þeir hendar.

Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Það notalegt á pallinum okkar að ráða gerði. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Hertsens dagar, lúxus, liti, silki og kasmír hjá Hrafnildi. Buxnadagar, lindin, tískuveslun Selfossi. Fötinskapamanninn, herradeild jóðum jóð og djós, tískuveslun Akureyri.

Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25% stýrivextirnir hækka því úr 7,5% í 7,75%. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir sláandi að á sama tíma og stýrivextir eru hækkaðir fréttist af ofur hagnaði bankana og meiri framlegði uppgjöri matvöru risana. Greining Seðlabankans í síðasta mánuði drægi fram að sveiflur krónunar skilir sér aðallega í hækkun á matvælaverði. Nú spái Seðlabankinn því að forsendur kjarasamninga bresti í haust en leggur hart að stéttarfélögum að segja þeim ekki upp. Ekki skapist forsendur fyrir því nema fyrirtæki axli sína ábyrgð og láti af óþörfum verðhækkunum. Halla segir að fórnarkostnaðurinn af hávaxtastefnu sé mikill en nú sé spurninginum ávinning hennar orðin aðkallandi. Samningamenn Evrópuþingsins og ráðherraráðs Evrópusambandsins náðu í nótt samkomulagi innleiðingu Turnberry samningsins svo kallaða viðskipta kjör milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Samningurinn var handsalaður í júli í fyrra en tafir hafa orðið á innleiðingu hans. Innan aðeldaríkja ESB var víða óánægja með að Evrópusambandið hefði fallist á flatan 15% toll á langflestar vörur frá aðeldaríkjunum. Framferði Bandaríkjastjórnar til dæmis hvað varðar Grænland og Danmörku varð einnig til þess að tefja framgang þessa máls á Evrópuþinginu. Lofthelgi Litáens yfir höfuborginni Vilnius var lokað í morgun eftir að litáíski herinn tilkynnti að vart hefði orðið við það sem talið var að væri dróni nærri landamærum ríkisins. Loftvarna eftirlit NATO var virkjað í framhaldinu og boð send út í síma í búa höfuborgarinnar að koma sér tafarlaust í skjól. Ríkisstjórn landsins og þingmenn voru einnig fluttir í skjól. Hættu ástandið stóði yfir í 2 klukkustundir. Bandaríska varnarmálaráðuneytið ætlar að fækka

0: stórfylki af fjórum í Evrópu og í einu stórfylki eru 4 til 5 þúsund hermenn. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að ákvörðun bandaríkjastjórnar eigi ekki eftir að draga úr varnar getu bandalagsins. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að útbreiðsla ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó hafi líklega hafist fyrir nokkrum mánuðum. Stofnunin vinni að því að stöðva útbreiðslu með smitrakningu, einangrun og meðhöndlun staðfestra smita og tilfella sem talin séu smit. Óttast að smitin sé að breiðast út hraðar en áður var talið. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 12 og komið að mannlega þættinum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það 20. maí.
1: Á morgun verður opnuð ljósmyndasýning í ljósmyndasafni Reykjavíkur, hjartaþræðir nándin í hversdeginum. Þetta ljósmyndir eftir Þórdísi Erlu Ágústsdóttur og hún hefur myndað fólk sem flestir henni náið eða vel kunnugt yfir löng tímabil. Og myndirnar segja sögur af ólíku fólki sem hún hefur fylgt eftir og velustundir úr hversdeginum, lítil augnablik sem segja stærri sögu. Og þörfinni fyrir nánd og raunveruleg tengsl í samfélagi þar sem rafræn samskipti hafa aukið einmanaleika og einangrun og við ætlum að ræða við Þórdísi hér á eftir.
0: Já, svo ætlum við að fræðast íslenska refinn í dag. Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýrafræðingur á Náttúrufræðistofnun hefur rannsakað tófuna árabil og næstunni verður haldið málþing á vegum Náttúrufræðistofnunar þar sem að verður rætt íslenska refinn. Sérstöðu stofnsins, svipgerðir, erðafræði og margt fleira og við ætlum að fá hana Ester til að segja okkur aðeins frá því hvað gerir íslenska refinn svona sérstakan.
1: Já, svo það vísindaspjalli með Eddu Olgudóttur. Í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsókn sem bendir til þess að góðgerðlar sem finnast í kimchi geti hjálpa til við að losa líkamann við nanoplast.
0: Já.
1: Það er gerjaða grænmeti.
0: Og hérna hvað er það verður svona súrt.
1: Já, þetta er svona gerjun.
0: Súrkálið, já, gerjun. Svo sagði þér að því. Ég bara leita orðinu. Sólarsamba,
1: já.
0: Hún á við í þessu veðri því að það komið sumar.
1: Já, ég held
0: að hér allan á suðvesturhorninu dásamlegt og hlýjan á næsta leiti. Það er bara hún eiginlega komin, sko. Þannig að við skulum bara fagna því með góss. Þetta lagði til Magnús Kjartason.

0: Já, þetta var hljómsveitin Goss í þetta sinn sem flutti lagið Sólarsamba eftir Magnús Kjartansson og textin eftir Halldór Gunnarsson.
1: Já, og þetta lag fær ekki það að sé mjög skemmtilegt í orginal útfærslunni en hér svona fær það skemmtilegt framhaldslíf í þessari útsetningu Goss. En Þórdís Erla Ágústsdóttir, ljósmyndari, hún sest hérna hjá okkur. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og við vorum að tala þessa ljósmyndasýningu þína sem verður opnuð í ljósmyndasafni Reykjavíkur á morgun. Mm-hmm. Hjartaþræðir, nándin í hversdeginum og þú hefur verið að, já, til dæmis að mynda fólk sem hefur staðir nærri eða sem þú þekkir vel mm-hmm. yfir löng tímabil og þú varst að segja okkur í nán, sko bara hartnær 20 ár.
2: Já, meira.
1: Meira,
2: já. Ég klára nám sko 1989 og kem hérna, en já, þetta byrja kannski svona í lok aldarinnar, þú veist, þá kem ég hérna komin heim og þá fer ég hérna mynda þetta og hversdaginn bara sem slíkan og þú veist, auðvitað hefur þessi sería breyst með tímanum svolítið
1: Já.
2: En hún snýst samt alltaf það sama að skoða hversdaginn með myndavélni, kannski sjá hann í gegnum myndavélna það hérna Gary Vinograd sagði mig, þú veist, þú sérð oft með myndavélni þegar þú ert ljósmyndari og svo kemur sýnin yfir til áhorfandans í gegnum myndina.
0: Mm. Það er svo augljós munur samt að því að allir eru með myndavél og bara nokkuð góðar í símónu sínum og allir eru að taka endalaust myndir en svo Já. Ser maður myndina þínar, þá er bara þær eru svo stórkostlega þetta er svo falleg innlit inn í daglegt líf fólks og þær eru svo augljóslega ekki þessar símamyndir sem við sjáum endalaust. Sko.
2: Já, takk fyrir það. Já, það munurinn er kannski sá að ég geri þetta allt með auðvitað og er að vissuleiti að rannsaka hversdaginn með myndavélinni og ég er að rannsaka miðilinn. Ég hef gert það mjög lengi, ég hef kennt það líka hvernig ljósmyndir hafa áhrifamátt þegar það eru unnar með vilja veist, og með markmiði og markmiði mitt er mjög skýrt. Ég fer inn í daglega senur og ég eyði oft miklum tíma með fólki vegna þess að ég reyni að verða pínu ósýnilega þannig að myndavélin verði ekki svona ábyrgð. Myndavél er oft svolítið svona erfið fyrir fólk, aggressív. Og þess vegna vinn ég svo mikið með fólki sem ég þekki. Ég hef prúfað hitt að mynda þá sem ég þekki minna, en það gengur bara ekki upp. Og ég
0: upp á það að þeim bara, líði þetta vel og verður
2: afslöfnir. Já, ég vil ná sko tilfinningatengslum og nánd. Ég vil að nándin finnist í myndunum, að hún sé skýr að þú sem áhorfandi finnir fyrir fólkinu í myndinni og ein sem er skrifar ljósmyndun sagði þeim við mig, þetta er svolítið svona eins og þú getur gengið inn í senuna og hjá þér og bara snert fólkið, þú veist og þessna er ég líka með ákveðna lýsingu ég er alltaf að nota tæknina sem ég, ljósmyndarar kunna og það breytir þetta miklu það er alveg viljandi gert. Og þetta með að hérna finna fyrir fólkin í myndinni, það er það sem mér finnst líka svo áhugavert með hennar ljósmyndamiðil er að ef að þú ert að stúdira hann og vinna með honum sem ljósmyndari, þá hérna, þú veist, hefur jafnvel á tilfinningunni, sérstaklega held ég þegar þú ert að vinna með hversdagslífið, að það sé hægt að lesa hugsanir fólksins og finna fyrir jafnvel tilfinningu þeirra. Mm. Það þurfi ekki endilega að vera þú veist, fólk maður bara tólka þess að vill skilur áhorfandinn, hann tólka bara en hann sér eitthvað og hann finnir fyrir einhverju og þetta er áhrifamáttur ljósmyndarinnar þegar unnið með hana á markvissanhátt þá verður þetta sem er bara í raun

0: allur, þetta bara tvívíð mynd
1: Já.
0: Prentuð oft á pappír en samt verðum svo lifandi
2: Já. Maður fer að reyna að lesa inn í það
0: Já.
2: Og hvað þau eru að hugsa
0: Já.
2: Ertu að reyna að fanga einhver sérstök augnablik eða ertu fluga á vegg og bara grípur hér og þar
0: Nei, sko, ég fer yfirlt inn í þetta með vissar hugmyndir sem ég langar að ná og sem ég langar að sína ég stjórna aðeins þú veist, kannski framrásinni
1: Já.
0: Þú veist, pínu er leikstjóri, en svo leiði hlutum svolítið að gerast bara flæða og sko, stundum nægi alveg bara já, þannig er augnablikið sem ég langaði svo að ná en stundum nægi því ekki en nægast ykkur öðru sem já. Kemur mér á óvart
1: Já, það er mitt
0: og, já.
1: En sko, við erum ekki sko, hversdagurinn hefur nú ekki verið myndaður mikið, auðvitað eru við alltaf að, svona sem Gunnar sagði, að taka myndir á símana en það er svona svolítið annað já. Og oft kannski einhver eiginlega glansmynd svona frekar
0: já.
1: En annað, en svona bara þessi svona hvað ég segja, djúpi hverstagur, hann er ekki mikið,
0: Nei, það er, hefur ekki það verið er mikið myndaður. Það er svona myndaður. Hópur af ljósmyndurum erlendis sem hafa vinnið með fólk og hverstaginn.
2: Já.
0: En ekki svo mikið hér, en auðvitað vinna ljósmyndar með hverstaginn, endalaust. En þeir kannski ekki endalega með fólk. Það auðvitað er við berskjöldun að fara í návíu fólk með myndavélina og þú þarf líka traust fólksins
1: mm.
0: til að hleypi þér að sér og leiði þér að nota þessa myndir
1: Já, og koma inn á heimili
0: sitja þar með þú veist, ljós og svona og þú veist, sumir auðvitað hætta við finnst þetta bara of prívat þannig það er líka viss barátta
1: Já.
0: En sko, ég segi alltaf þú veist, það er svo margt í hversteginum, bæði litla sögur og sagan getur verið svolítið opin mér finnst nefnilega það líka áhugavert að leifa áhugrandunum að túlka söguna Og eitt augnablik segir oft svo stóra, sko hún er hluti af auðvitað stórum atburði og stórri sögu og það er líka þegar þú ferðin í hversdaginn hjá fólki, þá ertu líka að segja frá því, þú veist hvernig, hvað stjætt er þetta, hvaða hérna, hvernig er heimilið, þú veist, og öll þessi smáatrið, þau segja rosalega mikið um fólk og ég byði alltaf, svona fólk að vera ekki að taka til á nýkjum eldur bara að hafa þetta eins og þér
2: Þetta er ekki spari
0: Þetta er ekki spari og þetta er ekki hús og hýpili
2: Já.
0: Bara alls ekki
2: En hvað segir við fólk að þú segir þetta er fólk sem þú þekkir sem að, og það gengur betur þannig en
0: Já.
2: Hvernig leggur þetta upp fyrir þau hvað þú ert að fara að gera
0: Já, ég segi við þau að þú veist að ég sé raun að vera að rannsaka hérna hversdaginn
2: mm-hmm.
0: og ég hefði sérstaka ástrið fyrir hversdeginum sem að er svo hérna fullur af alls konar, merkingabær, bara eins og ég segi hann í textanum sýningunni.
1: Mm.
0: Og hérna, og mér langi til að mynda þau, þetta fólk sem ég tala við. Og hvort að það sé möguleiki, sem ég sé bara strax nei, en aðrir er alveg til í þetta og finnst þetta áhugavert vegna að þarna fá þau líka myndir af sér sem að þau myndu annars aldrei fá.
2: Mm.
0: Þess að þau myndu aldrei eignast þessa myndir einmitt eins og þetta tala um að ef ekkur að myndaði með síma. Það er bara allt annar hlutur. Að hérna, þetta er tvennt ólíkt og reyndar er það líka kannski, þú veist, eins og ég er að kenna ljósmyndun og nemendur hafa alveg, þú veist, sagt, já, þetta er alveg rétt hjá þér, þú veist, leiðu ferða að stútur þetta og nota myndavél og margt ungt fólk er núna að kaupa sér myndavél, því það sé bara svo mikið mun á því og síman.
1: Já.
0: Því símin er bara svona meira eins og, þú veist, þú bara líður ánfram með hann og gerir bara eitthvað, skilur. En þegar hún er myndavél, þá ertu að gera eitthvað ákveðið, þú veist, og hérna, til dæmis, ég tek átt sem dæmi að munun kannski á ljósmyndaranu sem er að vinna viljandi og með markmiði hann velur sér af matseilunum, þú veist þegar þú ert, til dæmis, ef þú færir nú kýmiska veitingastað og það er allt á kýmisku og þú bendir bara eitthvað, þá færir bara eitthvað þannig er það með ljósmyndir með hérna símum
2: En þú veist nákvæmlega hvað það þýðir að það á kímversku og velur nákvæmlega
0: já,
2: sem þú
0: veist. Já, já.
2: Ég ætla að halda áfram með líkinguna. En sko, að það virðist þeirra, ef einhver kemur nálótt, ég tala ekki um með þar atvinnuljósmyndari, þá vill maður hafa sér til og gera sér fínan.
0: Mm-hmm.
2: Svo leiðis, þú vill það ekki?
0: Ég vil það alls ekki.
2: Já.
0: Og ég bið fólk að vera bara það sjálft eins og það er. Og ekki vera að taka til, flesti fari í þann gýrin.
1: Já, eða greiða sér.
0: Eða greiða sér að mála sig eitthvað þannig. Og ég næ mjög oft að samfara fólk að vera ekkert að vesnast í þessu öllu.

0: þessu mann, bara vera þau sjálf. Og svo er ég, þú veist, auðvitað, stundum er ég mjög lengi með fólki og þá, og oft, sama fólkið aftur og aftur og aftur, og það verður bara eitthvað neginn svona, já, já, hún er einu svona enn með mynd, þú veist, það er bara eitthvað neginn, þá hætta bara að pæla í því, sko.
1: Já.
0: Og hérna, ein vinkona mín sem ég búin að þekka frá því að ég var 5 ára, sem er einmitt að neina heimasíðunni myndina henni, hún er löngu, löngu hætta að spá, sko, þetta hún er bara, algjörlega slök, sko.
1: Já, þetta alveg ómetanlegt að fá þennan aðgang að fólki og, hva, og finnst því ekki sjálfu hérna, bara gaman að sjá hérna allar þessar myndir, teknar yfir meira en 20 ár.
0: Þau eru nefnilega, sko, fólk er mjög ánægt yfirleitt eftir á að fá þessa heimild. Þetta segir náttúrulega líka bara að því að myndirnar sem er á sýningunni er alveg ná alveg yfir 25 ár og þú veist, þá er það líka sagan okkar. Veist, og tíðarandinn og þetta, þannig þetta tengist inn í svo margt og þetta tíminn hann er alltaf fylg, veist, hann er alltaf inn í öllum myndum sko. Þannig að hann er þarna og hérna síðan er ég með myndir sérst að foreldri mínum á grund að því að ég líka þetta alltaf að sko, skoða sjálfa mig og mitt líf og hérna og fá svona kannski þú veist, maður heldur rík heldur svolítið í, kannski ljósmyndin er með það upp líka hún er eins og hluti af þeirri manneski sem þú veist að mynda það er svo þannig, þetta er svona bein tenging við manneskuna ef eitthvað er hatar eitthvað, þá er hann fljótur að sko kveikja í allir myndunum sem er að þeirri manneski skili, eða gamalt kærasti sem hann vondi við, þú hendi þeim
2: Klippir hann út.
1: En þessi, já, þessi sýning, þú ert bara að hengja upp myndirna núna
0: já.
1: Í þessum tölu orðum, bara gafst í tíma til þess að
0: já.
1: Koma hingað til okkar. Hún, já, hún verður sem sagt opnuð á morgun
0: já.
1: Og hjarta þræðir nándin í hvers deginum og það er ókeypis inn á morgun og allir velkomnir.
0: Allir velkomnir, já.
1: Og þessu bara, opnun.
0: Já,
1: já.
2: Mælum svo sannlega með þetta, er alveg frábæra myndir, það er þetta myndir. Tapa sér í að skoða þær, sko.
0: Æ, takk fyrir.
1: Kæra þakki Þórdís Erla Ágústóttir og til hamingju með þetta.
0: Já, takk fyrir. Kærlega.

0: Já.
1: Sólin.
0: Þetta er sólin í sól og sumaril, Stebbi og Eyvi, lag og text eftir Gylfa Ægis.
1: Já.
0: Svan.
1: Já, já, við tókum sem þetta áðan sólarsamba með gós og núna þannig að þetta er ekki, þetta eru svona ábreiður.
0: Já, en ég varst...
1: Ég sagði yfirbreiðslur.
0: Ég sé eftir að hafa ekki bara látið að segja það.
1: Þú hefðir ekki átt að leiðrétta.
0: Nei, ég
1: hefði ekki að sagt það bara og haldið að það væri rétt.
0: En yfirbreiðsla er bara mjög gott orð.
1: Er það ekki?
0: Yfir svona, jú.
1: Þarna voru þeir að breiði yfir...
0: Orginalin?
1: Orginalin,
0: já. Með þessari nýju.
1: Já, já, já, kannski ekki. En við ætlum að fræðast íslenska refinn hérna næstu mínútunar. Hingaði komin Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýrafræðingur á Náttúrufræðistofnun. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Þú þekkir refinn íslenska bara betur líklega en flestir hér á landi.
2: Ég þekki hann býsna vel.
1: Já, og tófuna þá sérstaklega eða hvað?
2: Ég kýs reyndar að kalla hann tófuna.
1: Já, bara, það er ekki bara kvenkyns.
2: Mælur ekki að tófa. Jú, það fer nú eftir bara á hvað landslutað þú ert, hvað mun vilja kalla. Tófa er í rauninni nafn sem heiti yfir bæði kyn, en á sumur landslutum þá vill fólk tala tófa og ref.
1: Já, ég er strax búin að læra.
2: Er það ekki?
1: Jú.
2: Það er til alveg 13 tegundir að refum, sko.
1: Á hér á landi?
2: Nei, í heiminum,
1: já.
2: En bara einn á Íslandi og það er hérna, heimskautar, norður heimskautarefurinn sem er líka að kalla fjallrefur Skandinavíu og hann hefur tugi nafna á Íslandi sem ekki er mjög falleg.
0: Já, nefndu eitt.
2: Skolli.
0: Láfóta. Láfóta, já, er það ekki falleg?
2: Alls konar.
1: Jó, mjög veist, láfóta svolítið sætt. Sko.
2: Þó er mjög smart orð, það er alveg al íslenskt orð og hérna... Já, hann vil ekki kalla tæfa, en tófa er svona, já, mér fyrst að mjög flott orð.
0: Já.
1: Veistu hvaðan það kemur, tófa? Hefur veistu, út frá hverju?
2: Ég hef mínar tilgátur öll þessi nöfn, sko, menn voru alltaf búið til kvæði í gamla daga til þess að reyna muna hluti og hérna, allt sem rýmaði
1: eða
2: eitthvað, hef kannski verið bara málið, en melrakki er fyrsta ritaða orðið heitið yfir þessa tegund á Íslandi í íslenskum handritum.
0: Já.
2: Melrakki.
1: En er ekki rétt að refurinn, ég er þessi íslenski refurinn, hann var hér á undan okkur mannfólkinu, eða hvað?
2: Jú, og það voru norrænir menn sem komu hérna til landsins og kölluði hann strax melrakka, þannig þau þekkt hann. Þau þekkt hann frá sínu landi vantarlega, Noregi.
1: Já.
2: Og mögulega voru menn að koma hérna á samt fleiri svæðum á Norðurslóðum til þess að veiða vegna feldar. Þeir þekktu þetta dýr, þeir vissu að það var þetta að nota feldin að þeim og þetta þýðir í rauninni mel þýðir mjöll.
1: Já.
2: Þetta er ekki melur.
1: Ekki melur?
0: Ég hefði þetta að vera melur.
2: Þetta er litli rakkin í mjöllinni.
1: Já,
2: þetta er snjódýr, sko.
0: Já, snjódýrin. En hvað einkennir íslenska refinn? Eða svona, hvernig er hann frábrugðin öðrum?
2: Sko, hann lítur alveg út og hann er ekki frábrugðin að miklu leiti, það er mikil íhaldsemi í þróun þessa dýrs sem að í rauninni ísöld skapar. Þannig að þeir eru útbreytir allt í kringum norður heimskautið fyrir þúsundum ára þegar ísöldar jökullin var yfir öllu norður heimskautinu, það náði jökullin alveg niður í það sem við köllum Evrópu í dag. Þá voru þessi dýr í aðri jökulbrúnarinnar og svo hopa þeir norðar eftir sem að jökullin hopar og daga uppi hér og þeir eru í rauninni eins. Þetta er ekki undirtegund eða deilitegund eða neitt en þeir hafa svona ákveðna sérstöðu. Við höfum séð í erðafræðirannsóknum að þeir greinast aðeins frá, eru með svona svolítið ólíkt erðamengi að yngru leiti en það er væntanlega arfgerðir sem er ekkit að sýna neitt mikilvægt en það sem að kannski helst enginn er þá er við höfum mjög stöðuga frjósemi sem þykir mjög sérstakt á heimsvísu því að víðast hvar þá eru þeir svona sérhæðir í fæðivali og eru mikið að geta læmingja.
0: Wow.
2: Hvað það læmingjar yfir? Og læmingjar eru svona skrýtin aðdýr sem búa á norðurslóðum og sveiflast í mjög miklu magni að geta 200 faldast stofnin á 35 árum.
1: Læmingjastofnin þá?
2: Já.
1: Já.
2: Og svo hrynur hann alveg. Og þegar það er mikið að læmingjum, þá eignast refir og önnur rándýr afkvæmi. snæuglur, kjóar og fleiri rándir á norðslóðum, snævíslur og tófur og svo kannski ekkert í, eða gengur ekkert að drepa styrlingar ef þið fæðast í kannski 3 ár og svo aftur. Þannig að þetta einkennist af mikill í frjósemi 15-20 yrlingar í einu koti en kannski bara einu svona ævinni.
1: En læmingjar eru vantarlega ekki hér?
2: Engin læmingjar á Íslandi.
0: En þeir eru í Noregi?
2: Já. Þeir eru í norðu Noregi og Finnlandi og Svíþjóð og hérna og þar er tófan svona svolítið sérhæfð. Auðvitað getar ég þetta annað en það sveiflast mjög mikið þannig að eignast eil ekki ákaminum á nokkur ára fresti.
0: Já.
2: En okkar tófur eru enna mjög svona fastar fyrir, eignast eiginlega jafn stór gott á hverju ári og það er allt mjög stöðugt og þetta er svona alveg sér íslenskt og þykir mjög sérstakt.
1: Hvað það byrð marga yrlinga í goti?
2: Sko, ég sagt er hérna með alltali 5,4.
1: Já, já.
2: Það er að segja að þær ganga með 5,4 yrlinga, við teljum legur í læðum, við fáum innsend ræ og við eigum mjög stórt gagnasett safna þessum upplýsingum síðan 1986 en síðan höfum við veiðutölur frá 1958 árlegar veiðutölur þar sem farið á greni og fjöldi yrlinga á hverju greni taldir og það svo kallu gott stærð sem sama og skoðað líka erlendis og líka þar sem ég fer í friðlönd eins og Hotströndum og þar teljum við yrlinga á grenjum sem eru svona cirka mánaða gamlir. Og þeir eru að meðaltali 4,5, en legurinn eru að meðaltali 5,3, þetta er búið að vera svona cirka í 100 ár,
0: já. Að mista kosti. En sko veiðum við hann ennþá svona mikið?
2: Við veiðum mjög mikið, við höfum eiginlega bara aldrei veitt eins mikið, við eiginlega bara segja.
1: Og hvernig með stofnin, hver er staðan á honum?
2: Já, nú er ég útbúa frétta tilkynningu fyrir nýtt stofnmat sem hefur ekki byrst í mörg ár. Við höfum verið svolítið mikið að vinna greina stofnin betur. Það er stórt verkefni í gangi sem að við erum svona að fara að kynna einmitt á málþingi núna í byrjun júní og þar höfum við verið að greina stofnin í staðan fyrir að setja eitt stofnmat fyrir landið allt að haustlagi þegar að stór hluti á honum eru yrlingar frá sumrinu sem eru skilgreindir sem fullorðnir í september en eru bara 4 mánuða.
0: Já.
2: Þá ætluðum við að skipta landinu upp og höfum gert það og það er veiðistjórnunarsvið núna náttúruverndarstofnunar, áður umhverfisstofnunar sem sér að halda þetta á veiðitölur frá sveitafélögum og þeim er skipt eftir sveitafélögum og svo eru ákveðn svona landslutar, svið Vesturland, Vesturland, Vesturðir, Norðvesturland og svo framvegis.
0: Mm.
2: Og við ákvaðum að reyna að greina stofnbreytingar eftir þessum landslutum og hefum verið að vinna það með ágætishópi tölfræðinga og stofnvistfræðinga og sínsat, doktorsnema og við erum að fara að kynna það og við hefum verið að skoða stofnbreytingarnar á vorlagi. Það er að segja að núna viljum við byrta stofnmat á vorlagi sem er í rauninni miklu svona virkari stofn, þar að segja að þetta eru dýrin sem eru kynþroska fullorðin hafa lifað veturinn og geta farið að taka þátt í tímgun og þá höfum við reyni lagt mat á hversu margir lifað veturinn og slíkt og hverjir drepast út af veiðum hverjir drepast út af náttúrulegum ósökum hvar margir sem fæðast og svo framvegis og þetta nýja stofnmat erum við að fara að byrta núna vonandi í lokvikunar eða byrju næstu og það sýnir okkur að kynþroska einstaklinga af vorlagi hefur svona aðeins farið niður á við þó svo að stofnin að haustlagi hafi nokkuð staðið í stað enda farið svona 10-15 ár.
0: Já.
2: Og að þetta er ekki eins á öllum landslutum þannig að nú flækjum við bara málið þá meira.
1: Með því að skipta þessu svona en hvaða landslutar er í hættu eða hvar er stofnin í bestu málunum?
2: Sko, hann er nú bara ekkert í vondum málum þessi stofn.
1: Hann er ekki hætta sem sagt.
2: Nei, ég myndi nú ekki segja það, hann er nú ennþá bara þokkalega stór.
0: Þannig að við erum ekkert að veiða of mikið.
2: Sko, við veiðum þá ansi stíft, en við erum búin að gera það mjög lengi. Og hérna...
1: Og því, ég myndi að það eru refaskyttu sem fá bara bókstæðan að borga fyrir það ekki?
2: Jú, þetta er heilmikill mikli fjármunir því að það eru sveitafélagin sem greiða langmest 70% af kostnaðinum. Þeir greiða allan kostnaðin og fá svo endugreitt frá ríkinu því sem þeir skila gögnum og allt að 30% minnum við. Og það er svona aðeins, það er svona sem við kjördæmið, þar sem er talið meira álag, fá þeir meira en til dæmis Vestmanni eða bæri er ekki fá neitt til dæmis.
1: Nei.
2: svona augljósum ástæðum. En hérna, það er sér sér þannig að þetta kostar heilmikið. En það eru bara ráðunar grenjaskyttur sem að mega veiða refi á þessum ástíma, á grenja tíma sem er skilgreindur í lögum. Og þetta fólk er núna á fullu í sinni vinnu. En svo eru sveitafjölu sem að geta veitt leiði til vetra veiða. Og það er þess að þá veiðar á öðrum ástími. En bara ráðna grænjaskyttur með að veiða. En þetta er allt skráð og við notum þessi gögn mjög mikið til þess að greina stofnin.
1: En erum við að skjóta þá bara að því að til að koma í veg fyrir, ég meina hann kallaði vargur einn stundum og hann tala hérna ekki jákvæðu orðin yfir hann. Er það bara að því annars getur hann valdið svo miklu tjóni?
0: Á kindum.
1: Já, og hvað dýrategundum?
2: Já, sko, það er, sko, tófan er friðið á Íslandi ásamt öllum öðrum viltum dýrum fyrir utan mink.
1: Mm.
2: Og það er sem sagt villitralögin sem voru sett 1990 og skrifið 1994, ég held að farið í gagnið 1995 og reglugerð með þeim. Í því er strax ákvæði um afléttingu. Það er að segja að það er leyfi til afléttingu á friðun og veiðar heimilaðar þar sem tegundur eru taldar valda tjóni og þetta er ekkert bara refinu, ég menna það, hrafnar og mávar og svo framvegist. Þetta tjón er ekki skilgreint í lögunum. Þetta er náttúrulega aflæningi. Hann er einn af okkar mikilvægu tegundum í okkar vistkerfum og í rauninni er svolítið hátt skrifaður á norðurslóðum og á heimsvísu sem svona topp afræningi á norðurslóðum vegna að afræningjar hafa mikilvæg hlutverk að regulera svona bráðastofna. Þannig að heilbrið vistkerfi hafa góða og heilbriða stofna af afræningjum. En svona manninum hefur tekist, þeir sem horfa Attenborough eins og velgerum, að það er svona það er svona best útskýrt þar myndi ég segja að fjarlæga afræningja á mörgum svæðum, sérstaklega stóra afræningja. Úlfar hafa sérstaklega verið svona útsettir fyrir þessu og þar hafa vistkerfi oft hrunið og svo þegar þeir eru skila tilbaka að þá hafa vistkerfin tekið við sér hann í. Þannig að það er svona
1: eru mikilvæg og hluti.
2: Já, menn eru farnir að skilja það meira og meira hversu mikilvægt hlutverk afræningja er og í svona einföldum kerfum eins og er á norðurslóðum og svo líka sérstaklega Íslandi er með einfalt kerfi. Við höfum ekki margar tegundir, við höfum ekki mjög mikið flækjust í fæðuvefnum, þá er okkar náttúrulega áræningi ansi mikilvægur.
1: Málþingið íslenska refinn, það verður haldið í Eddu húsi íslenskunar 9. júní. Er þetta bara opið fyrir alla?
2: Þetta er opið fyrir alla og því verður streymt, þannig að þeir sem að komast ekki á staðinn geta fylst með líka. Og þetta er mjög spennandi því að við erum búin að vera að vinna svolítið mikið að þessari stofngreiningu. Við höfum verið að skoða stofngerð íslenska refsins, þar að segja hann er ekki einsleitt hjörð. Þeir búa við mismunandi aðstæður sem er búa við ströndina og sem er búa inn til landsins og það hefur komið í ljós að fæðan er mismunandi á þessum landslitum og við höfum verið að skoða alls konar svona þætti sem geta kannski hjálpa okkur í að skilgreina stofnin. Ísland hefur alltaf verið talið bara að hafa svona strandastóður en svo kemur í ljós við höfum með doktorsnema sem hefur verið að skoða kjálkalögun og kjálkarnir breytast á lögum eftir því hvernig bráð dýrið er að éta, hvort að það er að halda á stóru dýri, býta mikið eða er bara ná einhverja marflær. Þannig að beinin í kjálkunum, þau halda þessum þykku stóru vöðvum og þau eru mismunandi eftir landslitum.
1: Mm-hmm.
2: Hún er verið að skoða þessa lögun og svo erðafræðina. Við höfum líka verið að skoða fæðina út frá stöðum samsætum og 40 ára tímbili á ólíkum landsvæðum og það kemur í ljós að það virðist vera sem við séum ólíka stofngerðir innanlands sem að forðast kannski að vela tímkast innbyrðis.
1: Já. Við verðum bara að benda fólki á að fara í Eddu hús íslenskunar 9. júni klukkan 1 og fá bara allar þessar upplýsingar um íslenska refinn. Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýrafræðingur og náttúrufræðistofnun. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Herra Reykjavík, þetta eru stuðmenn, lag eftir þá Valgeir Guðjónsson og Sigurð Bjólu.
1: Eins slæmt orð og það er svo góður fílingur í þessu lagi. Það er eitthvað svona maður fer að dúa undir því.
0: Já.
1: Dásanlegt. Edda Olgadóttir komin til okkar í vísindaspjallið, kontu sæl og blessu.
0: Sæl verði. Sælar.
1: Hvað, kimchi og nanoplast?
0: Já, einmitt. Sko, ég ætla kannski aðeins að byrja bara á að tala nanoplast af því að hérna yfirleitt höfum við heyrt talað mikroplast og hérna margir kannast kannski við það orð og við vitum bara að mikroplastmengun í umhverfinu, hún er að aukast mjög mikið.
1: Það er bara plastagnir.
0: Nákvæmlega. Mikroplast er nefnilega skilgreiningin á mikroplasti er eitthvað sem er frá einu mikrometra upp í 5000 mikrometra og það er stundum svona bara á reiki hver skilgreiningin er. En mikrometri er líka hérna mæleining sem við erum ekkit vola mikið að vön að nota. 5000 mikrometrar er sama og 5 millimetrar.
2: Já.
0: Og hérna, og einn mikrometri er sko einn þúsundasti úr millimetra. Þannig að ef maður sér fyrir sér hérna reglustiku, hérna þessa bara hefðbundnu reglustiku, að þá getið ímyndað eitthvað millimetri er mjög lítill og svo er einn þúsundast af því er einn mikrometri. Og þannig að við getum verið með sko í umhverfinu eitthvað sem er 5 mikrometrar eða 10 mikrometrar og við sjáum það ekkert. Mm-hmm. Stærsta mikroplastið er eitthvað sem við greinum alveg með auga en það getur líka bara verið erfitt. Og mest af því er eitthvað sem við greinum ekki með auganu. Mm-hmm. Svo er nanoplast og nano er sem sagt næsta forskeyti á eftir mikro. Þannig að einn nanometri er einn þúsundasti af einu mikrometra.
1: Wow.
0: Það er ógeðslega lítið.
1: Það er einn milljónasti af millimetra.
0: Já.
1: Wow.
0: Þannig að sko, hérna, allt sem að flokkast undir nanoplast er sko bara allt sem er undir einu mikrometra. Mm. Þannig að það er rosalega lítið og eitthvað sem við getum alls ekki greint með auganu. Og þetta kemur náttúrulega til vegna þess að það er bara rosalega mikið til af plasti í heiminum.
2: Já.
0: Og hérna, það er mjög mikið til af einnota plasti og við, hérna, við hendum því líka eða losum okkur ekki rétt við það. Það, hérna, þegar við erum búin að nota plasti þá náttúrulega, þú veist, í fyrsta lagi á maður náttúrulega reyna að nýta eins oft og maður getur en svo þegar við erum búin að nota og getum ekki nýta meira að þá á það að fara í endurvinnslu. Og við höfum ekki fullkomnar leiðir til þess að endurvinna plast en þó einhverjar og við erum alltaf að fá betri og betri leiðir til þess að hérna, brjóta niður og geta þá byggta upp aftur í hérna, einhvers konar plasteiningu sem væri hægt að nota. En það sem er verst er þegar að plasti fer út í umhverfið. Og því að plast brotnar mjög hægt niður, en þegar það brotnar niður, bara við, hérna, þið veitir bara, við ágang, bara að liggja í vatni, vera í miklum hita, vera í, hérna, ákveðnu sýrusti, sólarljós, allt þetta brýtur niður plastið og úr því verða þá þessar mikroagnir eða nanoagnir sem við sjáum ekki. Og við vitum alveg, og hérna, ég rætt það í mínum pislum hérna á rás 1 að lífverur er að geta þetta plast. Og þegar þetta er orðið svona ógisla lítið, þá getur það líka farið inn fyrir meltingafærin og farið inn í hérna, bara önnur líffæri. Já, bara inn í önnur líffæri. Og það, hérna, það getur haft áhrif vegna þetta er svo ógisla lítið að þá getur þetta bara haft áhrif á bara almenna virkni frumna. Af því að það, hérna, það er eiginlega bara boðefnin sem þurfa að komast að og setjast að okkur að viðtaka að þau komast ekki fyrir. Annað sem er líka náttúrulega hættulegt við plastið og hérna, það hefur líka sést í náttúrunni að sumar lífverur bara stíflast af því að við meltum þetta ekki og við mannfólki meltum þetta ekki heldur. Þannig að hérna, ég hef líka stundum heyrt fólk segja bara, já, er þetta ekki bara fínar trefjar af því að við meltum ekki trefjar skilið, það er bara svona, hérna, auka meltinguna og eru góðar fyrir hægðirnar. Í miklu magni er plast ekki gott og sérstaklega ekki þegar að það er hérna, farið að fara inn í líffærin. Og svo annar svona punktur við þetta er að því að plast er unnið úr olíu, þá er þetta svona olíusækið efni og mjög mikið af þrávirkum efnum, hættulegum efnum í umhverfinu eru líka olíusækin, þannig að það er alveg líklegt þegar að við erum að borða eitthvað plast sem hefur verið að velkjast í hafinu og farið í gegnum marga lífverur, að þá erum við líka að borða eitthvað eiturefni sem við viljum ekki vera að borða. En svo er líka margar svona mörgum ósvörðum spurningum. Bara getur plast kannski verið að hafa áhrif á einhverja hérna, lífeðlisfræðilega ferla sem við bara vitum ekki af. Þannig grunninn erum við hérna, sammála því að við viljum reyna að losa okkur við plast úr umhverfinu. Og hérna, þá kemur hérna líðusögunni að kimchi. Kimchi er sem sagt kóreist súrkál og það er til í alls konar hérna afbreiðum og margir Íslendingar hafa örugglega smakkað þetta og þetta er bara mjög góður matur. Mm. Súrkál er nefnilega af því að þetta er hérna í raun og veru bara gerjað kál eða gerjað grænmeti og við það að gerja það þá verða til alls konar góðgerlar. Og hérna við kannski á Íslandi erum hérna vön því að fá sko góðgerla úr einhvers konar mjólkurvörum. Þið veitir hérna abjemjólk og allar þessar mjólkurvörur sem er einmitt með einhverja gerjun, þar eru við að fá þessa góðgerla. Á meðan að í Asíu þar sem að mjólkurvörur eru ekkert mjög mikið á boðstólnum og það er ekki hefð fyrir því að neyta þeirra í sama magni og hér, að þar fáðu góðgerlana mjög mikið úr vörum eins og súrkáli þar sem að þau eru að hérna að í raun og verið er þetta bara geymslu að fer fyrir grænmetið en svo er bara þarna þessi skemmtilega aukaverkun að það koma þarna góðgerlar og rannsóknir sem að ég var að skoða í gær, hún er unnin við þá skemmtilegu stofnun sem að heiti sko World Institute of Kimchi sem að hérna þar sem að er bara búið að stofna þarna rannsóknar einingar í Kóreu þar sem er verið að skoða bara hvaða góðu

0: eiginleika getum við fundið í kimchi?
1: Súrkálstofnunin.
0: Já, já, einmitt.
2: Okkur vantar eina hér.
0: Það væri gaman, já. Það væri svolítið skemmtileg.
2: En þetta sama fyrir ekki að ég gríp hérna fram í? Súrkál og kimchi, þetta nákvæmlega sama?
0: Nei, sko, kimchi að mér skilst og nú ég ekki sérfræðingur í þessu, bara hérna krydd súrkál Já. Og oft það með sko til í engifer og hvítlauk og þá held ég, en svo til sko alveg ótrúlega mörg afbreiði af því og ég held að sé líka misjæmt bara hvers konar hérna grænmeti þú notar í hérna fyrir súrkálið sko þannig að þetta ekki bara, oft þetta kínakál en svo bara alls konar sem að fólk að nota og ég ætla ekki að selja mig sem sérfræðingi þessu.
2: Nei, nei ég veit að það til sinni sérst íslenskt súrkál
0: Já.
2: Með kryddi í og eitthvað svona en Já. Ég held að aðal uppstæðan í flestu þeirra sé hvítkál.
0: Já, einmitt, Já. Það getur líka verið
2: einmitt. En þetta fyrir aðra spekinga að spá
0: Já, en ég get alveg sagt ykkur að bakteríurnar sem að koma þarna úr, eða sem sagt góðgerlarnir sem að vaksa þetta eru bara bakteríur sem eru til staðar í grænmetinu og hérna það er mjög mikið af einmitt góð gerlum, það að segja einhverjum bakteríum sem hafa góð áhrif á okkar þarmaflóru og ef við höfum svolítið verið að tala þarmaflóruna einmitt, að hérna hún í raun og veru búin til úr því hvað við borðum og hvernig við nærum okkar þarmaflóru og þau hérna einangröðu stopp úr kimchi við þarna World Institute of Kimchi einangröðustofn sem að þau kalla CPA 3656 og bakteríur eru sko þannig að það eru til sko miljónir tegunda af bakteríum og svo undir hverri tegunda þá erum við með bara 20,000 stofna, þannig að sko þó að við hérna eins og bara í fréttum kemur oft upp eitthvað E. coli sýking en E. coli er ekki það sama og E. coli, það er til alveg bara endalausir hérna variantar eða stofnar af því og þessi stofn er sem sagt stofn af bakteríu sem að heitir, og þetta ókslega erfitt nafn og ég mun örugglega eitthvað koksaði hérna los onostock mesenteroids mesenteroids er sem sagt
1: mjög hérna, vel gert,
0: já. Já, takk. Ég ætla bara hérðan í frá að vísa í þetta sem CPA 3656 en þau eru að bera þennan stofn saman við aðra bakteríu af mesenteroids tegundinni og þau eru að skoða bara hérna hversu mikið af nanoplasti eru þessar bakteríur að binda og þau gera það bæði bara í sko laust, bara í tilraunaglasi við alls konar aðstæður við hérna mismunandi sýrustig, mismunandi hitastig, mismunandi tíma og sjá að þessar bakteríur, þær eru nefnilega binda svolítið mikið af nanoplasti sem að er jákvætt það er eins og þær séu eitthvað neginn svona svampar á þetta nanoplast og þegar þau prófa að hérna smita mís sem að eru sem sagt bara sterilar, er ekki meðneitna þarmaflóru, það smitaðar með stofni CPA 3656, er ekki rétt, já þegar þau smita hérna stofnin með því og svo líka öðrum stofni af hérna mesenteroids að þá skila mísnar út meira af nanoplasti í saur þegar þær eru með þennan sérstaka kimchi stofn þannig að það er eins og þessi stofn sé í raun og veru að sko filtera út og taka út nanoplastin.
1: Bara hreinsa líkamann.
0: Eila hreinsa líkamann sko. Og auðvitað þannig að hérna, þessar bakteríur eru að binda nanoplasti sem er í meltingaveginum. Það eru náttúrulega ekki að toga í sko nanoplast sem hefur kannski komist inn í líkamann. En þetta er svona ákveðin hreinsun til að koma í veg fyrir að nanoplasti komist þá inn í líkamann og geti þá fara að valda einhverjum óskunda þar. Þannig að þannig erum við kannski komin með ákveðina svona Já, allavega
2: vísbendingu
0: og líka bara svona kannski hérna góða ástæða til að fá okkur meira kimchi.
1: Já, og nú þyrftum við líka bara að hafa þessa súrkálstofnun á Íslandi.
2: Já, og, íslenska súrkálstofnunni.
1: Súrkál er náttúrulega mjög stórt eins og í Þýskaland og
0: Já. Ég
1: bara hvort að þessi svipuð virkni í bara okkar súrkáli eins og í kimchi, sko.
0: Það getur, sko, það er náttúrulega ekki eitthvað sem við erum búin að skilgreina eða staðfesta, en það er mjög líklegt að sambærilega stofnar vaxi í sambærilegum aðstæðum.
2: Mm.
0: Þannig að það er alls ekkit útilokað að þarna að við gætum fundið þessa, hérna, þennan stofn í okkar kimchi.
1: Dásanlegt, takk Edda Olgu dóttir fyrir að koma og fræða okkur kimchi og nanoplast.
0: Takk fyrir mig. Thank you.

0: daglega fer mér fram, mannakorn og lágtext eftir Magnús Eiríksson. Já, vonum bara okkur fari daglega fram. Verður maður ekki einhvern veginn bara alltaf að vera að reyna.
1: Jú, lítil skref í einu.
0: Já, en þetta var síðasta lagið okkar í dag.
1: Já, við verðum hér aftur á sama tíma á morgun, þökkum innilega fyrir samfylgdina.
0: Verðið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Karl Sighvatsson, vélvirkjameistari frá Brekku í Lóni til heimilis að Garðstöðum 33, lést á hjúkrunaheimilinu Urðarhvarfi, föstudaginn 8. maí. Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju, fimmtudaginn 21. maí, klukkan 13. Kristrún Helgadóttir, Ingibjörg, Sigurður, Helgi Einar, tengdabörn og barn.

Barna börn. Okkar áskæra Guðrún Ragnars Guðjónsen, fyrrverandi formaður HRFI, sem lést miðvikudaginn 13. maí, verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju, föstudaginn 22. maí, klukkan 11. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Elín Rannveig Líndal, lækjarmóti, lést á heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga að kvöldi 9. maí. Útför hennar fer fram frá Hvammstangakirkju, mánudaginn 25. maí, klukkan 13. Þórir Ísólfsson og fjölskylda. Okkar áskæra Hrefna Markúsdóttir, bústaði í 83, Reykjavík, andaðist hann 8. maí. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju, þriðjudaginn 27. maí, klukkan 13. Fyrir hönd aðstandenda Hannes Hrafn Haraldsson. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,5% í 7,75% í morgun. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, vonaðist eftir óbreyttum stýrivöxtum vegna þess að atvinnuleysi er meira og hagvöxtur fari minnkandi.
1: Mér finnst þetta svona svolítið vera eins og bílstjóri sem er að rífa enn fastar í handbremsuna á bíl sem er stopp. Ég held að Seðlabankinn verði að útskýra þetta enn frekar hvaða áhrif þetta á eiginlega hafa vegna þess að það er að hægja verulega á öllu.
0: Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, freistar þess að mynda meiri hluta með miðflokknum framsóknið að viðreist. Þreifingar halda áfram í dag.
2: Þetta eru allra fyrstu kostir og ég tel mjög líklegt að einhverjir þessara flokka náu saman. Ég sé ekki fram á að það fari fram meir hluta viðraðar við aðra flokka.
0: Sjálfstæðisflokknum er hafnað í viðraðum í Fjallabyggð og á Dalvík, þar sem þeir hafa verið í meiri hluta síðustu ár. Tómas Atli Einarsson, oddviti sjálfstæðisflokksins í Fjallabyggð, segir þetta hafa komið sér verulega á óvart.
3: Ég finnst alltaf ekki heilindi í því hvernig fram er komið, hvernig búið standa þessu.
0: Engar meiri háttar ákvarðanir verðast hafa verið teknar á leiðtogafundi forseta Kína og Rússland sem hófst í morgun í Beijing, en búist var við að rússar notuðu fundin til að þrýsta á aukin útflutninga á gasi til Kína. Í sameiginlegri yfirlýsingu leiðtogana er talað náin tengsl og aukið samstarf. Þjóðvegur 1 yfir Jökulsá á Fjöllum verður lokaður í 3 vikur frá 20. og 7. maí. Ferðaþjónustan setur spurningamerki við skamman fyrirvara og hversu hratt eigi að ganga til verks. Sólin skín á íbúa á suðvesturhorni landsins í dag. Gestir sundhallarinnar í Reykjavík geta notið sólarinnar á nýjum sólbaðsvölum. Körfuboltasérfræðingurinn Teitur Örlíksson segir Jeremy Pargo einn besta körfuboltamann sem hefur komið til Íslands. Frammistaða hans þegar hann tryggði Grindvíkingum Íslandsmeistaratitilinn var eitthvað sem hefur ekki sést áður hér á landi. Og veðurhorfur norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning eða súldum landið austanvert og þoku loft við norðurströndina með hita frá 3-9 stigum. Bjartað mestu annars staðar og hiti 8-17 stig að deginum, mildast suð vestanlands, norðaustlæg eða breytileg 8-3-10 á morgun. Þoku, súld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands annars þurrt að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til. Hiti breytist lítið. Hádegisfréttir verðast það klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefnið þessa dagana er hjálp. Séra Sindri Geir Óskarsson, prestur við Glerárkirkju á Akureyri.
1: Hvernig get ég hjálpa þér? Þessi litla spurning er svo einföld, en það er ekki óalgengt að árekstrar og togstreita spretti fram þegar fólk af góðum hug réttir hjálparhund, án þess að spyrjanar. Þótt að spurningin sé einföld þá opnar hún á þann flokna veruleika sem samskipti og sálarlíf fólks getur verið. Að hvert og eitt okkar sér heiminn fyrst og fremst frá sínu sjónarhorni, að við sjáum gjarnan lausnirnar sem að myndu henta okkur, leiðirnar sem að við myndum vilja fara, án þess að taka til greina að þau sem að við vildum aðstóða, hafa kannski aðra sýn en við, sjá fyrir sér aðra hluti, þurfa aðra hjálp en þá sem að við vildum bjóða. Það finnst engum gaman að vera vanþakkláttur en það finnst heldur engum gaman þegar vaðið er yfir þau. Því getur það að hjálpa og vilja hjálpa. Þessi fallegi eiginleiki margra snúast upp í andhverfu sína þegar hjálpin er veitt á forsendum hjálparans en ekki þess sem þarnast hjálpar. Svo, hvernig get ég hjálpa þér? Þessi einfalda spurning verður líka flókin þegar að fólk hreinlega veit ekki hvaða hjálp það þarf. Sumt fólk býr við samskiptamynstur í sinni fjölskyldu, þar sem bjargvættir grípa vandamál og leysa, veita sífellt hjálp og ráð á þann hátt að aðrir fjölskyldumeðlumir eiga erfiðara með að átta sig á því hvaða er sem þau raunverulega þurfa eða vilja gera í flóknum aðstæðum. Eða þá að fólk stendur frammi fyrir vanda sem kveikir vanmátt og ótta, það finnur jafnvel fyrir örmögnun og getur ekki séð fyrir sér hvernig hjálpin sem þau þurfa lítur út. Svo er það fólkið sem á virkilega erfitt með að biðja hjálp. Hefur kannski brennt sig á því að þegar það þarnaðist hjálpar, þá brugðust þau sem síst mátti við að brugðust. Fólkið sem hefur alltaf þurft að treysta á sig sjálft og lítur jafnvel á það sem veikleika merki að biðja aðstoð. Eða kannski að þau óttast það að vera dæmt fyrir það að geta ekki ráðið við allt sjálf. Meira að segja þessi undurfara hlið manneskjunar hjálpseminn getur reynst flókin, tekið á samskipti, kveikt skömm, skapað kergju, bæði hjá þeim sem kannski upplifir að tekið hafi verið fram yfir hendurnar á þeim og hjá þeim sem finnst að hjálpin þeirra hafi ekki verið metin að veruleikum. Því er tvennt sem mig langar að skilja eftir á þessum fallega degi, annars vegar áskorun, að þegar við finnum löngunina til að leggja lið og aðstoða við spyrjum áðurum í framkvæmum, hvernig get ég að hjálpa þér? En hins vegar vil ég skilja eftir hvatningu til hugrekkis, að við þorum að velta fyrir okkur, hvernig hjálpar þarnast ég og við leifum okkur að biðja hana. Því mannskepnan er svo sama í dag og hún var fyrir öld og fyrir 5000 árum ekkert okkar kemst hjálparlaust í gegnum lífið. Frá því að hér ritaða orð kom fram þá eigum við endalausar frásagnir sem sýn okkur það að það að gefa og þykja hjálp er rótgróin hluti af mennskunni. En veitum hjálpina sem náunginn þarfnast og þorum að biðja þá hjálp sem við vitum sjálfa að er svo rétta fyrir okkur. Virðum það að hvert og eitt okkar er einstakt í því hvernig við sjáum heiminn og upplifum þarfir okkar. Njótið dagsins.

0: Þetta var Valagils á eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson í flutningi Þórarins Stefánssonar píanoleikara. Hljóðritunina er að finna á hljómdisknum innleiksverk fyrir píanó sem Þórarinn sendi frá sér á síðasta ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þetta var Austurstræti, lag eftir Sigfús Halldórsson við ljóð eftir Tómas Guðmundsson. Gunnlaugur Bjarnason söng, Eva Þýri Hilmarsdóttir lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð á tónleikum árið 2023.
1: Vantani í dekk eða dekkjaþjónustu driva.is Laugavegur 170 er komin í sölu heklureitur.is Það er opið fyrir umsóknu til 25. maí Ásmundasalur Hertsens dagar hjá Hrafnildi Loftpressur í miklu úrvali Loftor af tæki Sturtustólar og salernisekkanir Stóðdraghálsi Sparikjólar í veslurnar Laxdalski polti Sumar blóm í úrvali Nýjar tegundir Það er opið til klukkan 18 Gróðrastöðin Réttarhóll
2: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault Sjálfskiptan eða beinskiptan Rafmax, dísel eða bensín Hönnun, tækni og skilningur Á þörfum fagmanna og fyrirtækja Eru ástæðu þess að Renault Eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins Ár eftir ár Renault hjálpaði þér að ná meiri árangri Og afköstum í vinnunni Komdu og prófaðu BL Safröða
3: Blek eða tóner Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara A4 fyrir skapandi líf.
4: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
5: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
6: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink
7: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
2: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst. Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
3: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
4: Vantar þið grill á pallinn eða í útileguna? Þú fær Weber grillinn í Elko. Elko.
5: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
6: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
7: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
8: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
9: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
10: Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,5% í 7,75% í morgun. Þetta önnur hækkunu þeirra í röð. Aðilar vinnumarkaðarins óttast að vextir haldi áfram að hækka. Oddviti sjálfstæðisflokksins sér ekki fram á viðræður meiri hluta í borginni við aðra flokka en miðflokkin, viðreisn og framsóknflokkin. Í Hafnarfirði byrjuði morgun formlegar viðræður meiri hluta framsóknar og sjálfstæðisflokks. Sjálfstæðisflokknum hafnað í viðræðum í Fjallabyggð og Dalvík þar sem hafa verið í meiri hluta síðustu ár. Engar meiri háttar ákvarðanir virðast að veri teknar á leiðtogafundi forseta Kína og Rússlands í Beijing en búist var við því að rússar notuðu fundin til að þrýsta á aukin útflutning á gasi til Kína. Síðari umræða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið á dagskrá Alþingis í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma. Lokun á þjóðvegi 1 vegna viðhalds við brúnna yfir Jökulsá og fjöllum hefur áhrif á ferðþjónstuna sem hefði viljað að verkið er unnið hraðar. Og sólin skín á suðvesturhorni landsins og gestir í sundhöllinni í Reykjavík geta notið hennar á nýjum sólbaðsvölum. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti úr 7,50-7,75%. Nefndin tilbúin til að herða taumhald peningastefnunar en frekar til þess að tryggja hjöðnun verðbólgu. Hún sé að markmiði þótt það gæti hægt en frekar á efnahagsumsvifum. María Sigrún Hilmarsdóttir, þetta kom fram á fundinar í morgun.
11: Já, og þar var farið í það hvernig alþjóðlegar hagvaxtahorfur hafa bara versnað til muna síðustu mánuði og þar hefur lokun Hormúsunds haft veruleg áhrif á allt heims hagkerfið. Nú hagvaxtur hérna heima hefur minkað og það hefur dregið úr eftirspurn og það má merkja samdrátt í ferðaþjónustunu. Atvinnuleysi eykst og Seðlabankinn spáir meiri verðbólgu en við spurðum Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóra nánar út í þetta á loknum stýrivaxtafundi í morgun. Þetta er ekki gæfilegt.
12: Nei, það eru verið horfur heldur en hafi verið. En það er samt margt í ákvæmt sem að leggjast með okkur, eins og bara hækkun á álverði, hækkun á fiskverði og það er loðana sem þegar komi og sólmyrkvi. Þannig við erum að sjá útlutning vaks á þessu ári. En svona horfur í hagkerfinu eru heldur daprari.
11: Þið hækkuðum 0,25 punkta, er ykkur fleiri remedýr við þessu?
12: Já, við bregðust við með 25 út að hækka núna svo verður bara að sjá hvað gerist hvað gerist móljúverð og líka hvað gerist í haust varandi aðalega þarna vinnumarkarins.
11: Þú hefur vist tæki hér og umboð en svo er stjórnvöld eru þau að hafa sínum málum rétt?
12: Já, þau náttúrulega er að reyna að beita ríkisfjármálastefnu þegar með ríkisfjármála áallin sem við erum sjálfum okkur finnst í ákvæmt síðan náttúrulega leggja það fram fjárlög í haust þannig að Seðlabankinn stjórnvöld og síðan verkalýðsfélögin og ég bara vona það að við getum lagst öll saman að þessu verkefni.
11: Hvernig líst þér á haustið? Það er svona blikur á lofti og margt sem bendir til þess að verðbólgan verði enn að há og jafnvel að þessi forsendu ákveði kjarasamninga bresti. Hvaða stað er þá uppkomin?
12: Já, það er réttiður. Það eru líkur því að verðbólga verði meiri en 4,7%.

0: núna í haust og þá myndi þetta pólisund ákveði bresta. En ég bara minna það að þegar þessi kjarasamningar voru gerðir upphaflega, þá var markmið þeirra stöðuleiki og lækkun vaxta og lækkun verðbólgu og ég trúi því að aðalvinnumarkaðan sé ekki búin að gleyma þessi markmið.
1: Já, Ásgeir hélt að áfram að þessum nótum og benti á að launa þrýstingurinn hafi verið og sé enn töluverður og það er raun og verið þannig að Ísland er núna með hæstu laun í Evrópu, samkvæmt Eurostat. Og það hefur verið mikil kaupmáttur aukningu í landinu þrátt fyrir þessa verðbólgu og Seðlabankastjórinn kallaði eftir því að menn gætti nú hófs til að takast á við verri horfur og meiri samdrátt en þetta er ansi eitru blanda og mjög erfitt verkefni fyrir Seðlabanka að takast á við svona blöndu af verðbólgu og samdrætti. En við rættum líka við forsvarsmenn aðala vinnumarkaðins í dag og þeir segja vaxta hækkunin á vonbrigði. Finnbjörn Hermannsson forseti Alþýðusambands Íslands segir ekki skynsamlegt að hækka stýrivexti með þessum hætti og ákvörðun hafi mest áhrif á þá sem minnst mega sín.
2: Ég horfi á landslagið svolítið þannig að við horfum upp á meira atvinnuleysi, við horfum upp á minnkandi hagvöxt og það kemur til að stóra hluta vegna minni eftirspurnar sem að hefur líka sýnt sig í minnkandi kostaveltu. Það eru miklu minni umsvif á fasteignamarkaði. Þannig að mér finnst þetta svona svolítið vera eins og bílstjóri sem að er að rífa enn fastar í handbremsuna á bíl sem er stopp.
1: Fulltrúar vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarinn að skoða hvort hægt sé að draga úr verðbólgu með öðrum hætti sem ekki þrengdi frekar að atvinnulífinu. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir þau leggja áherslu á að finna samhljóm með launþegarhreyfingunni og stjórnvöldum um skynsamlegar aðgerðir. Vaxta hækkunarferlið sé vonbrigði.
3: En ég held líka að við þurfum að vinna ákveðna grunnvinnu til þess að sveigja verðbólguvæntingar til lengri tíma. Það er auðvitað mikið áhugefni að menn hafa að tapa trúnni á að við getum haft hér lægri verðbólgu að staðaldri. Og það þýðir að vinnumarkaðsaðilar þurfa að koma saman og eftir atvikum stjórnvöld að eiga aðkoma því til þess að við einfaldlega stöndum okkur betur í því sem við erum að gera þegar við erum að reyna að stjórna þessu hagkerfi. Það er hægt að gera betur. Við erum að gera suma hluti með allt öðrum hætti heldur en aðrir gera og situm uppi með hærri verðbólgu fyrir vikið.
4: Sagði Bjarni Benediktsson, María Sigrún Hilmarsdóttir sagði frá. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, ræður myndun meirihluta við miðflokkin Viðreisn og Framsókn og stefnir að nýju meirihluta innan tveggja vikna. Hugrún Hannesdóttir Díagója, hver er staðan á þessum viðræðum?
5: Sjálfstæðisflokkurinn er í lykilstöðu, nýju fulltrúar af 23 og eftir að hafa bætt við sig 3 í nýjafstöðnu kosningum. Það eru ýmsir möguleikar í stöðunni. Við rættum við Hildi fyrir hádegi og þá nánast útilokaði hún að vinna með öðrum flokkum en þessum 3.
6: Já, ég sé ekki fram á að það fari fram með hluta verðar við aðra flokka. Þetta eru allra fyrstu kostir og ég tel mjög líklegt að ykkur er þessara flokka náu saman.
4: Hver er líklegast samsetningin?
5: Sjálfstæðisflokkurinn á mesta málefnalega samleið með framsóknarflokknum og miðflokknum. Framsókn misti 3 fulltrúa í kostningunum og Einar Þorsteinsson er því 1 eftir. En miðflokkurinn fekk 3. Slíkur meirhluti myndi skila 13 sætum og en Viðreisn er svo með 2 fulltrúa og við vitum í raun ekki hvers konar samsetningu þessara flokka Hildur sér fyrir sér. Þeir oddvitar sem við höfum náttalega við dag segja að það sé alfarið hennar að upplýsa framvinduna en hún sér fram á að ná að mynda meirhluta á næstu 2 vikum.
6: Það hafa bara ýmis samtöl átt sér stað og eins og fram hefur komið er ég þetta búin að funda með öllum oddvitum sem náður kjöri í borgarstjórn og í dag munu fundahöld halda áfram og það viðrar auðvitað vel fyrir nýja og bjartara tíma í Reykjavík.
5: Svo fylgjustu við auðvitað grant með í borginni en skömmu fyrir hádegi dró til tíðinda í Hafnarfirði. Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn hófu formlegar viðræður áframhaldandi meirihluta samstarf. Þar er markmiðið að ljúka myndun nýs meirihluta fyrir helgi og þá verður skipting embætta kynnt á samt meirihluta sáttmála. Svo eru viðræður í gangi vítt og breytt landið og við greinum auðvitað frá nýjustu fregnum á rúf.is sem leið og þær berast.
4: Þakka þið fyrir Hugrún Hannesdóttir Diego. Og meiri hluta því meiri hluta er í sveitastjórn bæði á Dalvík og í Fjallabyggð heldu velli í kosningunum á laugardag. Þrátt fyrir það er útlit fyrir breytingar og að sjálfstæðismenn sé út í kuldanum í báðum sveitarfélögum.
7: K-listin á Dalvík var 3 atkvæðum frá hreinum meiri hluta á Dalvík. Þeir hafa verið í meiri hluta með sjálfstæðisflokknum síðustu 4. Nú er K-listin í óformlegum viðræðum við framsóknarflokk.

0: flokkin. Benedikt Snær Magnússon, oddviti sjálfstæðisflokksins á Dalvík, segir ákvörðinina hafa komið aftan að þeim og þeim hafi hreinlega verið sendur fingurinn. Í Fjallabyggð sjálfstæðisflokkurinn stærsti flokkurinn í sveitarstjórn og hefur verið í meirihluta. Þrátt fyrir það hófust viðræður jafnaðarmanna og hálistan strax að kosningum loknum og þær ganga vel, segir Jóhann K. Jóhannsson, oddviti jafnaðarmanna. Tekin hafi verið lýðræðisleg ákvörðun með að beygja frá samstarfi við sjálfstæðismenn. Þetta kom Tómasi Atla Einarssyni, oddvita sjálfstæðisflokksins, verulega óvart.
1: Mér finnst alltaf ekki heilindi í því hvernig fram komið í því hvernig búið að standa að þessu. Á sama tíma eru að lofa því að hlusta á íbúana og upphefja samtali við þá og þá skýtur á skökku við þegar menn síðan gera eitthvað allt annað.
2: Sagði Tómas Atli Einarsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Kurteislega orðið yfirlýsingum, náin tengsl og aukið samstarf virðist vera helsta niðurstaða leiðtogafundar Kína og Rússland sem byrjaði í Beijing í morgun. Rússar hafa lengi vilja auka gasútflutning til Kína og búist var við að Vladimir Putin, forseti Rússlands, þrýsti á það á fundinum með Xi Jinping, forseta Kína.
3: Vladimir Putin, Rússlandsforseti, kom til Beijing í gærkvöld og það var tekið á mótunum með pompu og prakti í miðborginni í morgun þegar hann hitti Xi Jinping, forseta Kína. Þetta í 25. sinn sem Putin kemur í opinbera heimsókn til Kína síðan hann varð forseti Rússlands síðustu aldamót. Tengslin við Kína hafa alltaf verið mikilvæg en hafa fengið aukið vægi á síðustu árum. Á sama tíma og vestræn ríki hafa dregið verulega úr samskiptum og viðskiptum við Rússland vegna innrásarinnu í Úkraínu, hafa stjórnvöld í Beijing aukið tengslin og samstarfið. Rússland þó óneitanlega veikari aðilinn í þessu sambandi.
4: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.
3: Tengsl okkar hafa aldrei verið eins náin og það engin tilviljun að í sendinefnd okkar eru fulltrúar og stjórnvalda og viðskiptalýsins, sagði Putin við upphaf fundar forsetina í Beijing í morgun. Sí talaði að einhliða valdastefna áhrifamikilla ríkja væri hættuleg. Lögmál frumskógarins ættu ekki að gilda í samskiptum á alþjóða vettvangi. Heimsókn Putins kemur í kjölfar þess að Donald Trump bandaríkjaforseti var í Beijing fyrir nokkrum dögum. Af sameiginlegri yfirlýsingu sem stjórnvöld í Kreml birtu fyrir hádegi í dag virðist sem engar meiri háttar ákvarðanir hafa verið teknar á þessum leiðtogafundi. Rússar hafa lengi sóst eftir því að leggja gasleiðslu frá Síberíu til Kína og auka þar með orku útflutningi austurátt. Ekki síst vegna þess að vesturhluti Evrópu hefur skrúfað nánast alveg fyrir slíkan flutning. En það hefur verið deilt verðlagningu á þessu gasi. Í yfirlýsingu fundarins í dag aðeins talað almennt aukið samstarfi í orkumálum.
2: Björn Malmquist sagði frá. Samningamenn Evrópuþingsins og ráðherraðs Evrópusambandsins náði í nótt samkomulagi viðskiptakjör milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Samningur sem kendur við Turnberry í Skotlandi var handsalaður í júli í fyrra en tafir hafa orðið á innleiðingu. Hjá aðildarríkjum ESB var víða óanægi með að Evrópusambandið hefði fallist á flatan 15% toll í Bandaríkjunum á langflestar vörur frá aðildarríkjunum. Framferði Bandaríkjastjórna til dæmis hvað varða Grænland og Danmörku var það líka til þess að tefja framganginn á Evrópuþinginu. Þingfundir byrja á Alþingi í dag eftir hlé sem gert var vegna sveitarstjórnarkosninga og þingfundur hefst á óundirbúnum fyrirspurnatíma þar sem forsætisráðherra verður til svara ásamt fleirum. Að honum loknum verður síðari umræða þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Sú tillaga verður rædd næstu daga. Þjóðaratkvæðagreiðslan fyrir hug 29. ágúst. Þingið þarf að samþykkja tillöguna þremur mánuðum fyrir þann kjördag og því þarf að ljúka umræðinu fyrir 29. maí. Þjóðvegur 1 yfir Jökulsá á fjöllum verður lokaður í þrjár vikur frá 27. maí. Ferðaþjónustan setur spurningamerki við skamman fyrirvara og líka hvað sé gert ráð fyrir að verki taki langan tíma.
0: Unni verður að viðhaldi við brúna yfir Jökulsá á fjöllum 27. maí til 16. júní. Brúin hluti af hringveginum og lokanir á henni hafa töluverð áhrif á ferðaþjónustu. Til stendur að mála brúna, það framhald viðhaldsvinnu frá því í fyrrasumar. Þá var brúin lokuð í tvær vikur. Gunnar M. Guðmundsson, forstjóri sérleyfis bíla Akureyrar, segist skilja að sinna þurfi viðhaldi á vegum og brúm landsins en það sé hægt að gera hlutina betur.
5: Svona það sem ég gagnrýni mest hvað er stuttur fyrir

0: þessu og líka skuli gera þetta vinna það hraðar. Hrúa fleiri mönnum í þetta og gera það sitt í tíma. Og það náttúrulega bílar og höllu í ferðum hringin kringum landið. Og...
1: Segir Gunnar M. Guðmundsson, forstjóri SBA. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir nauðsynlegt að sinna þessu viðhaldi og að komið sér til móts við ferðaþjónustuna með því að hafa fjóra glugga yfir daginn þar sem akstur leyfður. Það tefji verkraðan. Verkið sé unnið eins hratt og hægt Fyrsta fréttatilkynning væntanlegt viðhald hafi verið send út 7. maí og uppfærð 18. maí.
2: Það þarf að halda náttúrulega þessari búið eins og öllum örum. Þannig að það eru út í það eiga.
3: Sagði G. Pétur Mattíasson, Sigur Óli Sigurðsson talaði við hann. Varnarmálaráðunni til Litáins sendi boð í síma íbúa höfuðborgarinnar Vilniusar í morgun þar sem varað var við hugsanlegri drónaárás. Samgöngu stöðuðust og almenni borgarar leituðu skjóls í neðanjarðabyrgjum. Slíkar viðvarnir hafa fæst í vöxt í Eystrasaltsríkjunum undanfarna mánuði eftir að Úkraínumenn settu aukin þunga í árásir í grennd við Sankti Pétursborg í Rússlandi skammt frá Eistlandi og Finnlandi. Þetta er hins vegar í fyrsta sinn frá innrás Rússa í Úkraínu fyrir 4 árum að íbúar í Evrópusambandsríki og í aðildarríki NATO eru hvattir til að leita skjóls vegna yfirvofandi árás Litáíski herinn sagði að merki hefðu sést á ratsjám sem bentu til ómannaðra loftfara og loftvarna eftirlit NATO var virkjað. Hættu ástandi var aflétt 2 klukkustundum eftir að því var lýst yfir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að útbreiðsla ebólu í lýðstjórnarlýðveldunum Kongó hafi hafist fyrir nokkrum mánuðum. Stofnunin vinnur að því að stöðva útbreiðslu með smittrakningu, einangrun og meðhöldlun á staðfestum smittum og tilfellum sem talin eru smitt. Óttast að smitti breiðist hratt út. Ebólu smitt hafa orðið að minnstu kosti 136 manns að bana í lýðstjórnarlýðveldunum Kongó og einum í nágrannríkinu Uganda. Talið er að 514 hafi smitast en líklegt að smitin séu fleiri. Veðrið leikur við gesti í sundhöllinni í Reykjavík. Í hádeginu voru vestari sólbaðsvalirnar þar opnaðar eftir endurbætur og þar Ástrós Signýjadóttir fréttamaður.
4: Já, sólbaðsvalirnar hérna í sundlauginu hafa verið lokaðar frá byrjun árs 2025. Á þeim tíma þá hefur svæðið verið endurnýja til að gesti sundallarinnar geti meitt nýtt sem best svona góðviðrist daga. Hjá mér Snorri Örn Arnaldsson, forstöðumaður. Snorri, þetta ekki bara góðviðrist dagur, þetta gleði dagur, gerir á þeirir.
5: Þetta mikill gleði dagur fyrir okkur að geta loksins búið aftur upp á þessa frábæra aðstöðu. Og hér hefur fólkið meitt verið að bíða eftir að koma stað og strax komni gestir hérna að sóla sig eðlilega, enda blíðan mikill.
4: Sólbaðsvæði hérna við sundhöllina, þetta á sér nokkra áhugaverða sögu hefur hann spreist í gegnum tíma.
5: Jú, það rétt. Hérna var þetta skipti í kalla og kvenna annars vegar og það mátti þá baða sig, taka sólbaði nakin. En svo breytast tímarnir og menninni með og núna í dag eru svalirnar fyrir öll kyn og við vöktum þetta þá bara með myndavélum og hérna vonum að fólk geti bara notið saman við sátt og samlindi.
4: Og gerir þú ráð fyrir að verði áframhald á nýtingunni hér í sumar?
5: Já, við fáum þessa góðu daga, þá mæli ég endri með því að fólk kíki og taki þátt í gleðinni með okkur hérna. Þetta alveg æðislegt og ég myndi segja þetta er besta sólbaðsaðstaðan í Reykjavík, þannig að mæli með að fólk kíki við.
4: Takk fyrir þetta Snorri, Örn og við hvetjum sem flesta til þess að koma hingað í sundhöllina og leggjast hérna á sólbekk og njóta góðu veðursins.
3: Þakkaði fyrir Ástrós Signýjadóttir sem talaði þarna við Snorra Örn Arnaldsson. Bandaríkjamaðurinn Jeremy Pargo átti stórleik þegar Grindavík varð Íslandsmeistari í körfubolta kalla í fyrradag. Teitur Örlygsson, körfubolta sérfræðingur, segir að annað eins hafi ekki sést hér.
6: Jeremy Pargo hefur komið víða við á ferlinum en er helst þekktur fyrir árin í NBA þar sem hann lék við góðan orðstýr. Hinn 40 ára Pargo var allt í öllu þegar vængbrotið leik Grindvíkinga varð Íslandsmeistari í körfubolta nýverið. Hann var með skotsýningu og lauk leik með 48 stig. Teitur Örlygsson segir Pargo besta körfuboltaprofíl sem er komið hingað til lands.
7: Ég myndi ekki þora að segja það sko, en þessi frammistaða samt í þessum loka leik, það er náttúrulega bara langflottasta frammistaða sem við séð í lokaúrslitum. Ég held að það er ekki að taka það af honum, hann bara... vinnur þannig að leik nánast upp á eigin

0: við höfum aldrei séð það áður á Íslandi. En svona heilt yfir tímabilið, 8-5 ár, en það var margir náttúrulega leikmenn í sögunni, verið frábærir. En þegar þetta er metið, þá er ég að meta þetta út frá titlum og svona heilt yfir tölum og hvað þú lagði til liðsins, skilurðu mig. En ef þú spyrir mig sko hvort að Jeremy Parko sé kannski besti prófæl, besti korfbaltamaður sem hefur komið til Íslands, þá er ég ekkert frá því sko. Mér fannst ég bara að þegar ég sá hann í fyrsta skipti þá hugsaði ég bara sko, þessi maður getur bara miklu meiri hluti, sko, hann er bara betri korfbolta heldur en aðri leikmenn í deildinni.
1: Síðust ár hefur Álftanes fengið tvo menn með NBA reynslu til liðs við sig, þá Eid Murray og Justin James. Teitur telur að við getum séð meira af þessu en að þetta snúast að miklu leit um fjármál.
0: Hvort önnur lið þarf að taka svona sjensa, ég veit það ekki. Þetta er náttúrulega allt saman byggja spurningum, það er ekkert mörg lið á Íslandi sem hafa efnaði að taka svona leikmenn. Það eru kannski 2-3 lið sem eru tilbúin að borga hámánaðarlegin á Íslandi. Aðri klúpar eru bara minni. En Álftanes fékk Justin James sem var náttúrulega fyrir hún NBA leikmaður líka sko. Þannig að mögulega sjáum við svona stærri prófíla.
2: Sagði Teitur Örlygsson, Jóhann Páll Ástoltsson tók saman. Veðurhorfur, það verður norðaustan og norðanátt 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning eða súld um landið austanvert og þokuloft við norðurströndina með hitann 3-9 stig. Bjartamestu annars staðar hiti 8-17 stig að deginum mildast suðvestanlands, norðaustlag eða breytilegátt 3-10 á morgun. Þokusúld eða lítilsáttar rigning á norðusturlandi annars þurftamestu líkur á stöku skúrum sunnan til og hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að stýrivextir voru hækkaðir úr 7,5% í 7,75% í morgun og þetta er önnur hækkunin í röð. Aðilar á vinnumarkaði óttast að vextir haldi áfram að hækka. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík sér ekki fram á viðræður meir hluta við aðra flokka en miðflokkin viðreist og framsókn. Í Hafnarfirði byrjuði morgun formlega viðræður meir hluta framsóknar og sjálfstæðisflokks. Engar meiri háttar ákvarðanir virðast hafa verið teknar á leiðtogafundi forseta Kína og Rússlands. Búist var við því að rússar myndu nota fundin til að þrýsta á aukin útflutning á gasi til Kína. Síðari umræða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið er á dagskrá Alþingis í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnum. Lokun á þjóðvegi 1 vegna viðhalds við brúna yfir Jökulsá og fjöllum hefur áhrif á ferðaþjónustuna sem hefði viljað að verkið væri unnið hraðar. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, það má senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.

0: Lag er lausnir í úrvali Bakó, verslunatækni Draghálsi 22. Verkið til Rósku, Alfred Flóka og Karolínu Lárósdóttur frá Hotel Borg eru boðin upp á morgun á Perlu uppboði hjá Fold uppboðshúsi og uppboð.is. Sýrjusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrjusson, síðumóla 17. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu hafnarfyrði. Halló hitabylgja, kælivökfi og góma gleði á pallinum í dag, bryggju húsið. Velkomin í sumar smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðin klöpp við vegmúla.
1: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
2: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
3: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi.

0: parki.is.
1: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
2: Öryggi, gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
3: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
4: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
5: Sony Sjónvör. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
6: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 20. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson.
1: Við höfum allt okkar bændum að þakka og dýraeigendum og við munum þjónustu. Það áfram bara í algjörlega óbreyttu formi nema bara meiri krafti og meiri þjónustu. Þetta bara spennandi tíma fyrir íslenska landbúnað og dýraeigendur.
0: Þetta gestur Páll Júlíusson dýralæknir og einn af fyrri eigendum dýraspítalans lögmannshlíðar á Akureyri sem þú heyrir í þannig. Gestur er einn af þeim íslensku dýralæknum sem nýlega hefur selt eignarhlut sinn í dýraspítala til þýska stórfyrirtækisins Altano. Gestur segir að áhugi þýska fyrirtækisins á Íslandi sé jákvæður og að starfsemi lögmannshlíðar verði í óbreyttri mynd og að dýraspítalin eigi allt sitt undir íslenskum bændum. Gestur mun halda áfram að vinna á spítalanum eftir söluna, segir hann. Þetta þýska fyrirtæki Altano gefti þrjá dýraspítala á Íslandi í fyrra. Þetta eru dýraspítalanir í Glæsibæ í Skagafirði, Lögmannshlíð á Akureyri og Drösull í Kópavogi. Drösull er sérhæft sjúkrahús fyrir hesta. Altano hefur keft fjölmarga dýraspítala víðsvegar heiminn á liðnum árum. Altano hefur meðal annars keft 11 dýraspítala í Danmörku og 2 dýraspítala í Svíþjóð sem alfærið sérhæfa sig í hestum. Þetta kemur fram í dönskum og sænskum ársreikningum dótturfélaga Altano Group. Altano á í dag meira en 100 dýraspítala víðsvegar heiminn og er með 2600 starfsmenn. Altano er í eigu fjárfestingasjóðs í Sviss sem heitir Ufena og Capital Partners, en þetta fyrirtæki kefti ráðandi hluti í Altano árið 2017. Á heimasíðu svissneska fjárfestingasjóðsins kemur fram að hann eigi tæplega 30 fyrirtæki víðsvegar heiminn, aðalega í Evrópu. Þetta helst sendi spurningar til Altano þessi viðskipti fyrirtækisins á Íslandi. Fyrirtæki hafði ekki svarað þessum spurningum þegar þátturinn fór í loftið. Einhverjir íslenskir bændur á starfsvæðum dýraspítalan á Norðurlandi hafa spurt sér spurninga fyrirætlanir þýska fyrirtækisins og hvað það ætlist fyrir með þessum viðskiptum á Íslandi. Það var þannig sem þetta helst heyrði af þessum viðskiptum með dýraspítalana. Bændurnir eru kannski ekki beint uggandi en þeir klóra sér í höfðinu yfir þessum viðskiptum. En hvað hangir á spýtunni hjá þjóðverjunum og þurfa bændur á Norðurlandi að hafa einhverjar áhyggjur af þessum viðskiptum? Gestur aftur.
1: Og Altano Group er keðja sem er með höfuðstöðar í Þýskalandi og Dr. Viktor Baltus er forstjóri fyrirtækisins og Altano er fyrirtæki sem einblínir á hestalækningar og vill þróa hestalækningar í heiminum og eru búin að kaupa stóru nöfn í bransanum eins og Fabrice Rossignol og fleiri og hérna er að leggja mikla áherslu á fagkunnáttu og auka allt í sambandi við að bæta dýralækningar í hestadýralækningum þá bara öllum svið og eru komin með 110 spítala og 3000 starfsmenn og held einhverja 700 dýralækna þannig að þetta er svona öllu keðja sem hefur og allir íslenski hestur hann hafi ekki bara gert útslagi með þetta líka að komið þetta heim

0: Og þeir eru ekki bara að kaupa þinn spítala heldur tvo til, þannig þetta eru þrír spítala sem allt hann að kaupir í fyrra.
1: Já, já. Og hérna, sem sagt, þeir hafa svona trú að þessu og við erum svona, já, þessi þrír spítala, við, hérna, eigendurnir Elva Ágústóttir og sem nú orðin, já, hún fætt 59 og svo ég orðin 52 núna og svo það Stefán Friðriksson í Glæsibæ, rúmlega 50 og Björgvin Þórisson, rúmlega 50. Þannig þetta var svona, já, við vorum öll búin að reisa okkar spítalarunni og mynda svona innviði og langaði svona framtíða sín að vinna meira saman og þetta var eiginlega bara gott tilefni til þess.
0: Hvernig komið þessi viðskipti til? Gestur segir að sænskur vinur hans hafi fyrir nokkru selt sinn dýraspítala í Gautaborg til þýska fyrirtækisins og að þannig hafi hann komist í samband við það.
1: Þetta kom nú til að vinur minn í Svíþjóð, Florian Lækna, dýralæknir sem ég lærði með og bjó með í Austurríki og lærði já, dýralækninga með honum þar. Og við erum alltaf bara bestu vinir að hann selur alltaf nokkru spítala sinn sem er staðsettur í Kungsbakka í Gautaborg fyrir 4 árum síðan. Og hann hefur samband vinni og svona já, svo var þetta raunveruleika í fyrra.
0: Í ársreikningi Íslensk dótturfélags Altan og Grúp kemur fram að kaupverð dýraspítalana þriggja hafi samtals verið 625 miljóni króna. Lögmannshlíð var keftur á 285 miljóni króna, spítalin í Glæsibæ í Skagafirða á tæpar 223 miljónir og Drösull í Kópavogi á tæplega 147 miljóni króna. Gestur segir að þessi viðskipti sé ekki stór fyrir Altano og að sé að ræða gæluverkefni fyrir fyrirtækið sem byggir fyrst og fremst á áhuga þess á íslenska hestinum.
1: Ég held að þessi fyrst og fremst bara þessi almenn áhuga hestum og svo náttúrulega er Íslands enn náttúrulega perla fyrir hesta og við erum náttúrulega með kringum 60-70 íslenska hesta á Íslandi en í heiminum eru þeim við cirka 300.000. Þannig að það er náttúrulega orðið alþjóða samfélag líka íslenski hestunum og allt í kringum hans. Þannig að þetta, það er náttúrulega náttúran og reyna á vatnið og náttúrulega hesta hald á Íslandi er náttúrulega eins og gerist bara eins og alltaf dreymur í raunni í heiminum. Það sé þannig líka þegar maður ferðast eins og við getum verið með hestana hérna eins og árið er, þá eru hestarnir bara á afrétt á haustin og inn í hestúsum og veturnar og svo eru þeir mikið úti við á sumrin og það er náttúrulega hestahald á Íslandi er orðið frábært og náttúrulega spila það stæðsta hlutverkið. Sko. Þannig ég held að þetta sé, það er náttúrulega hesta áhugi er ótrúlegur áhugi. Það er fólk sem brennir fyrir hesta, það veit hvað ég er að tala um.
0: Er ekki áhugi á svona íslenska hestinum alþjóðlega, er hann ekki einna mestur í Þýskalandi?
1: Jú, og það eru fleiri íslenski hestar í Þýskalandi í dag enn á Íslandi. Ég held að séu hátt í 100.000 þar. Ég held að bara orðið stort samfélag í kringum íslenska hestin og hann er náttúrulega bara, hann komist á topp 5 yfir öll hestakinn í heiminum, mjög vinsall hestur og auðvægt eiga við hann og hérna... Já, við tæka notkunn er mögulegtar á íslenska hestinu. Notaður sem kjartnishestur, frístundahestur, rektunahestur. Núna á hólum er að fara að staða sko, já, þessi námskeið í sambandi við hvernig svona, já, hvernig er hægt að nota hestin í alls konar sálfræði og fyrir reyfihamnað á fleiri, sko, þannig að finnst að notagindi er ótakmarkaði rinn, sko. Og tengingi við náttúruna verður alltaf vinsælli og vinsælli, sko.
0: Í auglýsingamyndbandi frá Altano kemur fram að fyrirtæki sé leiðandi og heimsvísu í dýralæknaþjónustu við hesta. Þar segir að fyrirtæki heiti eftir keppnishestinum Altano sem hafi hlotið dýralæknaþjónustu hjá þýska fyrirtækinu vegna meðsla og í kjölfari náð að keppa í hesta íþróttum á nýjan leik.
2: Altano, the world's leading group of horse clinics dedicated to the well-being of animals with a profound passion. The namesake, a thoroughbred, faced health issues and was considered a medically hopeless case. However, through professional surgeries, caring treatment, and targeted care, he was able to compete again and made history with his unique racing career.
0: Gestur segir aðspurður að það hef ekki áður gerst að Erlend stórfyrirtæki hafi keft íslenska dýraspítala

0: spítala með þessum hætti.
1: Og ég held að þetta hafi nú verið fyrsta skrefið í þá átt og hérna og það verður algjörlega óbreytt starfsemi. Við munum áfram sinna sveitastörfum, gæludýrum og náttúrulega þú er kannski verið aðeins aukin áhersla á hestalækningar að þá verður starfseminna öllu leiti óbreytt og mannskapunum svo sami og það má eiginlega segja að það svona bara mikill eldmóður í hópnum að gera betur af því að þessi hópur hefur náttúrulega sínt mikið metnaði að starfa á Íslandi og þjónusta vel, bændur og allar dýraeigendur og okkur hlækkar eiginlega bara til að halda því áfram. Bæta þjónustuna og þetta var svona eitt hluti af því sem var svona næsta framfara skrifa okkur fannst og það er líka fyrir unga dýralækna er mikill möguleiki. Þóra Höskuldsdóttir, dóttir Elva Ágústsdóttir og Höskulda Jóns sem eru, já, sem eigum áttum dýraspítana saman. Hún er núna út á Mälarenklinikinni í Svíþjóð í intensivt í heilt ár og kemur núna heim í júní. Þannig að það er líka þetta sem maður horfir í það. Unga fólki hafi möguleika til að læra meira og ferðast við og hafi svona betri aðkomið að komast á þessu stöðvars og þessu dýraspítana.
0: Þannig að bændur sem að hérna, hafa nýtt sér þjónustu ykkar þurfi ekki að hafa já, neinar áhyggjur að þjónustan sé eitthvað að fara að breytast eitthvað slíkt?
1: Nei, við höfum neina bara elst við þetta allt saman fyrir spil. Við höfum bara að hérna, já, bara einhvern veginn kom svona alltaf að höra að verða tímamót og breytingar að þá fær maður svona eflist maður fekkar og við höfum bara, já, við höfum allavega ekki unni meira. Við ætlum alltaf að vinna að minna, við höfum bara unni meira eftir ef við seldum og hérna, höfum bara getum einbytt okkur meira að þjónusta í reyðendur í vinninu og einbytt okkur að því frekar en aðru sko. Og hérna, þetta gengur bara flott. Sko. Við höfum bara, já, fyrir okkur var þetta svona framfara stvís.
0: Gestur segir að forstjóri Altanu, Viktor Baltus, sé mikill hestamaður og það spili sjálfsagt inn í áhuga fyrirtækisins á Íslandi.
1: Já, hann er svona áhamar íslenska hestin og hann kom á hestbak hérna hjá okkur í haust í fyrsta skipti að aldrei farið á hestbak á íslenskum hestin. Fekk hérna gráa glæsilega meir í glæsibæ hjá Steppa og við fórum í reiðtúr og hérna og hann leið bara á tölti og var ægilega ánægður og hérna alveg hyllaðar af hvað hesturinn er fótvis og örugur og þægilegur og náttúrulega gangi undir íslenska hesti sem svo töltu og skeið og hann var að ríða fyrsta skipti tölt og ljómaði allir. Þannig að hann hefur mikinn áhuga hestum almennt og ekki síst íslenska hesti.
0: Og hérna, og, en hann er hestamaður í grunninn?
1: Já, mikill hestamaður í grunninn.
0: En hérna, sko, hvað er þetta stór hluti af íslenska dýraspítalamarkanum sem að Altanu kaupir þarna þegar að hérna, félagið fjárfittir í þessum þremur spítölum?
1: Það eru 220 starfandi dýralæknar á Íslandi. Það eru 120 sem eru að sinna dýralækningum. Það eru 80 dýralæknar sem eru að vinna önnur störf eins og hjá MAST og fleira. Og já, til dýralæknar sama sem eru í þessum hóp, það eru við 8. Þannig að þetta er ekki stórt dýralækna fjöldavarðar, en auðvitað er dýraspítarinn lögmast í stóra öflugu dýraspítarinn á landsbyggðinni og eins dýraspítarinn í Glæsibæinn Skagafirði. Og Drösum í Reykjavík er náttúrulega sérhæfður hestaspítali, þannig að þetta er ekki stór hluti af almennum dýralækningum á Íslandi.
0: Hann segir líka að þýska fyrirtækinu finnist Ísland áhugavert landfræðilega séð, því það er staðsett á milli nokkura helstu starfstöða þýska fyrirtækisins í Bandaríkjunum og Kanada annars vegar og svo í Evrópu hins vegar.
1: Og þetta er náttúrulega líkaftilega að segja að þetta sé nú með landafræðina skilju og þetta er náttúrulega að þessi alþjóðlegt fyrirtæki sem er með starfstöða í Bandaríkjunum og Kanada og Ástralíu og Nýja-Sjálandi og Bretlandi og náttúrulega í Evrópu. Og Ísland var svona landafræðilega líka svolítið spennandi fyrir þá, hann er fórsturinn vildi meina hann að við svo gaman að koming að við getum hist hérna í miðpunktinu, þannig að við vorum mjög annað með þess.
0: Þannig er þetta hluti af svona þessi viðskipti, er þetta kannski hluti af einhvers konar svona, já,

0: alþjóða eða aukin alþjóðavæðingu í
1: já,
0: í þessum ég, business.
1: Já, í þessum geira myndi ég algjörlega segja það og náttúrulega líka bara þegar fólk hittist og kynnist og fer að treysta hvort öðru og vill starfa saman að þá eru landamæri náttúrulega engin takmörk. Og ég hef nokkar hér Florian Lackner sem staðsettur sem sett í Svíþjóð og hérna hann yfir sem sett Íslandi og Finnlandi og svo sjálfur starfandi í Gautaborg og Danmörkur enda líka, hann svona yfir Skandinavíu í fullanum sko, en þetta mjög á persónlega nótum líka.
2: Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ég minni á netfangið þetta helst að rú.is ef þú ert með athugasemdir efni þáttarins, þessa þáttar eða einhverja annara þátta eða ef þú skildir vilja koma með ábendingar sem snúast hross, naut, svín, einhver önnur dýr eða bara hvaða umfjöllunarefni annað sem sem þú telur að þetta helst gæti kannski vilja taka fyrir. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér og þakka hlustendum fyrir allar þær fjölmörgu ábendingar sem þarf að senda þættinum í gegnum tíðina. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá Rásar 1 á morgun. Góðar stundir!

Ágætu hlustendur, nú hefst síðdegisdagskrá Rásar 1 og við byrjum á því að ferðast landið með Gígju Hólmgeirsdóttur sem hefur sjón með Víðsvegar.

0: Komið sæl, þeir eru að hlusta á Víðsvegar, þar sem ferðast um landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og hinn ýmsu málefni skoðuð á hverjum stað. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Og í þessum þætti Víðsvegar haldið til Ólafsfjarðar, sem annar tveggja þéttbýliskjarna í sveitafélaginu Fjallabyggð. Og ætlunin þar að flakka bæinn og ramba á skemmtilegt og áhugavert fólk sem getur sagt okkur örlítið frá daglegu lífi á Ólafsfirði. Við kíkjum til dæmis í fjárhús, fáum að heyra af fjölgun barna í leikskólanum, forvitnumst lífið í menntaskólanum, kíkjum í Pálshús, eitt elsta húsið í bænum, og við ræðum við harduglegan verslunareiganda sem rekur verslun sem opin allan sólarhringin. Við forvitnumst líka hvað að gerast á hafnarsvæðinu og heyrum þar af nýrri samfélagsmiðstöð og listarými. Við komin í gegnum Múlagöng, einbreið jarðgöng sem voru vígð 1991 og leistu af hólmi hinn snarbratta og erfiða Múlaveg. Og þegar komið í gegnum göngin blasir fjörðurinn og bærinn við og það fallegt að horfa yfir að byggðinni á kleifum. Og það einmitt þar í vestanverðum Ólafsfirði sem við byrjum þetta flakk okkar.
1: Góðan daginn!
2: Þetta meiri dýrðar dagur.
1: Já, þetta alltaf svona þetta.
2: Eða ekki?
1: Jú.
0: Við stöndum fyrir utan lítil fjárhús, þar sem sauðburður langt komin.
1: Þröstur Ólafsson.
2: Hobbybóndi.
1: Já, hobbybóndi, já.
2: En hvað gerir þú svona fyrir utan að vera hobbybóndi?
1: Það vinn ég hérna nýri bæ, hérna í Vélaviðgerðum og svoleiðis. Það en svo þetta svona með því.
2: Já. Ertu einn hérna með kindur hérna út að kleifu með, eru þið margir?
1: Þetta sé átta sem eigum hérna,
2: já.
1: Kindur. Já. Mismundi mikið frá einni upp í 16-17, eitthvað svoleiðis.
2: Ég var búin að heyra einhvern tímann að sko hobby sauðfjárbúskapurinn hérna væri svolítið, er það ekki?
1: Jú, það eru margir, ég tel það örgulega 10 bú hérna sem fyrir þeirnum sem eru með, sem já, svona mismikið af sauðfjár og sem alveg frá... Já, ég held ekki 10 að 20, sko. Og svo ég held að við séum með 46.

0: eða 50 með rútum núna. En það skiptist náttúrulega á marga.
1: Og skiptist þið á að koma hérna og sinna þessu?
0: Já, svona yfirleitt svona.
1: Sko, fyrir svona hlustendur getur þú staðsett okkur, sagt okkur bara hver við erum.
0: Við erum hérna vestanverðu í Ólafsfirði, á Kleifum heitir það. Það svona kannski ekki allir sem þekkja það, sko.
1: Nei.
0: Þetta var hérna byggð sem var með sauðfé og svoleiðis og náttúrulega og beljur, eða belju fyrir hvert heimili.
1: Já.
0: Og ég tráði fyrir það minns hérna og það er svo svo frægast fyrir það þau áttu 20 börn, Finnur og Mundína.
1: Akkurat, búið að skrifa bók um það.
0: Já, já, búið að skrifa bók um það, sko, og mynd og kvikmynd með þessu einhverja. Já. Og þetta er bara orðið sumarhúsabyggð, sko, það er eitt hús orðið hérna, þetta hérna. Það er bara orðið fast búseta í því.
1: Þetta er glæsilegt hús og svo eru hinn gömlu húsin svona, þetta eru sumarhús fólks.
0: Já, búið að gera flest þeirra upp, sko.
1: Já, já. Viltu rölda með mér inn og sína mér aðeins?
0: Ég get alveg gert það, sko. Hérna er kaffistofun okkar. Þetta var stofnað þremur mönnum hérna fyrir 2007.
1: Já.
0: Kölluðu sig Ego.
1: Já, það er nú gotnað.
0: Já, já, það er uppastafurinn í nafninu þeirra.
1: Já.
0: Svo hérna, þú kom ég hérna 2009-10, bættist við. Og síðan hafa margir komið og farið líka.
1: Já, og akkur ákvastu að bættist í hópinn?
0: Heyrðu bara til þess að félagskapin.
1: Hafður verið með kindur áður eða?
0: Já, afi átti kindur eins og allir í firðinum hérna, það voru allir sem áttu kindur í fjárhúsinu hérna í, hérna skal þið segja, fjósakverfinu eins og var kallað.
1: Já, veim.
0: Og kýr, geitur, það var allt saman hérna.
1: Já.
0: Á neðri hæðinni hjá sömu, sko.
1: Hefur alltaf átt heima hérna í firðinum?
0: Já, já, alltaf átt heima hérna.
1: Já. Hvernig myndirðu lýsa þessum stað?
0: Bara frábærum.
1: Já.
0: Ekkert svona... mikið um að vera í svoleiðis svona skemmtanalífi eða svoleiðis en afskaplega gott að vera gott að alveg börn hérna, alveg það fara út bara mótnan og koma segjum á kvöldin bara þegar skólinn er búin sko.
1: En hvernig hefur staðurinn breyst?
0: Uss, þetta var náttúrulega sjávarpláss algjörlega sko.
1: Já.
0: Svo var sveit hérna með bæði með kýr og kindur og svo laðist það af þegar að kaupfélagi laðist af og kaupfélagi eifirðinga tók við, þá var bara sauðfjöð hérna sko, svo lagðist meiri partun af bæjónum af hérna nema að það er eitt sem er ennþá í byggð sem er með sko sauðfjöð. Það er einu sem er hérna, hann er með hvað 300 heldig.
1: Já, já, já. Og er hérna innar fyrir
0: þenni, hérna, Kálsá.
1: Á Kálsá, já.
0: Annað er nú ekki neitt svona,
1: já.
0: En svo er bara svona alls konar smíðavinna og svo liðs á daginn.
1: En við erum hérna á kaffistofinni núna, já. Og ég sé að það er kaffivél og það er núðlur og allt þetta helsta sem maður þarf. En eigum við að fara aðeins inn í fjárhúsi?
0: Já, við skulum bara hérna í fjárhúsi.
1: Við skulum, eigum við ekki að loka hérna svo hítinn hérna að sleppa ekki út?
0: Við höfum heitt vatn hérna, sko.
1: Já. Hvaðan kemur heita vatnið?
0: Það kemur hérna borhólu hérna fyrir ofan. Bara... Það er óvinnum mörg hvít í ár.
1: Já.
0: Því að við vorum með ómarga hvítar út það.
1: Eruð þið með einhverja ræktunastefnu í litum?
0: Nei, við erum ekkert svona í neinu sérstöku, sko.
1: Nei.
0: Það er helst að fá litinn og svona, jú, falleg lömb kannski.
1: En sko, hérna, hvert fara þessu? Hvert hleypið þeim á haga?
0: Við hleypum bara hérna upp í hagana hérna. Svo fara þeir bara, sumar fara eins og þessi hérna, sko. Hún er bara hérna niður á veginum hérna, allt sumarið, fer hérna í motokrossbrautina og lífið þar.
1: Þessi hérna...
0: Þessi móflekkóta.
1: Móflekkóta, hún er svona vegakind, vegarolla.
0: Já, það má alveg segja það, sko. Svo á hún eina þarna sem er inn í hotni þarna, það er dóttir hennar og hún gengur það líka með henni.
1: Já, já.
0: En hún fer aldrei neitt, sko, hinar fara hérna upp á Ytrádal og Syðrádal og svo í sumar fara í Héðinsfjörð. Og það er sem fara lengst, þær fara í Hvanndali.
1: Já, já, já, já.
0: Og þeim fjölga nú alltaf sem eru þar, sko.
1: Já.
0: og þær eru bara sóttar á haustin í þyrlu, sko.
1: Í þyrlu?
0: Já.
1: Það er nú meiri þjónustan. Og hvaða þyrlu fyrirtæki fer í það?
0: Það er heil ég er.
1: Þannig að það eru ferðamennir og svo kindir þar á haustin.
0: Já.
1: Og farið þið sko með þyrlu fyrirtækinu?
0: Já, farið
1: og
0: náttúrulega smalað í rétt sem er í hér, sem er í Hvandúlum.
1: Já.
0: Og svo eru settar í tvö kér, það er bara fjóð.

0: Ómögulegt. Ómögulegt.
1: En hvað tekur svo við hjá þér í dag? Er bara heilsdagsvakt hjá þér eða hvað ætlar að gera í dag?
0: Ég ætla að fara ekki að klára að marka það sem eftir er.
1: Já.
0: Og svo fer ég kannski bara heim og fær mér að borða og er svo kannski bara í vinnun eða eitthvað.
1: Já. Hérna, er þið með sama markið eða hvernig er þetta hjá ykkur?
0: Við erum með tvö mörk hérna í húsin.
1: Já.
0: Sem er hérna. Við erum með hérna sneitt aftan og fjöður framan.
1: Já.
0: Og tvístýft aftan vinstra. En ég er ekki alveg viss með markið sem að hinni með hérna.
1: Nei, þú markar bara þitt.
0: Já, ég bara marka mitt bara, eða okkar.
1: Þetta er glæsilegur hópur hjá ykkur.
0: Þetta er náttúrulega besti stofli heimi, sko.
1: Já, er það ekki?
0: Jú, jú.
1: Og hvar heigið þið svo?
0: Bara hérna í kring.
1: Já.
0: Heigið þessi tún, þetta tún hérna. Og hérna fyrir neðan hérna.
1: Já, hérna,
0: og hérna fyrir ofan.
1: Já, bara allt hérna í kring.
0: Það er þrjú hérna fyrir ofan, hérna fyrir yfir allt saman.
1: Svo glæsilegt. Hvert á ég að fara næst? Hverju mælir eru með?
0: Já, það nú það.
1: Ef ég keiri hérna aðeins út eftir,
0: hvað getur gert þarna? Já, þú kemst bara út að ég trá hérna.
1: Já.
0: Þú getur bara að fara það, hún kemst ekki lengra.
1: Nei. En er þetta viti göngu,
0: hérna út eftir? Jú, hérna er, þú getur að fara í göngulið, það er út í Fossdal.
1: Já.
0: Svona bæði hópar og einstaklingar sem koma hérna. Svo er rafstuð þetta, sem 1936 heldur hann hafa verið byggð, sko.
1: Já,
0: já. Já, lón og allt. Hún er virk.
1: Hún er virk. En segðu mér aðeins hvað er að gerast hérna fyrir hérna innar í firðinum. Hvað er svona helst að sjá þar?
0: Það er bara afskaplega lítið inn í firði, sko.
1: Já.
0: Það er bara þessi bær, sveitabær sem er þarna í... Það er í leina sem er orðið eftir, sko. Hitt er orðið bara sumarhúsabyggðir hérna í Hólkotslandi. Það er orðið það.
1: Herðu, takk hella fyrir spjallið og...
0: Já, takk sem leiðis
1: og góðum hérna.
0: Gangið þið bara vel.
1: Ég kveð Þröst Ólafsson hobbybónda með meiru og keiri frá Kleifum. Þegar ég komin inn í bæinn þá sé ég glitta í leikskólan. Þar eru börnin að leika sér úti í góðaveðrinu. Ég ákvað að kíkja í heimsókn og spjallaði þar við Björk Óladóttur, aðstoða leikskólastjóra, og Kristínu Karlsdóttur, leikskólastjóra. Og við erum hérna úti á skólalóð í leikskólanum. Hvað heitir þessi leikskóla?
2: Ef leikskóla heitir Leikhólar og ég veit nú ekki tilkomin nafnsins.
3: Það voru svo hérna, miklir hólar hérna þegar maður byggður upp hafi. Það voru sérst hólarnir. Ég held að það hafi verið tengingin í Leikhólar.
2: Já.
3: Svo var lóðinni breytt hérna. En það var ákveð að halda einum hól ennþá, þannig við það er ennþá einn hól.
1: Þannig að þú ætti þetta kannski að heita leikhól.
3: Já.
1: En hvað eru margir krakkar hérna núna á leikskólanum skráðir?
2: Það eru 58.
3: Já.
2: Hérna í skólanum í dag.
3: Já.
2: Og hefur fjölgað mikið.
3: Já.
2: Og mikið að ungu fólk er komið heim aftur. Þannig að við erum búin að fá hérna að lausa kennslustofur af því að það, við vorum sprungin.
3: Já, það.
2: Okkur vantaði meira rými. Þannig að hérna...
3: En við fengum þetta viðbyggingu núna sem var tekin í notkun bara núna fyrir þrem vikum síðan.
1: Já, og það ég segi þetta svona löng bygging, en svo kemur hérna til svona einhver viðbót.
3: Já, til viðbót, svona þessi svona gámaeining, eða svo sem maður segja, innan gæsalapp að segja það.
1: Akkurat.
3: Svona skólastofa.
1: En hvað svona einkennir leikskólastarfi hérna á Leikhólum?
3: Ég held að þetta bara mjög persónlegt skólastar. Bæði náttúrulega bara lítið samfélag, allir þekki alla og þetta er bara mjög persónlegt. Bæði líka nándin í húsinu, við vinnum bara náðið saman. Við bara reynum þetta bara, já.
1: En hver eru margir sem starfa hérna?
2: 17, snöggs, já.
3: Jú, við erum.
2: Svo í kringu það, 17, 18, já. Í mismyndi hlutastarfi.
1: Akkurat. Nú er ábúðslega fallegur vordagur, er eitthvað svona sérstak, er þeim eitthvað hefðir svona þegar kemur að vortímanum hérna á leikskólanum?
3: Sko þannig er bara svona smá vorthema, þannig er bara að vera að föndra alls konar svona eitthvað, fugla og flugur og skordýr og alls konar svo leis, þessi tími núna, sólina og svo leis. Og svo er núna hefjast til okkur nýtt, svona þema tímabil, það stýttist í sjómannandaginn.
1: Já.
3: Og þá erum við með svona sjávar þema, fiskafjör, kvöldum við það.
1: Já.
3: Þá fyrir við að föndra alls hvað sem tengist hafinu.
1: En hvernig er samstarfið, og því þetta er fjallabyggð, hvernig er samstarfið á milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar með svona leikskólamál?
2: Það er bara mjög gott, það er eitt leikskólastjóri, þess að ég er leikskólastjóri á Siglufjarði og Ólafsfjarði og fer á milli.
1: Já.
2: Þannig að, og svo deilum við stjórnun þrjá sem erum

0: að deila stjórnun í skólanum. Björk sér aðlega leikhóla og svo ég með tvo stjórnundum með mér á leikskálum.
1: Já. Og leikskálar, það á Sögluferði?
0: Já.
1: Og eru margir krakkar þar?
0: Heyrðu, það kringu 60.
1: Og sjáu þið svona fjölgun barnafólks í bæði Ólafsfirði og á Sigluferði?
0: Þeim hefur aðeins fækka á Sigluferði, en fjölgunin klárlega hér.
2: Fjölgað hér í Ólafsfirði, þannig að við erum, já, eins og segir, og sprungin húsnæði, þannig að það klárlega fjölgun, þannig sem bara frábært.
1: Ert þú fætt hérna á uppalinn?
2: Já, ég fætt á uppalinn hér.
1: Varstu hér á leikskóla?
2: Já.
1: Þannig að þú manst eftir öllum hólunum?
2: Já, já, ég manst öllum hólunum. Ég bara skrapp til Akureyra í, hérna, og fór í skóla þar,
1: já.
2: Fór í verkmyndaskólan og háskólan og kom svo heim aftur, þá var ég komið tvö lítil börn og þá kom ég heim aftur. Já. Það hvergi betra að búa.
1: Það alltaf ábúðslega fallegur dagur í dag. En hvað haldið þið að sé að draga barnafjölskyldur aftur? Hingað?
2: Ég held að þetta bara ótrúlega þægilegt samfélag. Við erum það með góða skóla og leikskóla og grunn þjónustum, ég segja, heilsugæslan hérna og allt þetta, þannig að það bara voða gott og það bara fjölskyldamanns hérna þá bara voða gott að vera hér svo bara þetta náttúrulega náttúru paradís að vera hérna í útivist bara upp á fjöllum eða inn í dölum eða hvað sem sko
3: Og við höldum okkur enn í heimi menntamála því það kann að koma á óvart að á Ólafsfirði má finna þrjú skólastig. Þar leikskóli og grunnskóli en nemendum í 7. til 10. bekk í Fjallabyggð kennt á Ólafsfirði og svo þarna líka menntaskóli. Nánartiltekið menntaskólin á Tröllaskaga þar sem eru 600 nemendur.
4: Herðu, ég heiti Lára Stefansdóttir og skólameistari menntaskólanum á Tröllaskaga. Við ákvaðum strax í upphafi að sérhæfa okkur í fjarnámi og fjarkennslu á vönduðu fjarnámi sem að hérna við tryggjum áreiðanleika og gott nám sem góður undirbúningur undir háskóla. Og það þetta alltaf hefur verið, hafa verið fordóma gagnvart alls konar nýjungum í skólakerfinu sérstaklega. Og fjarnám menn halda ofta það sé eitthvað léttara en það það ekki. Þetta mikil vinna og fólk líka tekur í alvarlega að það að undirbúa sig alvörun undir háskólanám. Og við sérhæfum okkur því og byrjuðum á því 2011, þannig að þetta orðin nokkuð mörg ár og höfum alltaf yfirfyllt skólan með biðlista svona eftir við vorum búin að vera í 2-3 ár. Að þá við opnum á miðnætti, við auðlýsum venjulega ekki, af því að það bara daginn eftir klukkan 8 er komið fullt af umsóknum frá miðnætti til klukkan 8. Mm. Og það sem að við vorum kannski mest hissa á, það var ásóknin, það aðsóknin, hvað margir vildu koma, af því að við vissum að námið ekki létt hjá okkur. Þú ert að skila verkefnum í hverju einustu viku, alls konar verkefnum, myndbandsverkefnum, rituðum verkefnum og það reynir á þig. Það var ekki létt. Og þá var ég mjög hissa þegar ég uppgötaði og spurði einhvern nemanda hvar fréttir þú af okkur? Mm. Og þá var þá beauty tips. Og ég náttúrulega hérna einhver miðaldra kendling norður í landi vissi ekki eins og hvað það var, þannig að ég fór að skoða. Og þá var greinilegt, þar spurðu margir hvar gott fjarnám. Mm. Og þar sá ég meðmæli með okkur sem ég þótti undurvæntum. Og það sem að nemendur sem hafa verið hérna að tala það hversu vel kennarar sinna þeim í náminu. Svara fyrir spurnum leiðbeina að búa til auka myndband ef að menna á því ekki sem að Og það var einn nemandi sem að skrifaði Það er engin kennari séð mig eins vel og þú, sáum við kennara sinn, samt hef ég aldrei séð þig. Og mér fannst það svo flott setning sem að þýðir ef þú ætlar að sinna nemendum vel þá verður að gera það natni. Og það svolítið vandinn í stafrænni vinnu bara allstaðar að þú þarft að kunna að vinna á netinu. Það ekki nóg að kunna... gerum við þetta ekki bara í Teams eða gerum við þetta ekki bara í þessu forritið að hinnu og fólk hættur að kanna eitthvað forritið þá sem alveg dögt. En það ekki svoleiðis. Þú verður að vanda, þú verður að sinna fólki og nemendurnir, fjarnemendurnir

0: Nemendurnir okkar eru nemendurnir okkar. Við sinnum þeim jafnvel, þeir eru jafn mikilvægir, okkur þykir jafn væntum þau, þau eru ekkert öðruvísi heldur en þau sem getur komið við á hverju tegi. Þannig að og þau finna það og tala gjarnan það hvað það skipti miklu máli. Svo hef ég tekið eftir að það svona þrír áhugaverðir hópar sem eru í fjarnáminu sem við höfum verið að skoða það hérna hvort við getum stutt betur. Það eru langveikir, þeir sem eru hérna hvort með andlega líkamlega sjúkdóma og get ekki farið inn í skólahúsnað á hverjum degi. Mm. Það íþróttafólk sem fer jafnvel beint eftir grunnskóla í hérna á samningi á liðum. Oftast í Evrópu en bæði í Bandaríkjum og Asíu höfum verið með nemendur líka. Og svo þriðji hópurinn sem eru, ég veit ekki hvort þau kallaði fátækir, en það eru þeir sem hafa ekki efnahag til þess að vera ekki að vinna.
1: Já.
0: Og það eru þá oft sko, fólk að Erlendur bergi brotið og svoleið sem að hérna hefur ekki kannski, hefur ekki efna á þessu. Þannig að við erum að sinna, við erum að kenna íslensku fyrir útlendinga og erum að þróa það mjög hérna, gott kennsluefni sem Kolbrún Halldórsdóttir kennar hjá okkur alger snillingur í námsefningar þeir eru búin að gera. Og Ida Semi sem er sjálf flutt erlendis frá þekkir svo vel að vera með öðrum þar að við höfum verið með fókus svolítið á því. Annars fókus núna hjá okkur gervigreindin, við þurfum að vinna með hana því að allt nám breytist með henni. Og þá ekki bara námsmati, það að segja hvernig, þú veist, fólk ofta að tala mér að gerði gervigreindin ekki þetta og hitt, sko. Mm. Að námið núna líka hvernig færði gervigreindina til að vinna faglega, akademísk, áræðilega, hvernig ætlar að tryggja það? Það líka nám nú til dag sem að við getum ekkert að horfa framhjá. Svo höfum við verið að fókusa á heimsmarkmið Sameinuðu þjóðana. Ida Semi hefur séð þá vinnu og við fengum verðlaun frá Evrópusambandinu núna í desember varandi það því við erum búin að innleiða þannig að í hverjum einasta áfanga í skólanum er fjallað heimsmarkmiðin.
1: Mm.
0: Og svo kannski eins og þú varst nú að ræða við mig hérna áður en að þetta samtal hófst, það sýningin sem við erum alltaf með í lok annar og hún okkur svo kær því að þá senda allir nemendur verk sem þeir hafa unnið í skólan og þá sjáum við fjarnemana líka svo vel þegar við horfum á listaverkin þeirra, hvernig hefur farið fram og,
1: mm.
0: og svo var svo gaman að löga daginn að það var kosið hérna í húsinu þannig að
1: já.
0: Allir sem kosu koma á sýninguna aldrei
1: verið þá var opnunin
0: það var aldrei skoð aðsókn eins og þá við erum já. Með alveg frábæran listakennara Bergþór Mortens og hann fjarkennir til dæmis að hluta í róbót frá Svíþjóð
1: Já,
0: og er hérna og það að og ég hef sko það tekur töluverðan tíma þjálfa fólk upp í fjarvinnu þannig að það sé persónlegt, faglegt og aðgengilegt ég til dæmis ég uppgötaði einhvern tíma var alltaf að fundu með ákveðnum einstaklingum þau var alltaf að hóp í einhvern sal og svo var fólk að heilsa mér ég þekkti ekki neitt að þau voru öll bara svona litli títubrons hausa saman einhvers staðar og ég vissi ekkert hver var hvað að því maður þekkti ekki andlitin á meðan allir hinir voru í mynd og maður gat kynst og helsa á götu og svona þannig að það þarf að hugsa út í hvernig þessi hlutir eru gerðir en hérna við höfum sko sérhaft okkur í þessu og ég með alveg svakalega flinka og velmentaða kennara Það hátt menntunarstig á kennurum og mikill metnaður við höfum borið saman námið okkur við aðra til að vera viss að við séum að með faglega metnaði allir sem við gerum. Nú svo höfum verið svo heppin að því við erum Erasmus skóli að við höfum fengið styrki frá Erasmus, Evrópusambandinu í hérna að læra.
1: Mm.
0: Þannig að allt starfsfólki mitt hefur geta farið í símentun til Evrópu í vetur. Og þá hafa þau verið að fókusa á eins og gerðu greind í skólastarfi á hérna finnskt, hvað maður að segja, mindset, ég veit ekki hvað við kalla þá íslensku, en svona hugafar. Og það er að koma finnsku kennari til okkar núna á vinnudöfum, bara á morgun og hinn, sem ætlar að þá var einhver sem að hérna og það við gerst ef við hrífumst af einhverjum.
1: Mm.
0: Sérfræðingi þegar mitt fólk að fara námskeið þá mælaði með því að þeim sé boðið hingað þannig að við fáum finnska konu á morgun og við höfum verið með sérfræðingi gervigreind frá Írlandi, sérfræðing frá Danmörk.

0: í fjarkennslu og aðferðafræði fjarkennslu og fleiru. Þannig að það svona mikið faglegt starf og síðan bara munar okkur öllu að nú við flogið frá Akureyri þannig að við komumst beint á námskeið vegna sem við lendum annars í því sko þeir eru ekki flogið beint þannig að það þarf að fara suður og þá það oft bara meiri kostnaður heldur ferðalagið bara að fara til Reykjavíkur hérna ef það með nemendur í rútu heldur geta bara hist á Akureyri þannig að það hefur hjálpa okkur mikið í þessu erlendastarfi sem að við erum mikið í þannig að svona það þetta mikla starf kannski sem fólk verður hissa á og svo líka því að við höfum verið í efstu þremur sætunum í stofnun ársins í 12 ár í röð sem þýðir að fólkinu líður svo vel í vinnunni og þeir eru með kennara sem líður vel í vinnunni og hefur ánægja því að kenna, ánægja því að sinna nemendum treystir, hérna er treyst fyrir verkum sínum og traust er svo mikið grundvallaratriði þegar ég treysti mínu kennurum og þeir treysta sínu nemendum þá treysta nemendur líka kennarunum sínum og kennararnir skólameistaranum sínum þannig að ég þarf oft að útskýra fyrir fjarnemunum veistu að það kennarum finnst gaman að hjálpa þér hann valdi þessa vinnu að því að hann finnst gaman að hjálpa þér til að læra að því þau upplifa stundum að þau sé ekki alvöru nemendur að þau eru fjarnemendur en það sko ekki svo leist þú ert ekki minni mann vera annar staðar en hjá þér og það fólk þarf að svona einbetta sér því og sérstaklega sko við okkur hérna utan landi við erum ekkert öðruvísi eða fáfróðu það þarf að vinna faglega saman og við þurfum að taka okkur svolítið á í því Íslendingara fjarnvinna faglega saman
1: Ég kveði Láru Stefánsdóttur, skólameistara menntaskólans á Tröllaskaga og flakk mitt Ólafsfjörð heldur áfram. Næst ferðinni heitið í Pálshús, þar sem sjáum á ýmis konar sýningar líf og sögu staðarins.
2: Þorsteinn Ásgeirsson, fættur Kópavogsbúi og uppalinn þar en fluttið til Ólafsfjörðar hér fyrir, hvað ég var að segja, 50 og eitthvað rúm 50 árum, ég búin að fá réttindið. Nú erum við stödd í Pálshúsi sem elsta hús Ólafsfjarðar og ég veit ekki hvort ég á að segja einhverja sögu af því en hér byrjaði höfnisverslunum með smá skúr og Páll Bergsson sem var hér mikill frumkvöðl keypti þessu af þeim og byggði svo aðalhúsið rak hér útgerð og kendi og var með verslun og var mikill framámaður.
3: Það eru margar sýningar og ólíkar sýningar hérna. Svona í fljótu bræði getur þið farið yfir. Hvað svona má sjá núna hérna í Pálshúsi?
2: Já, við kannski byrjunum að Hollvinafélagið keypti þetta hús 2016 af Valberg og byrjaði þá að endurbyggja og endurbæta og búin að vera því síðan í 10 ár nánast að laga húsið og bæta og Hér sjáum við, hér fyrst forsalur og svo sýningarsalur hér innaf og síðan 2017 opnum við fyrstu sýninguna sem var hérna, sem heitir Flugþrá og þar eru allir íslensku varpfuglarnir uppstoppar í fallegu umhverfi. Nú 2019 var svo opnuð sýningin Ólafsfjarðarvatn, það vatn merkilegt að mörguleiti og á minjaskrá. Nú og hvað ég var að segja 2020 þá var Ólafsfjarðarstofa sem hér á efri hæðinni opnuð. Hún segir frá svona myndum þorpsins í Ólafsfjarðarhorni og svona ýmsum þáttum í sögu Ólafsfjarðar. Og síðast en ekki síst þá var hér kjallarinn sem undraveröld fyrir hvað ég var að segja börn og öllum aldri. Þar sjáum við það sem að sjáum við þar sýnt það sem ekki sést með berum augum. Og svo getum við sér annað í smásjá annað slíkt hann eða þetta er svona skemmtilegt umhverfi. Svona þetta er það svona helsta sem hérna en þetta er svona sittlítið að hverju og margt að skoða.
3: Sko, þegar að ferðamenn koma hingað á þennan stað, hvað það sem að svona vekur mesta undrun eða fólk sem mest hissa á að sjá?
2: Það svo misjátt, sko. Sumir alveg dálfarnir yfir fuglónum, aðrir yfir efrihæðinni og fleira sko, þannig að það svona eftir í hvað þeirra áhuga sér líkur en það má

0: segja það allir útlendingar, já og Íslendingar líka sem koma við maður, þeir fara út alveg reynd brosandi, sko. Þeir finnst þetta alveg svo ótrúlegt að þetta skulle vera hérna í húsi lætur ekki þannig yfir sér úti, en þeir kom inn og búin að fara gegnum allt, þá þeir bara alveg brosandi að fara, sko. Þannig að ég náttúrulega hvet alla til að koma og skoða þetta bara.
1: Opnunatíminn, þetta opið yfir sumartíman bara?
0: Já, bara yfir sumartíman. Við erum búin að opna núna 15. maí, núna, og verðum til 15. september. Svo það svona bara opið fyrir hópa yfir veturinn ef að menn vilja koma og skoða.
1: Já, og hvernig manniði hérna? Er þetta sumarstarfsmenn bara?
0: Við erum starfsmann hérna yfir sumari, sko, sem sér um þetta alveg.
1: Og hver rekur hennar stað?
0: Það þetta er ekki af sjálfsæknastofnun, þar sem að Fjallabyggð og Hollvinafélagið eru aðilar að. Og við fáum styrk frá Fjallabyggð til að reka þetta, þetta rekur sér ekki sjálft á aðgöngum. Þannig að við þurfum styrk til þess. Mm-hmm. En við erum hins vegar með svona, fólk getur komið hérna með einhverjar eða móttaka gesta eða eitthvað sko, þannig að þetta svona lyftir upp plásinu sko. Já. Skulum við segja. Sko, ég lít nú alltaf á fuglasafni sem djásnið, sko. Það er bara svolítið. Við stofnum það 93 og ég kom þá að því líka, sko, þannig að það er sem er mest uppáhaldi. En það er bara allt saman svona, já, flott, segi ég bara, þó ég segi sjálf frá, þá er þetta bara allt saman mjög svona en fuglasafni stendur upp úr, finnst mér.
1: Hún kíkja á fuglasafni aðeins. Það ég veit, við löppum hérna gegnum alla sýningarnar áðan og þú sagði mér að það væri einn gluggi svona sem væri sá flottasti. Og það var þessi gluggi hérna með sjófuglunum. Segðu mér aðeins hvað við erum að horfa
0: á. Og bjarginu.
1: Og bjarginu.
0: Já, mér finnst þetta svona tilkomasta myndin, sko, þetta svo eiginlega raunverulegt. Þú lítur hérna á fuglana í bjargi og svo sérðu í lengra inn alveg út nánast hvað ég var að segja út fjörð hérna, það sem sér bjargi sko, lýsir svo vel byggðinni sko, fuglabyggðinni. Þannig mér finnst þetta svakalega flott.
1: En þetta hefur verið, sko, það er mikið lagt í þessa sýningu og hún er vel út hugsuð.
0: Alveg, þessir hérna, þeir aðilar hönnuðnir okkar sem að verið við þetta frá uppöðu, þeir Þórarinn Blöndal og Finnur Arnar Arnarsson og Ellingur Jónesson, þeir hérna, þeir eru alveg snillingar, sko. Það var að segja að þeir eru snillingar, sko, þetta er svo eðlir þetta allt saman, svo vel uppsett, þetta er svona snirtilegt líka, þannig að Það maður verður bara tólfallin, sko.
1: Er eitthvað ákveðin framtíða sín með þannig stað?
0: Nei, framtíða sín er bara svo að hafa þetta opið og taka móti fólki og svona og hafa þetta svona sem menningar stað á Ólafsfirði. Þannig að fólk getur komið hér saman og... Já, ég má ekki gleyma því að við erum hér alltaf með þessa frægu jólasveinasýningu yfir fyrir jólin.
1: Já.
0: Þá fyllist allt hér að jólasveinum sem að Egill Sigvaldason hafi safnað. Og er búið að gefa okkur hluta af því, þannig að við fyllum alveg sko fleiri þúsund jólasveinar hér og höndum hérna svona jólakvöld, alltaf jólasveinu. Það sem er bara með útimarkaði og alls konar og hér erum við með jólaglögg, svona til að skapa stemmingu. Það er svona það sem er, en öðruleiti bara óska eftir því að fólk bara kíki við og skoði og njóti.

0: Eftir þessa fínu heimsókn í Pálshús ákvað ég að kíkja í sjoppuna á staðnum og þar ræði ég við verslunastjórann.
1: I'm Alina Streza. And the name of the shop, it's Sjoppan mín, Ólafsfjörður.
2: Sjoppan mín, já.
1: But what do you serve here in this shoppa?
0: Við Alina spjöllum saman lífið í sjoppunni, þar sem hún hefur nú unnið í tvö ár, fyrst sem almennur starfsmaður en síðan sem verslunastjóri. Og vöruúrvalið þarna nokkuð fjölbreytt og það hægt að kaupa líka ýmislegt af grillinu.

0: sem er eina slíka þjónustan í bænum. En það vekur sérstaka athygli mína í þessu spjalli mínu við Alínu að eftir að vakt hennar líkur þarna í sjoppunni, þá heldur vinnudagurinn hennar samt áfram því hún rekur sjálf verslun heima hjá sér, verslunina Glaumbæ, þar sem að hægt að kaupa ýmislegt smálegt.
1: After 6 o'clock, everything was closed here and the people was desperate to buy maybe something that they forget to buy during the day. So I opened this shop and I keep it open 24/7 and it's working very well and everybody's happy.
0: Og hún segir mér að hún byrjaði með versluna Glaumbæ fyrir 3 árum og segir að það hafi verið eiginlega fyrir sig og aðra íbúa og gesti bæjarins því það var engin verslun opin eftir klukkan 6. Og Alína ákvað þá að taka til sinna ráða, opnaði bara verslunana heima hjá sér sem er opin allan sólarhringin. Og hún segir það ganga bara mjög vel, það sé ekkert mál þó að fólk sé stundum að koma að versla á nóttunni, það gerist nú frekar sjaldan og það sé ekkert mál að vakna og fara svo bara að sofa aftur. En ég fekk að forvitnast aðeins meira hægi Alínu.
1: I was born in Romania in Transylvania. I lived there for 30 years. Then I moved in Italy for the economic situation. I lived there for 20 years. I raised my kids there. But my dream was to go in the...
0: Og hún segir mér að hún sé frá Rúmeníu en flutti til Ítalíu þegar hún var 30. Og þar bjó hún í ein 20 ár og ól þar upp börnin sín. En hún segir að það hafi verið draumur hjá sér að flytja til Íslands. Og hingaflutt hún fyrir 6 árum, hún bjó fyrsta mánuðin í Reykjavík, en ferðaðist svo til Ólafsfjarðar til að kaupa bíl. En hún fór ekkert tilbaka, hún heillaðist af bænum og ákvaða þar ætlaði hún að vera.
1: The first day when I came here, I go on the Red Cross place. And a lot of wonderful women there who helped me to not feeling alone. And I also helped them with the, some handwork, knitting, sewing.
0: Og hún segir samfélagið hafa tekið henni mjög vel og fólk sé mjög hjálpsamt. Hún byrjaði strax að vinna mikið við henni ýmsu störf og börnin hennar og barnabörn koma reglulega í heimsókn til hennar á Ólafsfjörð, en þeim finnst þó aðeins og kalt á Íslandi og þau kjósa frekar að búa í stærri borgum í Evrópu. En henni Alínu líður dásanlega á Ólafsfjörði.
1: Helpful, very helpful, very kind person and I'm feeling like a big family here.

0: Frá sjoppunni á staðnum höldum við niður á hafnarsvæðið og þar má til dæmis finna vélsmiðju.
1: Góðan daginn! Góðan daginn! Ykkur eigandi eða eitthvað svona hérna? Ok, má ég lópa ekki gegn?
2: Heru, ég heiti Gauti Már Rúnarsson. Heru, við erum stödd hérna fyrir framan vélsmiði Ólafsfjarðar við höfnina Ólafsfjarði. Mm-hmm.
0: Hvað er hérna svona, þú ert með þína vélsmiðju, en hvað er svona hérna í kring?
2: Hérna í kring, sko, ef við horfum yfir, þá hérna sem sagt, í sama húsi og vélsmiðan, sem við lengju hérna, sem sagt, hérna fyrirrandi fyrirtæki Norlandía sem var að þurka fisk, en núna farnir að skoða þaraþurkun. Og ég svona vinnaði því að þróa og skoða það möguleika því. Ef við horfum svo hérna suður eftir, þá sem sagt styrjueldi. Og já, það nú rauninni og svo netavestaðið þetta og svo harfisk gerð. En það rauninni ekkert mikið meira í gangi hér.
0: Þegar þú fluttir hingað í bæinn,
2: já.
0: Þá var höfnin, það var svona meira lífi höfnin að það ekki?
2: Það var aðeins meira lífi, já. Ég held að hafi verið alveg kringum 12-14 togarar og stærri skip, sko, þegar ég kom og alveg fullt að trillum. Núna eitthvað voða lítið eftir að því.

0: eiginlega engin togari, einhverja nokkra trillur hérna og það alltaf sund.
1: Og það búið að vera svolítið umræðan hvernig megi lífga þess upp á svæði, hvernig megi færa svona meira lífingað. Hvernig svona umræðan í bænum það?
0: Á alla vegu, sko, það náttúrulega hefur verið komið til tals að kannski nýta höfnuna fyrir fiskeldi sem að ég held að margir séu bara sammála og varum mjög góð hugmynd en annað hefur voðalega lítið verið skoðað, sko. Það sæþóttu leiga hérna, eða sem svona hérna, hvað kallast þetta, svona safaríferðir hefur fara hérna með fólk út.
1: Já.
0: Ég held að leiðið ekki svona til einstaklinga, ég held að sé alltaf gæt með.
1: Já.
0: Það mjög flott framtak.
1: Svo eru brimbretta kappar hérna mikið.
0: Já, reyndar. Þeir koma svona við ákveðna aðstæður, þá fyllist alltaf brimbretta fólki hérna.
1: Takið eftir því þegar hérna höfnir fyllist?
0: Nei, aðalega bara þegar maður er á leiðinni í úr bænum, sko. Já. Þá sá sér maður það, sko. Annars fer voða lítið fyrir þeim, sko.
1: Mm-hmm. Ná, þú ert með vélsmiðju Ólafsfjörðar, þetta fyrirtæki. Hverju eru þið svona helst að sinna?
0: Herðu, við erum bara vítt og breytt. Við erum í pípulögnum og við erum í stálsmíði og við erum í tógara viðhaldi. Við erum svolítið að smíða innréttingar inn í hesthús og bara svona allt sem fellur til í rauninni.
1: Já.
0: Við erum svona vítt og breytt.
1: Og kunnahópurinn bara hérna allt svæðið?
0: Já, náttúrulega mest innan bæjarfélagsins og svo náttúrulega innréttingarnar fara út allt land. Mest í Skagafjörðum þó.
1: Það eru hesta...
0: Það eru
1: hestúsin.
0: Það eru hestúsin, já.
1: Hver er svona verkefni dagsins eða eigum að segja, það er vikunar, það er ný vika að byrja. Hver er svona
0: já,
1: verkefni vikunar?
0: Herðu, við erum að vinna í hérna Sólberginu sem inn í slip. Við erum að smíða í hluti sem við þurfum að fara svo með borði á morgun og setja við. Við erum að smíða færibönd og annað.
1: Herðu, glæsilegt takk fyrir að taka á móti mér hérna og segja mér aðeins frá lífinu hérna við höfnina.
0: Það eru bara minnsta mál.
2: Aðeins norðan við vélsmiðuna er verið að setja á fót nýja starfsemi þar sem sköpunarkrafturinn fær svo sannarlega að njóta sín.
3: Heyrðu, ég heiti Ida Semmei og við erum í Ólafsfjörðu að námuvegu hérna, 8.
1: Og já, við setjum svona við suðugaflinn á húsið sem þú ert að gera upp og þetta er svolítið spennandi sem að verkefni. Segðu mig frá þessu verkefni.
3: Heyrðu, húsið heiti Brimsalir og stendur við þetta við Brimi hérna í Ólafsfjörðu. Þetta er gammalt fiskvinnsluhús og hér erum við og svo var þetta var steinsmiðja og auglýsingastofa hérna skildagarð. En núna erum við að búa til hérna samfélagsmiðstöð og listamannadvöl og opna vinnustofur.
1: Og hvenær á þetta alltaf vera tilbúið?
3: Hérna, við reiknum með sko, samfélagsrýmið hérna, erum við að koma í notkun og það verður hérna í suma verður tónleika og viðburðir og námskeið. Og hitt verður væntanlega tilbúið núna í haust og sennilega vinnustofuna getum við byrjað að nota bara núna í sumar.
1: Hér er salurinn.
3: Já.
1: Fullt af listaverkum, húsgögn, hægt að setjast píanó, flygill.
3: Það sem einkenni kannski, ég hef alltaf sagt, sem einkenni hérna, það sem einkenni salurinn í varðandi það sem er inni í húsinu er að við hefum fengið mest allt gefins.
1: Já.
3: Þannig þegar fólk fattaði að við værum að fara að gera eitthvað, þá er ég kannski verið að auglýsa og þá hefur þessi vandaði skeng. Við hefum eftir núna að sækja skáp líka.
1: Mm-hmm.
3: Vandaði skeng, vandaði hérna, bollar, viltu, sófasetti þarna var að koma í hús.
1: Já.
3: Stólana hefur fengið, þannig þetta er svona það sem er kallað circular economy og við hefum lagt svolítið mikið upp á því eins og eldhús innréttingana að vera ekki að kaupa nýtt. Heldur nýta þetta gamla. Fengið flínu líka gefans.
1: Já.
3: Það Jón Þorsteins átti hann.
1: En sko, salurinn er svona það sem er komið hvað lengst hjá ykkur
3: já.
1: Og þeir eru byrjuð að taka á móti fólki.
3: Já, já.
1: Síðan er hér rými sem að þið ætlið að hafa myndlistar, sýningar og svo aðstöðu mögulega fyrir brimbretta fólkið.
3: Já, svona það er allan hugmyndir eða bara, svo er þetta líka bara auka klósett.
1: Já. Vist,
3: ef það eru margir á viðbörjum þá getum við vísað á hér klósett líka.
1: Já.
3: Og svo eru þeir hérna verstaði líka með aðstöðu.
1: Já.
3: Og ég vil hafa auka skur stuttuklefa hérna niður. Vist, maður veit aldrei hvað gerist.
1: Nei.
3: Og þá gott að geta að fara í sturtu.
1: Einmitt. Og svo hérna innaf er, já þeir eru bara búin að gera einhvers konar smíðaverkstæði.
3: Já, þetta er lýsa smíðaverkstæði. Það sem við höfum eiginlega að vera að vinna allt sem við höfum verið að gera því húsið var við þetta gjössanlega tómt.
1: Já.
3: Það var ekkert hérna í húsinu.
1: Hvenær tókuðu við þessu? Hvað er þið?
3: Oktober 23.
1: Það er búin að vera dugleg.
3: Já, 2.5 árs. Og það er eiginlega núna, er þetta 2 árs

0: Þetta er byrjun. Þannig að fyrir 2 árum síðan þá var ekkert hérna niðri.
1: Já.
0: Engar veggir, ekki neitt sko.
1: Ótrúlegt.
2: Hvað kveikti þessa hugmynd að koma þess á stað?
0: Sko, við áttum þetta áður fyrir kaffeklöru og eitt af því sem okkur fannst gaman við að þegar við vorum að kaffeklöru, það var að hitta fólkið. Já. Og hérna búa til rými þar sem allir voru velkomin og svona hugmynd að það er pláss fyrir alla og við hugsum, ég var oft með sýninga þar og viðburðir og hérna okkur langa til þess að fjárfesta, þannig sko peningur sem við fengum þegar við seldum kaffeklöru að fjárfesta hann að búa til eitthvað meira úr peningin en og, til að byggja eitthvað nýtt upp og hérna gera það svo koma fyrir skemmtilegt sem er að hitta fólki að búa til eitthvað svona skapandi umhverfi. Þannig það var svona ægilega bara hugmyndin og svo erum við, maður mín að koma eftir laun og ég er svona að fara í hálft eftir laun næsta núna í sumar þannig að okkur vantar líka eitthvað til að gera þegar við förum eftir laun og því maður, veist, þú getur ekki bara hætti og svo sita og hóra út í loftið þannig að maður þarf að hafa eitthvað að gera
2: og þetta er alveg fullt verkefni út af því að við Já. Fórum hérna löpuðum aðeins og þið eru með, sko, þetta er stórt hús sem þið eru að leggja undir.
0: Já, þetta er alveg, sko, 600 fermetra niðri og við erum ekki alveg full hæð uppi. Nei. Þannig að við erum hérna niðri með stór viðburðasalur upp á einhverju 170 fermetra og svo er miðrými, það sem kemur til með að vera gallerí og slags vinnustofu og stórt verstæði og uppi er þá íbúð sem verður, hérna, listamanna, það sem verður listamanna dvöl. Og svo hinn endanum eru vinnustofur og það er svona cirka 8 pláss sem við erum að leigja út. Mm-hmm. Og við höfum alveg þegar fengið fyrirspurnir og fólk er að bíða eftir að herna, þú lætir mig vita þegar það er tilbúið. Svo ég get komið, já.
2: Bara alls staðar á heiminum eða?
0: Aðalega hér, en líka fólk sem hefur komið að skoða, sem hafa sagt sko, þú verður að láta okkur vita þegar það er að því. Já. Og ég hef einmitt verið að tala í dag við nokkra um að okkur langa til þess að bjóða einhverjum að koma að prófa. Mm. Bara svona til þess að fá tilfinningi fyrir hvernig þetta virkar, sem sagt íbúðina. Já. Og hérna, vera hérna einhverju 2-3 vikur og kannski vera með einhverju sýningu til þess að sjá hvernig þetta virkar.
1: Já.
0: Þannig að við erum alveg opin fyrir því.
2: Þannig að þeir eru að fara mikla tilrauna mennsku með þetta?
0: Já. Það er að gera, vera með tilraunir.
2: Þetta er mjög spennandi. Sko, þegar maður er að setja svona upp, þá hefur maður alltaf einhverja draumsýn. Þegar allt er tilbúið, hver er draumsýnin ykkar?
0: Sko, draumsýnin er í raun og veru að húsið verður sjálfbært. Mm-hmm. Þetta er ekkit endilega að við ætlum að vera rík á þessu. Heldur að húsið verður bara lifandi miðstöð og verður sjálfbært. Og að við þurfum ekki sjálf að borga lána á húsinu. Það er eiginlega pælingin.
2: Akkurat. Og skapa svona skemmtilegt rými hérna á Ólafsfirði, svona skapandi vettvang.
0: Já, svona skapandi vettvang sem er svolítið svona kannski öðruvísi en svona félagsmiðstöð eða kaffihús eða eitthvað svoleiðis. Við reiknum líka með að við að sækja svona leyfi til þess að selja einhverja veitingar en ekkit endilega opna kaffihús. Mm-hmm. Heldur geta búið hópa hérna inn og verið með einhverja veitingar fyrir þá. Annað sem er langar að gera er að vera með svona sögusagnir hérna á svæðinu.
2: Já, svona leiðsagnir og taka.
0: Já. En svo er annað verkefni sem er í gangi núna sem við erum að undirbúa og það heitir Fjölmenningi Fjallabyggð og við fengið styrk fyrir það og það er hugmyndin eiginlega að gera, að því nú ég sjálf ekki íslensku ríkiborgari og er ekki héðan, já. Að gera okkur sem erum af erlendubergabrotnu sýnilegi í samfélagið. Og við viljum að vera með ljósmyndasýning núna í september. Já. Annars vegar og hins vegar svona meira kannski hugmynd að vera með svona installation, það sem eru viðtöl við fólk svona af hverju þeir komu til Íslands og hvernig, hvað þeir hefur með í ferðtæskina. Það er reynda þannig að við byrjum öll frá núli þegar við flytjum til annars lands. Og það mun vera núna í september sem sýningin verður. Þannig að við erum núna að byrja að tala við fólk og þannig það er svona verkefni núna í sumar.
2: Til þess að fylgjast með þessari starfsemi og hvernig svona, hvernig er þetta fyrir gang og allt þegar þetta verður svona nokkurn veginn komið í gagnið, hvað er hægt að finna upplýsingar?
0: Við erum hitt með Facebook sem heitir Brimsalir og það sem hefur verið svolítið duglega að auglýsa og svo er ég líka í samstarfi við trölla.is og Fjallabyggð hefur líka verið duglega að auglýsa viðburðum sem við erum með.
2: Já.
0: Þannig það er, og ég er með heimasíðu, reynda bara svona Google síða, en það er vita bara til þess að segja frá húsinu, en innan Facebook þá sé maður svona mest að þessu.
2: Myndir af framkvæmdum,
0: það er
2: alltaf svolítið gaman að fylgja þannig.
0: Já.
2: Glæsilegt,

og þar með flakki okkar Ólafsfjörð lokið. Þetta var þátturinn Víðsvegar sem verður aftur á dagskrá á sama tíma í næstu viku og hver veit hvert ég verð komin þá. En ég minni á netfang þáttarins víðsvegarhjáruf.is ef þið hafið einhverjar ábendingar eða fyrirspurnir. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Takk fyrir að hlusta, veriði sæl.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjó með Víðsvegar. Viðmælendur hennar í þættinum voru Þröstur Ólafsson, Björk Óladóttir, Kristín Karlsdóttir, Lára Stefánsdóttir, Þorsteinn Ásgeirsson, Alína Stresa, Gauti Már Rúnarsson og Ida Semey.

0: Þetta var The Nordic Quintet með lagið Geneva eftir trompetleikaran Ara Braga Kárason. Aukan skipa kvintetinn Karl Martin Almqvist á tenorsaxofón, Karl Vinter á piano, Johnny Amman á bassa og Anders Mogensen á trommur. Hljóritunin á plötunni Originals by The Nordic Quintet frá árunu 2024.
1: En það segir í minningagreinum hana í morgunblaðinu 1921 að hún hafi verið með afbrigðum hlátur mild en það átti eftir að breytast þegar árin liðu.
2: Það nú eitt sem ég tók eftir að allar þessar nunnur, það dóu ungar.
1: Nú það var einmitt það sem ég ætlaði að segja, mér finnst það undarlegt.
2: Já, mér líka.
1: Já, hún var náttúrulega óvenjulega því leitinu að hún var keirandi út allan bæ.
3: Já, ég myndi að hugsa um hana sérstaklega um sjö.
1: Er það?
3: Bara, já, bara þú fengið hugskiti, sko.
2: Hvað varst að hugsa?
3: Já, það var svo mér tóma skemmtileg.
2: Hvers konar hluti var hún að pæli fyrir utan guðfræðina? Hafði hún áhuga á okkur?
4: Já, hún bara allt, það var hann allt mannlegt einhvern veginn.
5: Við tölum dálítið mikið vélar í fólksakun, hún var dálítið, hérna henni fasta svo flott hönnun, já. Svona vél sem stimplarnir voru liggjandi. Og bara þessi hönnun og fórsakin fannst henni alveg mögnuð. Þannig hún pældi svolítið í bílum og tækni.
2: Já, okay.
6: Meining á Dagskrá Rásar 1 á mánudögum klukkan 1 eða þegar þér hendar í spilara rúf og á hlaðvarps

Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Það notalegt á pallinum okkar að ráða gerði. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Hertsens dagar, lúxus, líti, silki og kasmír hjá Hrafnildi. Buxnadagar, lindin, tískuveslun Selfossi. Fötinskapamanninn, herradeild jóðum jóð og djós, tískuveslun Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabankans hækkaði stýrivexti í morgun úr 7,5% í 7,75%. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir að ákveðið hafi verið að bregðast við verri horfum með því að hækka vextina 0,25% stig.
1: Við bregðast við með hækku núna, svo verður bara að sjá hvað gerist mólíverð og líka hvað gerist í haust varandi aðalega vinnumarkaðarins.
0: Stjórnvöld reyna að beita ríkisfjármálastefnu sem sé jákvætt og leggja svo fram fjárlög í haust.
1: Það eru þessi þrýra aðalar sem ber ábyrgð, Seðlabankinn, stjórnvöld og síðan verkalýðsfélögin og ég var að vona það að við lagst öll saman að þessu verkefni.
0: Ásgeir segir líkur á að verðbólgan verði meir en 4,7% í haust og forsendu ákvæði kjarasamninga þá brostið.
1: En ég bara minna það að þegar þessi kjarasamninga voru gerðir upphaflega þá var markmiðara stöðuleiki og lækkun vaxta og lækkun verðbólgu og ég trúi því að aðalvinni markana sé ekki búin að gleyma þessi markmið.
0: Sagði Ásgeir Jónsson. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ segir ekki skynsamlegt að hækka stýrivexti með þessum hætti. Ákvörðunin hafi mest áhrif á þá sem minnst megasín.
2: Við horfum upp á meira atvinnuleysi og minnkandi hagvöxt og það kemur til að stóra hluta vegna minni eftirspurnar sem að hefur líka sýnt sig í minnkandi kostnaðarveltu. Það eru miklu minni umsvif á fasteignamarkaði.
0: Sagði Finnbjörn Hermannsson. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, ræðir myndun meiri hluta við miðflokkin við reist og framsókn. Hún segist ekki sjá fram á samstarf með neinum öðrum flokki og stefnir að nýjum meiri hluta innan tveggja vikna.
3: Þetta eru allra fyrstu kostir og ég tel mjög líklegt að einhverjir þessara flokka náu saman.
0: Sjálfstæðisflokkurinn gæti einnig myndað 14 fulltrúa meiri hluta með samfylkingunni eða jafnvel 16 fulltrúa ef viðreist sem í ríkisstjórn með samfylkingunni er þið með. Hildur segir það hins vegar ólíklegt.
3: Já, ég sé ekki fram á að það fari fram meiri hluta viðreðar við aðra flokka. Það hafa bara ýmis samtöl átt sér stað og eins og fram hefur komið er ég þetta búin að funda með öllum oddvitum sem náður kjöri í borgarstjórn. Og í dag munu fundahöld halda áfram og það viðrar auðvitað vel fyrir nýja og bjartara tíma í Reykjavík.
0: Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar, útilokar ekkert en telur langt í að Hildur banki upp á hjá sér. Allir séu að ræða kjörtímabili framundan og hvernig megi stíga upp úr skotgröfunum til að þjóna borgarbúum betur. Fréttalestri er lokið.
4: Nú er klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 3 og næsta á dagskrá er djasslandið í umsjón Péturs Grétarssonar sem í dag tekur á móti góðum gesti.

0: Verið þið hjartanlega velkomin í Djassland Rásar 1 sem að tekur á móti hlustendum með nóg óvinnu stóru og hlýju faðmlegi. Það var lag eftir gest okkur í dag, Kristjánu Stefánsdóttur sem að, já, hóf þáttinn velkomin í Djasslandi, Kristjana.
1: Takk fyrir, Kella.
0: Þetta nú fallið lag og að plötu sem að við höfum að spila mikið hér á Rás 1, faðmlegin ykkar Svavars Knúts.
1: Já, þetta einmitt tókuð upp í kornhlöðunni. Nú reyna að muna hvað ár, það ekkert svo langt síðan þannig sé, sko.
0: Kom út 2020, var
1: það? Já. Og við, sko, höfum gert þær plötun, gerum aðra sem heitir Glæður, sem eru kom 15 ár síðan við tókum upp, 2011. Og við tökum alltaf, sko, live, við gerum þess að jazz, þannig að við erum alltaf með áhorfendur og hérna við tókum fyrir plötun upp í Stúdíó Sýlandi, gamla orginal. Tróðum 20 mannsinn í hvert skipti tókum ekkur á 2-3 sessjónir og gerðum eins í kortlöðinu, við tókum hérna, þannig að þetta bara lifandi hlutningur, ég situr píanóið og það ekkur fall í einhverju og alls konar en hérna
0: Allt með
1: og gerum kannski 2-3 upptökur og svo veljum við bara bestu upptökuna.
0: Þeir eru það aldrei lík þannig, það er eins og þetta sé ekki marka eða það er ekki áhverjumtur?
1: Já, svolítið, það nefnilega málið, sko. Við erum fungurum betur, við áttum okkur á því að við syngjum betur að við erum með áhorfendur og erum kannski samstiltar í leiðinni líka, sko. Þannig að hérna, það var bara eitthvað sem við áttum okkur á og gerði svo vel með fyrstu plötuna að við gerum það líka bara með þessa.
0: Ég sá það á þér að þið fannst gaman að heyra þetta, því að þú ert nú ábyggjulega eins og margir, sko, þú hefur ekki mikið tíma til að vera að hlusta á það sem er komið út.
1: Ég hef ekki heyrt þetta í svolítið langan tíma, gaman að hérna, heyra þetta og í svona góðum heyrnartólum, þannig að hérna, það sonda bara fínt í okkur.
0: Þetta hljóma vel og raddirnar passa vel saman.
1: Já, samt þetta fyrir trúða óperu sem við gerum við Bergur Þór Ingólfsson fyrir Borgleikhúsið 2015 hérna. Síðast að dag Sókratesar, þegar hann tekur inn eitrið og hérna, já, hann svona fórna sig eins og Jesú Kristur í stæðan fyrir að vera krossfestur og tekur hann eitur og hérna.
0: Engi smá undir tótni í því?
1: Nei, en við svona vorum að reyna að finna, sko, hvað væri í rauninni lausnin á öllu þessu rugli í mannkyninu með trúðanum og lausnin var faðmlag. Þetta er rauninni lokapunkturinn.
0: Það er ekki flókið.
1: Það er ekki flókið, bara stígur skotgröfunum og faðma fólkið og umfaðma heiminn.
0: Já, þeir þau kannski spila þetta lagt aldrei meira.
1: Já, kannski. Það bóðskapurinn er góður.
0: Já, þið Bergur hafið unni mikið saman sem gerði þennan texta.
1: Já, við erum

búin að vinna það svona lágu leiði sama bara upp í leikhús ég hérna hafði sérst 2000 og finna nú þar ég hugsa 2007 Davíður Jónsson hringir í mig, þá hann og hérna Hugleikur Dagsson að gera söngleikinn leg fyrir þjóðleikhús

0: fyrir mig, það er Indísa rattjálfuð og það er Davíð Þór líka tónlistastjóri, svo það er hann að hlaupa með Ragnari Kjartans, held ég til Kanada í eitthvað verkefni og þá bara eru þau sjána tekuð bara gigið. Og það er einhvern veginn byrjar þetta og við Bergur kennumst þar almennilega og vinnum svona ljómandi vel saman og og höfum gert fullta músík fyrir leik og saman og leiksýningar.
1: Og þú sko stekst, sko skrefið aldeilis, þú fórst í trúðin sjálf.
0: Já, það var þarna trúðameistari með okkur frá París, hann Rafael og hann bauði mér að koma á trúðanámski sem var með bara fyrir bæði atvinnufólk og áhuga fólk og Bella fættist þar sem sagt trúður minn og hún sem tók svo þátt í að gera Jesus litla og hún gerði Sókrates og hún var í Hamlet litla sem að við reyndar ákvæðum svo fella nefin í þeirri sýningu það var svona fyrir börn
1: já, frábær sýning
0: þannig já, og svo bláir nötturinn í kjölfarið og galdakattinn í ós og meira gott stöf
1: þú hefur stemplað inn í sko leikhúsið duglega að þú nefnir sko bæði þessar sýningar og þessi hluti af svona þjálfara hlutverkið sem að hefur alltaf legið vel fyrir þér þú ert ekki erfitt með að ná út úr fólki því sem það veit kannski ekki að það býr yfir
0: nei og það er svo gaman sko þegar maður einmitt átt að sjá því sem kennari að vinna sérst í raunin út frá manneskinn sjálfri það er galdurinn að vera ekki einhvern veginn að reyna heimfara eitthvað yfir á manneskuna sem er henni þertum geð, þetta er að reyna að vinna með henni og finna sérst, hennar eiginlega á stekka og það er ógislega gaman í vinnunni sko, og skemmtilegt og, já.
1: Hefur alltaf sko, haft þessa afstöðu var, að því nú förum við tilbaka sko, nú, þú ert hérna, þú ert að austan eða hvað, eða þú bjóst
0: sko,
1: ég er
0: nefnilega splitt sko. ég fæðist á spítalanum litla sjúkrahúsum Selfossi 25. maí 1968 og þá var bara mamma sérst í heimsóknum fóreldrum sínum sem voru frumbyggjar á Selfossi að því pappi var að vinna fyrir Orkustofnu var bara við Kröflu að vinna þannig að hann misti að fæðingun en kemur svo bara þannig að hún var þar að því að þú veist hún var bara komin veist, og ég kom bara upp á dag bara, sem hún var sett og bara mætti kvöldmatt tímitur í sjö
1: alltaf
0: bara stundis og hérna og, en sko við bjöggum í rauninni í Fossvoginum þangað til ég að sjöra, ég gekk í Fossvoskóla og hérna, amma og afi sérst föðumegin eru frumbyggjar á Flókagötu, byggðu Flókagötu 60 í hlýðinu á Jón Múla og þannig að ég var sérst þar á milli sko, en ég er skólagönguna mína frá því ég sjöra og þannig 21 þannig klára stúdent, þá er ég á Selfossi mamma flyttur sérst mamma pappi skilja og við förum austur og þú veist einmitt og ég er alltaf eitthvað svona hjartarættur á Selfossi en ég er búin að vera miklu lengur í Reykjavík heldur náttum á Selfossi en það er alltaf eitthvað taugðar að því þar byrjar músikin og það er eitthvað að ég bara röddina mína, ég er þú veist orðin einsöngari 8-9 ára með barnakór, þú veist, eða sérst kór barnaskólans og svo Gagnfræðaskólans og svo Fjölbrautaskólans.
1: Þessi mótunar ár, þau skipta svona miklu máli.
0: Og byrja í hljómsveit þar og minn fyrsti plötuklúpur 12 ára og hann er ennþá starrættur.
1: Já.
0: Hérna, plötuklúpur Svenna Svens og Sjönu.
1: Já.
0: Sveinn Helgason fréttamaður, margra ára rúf og Sveinn Kári Valdimarsson, doktor í náttúruvísindum. Þetta eru mjög, hérna, já, góði menn.
1: Já. En fannstu strax þetta, sko, hafðurðu strax þessa afstöðu svona að þetta gæti komið innan úr hvaða manneski sem er og þurfti svona að leita þessu þar, ekki reyna að búa til sko formið fyrst?
0: Einmitt. Sko, ég held að það sé svona kannski bæði stríð, sko, jú, sem kennari hef ég alltaf einhvern veginn, það gerðist einhvern veginn en samt kannski meira að því það var kannski ekki beint attitúti í söngskólan og að því þar er sko erum að vinna með háklassist og þar eru svona bara sérstök viðmiði allt en svo þegar ég fór út í djastnámi þá breyttist það og svo fór ég og hitti danska konu sem heiti Katrin Sadolin og hún er einn af þessum fremstu rannsakendum í heiminum í dag hún vinnur alla sína rattvinni með mjög virtum skoskum hálsni og einn af þessi erfræðingi og hennar aftur, þetta er svona sem bara markþjálun það er endalega sko þú ert alltaf með það er alltaf tækifæri eitthvað staðar við þurfum bara að finna þau og mér fannst þetta svo áhugavert þetta, að það var svona omvend þegar ég fyrir fyrsta masterclassum hjá henni að bara þetta attitút, já þetta frábært Kristjana, hvað geti gert fyrir

0: þig og ég segi við nei, þú ert kennari, nei.
1: Já, já.
0: Þú þarft að segja mig hvað þú vilt og þá get ég hjálpaði með það.
1: Já.
0: Og það urði bara svona einhver kaflaskipti fyrir mig sem kennara og bara sem mannski sem listamann að þá heldur nemandinn meira á ábyrðinni með mér. Það verður ekki meðvirkni eða stjórnsemi og svona, þú veist, þannig að maður, þetta er svona meira pingpong og það er raunin, þá er maður að tala frekar við nefnum eins og kollega, fattaru. Og svo leita maður bara með honum að styrkleikanum og já, það helst svona meir í hendur, í stæðan fyrir að ég sé ykkur á okkur stalli.
1: Já, veist. En sko, tónlistarskóla kerfið okkar, það móttækilegt fyrir þessu?
0: Mér finnst það að hafa breyst, já, og algjörlega, öðru er alveg til alls konar, og ég held að MeToo hafi líka hundið ofan að ég held að koma alls konar hlutir inn þar sem að við bara erum átt okkur á seinna meir og þetta sko að einhverju kennari, þú veist þetta með að vera meistari og svo framvegis, ég held að líka hefur lært það mjög mikið að Bergi Þór Ingólfssyni að hvað hann hefur náð út úr fólki þegar hann er leikstýra, hann gerir það miklu meira að stíginn í styrkleikan þeirra.
1: Já.
0: Fylgjast með honum vinna hefur verið bara líka eitthvað magnað fyrir mig að upplifa og hann vinnur alltaf einhvern veginn svona í kærleika og ítir fólki svo blíðlega út fyrir kassan sinn, fattaru, þess að stækka það.
1: Já.
0: En fer alltaf að ég það sem að þann er hann örugur, þá vinn ég með honum þaðan og inn í einhverja nýja stærð.
1: Já.
0: Og það er spennandi.
1: Einmitt. En að því að nefnir sko að nefnandinn verður kannski dálítið óörugur, gagnvart þessu, hefur lendið því að bara það er skellt í lás og komist ekki gegn?
0: Það hefur alveg farið fram og tilbaka, fólk verður svolítið svona jójóist til að byrja með og margir eru bara, ég er búin að vera einnig söngnám í mörg ár og það hefur alltaf verið kennran sem hefur sagt mig hvað ég að gera.
1: Já.
0: En svo svona hægt og rólega, maður þarf bara að reyna að lesa í það, maður er alltaf að lesa í aðstæðar, maður er alltaf pínu sálfræðingur svona með kennslunni líka og röddin er náttúrulega sko rosalega nálægt öllum sko tilfinningastöðum, við notum sama stuðning í grátins og söng og svo framvegisvættari. Þannig að það er, getur oft verið komið viðkvæmi tímarinn á millum, að það er bara að búið til tröst, fattaru, og what happens stays, sko.
1: Þannig að líka áhugavert, sko, að því að þetta er auðvitað, má segja þetta aldrei annað fyrir þann sem að hefur valist í það hlutverk að standa fremst á sviðinu og vera tengiliður við áhorindur, sko. Við sem að sitjum fyrir aftan, það er kannski aldrei annað fyrir okkur, hefur unni með öðrum en söngurum í þessu, hefur reynt að ná inn í kjarna bassaleikarans til dæmis.
0: Nei, þetta er frábær pæling, sko. Nei, ég bara gert þetta með leikurum, sko. En ekki, bara nefnilega ekki, þetta er náttúrulega alveg geggja, en ég held sko þegar þú vinnur, ég reynda bara sem listamaður reyna að vinna þannig líka og þú veist þegar ég að velja saman manneskur í hljómsveit með mér og annað að þá yfirleitt þú veist, ég myndi aldrei hringi þig og segja heyri Pétur, ertu til ég að koma og spila með mér en viltu spila eins og eina skef þú veist, ég bara frekar fá þig og spila með þitt element þá þar eru það sé og ég reyna að velja oft músikina útrú sko ef að ég lendi því að þurfa að taka gegn með ykkur sérstöku bandi og ég veit að það er kannski ekki harður svingari á settinu, frekar meira svona blúsþungi, þá vel ég frekar þannig músík. Þannig að allir, þú veist, geti blómstrað, þú
1: veist. Allir skýna.
0: Að því að fyrir mig er það bara, ef að ég er einhvern veginn aðskilin frá bandinu, þá er ég mjög disfunksjónal, sko.
1: Já.
0: Mér finnst að það er að dýbra betra, sko. Þannig ég reyni alltaf einhvern veginn að taka með af mannskapnum líka.
1: Við skulum, hérna, við erum að halda áfram að tala alla þessar hluti, þetta er mjög spennandi, en hérna, ég var að fá SMS að þetta væri tónlistarþáttur.
0: Já, ok, við erum ekki að tala kennslu.
1: Þannig að setja eitt lag bara fyrir okkur svona til þess að hugsa næstu skrif.
0: Ok.

0: Ég erum hrættur um það, það var Kristjana Stefánsdóttir sem að sló hér í klárin með félögum sínum frá Hollandi, er það ekki? Í Bæbæ Blackbird.
1: Þetta voru tveir skólabræðir minni sem að stunduðu með mér námi út í Haag í Hollandi.
0: Já.
1: Thorsten Grá sem að trommari og Uli Glassmann á bassa. Það voru hérna frá Þýskalandi báðir. Já.
0: En þú fórst þangað, sko, þú varst í söngskólanum hérna, eitthvað?
1: Já, ég kláraði söngskólanum 96 og hérna var mjög mikið að spáði, sko, að fara í barokk, þú veist, því það var eitthvað svona aðeins, það var eitthvað meira frelsi þar, eitthvað meira tjáningar þörf eitthvað, þú veist, og þurfi ekki að vera alltaf í rammanum.
0: Já.
1: Og var eitthvað svona að spáði að fara til, hérna, Bretlands og... Alla með þess að reyna þegar uppi að fara tíma hjá til Emmy Kirkby og ykkur og svona stóra. Já. Og já, var alveg komið þangað með hugann. Svo bara byrja ég að syngja, sérst, bara uppgöta Ellu Fitts og uppgöta allar þessar dýfur og hérna bara elska þetta. Pabbi spila náttúrulega mjög mikið jazz heima, hann var svona jazz kall og hérna... Og í mann bara með fyrstu svona giggunum, þá var ég með Gunn, þá var hann nýfluttur að norðan í bæinn. Og það var hérna, nýbúið að opna hérna Sólun Íslandus. Vist, og þar var stór flýill niðri. Og óttalegu glemjönd og svona. Þar var ég bara að fara í gegnum sko eitthvað katalóg og,

0: og þú veist, þú var mikið með Óla Stóls á tímabili, þú veist, strákur austan líka og hérna og svo náttúrulega fyrsta opinbera djaskiki mitt var með Kalla heitnum Sigvats, Magga Eiríks heitnum og Pálma Gunnars og nú sko ég er alltaf vonan heyri þetta, það var einhver ungur trommar með okkur Hveragerði sem að spilaði, ég man ekki hvað hann heitir fyrir mitt litla. Þetta er 89 og þetta var sérst í á Hotel Örk í Hveragerði, þetta var bara svona fyrir matargesti og ég tróð þar upp með þeim og hérna
1: Þetta er þegar Kalli var að spila í kirkjunni?
0: Já, bjó í Hveragerði og hérna hann svona var hann og Smári Kristjánsvinni minn sem er líka nýlega farin sem með mér í djaskvartet, við raunin stofnum band saman, Gunni Jóns kemur svo inn í það, veistu, og við ætlum að fara að spila á Hotel Selfoss heilt sumar og þá náttúrulega deyr Kalli í bílslýs, þetta var svona það var rosaskrið, og pappi deyr líka á þessum tíma þetta er svona rosaskriðin tími, þannig að hérna en það er einhvern veginn stempla djassins inn og ég, þegar ég klára söngskólan þá var ég komið svo mikinn áhuga og ég var alveg skömmu fyrir að vera að syngja ykkur djassnir á okkur knæpu með náminu og bara þú eiðilegur röddin og allt þetta, ég fekk mér alveg, en þú veist líka er erfitt kannski að vera að þjálfa upp eitthvað háklassist og vera svo syngja djassin en ég einhvern veginn komst upp með það svo fer ég og ég sæki mér rytmiskonservatórium í Köpen og komst ekki gegnum fyrstu sýju þar fór út í pröfu og allt og allan var bara mjög svegt og allan bara hætta en þá var náttúrulega var Vignir og Agnar Már og fleiri farnir til Hollands og létu mjög vel að því þannig ég læna upp sko þremu skólum þar, þið gáttu gert að þá allavega fór ég einnig að prófa í Hilversum sem er núna Amstendan konservatórium og Hag og svo í hérna í Rotterdam líka.
1: Já. Var þetta ekki tildurlega nýbyrjað í Hollandi? Ja, hvernig
0: já, voru búin að vera í ykkur ár, sko. Það var alveg, það var, þetta voru sko mjög stór og virt svona traditionally hag, meira svona, meiri svona tilraunastar sem inn í Amsterdam, SST sem var í Hilversum og á þeim tíma eru þeirra saminast Hilversum konservatórium á Amsterdam eða Sveiling hérna þá. En ég komst inn í alla skólan, það var svo rosalega mikið eitthvað, mikill plástur og hitt og ég valdi að byrja inn í Hilversum en hérna færði mig svo til Den Haag og klára þaðan 12. maí árið 2000.
1: Þetta manstu?
0: Þetta mann ég, já.
1: Upp á dag.
0: Það var rosa gaman. Fekk 9-5 plus. Fekk að gefa ekki 10, sko.
1: Já.
0: En það var bara, ég gjössanlega já, það var bara frábærir tónleikar. Þó ég segi sjálf frá og ég var með þjóðurina með mér og geggjaða strákar sem spilur með mér allt saman. Tóklega endað á hérna tveimur íslenskum land, hérna tók hérna Journey to Iceland eftir hérna Toma R.
1: Já, já.
0: Og svo tók ég nótt eftir Árna Thorsteinsson og útsetti það fyrir í svona djassvals. Gamalt íslensk söngla.
1: En þú fengið þarna svona rosalega þakkláta viðurkenningu á þú hafir nú vali rétt og
0: já,
1: værir á réttum stað.
0: Já. Og ég hugsaði alltaf sko að því þú veist að það er kannski verið svolítið svona attitútið kynslóðarnar undan mér að þetta ef þú ferð út og þú meikar það ekki, þú startur bara getur að koma heim að fara að vinna í kaufélaginu heim á Selfossi, þú veist, eitthvað svona sem að ég hristi að mér ég bara, ég ætla að fara til Hollands og pröfa þetta.
1: Já.
0: Og ef þetta er ekki að virka fyrir mig, þá fer ég bara að sækja mig Bretlandi og hérna og kemur ekki, og var, meðan ég var í námen, þá tók ég líka recital, ég tók sko forpróf í klassiskum söng líka, ég hefði geta tekið BA í klassik líka út í Hollandi með hinu, sko. En ég tók bara í djassinum og en það var bara, kom bara ljós á fyrstu mánu, mér leið bara eins og ég var að koma heim til mín, sko. Það bara small allt og hljómfræðin allt í hennu var bara, hugsa mér hljóma heldur en eitthvað svona, þú veist, eitthvað laglínur frekar, sko.
1: Já.
0: Þetta eitthvað en hendaði mig betur.
1: Opnaðist
0: ný bók. Já, já,
1: já.
0: Og spunin var mjög spennandi og ég, hérna, en ég var allan tímar að reyna, sko, að henda af mér klassiska soundinu.
1: Já.
0: Sem að var svolítið í byrjun og ég lái við sér von mjög mikið, mér vist ég heyra alveg einhverja hendinga sem ég hef alveg stál frá hann hygglust á þessari fyrstu sólplötu minni.
1: Já.
0: Þannig að, en Ella náttúrulega var alltaf einhvern veginn undir líka, þær tvær svona voru mínar, Ær og Kýr og svo Abbi Lincoln líka sem kom meira svona ruddaskapinn og
1: meira attitút
0: og svona blús og eitthvað, það var geggja gaman sko.
1: En sko, hvarlaði eitthvað að þeirra að setja staðna?
0: Já, það var alveg pæling, sko. Ég var alveg að spáði líka að taka masterinn, svo var hann bara skotin einhvern strák og kom heim og
1: já.

0: og hérna fór með hans með honum til Bretlands og hérna og var ólétt af drengnum okkar og hérna já. Sé ekki eftir því
1: Nei.
0: Að því svo sko að eitthvað svona fræðu frami alltaf eitthvað draum hann var náttúrulega alltaf og hefur alltaf verið eitthvað draumur að, að sko túra Evrópu sem sko sem, sem sko og músisera meira þú veist þetta ég var aldrei haft einhverja gífulega fræðar þörf mm-hmm. og eitthvað svoleiðis það meira bara að vinna með spennandi fólki og vera skapandi þú veist og hérna og ég hef sannlega gert það og er búin að vera túrandi Evrópu núna síðastlegin 5 ár reyndar ekki sem söngvar heldur sem dansari þannig að sumi drauma rætast bara í öðru formi
1: akkurat
0: Já, það, er, mjög
1: það er þetta með að, að sko lífið sé eitthvað sem gerist þegar maður er að gera önnur plön, er það ekki þannig?
0: Sem að Lennon sagði, já, grætt sko, og þetta er bara búið að vera ótrúlega gott líf,
1: já,
0: skemmtilegt það, líf.
1: Og mörg sko svona verkefni sem að, já, eru, þú heldur við, en nú spyr ég, hvað var það Bambaló?
0: Já, Bambaló, hún er, það var eitthvað sem að ég þurfti bara að koma frá mér, sko. Það var, það er mjög persónuleg plata.
1: Já.
0: Og hérna, ég skilnaði barn og það var alkoholismi og það var alls konar vanræksla í gangi. Ég hef alveg talað það áður, sko. Já. Og þetta er í rauninni, Bambaló er bara uppgjör við hérna það allt saman, sko. Já. Við foreldra mín og ég bara, og í staðan fyrir að breyta því ykkur að, eitthvað biturleika og erfileika og þú veist að bara breyta eitthvað fegur en það eru rosalega erfiði textar
1: Já.
0: Og ef fólk hafa djúft í að hlusta eftir en þá var þetta bara svolítið skelfilegt á köflum en og svo ætlaði ég að alltaf að flytja það þegar ég var 50 en þá bara deyri mamma og ég gat ekki haldið að báði einu þannig að það eru margir búin að rukka mig um að halda bambalatónleika ég þarf kannski bara að gera það einhvern tímann, þegar ég er 60 kannski bara í staðin
1: Já, kannski er bara bambaló eitthvað sem er til og þurft að takast á eitthvað
0: Já, hún er nefnilega, Sunt. Já, bambaló var sko gælunafn sem að pabbi kamir og hann kallaði mig alltaf bambaló og hérna, en mömmu minn hef ég alltaf verið og er enda göllu lubba fyrst að því ég var náttúrulega bara sköllóttur að mitt röllu og svo kom bara þetta rosalega opna hár sem ég hef ekki rosnað við ennþá
1: en það náttúrulega íróníja nýja að kalla einhvern sem er sköllóttur
0: já, það byrjaði sem íróníja og svo var það omvend og bróðum minn talar ennþá það er engi með opnara hár en þú þegar þú vaknar á matana það er til marga myndir að mjög frekar óvinn
1: ef ekki að fara í eitt leyndarmál með Bambaló
0: já, endilega

0: Þetta var Secret Place, tónlist eftir Kristínu Stefánsdóttur eða Lubbu eða Bambaló eftir við hvernig maður að tala á Selfossi.
1: Já, nokkala.
0: En þetta er, við vorum að tala hér um alls konar og meðan þetta hljóma við vorum að tala um svona tráma og svona sem að hvernig maður vinnur úr því.
1: Já.
0: Og þetta hjálpaði þér. Þessi,
1: heldur tónlist. Betur. Ég held að sko einmitt sko að því við vorum líka að tala með því byrjun, þú veist, hérna ég veit að þá að fara að loka ykkur sko listaháskólum í Skandinavíu að því fólk er að vígbúast bara sennilega, þannig að það eru skrittin tíma sem erum að lifa en sko, emmi, talandi tráma eða erfiða barna, sko hvað sem er, að, sko hvort sem að tónlist eða önnur list þetta er bara tilgangur með lífinu og hérna og artþerapí og allt þetta svín virkar, allt saman og hérna Og ég held að sko, eins og foreldra mínir voru kannski þeim tíma sem að sko ef einhver var ekki alveg eins og allir aðrir funksjónal í höfðinu þá var hann bara álítið sem einhver kleppari og það var sem ekki skömmi kringum það og, en í dag eru við öll bara einhvern veginn að áttu gráði hvað þetta hefur mikil áhrif og það er svo mikið til að lausnum fyrir fólk sko.
0: Já, já.
1: Fyrst og fremst og þannig að hérna og þetta var bara rosalegt meðal fyrir mig að, hérna, og Ég var sko hugsi líka að því þegar við vorum að gera talandum um Berg sem hefur kennt mig svo mikið sko þegar við erum að vinna hérna galdrakatinn í Ós fyrir stóra svið 2011 og þurftum að gera hann hvirvilbil sem að er sko þegar Dórótea fer frá Kansas og lendir inn í Ós og hérna og þá var hann með hugsunina sko Við vorum með vídeo, list og alls konar hérna, Snorri Freyr Hilmarsson gerði hérna leikmyndina með okkur og hérna og við fórum sérst, við vorum með Davíð Þór og Ómar Guðjóns og Helga Svavar og fullt að góða mönnum til að spila músikina og hérna og sérst, hérna Ómar Guðjóns framleiti þetta með mér, ég útsetti og hann framleiti og við förum bara og hann vissi sirka bát hvernig hann vil, sá þetta fyrir sér hann Bergur og í rauninni stjórnar en bara í spuna til að búa til þennan hvirvilbil og þá var hann alltaf að tala líka sko þar sena í hérna guðföðunum þar sem að það er eitthvað svona á að bara taka út heila mafju og það er allt sínt í slómo og eitthvað guðdónlega fallegt barokkverk spilað undir meina það er allt sínt í slómo þegar verið að skjóta alla niður sko og þá verður fegurinn svo rosalega djúp eitthvað neginn og meina það eru hræðilega hlutir að gerast og það er mjög bara þegar að því meiri hræðilegt því meiri fegur þetta móti og ég held líka þú veist hérna þannig að sko fegurinn er eitthvað sem skiptir rosalega máli þannig að það var, skiptir mjög rofsalega miklu máli að lögin var öll falli á plötunni veist, og er þið, þú veist, það eitthvað sem að kemur frá hjartanu og hérna, og það er svo mikið lækningi því, þú veist, ef það er ykt í, það þarf að vera omvend til þess að balansera það.
0: Já, og þetta, við erum beinleins bara kalla eftir þessu á tímanu sem við lifum í dag.
1: Nákvæmlega,

0: fólk muni þetta sko, að það þarf mótvægi.
1: Og nú fyrst ættu við sko einmitt að dæla í menningu og listir af því að þú veist, það eru skrýtni tímar og það er það sem við þurfum að lifa fyrir og já, algjörlega.
0: Og þetta er allt sagt með sko hag komandi kynslóða í huga
1: já.
0: Og það leiður okkur skemmtilega inn í þessa tónlist hérna.
1: Já.

0: Þeir eru að hlusta á Djassland Rásrætt og já, við getum sagt bara Djassnöttin í þetta sinn. Ef að Djassnötturinn er ekki blár, þá veit ég ekki hvað.
1: Nákvæmlega.
0: Þessi fjörkálfur er eftir Kristínu Stefánsdóttur sem er gestur minn í dag og það vill svo til að við ætlum að senda út þessa hljóritun og restin af þessari kemtilegu dagskrá sem að var hljóðritum með stórsveit Reykjavíkur og barnakór á dögunum. Ætlum að senda þetta út á afmælisdaginn þinn, er það ekki á annan í Hvítasunni?
1: Jú, já. Það er 25. mæ.
0: Já. Já. En hvernig er þetta tilkomið? Hvernig segðum við aðeins frá bláa hnettinum?
1: Já, það einmitt eftir Sókrates sem við vorum að tala um á hann, þá hérna sem að við Bergur skrifum fyrir litla

0: við og alla trúðana að þá kom bara bón frá Kristínu Eysteins sem var hérna, borgarleikustjóri um að við myndum taka sest söguna að bláu hnettunum og gera það sýning fyrir stóra sviðið og það var til handrit frá Andrasnæði sem hann hafði gert fyrir Þjóðleikhúsið og tónlist frá Múm sem hafði verið veist, gerð þá meira sem svona kannski meira eins og hljóðmynd
1: Já.
0: Og einhver lög reyndar inn í því líka og hérna allt guðdónlega fallegt og Bergur náttúrulega bara nýbúin að vera í Billy Elliot og gera eitthvað á stóra söngleiki og
1: Já.
0: Og hann bara segir, ég til í þetta ef við fáum að hafa bara börn að sé ekki fullotnarleika börn að sé börnarleika börn og hérna, og við fáum að gera bara það sem við viljum og Kristín segir já og við höfum 10 mánuði og ég held að þetta er svona bara krútlegt barnarleikert með nokkrum söngum ég fekk 25 texta bara mjög hratt í fangið ég, bara nei, ég get ekki sami 25 lög og það er á langt og það endaði 15 lögum eða sérst 14 lögum 17.000 er flutt þessar ofullt að eitthvað millistæðum sem þurfti fyrir snúning og annað og þetta er rauninni setur svolítið sko niður fótinn að við erum farin að nota börn í barnarleiturk það gerist eiginlega með þessari sýningu.
1: Allir Bergur Þór Ingólfsson sé eini leikarinn og leiksturinn í heiminu sem hefur beinlínis sko svo steftir því að vinna meira með börn.
0: Ég hugsa það sko, hann alltaf bara...
1: Það er þessi gamla klísi að ekki börn og ekki dýr.
0: Já, en hann, þú veist, við vorum einn með lifandi hund í Ós og 2011 og það var mjög gaman líka. En hérna, þannig að þetta í rauninni gerist, þetta er við frumsýnum 2016, hún gekk í 2 ár sýningin og það var mjög fallegt að... eftir sumarfríð þá komuðu inn og voru búin að stækka rosalega þurft að breyta búningum og þrýstrákar gátt ekki sungja þegar voru konir í mútur og þið verið bara mæmeskutnar og þið verið að vera börn og allt svona þetta var yndislegt og þvílíkur hópur af stórkostlegum börnum sko, og hérna þetta var ekki algjört snilt nema svo bara spólum fram til sko 2019 sem er bara ári eftir að þetta klárast og ég er að syngja á Duke Ellington tólingu með stórsveitin inn í Hörpu og þá er nýmættur heim frá námi í gamla skólanum mínum í Hollandi, Eirikur Rafn Stefánsson, trompetleikari og við fyrir með eitthvað að spjalla og já, og hvað er þú búin að vera að gera? Já, ég er nú eiginlega bara nýstíðin út úr þessum söngleik og já, og ég hef þess að ég var alltaf með hugann fisk og að hafa bara svona lítið jazzband svona kannski út í Tom Waits eitthvað svona esk líka
1: Já.
0: Og var alltaf með eitthvað svoleiðis hugmyndir en svona alltaf bara stækkað í höndunum okkur og daði hérna Birgisson hérna rauninni stækkar þetta með mér og setur hann það stað sem hann þurft að fara í miklu meiri stærð og þannig að ég fer eitthvað að tala og var alltaf draumar að gera það með einhverju djarsbandi og hérna og þá já, ég er búin að vera í útsetningan á mig og hann sendi mér vídeo á sér það sem hann gerði og það er alltaf rosa fallegt og flott og ég segi bara ok, það verður eitthvað með þessu þá hérna eftir ekki bara geyma útsetja, þetta þarf ekki að vera eitthvað bara, eitthvað að við getum bara gert þetta fyrir vera eitthvað lítið djarsband eitthvað bara, já. Hann bara neini, big band bara, let's go, já. Svo skellur á með COVID
1: já.
0: Og ég set saman, ég veist bara, það var gaman að gera þetta og why not og sækjum hérna, í hennar nýja sjóð sem var stofnaður og við fáum pening til að gera þetta.
1: Já.
0: Ég hringi bara í Eirík og segi, já, ertu geim í þetta? Og hann bara heldur betur og svo náttúrulega er COVID og hérna og svo er ég farin að túra eitthvað sem dansari og hann er eitthvað upptekinn og stóðsveitin. Svo bara endur við núna 6 árum setna er þetta búið að vera í bara að malla í róletum og flutt núna á 10 ára amali blánattarins. Og þetta eru frábæra útsetningar og var ótrúlega gaman að vinna með honum Eiríki. Hann er bara herramaður í húð og hár og frábær músikant og bara elegant maður og hérna og allt hinn bara finnst mér músikinn hljóma veist, og það öðru vísi, hitt var líka frábært en þetta er svona kannski eitthvað meira minn draumu sko, sem ég er upplifa og börnum voru stórkostleg og við vorum með börnur á Keflavík og Sigrún Magna Þórsteinsdóttir kom með barnaúlingakór Akureyrarkirkju og þetta var mikil upplifin fyrir þau að koma inn, það var svo gaman og ég var svo stolt að hvernig krakkarnir hérna fyrir sunnan tók á móti þeim og við vorum með gutta úr grandaskóla, þetta var svona bara, það var æðislegt.
1: Þetta hefur sko gjörbreyst á stuttum tíma, líklega með þessum stóru söngleikjum sem það er kallaður

0: til herskarar ungra tónlistarmanna og kvenna til þess að taka þátt í þessu
1: Já.
0: Og maður fann að sjá þess merki núna, nú sumt að þessu fólki orðið harfullorið og þetta ber upp í þetta alltaf mikið af leikhúslífinu í dag
1: Heldur betur og ég, þá langar mig að koma inn á eitt sem ég brenn fyrir líka því ég kennar ég væri, það vantar góða og sterkar hljóðfæra og söng það búið loka kennaradeildin inn í listaháskóla
0: Já.
1: Og mér, þú veist, ég vildi óska að það væri ykkur sko meiri hljóðfæra áhersla lögð
0: Já.
1: Á þar, þú veist, ég heldur þessu að gera fullt að góðan hlutum en ég sakna þess að sé ekki hérna hljóðfæra kennsla dýpri þar
0: Já.
1: Að því það kom alveg holskepla ungu fólki líka út úr MIT og FIH og annað og hérna og öðrum skólum það eru bara eru mjög fínar hérna reikninska deildur og akurir það bara, þú veist, það stórkostlega hvað búið blómstra allt þar
0: já, já.
1: Og svona það þarf ekkur að og svo tala ekki sko velgengni laufver, við ættum bara að vera með ekkur að blúsandi frábæra tónlistardeild reikninska á hérna á sérst hérna háskólastigi dýpri og þú veist, meira út af hljóðfaraleik og þjálfa fólkið okkar og hérna
0: Og þjálfa kennaran okkar.
1: Og þjálfa kennaran okkar, það er það sem við þurfum.
0: Já. Sko, því að þetta nú, því miður, þá er þetta nú að verða búið hjá okkur.
1: Já.
0: Það verður slökkt á okkur með fréttum og einhverju skemmtilegu hérna á eftir.
1: Já.
0: En segðu mér aðeins svona, hvað er á döfunni? Þú nefndir þetta skemmtilega verkefni sem það er svona út að fara sem dansari.
1: Já, það heitir When the Bleeding Stops konur á breyðingskeiðinu. Það eru náttúrulega mjög inn í dag og hérna tala mikið það og hérna þetta er ofsalega fallegt verkefni sem að Lóisás Gunnarsdóttir sem er listastjórnandi íslenska dansflokksins gerir sem lokaverkefni út úr sviðslistadeild og áttu bara að vera ykkur tvær-þrjár sýningar í skólanum Og við erum búin að sýna 51 sýningu á 5 árum út um alla Evrópu.
0: Já, já.
1: Er á leiðin til Aþenu núna í maí. Já. Og hérna var kom frá Lux í februar og við erum að fara til Kanada næsta vor. Það er bara fullt framöndan og þetta er sérst búið að ganga í 5 ár.
0: Já.
1: Og árið 24 var ég næstu 4 mánuði burtu að túra. Búið að vera óbáslega gaman sko og bara svona sem performer. Þetta er nú ekki mikið flóki sem ég er að gera en þetta er búið að vera og ég er búin að kennast konum út um alla Evrópu.
0: Eru þá koma inn í þetta lokalartist?
1: Já, við erum með workshop í hverri borg og það er komið sko, Lovisa er sýningin, við komum bara inn í endan og til að vera svona rúsinan í pilsöndanum, það sem hún er búin að tala um og hún bara það hættir ekki að seljast, við erum bara á allum stórum sest svona dansfestivalum og í danshúsum út um alla Evrópu, við erum bara pantaðar þar eins og stundum erum við á sama plattformi og íslenski dansflokkurinn er að sína
0: En hvað er þetta stór samfélag þá sem er svona í kringum þessa sýningu með henni?
1: Við förum sko yfir tvær, krúið er bara tveir dansar pluss hún sjálf, þannig að við erum þrjár og teknimaður. Hún er svolítið stór teknilega og Brett Smith við var með okkur og Egil Ingibergs og fleiri góðmenn, þannig að það er í rauninni krúið sko. Og svo kastið hverju landi á bylinu. Minnsta hefur verið 6 konur og mesta hefur verið heldig 15 eða 16 konur. Það er misjönd. Og svo var ég náttúrulega núna, sko, að því búin að vera svo mikið þess að ég lítið kannski verið að syngja, ég sjálfum verið svolítið duglum með djaskonum, við erum 5 djaskonum sem hefur verið að, söngkonum sem hefur verið að syngja mikið saman og...
0: Jólatónleika
1: jóla, til þess? Já, jólast og svona, elu, dæmi og eitthvað svona skemmtilegt bara, sem okkur er skemmtilegt. En ég var núna í djastorpinu hjá Ómari, var að hella hennar þar... Og ætla svolítið að dusta þess gýrnum mínum sem að ég elska svo mikið og ætla að vera á, núna á hérna, ég ætla að vera á Holtinu og ég ætla að vera á Jómfrúni og, en svo eru líka framundan 15 ára afmælistónleika með Sárgnúti bæði á Akureyri og í Reykjavík, núna í Lokjóni.
0: Fleiri faðmlög.
1: Fleiri faðmlög.
0: Það er það sem við þurfum.
1: Yes.
0: Við skulum enda þetta á því að heyra í þessum glæslega hóp í bláa nettinum og minna aftur á útsendingu okkur á annan í Hvítasunni með bláa nettinum. Takk fyrir komuna í Djásland.
1: Takk minn kæri.

0: Pétur Grétarsson hafði umsjón með Djasslandi. Gestur hans í þættinum var Kristjana Stefánsdóttir tónlistakona. Þættinu lauk með tónlist úr bláa hnettinum eftir Kristjönu í útsetningu Eiríks Arnar Stefánssonar í flutningi Barnakórs og Stórsveita Reykjavíkur.
1: Þú ert með einhverjum að hópa sem eru að gera þetta svolítið bara sífinum frítíma og eru bara að græða helling á þessu. Og inn í einhverjum svoleiðis hópa, bara svona þekta eins og rannsumarhópa og árusarhópa kannski, þá höfum lengur upplýsingar og það var til dæmis einn hópur sem heit Conti sem leistist upp 2002 við hana, innrásina inn í Úkraínu. Og við innrásina þá var drama innan þessa hóps og hann leistist upp og meðlum með lágu upplýsingum um hann. Og rannsakandi fóru bara í að skoða þessu upplýsingar og náða púsla saman bara skipuriti út frá þessum upplýsingum og þar sást bara að það var bara mannuðsdeild, það var verið að hérna sækja í hæfileikaríkt fólk til þess að fá þau til að koma til að vinna hjá sér, það voru frammistuðu viðtöl, bara hvernig hefur þið búið að gangi vinnunni og hérna verið að bara launahækkanir og svoleiðis, fólk er að melda sér veikt, þetta er bara fyrirtæki og þjónsta við viðskiptavinni, þú veist, fórnarlömb, bara þú veist með bara eitthvað fólk sem vinnur á einhverju spjallborði við að hérna leysa vandamál hjá fórnarlamba og styðja þau. Þannig að þetta er orðið mjög svona súrrealist þetta hagkerfi allt og þetta sumir þessum hópum eru farnir að virka bara svo stór fyrirtæki.
2: Hlustaðu á meðalfólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum eða í hlaðvarpi á spilara RÚV.

Kammersveit Reykjavíkur leikur verk sem tengjast New York Borg eftir Stíg Ræk, Philip Glass og fleiri klukkan 19 annað kvöld rás 1. Þegar sólin lætur sjá sig, muni sólavörnina Krabbameinsfélagið. Armbandsúr, Tommy Hilfiger, Armani, Jaguar, haldorúsmiðu.is, Glerártorgi. Halló,

0: Hitabylgjan kæli vökvi og góma gleði á pallinum í dag Bryggju húsið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, fundaði í dag með oddvitum Miðflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokks. Hún bjartsýn á að ná að mynda meiri hluta innan tveggja vikna, en ekki liggur fyrir hvaða samsetning henni hugnast helst. Hildur segir ljóst að hún verði næsti borgarstjóri í Reykjavík.
2: Það held ég ekki nokkuð ljóst fyrir og það auðvitað eðlilegt að stærsti flokkurinn leiði nýjan meiri hluta og það sé... Hann sé með skýrt og stert umboð, þannig að það hefur ekki verið gengið út frá öðru.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir. Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn fyrir tæpri klukkustund upp úr klukkan 4 að staðartíma. Í frétt DR, danska ríkisútvarpsins, haft eftir lögreglumanni að skjálftin hafi verið 4,2 að stærð. Lögregla hefur fengið fjöldatilkynninga frá íbúum víða á Sjálandi sem segjast hafa fundið skjálftan. Ásthildur Sturludóttir hættir sem bæjarstjóri á Akureyri mánaðarmót en hún var ráðin árið 2018. Þetta tilkynnti hún í kjölfar þess að meirihluta samkomulag á Akureyri virðist í höfn. Flokkarnir sem þar hafa rætt samstarf, sjálfstæðisflokkur, ellisti og framsóknarflokkur hafa boðað til blaðamannafundar í hádeginu á föstudag. Flokkarnir þrír hófu viðræður á sunnudagsmorgun en þetta er í fyrsta sinn sem þeir starfa saman í meirihluta á Akureyri. Ellistinn sem hefur verið í meiri hluta frá 2010 starfaði síðast með sjálfstæðisflokki og miðflokki en sá meiri hluti fjall í sveitarstjórnarkosningum helgina. Peningastefnunefnd Seðlabankans hækkaði í morgun stýrivexti 0,25% úr 7,5% í 7,75%. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, segir að ákveðið hafi verið að bregðast við verri horfum með hækkuninni. Stjórnvöld reyni að beita ríkisfjármálastefnu og leggja svo fram fjárlög í haust.
3: Við bregðist við með hækkun núna, svo verður bara að sjá hvað gerist með olíuverð og líka hvað gerist í haust varandi aðalega vinnumarkaðarins.
1: Ásgeir segir líkur á að verðbólgan verði meiri en 4,7% í haust og forsendu ákvæði kjarasamninga bresti. Aðilar vinnumarkaðarins segja stýrivaxtahækkun vonbrigði. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir að lögðveðirði áhersla á að finna samhljóm með launþegarhreyfingunni og stjórnvöldum.
4: Það er þetta mikið áhugjefni að menn hafa að tapa trúnni á að við getum haft hér lægri verðbólgu að staðaldri. Og það þýðir að vinnumarkaðsaðilar þurfa að koma saman og eftir atvikum stjórnvölda eiga að koma því til þess að við einfallega stöndum okkur betur í því sem við erum að gera þegar við erum að reyna að stjórna þessu hagkerfi.
1: Sagði Bjarni Benediktsson, fréttalestri lokið.
5: Næsta á dagskrá kynslóðir mætast. Í þessari þáttaröðu frá árinu 2011 var rætt við 13 Íslendinga sem fættust og ólust upp á ólíkum tímum. En í þætti dagsins eru dægradvöl, samskipti og matur aðal umræðuefnið. Umsjón með þættinum hefur Gerður Jónsdóttir, en lesarar eru Árni Kristjánsson og Magnús Örn Sigurðsson.

Hvernig upplifir ungt fólk fortíðina? Hvernig upplifir eldra fólk tímann sem liðinn? Hver munurinn á því að alast upp í dag og alast upp á fyrirhluta 20. aldar? Hvað upplifir yngra fólk nú sem eldra fólk var á mis við sínum uppvexti og öfugt? Hvernig mun líf fólks vera eftir 60 ár? Hvernig munu

0: samskipti fólks vera? Hvernig mat munum við borða? Í þættinum í dag verði fjallað barnæskuna, samskipti, aldurinn og matarmenningu í fortíð, nútíð og framtíð. Yngsti viðmælendurnir eru 14 ára gamlir og svo elsti 90 ára gamall. Margir halda því fram að það hafi verið miklu betra að alast upp á Íslandi áður fyrr. Frelsið hafi verið meira, krakkar hafi verið heilbrigðari og stress hafi ekki fyrirfundist á heimilum landsins. En hvernig upplifir ungt fólk tímann sem liðinn? Hvað fór eldra fólk á mis við þegar það var ungt sem ungt fólk nú fær að upplifa?
1: Tölvur, tölvuleikir, alltaf hennar pakka en kannski þau hafa væntanlega verið meira úti eða það alltaf hann að heyra það frá fólöldur sínum og svona. Og já, þetta ekki, alltaf þessi ekki bara fara að missa tölvur, alltaf þessi ekki eina. Alltaf þau ekki verið mikið meira úti og frelsi og svona. En já, svo er alltaf meiri þú veist. Miklu meiri lífsgæði hérna núna heldur en fyrir 50-60 árum við erum alltaf með líf fyrir öllu betri kennsla í skólum og já, bara svona almennt kannski betri hugsa okkur
2: Nætla, ég fæ upplega það að þú veist, horfa á barnaefni, horfa á þú veist, frá nýju renningidóttur og horfa allar þessar yndislegu bíómyndirnar því er að og allt það og örugglega aðeins greiðari aðgang að menntun og en ég verð við ekki ég undi þau alveg að hafa upplifað þessa tíma sko þau fengu að upplifa það að önnur þjóð kom inn í landið að vera undir annari þjóð að vera þú veist til þegar önnur þjóð ríðst inn í landið og við verðum sjálfstæð þau fá að upplifa mjög spennandi tíma sem mér finnst ekki alveg ég verð að upplifa spennandi tíma en Mér veist, ég fæk kannski eitthvað annað en þau fengu, fyrst mér, eitthvað aðeins stærra. Þau fengu að sjá þjóðin að verða sjálfstæða. Þau fengu að sjá svona merka atburði. Mér veist ég ekki hafa eitthvað gerst mikið hjá mér. Eina sem ég búið að vera er iSafe.
3: Þetta er miklu svona rólegra og vinalegra samfélag. Dag eru allir svona stressaðir og Það miklu meira þessum business gæðum sem á pors og hafa ekki tíma fyrir neitt. Geti ekki beðið byðra á Wilson's Pizza. Já.
0: En hvernig upplifir eldra fólk nútímann? Upplifir það að ungt fólk sem elst upp í dag fara á mis við eitthvað sem það upplifði í sinni æsku?
4: Að læra að bjarga sér sjálft þegar það eru krakkar. Að geta farið út og labbað út og gert það sem er sýnist hérna þá Er það takmarkað eins og er í dag?
5: Ég veit bara mikið betra fyrir ungt fólk að alast upp í sannadag heldur núna.
6: Já, ég vil þá meina, sko, já, ég veit það ekki, sko. Njá, það kannski, það kannski, veit nú ekki hvað að segja. Nei, ég held mig ekki, ég bara ekki misvið, bara róleitin og þetta frjálsræði sem maður hafði, sko. Maður gat verið út að leika sér, maður hafði frið og það þurfti ekki að vera hrættur, þurfti enginn að vera hrættur mann. Maður gat verið út í alls konar leik. Ég hugsa að það er nú helst það sem ég hefði getað kosið, óska börnunum, það hefði getað verið svona frjáls út að leika sér með sínum vinum og kunningi þetta voru göturnar og fullara krökkum að leika sér. Það, ég hefði getað óskað þeim að upplifa það.
7: Ég það að helst þess að þetta alltaf huga sér heimur leikjana sem maður ólst upp í götunum í Reykjavík.
0: En hvernig upplifir eldra fólk sinna eigin æsku? Hvað snerist þessi heimur leikja? Hvernig lék fólk sér hér áður fyrr og hvað var það sem var svona stórfenglegt við það?
4: Það sé að það var svo mikið frelsi að eins og nefnir ég ætla ekki verið svona 13 ára. Það er allir í huga að fara yfir fjörð og fara í hérna skoða okkur hinum einn. Svo ég og hvað þrýrari krakkar haldi að veri. Við fengum lánaðan bátöfum sem ekki hver átti. Og bara rérum yfir fjörðin og fórum þar í land

og lekum okkur þar lengi og svo fórum tilbaka og skiluðum bátnum og fórum heim. Ég var elds og ég var þar róa. Ég var 13 ára. Og þegar að fóra að þyna

0: var Vík sem er stutt frá Akureyri þar sem við fórum oft og sátu þá bara og með nesti og við vorum alltaf að fara eitthvað, það lappandi bara.
1: Það voru engin sérstaklega frídagar í sveitinni, sko. Það var, ég menn ekki eftir neinu svona, ekki neinu sérstöku, ekki neinu sérstöku.
2: Það var eins og núna það var, pappi hann og sá aðstöðu, hann hafði alltaf bíl og þar lendi var yðurlega, fóru yðurlega í ferðarlög svona í kringum bæinn og það var yðurlega og ekkert farið mjög langt oft, til dæmis var mjög vinsælt að fara í Hellisgerði í Hafnarfirði sem var fallið þessi garðurinn hérna í nágrinni og svona smá ferðir og líka jafnvel út á land en þá voru þessi bílar, sko bílar sem hafði voru andrar þáttir stórir vörubílar oft og þannig að það var kannski ekki, hann var þurfti að fá sérst að leifi til sábyggla að fara langt á þeim. En samt sem áður fórum við oft þessar ferðir, stundum við að setja botti á pallin á vörubílnum og farið með fleiri úr fjölskyldunni þá í ferðir, svona ferðir. En það var þegar ég var frekar mjög ungur þegar það gerðist.
3: Pabbi var nú svo mikið á sjónum. En það gekk strætó inn í Laugabotn, inn í hérna Lækjabotna og á sumrin, þegar var gott veður, þá tóku systurnar sig til, mamma og systurinnar sem bjuggu í bænum, með krakkana, fórum í Lækjabotna strætó, fórum í strætó inn á Lækjabotnum, þar fórum með nesti og nýja skó, eins og við sagtir, og löppum þarna niður á, því ég þorum ekki alveg, sko, þetta er bara svona minning, Og þar vorum við allan daginn að leika okkur, krakkarnir. Þetta var, og vorum í leikjum og svona, þetta var bara mjög skemmtilega svo að strætó tekin í bæinn setni partinn.

0: skulum við spurja hér Bjarna sem er nokkuð veit í þá hluti.
1: Að sín er ekki veit.
0: Hvernig á sín frúð stúlka að haga sér við ungan mann sem hún hefur farið að bal með en drekkur sér þar fullur? En drekkur sér þar fullur? Hvernig á sín frúð stúlka að haga sér við ungan mann sem hún hefur farið að bal með en hann drekkur sér þar fullur?
2: Ég veit ekki, ég hef aldrei verið sín frúð stúlka.

0: Þarna heyrðum við skemmtun frá árinu 1951, spurningaleik sem var útvarpað til allra landsmanna og stemningin fór ekki fram hjá neinum. Nú eru möguleikarnir og afþreyingu margir og heilu vefsíðurnar halda utanum þá valkosti sem okkur bjóðast. En hvað skemmtanir voru fyrir hendi áður fyrr? Hvað skemmtanir buðust fólki í lok 19. aldar?
1: Af almennum skemmtunum sem allir hafa ókeypis aðgang að eru giftingarnar í dómkirkjunni lang helstar. En slíkir viðburðir eru líka sannkallaðir hátíðisdagar fyrir allan bæinn. Engum ef það nú einhver embættismanna dóttir sem giftist og þá náttúrulega einhverjum embættismanni, því dætur embættismann í Reykjavík taka aldrei niður fyrir sig.
0: 50 árum síðar, 1947, voru flutturinn til landsins 10 afrikuapar frá dýragarðinum í Edinborg og ísbirnir frá Bandaríkinum ásamt selum, sæljónum, fiskum og skrautfuglum. Hugmyndir höfðu verið uppi að nota örfyrisey til útivistar og skemmtunahalds og í tilefni af 10. sjómannadeginum þetta árið var ákveðið að standa fyrir dýrasýningu í eyjunni. Eyjan var afgirt, búr voru smíðuð fyrir apa, lón voru stift fyrir seli, sæljón og ísbirni. Þetta sumar fengu Íslendingar að upplifa skemmtun og stemningu sem hafði áður aðeins verið möguleiki með utanlandsferð eða lestri dagblaða og bóka. Nú, rúmlega 60 árum síðar, hleypur fjöldi dýra og skemmtigarða á landinu á nokkrum tugum. Hvernig hugsar ungt fólk dagradvöl? Ef það fengi að velja eitt frídag með fjölskyldinni,

0: myndið að vilja fá að gera?
1: Upp sumarbústað. Það best, ég elska sumarbústað. Það svo kósi að vera bara einhvers staðar út á landi og að vera bara í náttúrunni þannig.
2: Það væntanlega bara gera kannski eitthvað skemmtilegt. Fara á, þú veist, fótboltaleik eða gera eitthvað að fara í bíó, fara kannski út að borða einhvers staðar, hamburgrafabrikuna eða eitthvað.
3: Fara kannski á bláalóni eða eitthvað. Já, svo langt síðan ég fór þar.
4: Mér langar þá bara fara upp í bústað eða eitthvað. Já, það bara skemmtilegst að vera þar. Að því þú veist upp í bústað ertu bara afslappaðir og bara með fjölskyldunni. Það svo þægilegt bara. Og þú veist, mér langar kannski ekki endilega, eins og þetta er núna, þá langar mér kannski ekki endilega að vera eitthvað, fara í hústýrigarðinni eða eitthvað sem er bara eitthvað, þú veist, pínlítið fatturinn og eitthvað sem er eitt skemmtilegt.
5: Útilegu. Fara þingvelli í útilegu og grilla og bara borða góðan mat og tala og spjalla þess að amma. Mér finnst það bara æðislegt. Eða, það er ekki að vera þingvelli, þú veist, það er bara besta æsku minningar mínar eru það, en fara bara eitthvert vera saman úti góðum degi og bara vera saman. Ég held að það skiptir ekkert máli hvar við erum, bara svo lengi sem við séum saman, veist, það gerist ekki oft að öll fjölskyldan mér séu saman. Og það er alltaf gaman þegar það gerist og við varðvitið þann tíma þegar það gerist.
0: Það er stutt síðan tölvur fór að eiga þátt í samskiptum fólks. Þótt morskóði hafi verið notaður frá miðri 19. öld, þá byrjaði netið ekki að komast í almenna notkun fyrir hann á 10. áratug 20. aldar með tilheyrandi tölvupóstsamskiptum og síðar Facebook sem var stofnuð árið 2004. Nú, þegar samskipti ungs fólks fara hluta til fram í gegnum tölvur, hvernig sér það samskipti fólks þróast í framtíðinni?
6: Nei, eins og núna með þegar Facebook hefur komið, þá fer fólk alltaf út lengur til að tala saman. Ég held að það verði bara algjörlega svoleiðis. Fólk bara tala saman með einhverjum hugskeytum með eitthvað. Hún er svona kostið og galla, sko. Hún er, að gallanir eru að fólk talar ekkit almennilega saman lengur. Eða svona meira útaf fyrir sig, en kostiðnir eru að það er auðveldra að gera allt. Kemst út í bíó á 5 mínútum, hringir í viniðina og þeir eru til.
5: Ég er örugglega vegna þess að til dæmis núna töluðu voða mikið bara í skriflegu máli gegnum skilaboð og Facebook og eitthvað svona. En ég vona að við höldum ennþá í samtölin, sendum ekki bara skilaboð milli herbergja og eða eitthvað þannig. Ég vona að við höldum áfram að tala við fólk.
4: Já, ég held að vera minna persónulega út af Facebook og netinu og símum og svona. En ég held náttúrulega, ég held að það breyti ekki sér mikið, kannski vera minn svolítið ópersónulega enn að þeir núna. Meira bara neti og svona. Það er mjög stórt núna bara að fólk sé bara tala saman á netinu. Bara jafnilega þetta sé sama herbyggi, sko. Þannig að, já, held að vera miklu meir tölvur og miklu meir tölvur samskipti á milli fólks. Það er náttúrulega gaman að tala við vinni sína útlöndum og svona sem maður þekkir ekkert út á landi. Sem maður þekkir. En þegar maður byrjar að tala við fólk í sama herbyggi eða í næstu götu, það var svolítið svona, skil ekki alveg til ykkur með þessu. Þegar bara fara til mannskjarnar.
0: En fólk sem ólst upp löngu fyrir tíma tölvusamskipta. Hvernig telur það að samskipti muni þróast í framtíðinni?
7: Ég hugsa bara að það lægist bara. Og mér er samstæð, myndi fólk sem mér er samhjálp. Ég trú annars verði mikið samhjálp hérna áður fyrir.
8: Sko, mér finnst samskiptin hérna á Íslandi ekki nóga góð. Það eru alltaf einhverju sem er að fela og einhverju sem er að svindla og sko Íslandi er bara lítið land og í raun og veru gætu við lifa miklu, miklu betra lífi ef að hérna fólkið hugsaði meira nágrannan og hugsaði að gera það sem rétt fyrir alla, þá gætu við lifa mjög góð lífi all hér og þess að litla eigi.
9: Já, sko það er, manni finnst aldrei í þá átt núna að samskiptin eru betri. Það er líka þessi það var sko á tímabili meðan tækni var að þróast þá var þetta eins og fólk var að fjarlægast hvert annað en núna þá kemur aftur með tækni þessi möguleiki samskipti það þarf ekki að nefna til dæmis þessi tölvu samskipti þau eru þau gera manni margt voðalega auðvelt í samandi samskipti við fólk þannig að maður, ég með tölvu samskipti við fólk hingað þangað heiminn og fræðimenn sem í svipuðum geira maður sjálfur og langt og auðveldir að þessi með þetta heldur en var áður.
10: Það hefur nú breyst gríðarlega mikið undanfarið en hvort það getur breyst meira skal ég ekki segja. Maður ekki spámaður eins og ég. En það afar það eiginlega þörf á því að allt breytist meira og meira til betri vegar. En ég vildi svo fegin geta sagt eitthvað það að heimurinn eigi og sé að batna. Hvað án að gera annað en að láta öllum líta vel? Það finnst mér við okkar starfi þessum heimi að bæta hann og gera öllum léttar að lifa í jónum. Og það vel ég að Íslandi gangi þar á undan með góðu fordæmi.

0: Lífsgæði okkar hafa stór aukist á síðastlaunum áratugum og fólk gerir meiri kröfur til lífsins. En hvernig var matarmenning okkar hér áður fyrr? Þótt við getum farið út í búð í dag og keft rísgrónuedik fyrir súsígerðina, eða margt í okkar ein matarmenningu sem við höfum gleymt gegnum aldirnar. Talið að landnámsmennirnir hafi haft aðgang að kúamjólk, sauðamjólk og geitamjólk og talið að ostagerð hafi verið þó nokkur á fyrstu öldum byggðar. Ostar voru meðal annars kryddaðir með fjallagrösum og kúmeni, en ostagerð lagðist næstum af fyrir á landi og átjóndöld. Hún tók síðan kipp í byrjun 20. aldar og enn að þróast. Hvönn, kúmen, blóðberg, einiber, fjallagrös og fleiri jurtir voru notaði til matagerðar og eflaust hefur mikið af þekkingu forfeðra okkar týnst gegnum aldirnar. Á 19. öld var rúbrauð helsta brauðmeti okkar Íslendinga og í fyrsta bakaríinu sem var stofnað árið 1934 var rúbrauð eina brauðið sem var bakað. Innfluttur rúgur í dag aðeins brotabrot af því magni sem var flutt inn á 19. öld. Munur var á mataræði milli stjætta og byggu fátækir oft við mikinn skort. Sykurneysla var mikil og raunari leita jafn mikilli sykurneysli í Evrópu og hér á landi. Árin 1930 til 1960 ríkti verndunarstefna til að spara gjaldeyri og efla innlenda framleiðslu. Verndunarstefnan olli því að margar útlendar matvörur hurfu af borðum Íslendinga og þeir fóru að snúa sér meira að innlendum matinn áður. Í seinni heimstyrjöldinni fór mataræði örlítið batnandi með bættum efnahag og fólk voru að hafa oftar efni á að kaupa kjöt en áður. Hernámsliðið kynnti einnig fyrir landsmönnum ýmsar nýjungar eins og niðursoðið kjöt, bjór, tyggjó og ýmislegt annað sem þótti eftirsóknarvert. Á viðreisnar árunum 1959 til 1975 var verslun gerð frjáls og jókst alþjóðlegt vörúrval til muna. Á sama tíma voru fristikistur að verða vinsælar á heimilum landsmanna sem olli því að súrmatur og saltkjöt voru sjaldnar borin á borð. Frá árunni 1975 fórum verslunarmiðstöðar að spretta upp og innlendir og alþjóðlegi skyndibitastaðir yrðu eftirsóknarverðir fyrir draktar og jakkafattaklættar fjölskyldur í erli dagsins. En hvernig var maturinn hérna áður fyrr? Hvað segir eldra fólk matarmenningu á Íslandi þegar það var alast upp? Hvað borðaði það?
1: Talaði gamlan mat og ég að halda unga fólki halda þetta sé bara landnámsmatur sem við erum að borða en þetta allt saman nýtt og góður matur sem var settur og síran bjargaði bara þjóðinni með þessari geimsluþóli sem var alveg gríðalegt í mjölkusýrinu og það var styrgerðin allt saman heima á osta Óstarnir og skýrið búið til heima. Æfintir að ferðir voru á Fjallagrós. Þegar var farið til Fjallagrós, ég fór, það var nú þegar ég fyrir að muni eftir mig, þá ég farið að fækka þessum ferðum sem voru farin árlega hverju voru. Þá þetta var helst að fara í rigningu því að grösi sáast miklu betur í rigningu heldur enn í þyrki. Þau hurfu meira inn í jörðina í þyrkinum heldur enn í bætum. Þá komið henni svo upp úr jörðinni og mjög þægilegt að geta. En mér fannst það nú kallt að fara á Grás af fjalli. Ég var ekki, kunni ekki meita það eins og fólki mitt. Sem hann var mjög ánægt að fá að fara að fjalla grösi.
2: Já, hann hefur nú heilmitt heldur mikið breyst. Sko, það var fiskur fjóra dagi viku og kjöt á sunnudöfum og bollur eða eitthvað í miðjan viku. Sko, þetta, sko, það var náttúrulega breyst svo mikið að það sko, það var ekki tilnætt sem hétt pizza eða hamborgari eða svona skyndibitafæði. Nú það bara svoleiðis með krakka, sko, við borðum mikið fisk hérna. Hjónin, við náttúrulega hann tvei heimili og krakkarnir okkar borðuði mikið fisk. Það var náttúrulega ekkert til ávöxtum. Pabbi kom einstaka sinni með frá, við fengum frá útlöndum en það var ekki ávöxtur

0: upp á stofun, það var ekki allt þetta grænmeti sem í dag. Mamma ræktaði grænkál í vermirit heimingarði, sko. Það var náttúrulega ræktaði rógur, hægt að fá ekki þær keftar og svona. Kartöflur þar, með verða veldi bara búið. Hvítkál. Þetta er ekki fyrir setni tíma dæmi, sko, sem allt þetta grænmeti og þetta komið.
1: Það var ekki hægt að hafa mikið að nýmeti nema veið og sjó. En svo var bara saltað og matrið þannig. En við höfum alltaf nógan mat. Alltaf nógan mat.
2: Sko, ég er náttúrulega alveg upp á bara gamaldags íslensku hérna fæði sem að var fiskur mest náttúrulega. Kjöt á sunnudögum. Og við vorum mjög fátæk svo að venilega var nú ekki mikið til skiptana en við vorum allir hungruðin eftir svolítið. En ég hjálpaði emmu við slátur og svolítið og það var alltaf slátur hjá okkur og við sviðum minn upp á smetur, algjörlega. Það var eina sem ég saknaði í Bandaríkjunum, maður ekki, hafa ekki svið að kenna.
3: Já, hún breytist alveg gífurlega. Fyrsta sinn sem að borðaði pizzu, það var hún tvítugt. Það var hérna Suðurlandsbraut, það var einhver staður það sem opnaði pizzustaður. Og hann að þetta þótti ákaflega merkilegt fyrirbrigði, til dæmis pizzan. Og hún verður ekki algeng, sko. Ég er hann að, þetta er kringu 1960, sem hann að pizza kemur til hansins. Og hann að þetta breytti ákaflega miklu þessi nýju viðra að það væri til annað mataræði heldur en þetta hefðbundna kjötmeti sem mun vonur og vanastir við ekki, þessi er bara að borða lambakjöt, þannig sé að borða kjúklinga þótti bara, það var ekki tíðka þegar ég var alast upp, það þótti ekki manna matur að borða kjúklinga, það var bara eiginlega, það var fiskurinn og fiskurinn sem var 5 daga vikunar yfirleitt. En 2 daga þá var vinnulega kjötmeti þessu og sunnudögum var steik, lambasteik. Og stundum með miðja vikuna, miðjudögum var svona breyttur, kallað breyttur matur, bjú eða eitthvað slíkt. Og laugardögum var ég vildi alltaf borða saltfiskur þegar ég var alveg stöð. Þetta var alveg fast í skorðum, matræði var svona fast í skorðum og þetta breyttist, fór ekki að breytast að ráði fyrir kringum 1960. Þessi bylting sem verður á og hún kemur, hún er bara það er ekki fyrir en bara núna svo 1970-80 að hún fer að taka yfir alveg.
4: Nú, þegar súrmeti og saltkjöt er sjaldan borð á borð, hvernig hugsar ungt fólk íslenskan mat? Hvað er íslenskur matur?
5: Lambakjöt. Það er engin mikið svona íslensk matamenning nema eitthvað svona súrmatur eða ultimatur eða það er ekkert spesifík íslenskur mat.
6: Ég borðaði ekki það mikið íslensk mat, en mér finnst alveg grjónagraut er alveg góður, sko.
7: Svona slátur og svona þorramatur.
8: Já, var þetta ekki bara svona fiskur í alla máltíður, ekki? Já, þú veist, ég borðaði mismunandi kvöldmat alla daga vikna, sko. Alltaf það hefði nokkuð verið fyrir 60-70 árum. Var þetta ekki bara hafragrautur og fiskur alltaf, kannski kjöt á sunnudum eða
9: eitthvað. Blestar eiginlega allir Filippseyingar borða ekki lekkrís, nema þá sem eru hálf Filippseyings, þá borða lekkrís og frænka mín. En ég er eina sem er alveg fullkomlega Filippseyings sem borða lekkrís. Já, og þeir bara, oi, hvernig getur borða lekkrís? Já, bara, mér finnst alveg gott, sko. Og líka með hundarsúri, ég bara, oi, bara... Það er ekki neitt að borða svona. Það er svo mikil munur frá Filippseyjum og íslenskum.
4: Nú, þegar hægt er að kaupa kóriander, mangó og kókosnetu í stórmörkuðum lágvöruverslana, hvað myndu ungt fólk hafa á borðum ef þau var að bjóða vinum sínum í matarboð? Hvað er íslenskur matur í dag?
7: Pítsi. Já, ég myndi hafa pítsi aldrei.
10: Ég myndi bara hafa eitthvað svona, ég myndi örgulega hafa mexikanskan mat af því að mér sem ég góður.
11: Pítsu. Örgulega.
9: Svona bæði íslensk mat og fílisensk mat. Já. Já, það er enda alltaf hjá okkur svona

0: að sumir kannski finnst finnska matur góður og sumir íslenska mat góður. Það var svona bæði og já.
1: Nú hefur matarmenning okkar breyst mikið og alltaf að breytast. Hvernig mat munum við borða í framtíðinni?
2: Núna flest fæði komið okkur maísírups dæmi og svona hálfa amirist eitthvað, allt í dósum og pökkum og eitthvað. Ég vona að sé samt að fara að breytast og vera meira ávöxtum og þannig.
3: Það nú ekki það mikið búið. Ég hugsa alltaf, sko, hvað hefur þetta breyst síðan í síðustu 50 ár og hvernig meðan byrðast. Ég það muni bara breytast aðeins meira að þú veist, útfærslunar. Ég held að við séum ekkert að fara að borða einhverjar töflur með næringarefnum. Ég held að við munum alltaf að borða mat. Ég trúi ekki einhvern veginn því að við borðum einhverjar töflur með magni af kolvetnum eða vítamín sem við þurfum. Ég held að við munum alltaf þurfa gulrætur og þú veist, borða kjöt eða fisk eða eitthvað. Þú veist, við munum alltaf þurfa þess.
2: Annarkort algjört geimfarafæði eða bara eins og það er í dag?
4: Ég ger ráð fyrir því, sko, ég finnur það svona yngra fólki að það er ekki eins, það er hrifnar af svona mat sem er nýr þá, ekki svona geimdur og ekki breytt, og hún er ekki breytt eins og að svo að það er, maður finnur vissa andúð á þessu, svona, og hana, pilsumat og öllu slíku sem er svona matur sem hefur verið breytt og sett svona aukaefni í. Það er viss andúð því þar sem það er meiri núna að ég finna það svo yngri kynslóðinni að það er svona meiri áhugi á nýmeti alls konar, þá sem það er grænmeti eða kjöt og fiskur og svo hljum, það er meira heldur en var áður.
1: Í þættinum í dag höfum við hlustað ungt fólk 14-18 ára og eldra fólk komiði við 70, ræðum barnaskuna, aldurinn, samskipti og matarmenningu í fortíð, nútíð og framtíð. Þangað til næst, lifið heil.

Gerður Jónsdóttir hafði umsjóð með kynnslóðir mætast og lesarar voru Árni Kristjánsson og Magnús Örn Sigursson. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2011.

Þetta voru GTRN og Tómas R. Einarsson á samt hljómsveit með eigi lag og texta, Tíminn er læknir. Hljóritunna að finna á hljómplötunni GTRN og Tómas R. sem þau sendu frá sér fyrir á þessu ári.

0: Þetta voru Björn Atli Anfinsen og tríóðið jazz með lagið Húsin í bænum eftir Gunnar Þórðarson. Hljórtuna að finna á plötunni tilbrigði Gunnar Þórðarson sem tríóðið sendi frá sér á síðasta ári.
1: Hægt að hlusta á þætti Rás 1 í spilaranum og rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Almar Atlason með fjölskylduvæna prentsmiðju í gerðasafni á laugardaginn klukkan 13 menning í Kópavogi. Listrænar útskriftagjafi fást í safnverslunum okkar, Listasafn Reykjavíkur. Þegar sólin lætur sjá sig, muni sólavörnina Krabbameinsfélagið. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Sumarblómi úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin réttarhóll. La Prima Vera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Prima Vera. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma hamborgarinn er komin á matsviðilinn, Hamborgarabúlla Tómasar. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanemar, fá afslátt að jakkafötum, kormákur og skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, fundaði í dag með oddvitum Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks. Hún bjart sín á að ná að mynda meiri hluta innan tveggja vikna en ekki liggur fyrir hvaða samsetning henni hugnast helst.
2: Mér fannst eðlilegt að við settum sniður saman og ættum þetta samtal framtíð borgarinnar og okkar samstarf hvort sem það væri í meiri hluta eða minni hluta því að við horfum mörg í sömu áttina í ýmsum málum.
3: Sérðu fyrir þeir að mynda meiri hluta með ykkur öðrum flokkum en þessum þremur?
2: Þetta eru þeir flokkar sem ég að skoða.
3: Þannig að þú útilokar samstarf við aðra flokka?
2: Ég hef ekkert útilokað neitt hvorki fyrir kosningar nýja eftir en ég bjart sín á að ná saman með ykkur með þessum flokkum.
3: Gengi út frá því þá bara þessu fundi sem þú voru átta að þú settist í stól borgarstjóra?
2: Það held ég ekki nokkuð ljóst fyrir og það er auðvitað eðlilegt að stærsti flokkurinn leiði nýjan meiri hluta.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir, Erla María Davíðsdóttir talaði við hana. Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn fyrir tæpum 2 klukkustundum upp úr klukkan 4 að staðartíma. Í frétt DR, danska ríkisútvarpsins, er haft eftir lögreglumanni að skjálftin hafi verið 4,2 að stærð og lögregla hefur fengið fjölda tilkynninga frá íbúum við á Sjálandi sem segjast hafa fundið skjálftan. Helga Fanney Þorbjarnardóttir, gullsmíðanemi í Kaupmannahöfn, fann vel fyrir skjálftanum.
4: Ég var bara að hengja upp þvott inn hjá mér og svo allt í hennu byrjaði að hristast og ég fann svona eins og þrýsting koma einhvern veginn eins og maður finnur sem þetta að kemur jarðskjálftið og ég hugsa ok, þetta er eitthvað annað en bara framkvæmdir í þetta skipti og svo hristist allt í alveg smá tíma. Ég var alveg pínu hrædd. Ég sendi strax á vinum mínu bara, oh my god, hvað var jarðskjálfti.
1: Hún segir upplifunina hafa verið svipað og af skjálftum á Íslandi.
4: Þetta var alveg svipað og þetta var alveg sterkur jarðskjálfti og ég hugsaði strax að þetta væri allavega 4 eða eitthvað svoleiðis. Maður finnir stundum minni jarðskjálfta heima, finnst mér. Og ég var mjög hissa að það vera gjöðast.
1: Hún segir að borgarbúar séu nokkur slegnir en það jarðskjálftar að þessar stærð ekki algengir í Kaupmannahöfn.
4: Já, allir sem að fundu ekki jarðskjálftar er frekar leiðir, sko. Af því að það var eitthvað sem að sagði að vera 18 á síðan síðast, þannig að já, ég held að það allir svolítið hissa að þetta hafi gerst.
1: Sagði Helga Fanney Þorbjarnardóttir. Ásthildur Sturludóttir hættir sem bæjarstjóri á Akureyri mánaðarmót en hún var ráðin árið 2018. Þetta tilkynnti hún í kjölfar þess að meiri hluta samkomulag á Akureyri virðist í höfn. Flokkarnir sem þar hafa rætt samstarf, sjálfstæðisflokkur, ellisti og framsvonaflokkur hafa boðið til blaðamannafundar í hádeginu á föstudag. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, hafnar því að fækkun í herliði bandaríkjana í Evrópu veiki varnir álfunnar. Búast má við því að þessi mál verði rætt í þaula á fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjana í Svíþjóð á morgun.
5: Gert er að fyrir að Marco Rubio, utanríkisráðherra bandaríkjana, mæti á fundin í Helsingborg og fái spurningar nýlegar ákvarðanir stjórnvalda í Washington að fækka í herliði bandaríkjana í Evrópu. Í gær var tilkynnt enn frekari fækkun, en fyrr í þessum mánuði sagði Donald Trump bandaríkjaforseti að til stæði að fækka hermönnum í Þýskalandi 5,000. Sú yfirlýsing

0: kom í kjölfar þess að Friedrich Merz, þýskalandskanslari, gaggrindi stjórnvöld í Washington fyrir það sem hann kallaði illa ígrundaða ákvörðun að ráðast á Íran. Á fundi með fréttafólki í Brussel í dag sagði Rutte þetta ekki hafa áhrif á varnarætlanir NATO. Fyrir ætlanir bandaríkjamanna hafði langan tíma snúist að leggja meiri áherslu á ógnir og áskoranir annar staðar í heiminum. Þar horfi bandaríkin til dæmis meira til Asíu. Utanríkisráðherrar bandalagsríkjanna, þar á meðal Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, koma til Helsingborgar á morgun. Tilgangur þessa fundar ekki síst að undirbúa leiðtogafund bandalagsins í júlí. Búist við að Trump mæti á þann fund, en nokkur spenna hefur ríkt í samskiptum hans við aðra leiðtoga NATO-ríkja, ekki síst út af hernaðar aðgerðum bandaríkjamanna í Mið-Austurlöndum.
1: Andrés Gylfason sagði frá. Veðurhorfur norðaustan og norðan 5-13, rigning eða súld landið austanvert og þoku loft við norður ströndina. Hiti 3-9 stig, bjarta mestu annars staðar og hiti 8-17 stig. Fréttalestri er lokið.

Heil og sæl, kæru hlustendur. Viðsjá er komin loftið. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þættinum í dag sem verður helgaður svipmynd af kvikmyndagerðakonu og það var einmitt hún sem valdi þetta opnunalag Baltimore með Nínu Simón. Kvikmyndagerðakonan Yrsa Rocka Fannberg er fætt í Reykjavík árið 1973 en hefur búið stóran hluta ævi sinnar á Spáni og í Svíþjóð. Hún ólst upp við ferðalög og ævintýri á jafn ólíkum eyjum og Formentera og Flati, svo forvitni og áhugi á eðli manneskjunar var snemma hluti af lífinu. Yrsa sökkinni heim kvikmyndana þegar hún var við nám í myndlist í London. Þar kynntist hún öllum stóru meisturunum, en þegar hún svo kynntist ljóðrænum verkum armenska leikstjórans Katsatrian á kvikmyndahátíð í Edinborg, þá var ekki aftur snúið. Þá vissi Yrsa að heimildamyndagerð var í næsta skref. Við tók nám í Barcelona, þar sem hún hóf vinnu við sína fyrstu mynd, Salome. Myndin átti að vera portrétt af móður hennar, veflistakonunni Salome E. Fannberg, en varð á endanum mynd um samband þeirra maðgna og um eðli heimildamynda. Um samband leikstjórans við viðfangsefni sitt. Ára 2019 kom síðasta haustið, mynd sem fjallar um síðasta haust ábúenda á afskektum sauðfjárbæ á Ströndum, en einnig um samband manns við umhverfi sitt, náttúru og dýralíf. Í fyrra frumsýndi Yrsa svo sína þriðju mynd, Jörðin undir fótum okkar, sem gerist á dvalarheimilinu Grund og fjallar um síðasta æviskeið lífsins. Yrsa hefur starfað á hjúkrunarheimilinu Grund undan farin 17 árum með fram því að búa til heimildamyndir og kenna skapandi heimildamyndagerð í Háskóla Íslands. Kvikmyndir hennar að ferðast hátíðir heimsins fengi góðar viðtökur og hlotið fjölda verðlauna. Salome var til að mynda fyrsta íslenska myndin til að vera kosin besta myndin á Nordisk Panorama en hún hlaut einnig áhorfandaverðlun á Skjaldborgarhátíðinni. Jörðin undir fótum okkar er enn á ferðalagi hátíðir en hefur þegar hlotið verðlaun í Asíu og hún er tilnefnd til Eddunar í flokki heimildamynda fyrir hljóðvinnsluna og Yrsa er einnig tilnefnd sem leikstjóri ársins. Yrsa Rocka Fannberg er gestur minni í Viðsjá dagsins og hún valdi þetta fyrsta lag.

0: Yrsa Rokka Fannberg, kvikmyndagerðarkona, vertu hjartanlega velkomin í Svipmynd hingað í Vísjá.
1: Takk fyrir það. Það bara mjög gott að vera mætt hér.
0: Herðu, Nina Simone, Baltimore. Akkur þetta lag?
1: Hún eignum kemur þessu vel í stellingar og hérna setuðu svona að ég grúfið í henni eignin, valtaður eignin áfram inn í þetta spjall.
0: Já, samanlega. Segðu mig frá nafninu þínu til að byrja með. Yrsa, alls ekki svo algengt nafn, Rokka, ættanafn og svo annað ættanafn, Fannberg.
1: Já, sem sagt, sagan sem ég hef heyrt var að langaði minn, hann vildi, allan hafi ekki verið aldrei snoppaður, og vildi hafa eitthvað svona dansnafn. Þannig að þeir bræðirnir, Fannberg bræðirnir, tóku upp þetta nafn, ég held að var Jónsson, en ég man, já, en allan tóku upp þetta nafn, þannig að þar fekk ég Fannberg. Og pappi minn var katalani og þaðan kemur Rokka og Yrsa, þau vildu velja eitthvað nafn sem var hægt að bera fram á Spáni. Svo kemst ég að ef þú flettir upp Yrsa í orðabókinu það þýða ótemja.
0: Já.
1: Skepna sem ekki er hægt að temja.
0: Og Rokka, það er þetta steinn.
1: Já, þannig að þetta er steinn og snjósteinn.
0: Já. Mamma einn er hérðan, pappi inn frá Katalóníu. Hvar ertu fætt og hvar eittu fyrstu árunum?
1: Ég fætt hér, þau sem sagt byggu út á Spáni í Barcelona, þar sem mamma var í námi. Og ég var, þau komi hérna 6 mánum áður til að ég myndi fæðast. Og þannig að ég fór út eins mánaða til Spánar aftur og bjóð þar fyrstu 2 árin. Og svo fluttum við heim, ég og móður mín 75 og það var svona aðeins flakk á milli með foreldra mínu, þú veist, að fara út. Og svo var ég send út, mátti senda mig út 5 ára. Þannig að ég var send út 5 ára. Og á flugvöllunum, þú veist, maður með hana miða fyrir framfyrir sig og það mátti bara, það var bara sá sem að skráðu sem mátti sækja mig. Og það var spurt, hvaða tungumál talaði þú, litla stelpa? Og ég, íslensku og katalónsku, það... Og þá var eignin bara ekki hreyfa þig, það getur enginn tala við þig út. Þannig að ég var eignin, það var alltaf millilending, þannig að ég var alltaf sett í eitthvað herbyggi með ykkurum að bíða eftir fluginu og svo var ég bara sett í flug og fór út.
0: Þú er snemma byrjað að ferðast og kannski voru svolítið sjálfstæð.
1: Já, ég held að móður minn hefur sagt að ég var alltaf sjálfstæð en hérna, já, þannig að ég var bara það heppin eignun, ég held að hefði verið mjög einfalt

0: fyrir einhvern veginn á þessum tíma líka bara að vera ekki sambandi við föðufjölskylduna, flyttur heim en ég var það heppin að ég fór út á hverju ári og tengdist hann í fjölskyldum minni mjög vel og talaði bara katalónsku þangat ég byrja að menntaskóla.
1: Einmitt.
0: Og þú veist, og íslensku, en já. Ekki spænsku.
1: Mm-hmm. Og áttu föðufjölskyldun heima í Barcelona þá?
0: Nei, þau áttu heima í Sabadell. Mm-hmm. Sabadell.
1: Þannig rétt,
0: já. Sem er svona mjög katalónsk.
1: Já.
0: Þú veist, þau eru mjög katalónsk.
1: Mm-hmm.
0: Pappi minn var svona hippin í fjölskyldunni. Hitt. Þau voru mjög hefðbundin og svona.
1: Já. Og mamma lærði listir í Barcelona.
0: Já, hún lærði vefnaða list, ég held að vera í Massana, mm-hmm. held ég heiti. Og þau voru líka mikið að Formentera sem á þeim tíma var svona hippa eiga. Nú er þetta fyrir ríka fólkið.
1: Einmitt.
0: Þannig að ég eitthi mjög mikið, eða þú veist, ég eitthi mjög bara miklum tíma á Formentera líka.
1: Sem er algjör náttúru paradís, þannig rétt upp í Bísa.
0: Já, það var, þú veist, ekkert rennandi vatn og ekkert rafmagn og ég man að held að mamma sagði við mig fyrsta skipt sem ég fór út eða því ég var 7 ára eða hvernig sem var, sko. Þú kemur ekki lúsug heim. Og ég kom alltaf með lús heim, en já.
1: Sko, heldur þess að þetta flakk og allt þetta fylgjast með svona ólíku menningarheimum og ólíku fólki hafi smitast af því að þú eru auðvitað mikinn áhuga á, þú ert forvitin og hefur áhuga á mannlífi og svona mannlegum samskiptum. Heldur það að hafi eitthvað að byrja á þessum árum eða?
0: Ábygglega hefur að gefa mér eitthvað svona skilning á öðru fólki enn sem í kringum þig. Og hérna, og lengi vel langa mig í mannfræði sem ég segi frekar margt.
1: Mm-hmm.
0: Og já, ég held að, og svo flutti ég náttúrulega 11 ára til Svíþjóðar. Og þannig að, þú veist, einhvern veginn var ég svona á milli land alltaf og hef einhvern veginn, það kannski núna sem ég byrja að tala íslensku nokkuð vel, en ég tala ekki sérstaklega góð íslensku því ég kom hérna 2014, af því að annarkvort fór ég, þú veist, ég fór, kom ekkert oft til Íslands kannski 3 hvert ár eða eitthvað svona mm-hmm. frá 11 ára aldri. Þannig að einhvern veginn hefur maður á heima allstar, en ég á ekkert móðu tungumál sem er svona mitt sterka tungumál, þannig ég alltaf rosa óörygg með allan texta og skriffinsku og svona.
1: Einmitt. En hvenær kemur svo bíóð inn í lífið? Hvar svona kemur svo snerti taugin?
0: Ég held að það hafa alltaf verið skapandi ferli. Mamma var náttúrulega með sýningar, já. Bara þegar hún bjó hérna á Íslandi og mjög öflugur og mjög flottu listamaður.
1: Mm-hmm.
0: Hún er það, hún er ótrúlega, ég held að ég sé miklu meira svona formuð, þú veist, ég þarf að fylgja uppskriftum því að prjóna og allt það. Mm-hmm. En þetta kemur einhvern veginn alltaf út úr höfðun og mömmu og einhvern veginn, þannig að ég held að ég sé miklu meira stífari í listinni en móður mín, En ég ætla ekki til myndlist og svo ætla ég í grafísku hönnun, ég bjó í Svíþjóð, fórt sem sagt til Bretlands til að læra ensku, ég man ekki hvenær það var, þú veist ekki sem að 95 eða eitthvað svo leis.
1: Mm.
0: Og að því ég var náttúrulega mjög hrifin af breskri tónlist, Britpop eða pop, ég er algjör svona Britpopari.
1: Já, það var bara tónlistin sem dróði út þá.
0: Já, eiginlega. Og þá ætla ég í grafísku hönnun, en svo fekk ég ekki námslán fyrir þeim, að þetta var ekki á BS-stigi. Þannig ég fór til Svíþjóðar aftur og þar vann ég mikið á tónleikastað, þannig að þar kom líka tónlistin inn, þú veist, ég var sjálfbæðarlega á tónlistastað, þannig að ég horfði á Miles Davis, alla mögulega tónleika.
1: Mm-hmm.
0: Ég var alltaf sviða að fá sigumólnir en þeir kom aldrei en. Og hérna, og svo kom ég aftur til Svíþjóðar og hérna þá hafði ég, þá ætli ég lýðháskóla en það var einhvern veginn allir lýðháskóla í Svíþjóð voru svo kristnir og eitthvað svona. Þið voru ekkert sérstaka þannig að vingurum að segja af hverju fyrir að geta Danmörku, maður getur gert það sem að vill í Danmörku. Þetta er náttúrulega komað frá Lundi yfir til Kaupmannafnar. Þannig að ég fór í lýðháskóla í Kaupmannafn og þar byrjaði einhvern veginn að gera myndlist. En ég ætla þannig sóttum í svona undirbúningsnám í Bretlandi, komst inn í Camberwell College of Art og þar einhvern veginn sagði kennarinn bara þú átt að fara í myndlist, þú átt ekkert að vera í grafískra hönnun. Þannig að ég sótti mig Chelsea College of Art og komst þar inn
1: mm-hmm.
0: og bara fann mig mjög lengi og vel í myndlistinni. En einhvern veginn flosnaði það upp bara því hætti þá fann ég mig ekki alveg í galleri heiminum. Og
1: varst lengi í London?
0: Já, þannig að ég var sem sagt, ég sem sagt var í Chelsea og

0: á öðru árunni í bíanómin þá byrjaði svona að horfa myndir, þá var ég án þreytt að fara á opnanir og fara út að skemmta mér og svona. Þannig að ég byrjaði að fara á vídeosafnið og sá Fassbinder og Bergmann og einhvern veginn var bara heimi hjá mér að horfa á
1: Þar hófst

0: byrja virkilega að hafa áhuga á kveikmyndagerð. En ég ætla ekki að þetta beint í kveikmyndanám, en ég, þú veist, þetta var gullni tíman í Korsan Sóa þar sem hún komst inn ókeypis í öll bíó í London.
1: Já.
0: Og þannig að maður sá kannski bara heilu, bara öll Bergmann í BFI og svona.
1: Það náttúrulega bara ótrúlegu skóli.
0: Já, og svo byrjaði ég sem sagt í Edinborg, svo flutti ég til Edinborgar og vann á kveikmyndaháttinu þar sem sjálfböðulegi og þar sá ég Harujan Kashyatran, sem er armenískur leikstjóri sem kom til Íslands fyrir nokkrum árum. Og því ég sá hann það hugsaði, þetta ætla ég að gera. Þar einhvern veginn byrjaði þetta.
1: Hvað var það svona við hans verk sem að þú tengdi svona stert við?
0: Þeir voru einhvern veginn ljóðræn og þeir voru einhvern veginn gerð. Hann er náttúrulega miklu pólitískar en ég að mörguleiti komandi frá Armeníu og fyrrverandi Sovjetríkjunum. Hann var eitthvað í tóninum sem dró mig og svo hafði vinkonum mín í Chelsea sagt þú ættir að kannski hugsa heimildamynd gerði að því þú ert alltaf búið til sögur í listinni. Þú veist, og þannig að ég sótti í Barcelona. Og það voru ekkert margir masterskólar, mastersnám í heimildamyndagerð. Ég held að var einn í Frakklandi og ég tala ekki frönsku. Svo var ekkert mikið meiri búð og ég sótti þennan. Ég veit ekki af hverju hafa eitthvað innsægi og þetta var hárréttu skóli.
1: Já. Hvað gaf þessi skóli þér?
0: Bara eiginlega allt. Þú veist, það var rosalega fín kennsla, maður sá rosa mikið, Barcelona rosa ríkt líka bara í bíóhefðum, þú veist, það voru sýningar á mörgum stöðum og heimildamyndum, það komu fullt á leikstjórum sem heldur masterklassa, meistaraspjall heiti á íslensku og þann hann gaf mér líka að þekkingu við aðra nemendur, ég er mjög nánist tengslum við kennari minn, Mörtu sem er algjör galdrakona og hún er nú komin til Íslands nokkru sinnum til að halda vinnismiður og já, það kveikni, ég veit ekki hvernig maður getur orðað það, þú veist, en
1: mikilvægt að mynda þessi tengsl líka
0: tengslin og líka bara sjá aðra tegunda kveikmyndagerð, þú veist ég tala oft að opna augun fyrir ykkur sem maður, já, svona þetta hægt, þetta möguleiki þannig að en við vorum, þetta ekki drósa praktist ná, í raun og veru þú veist, við erum ekkert að taka upp myndavélina mikið en við skrifum handrit heilu önn og ég var með frábæra kennara, Mörtu og Luciano Ricolini sem er svona frekar þekktur í heimildamyndabransanum og þar byrja ég að skrifa handrita Salome.
1: Já, þú byrjar á henni í náminu.
0: Já, ég var með tvær hugmyndir, ég held að ein var elli heimilið hjá ömmu minni. Ég held það, ég kannski er ég að ljúga en það er allt í lagi. Og hinn eru mömmu og ég valdi verkefni mömmu, ég hugsaði nefnilega að enginn mun nanna hjálpa mig við þetta og nú eru þau borgu til að hjálpa mig þannig að ég tippa.
1: Einmitt. En sko tölum aðeins heimildamyndagerð, aðra við förum að tala kannski þínar myndir vegna þess að heimildamyndagerð er ekki bara heimildamyndagerð, það eru þetta eins og ég kvimmyndagerð, alls konar tegundir og leiðir til að nálgast viðfangsefnið og myndina og hvernig þú smíðar þína mynd. Þín nálgun er ekki þessi kannski sem að við að venjast úr til dæmis sjónvarpinu, það sem eru talandi hausar og horfa kalt á efni og reyna að sína það ykkur hlutlausu ljósi og vera kannski með ykkur að niðurstöðu. Þú ert að búa til ljóðrannar heimildamyndir. Hvernig myndir lýsa þinni aðferðafræði?
0: Sko, ég held að með Salome það vissi ég raunum verið ekkert almennlega hvað ég var að fara út í. Ég bara, og kannski er það betra því að hefði ég vitað allt sem líki framfyrir mig, það hefði ég kannski ekki gert hana, þannig að það var mjög gott að vera pínu vitlaus. Og þar átti þetta að vera ævisaga, en hún varð meira samband okkar og eignin sköpunna sjálfa. Og það reiknin, og stundum eru, þú veist, vini minn sem var í hitt vann með í Körsan Só, hann hjálpaði mér að stilla vélina, hann sagði, já, þú ert að taka 4 sinnum 3, því að það er portrétt, og ég bara, ok, ég segi ekkert, þú veist, en það var hárrétt ákvörðun, og þar líka eignin fann ég að ég, þú veist, vildi hafa myndavélina kjurra og leifa efninu að fara inn og út og ramma og vera ekki með hann á hreyfingu allan tíman, heldur, þú veist, leifa efninu að vera til fyrir fram að þig. Og í klippuferlinu þá var ég mikið að spána að klippa myndina og þar var sem sagt kom eitt besti heimildarleikstjóri bara allra tíma, Sergei Dvortsevoj, hann kom í tíma og ég fekk að sitja tímana og ég var fyrir miklum áhrifum, hann einhvern horfir á raunveruleikan og undirbýr sig, því að menn, mannfólk

0: fólk endurtekur sig líka mjög oft. Mm-hmm. Þannig að einhvern veginn að fylgjast með aðstæðunum og vera tilbúin til að taka það ákvörðun þegar hún kemur aftur.
1: Búa til ramma og vera tilbúin að grípa.
0: Já, þannig að ég hugsaði mikið það bæði við síðasta haustið mm-hmm. og við síðasta myndina. Þú veist að leifa viðfangsefninu og vera undir og horfa á raunveruleikan og ekkert vera oft segir meira það sem ekki er sagt en það sem er sagt.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, ef þú ert að útskýra hluti, þú veist, út að reyna að fá áhorfandi til að finna það sjálfur í staðin fyrir að vera mat ykkur upplýsinga því ég held að tilfinningin sé sterkari og ég held líka að og svo var það, ég held að var hvort það var Ríkulíni eða ykkur aðeins sem mönnum sem sagði líka að tíminn sem hún færði upplýsingar það tekur bara 3 sekúndur að fá okkur upplýsingar en til að finnur fyrir henni, það tekur tíma þess vegna mm-hmm. þú veist, eru myndirna mínu oft hægar og þú veist að leifa einhvern tímanum að líða því að kvikmyndagerð er líka tími.
1: Einmitt, áhorfandinn fær að dvelja það aldrei vel.
0: Já, og það náttúrulega bara mjög fín lína hvernig það ómikið og...
1: Já, og ertu stundum að ögra þeirri línu?
0: Ég held bara líka að ég sé frekar hæg. Skilu, þú veist, það tekur mig tíma að skynja hluti og... Mm-hmm. Nei, ég hugsa, ég er ekki sá leikstjóri sem vill vera eitthvað radikalega neitt, þú veist. Ég held ég reyna að fylgja innsæðinu og því sem ég held sér best og svo er ég náttúrulega bara í nánuðum samstarfi við minn klippara þegar við erum að klippa líka og,
1: mm-hmm.
0: og svona.
1: Eins og þú segir þá er 8 myndinum Salome að vera svona kannski klassíst portrett af listakonu en varð eitthvað allt annað og er ótrúlega áhuga að vera stúdía bara á því hvað heimildamynd er.
0: Mm-hmm.
1: Og mamma segir á einhverjum stað í myndinni þar sem þú ert eitthvað hennar leikstýrinni og stýrinni að heimildamynd sé að fylgjast með fólki en ekki að stilla því upp í ykkurum fáránlegum athöfnum.
0: Já.
1: Svolítið pyrruð svona.
0: Já.
1: Þetta er alveg ótrúlega góða punktur.
0: Já, þetta er mjög góða punktur og þetta er, þú veist, og ofta sagt hvað lærður á heimildamynd að gera. Þú veist, maður veit ekki alltaf hvað maður lærir, þú veist, eignin. En það sígur eitthvað inn, þú veist, en þarna var ég... Það má líka taka fram að ég var að taka upp á hverjum einasta degi nema sunnudögum frá 7:00 á morgnana til 2:00 þannig að það er ekki skrítið að pyrra á mér og hérna og ég náttúrulega var eins og vampíra og vildi bara ná því sem ég vildi ná á kostnað hennar þú veist, og kannski hef ég lært það í hinum myndunum, það er gott að hafa prófað á móðusinni sem þú veist, samþykir í raun og veru hvað sem er að því ég er dóttir hennar, þú veist, leiði mig siðfræðilega síðan hefða þú veist, hefða, já, þetta mm-hmm. er svona
1: einmitt, þetta er ótrúlega nærgöngult verk
0: já.
1: Og hvernig er að horfa á þetta í dag?
0: Það nú langt sér en ég hef hort á hana en ég er mjög stolt af henni og ég held kannski að það sé svona mest ef maður slettir á ensku radikal hvað, hérna, svona framúskar eða þú veist, það er rosa formalíst verk mm-hmm. þú veist, það er bara inni
1: Mm-hmm.
0: eiginlega allan tíman á henni, það er rosa svona sterkar listrænar ákvarðanir og kannski er það djarfasta myndin að mörguleiti.
1: Mm-hmm. Einmitt, þú myndist þarna á sko, svona siðferðlega línu og maður hugsa sko í ferlinu og kannski líka sérstaklega eftir á í klippuferlinu, þá komur upp margar efasemdir í að bara glíma. Þannig að mér langar kannski að spyrja eru margar senur sem ákast að nota ekki sem hafa ekki komið fyrir augu okkar vegna þessa?
0: Sko, með Salome voru margar ótrúlega sterkar senur og þú veist, á einhverjum tímabilið þá hugsaði fólk af hverju á ég að horfa á þetta þú veist, að því að fannst þetta óþægilegt en svo fengum við Núrie Skerra sem er spænsku klippari sem er ótrúlega góð hún var nýjórðin mamma og hún eitthvað skildi þetta meira út frá móðurhlutverkunu og eitthvað náðu vi þar.
1: Mm-hmm.
0: En þú þarft alltaf að hugsa heildina. Þú veist, hvað er sena í mynd ef að myndin ítir henni út?
1: Heimmi.
0: Þú veist.
1: Já, þetta er líka oft fín lína í heimildamyndagerð versus mm-hmm. bara skáldskapur. Heimildamyndir eins og þú, þær sem að þú ert að gera, dansaðu þetta á okkur línu, raunveruleika og skáldskapar. Af því að hvað er raunveruleiki þegar auga leikstjórans er búið að eiga við þetta og svo klippu herbergið og svo framvegis

0: Það er náttúrulega bara mitt auga á þennan raunveruleika, þú veist, það er bara þannig,
1: mm-hmm.
0: þú veist, og þess vegna er eignin sín leikstjóra hans og ótrúlega mikilvægi heimildamynd að gera að þú skynja líka hvaðan hann er að tala, frá hvað sjónarotna hann er að segja þessa sögu. Og í síðasta haustinu, ég veit ekki hvort að það er einhverja senur sem ég held að hún, ég er ekki viss að það er það marga senur sem, og fór ekki inn og í nýju myndinni það var mjög erfitt því að þar kom inn tilfinningagildi líka, þú veist að því fólk var farið, mér þótti væntuna og en ég verð samt að segja klipparinn eignin náða finna stað fyrir alla senu nema eina. Hún eignin var lengi inni en henni var bara ítt út. Þú veist, hún bara passaði ekki og það var, mér þótti mjög væntum þá senu en hún eignin bara henni Þú veist, við reyndum á mörgum stöðum og alltaf, þú veist, nei, þetta, vissi ég ekki eftir því í dag.
1: Yrsa Rokka Fannberg, áður við höldum áfram að spjalla um heimildamyndir, þá ætlum við að taka smá tónlistapásu og heyra lag númer 2 sem að þú komst með á fónin, segðu mér örstutt frá því.
0: Þetta er eina uppáhalds hljómsveitin mín sem ég skil ekki af hverju er ekki fræg, en ég held að þau voru bara, ég veit ekki, en hún heitir The Male Nurse. Og ég tók meira svo upp tónlistavídja fyrir þau Deep Fried en já, ég man ekki hver það er en ég var mikið að spólum sem sagt, ég var mikið að, þetta voru vinir mínir og ég var mikið að með þeim á tónlingum á mjög mikið að mínit ég var af spólum sem þau af þessar hljónstöðu þetta svona uppáhalds, eitt af uppáhaldslögunum mínu það eru nokkur sem eru frábær en söngvarinn var myndlistamaður og mér finnst þetta hann með ótrúlega fallega rödd svona skoskur hreymur, mjúkur eitinborskur hreymur og ég held mikið upp á þessu hljónsveit

0: Yrsa Rokka Fannberg, kvikmyndagerðarkona, takk fyrir að setja þessa tónlistafónin, The Male Nurse.
1: Geggjanafn.
0: Já, geggjanafn. Hérna, við vorum að tala um svona, já, allt í kringum heimildamyndir og búnar að tala aðeins um Salome sem var svona í rauninni kannski einhvers konar stúdía á því hvað það þýðir að gera heimildamynd.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, og svo kemur næsta mynd sem er síðasta haustið sem er mjög ólík. Og þar þetta kannski meira að fjalla um stað, landslagið spila stóran þátt í þeirri mynd og tilfinningar tengdar stað. Það er þetta ekki sjálf hluti af myndinni, meira eins og fluga á vekk.
1: Mm-hmm.
0: Þú fylgir eftir fólki sem er að smala í síðasta sinn. Af hverju langaði það að segja þessa sögu?
1: Sko, ég var mikið í sveit sem barn í Flatey og Breiðafirði. Já, mamma bjóð þar í eitt ár eftir hún flutti heim frá Spáni. Og eftir það var ég mjög mikið og ég var mikið svona kinda og kúabarn. Borðaði mikið heikuklum og svona.
0: Hvað því er að vera kinda og kúabarn?
1: Ég fór bara stundum, þú veist, í fjárhús og svaf með kúnnum, þú veist, út í, kannski ekki í stíinni, en svona kurði hjá þeim og hérna...
0: Leð vel með dýrunum?
1: Mér leið mjög vel með dýrum og hef alltaf verið mikil dýramanneskja. Og svo dótturinnar Svönu í Flatey, hún sagði mér einu sinni þegar pappina var að hætta, bregða búi. Ég var ábygglega skömmi því ég ruggla alltaf saman skálum og svefnum, en hún... Hann var sem sagt bóndi í skáleim, held ég örgla. Ég afsakaði þar með að vitlust. En hérna, og það sló mig svona að eitthvað sem þú ert búin að ættir í gegnum bara marga, marga kynslöður og allt í henni það komu að lokum og hvað það gerir með manneskina sjálfa, þú veist, inn í manneskinni. Og það hefnum satt í mér og svo á ég mjög góða vinkunu, Elín Öglu, Brím, sem bjó í Árneshreppi. Hún hringdi með þeim sem að ég þyrfti að gera mynd um Árneshrepp og ég sagði nei, ég er að fara að gera aðra mynd og þá var ég að fara að gera grundamyndina.
0: Mm.
1: En svo svaf ég og fann allt í hennu hvernig ég geti nálgast hana, vaknaði upp um morgun og kýldi á þetta og já, hún kynnti sem þetta hugmyndina fyrir Úlfari og Oddnýju sem byggu á Krossnesi og ég fór norður, undir kalla norður, þótti þetta sé á Vestfjörðum. Ég fór norður og heimsótt Úlfar og Oddnýju og hérna. Byrjaði svona að móta hugmyndina, einhvern veginn. Og það var náttúrulega ekki tætt að bíða með þetta því að kindurnar voru að fara haustið. Og ég ákveði að taka hann upp á filmu. Þá var ég byrjaði að ljósmynda aftur á filmu og mér langaði einhvern veginn að taka upp á 16 mm. Og nálgrunin er öðrusinn. Hún er líka, þú veist, þótt að tímannin breytast á og er fjallegaðna ennþá. Og þótt að sé vera, og nú er nýtt fólk flutt í bæinn,
0: mm-hmm.
1: flutt í sveitina og ungt fólk líka og þú veist einhvern veginn hvernig umbreyting verður sér stað. Þannig að við tókum aðna upp 3 vikur hausti 2016.
0: Einmitt. Svarthvít.
1: Og í lit, já.
0: Já.
1: Það er bæði. Og einhvern veginn litirni líka í Árneshrepp og hvernig þokan og fjöllin og ég man því komandi fyrsta sinn, þú veist, það var kvöld. Og ég gat ekki beðið eftir að vakna. Og ég bara hugsaði, ég hef aldrei séð eins mikla fegurð, þú veist þetta. Og ég held að þú verður einhvern ættleitur Árneshreppingur þegar þú ferðarna. Þú veist, það er bara eitthvað sem dregur það að. Og ég hefði þá verið að smala þarna í nokkur ár. Og hef lengi, ég fór nú ekki síðasta haust, það var fyrsta skipti held ég sem ég fór ekki síðan 2011 að smala. Já, því var á ferð.
0: Mm-hmm.
1: Og það var bara ótrúlega skemmtilegt og gefandi að fá að fylgjast með og kynnast þessu fólki og hvíli gjafmild frá þessu sveitafélagi, mm-hmm. þú veist, og hérna...
0: Þetta er magna samfélag
1: og...
0: Ekki bara náttúrufegur, heldur bara fólki sem er þarna, það er eitthvað einstakt við þetta svæði.
1: Það er eitthvað mjög einstakt og hérna, mér þykjum... alveg ótrúlega væntum þessa mynd eins og mér þykir alla myndirnar
0: en þetta er einmitt sko það þarf að dvelja í efninu og kynnast fólki mm-hmm. og vera til staðar og taka sér tíma þegar svona myndir eru gerðar en þarna þarf þetta að drífa að stað en það sem þú býrð auðvitað að því að þekkja svæði vel
1: Já, ég þekkti það vel, en kannski ekki nógu vel, þú veist, en þá hafði ég líka Elínu og ég fór hérna nokkrum sinnum og talaði mikið við Úlfar líka og hérna, og hvernig, hvað gerir hérna og hvenar, hvað ertu vanar að gera á þessum, þú veist, hvað ertu vanar að gera ekki að kringum smalamennskun og hvað kemur eftir og hvað kemur undan og hvernig kemur upplýsingum fram, þú veist, að það eru margir að bregða búi án þess að þurfa að segja það með ykkur sögurödd og

0: og hvað upplýsingum þú veist kemur inn og svo líka bara barnabörnin þeirra þú veist einhvern veginn að þekkingu og kunnáttan náttúrulega hún fer í gegnum kynslóðir
1: mm-hmm.
0: bæði einmitt. Aftur og fram þú veist
1: og þessu öllu reynir að ná fram æmitt án orða
0: Já.
1: Bara með myndinni
0: Já.
1: Með því að myndmáli start
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: Og einhvern veginn og svo en lengi og vel í klippiferlinu þú veist, þá fannst mér hún verið alltaf köld og mér fannst ég ekki ná þessari tilfinningu en svo náðu að púsla saman hlutum í klippiferlinu, var ótrúlega gefandi og það er einhvern veginn kom inn senan til dæmis þegar kindurnar að fara í burtu og það kemur sofðu unga ástu minni við ljósmyndunum ég nota líka við ljósmyndi við í Salome
1: mm-hmm.
0: og einhvern veginn hvernig það tengist og svo var ég vorum við lengi að glíma við að skrifa sko byrjunna sem er ljóð og svo hringdi ég Sjón og hann bara vippaði þessu upp, þú veist, bara mjög bara ótrúlega vel og við vorum svona að senda tilbaka ykkurar nokkur orð og hann það einhvern veginn smelti tóninu fyrir myndina þú veist, hvernig hann uppafið byrjar
1: mm-hmm.
0: og endurspegla sig svo í svo þunga ástu mín einhvern veginn og já, þannig að Sú mynd varð rosa mótu líka til í klippiferlinu
1: mm-hmm.
0: og þar kom eignin tilfinningin líka og það er eignin var í fyrsta skipt sem ég notaði Foley, ég vissi ekki eins og það var gert í heimildamyndum. Foley hljóð, svona endursköpu hljóð þannig að þú heyrir í göngulaginu,
1: Já.
0: Þú heyrir þú veist í fötunum,
1: mm-hmm.
0: öllum Einmitt. Þessum hljóðum
1: mm-hmm.
0: og ég held að það bjóbartalinn svo mikla nærveru.
1: Já, klárlega. Þú hefur verið að finna einmitt sko þinn tón, auðvitað bara í gegnum þessar þrjár myndir
0: mm-hmm.
1: og svo er þessi síðasta mynd jörðin undir fótum okkar. Það sem að er svona kannski blanda af þessum báðum aðferðafræðum. Þú ert sjálf einhverja leiti til staðar en ert samt líka utanfrá að skrásetja eins og gerir í síðasta haustunu en hún fjallar sérst lífið á grund, ekki bara fólki sjálft, heldur kannski meira bara stóra samingið, síðasta æviskeiðið, síðasta heimilið og taktin í lífinu undir lokin og hún mjög nærgöngul líka. Ertu þarna búin að finna einhver tón sem þú ætlar að halda áfram með eða...
0: Maður veit náttúrulega aldrei hvaða tón maður heldur áfram með fyrir verkefnið, þú veist, verkefnið kalla líka á það og,
1: mm-hmm.
0: og ég ætlaði lengi og vel ekki að vera myndinni. En ég var á sumum stöðum en það var aldrei að virka því að ég var aldrei bæði, ég vinn sem sagt á grund sem sjúkraliði, ég var aldrei bæði sjúkraliði og kvikmyndagera kona. Heldur ég var annað hvort.
1: Mm-hmm.
0: Eða oftast var ég bara sjúkraliði í mynd og það eignum virkaði ekki. Og ég var lengi svona að því að þetta er mynd sem kemur að innan. Þetta er ekki utangera, þetta er ekki kvikmyndagera maður eða kona sem kemur inn á stað. Heldur hún er gerð innanfrá. Og það var ekki fyrir en í síðustu tökum sem við fundum einmitt þessa senu sem kjarnaði þetta svo vel sem er fyrsta senan í myndinni.
1: Segðu hlustandi frá þessari senu?
0: Þetta er sem sagt sena þar sem kona, hún hérna Brandís, hún er að hlusta á hjartslátti sinn í gegnum sem sagt, við settum mikrofón sem sagt í hjart sláttar hlutuna tæki, það er
1: mm-hmm.
0: Björn Viktorsson, hinn frábæri ótrúlega hljómaður komið þá hugmynd þannig að við prófum það og einhvern veginn þú veist, við vissum í raunum verið ekkert við vitum bara að hún er svo skemmtileg og lifandi og hérna og hún spyrir mig sem sagt hvað ég er að fara að gera með þetta og þar í raunum verið segi ég, þú veist, hvað myndin er hún fjallar, hún spyr þá hvort þetta sé æviskeiði og ég segi, nei, þetta lífi á þessum tímapunkti, því að mér finnst einhvern veginn að þessi tímapunkti lífsins sé svo hulin og falin og eitthvað sem horfumst í augu við og mér langaði einhvern veginn að gefa því gildi og í byrjun var stofnunum stærri hlutur en líka bara þegar við byrjum í tökum og þróa myndina, því hún var lengi í tökum þá var það einhvern veginn þú veist, við erum alltaf með þeim það er alltaf þau sem sagt, þau eru þá fólkin sem býr á grund sem eru í aða hlutverki og það er eignin líka er bara svona skýr pólitísk ákvörun ef maður talar pólitík þannig sé en líka listræn ákvörun auðvitað að gefa þeim þetta rými
1: mm-hmm.
0: og og

0: Já, þannig að þannig komið sér sena á stundum eru, það fallega við heimildamyndigerð er í raun og veru ofta þegar hefð óvanda eignin bara tekur pláss og smellur eignin.
1: Einmitt. Myndin tekur völdin.
0: Já, og þessi mynd var lengi í bígerð eins og ég sagði, þú veist, ég byrja að móta hugmynd um ömmu mín á Hrafnistu í Hafnarfirði, en ég held að grund sé eignin það sem ekki sál eignin í byggingunni, í sögugrundar. Þetta er eins og einstór fjölskylda. Ég náttúrulega búin að vinna þetta í mörg ár. Og það eignin skiptir held ég máli líka fyrir þessa tilfellingu og ég vissi að ég vildi aldrei fjalla ævisögu fólks. Því að við erum alltaf svo upptekin hvað fólk hefur gert.
1: Mm-hmm.
0: Hvað varstu í samfélagum þegar þú varstu upp á þitt besta? Heldum við langa eignin að horfa fólk einmitt að þessum tímapunkti lífsins það sem eignin manneskjan er í sínum kjarna, þú veist, bara manneskjana, ekki fyrirskrána.
1: Nákvæmlega, sem að skiptir engu máli að lokum.
0: Nei.
1: Kannski bara hvernig manneskjað þú ert.
0: Já.
1: En viðtökunar hafa verið ótrúlega góðar á þessari mynd og hún ferðast um kvikmyndahátíðir tilnefnd til Eddunar. Og fleiri verðluna, erlendis. Hérna, hvernig hefur verið að fylgjast með viðtökunum? Af því að þetta er sérstöku mynd og ég veit að þegar hún var sýnd hér á RÚF, hún er, sem sagt, gott að láta hlustundu vita því að þetta nálgast hann ennþá í spilaranum. Að það var alveg skipta skoðanir.
0: Já, ég meina þú veist
1: að sem er virtist bregða við að sjá svona nargöngult portrétt af þessu síðasta æviskeiði.
0: Já, þetta er náttúrulega viðkvæmt æviskeið lífsins og kannski er það ymmið þess vegna sem mér langaði til að gera myndina, þú veist, af því að af hverju máttu ekki segja og ég held og ég vona innst inni að hún sé gerð með nærgætni og kærleika og umhyggju til staðar, þú veist, en það eru, já, hvað maður að segja um þú veist, maður ber virðingu fyrir öllum skoðunum en þóttum að sé ekki sammála og hérna, en líka þú veist, þá mér finnst líka mikilvægt, þú veist, einhvern veginn að gera ekki lítið úr fólki þótt að sé fullorðin og að vera fullorðin er ekki sjúkdómur þú veist, það er bara, maður er fullorðin þú veist, og maður er kannski það heppin að ná þessum aldrei daginn var ég einmitt bara í fyrradag var ég að taka mynd af þeim fjórun sem eru 100 á litlu og minni grund saman og það var rosa fallegt að, hérna, já, og ég náði að framkalla hann í gær og var að skanna fyrstu myndina núna í morgun og hérna, einhvern veginn að sína að maður getur líka, þú veist, mér erist rosa fallegt einhvern veginn þegar maður verður að sjá lífið og tilvunna í mannesku og ég persónlega deil ekki, þú veist, mín skoðan er að af hverju er húð sem hefur farið í gegnum öll veður og vind minna fallega en ungbarnahúð. Þú veist, ég, það er eitthvað sem ég skil ekki. Skilu, þú veist, mér finnst að mjög fallegt að sjá hluti sem hafa lifa sínu æviskeiði og ég ber mikla virðingu fyrir því. Og fólkin á grund hefur, þú veist, þau hafa náttúrulega tekið henni ótrúlega vel. Og það var einmitt svo falleg hérna eftir sýninguna á grund, það var einhverjar konu sem við sátt og spjölluðu saman og sagðum, við erum eins og lifandi listaverk, mér finnst það svo fallega sagt, þegar einmitt þessi húðsena sem fólk hefur,
1: einmitt, þetta sem er bara lífið.
0: Frekar nærgöngul, þú veist, og þar eignin, ég talaði mikið við þau í ferlinu og líka, og þeim finnst líka mikilvægt að sýna það erfiða, þeim sjálfum, þú veist, og hérna, af hverju áttu að fela það? Þú veist, lífið er ekki bara einfalt og kannski það fegur þeim við lífið sjálft.
1: Já, það getur bara vel verið þessa. Þú ert líka búin að vera ferðast með hana um allan heim og farið í mjög ólík menningasvæði með hana og það lítur að vera mjög áhugavert að sjá viðbrögð eftir ólíkum bara heimsálfum, hvernig fólk tekur henni.
0: Já.
1: Þú ert búin að fara hvað Mexíkó, Kóreu,
0: Gimli.
1: Já.
0: Það var líka mjög skemmtlegt, það voru allir 80 plus.
1: Já,
0: en það sannum. Kóreu voru flestir mjög ungir. Hongkong, Mexíkó, já.
1: Og við bröðin hafa verið góð.
0: Þau hafa verið ótrúlega góð. Og hérna, og í Kóreu, það var svona, í Gimli var það mjög ákvart. Já, það fólk var

0: mjög fullorðið og hérna spyrillinn sem satt í spurt og svarað, hann hafði ekki einn svona spyrja spurningu, þau hlupu bara beint inn og hafði mjög mikið að spyrja myndina. Og í kóru var fólki mjög ungt og ég fekk fullt að skila báðum, þú veist að samfélagsmeðlum, þú veist að þau þurfti að fara að labba í 2 klukkutíma og hún reyði þessu við þeim og það var ótrúlega fallegt bara að hvernig móttökunar voru og í Mexiko lenti ég líka svona samræðan, þú veist hvað líknadauði er og ég eignin byrjaði líka á einhverjum tímapunkti byrjaði að spyrja áhorfendur spurninga. Þannig ég spurði þau hvernig þau líta á það því að dauðin er svo mikilvæg eða svona, tekur svona stórt rými í Mexiko og mér er mjög áhugavert að maður talar ekki dauðan áður en hann gerist, maður heldur ekki upp á hann fyrir en eftir að fólki er dáið.
1: Einmitt.
0: Og mér er það mjög áhugavert. Og það er eitthvað en þú veist að hverju get ég svara líkna dauða, þú veist að bara skipta skoðanir og hérna, ég tala eitthvað sem að við lækni sem vinnur á grund, hún sagði mér þú veist að ferli að degi er líka þroskanaferli og mér er það mjög áhugavert þú veist að við þurfum kannski að gangi gegnum öll þroskanaferli í lífinu til að þú veist lífið fái einhvern veginn enda í sem eðlilega gangi og mér er það mjög svona já, það breytti ansi mörgu hjá mér
1: falleg sín
0: já. En það er bara ótrúlega gefandi og hérna þetta er svona mynda sem eitthvað en fólk
1: hún kveikir umræður
0: og veikur sterk viðbröð og ég hef bjóst ekki við svona góður á móttöku ef ég á verið alveg hreinskilin, þú veist, alls ekki.
1: Bara gaman að því. Yrsa, ég veit að það er alls konar á döfinu hjá þér framundan, þó þú sérstu þetta fyrst og fremst að fylgja þessari mynd eftir, en þá, það koma nú vonandi fleiri myndir, en kannski bara í lokin, að því ég ætla ekki að spurja út í næstu mynd, veistu af hverju þú vilt búa til fleiri myndir?
0: Já, þetta er góð spurning. Hérna, mér finnst rosa gefandi að kynnast manneskjum og horfa á mannkynnið og svona, nú daginn þá fór ég til dæmis með þessu verlun sem ég hef fengið fyrir myndin og fór með það aftur á grund og tók myndaðum. Já, eftir að fá filmanum frangallum hún send til Þýskalands en það eitthvað að geta gefið af sér tilbaka finnst mér rosalega skemmtilegt og mér hefur fundist að ég við alla 3 myndirnar þú veist og eitthvað ég held að opna bara á eitthvað í sálinni þar sem maður kynnist ykkur sem maður getur kannski ekki sett í orð og ég held að það sé svona ástæðanum að vilja halda áfram þótt að allt á eitthvað tímapunkti í myndina að segja maður aldrei aftur en maður lærir eitthvað um lífið og tilveruna á því að gera myndir og vonandi fá eitthvað aðrir út úr því líka því að annars þetta er náttúrulega dýrtferli og tímafrekt þannig að annars getur maður bara prjónað og ég held að ef maður þarf ekki að gera mynd þú veist dýfst inn í manni þá getur maður bara prjónað peysu eða eitthvað annað eða skiluðu þú veist þannig að já þannig að það er svona já, það er eitthvað drifkraftur og þetta fjallar ekki um fræð og fama heldur þetta er eitthvað miklu þú veist það eru samskiptin og fyrst og fremst við viðfangsefnin
1: Einmitt Yrsa Rokka Fannberg, takk fyrir að koma í Svipmynd í Vísjá Loka lagið, til að leifa að kynna það inn
0: Já, ég var miklum erfilega ég er mikill Barcelona aðdóndi og hérna og þá náttúrulega síðustu heimsmeistarakeppninni ég ætla að segja heimsstyrjöldinni heimsmeistarakeppninni, þá hélt ég náttúrulega með Messi þú veist, hann er náttúrulega minn maður og ég hlustaði mikið á þetta lag sem Argentínumenn sungu en ég ákvaði vel eitthvað spænslag þannig að ég man eftir góðu augnublikin þar sem ég var að labba í gegnum Raval og það var ykkur að spila þetta lag og ég var með 2 vinum og við sungum þetta hátt eignin Son Illusiones eftir, nú mann ég ekki eftir hvernig það er
1: Los Chichos
0: það var svona, já, ég var annarkvort með það eða Mexikans lag að því þú veist náttúrulega spænsk lög á spænsku tungumáli þannig að ég ákvað vel eitthvað spænsk lag sem er svona skemmtilegt og ég elska líka tónlist sem er raun og vera hallarsleg Og þetta er svona

0: Halla Harðardóttir hafði umsjón með Vísjá. Gestur hennar í þættinum var Yrsa Rokka Fannberg, kvikmyndagerðarkona.
1: Ertu búin að skráði í Mývatnsmarathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Sjáumst í blíðunni fyrir norðan, dætist pizza, vogar ferðaþjónusta og þingiðar sveit. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is Góð glerugum á sangjörnum verði í Glerugnupjötur Garðatorgi Garðabæ. Þegar sólin lætur sjá sig, munið sólarvörnina krabbameinsfélagið. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll.
2: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7up Pink.
3: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garð sett fyrir 6-12 manns, bekkir og borð fyrir garðinn og sumarhúsið. Sterk og vönduð úr Douglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Fimm heppin sem eru með viðbótarlífeyri sparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
9: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Búðu þig undir

0: Vörlínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
1: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Þingmenn stjórnarandstöðunar gagnrýndu efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar í ljósi stýrivaxtahækkunar Seðlabanka í morgun í óundirbúnum fyrirspurnum á Alþingi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, beindu bæði orðum sínum að forsætisráðherra.
3: Þetta gengur ekki vel hjá hæstvirtri ríkisstjórn. Það að standa við helstu kosningaloforðin, það bara gengur alls ekki vel og birtist í hári verðbólgu og sí hækkandi vöxtum. Ætlar hæstvirtur ráðherra og ríkisstjórnin bara að halla sér aftur hvað varðar stóra verkefnið framundir lok ágúst?
4: Þetta er ekki plan sem er að virka. Þetta er ríkisstjórn sem er löngu orðin hluti af vandanum. Þess vegna spyr ég hæstvirta forsætisráðherra. Sér hún ekki að efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar hefur brugðist stórkostlega?
5: Við erum sannarlega búin að vera að grípa til aðgerða. Eitt eru langtíma áætlanir sem þarf að halda sig við, varðandi fjárlögin, hallalausu fjárlögin, sem ríkisstjórnin síðustu ára hefur ekki tekist að halda sig við. Annað er, já, viðbrögð sem fælast í því að reyna að vængstífa hluta til ytri áhrif, meðal annars með lakkun á dælunni.
2: Sagði Kristrún Frostadóttir, áður heyrðist í Guðrúnu Hafsteinsdóttur og Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, hafnar því að fækkun í herliði Bandaríkjana í Evrópu veiki varnir álfunnar. Í gær var tilkynnta til stæði að fækka meitt stórfylki af fjórum sem Bandaríkjaher heldur úti í Evrópu. Og fyrir þessum mánuði sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti að til stæði að fækka hermönum í Þýskalandi 5,000. Utanríkisráðherra NATO-ríkjana funda í Svíþjóð á morgun. Héraðsdómur Reykjanes hefur hafnað kröfu konu að réttarhöld yfir henni fari fram fyrir luktum dyrum. Konan hefur verið ákærð fyrir umsáturseinelti, rangarsakargiftir, skjalafals, hótanir, ærumeðandi aðdróttanir og barnaverndarlagabrot gagnvart þremur mönnum og aðstandendum þeirra. Við uppkvæningu úrskurðarins í dag kom fram að málið er þið ekki flutt fyrir dómstólum fyrir ný haust. Gert er ráð fyrir að aðalmeðferð verði í september eða október. Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn í dag upp úr klukkan 4 að staðartíma. Mælingar gefa til kynna að skjálftin hafi verið 3,9 að stærð. Það er sterkasti jarðskjálfti sem orðið hefur í Danmörku í 14 ár. Kvöldfréttir verða á sínum stað klukkan 6. Fréttalestri er lokið.

Í lestinni í dag ætlum við að krifja nýtt lag frá einum vinsælasta tónlistamanni heims, kanadíska rapparnum Drake. Það er ekki mikið heyrst í honum undanfarin tvö ár frá því að nátti í mjög harkalegu rifrildi við rapparan Kendrick Lamar. En nú hann snúin aftur með þrjár plötur og við ætlum að krifja lagið Giannis STFU, grjót haltu kjafti Giannis. Og það Friðrik Margrétar Guðmundsson, tónlistamaður og tónskáld sem ætlar að hjálpa okkur að venju. Við ætlum líka að heyra lítinn en harðsnúinn aðdáendahóp, erlendan aðdáendahóp íslenska söngleiksins ávaxta körfunar. Fríða Þorkelsdóttir, netblaðamaður lestarinnar, ætlar að segja okkur frá því. Og svo ætlum við að enda þetta í biðröð með Eiríki Erni Nordal rithöfundi. Þannig verður lestin miðvikudaginn 20. maí. Ég heiti Kristján Guðjónsson og ég ætla að byrja á því að hringja til Svíþjóðar í Friðrik. Við ætlum að krifja poplag.

0: Vá, við erum að tala um stærsta hákallinn í bransanum, sko. Eru býta þess, ég þarf að loka glugganum, það ykkur háaði en að koma.
1: Já, einmitt, stærsti hákallinn. Við ætlum að tala um nýja tónlist frá kanadíska tónlistamanninum Drake, Aubrey Drake Graham, fæddur 1986, hann er alveg að vera fertugur og var núna að droppa þremur nýjum plötum.
0: Já, ég meina, þú veist, einmitt, hann er að vera fertugur, búin að vera svona, ég myndi að 16 ár svona síðan að maður fór að taka eftir honum. 2010 kemur hann að fyrsta platan hans undir Young Money sem að hérna, Lil Wayne var með, sett útgáðu fyrirtæki og já, og það voru svona lög eins og Over sem að ég man alltaf eftir að hafa mikið í gangi í mínum vinahóp og hérna, svo kemur náttúrulega 2011 Take Care sem er svona þessi var bara risa plata og hann svona blandar saman þessum einhvern veginn já, má ég segja svona blandi saman rappi og R&B og svona stutt í söngin en, eða stutt á milli raps og söngs og svo svona fór hann svolítið mikið inn í þetta svona Atlanta sound sem var svona grassisast þarna, var svona ná hámarki mitt á fyrstu árum annars áratugurins og verður svona bara já, algjör fórustu sauður í því og þú veist svona alltaf, þú veist, væri hægt að nefna plötunar sem að koma hana í kjölfarið, þú veist sem að hérna eins og náttúrulega Views kemur 2016, risa stór plata If you're reading this, now it's too late, eða hún heitir eitthvað svo leys, það var líka risa stór plata, þannig að hann er átt bara einhvern veginn, já mjög stórar plötur mjög mörg risa stór lög sem allir þekkja og hafa heyrt One Dance, fyrsta lagið held ég til þess að ná milljarði hlustana á Spotify

0: þú veist, hann á eins og God's Plan sem að líka held ég með þrjá miljardar hlustanir, eitthvað svona fáralegt sko.
1: Hotline Bling, er það ekki líka reisastort? Það var líka svona varð eiginlega að mými eiginlega einhvern veginn.
0: Ég var svona svolítið mikið að hlusta á hann í byrjun og svo var ég bara eitthvað fast hérna allt í sem var í gangi hiphopnum og leðilegt. Svo manni þegar Hotline Bling kom þá var ég eitthvað heyrðu þetta fyrir eitthvað geggja. Það var líka á þeirri plötu var svo mikið að svona það var meira svona dans, tónlistar og einmitt, þá svona fekk hann mikið að skína sem pop listamaður og

0: Jú, jú, hann er náttúrulega haldið sínu striki einhver leit og er ennþá bara risa stór. En það sem svona þessi plata náttúrulega kemur upp úr er endur speglu mjög mikið það sem gerist náttúrulega fyrir tveimur árum sem var þessar risastóru deilur sem hann átti við Kendrick Lamar það sem þeir gáðu út hvert dislagið á fætur öðrum gegn hvort öðrum og svona eftir þetta þá er einhvern veginn, ég held þessi engin sem að tók þessari lokum þessara deilina þannig að Drake hafi unnið. Það voru allir mjög sammála um að Kendrick Lamar hefði unnið þessar deilur og þetta fór meir þess að fór fyrir eða fór endur ekki fyrir dómstóla hann Drake reyndi að kæra útgáfa fyrirtæki þeirra Universal fyrir að hampa laginu Not Like Us einhvern veginn og reyna þar með að taka þátt í einhvers konar ærumeðingum gegn honum en það fór aldrei fyrir dóm
1: Býtu, þeir voru á sama útgáfa fyrirtæki?
0: Já, það er að segja þú veist já, eða sama þá dreifingaraðla í rauninni sem er bara náttúrulega Universal sem er einn af þessum

0: eina af þessum þremur stóru sko.
1: Einmitt, þetta er svo sem ekki tónlist sem að ég hlusta mikið á en þess, mér hefur þótt svona áhugavert þessi undarfærin einmitt 15-16 ár sko. Mér finnst eitthvað neginn karlmennskan það er eitthvað neginn svo sérstök svona karlmennsku afstæða svo mikið einmitt svona þú veist þetta macho, hérna macho orka en líka, veist, þetta hefur bara náttúrulega orðið að bara norminu í rappi og svona rapp tengdri tónlist til dæmis hérna á Íslandi það er þessi rosalega svona macho orka en líka rosalega svona einhvern veginn viðkvæmni ég á svo bátt og hérna allir vondi við mig og það er svo erfitt, ég er svo kvíðin einhvern veginn, þú veist, það er einhvern veginn þessi andstaða, sko, sem er orðið svona dominerandi, en mér fannst ég upplega svona eiginlega fyrst með Drake, sko
0: Já, og mér finnst þetta sko einhvern veginn sérstaklega skrítið á þessari plötu, hvaðan sko, því að þetta er svona áver einhvers konar að greiða um einhverjum eftirmálum eftir þessar stóru deilur sem að hann tapaði svo mikið og hann tala mikið um á þessari plötu að hann sé einhvern veginn að rísa upp frá dauðum og hann hefði dáið, það var einhvern veginn svona eins og hann hefði bara verið jarðaður þarna og hann er mikið að tala um einhvern veginn en hann einmanaleika og allir hafa svikið sig og eitthvað svona, en það er ekkert nýtt í hans tónlist, það er það sem hann er búin að vera að tala um síðustu 16 ár, að það er einhvern veginn alltaf í plötunum einhver svona einmanaleiki og hann er einhvern veginn einn á móti heiminum og eitthvað, hann er svona þessi þemu sem að ættu kannski að svona sláman svolítið sterkt núna að þau er einhvern veginn bara svolítið endurtekning á því sem hann hefur alltaf verið að segja.
1: En hann sem sagt, hann hefur eiginlega verið bara já, þögull, ekki verið að senda mikið frá sér, allavega ekki svona stórar plötur frá því að þessar þessi rap, þetta rapstríð þeirra Kendricks fór fram. En núna 15. maí þá gaf hann ekki bara, kom hann ekki bara með svona endurkomu plötu, heldur kom hann með þrjár endurkomu plötur.
0: Já, sko, mér stað skrítið, en það er náttúrulega, þetta er svo fyndið að maður byrjar eitthvað svona að skoða bæði textana og eitthvað svona með þetta af hverju hann ekki við þrjárplötur, þá fer maður náttúrulega beint að dýfa sér onni í eitthvað kaninuhólu sem er eitthvað svona allir aðdándur hans, þú veist, þetta er svo mikill heimur, þetta er svo mikill fandom að þetta er svona eins og að reyna þú veist að sökka sér inn í eitthvað smáatriði í Lord of the Rings eða Game of Thrones eða, þú veist, bara svona eitthvað, það er eitthvað ótrúlega langsóttar stundum útskýringar fyrir öllu, en sumar make alveg mikið sens og ég sá einhverstaðar á netinu að þetta væri raunin að hann var að gefa út þrjár út að hann átti eftir þess að þrjár plötur á eitthvað svona dreifingasamlingum sínu við Universal og hann hefði þess að vilja bara koma því út veist, þannig að hann væri búin með þann samning en ég hef enga hugmynd hvort að þetta stenst skoðun sko. Þetta er bara eitthvað sem ég las á Reddit
1: einmitt
0: en þetta fyndi því að einmitt Kendrick, hann var svo fljótur sko, eitthvað einn segja skilið við þessar deilur hann gaf eiginlega út plötu bara strax bara nokkur mánuðum eftir að þessar deilur náðu hámarki þar sem hann var eitthvað einn ekkert mikið að tala um Drake og hann var svona svolítið eitthvað einn búin að skilja sig frá svo gátt hann að GNX sem er bara mjög svona flott plata og þú veist, bara mikil listræn vikti henni og svona en svo eitthvað einn býður Drake í þessi tvö ár og nú kemur hann með þetta svona þú veist, þessa plötu og mér finnst sko sem einhverju sem að kannski, þótti vænt um tónlist Drake á einhverjum tímpúti í mínu lífi að, svona, að það hefði verið svo sterkt frá honum að gefa út plötu sem er einhvern full af einhverjum svona bangurum sko, sem að það sem hann er að gera svona sitt pop rap en í staðinn þá fer hann svolítið einhvern inn í gremjuna og þrá ekki og gera svona þunga texta rap plötu það sem var svona einmitt það sem ég fannst svo oft svo leiðilegt og það svona nefndi ég leikt að hlusta á þessi lög, þessi disslög því að það er svo mikið bara eitthvað svona eitthvað rap taktur undir og svo er eitthvað rap og veist, þetta er allt eitthvað svona ótrúlega skrýtnar vísanir og ásakanir sem að maður tengir ekkit mjög mikið við og nefnir maður sé eitthvað inn í þessu og já, mér finnst það svolítið svona erfitt að hlusta á þessa plötu sem að er, veist, meira en klukkutími og það er einhvern veginn voða lítið af einhverju svona sem að grípur mann strax.
1: Mm-hmm. Þetta er meira eins og fylgjast með sábóperu, þetta er bara guiding light fyrir hérna rap áhuga menn.
0: Já, 100%. Það er þannig og það er svona einmitt, það er erfitt að setja sig inn í þetta. En ef maður setja sig inn í þetta þá getum að kafa endalaust. Og það er það sem er náttúrulega, þetta er bara eins og skilur við, já, einmitt guiding light eða Avengers myndirnar eða eitthvað. Þú getur einhvern veginn endalaust kafa lengra og lengra inn í eitthvað. Krafísanir, sko.
1: Herðu, en hérna, við ákvæðum nú að taka fyrir hérna eitt lag á þessari plötu

0: eða sagt, einn af þessum þremur plötum, hérna plötunni Iceman sem nú kannski svona hvað var að segja, aðalplatan af þeim og lagið sem við ætlum að ræða er önnur smáskífan eða annað lagið sem maður sett í útvarpsspilun af þeirri plötu en þetta lag heitir Janis STFU eða ja grjóthaltu kjafti Janis eitthvað svo les.
1: Já, hann mætti þýða þannig. Já, þetta er svona þetta er kannski það sem að kemst næst í að vera einhvers konar svona pop lag. En það sem við höfum í þessu lagi í Janis er sko náttúrulega þetta rosalega grípandi viðlag sem að eru þetta ekki úr þessu lagi upprunalega, heldur svona það sem við köllum brúin eða interpolation á ensku. Það er að segja að þú tekur eitthvað lag sem er til, eitthvað laglínu sem allir þekkja og í staðin fyrir að eins og svona algengt í rappi að það er algengt að sampla, það sem þú ert svona bara að hnupla einhvern veginn sjálfur í upptökunni og setja hana inn í lagið þitt, þá ertu þegar þú ert að brúa, þá ertu að taka hana upp á nýtt og stundum með nýjum texta, stundum ertu að taka bæði söng og hljóðfæri, en oft eins og til minnst í þessu tilfelli þá er það bara söngur og það er bara laglínan. Þetta lag er náttúrulega I Follow Rivers með Lykke Li, sænsku söngkonunni.

0: Þess vegna hljómar þetta svona rosalega kunnulega um leið og maður heyrið það.
1: Já, já. Þetta bara I Follow Rivers, eða laglínan sko í viðlæðinu, það að segja. Hún náttúrulega hérna alveg upp á Skáni, gaman að segja frá því, rétt í það sem ég býr. Þannig að á, hann ringir í hana, spyr hana hvort hann megi nota lagið hennar, I Follow Rivers. Og það viðlæðið í þessu lagi, Janis STFU. Interpolation eða svona brúin svo ótrúlega algengt í poptónlist í dag og sérstaklega svona David Guetta alveg mjög mikið að nota þessu nú, þú veist, í útvarpinu allavega hérna í Svíþjóð mjög mikið spila eitthvað svona lag sem heitir I'm Good sem er svona stólega I'm Blue

Mér finnst að fyndi svona þegar þú tekur einhvern veginn textan og laglínuslagi og gerir texta sem er akkurat andstæðan og stundum einhvern veginn samt lifir einhvern veginn þessi brúin lengra heldur en sko upprunalagi eins og náttúrulega Gangsters Paradise. Veist, það þekki allir Gangsters Paradise en það þekki að færri Pastime Paradise með Stevie Wonder sem er náttúrulega bara nákvæmlega sama lag sko.

0: Er þá yfirleitt bara sko sá sem samti upprunalega lagið er hann þá skrifaður hérna fyrir hluta af höfundarétti eða víst, hvernig virkar þetta? Þetta er ekki þjófnaður eða hvað? Hvernig virkar þetta?
1: Nei, þú þarft að fá leyfi fyrir þessu og einmitt, þá er hérna höfundurinn skráður sem höfundur lagsins líka en það sem þetta er sko það sem þú græðir á þessu umfram það að sampla er að þú þarft ekki að borga það sem er kallað svona master réttur því að þú veist þegar þú ert að nota upptöku þá ert ekki bara að borga höfundarétt þú ert líka að borga svona upptökurétt eða masterrétt þannig að þú sleppur við það þegar þú brúar sko.
0: Þegar þú syngur sjálfur í staðin fyrir til dæmis að nota rödd upprunalega söngvarans eða eitthvað þannig Hvað að gerast svona ef við byrjum kannski að ræða sko tónlistarlega produksjónuna eða taktin
1: Já, þetta er svona svolítið klassískur trapp taktur sem að við höfum heyrt og sumir kannski fengið nóg af síðustu 10-20 árin en já, það sem er svona einkennandi við það náttúrulega þetta er það er þessi 8-8 bassatróma sem maður heyrir undir sem er svona einhvern veginn samanbland af bassatrómu og bassa því að hún er mjög langan tón í sér og þú færð hana og svo er þetta satt svona hægur taktur, þú veist þannig að snerillin kemur ekki á tveimur og fjórum heldur bara á þremur í raunum, ekki segja þannig að þetta er svona hægt

0: Já, það gengur alveg upp í þessu lagi og svo ertu með þess að set hi-hata eða diska sem svona, er oft svona svolítið að þyrlast sko. Líka svolítið lítið í þessu lagi en svona, það er að búa til svona aðeins mótvægi í ritmanum og svo það sem að gerist í þessu lagi er að við fáum svona fyrst fáum svona smá hljóma sem er svolítið flottir og ég finnst synd að þeir koma eða bara fyrir byrjunni og svo litlum kafla í öðru versi koma svona fallegir hljómar og hérna, ég var mjög mikið að stúdra þessu hljóma við píanóði, ég ekki, flott það er svona einhver svona hálf mingaður mál, með fimmend í gründum, hvað er það? Eitthvað, mér finnst það mjög skrítið, en allavega það er kannski fyrir hljómnördana en svo þegar lagið fer svona í gang þá er þetta svona þrástef það er alveg tvö þrástef í gangi sem er svona, það er að segja stef sem er í gangi í gegnum eiginlega allt lagið og það er svona þriggja tóna mótíf sem er svona du-ri-ri-ri í gegnum allt lagið og það breytist aldrei og mér finnst að verða smá pirrandi ekki að pirrandi og hitt þrástefið sem að er einhver kall að segja hó aftur og aftur og aftur og hver einasta slagi og það er orðið svo ærandi erunámur því ég búin að hlusta á þetta lag svona 20 sinnum og ég get, þú veist, ég held að ég muni aldrei hlusta á þetta lag aftur út af þessum kalli sem er að segja hó og hver einasta slagi þetta er svo skrítið hver ákveður þetta og þetta er svona í mörgum svona tónlistaforritum sem eru að búa til takta og þannig það eru svona þvist bara svona einhver banki svona hljóðbanki og það er eiginlega alltaf svona ef þú leitar að einhver svona radd sömblum í þessum hljóðbanka þá er eiginlega alltaf eitthvað svona hó þvist einhver kalla segja hó ekki kannski nákvæmlega þetta en eitthvað mjög líkt og þetta er svona þetta er smá kjánalegt út frá því sjónarmiði en bara svona út af þetta kemur á hverju einasta slagi í gegnum allt lagi það er á Það er alveg ótrúlegt, sko. Miliana, it's been so long since you texted me. I finally took a break and now I feel like I'm on ecstasy. You said what my word means to me will one day be the day. Vist mjög flott, vist, hvernig flæðið hans er. Það er svona svolítið skemmtilega andstæður í því. Vist, hann byrjar í intrónu á svona mjög svona flæðið sem einhvern veginn svingar á svo réttan hátt. Hann er svona að syngupera svolítið. Það er að segja hann er að leggja áherslur á óvænta staði og það kemur svona smá svona dansandi rytmi vegna þess að hann er að draga fram þessar syncopæringar og svo þegar við komum inn í viðlagi þá kemur svo góðu kontrast við það út að þá ertu bara á áttundupartinum þú veist í hérna, ef þú hugsa til þess bara I Follow Rivers lagi þeir sem hafa heyrt það þú veist, þá er það bara laglínan heldur upp þess að þessum stöðuleika og svo er undirleikurinn sem að gera svona syncopæringar þannig að þú veist en hérna er það svolítið þú veist, góðu kontrast við versið frekar sem að er einhvern veginn sér dansandi rytmi nei, ekki versið fyrirgeðu, introið en já, en svo þegar að viðlagið er búið þá förum við inn í svona veist, þá byrjar hann þessu sem að við þekkjum svo vel sem er svona tríólu flæði skipta taktinum niður í tríólur það er að segja þrjú slög því að venjulega skiptum við alltaf slögum niður í tvö og svo fjögur og svo átta og þannig að þegar voru að gera þríólu þá ertu í rauninni að gera þrjú stutt slög yfir eitt langt slag sem eru jafnlöng, þrjú jafnlöng slög sem er líka mikilvægt í þessu samingi og þá einhvern veginn skapar ennþá meira svona viðst, sveiflu inn í þessu og hann gerir þetta mjög vel í fyrsta versinu er að hann er ekki á hverju einasta slagi einasta tríóluslagi að koma áherslur heldur en hann hægt og hægt að byggja upp og bæta við áherslum þannig að þú leiðir það inn í svo viðst, þú byggir upp eftirvæntinguna fyrir svo öðru viðlaginu þegar það kemur að þá er það mjög þakklátt því að þú búin að byggja upp einhvern svona tríólu snjóbolta svo þú veist, er í rauninni einmitt, það sem ég er svolítið leðild er að þú veist, þannig er orðin svolítið spenntu fyrir og svo kemur sko annaversið sem er náttúrulega textalega kannski mikilvægast mikilvægara og svona mikið vigt í því og þá er hann aftur að gera hennar leika hann er með þetta tríóluflæði mikið og hérna og líka svona setur svona betri áherslur með orðum hann er að endur tekur orðin svo damn þú veist, alltaf á svona einkennandi hátt against your will how many new names do you got on your will damn
1: again. How many more times is y'all gonna keep calling this?

svo heyrum við hann að það svona þegar þessir skemmtilegu hljómar úr intrónu koma aftur að þá fer hann svona niður og hann svona lætur sig svona renna einhvern veginn niður autotunið svona niður á okkur djúpan tón það eitthvað sem hann gerir svona viðst hann eiginlega alltaf gera svo vel sérstaklega svona snemma á ferlinum það er að svona breyta sko rappinu sínu inn í eitthvað svona laglínur búið til svona hala laglínu hala en þessi laglínu hali er mjög skrítin alveg svona einstaklega skrítin hann svona fer bara niður bara og einhvern veginn niður á okkur tón og svona bara lekur niður autotunin sem að er í gegnum alltaf líka

0: eftir það þá fer svolítið svona fyrst mér þetta lag verða svolítið missa dampin bæði svona þemalega séð hvað var að textan og líka svona hreinlega séð að þá fer þetta bara að verða svona svolítið endurtekningar sem er ekkert mjög áhugaverðar. Hann reynir að gera sko þú veist það sem er náttúrulega oft svona aðaltrykki í bókinni í svona traptónlist að taka út bassatrómuna eða taka út taktin og svo veist, koma aftur með til að styrkja en mér finnst hann bara ekki að gera hann mjög vel í þessu lagi sko þú veist, ég fór að hugsa lög eins og Know Yourself það sem er svo, það sem er svo vel gert það er svo góð eftirvænting eftir taktinum þegar hann kemur aftur inn hérna er það bara, já
1: Ég var að segja eitthvað textan, þetta náttúrulega auðvitað þessi plata og þetta lag, þetta svona mjög einmitt eins og þú segir textadrifið sko og þannig hann nú svona velta fyrir sér og vinna úr þessu hérna, þessum átökum hans við hinn rapkóngin Kendrick Lamar og svona hérna eftirmálum þeirra átaka.
0: Já og mér finnst það samt svona, já, þú veist, þetta lag byrjar mjög svona, smá svona típist dreglega hann er eitthvað að tala með þessa konu Emilíönu og það er svo fyndið, þannig að þú getur farið á sko, ef að fólk er náttúrulega hefur áhuga á svona þú getur náttúrulega farið á genius.com þá náttúrulega þetta er svona útskýringar sem fólk hefur sett inn fyrir bara hverja einustu línu og það er svo fyndið sko því að það er svo mikil kanínuhóla ég sé sem það strax bara Emiliana ef ég klikka á það, að það er eitthvað já, þetta er hérna hún Amelia Gray Hamill sem er fyrrverandi einhver skæja sem er vinur konuna sem að leikur í myndbandinu eitthvað svona eftir svo langsótt og það er náttúrulega bara einhver sem hefur sett þetta inn og ég eitthvað svona af hverju ætti hann að vera að tala um einhverja vinkonu fyrrverandi kærasta konu sem er að leika í myndbandinu sem heitir ekki einn svona sama ég svo skrýtt
1: En já, fólk er að reyna að túlka hvert einasta orð í textanum.
0: Já, þetta er klálega dæmi hérna, þessa kanninuhólu, sko. En mér finnst þetta svona, þetta intro, þú veist, introið er mjög típist, eins og ég segi. Þetta svona, hann er að tala til einhverja konu og hún er að svona eiginlega vekjan upp frá dauðum og þá er hann alltaf klálega að tala þetta rapstríð sem hann var í, sem hann tala mjög oft um á þessari plötu að hafa eitthvað einn drepiðan. Og það er þessi kona sem hann er að vekja til lífsins og þau hérna svo fá við þetta svona viðlag snemma og þar er hann þvist náttúrulega ennþá að tala um hana einhvern veginn að hann er að heyri henni og þau eru að hittast og fara í bílferð á flotta Maybach Mercedes-Benznum hans og sem er með hita í sætum og
1: hita í sæti.
0: Hann er lúksustrákur hann dreik, það fer ekki fram í neinu sko. Já og þú veist bara svona típist þú veist, á góðan hátt samt, bara, og dreik svolítið að vera einhvern veginn samur sjálfum sér sko. En svo þú veist í versinu þá fer svona já, fer hann að tala meira beint einhvern veginn um þessa deilur þú veist, og talar um einmitt að hann sé að hann hefur verið grafin lifandi, skítur vítt og breytt og það er líka að maður getur farið hérna á genius.com en alltaf alls konar kenningar um ákveðnir hann að skjóta hér, þú veist, we know how you OG's rocking already, the jig is up, skilur the jig, það geti verið, hérna, JC, eitthvað svona, því hann kallar sig stundum jig, eitthvað svona, maður eitthvað, já, einmitt, sem er örgulega bara, þú veist, hljóma bara, eins og það geti bara velverið, þetta er alveg logist, og já, og svo, þú veist, heldur hann þessu svolítið áfram og minnst þetta, svona, svo endar þetta á þessu, já, I, Janice, shut the fuck up, sem að ég held að sér tekið skilst að sér tekið úr The Sopranos
1: Já, einmitt
0: Janice er systir Tony Sopranos

0: og þetta einhver hljóðklipa þar og þar líka eitthvað svona náttúrulega mjög stórar kenningar hver þessi Giannis og hún sé eitthvað að vinni fyrir Universal og sé eitthvað að hafi verið í tengingu við þessa málaferla sem að hann var í sem að mér veist líka bara það gæti bara verið að hann hafi fundið þessa skemmtilegu klippu eða bara pródúsinn hans og þetta tengist alls ekkert sé meira bara eitthvað svona veist, hann að tala til hatarana sína skilur bara hei þegiði sem að mér veist bara jafnli vera logískari og eiginlega bara flottari skýring heldur en eitthvað svona langsótt að þetta sé einhver kona sem hann hattist við.
1: Já, einmitt einmitt, en þetta svona einmitt, hann að hérna lýsaði yfir að já, allir að fólk haldi að hann sé hérna, hann sé döður að það sé búið að grafa hann lifandi en hann, það nú ennþá lífi í gömlum glæðum hann að hjá honum þó hann sé að vera fertugur og þurfi að fara í MRI skanna að skoða hnéð á sér af því hann er kannski farin að fara miðaldra hérna hann er ennþá með í leiknum og stelpurnar elskan er það ekki svona svolítið kjarnin í þessu?
0: Jú, klálega sko og svo, þú veist, í öðru versunni fer hann alltaf aðeins að stinga svona sko, eða, þú veist, slá harðar frá sér sko, þú veist, og fer að tala hérna þú veist, einhvern veginn að Kendrick Lamar hafi ekki gert nóg mikið fyrir samfélagið og eitthvað svona hversu mörg hús hefur þú byggt og eitthvað, þannig að hann er svona svolítið að segja að hann gerir meira fyrir samfélagið og hafi meira svona stutt einhvern veginn sína rætur og það séu bara hvítir krakkar sem að hlusta á Kendrick Lamar út að þeir séu með svona samviskubit, svo sagt, hvíta samviskubitið, þú veist, sem er alveg svona fyndið, sko, og mér veist þetta annað vers, það fer alveg á flug, sko, og segir hérna eina línu sem er fyrst gott sem er hérna how many times you gonna keep calling it soft when it's silk út að ja, fólk þú veist tala oft að eitthvað neginn tónlistin hans sé eitthvað svona veik geði eitthvað neginn sko en hann svona segir hei, þetta er silki, mér finnst það eru flott sko en það er neilega svolítið svona svo fjarað út eins og ég lísti á hann og hann hættir eitthvað neginn að skjóta og byrjar bara að tala hvað hann eigi mikið pening og einmitt að hann hafi farið í ómskoðun á hnénu sem að er svona veist, og svo hann sé að fara til Parísar og London með vinnu sínum svona thematist finnst mér þetta ekki alveg svona hnýta einhvern skemmtilega hnút þetta svona fer svolítið á viðan öll hann í lokin mér stelur svona síðasta mínútan af þessu lagi er svona hún slæra á einhverja vitlusa strengi hjá mér já. Sko
1: þannig að það er ýmislegt ágætt í þessu lagi en það næri ekki alveg að lenda svona allavega hjá þér, Friðrik.
0: Nei, ég myndi ekki segja og þú veist, samt flott hjá honum að gera eitthvað sem var að svona ágættis poplag á þessari plötu en það getur verið betra. Nú fáum við að heyra í fullri lengd lagið Giannis STFU. Grjóthaltugefti Giannis eftir kanadíska rapparan Drake.

Það var Friðrik Margrétar Guðmundsson sem hjálpaði okkur að krifja þetta nýja lag með Drake, lagið Giannis STFU. En næst höldum við í allt annars konar tónlist, söngleikja tónlist, Fríða Þorkelsdóttir

Svo virðist sem allt sé til. Sama hvaða vandamál eða hugsun sem ég googla, það alltaf einhver sem tengir eitthvað staðar út í hinum stóra heimi. Áður en interneti kom til sögunar, lítur þó að hafa verið mjög erfitt að átta sig á þessu, að lang flestar, ef ekki allar hugsanir og tilfinningar sem við höfum, séu ekki okkar enga eign. Fjöldi fólk steilir nákvæmlega sömu aðstæðum, hugsunum eða vandamálum og við, en eina ástæðan fyrir því að við vitum af því er að við sáum það á netinu. Ef þú átt við vandamál að stríða, leitar upplýsinga á netinu en finnur engan annan sem hefur glímt við það sama, þá ertu að eiga við eitthvað virkilega skrítið og sjálfgeft. Það er huggun í því að sjá annað fólk deila áhyggjum eða áhuga á einhverju sem að taldi ólíklegt að aðrir í heiminum deildu með manni. Internet samfélög myndast í kringum tiltekin efni, sama hversu fáránlegt að virðist vera að það sé raunverulega hópur en ekki bara einn furðufugl sem sameinast það. Áhugin magnast svo í krafti fjöldans og stundum myndast svo stór samfélög í kringum áhugamálið að það hlýtur nafn. Þetta á sérstaklega vel við aðdáendur vissra popstjarna, eins og Swifties, aðdáendur Taylor Swift, Arianators, aðdáendur Ariana Grande, The Beehive, aðdáendur Beyoncé, og nú nýlega bættust við Lovers, aðdáendur hennar laufeyjar okkar. Það sem einkenni þessa hópa er ofur áhugi þeirra. Það felst meira í því að vera Swiftie en að einfaldlega fíla tónlist Taylor Swift. Alvöru Swiftie veit hvenær hún á afmæli, hvað heimabærin hennar heitir, í hvað skóla hún var og svo framvegis. Áráttu hegðun sem hverfist popstjörnur hefur verið til að minnstakosti frá tímum bítlana, ef ekki lengur. Aðdáenda klúbbar hafa verið til langa hríð, en þessi internet samfélög hafa nú leist á af hólmi. Þeir eru ekki bundni við einn stað og ekki einu sinni einn tiltekinn miðil. Þá eru að finna á Twitter, Instagram, Tumblr og víðar. Algengt er að aðdáendur séu með mynd af átrúnaðagoðinu sem forsíðumynd og jafnvel notendanafn sem skýrskot

hvatar til þess. Ofur aðdáendur pósta líka mörgum myndum af stjörnunni sem þeir elska og deila hennar eigin póstum á sinni síðu. Þetta einhvers konar stafræn útgáfa þess að þekja svefnherbergið sitt plaggötum sem ég skilsta úlingar séu mestmagnis hættir að gera. Eitt af mikilvægasta sem ofur aðdáendur á internetinu gera er að verja stjörnuna sína fram í rauðan dauðan á kommentakerfum og að hvetja aðra til að streyma tónlistinni þeirra og kaupa plötuna þeirra. Langmest fer fyrir aðdáendahópum þessara stærstu popstjarna, en einnig eru til virk aðdáendasamfélög sem beina sjónum sínum að einhverju sem mjög fáir vita hvað er. Eitt af því sem fær mig til að sannfærast enn frekar að allt sé nú til er lítið samfélag erlendra aðdáenda ávaxtakörfunar. Ávaxtakarfan íslensku söngleikur fyrir börn sem ég geri ráð fyrir að flestir hlustendur þekki. Kristlaug María Sigurðardóttir, betur þekkt sem Kikka, skrifaði leikriti rétt fyrir aldamót og hefur það verið sett upp fjölmörgum sinnum síðan, auk þess sem gerðir hafa verið sjónvarstættir úr sögunni. Leikriti fjallar ávexti sem búa saman í körfu, en einn daginn finna þau grænmeti, gettu gulrót í körfunni. Upphefst á mikil dæmisaga fordóma, eineldi og vináttu. Lögin eru svo hreint út sagt frábær, en þau voru samin af Þorvaldi Bjarna Þorvaldsinni. Í ljósi mikilla vinsælda latabæjar utan landsteinana hafði ég alltaf hugsað með mér að ávaxtakarfan gæti líka vakið athygli erlendis. Sagan sígild staðleysa með góðan móralskan boðskap sem öll börn skilja. Þess vegna varð með það mikið gleðiefni að sjá notendur Tumblr posta efni ávaxtakörfuna, erlenda notendur sem hafðu engin tengsl við Ísland. Leikritið hefur aldrei verið sett upp á ensku svo ég viti, en það var vissulega sett upp á alþjóðlegri barnaleikritaháttíð í Kína árið 2005. En hvernig fann þetta fólk ávaxtakörfuna? Langlíklegast að þau hafi rambað eitthvað meginn inn á YouTube-myndband af upptöku á leikritinu, en í einu slíku hefur enskum texta verið bætt inn. Svo virðist sem mikil skörun sé á aðdáendahópi Latabæjar, Lazy Towners, og aðdáenda ávaxtakörfunar, sem eiga sig því miður ekkert nafn. Ég væri ekki að segja ykkur frá þessu nema vegna þess hvers eðlis aðdáendahópurinn er. Þrátt fyrir smæðina hegða aðdáendur ávaxtakörfunar sér rétt eins og fólk í stærri aðdáendahópum. Við erum að tala cosplay, fanart, heilu tömblur síðunar sem eru tilengar vissum karakterum úr leikritinu. Rætt hefur verið ávaxtakörfu aðdáenduna á íslenska reddit, en einn glöggur notandi bendir á að í leikhópum ávaxtakörfunar séu þrír Eurovision farar, þau Selma Björs, Birgitta Haugdal og Jónsi í svörtum fötum. Einnig virðist hið meinta lesbíska samband Gettu Gulrótar og Mæju Jarðabers vekja lukku, en þær eru vinsalasta myndefnið hjá þeim aðdáendum sem tekna myndir af persónunum. Annar bendir á að boðskapur verksins höfði sérstaklega vel til tömblurnotanda. Tumblr er síða það sem notendur deila áhugamálum sínum með því að pósta myndum og stundum texta inn á síðuna sína. Svo hægt að deila póstum annarra svo þið byrstis á síðunum manns. Miðillinn hefur í gegnum tíðina verið vinsæll á meðal ungs fólks sem hefur ákveðin stíl eða áhugamál sem það vill deila með heiminum. Markmiðið er vanalega ekki að ná til sem allra flestra, líkt og mörgum öðrum miðlum. Heldur virðist Tumblr þjónaðum tilgangi að vera athvarf þeirra sem hafa óvenjuleg áhugamál og hjálpa þeim að finna aðra sem deila því. Einn íslenskur notandi á Reddit segist leggja það í vana sinn að leita á Tumblr að hvaða bók eða þætti sem hann sér, vegna þess að það sé alltaf að finna þar samfélag aðdáanda efnisins. Því ekki að undra að diggir notendur miðilsins tengi við raunir Gettu Gulrótar eða séu að minnsta kosti mikið á móti fordómum og útskúfun minnihlutahópa. Að lokum vil ég lesa fyrir ykkur nokkur þýtt dæmi Tumblr pósta frá ávaxtakörfu aðdáendum heimsins. Ef þið vitið ekki nú þegar, þó líklega séu mjög fá ykkar sem vita það ekki á þessum tímapunkti ef þið fylgir mér, þá ávaxtakarfan yndislegt lítið íslensk leikrit einaldi, fordóma, jafnrétti, hugsjónir frönsku byltingarinnar og ávexti og grænmeti. Það kaotíst, auðvelt að tengja við, fyndið, óviljandi samkynnegt og andkapitalist. Og mér þykir ótrúlega vænt það. Þannig ef þið hafið einhvern tímann lesið Fruit Play færsluna mínar og hugsað hvað í guðs bænum ertu eiginlega að tala þá þetta tækifærið ykkar til að koma staði. Við ætlum að horfa á ávaxtakörfuna saman í beinu streymi í kvöld. Ég er svo ógeðslega spennt. Eftir mörg áraði að hugsa það er ég loksins komin með Mæju Jarðabers cosplayið mitt.
Frekar fyndi að þetta endaði með að vera vinsælasta

cosplay mitt. Enginn þekki persónuna, en fólk verður samt glatt að sjá jarðaber. Kannski þetta algildur hlutur sem ég hef bara aldrei tekið eftir áður, en það virðist vera rosalega stórt trend í íslenskum söngleikjum að illmennið syngi stórt lagum hvað hann sé frábær. Ég veit ekki hver var fyrstur til að posta þennan skrýtna íslenska ávaxtasöngleik, en ég horfði á hann og nú ég gjörsamlega heldtekinn á honum.

0: Það var Fríða Þorkelsdóttir sem sagði okkur frá aðdáendahópi ávaxtakörfunar, erlend fólk sem að skiptist á skoðunum þetta íslenska leikrit á internetinu. En þá höldum við vestur á Ísafjörð, það sem að rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl staddur í Biðröð.
1: Maður fer í Biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Maður fer í Biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Þetta gæti verið titillinn á smásögu eða stuttmynd kjördag í smábæ á hjara veraldar, einhver staðar þar sem fjöllin eru brött og sjórinn kaldur. Þetta gæti meiri segja verið gjörningur, eitthvað svona í anda John Cage. Pistill vikunar ekkert nema Eiríkur Örn Norðdahl að endurtaka þessa línu aftur og aftur í 10 mínútur. Maður fyrir Biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Maður fer í Biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Maður fer í, en hvers vegna veit maðurinn ekki hvað hann ætlar að kjósa þegar hann komin í röðina? Hvers vegna fór hann í röðina ef hann var ekki búin að ákveða sig? Þetta Biðröð fyrir óákveðina? Verður listi á kjörselnum fyrir þá sem vita einfaldlega ekki sitt rjúkandi ráð? Maður fyrir Biðröð. Hún eitthvað kunnuleg. Hann hefur verið með kosningarétt í nærri 3 áratugi. Hann hefur verið í þessari röð áður. Gert þetta allt saman áður. Ef það var ekki stjórnlagaráð, þá var það stjórnarskrá. Ef það var ekki iSafe 1, var það iSafe 2 eða 3. 3 forsetar hafa sótt umboð sitt til þessa manns. 9 sett af 63 alþingismönnum, 8 bæjarstjórnir. Hann hefur lesið kommunist ávarpið og frelsið, lesið Aristóteles, Plato, Machiavelli og báðar námiðarnar, Wolf og Klein. Hann hefur lesið Imagined Nations og stóra hluta úr bæði Mein Kampf og Das Kapital. Hann hefur verið meðlimur í Alþýðubandalaginu, vinstri grænum, herstöðar og hernaðaranstæðingum, samtökum aðskilna ríkis og kirkju, mannréttendahópi þjóðkirkjunar, ungliða samtökum fönglistans, hljóðfæraflokki alþýðunar og vináttu félagi Íslands og Kúpu. Maðurinn kannski í Biðröð, en hann veit hvar hann stendur og það ekki Biðröð, heldur róttækri fylkingu, þótt akkurat núna sé hann í Biðröð, frekar en róttækri fylkingu. Hann vinstri maður, frjálslyndur ástmögur hins opinbera. Jafnaðar maður í raunverulegri merkingu orðsins. Honum finnst fáránlegt að fólk sem deilir samfélagi deili ekki kjörum. Að einn sem er jafnvel helmingi hærri laun en annar. Tvöföld laun, þreföld, fimmtíuföld. Surrealist, gersamlega surrealist. En það engin Biðröð hérna sem uppfyllir kröfur mannsins. Engin listi. Ekki hér. Engin hugmyndafræði nema bara að standa sig vel. Að gera alls konar fyrir aumingja, alls konar fyrir verktaka, alls konar fyrir börnin og barnafólkið, alls konar fyrir millistéttina, alls konar fyrir íþróttir og menningu, alls konar fyrir alls konar. Maður fyrir Biðröð, veit ekki neitt og spyr fólkið sem næstunum stendur. Einn segir að sveitastjórnarkostingar snúist ekki hugmyndafræði. Þær snúist fólk. Verkstjórn, að reka leikskóla, grunnskóla, lag...

Haga gangstéttar liðka til fyrir því sem bæjar búa langar að gera svo fremi það rúmist innan ramma lagana. Annar fussar. Maður fyrir biðruð án þess að vita neitt í sín haus og hugsar allt þetta fólk á öllum þessum listum. 8, 10 og 2 hausar bara hérna í nágrenninu. Gaumgefir nöfn og andlita kosningabæklingum. Þessi mætir aldrei í vinnuna, segir einhver. Þessi þarna setti fyrirtæki á hausin og skuldar laun, segir annar. Þessi alltaf að maka krókin. Þessi hélt framhjá. Þessi alveg drep leiðinlegur. Þessi skemmtilegur en það tekur hann engin alvarlega. Þessi drepur aldrei á bílnum þegar hann skýst inn í verslanir. Þessi búin að vera í 4 flokkum. Þessi talar aldrei við mann nema þegar hann í framboði, þegar hann vill eitthvað. Svo bara eitthvað off við þennan. Einn segist alls ekki geta kosið ónefndan flokk því oddvitin hafa átt svo erfitt með að halda sér í kjörþyngd. Annar segist alltaf kjósa annan flokk því hann sé svo eini sem sé með venjulegt fólk í framboði. Í biðröðinni spurt kannanirnar. Helvítis kannanirnar segja bara Reykjavík þetta og Reykjavík hitt. Þar segja bara Hildur Björs og Pétur þarna sem var í fótboltanum í Svíþjóð. Þar segja Borgarlína og Sundabraut eins og það sé ekkert til í þessu helvítis landi nema umferðin í höfuðborginni. Það gerir engin skoðanakönnun fyrir okkur, segir einn. Annar segir að það hafi verið gerð skoðanakönnun í kjördaminu öllu sem nær frá Patreksfirði til Sauðarkróks frá Bolungarvík til Akraness og þar hafði miðflokkurinn haft nærri 1/3 allra atkvæða. Það verður ekki þannig hér, segir hinn. Það mættu bara 4 á bjórkvöldið. Maður fyrir biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Án þess að vita hverjir möguleikarnir eru. Án þess að vita hverjum hugnist að fara í samstarf með hverjum. Án þess að vita hvort kosningaloforðin séu fagurgali eða raunverulegur vilji frambjóðenda. Sumir lofa bara öllu sem þeir eru beðnir að lofa. Maður fyrir biðröð og til hvers? Til þess að halda fram að lesa nöfnin. Þessi nágranni minn, þessi skólabróði minn, þessi systir mín og þessi pabbi vinar míns, þessi sonur vinkonu minnar, þessi rosa fýtt kall. En ef hann fýtt kall, hvað hann þá að gera í framboði með eintómum nasistum? Einum líst eiginlega best bara á frænku sína sósialistan, en hún í framboði fyrir sunnan, þar sem borgarlínan ekki, verður ekki, verslístunum á frænda sinn sem sagt að vaki yfir Fox News allar nætur fái ameríska pólitík beint í æð eins og hvert annað hydroxychloroquine. Maður fyrir biðröð til þess að bíða. Það segir sig eiginlega sjálft og kannski mest til að bíða eftir brauðtertunum, eftir hnallþórunum, eftir flötugosinu og súru kaffinu. Það verður ekkert soðbrauð í ár af því vinstri græn ekki í framboði. Flokkarnir byrja ekki sjálfur að hella bjóri líðin fyrir en búið að loka kjörstöðum. Maður fyrir biðröð og hittir náunga sem spáir því að viðreist eftir að þurkast út eftir Evrópusamband kosningarnir í haust og vinstri græn muni rísa á ný. Næsta uppstigningadag verði fagnað frelsarunum Jóni Bjarnasinni. Maður fyrir biðröð og hittir mann sem bendir á auglýsingu fyrir tónlistarhátíðina við djúpið og spyr Hvort þetta sé ekki áróður og kjörstað? Það vita allir hvað stjórnandinn að fara að kjósa, segir hann. Vita allir hvað hann stendur fyrir. Maður litast eftir regnbúafána en sér engan. Maður fyrir biðröð og hittir náunga sem segist nýkomin af barnum. Ég kýs það sem ég þarf að kjósa, segir hann. En það getur enginn sagt að ég hafi gert það edru. Maður fyrir biðröð meðvitaður að biðin í röðinni getur ekki enst. Það eiginlega óumflýjanlegt að henni ljúki þótt mannin langi helst að standa hérna í allan dag, út árið eða allt kjörtímabilið þess vegna. Maðurinn verður sennilega ekki beðin skilríki af því hér þekkjast eiginlega allir. En hann samt með passan í höndunum.
Kannski bara svo hann gleymi

0: sjálfur ekki hver hann svona rétt á meðan líðræðinu stendur. Svo líkur maður biðinni, klárar röðinam, kýs í einhverju móki, taktist, var þetta ekki taktist, var þetta ekki snjöll lausn á annars ómögulegum vanda. Og tekur stefnuna beint á hlaðborðin sjálfa líðræðis veisluna. En hefur engin tapað, en engin unnið. Næstu klukkustundir eru allir frambjóðundur, frambjóðundur Schrödingers, í senn lífs og liðinir allir kjósendur sigurvegarar meðan vonir eru enn óbrosnar. Kvöldið maður biðraðarinnar svo á gangi frá einum fríbjór að þeim næsta á rölti yfir bæjartorkið regnbúamálaðin máð og flagnað undan vetri. Hávært drykkjuskvaldrið berst út af kosningaskrifstofunum og fyllir nóttina en svo dettur skyndilega allt í dúna logn, slær þögn á götur bæjarins. Hann leggur við hlustir, vilji maður heyra saumnál detta, það nú eða aldrei? Og maðurinn veit hvað það þýðir. Fyrstu tölur. Hann slítur sig úr félagskapnum og tekur að rás niður götuna. Hann vill standa í hópi þeirra sem hann kaus þegar staðan skýrist loks, þótt hann vilji helst ekki að neitt viti hvað hann kaus. Hann skrensar fyrir horn og upp tröppur og innum dyr, grípur bjór af borðinu og fer svo upp á tær til þess að sjá yfir kollana í mannþrönginni á alls ráðandi sjónvarstækið. Einhver þylur upp tölurnar og strax og því lokið, leggur maðurinn varlega frá sér bjórinn og stillir sér aftur upp í biðröð. Ef það verði ekki stjórnarslit verður það Evrópusambandið. Ef ekki Evrópusambandið þá sameining sveitarfélaga eða margboðuðu stjórnarskrá það verður eitthvað næst og það eins gott maður fari strax í biðröð. Ætli maður að vera búin að ákveða sig aftur þegar röðin kemur að honum aftur.
1: Sagði Eiríkur Örn Norðdal. Við erum konar að leiðalokum í lestinni í dag. Við höfum fjallað poptónlist, við höfum fjallað erlenda aðdóðundur söngleiksins ávaxtakarfan og svo var þetta Eiríkur Örn rithöfundur í biðröð. Ég ætla að drífa mig út í sólina. Lestin verður hérna aftur á sama tíma á morgun, laust eftir klukkan 5. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Bókmenntaganga með Rögnu Sigurðardóttur á morgun klukkan 18 frá Garðakirkju, Norrænafélagið og menningi Garðabæ. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og Hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða, Hallvegarstíg 10A. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Kammersveit Reykjavíkur leikur verk sem tengjast New York borg eftir Stíf Rekk, Filip Glass og fleiri klukkan 19, annað kvöld, Rás 1.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
3: Nú eru risa tax-free dagar. Hagkaup.

0: Gott kvöld. Maður sem brann illa eftir lögreglu aðgerð í Reykjanesbæ þar sem rafvopn kom við sögu hefur verið fluttur á sjúkrahús í Noregi. Framkvæmdastýra Amnesty veltir því upp hvort þjálfun lögreglu í notkun rafvopna sé nægileg. Síðari umræða fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu við Evrópusambandið hófst á Alþingi í dag. Búast má við að umræðan standi yfir í nokkra daga. Sérfræðingur í forvörnum segir netverslanir með áfengi vera opin krana fyrir börn og ungmenni. Aðeins 7% slíkra verslana báðu skilríki við afhendingu áfengis í könnun landlæknis. Maður sem brann illa eftir lögreglu aðgerði í Reykjanesbæ þar sem rafvopni var beitt hefur verið fluttur á sjúkrahúsi Noregi vegna áverka sinna. Framkvæmdastjóri Amnesty segir samtökin lengi hafa varað við notkun rafbyssa hér á landi.
1: Lögregla var kölluð til á mánudag vegna manns sem hafði hellt yfir sig eldfimum vökva í kirkjugarðinum í Keflavík. Lögregla beitti rafbyssu á manninn og eftir það kviknaði í honum. Lögregla telur hann hafa borið að sér eld en getur ekki útilokað að vopnið hafi valdið íkveikjunni. Maðurinn hefur nú verið fluttu til Noregs til frekari aðhlynningar en áverkar hans eru taldir alvarlegir. Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastýra Íslandsdeildar Amnesty International, segir samtökin lengi hafa gagnrýnt notkun rafbyssa og vara við því að lögreglan á Íslandi noti slík vopn. Maðurinn er sagður hafa verið í miklu ójafnvægi þegar atvikið varð.
2: Auðvitað hefur maður áhyggjur af því að þarna hafi rafbyssunni verið beitt gagnvart manni sem var mögulega í geðrofi og var með svo sagt, eldfiman vökva á sér. Og þetta veldur auðvitað áhyggjum hvort að lögreglan hafi þarna gengið kannski aðeins og langt. En aftur þá er þetta auðvitað það sem við lesum úr fréttum og getum kannski ekki sagt mikið meir um það.
1: Spurð hvort lögregla sé í stakk búin til þess að mæta einstaklingum í andlegu ójafnvægi segir Anna að flóki geti verið að leggja mat á ástand fólks. Þá megi velta því upp hvort þjálfun lögreglu sé fullnægjandi.
2: Kannski er ekki alltaf hægt að greina í hvers konar andlegu ástandi viðkomandi er eða líkamlega ástandi og þjálfunni sem lögregla fær eru 2 dagar í notkun rafbyssa og það er spurning hvort að þetta geti talist næg þjálfun til þess að geta greint allar þessa mismunandi aðstæður þar sem að lögreglan fer inn í og hreinlega hvort að þröskuldurinn sé nógu hár þar sem að þar til þarf að nota rafbyssur.
0: Sagði Anna Lúðvíksdóttir Mist Grönnvold tók pistilinn saman. Síðari umræða þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið er hafin á Alþingi. Og þar Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður. Má gera ráð fyrir að það ferði svolítið umræður þetta á næstu dögum.
3: Það má ætla það já. Umræðan erunar skammt á veg komin því fyrstu 40 mínútunir í dag fór ég að ræða fundarstjórn forseta. Þá komu þingmenn stjórnarandstöðunnar upp í röðum til að gagnrýna þar sem þeir vilja meina óvönduð vinnubrögð utanríkismálanefndar til að mynda að ekki hafi verið orðið við öllum gestakomum, að það hafi ríkt trúnaður ákveðin gögn málsins og að já, það hafi verið tekið og nefnt óklárað. Þingmenn meirihlutans vildu ekki kannast við óvönduð vinnubrögð, bentu á að nefndin hafi haft 2 mánuði til að vinna málið og það væri nú alþekkt aðferð stjórnarandstöðu að þæfa mál með því að bæta í gestakomur á loka metrunum, sem sagt ekki nýtt þar. Að því loknu tók við óundirbúin fyrirspurnatími áður en sjálf umræðan hóst en svo var gert klukkutíma hlé á þingfundi á meðan málverk af fyrrum þingforseta, Unnibrá Konráðsdóttur, var afhjúpað í hlýðasal Alþingis. Þannig að svona eigileg efnisleg umræði er bara rétt nýhafin og ég muni standa næstu daga allavega.
0: Já, hvað þýð það næstu daga?
3: Já, það er svo sem ómögulegt að meta hversu marga daga því í annar umfyrum þingsályktunartillögur þá gilda sömu reglur og í annari umræðum lagafrumvarp. Það er í raun þannig séð hægt að ræða málið út í hið óvandalega en það er ljóst að ef þjóðaratkvæðagreiðslan á að fara fram 29. ágúst þá þarf að greiða atkvæðu máli í næstu viku og ég svona heyri ekki annað allavega eins og staðan er núna en að það veri gert. En það verður þá annarkvort á þriðjudag eða miðvikudag.
0: Magnús Geir Eyjólfsson á þingi, takk fyrir það. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti úr 7,5% í 7,75%. Nefndin vísar til viðvarandi verðbólgu yfir 5% og aukinna verðbólguvæntinga til skamms tíma. Seðlabankin spáir minni hafvexti og meira atvinnuleysi en áður. Nefndin er jafnframt tilbúin að herða taumhald peningastefnunar enn frekar til að vinna gegn verðbólgu.

0: Við ætlum nánar þetta mál í speilinum strax að fréttum loknum. Sérfræðingur í forvörnum segir aukin umsvif netverslana með áfengi grafa undan forvörnarstafi og leiða til aukinar áfengistrykju barna og linga. Könnun landlæknis sýnir að börn og ungminni eiga auðvelt með að kaupa áfengi á netinu.
1: Embætti landlæknis gerði könnun hjá 14 slíkum verslunum í janúar þar sem í ljós kom að við afhendingu áfengis var aðeins beðið skilríki í 7% tilvika og í aðeins 36% tilvika var rafrætna skilríkja krafist við kaup. Í 20% tilfella var afhending rafræn eða með þeim hætti að einstaklingur kom ekki nærri afhendingu.
2: En þarna virðist vera orðin bara ansi opin krani fyrir þau til þess að leita í og það eru þetta mjög miður. Við verðum við þessu strax og við sáum fram á að þessa ólöglegu netsölu voru að festa því í sessi.
1: Segir Árni Einarsson framkvæmdastjóri fræðslu og upplýsingamiðstöðvar í forvörnum og heilsueflingu. Embætti landlæknis segir mikilvægt að standa vörðum hlutverk ríkisins í smásölu áfengis sem hluta af heildstæðri og gaggreindri áfengistefnu. Ef dregið verði úr aðgengisstýringu, verðstýringu og alduseftirliti, þá minnki virkni áhrifaríkustu forvarna aðgerða. Árni tekur undir þetta. Hann segir dugleysi stjórnvalda líkt og hann orðar það standa í vegi og vill að netverslunum með áfengi verði lokað.
2: Þarna virðist vera fóttur brotin og má alveg búast við að þarna verði aukin ásóknahálfu barna og ungmenna. Þau sem að vilja og ætla sér að verða sér út um áfengi að finna sér þá þennan farveg.
0: Sagði Árni Einarsson, Hugrún Hannesdóttir, Diego tók saman. Jarðskjálfti reið yfir í Kaupmannahöfn í dag upp úr klukkan 16 að staðartíma, rúmlega 2 að íslenskum tíma. Mælingar gefa til kynna að skjálftin hafi verið upp á 3,9 að styrk. Þetta sterkasti jarðskjálftin í Danmörku í 14 ár. Skjálftin átti upptök sín suður af köge sunnan við Kaupmannahöfn og orsakaðist af misgengi. Fræðimenn við Uppsala háskóla í Svíþjóð segja að engin ástæða sé fyrir Dani að hafa áhyggjur þótt hús hafi skólfið. Ástís Þórbergsdóttir býr á Amager og segir að þessi uppákoma hafi komið dönum á óvart.
3: Já, ég held að þau finnist líka gaman að spyrja Íslendingin um þetta. Hvort þetta hafi verið stórt. Þetta var allavega stórt og sérstaklega eins og það býr einn úlíkstelpa í næsti hjá fjölskyldin eftir. Og henni fannst þetta stórt, það er aldrei upplega að það í húsunum hérna í kringa þá sögðu allir að þetta hafa verið eins og verið að berja alla veggi.
0: Sagði Ástíð Stórbergsdóttir í Kaupmannahöfn. Vísinda og fræðsludagur Heilbrigðisstofnunar Norðurlands var haldin í Hofi á Akureyri í dag, fullt þar út úr dyrum. Þetta í fyrsta skipti sem Heilbrigðisstofnunin skipuleggur svona viðburð.
4: Uppselt var á Vísinda og fræðsludag HSN í Hofi í dag og fullt út úr dyrum þegar að fréttastofu bar að garði. Þetta var í fyrsta sinn sem að HSN stendur fyrir slíkum viðburði á Akureyri, en ekki það síðasta. Markmið dagsins var að starfsfólk og nemar í greininni fengju tækifæri til þess að kynnast nýjustu rannsóknum og lausnum í heilbrigðisþjónustu. Þróunin í heilbrigðisgeiranum ör og vill HSN ekki vera eftirbátur annara í þeirri þróun að sögn Jóns Helga Björssonar, forstjóra HSN, sem vill gera starfið út á landi aðlaðandi fyrir alla landsmenn.
5: Eru það eru 11 erindi frá okkar starfsmönnum þar sem þeir eru að fara yfir rannsóknir og nýjungar sem við erum að innleiða í starfsmönnum hjá okkur.
4: Og viðburðurinn vel sóttur?
5: Já, það hér eitthvað annað 100 manns, bara gríðarlega vel sótt og sýnir bara raunni hvað þetta öflugt starf sem verið að reka hér á Norðurlandi.
4: Segir Jón. Hann var afskaplega ánægður með hvernig til tókst en flóra fyrirlestra var fjölbreytt þar sem læknar, næringafræðingar, hjúkrunafræðingar og sálfræðingar fluttu erindi. Viðburðurinn sýndi hversu mikið framfarastarf væri unnið á landsbyðinni.
5: Já, það er bara mjög mikið að menn sjá á í raun bara það sem í gangi og hversu öflugt starfið og þetta gefur mann líka tilmyndis að vera í rannsóknum, geta kynnta fyrir sínum kollegum sem við telum að sé mjög mikilvægt.
0: Sagði Jón Helgi Björnsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Viður horfur norðlæg átt gola eða kaldi dálítil rigningum landið austanvert og fremur svalt. En annars úrkomi lítið á morgun. Lengst af bjartviðri, vestan til og þokkalega hlýtt að deginum. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við skoðum áhrif millilandaflugs á lífsgæði og atvinnulíf á Norðurlandi eftir að reglubundið flug var tekið upp frá Akureyri og festið sig í sessi. En við byrjum á hækkun stýrivaxta í dag.

0: Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25%. Verðbólga hefur yfir 5% það sem hefur ári og mælist nú 5,2%. Verðbólguvæntingar hafa hækkað einhvern til skamms tíma. Samkvæmt nýbirtri spá Seðlabankans eru horfur að minni hagvexti og meira atvinnuleysi en spáð var í febrúar. Mikil hækkun olíu og hrávöruverðs og viðvarandi innlendur verðbólguþrýstingur hafa saman tíma leitt til þess að verðbólguhorfur hafa einnig vestnað. Efnahagsaðstæður gæti þróast til verri vegar ef truflanir á alþjóðlegum olíumarkaði vara lengur en nú er gert ráð fyrir eða ef kjarasamningur verið sagt upp síðar árin.
1: Og þar með hækkuðu stýrivextir á ný. Fáum ef einhverjum til gleði og tilgangurinn sem fyrir að reyna að þemja verðbólguna. En dýr þetta vopn. Katrín Ólafsdóttir, lektor í hagfræði hjá Háskólanum í Reykjavík, segir að svo sé að mestu.
2: Seðlabankinn er að sinna sinn lagalegu skyldu. Það eru verðbólgan er yfir verðbólgumarkmiði, verðbólguvæntingar og háar. Það er ekkert útlit fyrir það að verðbólgan fari lækkandi alveg strax. Þannig að þá er það raunni bara verkefni Seðlabanka sjá að hækka vexti.
1: En virkar þetta?
2: Virkar þetta? Þetta er stóra spurningin í dag. Í venjulegu árferði, venjulegu hagsveiflu, og þá myndi þetta virka og hefur virkað alveg. Og þetta er að virka núna. Við erum loksins farin að sjá merki um það að enga neysla sé að minka eða vöxturinn sé að minka, við skulum kannski orða það þannig. Þetta er náttúrulega ekkert virkað eins vel og maður vildi sjá. Þetta er að ganga mjög hægt. Og vandinn er sá að núna erum við bara komin á þann stað að það er engin þensla lengur í hagkerfinu. Það er svona komin hægt á því að ef að Seðlabankinn heldur áfram að hækka vexti að þá sé hann að framkalla samdrátt sem er náttúrulega ekkert sem við viljum endilega sjá.
1: Ákvörðun Seðlabankans í dag er tekin í alþjóðlegu umhverfi sem er flókið. Robin Brooks, fyrirverandi aðalhagfræðingur alþjóðasamtaka fjármálastofnana, hefur bent á að langtímavextir hafi hækkað víða því skuldir þjóðríkja hafa vaxið eftir COVID-19 faraldurinn og við það bætist álag vegna ótta við stríð og átök. Og OECD hefur dregið upp svipaðamynd, ríkisskuldir og lántöku þörf eru meiri, langtímavextir hærri og fjárfestar krefjast hærri greiðslu fyrir að halda löngum ríkisskuldabréfum. Hverju skiptir þá stýrivaxtahækkun ef umhverfið er svona?
2: Góð, ég myndi skipta sálið tvennt, annars við erum innanlandsmál og erlendmál. Við erum innanlands, höfum við verið með tölverðan vöxt, við höfum verið með kaupmáttavöxt, við höfum verið með vöxt í hagkerfinu og það sem að við, sem Seðlabankinn gerir að vinna á því og mikið af hækkuninni í vísitölu neysluverðs hefur verið innanlands. Þannig að við erum alveg með sér vandamál hér og það þurfum við að tækla. Síðan bætist við þessi erlendi hluti sem bara kom nú hérna fyrir 2 mánuðum síðan, hérna innrásinn í Íran og þar komum við inn á þetta, það verður hækkun olíuverði og hún verður áfram, það mun taka langan tíma vindu ofan að því, jafnvel þó að vera sami í vopnahlið á morgun og síðan alltaf bætist við þessi skuldavandi eftir COVID og þá erum við komin svona í aðeins annað fasa, það breytir því ekki við erum ennþá yfir því sem að kannski önnurlönd myndi fara í.
1: Ég heyrði aðeins í Bjarna Ben og Höllu Gunnarsdóttur, talsmönum samtaka aðeinslífsins annarsvegar og Vaffer hinsvegar, en áður ég hleypi þeim að það langum við samt að spyrja þeim fyrst okkur, hvar liggur innlendi vandinn? Er þetta of miklar launahækkanir, er einhver að taka á svona mikinn hagnað?
2: Ég vil ekki leggja skuldina neins þaðar, en þetta hafa verið töluverðar launahækkanir, en það er náttúrulega koma til í samningum milli aðala, þannig að það eru margir aðala sem koma þar að. Það er eitt vandi sem að við sjáum koma fram í verðhækkunum á þjónustuliðunum til dæmis. Nú það hefur verið mikill hérna, arður af ýmsum fyrirtækjum og þar komum við bara aftur inn á fákeppnisvandan sem að hérna, er bara viðvarandi í öllu íslenska hagkerfinu, það er fákeppni allstaðar. Og við erum til dæmis ekkert að leggja mikið til dæmis til samkeppniseftirlitsins sem við ættum að, ef vel ætti að vera vegna fákeppninar, að ætti það að vera miklu styrkara og vera miklu hérna, öflugra bara í svona almönu eftirliti, ekki að hlaupa kannski einhverjum málum en þeir hafa bara ekkert bólmagn til þess, þannig að það held ég að sé líka hluti. Þannig að þetta er svona, já, samsett úr ýmsum áttum.
1: Heyrum aðeins hvað Halla og Bjarni sögðu.
3: Við ræðum ekki nægilega mikið það hverjar eru ástæður þess að við erum í þessari stöðu. Seðlabankinn hefur verið duglegur við að benda á hversu mikið laun hafa hækkað hér og langt umfram það sem að gert var áfyrir í síðustu kjarasamningalotu. Og það virðist vera bara sér einkenni á íslenska vinnumarkanum.

0: að við reynum að taka meira út heldur en innistæðir fyrir og situm síðan fyrir vikið uppi með meiri verðbólgu og hærra vaxtastig heldur en á við í öðrum löndum.
1: Það einmitt okkar áhyggjur að það að beita þessu tæki einu í baráttunni við þráláta verðbólgu sem að hinga til hefur að mestu leiti verið heimatilbúin, að það að dugi ekki til. Og við sjáum það að stýrivextirnir býta mjög harkalega ákveðna hópa en hlífa öðrum. Og þannig auðvitað að horfa það að það eru fólk með háar húsnæðaskuldir, barnafólk og leigjendur sem eru að taka skellin og er búið að vera að gera það í þrjú ár með miklum tilkostnaði og árangurinn ekki meiri en þetta.
0: Nú erum við farin að tala að við séum jafnvel með hæstu laun í heimi og síðan með mjög hátt vaxtastig í samanburði við nágrannalöndin. Þá stutt í að samkeppnishæfni landsins sé verulega sköttuð og engin spurning að það hefur dregið úr samkeppnishæfninni og merkjum það að ferðaþjónustan sé að tapa í samkeppni við jafnvel nágrannaþjóðir að fá til landsins ferðamenn.
1: Og það sem skiptir máli bara þannig við verðbólgur auðvitað miklu meira hvað fólk hefur á milli handana. En kjara samningsbundnar launahækkanir hafa hér verið mjög lágar og langt undir verðbólgu. Þannig að það ekki hægt að snúa sér að þeim hópi launafólk sem þorrinn af því, sem hefur verið að taka hækkanir samkvæmt kjarasamningum og segja að þið verða að bera byrðarnar áfram. Launafólk hefur tekið á sér lágar hækkanir á miklum á tímum verðbólgu og mjög hárra stýrivaxta og náttúrulega hæsta raunvaxtastig sem hefur bara þekkist í löndum í kringum okkur.
0: Við þurfum að endurhenda stöðuleikan, stöðva eða rjúfa vítarhingin sem að felst í því að við erum búin að vísitölu tengja alla hluti í samfélaginu, taka höndum saman, vinnumarkaðar atvinnulíf og stjórnvöld að ná verðbólgunni niður og leggja svo flugbreytuna fyrir næsta vaxtaskeiði sem að auðvelt að gera á Íslandi vegna sem tækifærin eru svo ótal mörg.
1: Fyrirtækin þurfa að halda aftur, Fyrirtækin þurfa að stöðva þessar verðhækkanir, lækka verð það sem það hægt, sveitafélögin þurfa að frista gjaldskrár og helst að taka tilbaka gjaldskrárhækkaninnar í hérna, sérstaklega heitu vatn og rafmagni sem hafa verið alveg yfirgengilegar og síðan þarf auðvitað að takast á þessi húsnæðismál því að það ennþá stærsti áhrifaþáttur verðbólgunar. Ef að við myndum ná einhverju svona samstilltu átaki, þá gætum við kannski komið okkur að stað þar sem við getum mætt áhrifum olíukrísunar í sameiningu. En þetta náttúrulega, þegar traustið ekki fyrir hendi og þetta sameiginlega ekki fyrir hendi, þá rosalega erfitt að ætlast til þessa fólki.
2: Þau eru þarna að lýsa ansri ólíkri heimsmynd, ég voru það þannig, og lausninu svolítið ekki benda á mig. Hvort þeirra er nær raunveruleikanum? Er þetta að segja eitthvað í að það á þetta?
3: Ég held að sko staðin sem við erum í núna, við höfum ekki að nota eitthvað að sökudólga, við höfum alls ekki að fara þangað, við höfum að segja ok, hvað ætlum við að gera í dag og hvert erum við að fara, vegna þess að við erum á vondur stað í dag, við erum með háar verðbólguvæntingar, við erum með háa verðbólgu, eins og ég sagði, hluta því er bara svona innanlands, þannig að við þurfum að finna að lausna því, stóri, já, svo erum við með þessa grílu á öxlinni sem er endurskonar ákveði í september og það hjálpar ekki. Þá koma kannski kröfur frekari launahækkanir. Hvað með það gera? Þá með bara hækka verðbólgun ennþá frekar og kalla fleiri vaxtahækkanir. Þannig að það enga veginn góð leið. Það einhverjur umræður skilsmér í gangi að meðal hérna aðalega vinnumarkaðanins að finna einhverjar aðra leiðir. Og það held ég verði bara að vera forgangsmál nummer 1, 2 og 3. Og það þarf ekki að bíða til haustsins. Það bara við þurfum að losna við þessa óvissu sem þarna liggur. Og finna leiðir, ég veit ekki hvort ég má kalla það þjóðasátt tvö eða eitthvað slíkt, sem að henda, ég hef ekki sko patentlausnina hvað er nákvæmlega að gera, en nú þurfum við að snúa svolítið bökum saman og finna hvað virkar. Vegna þess að það sem við erum að gera í dag, það virkar ekki og það mun bara aukast vandinn fram að haustið ef við gerum ekki neitt.
2: Ég hef talað við fólk á markaði og svona sem að gefur eiginlega bara í skinn að þetta endurspegli bara svona ákveðna uppgef markaðanins eða vantrú á það sé hægt að ná tökum á þessu og það séu í rauninu voru bara allir að reyna að redda sér hækka verð innleysa hagnað hvaðan og er kreista þá út sem ég geta kreist aður hún allt fyrir skrúfuna. Sérðu vísbendingar svoleiðis?
3: Við sjáum það til dæmis í verðbólgu væntingunum. Fólk býst við að verðbólga fari hækkandi, þá ferða að haga sér samkvæmt því og þá verður verðbólga hækkandi. Og við sjáum þetta í verðhækkunum hérna innanlands. Þú vilt aldrei vera síðasti aðilinn sem að hækkar verði,

það er betra að vera fyrstur og síðan geti eitthvað stoppaði af á leiðinni þannig að já, ég, það eru bara tölum merki það svona ákveði vantraust og náttúrulega gagnrýn á Seðlabankan og, og

0: þess að svona lusta okkur og hugsa núna, ok, hvernig væri þetta ef við værum bara með evruna? Væri þetta allt miklu betra?
1: Sko, þetta er rosalega góð spurning. Þetta er evran myndi setja okkur svona ákveðin hérna, svona meiri aga, myndi ég segja. Við þyrftum að hætta til dæmis þessu höfrungarhlaupi sem við verið í, en við þurfum að hætta því hvort þið er. Það erum ekkert að græða því annað en verðbólgu. En ef við værum með evruna, þá gætu við ekki hleyft þessu á þennan hátt út í verðbólguna. Það sem við þurfum að móti að hugsa, við erum alltaf áhyggjur á genginu, gengi að vísum búið að haga sér rosalega vel undanfarna mánuði, en ef við tækjum upp evruna, þá myndi gengis áhætta að helmingi okkar viðskipti útlönd bara hverfa. Þannig að það í eitt og sér finnst mér vera bara rosalega góð rök fyrir því að horfa til evrunar, ef að annað. En evran aftur á móti, hún er engin patentlaust heldur. Það eru kostur og gallar, það sjálfsög, eins og við allt annað.
0: Sagði Katrín Ólafsdóttir, lektor í hagfræði.
2: Það er svo miklu tímafrekar og dýrara komast til útlanda frá Norðurlandi heldur en frá Suðvesturhorninu. Það getur munað alveg sko upp í sólarhring hvora leið sko. Og það kemur fram í sko ferðatíðninni. Að ef þú býr á höfuðborgarsvæðinu, þá ferðu sko rúmlega tvær ferðir á ári Keflavíkurflugvöll til útlanda. Ef þú býrð á Norður- og Austurlandi, þá ferðu rúmlega eina.
3: Segir Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Hann kynnti nýlega niðurstöður úr viðamikilli rannsókn á áhrifum millilandaflugs Akureyrarflugvöll á samfélag og atvinnulíf. Mörg ár eru frá því fyrst var farið að berjast fyrir þessu beina millilandaflugi og ástæðan er akkurat sú sem Þóroddur lýsti hér í upphafi. Með beinuflugi sparast ferðalagið að norðan á Keflavíkurflugvöll bæði tími og peningar.
2: Og þetta hefur auðvitað alls konar áhrif. Þetta hefur áhrif auðvitað á lífsgæði fólks. Það er auðvitað lífsgæði að geta ferðast. Þetta hefur áhrif á atvinnu fólks. Þetta hefur líka áhrif á möguleika fyrirtækja til þess að ráða fólk til vinnu. Því að ef að hérna þetta ráða sérfræðingi vinnu og segir já en reyndar sko það er mjög erfitt ef þú ætlar að fara í helgaferð með makanum til útlanda. Eða þú áttur því að þú ætlar að fara í hérna, sumarleyfi með fjölskyldinu, þá er það tvöfalt dýrara.
3: Þegar Næsir fór af stað árið 2022, segir Þóroddur að nær helmingur Akureyringa hafi ferðast með þeim til útlanda. Þetta hafi sýnt uppsafnaða þörf norrlendinga fyrir að fljúga beint að heima til annarra landa. Saga Næsir var stutt, 9-10 mánuðir, en þá byrjaði EasyJet að fljúga. Og til að sjá hversu mikilvægt það er að hafa aðgang að beinu millilandaflugi, hver áhrifin eru á lífsgæði fólks og hversu langt frá Akureyri þau áhrif nái, segir Þóroddur að gerðar hafi verið kannanir bæði á tíma Næsir og síðan hjá EasyJet. Annars vegar meðal farþega hvert var ferðast og af hverju og hins vegar meðal almennings á landinu öllu.
2: Sko, við sjáum það að sko, beinarflugið Akureyri að það eiginlega lokar bílinu milli Akureyrar og höfuðborgarsvæðisins. Þannig að þegar við tökum saman sko, ferðir Akureyringa Keflavík og Akureyrarflugvöll að þá er ferðatíðni bara svona svipu því sem er á höfuðborgarsvæðinu. En svo minka áhrifin eftir sem fjær dregur þannig að þegar við erum komin á Austurland eða komin á Norðland vestra að þá er áhrifin farin að vera tiltölulega lítil.
3: Og þá er þetta talað ferðatíðnina hjá fólki.
2: Já, og þegar maður spyr sko, hver eru erindi fólk, þá sjáum við að sko, þetta eru sumarferðir, eru bara fólk er að fara í sumarleyfi eða borgarferðir eitthvað slíkt. Hins vegar líka sko, tölugur hópur sem er að fara í vinnuferðir og sko, glettilega margir sem er að fara til, sko, svona út af fjölskyldumálum. Er annarkvort að búsettir á Norðurlandi og eru heimsækja fjölskyldubörn eða foreldra í útlöndum eða fólk sem eru að koma norður að hitta fjölskylduna.
3: Þótt langflestir þeirra sem nýta sér millilandaflugum Akureyrarflugvöll búa á Norðurlandi eystra, segir Þóroddur að nýtingin fari vaxandi á Norðurlandi vestra og Austurlandi, sérstaklega eftir að EasyJet kom til sögunar.
2: Næsir var sko mjög mikið Akureyringar og það voru tiltölu að fáir líka ferðamenn sem komu með Næsir. Fólk á erlendum uppruna sem ferðast með Næsir voru mikið útlendingar sem voru búsettir á Íslandi. Með EasyJet að þá sjáum við allt annað minnstur. Það er náttúrulega miklu meira af erlendu ferðamönnum sem koma. Það er fleiri af Austurlandi og Norðurlandi vestra sem að nota það. En við sjáum líka að sko, þegar spurt sko, skipti flugi máli fyrir framtíðabúsettu þína, að þá ferðast svolítið eftir því í hvað erindakjörðum fólk er að ferðast. Þannig að þeir sem er að hérna, ferðast til þess að hitta fjölskyldur

0: fjölskyldu að það skiptir þann hóp mestu máli. Og þeir sem eru að ferðast í sumarleyfi eða fara í borgarferð eða eitthvað slíkt að það svona virðist hafa minni áhrif á svona hvort svona á framtíðabúsetu þeirra heldur en þessi fjölskyldutengsl.
1: Rannsóknir leiddi í ljós að 90% þeirra sem nota beinaflugið segja að það auka lífsgæði sín og þeir sem nota flugið ekki segja engu að síður að það auki lífsgæðin.
0: Kannski það einhverju leiti vegna þess að fólk svona lýsi við stuðningi við flugið með að það skipta það máli. En það líka það að flugið hefur áhrif á fólk þó það sé ekki að nota flugið. Þannig að það hefur áhrif á lífsgæðin hvort að börniðin komist heim í stóramæli eða á jólunum eða ekki. Það skiptir máli fyrir þeir hvort að vinnuferðir fólks í fjölskyldunni séu deginu styttri hvora leið. En við sjáum líka það að það svolítið misjan þetta hópum, þannig að konur eru til að mis líklegri til að segja að það hafi bætt lífsgæði þeirra. Fólk með háskólamenntun segir að sé líklegra, fólk með herri tekjur, jafnvel þó að það hafi ekki nota flugi sjálft.
1: Forsvarsmenn atvinnulífsins á Akureyri og nágrenni hafa sagt að sú tenging sem skapast með beinu millilandaflugi geti haft áhrif á hvort fyrirtæki hefja starfsemi á þessu svæði eða ekki. Og Þóroddur segir sína rannsókn styðja þetta.
0: Ef að starfsmaður þarf að fara til útlanda og þarf að fara í gegnum Keflavík, þá yfirleitt þarf hann að fara daginn áður, suður, og gista yfir nótt og taka morgunflug. Og á leiðinni tilbaka, þá yfirleitt þarf hann að gista einu nótt og fara daginn eftir tilbaka. Og þetta, svo safnast þegar saman kemur, að Akureyri náttúrulega miklu lengra frá öðrum löndum þegar þú þarf að fara í gegnum Keflavík. Það bara svo einfalt. Þannig að þetta hefur áhrif á fyrirtækin þannig. Þetta hefur líka áhrif á fyrirtækinna til leitinu til að sérstaklega það að nýta sér millilandaflug er mjög tengt menntun og tekjum. Þannig að upp á það að ráða fólk með sérfræði þekkingu, að þá getur bara skipt mjög miklu máli hvernig samgöngum við útlöndur hattu.
1: Hann segir að heimamarkaður fyrir beint millilandaflug hafi verið vanmetin þegar fyrirtækin gerðu sínar áætlanir í upphafi. Þeirra áform hafi fyrst og fremst snúið að ferðaþjónustunni sem skiptu auðvitað máli en komið hafið í ljós að fyrir íbúana sé mikil þörf fyrir þetta flug.
0: Og við sáum það bara með næsir þar sem að var flogið tvisvar í viku til Kaupmannahafnar 70% sætanýting og einlega bara fólk á norðan. Og þannig að fyrir fyrirtæki eins og EasyJet sem eru auðvitað bara að hugsa hvort þetta borgi sig eða ekki, að þá bara komi í ljós að markaðurinn er miklu betri heldur en þeir kannski sá fyrir, þess vegna þeir eru búin að fjölga flugum, þeir byrjuðu bara með London, bættu við Manchester, fjölguðu dögum, vegna þess að það er þessi miklu straumur. Þannig að spurningin er ef þetta legðist af, að þá væri það náttúrulega gríðarlega mikil lífskjara skerðing fyrir fólk á svæðinu vegna þess að þetta er orðið hluti af svona dýlnum. Þetta er hluti af því þegar fólk ákveður að setjast á einhverju tilteknum stað, að þá veit fólk nú svona að því hverja það gengur. Þannig ég held að það geti verið bara stórt mál fyrir samfélagið á Norðurlandi ef fólk misti þennan möguleika sem hefur skapast.
2: Sagði Þóroddur Bjarnason, prófúsor við Háskóla Íslands. Ágúst Ólafsson tók saman. Fleiri er ekki speglinum að sinni. Það má hlusta á þáttin og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar ru.is og speilin er að sjálfsögðu aðgengilegur á öllum helstu hlaðarfsitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður í hljóðveri var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Góðir áheyrendur, verið velkominn í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Svavar Pétur Eysteinsson, prins Pólo, bauð okkur í hakk og spagetti hér í upphafi. Í minningunni var oftar en ekki hakk og spagetti í matinn hjá mér á uppvaxtar árunum á miðvikudagskvöldum. Og það var alltaf mikil veisla í mínum hug. En við skulum nú halda veislu með Sinfóníuhljómsveit Íslands í bóði Páls Ísólfssonar. Heyrum fjórða kafla veislunar á Sólhaugum, Bergbúan sem Páll skrifaði 1943. Rúmon Gamba stjórnar í hljóðritun frá 2022.

bergbúinn í veislunni á Sólheimum hefur greinilega rekið sig í rjómaskálina því hér löftu kettlingar upp sullið. Þetta var tónverk Gyðu Valdísdóttur, Cute Kittens Lick Cream, af plötu hennar Ox frá 2021. Lagaval þáttarins í dag og tengingarnar eru orðin nokkuð langsótt og súræðlísk. Þá er best að fara alla leið og heyra í bíklunum á hátindi súræðlismans. Here is Lucy in the Sky with Diamonds.

og McCartney's Lucy in the Sky with Diamonds af hinni sígildu plötu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Og við kveðjum með nokkuð hefðbundnu jazzlagi í flutningi Nonet Miles Davis árið 1949. Þetta God Child eftir George Wallington sem finna má á safnplötunni Birth of Cool frá 1957. Takk fyrir áheyrnina. Góðar stundir.

0: Aldrei kærri gestur. Útvarpsþættir ævintýralega og áhrifamikla Íslands leiðangra, franska landkönnuðarins Paul Geimar.
1: Það lýst nokkuð vel á sig og Geimar, hann aldrei að hann kvartar ekki. Hann vanur öllum fjandan og hann einstaklega bjart sitt maður og sér alltaf einhvern veginn það jákvætt og það góða í fólki. Þeim rís rendar hugur við óþrifnað Íslendinga sem var óskaplegur.
0: Þú finnur þættina í spilara RÚV.
2: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 14,8 stig og engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 18,2 stig á Selfossi. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 5,2 mm

á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 14 metrar á sekundu í Hamarsfirði. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðan 5, léttskýjað, hiti 15 stig, loftrýstingur 1008 millibör fallandi, Stykkishólmur, norðaustan 4, léttskýjað, hiti 10 stig, Bólungarvík, norðaustan 3, hiti 7 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 3, Þokumóða, sjólítið, hiti 5 stig, Söðanesviti, austan 6, skýjað, dálítið sjór, hiti 6 stig, Grímstaðir, norðan 5, rigning, skyggni 6 kilometrar, hiti 4 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðvestan 5, rigning, hiti 5 stig. Dalatangi, norðan 6, rigning á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 5 stig, loftrýstingur 1010 millibör stígandi, höfni Hornafirði, norðan 10, hiti 11 stig. Vaskarshólar, vestan 6, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 7, léttskýjað, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustan og norðan 5-13 metrur á sekundu, rigning eða súld landið austanvert og þokuloft við norðurströndina með hita 3-9 stig. Bjartað mestu annar staðar og hiti 8-17 stig á deginum, mildast suðvestanlands. Norðaustlæg eða breytilátt 3-10 á morgun, þokusúld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands, annars þurft að mestu, en líkur á stöku skúrum sunnan til. Hiti breytist lítið. Sjóveðurspá. 350 km vestnorvestur af Skotlandi er 994 millibara lægð sem þokast norður og grinnist, en yfir Grænlandi er 1020 millibara hæð. Langt suður í hafi er síðan víðáttu mikil 983 millibara lægð sem fer hægt norður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðvestlæg eða breytilátt 5-10 metrar á sekundu, snýst í austan átt á morgun, 8-13 seinnipartinn og 10-15 annað kvöld. Faxaflóa mið. Norðlæg átt 5-10, austlæg eða breytilátt 3-8 á morgun. Breiðafjarðar mið. Norðan og norðaustan 3-10 en 5-13 í kvöld. Austlægari á morgun. Vestfjarðarmið. Norðaustan 5-13. Norðvesturmið. Norðaustan og norðan 5-13 og þokubakkar, en austan og norðaustan 8-15 annað kvöld. Norðausturmið. Norðaustan og austan 3-10 og þokusúld, en 8-13 vestast seint á morgun. Austurmið. Norðaustan og síðan norðan 5-13 og þokusúld, en norðvestlægir í nótt og á morgun. Austfjarðamið. Norðan og norðvestan 8-15 og þokusúld, heldur hægari á morgun. Suðausturmið. Norðaustlægir að breytilátt 8-15 en 5-13 í kvöld. Norðaustan og austan 8-13 á morgun. Vesturdjúp. Norðan og norðaustan 5-13 en austan og norðaustan 8-15 annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustlæg eða breytilátt 3-10 en 8-13 sunnan til annað kvöld. Norðurdjúp. Norðaustlæg eða breytilátt 5-13 en 3-10 kvöld og á morgun hvassast austan til. Austurdjúp. Austan 5-13. Breytilátt 3-10 í nótt og á morgun. Færeyjadjúp. Austan og suðaustan 8-15 en lægir seinnipartinn. Suðlæg eða breytilátt 3-10 á morgun. Suðausturdjúp. Norðan 8-13 en hægari austan til. Lægir undir kvöld. Austan og suðaustan 5-13 eftir hádegi á morgun. Suðurdjúp. Norðan og norðaustan 5-13, austlægar á morgun og 8-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp. Norðaustan 8-13.

en hægari norðan til fram á nótt. Norðaustan 10-15 annað kvöld. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Karl Sighvatsson, vélvirkjameistari frá Brekku í Lóni til heimilis að Garðstöðum 33, lést á hjúkrunaheimilinu Urðarhvarfi, föstudaginn 8. maí. Útförans fer fram frá Grafarvogskirkju, fimmtudaginn 21. maí, klukkan 13. Kristrún Helgadóttir, Ingibjörg Sigurður, Helgi Einar, tengdabörn og barnabörn. Móður okkar Kristrún Ásgrímsdóttir, Hjallabrekku 43, Kópavogi, er látin. Jarðarförin hefur farið fram í Kyrþey að óskilna látnu. Fyrir hönd aðstandenda, Sigfríður, Eiríkur, Ása, Hólmfríður Ír. Bróður okkar Jón Sigurður Thoroddsen lést 10. maí á Hrafnistu Laugarási. Útför fer fram í Fossvogskapellu miðvikudaginn 27. maí klukkan 15. Guðbjörg Thoroddsen, Ástís Thoroddsen og aðrir aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

Góði hlustendur, næsta á dagskrá er ný tónleikaþáttaröð undir heitinu Echo Rising Stars, rísandi stjörnur, sem liður í verkefni sem samtök evrópskra tónleikahúsa standa fyrir og veitir ungu og framúskarandi tónlistarfólki færi á að koma fram í frábærum tónlistarhúsum víðsvegar Evrópu. Umsjón hefur Melkorka Ólafsdóttir.

Komið í sæl. Hér á eftir heyrum við hljóðritun frá tónleikum þeirra Álfheiðar Erlu Guðmundsdóttur, sopransöngkonu og píanoleikarans Kuna Lahiri sem fóru fram í Hörpu sunnudagskvöldi 10. maí. Tónleikarnir voru lokatónleikar Echo Rising Stars tónlistarhátíðarinnar sem haldin var í fyrsta sinn í Hörpu þá sömu helgi. Echo Rising Stars er verkefni á vegum samtaka evróskra tónleikahúsa sem gefur ungu og framúskarandi tónlistafólki færi á að koma fram á bestu tónleikasviðum Evrópu. En þar er Harpa fremst í flokki á samt tónlistarhúsum eins og Elbphilharmoni í Hamburg, Konzertgebouw í Amsterdam og Filharmoníunni í París. Tónlistarhúsin útnefna sinnfulltrúa og tónlistafólk á leið upp á stjörnuhimininn sem ferðast svo milli húsana og heldur tónleika á 15 til 20 bestu tónleikasviðum Evrópu. Álfheiður Erla er fyrsti fulltrúi Íslands og Hörpu í þessum merkilega verkefni en á hátíðin í Hörpu kom að auki fram tónlistafólk frá þremur öðrum löndum þau Georgi Gigasvili, píanoleikari frá Georgiu, austuríski sellóleikarin Valeri Fritz og svo Matt saxofónkvartettinn frá Portugal. Við útvörpum tónleikum þessa stjarna á næstu

næstu vikum en vindum okkur hér og nú að tónleikum þeirra Álfeyðar Erlu og Kúnal sem vöktu gríðarlega hrifningu tónleikagesta. Fyrst örfá orð listafólkið. Álfeyður Erla Guðmundsdóttir stundaði söngnám við söngskóla Sigurðar Demets og í hans Æsler tónlistarháskólanum í Berlín og þreytti frumraun sína í Staatsoper Berlín árið 2019. Álfeyður Erla var fastráðum við Teater Basel í Sviss frá 2021, syngur með Symfóníuhljómsveit Íslands í 8. Symfóníu Mahlers á listahátíð núna í vor og fer með titilhlutverkið í óperu Unsug Chin, Alice, í Vínaborg í vetur. Árið 2023 kom út platan Poems hjá Deutsche Grammophon sem innihaldu verk sem Álfeyður söng og samdi á samt tónskaldinu Viktori Orra Árnasinni við ljóð ýmissa íslenskra ljóðskalda. Hún hlaut íslensku tónlistavellunin árið 2021 sem söngkona ársins og vakti mikla athygli hér heima þegar þau Kúnal Lahiri stóðu að viðburði undir yfirskriftinni Apparition í Eldborgarsal Hörpu árið 2022. Píanoleikarin Kúnal Lahiri hefur sumleiðis vakið mikla athygli síðustu ár og komið fram víðsvegar heim í tónleikasölum eins og Carnegie Hall, Elb Philharmonie, Kennedy Center og Wigmore Hall. Á árunum 2021 til 2023 var hann unglistamaður BBC og listrætt stjórnandi tónlistarhátíðarinnar Queer Song Festival í Bristol sem var útvarpað hjá Radio 3. Lahiri starfa þvert á tónlistastíla og listgreinar með myndlistafólki og kvikmyndagerðafólki til jafns við tónlistafólk og hann vinnur gjarnan að stórum listrænum verkefnum. Lahiri hefur unnið náið með Álfeyði Erlu árabil og þau settu saman þrjár ólíkar efnisgrár fyrir tónleikaferð sína undir merkjum Echo Rising Stars. Efnisgráin sem þau fluttu í hörpu og við fáum að heyra hér von bráðar ber yfirskriftina Lady Lazarus. Ljóð Sylvie Plath lafði Lazarus sem þýska tónskaldið Arbert Ræman samt í magnað innsöngsverk við árið 1992 myndar þráð í gegnum efnisgrána sem tegir sig yfir margar aldir og hverfist stef að borð við frelsi og jafnrétti. Þegar þau Álfeyður Erla og Kúnal höfðu stigið á svið í Norðurljósasal Hörpu sögðu þau áhrindum stuttlega frá hugsunni að baki efnisgráni. Verk Ræman er innsöngsverk gífulega krefjandi fyrir flytjandan og reynir á ítrustu mörk í túlkun. Til þess að gefa áhrendum færi og að melta þá miklu dramatík ákvaðu þau Kúnal og Álfeyður Erla að brjóta hið 18 mínútna langa Lady Lazarus upp í fjóra hluta og vefa það saman við tónlist sem spannar 300 ára tímabil í tónlistasögunni frá Purcell til samtímans. Þannig er rödd Lady Lazarus sett í sífellt nýtt samhengi sem gefur tækifæri til fjölbreyttrar túlkunar og ólíkrar nálgunar á réttindabaráttu og samfélagsástand í gegnum söguna. Í miðri efniskráni frumflytja þau Álfeyður Erla og Kúnal glænýtt verk sem María Huld Markan Sigfúsdóttir skrifaði fyrir tækifærið. Við komum nánar að því síðar en fram að þeim flutningi flæða verkin saman í einni samfelldri heild. Auk tveggja kafla úr Lady Lazarus heyrum við eftirfarandi lög á þessum fyrri hluta tónleikana. Fyrst ver Music for a While eftir Henry Purcell og John Dryden, þá Blondels og Marian eftir Schubert og Munk Hallmeister, þá Do Not Stand by My Grave and Weep, nýlegt verk Carol Ann McGowan við ljóð Claire Harner og svo síðast tveir kaflar úr Les Illuminations eftir Britten og Rimbaud. Í kynningu sinni sagði Álfeyður Erla frá því að þau Kúnal hefðu heillast mjög af lífi og verkum Sylvie Plath og held sér í að lesa allt sem þau komust í eftir og hana.

0: Sylvia Plath var móðir tveggja barna. Hún glímdi við mikil geðrænveikindi og tók eigið líf aðeins örfáum mánuðum eftir að hún skrifaði Lady Lazarus. Í upphafi tónleikana fengu þau Álfeður Ella og Kúnal okkar kæra þul, Jelenu Čirić, til að lesa ljóðið í nýlegri þýðingu Móheiðar Hlífar Geirlaugsdóttur. Við gerum slíkt hið sama og í framhaldinu heyrum við loks hljóðritunina frá þessum mögnuðu tónleikum þeirra Álfheiðar Erlu Guðmundsdóttur og Kúnal Lahiri.
1: Lafði Lazarus. Mér hefur tekist það aftur. Einu sinni á 10 ára fresti tekst mér það. Eins konar gangandi kraftaverk, húð mín björt eins og nasista lampaskermur, hægri fóturinn pappírspressa, andlitið sviplaust, fínt gyðingalín. Flysjaðu munnþurkuna óvinur minn. Er ég skelvileg? Nefið, augntóftirnar, tanngarðurinn allur. Andfýlan hverfur á einum degi. Bráðum holdið sem hellisgröfin át verður eftir á mér og ég er brosandi kona. Ég er aðeins 30 og eins og kötturinn get ég dáið 9 sinnum. Þetta er númer 3. Því lík sóun að eyða hverjum áratug. Ó, miljónir glóvíra, netu bryðjandi mannmergð ryðst til þess að sjá þau taka af mér hönd og fót strípunin mikla. Herrar, frúr, þetta eru hendur mínar, hné mín. Ég er kannski skinn og bein, engu að síður, ég er söm, sama konan. Í fyrsta sinn sem það gerðist var ég 10. Það var slys. Í annað skiptið ætlaði ég að halda það út og alls ekki að snúa til baka. Ég steinlokaðist eins og skel. Það þurftu að kalla og kalla og tína af mér orma eins og klístraðar perlur. Að deyja er list. Eins og hver önnur. Ég geri það einstaklega vel. Ég geri það þannig að það er anskoti vont. Ég geri það þannig að það er alvöru. Ætli það megi ekki segja að ég hafi köllun. Það er frekar auðvelt að gera það í klefa. Það er frekar auðvelt að gera það og vera kyrr. Það er tilgerð. Sný aftur hábjartan dag á sama stað, sama andlit, sami hrottin, kímin æpa, kraftaverk sem slær mig út. Það er gjald fyrir að skoða örin mín. Það er gjald fyrir að hlusta á hjarta mitt. Það raunverulega fer. Það er gjald, mjög hátt gjald fyrir orð eða snertingu eða smá blóð eða lokk af hári mínu eða fötin mín. Svona, svona, herr doktor. Svona, herr óvinur. Ég er óbusinn þinn. Ég er djásnið þitt. Úr hreinu gulli elskan sem bráðnar í skræki. Ég sný og brenn. Ekki halda að ég vanmeti áhyggjur þínar. Aska, aska, þú potar og hrærir, hold, bein, það er ekkert þarna. Sápustykki, giftingarringur, gullfylling. Herr Guð, Herr Lúsífer, gættu þín.

gættu þín. Úr öskunni rís ég með mitt rauða hár og gleypi menn eins og loft.

Álfheiður Erla Guðmundsdóttir og Kunal Lahiri fluttu náðarstef, þrjú sönglög Maríu Huldar Markan Sigfúsdóttur, viðljóð Fríðu Ísberg, Halínu Posviatorsku og Mósab Abu Tóha. Þetta var Íslands frumflutningur á verkinu á tónleikum þeirra í Hörpu þann 10. maí síðastliðin. Tónskáldið María Huld, ljóðskáldið Fríða og þýðandin Móheiður voru kallaðar á svið til að hneigja sig og áheyrendur þökkuðu vel fyrir þessa fallegu viðbót við ljóðasöngsafn okkar Íslendinga. Og þá tók við loka hluti efniskrárinnar sem líkt og sá fyrsti rann allur fram án uppbrots þannig að eitt verk tók við af öðru. Þar koma fyrir síðari tveir hlutar hins viðamikla verks Ariberts Ræman, Lady Lazarus, en auk þess der Explodierende Kopf eftir Kristján Jost við ljóð Frans Kafka, tvö sönglög Luciano Berio, Vasserklavier og O Freedom, og svo í blálokin hið undurfagra By Beauteous Softness, eftir Henry Purcell. Hér sprengja þau Álfheiður Erla Guðmundsdóttir og Kunal Lahiri alla skala með heimsklassa flutningi sínum. Við heyrum síðarluta Lady Lazarus. Þetta er tónleikahljóðritun frá tónleikum þeirra á Echo Rising Stars tónleikahátíðinni í Hörpu.

tar. Så, herr eller min.

Sopran söngkonan Álfheiður Erla Guðmundsdóttir og pianistinn Kuna Lahiri fluttu síðar hluta tónleika sinna undir yfirskriftinni Lady Lazarus á tónleikum á Echo Rising Stars tónlistarhátíðinni í Norðurljósum Hörpu þann 10. maí síðastliðin. Sannarlega tónlistaflutningur sem fer með himinskautum. Álfheiður Erla, glæsilegur fulltrúi Hörpu og Íslands í þessu merkilega verkefni sem ætlaði er að lyfta upprennandi stjörnum á tónlistasviðinu í enn hærri hæðis. Tónleika þeirra Álfheiður Erlu og Kunal í Hörpu voru þeir 15. í röðinni en þau hafa síðustu mánuði verið á ferð og flugi og komið fram á fjölmörgum tónleikasviðum Evrópu. Áheyrendur í Norðurljósum Hörpu rifu sig á fætur eftir mikla andakt í lok tónleika og klöppuðu orðlausir af undrun og ánægju. Og þar skiljum við líka við og þökkum ykkur kæri hlustendur fyrir áheyrnina og Georgi Magnússyni fyrir hljóðritunina. Verið sæl.

Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með rísandi stjörnur og færði hlustendum hljóritunna tónleikum sopransöngkonunnar Álfeiðar Erlu Guðmundsdóttur og píanoleikarans Kunal Lahiri sem framfóru í Norðurljósum Hörpu þann 10. maí síðastliðin.

Þetta var Kári Egilsson með eigið lag og texta, One Last Goodbye. En það er að finna á plötunni My Static World sem hann sendi frá sér á síðasta ári. En nú endurflytjum við víðsvegar frá því skömmu eftir hádegið í dag. Gía Holmgerðsdóttir hefur umsjón með þættinum.

0: Komið sæl, þeir eru að hlusta á Víðsvegar, þar sem ferðast um landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og hinn ýmsu málefni skoðuð á hverjum stað. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Og í þessum þætti Víðsvegar haldið til Ólafsfjarðar, sem annar tveggja þéttbýliskjarna í sveitafélaginu Fjallabyggð. Og ætlunin þar að flakka bæinn og ramba á skemmtilegt og áhugavert fólk sem getur sagt okkur örlítið frá daglegu lífi á Ólafsfirði. Við kíkjum til dæmis í fjárhús, fáum að heyra af fjölgun barna í leikskólanum, forvitnumst lífið í menntaskólanum, kíkjum í Pálshús, eitt elsta húsið í bænum, og við ræðum við harduglegan verslunareiganda sem rekur verslun sem opin allan sólarhringin. Við forvitnumst líka hvað að gerast á hafnarsvæðinu og heyrum þar af nýrri samfélagsmiðstöð og listarými. Við komin í gegnum Múlagöng, einbreið jarðgöng sem voru vígð 1991 og leistu af hólmi hinn snarbratta og erfiða Múlaveg. Og þegar komið í gegnum göngin blasir fjörðurinn og bærinn við og það fallegt að horfa yfir að byggðinni á kleifum. Og það einmitt þar í vestanverðum Ólafsfirði sem við byrjum þetta flakk okkar.
1: Góðan daginn!
2: Góðan daginn!
1: Þetta nú meiri dýrðar dagur.
2: Já, þetta er alltaf svona þetta.
1: Er það ekki?
2: Jú.
0: Við stöndum fyrir utan lítil fjárhús, þar sem sauðburður langt komin.
2: Þröstur Ólafsson.
1: Hobbybóndi.
2: Já, hobbybóndi, já.
1: En hvað gerir þú svona fyrir utan að vera hobbybóndi?
2: Það vinn ég hérna nýri bæ, hérna í Vélaviðgerðum og svoleiðis. Það en svo þetta svona með því.
1: Já. Ertu einn hérna með kindur hérna út að kleifu með, eru þið margir?
2: Þetta sé átta sem eigum hérna kindur.
1: Já.
2: Mismundi mikið frá einni og upp í 16-17, eitthvað svoleiðis.
1: Ég var búin að heyra einhvern tímann að sko hobby sauðfjárbúskapurinn hérna væri svolítið, er það ekki?
2: Jú, það eru margir, ég tjátt það örgulega 10 bú hérna sem fyrir þeirnum sem eru með sem já, svona mismikið af sauðfjé og sem alveg frá Já, ég held ekki 10-20, sko. Og svo það, ég held að við séum með 46 eða 50 með hrútum núna. En það skiptist náttúrulega á marga.
1: Og skiptist þið á að koma hérna og sinna þessu?
2: Já, svona yfirleitt svona.
1: Sko, fyrir svona hlustendur, getur þú staðsett okkur? Sagt okkur bara hvar Herðu, við erum?
2: Við erum hérna vestanverðu í Ólafsfirði.

0: Sverði, á Kleifum, heitir það. Það svona kannski ekki allir sem þekkja það, sko.
1: Nei.
0: Þetta var hérna byggð sem var með sauðfé og svoleiðis og ránglega og beljur, eða belju, fyrir hvert heimili.
1: Já.
0: Og ytráði til dæmis hérna og það svo svona frægast fyrir það þau áttu 20 börn, Finnur og, og Mundína.
1: Akkurat búið að skrifa bók um það.
0: Já, já, búið að skrifa bók um það, sko, og mynd og kvikmynd með þessi einhverja. Og þetta er bara orðið sumarhúsabyggð, sko, það eitt hús orðið hérna, þetta hérna. Það bara orðið fast búseta í því.
1: Þetta glæsilegt það. Hús og svo eru hinn gömlu húsin svona, þetta eru sumarhús.
0: Já, búið að gera flest þeirra upp, sko.
1: Já, já. Viltu rölda með mér inn já, og sína já, mér já. Aðeins?
0: Ég get alveg gert það, sko. Hérna er kaffistofun okkar. Þetta var stofnað þremur mönnum hérna fyrir 2007.
1: Já.
0: Kölluðu sig Ego.
1: Já, það er nú gafnað.
0: Já, já, það er upphafstafurinn í nafninu þeirra.
1: Já.
0: Svo hérna, svo kom ég hérna 2009-10, bættist við. Og síðan hafa margir komið og farið líka.
1: Já, og akkur ákvastu að bætast í hópinn?
0: Heyrðu bara til þess að félagskapin.
1: Hafður verið með kindur áður eða?
0: Já, afi átti kindur eins og allir í firðinum hérna, það voru allir sem áttu kindur í fjárhúsinu hérna í, hérna skal þið segja, fjósakverfinu eins og var kallað.
1: Já,
0: og kýr, geitur, það var allt saman hérna.
1: Já.
0: Á neðri hæðin hjá sömu, sko.
1: Hefur alltaf átt heima hérna í firðinum?
0: Já, alltaf átt heima hérna.
1: Já. Hvernig myndirðu lýsa þessum stað?
0: Bara frábærum. Ekkert svona... Mikið um að vera í svoleiðis, svona skemmtanalífi eða svoleiðis, en afskaplega gott að vera þetta, gott að ala upp börn hérna, alveg, það fara út bara mótnan og koma segjum á kvöldin bara, þegar skólinn er búin, sko.
1: En hvernig hefur staðurinn breyst?
0: Uss, þetta var náttúrulega sjávarpláss algjörlega, sko.
1: Já.
0: Svo var sveit hérna með bæði með kýr og kindur og svo laðist það af þegar að kaupfélagi laðist af og kaupfélagi eifirðinga. Tók við, þá var bara sauðfé hérna sko, svo lagðist meiri partun af bæjónum af hérna nema að það er eitt sem er ennþá í byggð sem er með sko sauðfé. Það er einu sem er hérna, hann er með hvað 300 heldig.
1: Já, já, já. Og er hérna innar fyrir
0: hérna, Kálsá.
1: Á Kálsá,
0: já. Annað er nú ekki neitt svona,
1: já.
0: En svo er bara svona alls konar smíðavinna og svo liðs á daginn.
1: Mm-hmm. En við erum hérna á kaffistofinni núna já. Og ég sé að það er kaffivél og það er núðlur og allt þetta helsta sem maður þarf. En eigum við að fara aðeins inn í fjárhúsi?
0: Já, hérna inn í fjárhúsi.
1: Við skulum, eigum við ekki að loka hérna svo hítinn hérna að sleppa ekki út?
0: Við höfum heitt vatn hérna, sko.
1: Já. Hvaðan kemur heita vatnið?
0: Það kemur hérna borhólu hérna fyrir ofan. Bara... Það er óvinnum mörg hvít í ár.
1: Já.
0: Það því að við vorum með ómarga hvítar út það.
1: Eru þið með einhverja ræktunastefnu í litum?
0: Nei, við erum ekki svona í neinu sérstöku, sko.
1: Nei.
0: Það er helst að fá litinn og svona, jú, falleg lömb kannski.
1: En sko, hérna, hvert fara það svo? Hvert hleypið þeim á haga?
0: Við hleypum bara hérna upp í hagana hérna. Svo fara þær bara, já, fara í sumar fara eins og þessi hérna, sko. Hún er bara hérna niður á veginum hérna, allt sumarið, fer hérna í motocrossbrautina og lífið þar.
1: Þessi hérna...
0: Þessi móflekkóta.
1: Móflekkóta, hún er svona vegakind, vegarolla.
0: Já, það má alveg segja það, sko. Svo á hún eina þarna sem er inn í hotnið þarna, það er dóttir hennar og hún gengur það líka með henni.
1: Já, já.
0: En hún fer aldrei neitt, sko. Hinar fara hérna upp á Ytrádal og Syðrádal og svo í sumar fara í Héðinsfjörð. Og það sem fara lengst, þær fara í Hvanndali.
1: Já, já, já.
0: Og þeim fjölgar nú alltaf sem eru þar, sko.
1: Já.
0: Og þær eru bara sóttar á haustinu í þyrlu, sko.
1: Í þyrlu?
0: Já.
1: Það nú meiri þjónustan. Já. Og hvaða þyrlu fyrirtæki fer í það?
0: Það heitir Helier.
1: Þannig að það eru ferðamennirnir og svo kindir þar á haustinu.
0: Já, já, já, já.
1: Og farið þið sko með þyrlu fyrirtækinu?
0: Já, það farið
1: og
0: náttúrulega smalað í rétt sem er í Hvanndölum.
1: Já.
0: Og svo er það settar í tvö kér, það er bara fjórar í kér, eitthvað svoleiðis, sko. Og flogið með þar og svo...

0: Og sumir eru bara hérna keri hérna á túnið bara já. Á haustin.
1: Svo ég sjá þetta nú fyrir mér, það eru settar bara ker og væntanlega bara þyrlan lyftir þeim já, upp já, og þetta bara hangir hérna.
0: Já, já, hún flýgur með hérna yfir fjöllin hérna.
1: Hvað hefði afið þeim sagt um þetta?
0: Hann sagði, nú sagt ég.

0: Er þetta hjá ykkur?
1: Við erum með, já við erum með tvö mörk hérna í húsin.
0: Já.
1: Sem er hérna. Við erum með hérna sneitt aftan og fjöður framan.
0: Já.
1: Og tvístíft aftan vinstra. En ég er ekki alveg viss með markið sem að hinni með hérna.
0: Nei, þú markar bara
1: já,
0: þitt.
1: Já, ég bara marka mitt bara, eða okkar.
0: Þetta er glæsilegur hópur hjá ykkur.
1: Þetta er náttúrulega besti stofli heimi, sko.
0: Já, er það ekki?
1: Jú, jú.
0: Og hvar heigið þið svo?
1: Bara hérna í kring.
0: Já.
1: Heigið þessi tún, þetta tún hérna. Hérna. Og hérna fyrir neðan, hérna.
0: Já, hérna.
1: Og hérna fyrir ofan.
0: Já, bara allt hérna í kring.
1: Það er þrjú hérna fyrir ofan, hérna fyrir yfir mynd allt saman.
0: Svo. Glæsilegt. Hvert á ég að fara næst? Hverju mælir eru með?
1: Já, það er nú það.
0: Ef ég keiri hérna aðeins út
1: þú kemst, eftir, þú, já, þú
0: hvað
1: geti
0: gert
1: út
0: þarna?
1: Út frá hérna.
0: Já.
1: Þú getur bara að fara þá, hún kemst ekki lengra.
0: Nei, en er þetta viti hérna út af þér?
1: Jú, hérna er, þú getur að fara í göngulið, það er út í Fossdal.
0: Já.
1: Og það er viti þar. Já. Það er mjög mikið gengið yfir sumartíma, sko. Svona bæði hópar og einstaklingar sem koma hérna. Svo er rafstuð hérna, sem 1936 heldur hann verið byggð, sko.
0: Já,
1: já. Já, lón allt. Hún er virk.
0: Hún er virk. En segðu mér aðeins, hvað er að gerast hérna fyrir hérna innar í firðinum? Hvað er svona helst að sjá þar?
1: Það er bara afskaplega lítið inn í firði, sko.
0: Já.
1: Það er bara þessi bær, sveitabær sem er þannig, það er í leina sem er orðið eftir, sko. Hitt er orðið bara sumarhúsabyggðir hérna í Hólkotslandi. Það er orðið það.
0: Herðu, takk hella fyrir spjallið og
1: já, takk sömu leiðis.
0: Gangiði vel.
1: Gangiði bara vel.
2: Ég kveð Þröst Ólafsson hobbybónda með meiru og keyri frá Kleifum. Þegar ég komin inn í bæinn þá sé ég glitta í leikskólan. Þar eru börnin að leika sér úti í góðaveðrinu. Ég ákvað að kíkja að heimsókn og spjallaði þar við Björk Óladóttur aðstoða leikskólastjóra og Kristínu Karlsdóttur leikskólastjóra.
0: Og við erum hérna úti á skólalóð í leikskólanum. Hvað heitir þessi leikskóla?
3: Hefur leikskóla heitir Leikhólar? Og ég veit nú ekki tilkomin nafnsins.
4: Jú, það voru svo hérna, miklir hólar hérna þegar maður byggður upp hafi. Það voru sérst hólarnir. Ég held að það hafi verið tengingin í leik hólar.
0: Já.
4: Svo var lóðinni breytt hérna, en það var ákveð að halda einum hól ennþá. Þannig við það er ennþá einn hól.
0: Þannig þú ætti þetta kannski
4: heita leikhól.
0: Já. En hvað eru margir krakkar hérna núna á leikskólanum skráðir?
3: Þau eru 58.
4: Já,
3: hérna
4: já.
3: Í skólanum í dag
4: já.
3: Og hefur fjölgað mikið
4: já.
3: Og mikið ungu fólk að koma heim aftur þannig að við erum búin að fá hérna að lausa kennslustofur af því að það, við vorum sprungin
4: já, það.
3: Okkur vantaði meira rými þannig að hérna
4: en við fengum þetta viðbyggingu núna sem var tekin í notkun bara núna fyrir þrem vikum síðan
0: já, og það ég segi þetta svona löng bygging er já. Svo kemur hérna
4: já.
0: Til svona einhver viðbót.
4: Já, til viðbót, svona þessi svona gámaeining eða svo sem að segja, innan gæsalappa segja það.
0: Akkurat.
4: Svona skólastofa.
0: En hvað svona einkenni er leikskólastarfi hérna á leikhólum?
4: Ég held að þessi bara mjög persónlegt skólastarf. Bæði náttúrulega bara lítið samfélag, allir þekki alla og þetta er bara mjög persónlegt. Bæði líka nándin í húsinu, við vinnum bara náðið saman. Við bara reynum við það bara, já.
0: En hvað eru margir sem starfa hérna?
3: 17. Nægs, já,
4: jú, við erum.
3: Svona í kringu það, 17, 18, já. Í mismyndu hlutastarfi.
0: Akkurat. Nú er ábúðslega fallegur vordagur. Er eitthvað svona sérstak, er þeim eitthvað hefðir svona þegar að kemur að vortímanum hérna á leikskólanum?
4: Sko, það er bara svona smá vorthema. Það er bara að vera að föndra alls konar svona eitthvað. Fugla og flugur og skordýr og alls konar svoleiðis. Þessi tími núna, sólina og svoleiðis. Og svo er núna hefjast til okkur nýtt svona þema tímabil það styttist í sjómannadaginn.
0: Já.
4: Og þá erum við með svolítið svona sjávar þema, fiskafjör, köllum við það.
0: Já.
4: Þá förum við að föndra alls konar sem tengist hafinu.
0: En hvernig er samstarfið, því þetta er fjallabyggð, hvernig er samstarfið á milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar með svona leikskólamál?
3: Já. Það er bara mjög gott. Það er einn leikskólastjóri.
0: Já.
3: Þess að ég er leikskólastjóri á Siglufjarði og Ólafsfjarði og fer á milli.
0: Já.
3: Þannig að svo deilum við stjórnun, við þrjá sem erum að deila stjórnun
0: já.
3: Í skólanum. Björk sér aðlega leikhóla og svo er ég með tvo stjórnundum með mér á leikskálum.
0: Já. Og leikskálar, það er á Siglufjörði?
3: Já.
0: Og eru margir krakkar þar?
3: Heyrðu, það er kringu 60.
0: Og sjáu þið svona fjölgun barnafólks í bæði Ólafsfirði og á Siglufirði?
3: Þeim hefur aðeins fækkað á Siglufirði, en fjölgunin er klár.

0: Fjölgað hér,
1: Ólafsfirði. Þannig að við erum, já, eins og segir, og sprungin húsnæði, þannig að það er klárlega fjölgun, þannig sem er bara frábært.
2: Ert þú fætt hérna á uppalinn?
1: Já, ég er fætt á uppalinn hér.
2: Varstu hér á leikskóla?
1: Já.
2: Þannig að þú manst eftir öllum hólunum?
1: Já, já, ég manst öllum hólunum. Ég bara skrapp til Akureyrar í, hérna, og fór í skóla þar,
2: já.
1: Fór í verkmyndaskólan og háskólan, og kom svo heim aftur, þá var ég komið tvö lítil börn, og þá kom ég heim aftur, já. Það er hvergi betra að búa.
2: Það er alltaf ofaslega fallegu dagur í dag. En hvað haldið þið að sé að draga barnafjölskyldur aftur hingað?
1: Ég held að þetta bara ótrúlega þægilegt samfélag. Við erum alltaf með góða skóla og leikskóla og grunnþjónustu, myndi ég segja, heilsugæslan hérna og allt þetta. Þannig að það er bara voða gott. Það er bara fjölskyldamanns er hérna. Já. Það er bara voða gott að vera hér. Svo bara er þetta náttúru paradís. Að vera hérna í útivist, bara upp á fjöllum eða inn í dölum eða hvað sem er, sko.
3: Og við höldum okkur enn í heimi menntamála því það kann að koma á óvart að á Ólafsfirði má finna þrjú skólastig. Þar er leikskóli og grunnskóli en nemendum í 7. til 10. bekk í Fjallabyggð er kennt á Ólafsfirði og svo er þarna líka menntaskóli. Nánartiltekið menntaskólinn á Tröllaskaga, þar sem eru 600 nemendur.
4: Herðu, ég heiti Lára Stefansdóttir og skólameistari menntaskólanum á Tröllaskaga. Við ákvaðum strax í upphafi að sérhæfa okkur í fjarnámi og fjarkennslu á vönduðu fjarnámi sem að hérna við tryggjum áreiðanleika og gott nám sem er góður undirbúningur undir háskóla. Og það eru þetta alltaf hefur verið, sko, hafa verið fordóma gagnvart alls konar nýjungum í skólakerfinu sérstaklega og fjarnám menn halda ofta það sé eitthvað léttara en það er það ekki. Þetta er mikil vinna og fólk líka tekur í alvarlega að það er að undirbúa sér alvörun undir háskólanám. Og við sérhæfum okkur því og byrjuðum á því 2011, þannig að þetta er orðin nokkuð mörg ár og hérna höfum alltaf yfirfyllt skólan með biðlista svona eftir við vorum búin að vera í 2-3 ár að þá er sko við opnum á miðnætti við auðlýsum venjulega ekki af því að það er bara daginn eftir klukkan 8 er komið fullt af umsóknum frá miðnætti til klukkan 8 og það sem að við vorum kannski mest hissa á það var sko ásóknin, það er aðsóknin hvað margir vildu koma að því við vissum að námið er ekki létt hjá okkur, þú ert að skila verkefnum í hverju einustu viku, alls konar verkefnum, myndbandsverkefnum, rituðum verkefnum og það reynir á þig, það var ekki létt og þá var ég mjög hissa þegar ég uppgötaði og spurði einhvern nemanda, hvar fréttir þú af okkur og þá var þá beauty tips. Og ég náttúrulega hérna einhver miðaldra kendling norður í landi vissi ekki eins og hvaða var þannig að ég fór að skoða og þá var greinilegt þar spurðu margir hvar er gott fjarnám og þar sá ég meðmæli með okkur sem ég þótti undurvæntum og það sem að nemendur sem hafa verið hérna að tala það er hversu vel kennarar sinna þeim í náminu. Svara fyrir spurnum leiðbeina að búa til auka myndband ef að menna á því ekki sem að er. Og það var einn nemandi sem að skrifaði, það er engin kennari séð mig eins vel og þú, sáum við kennara sinn, samt hef ég aldrei séð þig. Og mér fannst það svo flott setning sem að þýðir sko, ef þú ætlar að sinna nemendum vel þá verður að gera það natni og það er svolítið vandinn í stafrænni vinnu bara allstaðar að þú þarft að kunna að vinna á netinu, það er ekki nóg að kunna og gerum við þetta ekki bara í Teams eða gerum við þetta ekki bara í þessu forritið að hinu og fólk ætlar að kanna eitthvað á forritið á sem alveg dögt en það er ekki svolítið, þú verður að vanda þú verður að sinna fólki og nemendurnir, fjarnemendurnir okkar eru nemendurnir okkar, við sinnum þeim jafnvel, þeir eru jafn mikilvægir okkur þykir jafn væntum þau, þeir eru ekki öðruvísi heldur en þau sem getur komið við á hverju tegi þannig að og þau finna það og tala gjarnan það hvað það skipti miklu máli svo hef ég tekið eftir að það er svona þrýr áhugaverðir hóp

0: hópar sem eru í fjarnáminu sem við höfum verið að skoða það hérna hvort við getum stutt betur. Það eru langveikir, þeir sem eru hérna hvort með andlega líkamlega sjúkdóma og get ekki farið inn í skólahúsnaði á hverjum degi. Mm. Það er íþróttafólk sem fer jafnvel beint eftir grunnskóla í hérna á samningi á liðum. Oftast í Evrópu en bæði í Bandaríkjum og Asíu höfum verið með nemendur líka. Og svo þriðji hópurinn sem eru, ég veit ég hvort þau kalla fátækir, en það eru þeir sem hafa ekki efnahag til þess að vera ekki að vinna.
1: Já.
0: Og það eru þá oft sko, fólk að erlendu bergi brotið og svoleið sem að hérna hefur ekki kannski, hefur ekki efnað þessu. Þannig að við erum að sinna, við erum að kenna íslensku fyrir útlendinga og erum að þróa það mjög hérna gott kennsluefni sem Kolbrún Halldórsdóttir kennir hjá okkur alger snillingur í námsefningerð er búin að gera og Ida Semi sem er sjálf flutt erlendis frá þekkir svo vel að vera með öðrum þannig að við höfum verið með fókus alltaf á því. Annars er fókusin núna hjá okkur gervigreindin, við þurfum að vinna með hana því að allt nám breytist með henni og þá ekki bara námsmati, það að segja hvernig þú veist, fólk eru oft að tala mjög að gerði gervigreindin ekki þetta og hitt, sko, að námið núna er líka hvernig færðu gervigreindina til að vinna faglega, akademísk, áræðilega, hvernig ætlar að tryggja það? Það er líka nám nú til dag sem að við getum ekkert verið að horfa framhjá. Svo höfum við verið að fókus á heimsmarkmið Sameinuðu þjóðana. Ida Semi hefur séð þá vinnu og við fengum verðlaun frá Evrópusambandinu núna í desember varandi það því við erum búin að innleiða þannig að í hverjum einasta áfanga í skólanum er fjallað heimsmarkmiðin.
1: Mm.
0: Og svo kannski eins og þú varst nú að ræða með mig hérna áður en að þetta samtal hófst, það er sýningin sem við erum alltaf með í lok annar og hún er okkur svo kær því að þá senda allir nemendur verk sem þeir hafa unnið í skólan og þá sjáum við fjarnemana líka svo vel þegar við horfum á listaverkin þeirra, hvernig hefur farið fram og, og svo var svo gaman að löga daginn að það var kosið hérna í húsinu þannig að allir sem kosu komu á sýninguna aldrei
1: verið þá var opnunin
0: það var aldrei skoð aðsókn eins og þá við erum með alveg frábæran listakennara Bergþór Mortens og hann fjarkennir til dæmis að hluta í róbót frá Svíþjóð og er hérna og það að og ég hef sko það tekur töluverða tíma að þjálfa fólk upp í fjarvinnu þannig að það sé persónlegt, faglegt og aðgengilegt ég, til dæmis, ég uppgötaði einhvern tíma var alltaf að fundu með ákveðnum einstaklingum, þau var alltaf að hópa í einhvern sal og svo var fólk að heilsa mér ég þekkti þau ekki neitt þau voru öll bara svona litli títubrons hausa saman einhverstaðar og ég vissi ekkert hver var hvað að því maður þekkti ekki andlitin á meðan allir hinir voru í mynd og maður gat kynst og helsa á götu og svona þannig að það þarf að hugsa út í hvernig þessi hlutir eru gerðir en hérna við höfum sko sérhaft okkur í þessu og ég er með alveg svakalega flinka og velmentaða kennara það er hátt menntunarstig á kennurum og mikill metnaður við höfum borið saman námið okkur við aðra til að vera viss að við séum að með faglega metnaði allir sem við gerum nú svo höfum verið svo heppin að því við erum Erasmus skóli að við höfum fengið styrki frá Erasmus Evrópusambandinu í hérna að læra þannig að allt starfsfólki mitt hefur geta farið í símentun til Evrópu í vetur og þá hafa þau verið að fókusa á eins og gerðu greind í skólastarfi á hérna finnskt hvað maður segja, mindset, ég veit ekki hvað vill kalla þá íslensku, en svona hugafar og það er að koma finnsku kennari til okkar núna á vinnudögum bara á morgun og hinn sem ætlar að þá var einhver sem að hérna og það við gerst ef við hrífumst af einhverjum sérfræðingi þegar mitt fólk er að fara námskeið þá mælaði með því að þeim sé boðið hingað þannig að við fáum finnska konu á morgun og við höfum verið með sérfræðingi gervigreind frá Írlandi sérfræðing frá Danmörku í fjarkennslu og aðferðfræði fjarkennslu og fleiru þannig að það er svona mikið faglegt starf og síðan bara munar það okkur öllu að nú er flogið frá Akureyri þannig að við komumst beint á námskeið vegna sem við lendum annars í því sko þeir eru ekki flóið beint það annað það þarf að fara suður og þá er það oft bara meira

0: meiri kostnaður heldur ferðalagið, bara að fara til Reykjavíkur hérna ef það með nemendur í rútu heldur að geta bara hista á Akureyri, þannig að það hefði hjálpa okkur mikið í þessu erlendastarfi sem að við erum mikið í þannig að svona það þetta mikla starf kannski sem fólk verður hissa á og svo líka því að við höfum verið í efstu þremu sætunum í stofnun ársins í 12 ár í röð sem þýðir að fólkinu líður svo vel í vinnunni og þeir eru með kennara sem líður vel í vinnunni og hefur ánægja af því að kenna, ánægja af því að sinna nemendum, treystir, hérna er treyst fyrir verkum sínum og traust er svo mikið grundvallaratriði að þegar ég treysti mínu kennurum og þeir treysta sínu nemendum þá treysta nemendur líka kennarunum sínum og kennararnir skólameistaranum sínum þannig að ég þarf ofta að útskýra fyrir fjarnemunum veistu það kennarum finnst gaman að hjálpa þér hann valdi þessa vinnu að því að hann finnst gaman að hjálpa þér til að læra að því þau upplifa stundum að þau sé ekki alvöru nemendur að þau eru fjarnemendur en það er sko ekki svo leist þú ert ekki minni mann vera annars staðar en hjá þér og það er fólk þarf að svona einbetta sér því og sérstaklega sko við okkur hérna utan landi við erum ekkert öðruvísi eða fáfróðu það þarf að vinna faglega saman og við þurfum að taka okkur svolítið á í því Íslendingara fjarvinna faglega saman
1: Ég kveði Láru Stefánsdóttur, skólameistara Menntaskólans á Tröllaskaga og flakk mitt Ólafsfjörð heldur áfram. Næst ferðinni heiti í Pálshús, þar sem sjáum á ýmis konar sýningar líf og sögu staðarins.
2: Þorsteinn Ásgeirsson, fættur Kópavogsbúi og uppalinn þar en flutti til Ólafsfjörðar hér fyrir, hvað ég var að segja, 50 og eitthvað, rúm 50 árum, ég búin að fá réttindið. Nú erum við stödd í Pálshúsi sem elsta hús Ólafsfjarðar og ég veit ekki hvort ég á að segja einhverja sögu af því en hér byrjaði höfnisverslunum með smá skúr og Páll Bergsson sem var hér mikill frumkvöðl keypti þessu af þeim og byggði svo aðalhúsið rak hér útgerð og kendi og var með verslun og var mikill framámaður
3: Það eru margar sýningar og ólíkar sýningar hérna. Svona í fljótu bræði geturðu farið yfir hvað svona má sjá núna hérna í Pálshúsi?
2: Já, við kannski byrjunum að Hotvinnafélagið keypti þetta hús 2016 af Valberg og byrjaði þá að endurbyggja og endurbæta og búin að vera því síðan í 10 ár nánast að laga húsið og bæta og Hér sjáum við, hér fyrst forsalur og svo sýningarsalur hér innaf og síðan 2017 opnum við fyrstu sýninguna sem var hérna, sem heiti Flugþrá og þar eru allir íslensku varfuglarnir uppstoppar í fallegu umhverfi. Nú 2019 var svo opnuð sýningin Ólafsfjarðarvatn, það vatn merkilegt að mörguleiti og á minjaskrá. Nú og hvað ég var að segja 2020 þá var Ólafsfjarðarstofa sem hér á efri hæðinni opnuð. Hún segir frá svona myndum þorpsins í Ólafsfjarðarhorni og svona ýmsum þáttum í sögu Ólafsfjarðar. Og síðast en ekki síst þá var hér kjallarinn sem undraveröld fyrir hvað ég var að segja börn á öllum aldri. Þar sjáum við það sem að sjáum við þar sýnt það sem ekki sést með berum augum. Og svo getum við síðan annað í smásjá annað slíkt þannig að þetta er svona skemmtilegt umhverfi. Svona þetta er það svona helsta sem hérna en þetta er svona sittlítið af hverju og margt að skoða.
3: Sko, þegar að ferðamenn koma hingað á þennan stað, hvað það sem að svona vekur mesta undrun eða fólk er svona mest hissa á að sjá?
2: Það er svo misjátt sko. Sumir alveg dálfarnir yfir fuglónum, aðrir yfir efrihæðinni og fleira sko, þannig að það er svona eftir í hvað þeirra áhersuð líkur en það má segja það allir útlendingar, já og Íslendingar líka sem koma einn, að þeir fara út alveg reynd brosandi sko. Þeir finnst þetta alveg svo ótrúlegt að þetta skulle vera hérna í húsi lætur ekki þannig yfir sér úti en þeir eru kom inn og búin að fara gegnum allt, þá er bara alveg brosandi að fara sko. Þannig að ég náttúrulega hvet alla til að koma og skoða þetta bara.
3: Opnunatíminn, er þetta opið yfir sumartíman bara?
2: Já, bara yfir sumartíman. Við erum búin að opna núna 15. maí, núna, og verður til 15. september. Svo er það svona bara opið fyrir hópa yfir veturinn ef að menn vilja koma og skoða.
3: Já, og hvernig manniði hérna? Er þetta sumarstarfsmann bara?
2: Við erum starfsmann hérna yfir sumarið, sko.
3: Já.
2: Sem sér um þetta alveg.
3: Og hver er ekkurinn á stað?
2: Það er, þetta er ekki af sjálfsæknastofnun, það sem að Fjallabyggð og Hollvinafélagið eru aðilar að. Og við fáum styrk frá Fjallabyggð til að reka þetta, þetta rekur sig ekki sjálft á aðgöngu. Þannig að við þurfum styrk til þess. Mm-hmm. En við erum hins vegar með svona, fólk getur komið hérna með einhverjar eða móttaka gesta eða eitthvað sko, þannig að þetta er svona, lyftir upp plásinu, sko, skulum við segja. Sko, ég lít nú alltaf á fuglasafnin sem djásnið, sko. Ég, það er bara svolítið, við stofnum það 93 og ég kom þá að því líka, sko, þannig að það er svona er mest uppáhaldi. En það er bara allt saman svona, já, flott, segi ég bara, þó ég segi sjálfur á, þá er þetta bara allt saman mjög svona en fuglasafnin stendur upp úr, finnst mér.
3: Hún kíkja á fuglasafnið aðeins. Það ég veit, við löpum hérna gegnum alla sýningarnar á þann og þú sagði mér að það væri einn gluggi svona sem væri sá flottasti. Og það var þessi gluggi hérna með sjófuglunum. Segðu mér aðeins hvað við erum að horfa.
2: Og bjarginu.
3: Og bjarginu.
2: Já, mér finnst þetta svona tilkomesta myndin, sko, þetta er svo eiginlega raunverulegt. Þú lítur hérna á fuglana í bjargi og svo sérðu í lengra inn alveg út, nánast hvað ég að segja, út fjörð hérna, það sem sér bjargi, sko, lýsir svo vel byggðinni, sko, fuglabyggðinni. Þannig mér setta svakalega flott.
3: En þetta hefur verið, sko, það er mikið lagt í þessa sýningu og hún er vel út hugsuð.
2: Alveg, þessir hérna, þeir aðilar hönnuðnir okkar sem að verið við þetta frá uppöðu, þeir Þórarinn Blöndal og Finnur Arnar Arnarsson og Ellingur Jónesson, þeir hérna, þeir eru alveg snillingar, sko. Það var að segja að þeir eru snillingar, sko, þetta er svo eðlilegt þetta allt saman, svo vel uppsett, þetta er svona snirtilegt líka, þannig að þegar maður verður bara tólfallin, sko.
3: Er eitthvað ákveðin framtíða sín með þannig stað?
2: Nei, er bara svo að hafa þetta opið og taka móti fólki og svona og hafa þetta svona sem menningar stað á Ólafsfirði. Þannig að fólk getur komið hér saman og... Já, ég má ekki gleyma því að við erum hér alltaf með þessa frægu jólasveinasýningu yfir fyrir jólin.
3: Já.
2: Þá fyllist allt hér að jólasveinum sem að Egill Sigvaldason hafi safnað. Og er búið að gefa okkur hluta af því, þannig að við fyllum alveg sko fleiri þúsund jólasveinar hér og höldum hérna svona jólakvöld, alltaf jólasveini. Það sem er bara með útimarkaði og alls konar og hér erum við með jólaglögg, svona til að skapa stemmingu. Það er svona það sem er, en öðruleiti bara óska eftir því að fólk bara kíki við og skoði og njóti. Mm-hmm.

0: Eftir þessa fínu heimsókn í Pálshús ákvað ég að kíkja í sjoppuna á staðnum og þar ræði ég við verslunastjóran.
1: I'm Alina Streza and the name of the shop is Sjoppan mín, Ólafsfjörður.
2: Sjoppan mín, já.
1: But what do you serve here in this shop?
0: Við Alina spjöllum saman lífið í sjoppunni, þar sem hún hefur nú unnið í 2 ár, fyrst sem almennur starfsmaður en síðan sem verslunarstjóri. Og vöruúrvalið þarna nokkuð fjölbreytt og það hægt að kaupa líka ýmislegt af grillinu sem eina slíka þjónustan í bænum. En það vekur sérstaka athygli mína í þessu spjalli mínu við Alínu að eftir að vakt hennar líkur þarna í sjoppunni þá heldur vinnudagurinn hennar samt áfram því hún rekur sjálf verslun heima hjá sér, verslunina Glaumbæ, þar sem að hægt að kaupa ýmislegt smálegt.

0: after 6 o'clock, everything was closed here, and the people was desperate to buy maybe something that they forget to buy during the day. So I opened this shop and I keep it open 24/7, and it's working very well and everybody's happy.
1: Og hún segir mér að hún byrjaði með versluna Glaumbæ fyrir 3 árum og segir að það hafi verið eila fyrir sig og aðra íbúa og gesti bæjarins því það var engin verslun opin eftir klukkan 6. Og Alína ákvað þá að taka til sinna ráða, opnaði bara verslunan heima hjá sér sem opin allan sólarhringin. Og hún segir það ganga bara mjög vel, það sé ekkert mál þó að fólk sé stundum að koma að versla á nóttunni, það gerist nú frekar sjaldan og það sé ekkert mál að vakna og fara svo bara að sofa aftur. En ég fekk að forvitnast aðeins meira hægi Alínu.
0: I was born in Romania in Transylvania. I lived there for 30 years. Then I moved in Italy for the economic situation. I lived there for 20 years. I raised my kids there. But my dream was to go in the...
1: Og hún segir mér að hún sé frá Rúmeníu en flutti til Ítalíu þegar hún var 30. Og þar bjó hún í ein 20 ár og ól þar upp börnin sín. En hún segir að það hafi verið draumur hjá sér að flytja til Íslands. Og hingaflutt hún fyrir 6 árum, hún bjó fyrsta mánuðin í Reykjavík, en ferðaðist svo til Ólafsfjarðar til að kaupa bíl. En hún fór ekkert tilbaka, hún heillaðist af bænum og ákvaða þar ætlaði hún að vera.
0: The first day when I came here, I go on the Red Cross place. And a lot of wonderful women there who helped me to not feeling alone. And I also helped them with the, some handwork, knitting, sewing.
1: Og hún segir samfélagið hafa tekið henni mjög vel og fólk sé mjög hjálpsamt. Hún byrjaði strax að vinna mikið við henni ýmsu störf og börnin hennar og barnabörn koma reglulega í heimsókn til hennar á Ólafsfjörð en þeim finnst þó aðeins og kalt á Íslandi og þau kjósa frekar að búa í stærri borgum í Evrópu. En henni Alínu líður dásanlega á Ólafsfjörði.
0: Helpful, very helpful, very kind person and I'm feeling like a big family here.

0: Frá sjoppunni á staðnum höldum við niður á hafnarsvæðið og þar má til dæmis finna vélsmiðju.
1: Góðan daginn! Góðan daginn! Einhver eigandi eða eitthvað svona að hérna? Ok, má ég lappa hérna í gegn?
2: Heru, ég heiti Gauti Már Rúnarsson. Heru, við erum stödd hérna fyrir framan vélsmiði Ólafsfjarðar við höfnina Ólafsfjarði. Mm-hmm.
0: Hvað er hérna svona, þú ert með þína vélsmiðju, en hvað er svona hérna í kring?
2: Hérna í kring, sko, ef við horfum yfir, þá hérna sem sagt, í sama húsi og vélsmiðan, sömu lengju hérna, sem sagt, hérna fyrirrandi fyrirtæki Norlandía sem var að þurka fisk, en núna farnir að skoða þaraþurkun. Og ég svona vinnaði því að þróa og skoða það möguleika því. Ef við horfum svo hérna suður eftir, þá sem sagt styrjueldi. Og já, það nú rauninni, og svo netavestaði þetta og svo harfisk gerð. En það rauninni er ekkert mikið meira í gangi hér.
0: Þegar þú fluttir hingað í bæinn,
2: já.
0: Þá var höfnin, það var svona meira lífi höfnin að
2: þetta. Það var aðeins meira lífi, já. Ég held að hafi verið alveg kringum 12-14 togarar og stærri skip, sko, þegar ég kom og alveg fullt að trillum. Núna eitthvað voða lítið eftir að því. Eiginlega engin togari, einhverja nokkra trillur hérna og það er alltaf sund.
0: Og það búið að vera svolítið umræðan hvernig megi lífgaðins upp á svæði, hvernig megi færa svona meira lífingað. Hvernig er svona umræðan í bænum það?
2: Á alla vegu, sko, það náttúrulega hefur verið komið til tals að kannski nýta höfnuna fyrir fiskeldi sem að ég held að margir séu bara

0: sammála, var mjög góð hugmynd. En annað hefur voðalega lítið verið skoðað sko. Það sæþóttu leiga hérna, eða sem svona hérna, hvað kallast þetta, svona safariferðir, hefur fara hérna með fólk út.
1: Já.
0: Ég held að það leiði ekki svona til einstaklinga, ég held að sé alltaf gæt með.
1: Já.
0: Það mjög flott framtak.
1: Svo eru brimbretta kappar
0: hérna mikið. Já, reyndar. Þeir koma svona við ákveðna aðstæður, þá fyllist alltaf brimbretta fólki hérna.
1: Takið eftir því þegar hérna hefnir fyllist?
0: Nei, aðalega bara þegar maður er á leiðinni í úr bænum, sko. Já. Þá sér maður það, sko. Annars fer voða lítið fyrir þeim, sko.
1: Mm-hmm. Þú ert með vélsmiði Ólafsjörðar, þetta fyrirtæki. Hverju eru þið svona helst að sinna?
0: Herðu, við erum bara vítt og breytt. Við erum í pípulögnum og við erum í stálsmiði og við erum í tógara viðhaldi. Ég erum svolítið að smíða innréttingar inn í hesthús og bara svona allt sem fellur til í rauninni.
1: Já.
0: Við erum svona vítt og breytt.
1: Og kúnahópurinn bara hérna allt svæðið?
0: Já, náttúrulega mest innan bæjarfélagsins og svo náttúrulega innréttingarnar fara út allt land. Mest í Skagafjörðu þú.
1: Það eru hesta...
0: Það eru hestúsin. Það eru hestúsin, já.
1: Hver er svona verkefni dagsins eða, ef að segja, það er eða vikunar, það er ný vika að byrja. Hver er svona verkefni vikunar?
0: Já, herðu, við erum að vinna í hérna Sólberginu sem er inn í slip. Við erum að smíða í hluti sem við þurfum að fara svo með borði á morgun og setja við. Við erum að smíða færibönd og annað.
1: Herðu, glæsilegt, takk fyrir að taka á móti mér hérna og segja mér aðeins frá lífinu hérna við höfnina.
0: Herðu, bara minnsta mál.
2: Aðeins norðan við vélsmiðuna er verið að setja á fót nýja starfsemi þar sem sköpunarkrafturinn fær svo sannarlega að njóta sín.
3: Heyrðu, ég heiti Ida Semmei og við erum í Ólafsfjörðu að námuvegu hérna, 8.
1: Og já, við setjum svona við suðugaflinn á húsið sem þú ert að gera upp og já. Þetta er svolítið spennandi sem að verkefni. Segðu mig frá þessu verkefni.
3: Heyrðu, húsið heiti Brimsalir og stendur við þetta við Brimi hérna í Ólafsfjörðu. Þetta er gammal fiskvinnsluhús og hér erum við og svo var þetta var steinsmiðja og auglýsingastofa hérna skildagarð. En núna erum við að búa til hérna samfélagsmiðstöð og listamannadvöl og opna vinnustofur.
1: Og hvenær á þetta alltaf vera tilbúið?
3: Hérna, við reiknum með sko, samfélagsrýmið erum við þetta komin í notkun og það verður hérna í suma verður tónleika og viðburðir og námskeið. Og hitt verður væntanlega tilbúið núna í haust. Og sennilega vinnustofuna getum við byrjað að nota bara núna í sumar.
1: Hér er salurinn.
3: Já.
1: Fullt af listaverkum, húsgögn, hægt að setjast píanó, flygill.
3: Það sem einkenni kannski, ég hef alltaf sagt, sem einkenni hérna, það sem einkenni salurinn í varðandi það sem er inni í húsinu, er að við hefum fengið mest allt gefins. Þannig þegar fólk fattað að við værum að fara að gera eitthvað, þá er ég kannski verið að auglýsa og þá hefur þessi vandaði skeng. Við hefum eftir núna að sækja skáp líka. Mm-hmm. Vandaði skeng, vandaði hérna, bollar, viltu, sófasettið hérna, var að koma í hús.
1: Já.
3: Stólana hefur fengið, þannig þetta er svona það sem er kallað circular economy og við hefum lagt svolítið mikið upp á því eins og eldhús innréttingarna, vera ekki að kaupa nýtt. Heldur nýta þetta gamla. Fengið flínu líka gefans.
1: Já.
3: Það Jón Þorsteins átti hann.
1: En sko, salurinn er svona það sem er komið hvað lengst hjá ykkur
3: já.
1: Og þeir eru byrjuð að taka á móti fólki.
3: Já, já.
1: Síðan er hér rými sem að þið ætlið að hafa myndlistar, sýningar og svo aðstöðu mögulega fyrir brimbretta fólkið.
3: Já, svona það er allavega hugmyndir eða bara, svo er þetta líka bara auka klósett.
1: Já. Vist,
3: ef það eru margir á viðbörum þá getum við vísa
1: einmitt.
3: Á hér klósett líka.
1: Já.
3: Og svo eru þeir einn að versta líka með aðstöðu.
1: Já.
3: Og ég vildi hafa auka skur stuttuklefa hérna niður. Vist, maður veit aldrei hvað gerist.
1: Nei.
3: Og þá gott að geta að fara í sturtu.
1: Einmitt. Og svo hérna innaf er, já þeir eru bara búin að gera einhvers konar smíðaverkstæði.
3: Já, þetta er rísa smíðaverkstæði. Það sem við höfum eiginlega að vera að vinna allt sem við höfum verið að gera því húsið var við þetta gjössanlega tómt.
1: Já.
3: Það var ekkert hérna í húsinu.
1: Hvenær tókuðu við þessu? Hvað er þið?
3: Oktober 23.
1: Þeir eru búin að vera dugleg.
3: Já, 2.5 árs. Og það er eiginlega núna, er þetta 2 árs síðan þetta í byrjun. Þannig að fyrir 2 árum síðan þá var ekkert hérna niðri.
1: Já.
3: Engar veggir, ekki neitt sko.
1: Ótrúlegt. Hvað kveikti þessa hugmynd að koma þess á stað?
3: Sko, við áttum þetta áður fyrir kaffeklöru og eitt af því sem okkur fannst gaman við að þegar við vorum að kaffeklöru það var að hitta fólkið.
1: Já.
3: og hérna búa til rými.

0: með það sem allir voru velkomin og svona hugmyndum að það pláss fyrir alla og við hugsum, ég var oft með sýninga þar á viðburðir og hérna okkur langa til þess að fjárfesta, þannig sko peningur sem við fengum þegar við seldum kaffeklöru að fjárfesta hann að búa til eitthvað meira úr peningin en og, til að byggja eitthvað nýtt upp og hérna gera það svo koma fyrir skemmtilegt sem er að hitta fólki að búa til eitthvað svona skapandi umhverfi. Þannig það var svona ægilega bara hugmyndi. Og svo erum við, maður mín að koma eftir laun og ég er svona að fara í hálft eftir laun næsta núna í sumar. Þannig að okkur vantar líka eitthvað til að gera þegar við förum eftir laun. Og því maður, veist, þú getur ekki bara hætti og svo sita og hóra út í loftið. Þannig að maður þarf að hafa eitthvað að gera.
1: Og þetta er alveg fullt verkefni út af því að við Já. Fórum hérna löpuðum aðeins um og þeir eru með, sko, þetta er stórt hús sem þeir eru að leggja undir.
0: Já, þetta er alveg, sko, 600 fermetra niðri og við erum ekki alveg full hæð uppi. Nei. Þannig að við erum hérna niðri með stór viðburðasalur upp á einhverju 170 fermetra og svo er miðrými, það sem kemur til með að vera gallerí og slags vinnustofu og stórt verstæði og uppi er þá íbúð sem verður hérna listamanna, það sem verður listamanna dvöl. Og svo hinn endanum eru vinnustofur og það er svona cirka 8 pláss sem við erum að leigja út. Mm-hmm. Og við höfum alveg þegar fengið fyrirspurnir og fólk er að bíða eftir að herna, þú lætir mig vita þegar það er tilbúið. Svo ég get komið, já.
1: Bara alls staðar á heiminum eða?
0: Aðalega hér, en líka fólk sem hefur komið að skoða, sem hafa sagt sko, þú verður að láta okkur vita þegar það er að því. Já. Og ég hef einmitt verið að tala í dag við nokkra um að okkur langa til þess að bjóða einhverjum að koma að prófa bara svona til þess að fá tilfinningi fyrir hvernig þetta virkar sem sagt íbúðina Já. Og hérna vera hérna einhverju 2-3 vikur og kannski vera með einhverju sýningu til þess að sjá hvernig þetta virkar Já. Þannig að við erum alveg opin fyrir því
1: Þannig að þeir eru að fara mikla tilrauna mennsku með þetta
0: Já, það er að gera, vera með tilraunir
1: Þetta er mjög spennandi sko, þegar maður er að setja svona upp þá hefur maður alltaf einhverju draumsýn þegar allt er tilbúið Já. Hver er draumsýnin ykkar?
0: Sko, draumsýnin er í raun og veru að húsið verði sjálfbært. Þetta er ekkit endilega að við ætlum að vera rík á þessu. Heldur að húsið verði bara lifandi miðstöð og verði sjálfbært. Og að við þurfum ekki sjálf að borga lána á húsinu. Það er eiginlega pælingin.
1: Akkurat. Og skapa svona skemmtilegt rými hérna á Ólafsfirði. Svona skapandi vettvang.
0: Svona skapandi vettvang sem er svolítið svona kannski öðruvísi en svona félagsmiðstöð eða kaffihús eða eitthvað svoleiðis. Við reiknum líka með að við að sækja svona leyfi til þess að selja einhverja veitingar en ekkit endilega opna kaffihús. Mm-hmm. Heldur geta búið hópa hérna inn og verið með einhverja veitingar fyrir þá. Annað sem er langar að gera er að vera með svona sögusagnir hérna á svæðinu.
1: Já, svona leiðsagnir og taka.
0: Já. En svo er annað verkefni sem er í gangi núna sem við erum að undirbúa. Og það heitir Fjölmenningi Fjallabyggð og við fengið styrk fyrir það. Og það er hugmyndin eiginlega að gera, að því nú ég sjálf ekki íslenskur ríkiborgari og er ekki héðan, Já. Að gera okkur sem erum af erlendubergabrotnu sýnilegi í samfélagi. Og við viljum að vera með ljósmyndasýning núna í september, Já. Annars vegar, og hins vegar svona meira kannski hugmynd að vera með svona installation, það sem eru viðtöl við fólk svona af hverju þeir koma til Íslands og hvernig, hvað þeir hefur með í færtæskina. Það er reynda þannig að við byrjum öll frá núli þegar við flytjum til annars lands. Og það mun vera núna í september sem sýningin verður. Þannig að við erum núna að byrja að tala við fólk. Og, þannig það er svona verkefni núna í sumar.
1: Til þess að fylgjast með þessari starfsemi og hvernig svona, hvernig er þetta fyrir gang og allt þegar þetta verður svona nokkurn veginn komið í gagnið, hvar er hægt að finna upplýsingar?
0: Við erum hérna með Facebook sem heitir Brimsalir og það sem hefur verið svolítið duglega að auglýsa og svo er ég líka í samstarfi við Trölla.is og Fjallabyggð hefur líka verið duglega að auglýsa viðburði sem við erum með.
1: Já.
0: Þannig þar, og ég er með heimasíðu, reynda bara svona Google síða, en það er þetta bara til þess að segja frá húsinu. En innan Facebook þá sé maður svona mest að þessu.
1: Myndir af framkvæmdum.
0: Myndir af framkvæmdum.
1: Það er alltaf svolítið gaman að fylgja þannig. Já. Glæsilegt Ída sem gangið vel með þetta verkefni.
0: Takk fyrir.
1: Og eiginlega bara til hamingju.
0: Já, takk fyrir. Takk fyrir að koma.

Vísvegar sem verður aftur á dagskrá á sama tíma í næstu viku og hver veit hvert ég verð komin þá. En ég minni á netfang þáttarins vísvegarhjáruf.is ef þið hafið einhverjar ábendingar eða fyrirspurnir. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Takk fyrir að hlusta, veriði sæl.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með Víðsvegar. Viðmælendur hennar í þættinum voru Þröstur Ólafsson, Björk Óladóttir, Kristín Karlsdóttir, Lára Stefánsdóttir, Þorsteinn Ásgeirsson, Alína Stresa, Gauti Már Rúnarsson og Ída Semey. Þátturinn var aðra dagskrá skömmu eftir hádegið í dag.

Þetta voru trompetleikarinn Chet Baker og kvartettinn hans með lagi Sultry Eve eftir Duke Jordan. Með Baker spiluðu Duke Jordan á píanó, Nils Henning Ørsted Pedersen á bassa og Norman Farrington á trommur.

0: Þetta var saxofónleikarinn Sigurður Flosason með eigið lag, Just Like You, en það að finna á plötunni Blue Shoes sem að sendi nýveri frá sér. Kvöldsagan næsta dagskrá. Ævisaga Árna prófast Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði kom út í sex bindum á árunum 1945 til 1950 og Pétur Pétursson las hana fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur annan lestur af öðru bindi í Sálarháska.
1: Góðu hlustendur, nú verður haldið áfram lestrinum. Lesið úr öðru bindi ævisögu séra Árna Þórarinssonar prófess Þórbergur Þórðarson skrásetti. Þetta í Sálarháska. Séra Árni var þingsveinn á

Á þremur þingum 1877, 1879 og 1881. Tvö fyrstu þing Sveins sumur, sér Árna, var þingið háði í latínuskólanum. Hann greindi frá fundum þingsins, áherendur voru alltaf margir, sagðan, í senasta kafla, nú voru lestrinum haldið áfram. Í efri deild voru sæti þingmanna með fram veggjum í norðurhluta Langalofts. Þau voru bekkir með baki minnir mig og borð fyrir framan. Forseti sat í norður enda loftsins gengti dyrum, út hjá gólfinu milli borða raðanna sátu þingskrifarar við sérstakt borð. Í suðurhluta loftsins voru áherenda bekkir, þar rúmðust miklu fleiri í sætum en í neðri deild. Skrifstofa alþingis var skólastofa á neðstu hæð til vinstri handar, þegar inn var komið, vestan megin í húsinu og minnir mig það væri sama vistarveran og síðar var þriðji bekkur A. Forsetar í minni þingsveinstíð voru þessir. 1877, Jón Sigurðsson í neðri deild og saminuðu alþingi, í efri deild Pétur Pétursson biskup. 1879, Jón Sigurðsson frá Götlöndum í neðri deild, í efri deild og saminuðu þingi Pétur biskup. 1881, í neðri deild, Jón Sigurðsson frá Götlöndum, Pétur biskup í efri deild, í saminuðu þingi Bergur Thorberg. Skrifstofustjórar voru þrír á meðan ég var þingsveinn. Kristján Jónsson frá Götlöndum var skrifstofustjóri á þinginu 1877, Magnús Andriðsson 1879 og Lárus S. Sveinbjörnsson 1881. Kristján var þá orðinn kandidat í lögum við Hafnarháskóla fyrir fjórum árum. Hann var talinn mjög gáfaður af skólabræðrum sínum, hann var alvarlegur og mjög látlaus en ekki alvarlegur af fyrra bræði. Þeir Magnús og Lárus koma á öðrum stað við þessa sögu. Ég man ennþá hvar margir þingmenn neðri deildar sátu. Á þingi 1877 sat Benedikt Sveinsson svo sem í öðru sæti vestan við suðausturhorn ferhyrningsins. Grímur Thomsen sat vestan megin hérumbil á þriðja stól fyrir norðan suðvesturhornið, séra Páll Pálsson fyrir miðri vesturhlið. Arnljótur Ólafsson í öðru eða þriðja sæti til hægri frá inngangi. Skammt fyrir austan hans satt Jón Sigurðsson frá Götlöndum, Jón Ólafsson við sömu hlið, nálægt suðausturhorninu, Friðrik Stefánsson frá Vallholti satt einnig við þessa hlið, austanhalt við miðju. Við þingsvenarnir vorum auðvitað í sendiferðum út bæinn eftir því sem við þurfti, en þingfundi voru tveir okkar látnir sitja inni í deildunum, sinni horri, en einn var hafður til taks á skrifstofunni. Það kom oft í minn hlut. Einstöku sinnum satt ég inni í neðri deild, þá var ég stundum að lesa Sturlungu mér til aftreyingar. Friðrik frá Vallholti var tölverður sögumaður og bar það við að hann gekk til mín og leit á bókina og þuldi upp úr henni klausur sem hann kunni orðréttar utan bókar. Honum var illa við Sturlu Sighvatsson. Stemningin í þinginu var yfirleitt prúð og kurteisi þingmanna mikil hvers í annars garð. Þó rifustir oft í fingræðum og gátu orðið ósvífnir. Stundum gripuðu þeir fram í hver fyrir öðrum, eins og ennþá tíðkast. Einu sinni var Jón Ólafsson að halda ræðu og komst svo að orði. Ég skal koma með dæmi. Svo nefndi hann dæmið og bætti við. Ég skal koma með annað dæmi. Þá greip Arnljótur Ólafsson fram í lágum rómi. Exempla non probant. Dæmi sanna ekkert. Veit ég vel, svaraði Jón auga bragði, en exempla explikant, en dæmi skýra. Þingmenn. Jón Sigurðsson satt síðast á þingi sumarið 1877. Hann var þá mjög farinn að heilsu og gat ekki gengt forsetastörfum nema annað veifið. Þá daga sem hann treystist ekki til að vera í forsetastól kom hann ekki heldur á þingfundi. Það var einhverjum svefn og drungi sem virtist ganga að Jóni. Oft seig á hann höfgi þegar hann satt inni á skrifstofunni hjá skrifstofustjóra. Landshöfingja veislur sótti hann jafnan og hélt þá ræður. Svo sagði mér síðar Þórður bóndi á Rauðkvæði.

Skarðstöðum sem var þingmaður Snæfellinga 1875 til 1879 að Jón hefði mælt skörulega fyrir skálum í

Þegar við gengum fyrir hann í forsetastól og heilsuðum honum, lyfti hann sér lítið eitt upp í sætinu, neygði sig og sagði við okkur, komiði sælir góði minn. Og þegar við höfum lokið erindinu og kvöttum hann, lyfti hann sér aftur í stólnum, neygði sig og sagði, verðir sælir góði minn. Jón var ægilegur maður að gáfum og viti og sennilega mesti lögfræðingur sem uppi var í hans tíð hér á landi, sérstaklega í þekkingu á því hver væru gildandi lög og hver ekki. Gunnar Einarsson sagði mér sögu sem mér hefur alltaf fundist varpa ljósi á atriði í skapgerð Jóns Sigurðssonar. Einu sinni heldur nokkrir Íslendingar í Kaupmannahafn gildi á ammæli hans Magnúsar þarna vitlausa hérna Eiríkssonar. Þar voru meðal gesta Gísli Brynjólfsson skáld og háskólakennari, Sigurður Slembir, síðar aðjúnt við latínuskólan og Jón Sigurðsson. Gísli var tiltekinn fyrir það að þegar hann talaði á mannfundum væru ræður hans alltaf einhvern þátt í landnámu. En Magnús Eiríksson hafði víst heldur lítinn áhuga á þeirri bók. Nú höfðu allir afmælisgestirnir held víni í glös og stóðu þau á borði fyrir framan þá. Þá rís Gísli úr sæti sínu, kveður sér hljóðs með glasið í hendinni og byrjar að halda ræðu landnámu. Þá grípur Sigurður fram í. Ekki spyrja að, landnáma kannski, og sendir vínglasi sínu í glas Gísla og segir, þegiðu! Glas Gísla mölbrotnaði og vínið dundi niður á borðið. Þá sló þögn af alla veislugestina þeir stóðu upp og gengu allir þegjandi út. Þar með var gildinu lokið. Framkomu Jón Sigurðssonar við þetta atvik hef ég skilið svo. Þótt hann bæri höfuð og herðar yfir alla afmælisgestina, hefur hann ekki vilja stilla hér til friðar með því að hefta frelsi manna með móralskum áminningum, heldur tali rétt að lofa hverjum að þjóna lunderni sínu og halda frelsi sínu óskertu, og lætur sig hverfa inn í hópinn. Þetta hefur mér fundist dálítið lýsing á Jóni. Það þótti mér einnig merkilegt að sjá bónda á Norðurlandi í forsetasæti í forföllum Jón Sigurðssonar og heita líka Jón og vera auk þess Sigurðsson. Fyrirmannlegan með miklum málrómi og skörulegan og skjótan til úrskurðar að sjá þar sitja mikla persónu svo að furðu lítill munur var á honum og nafna hans þó að nokkur væri. Þetta var Jón Sigurðsson á Götlöndum. Hann var varaforseti neðri deildar og sameinas þings sumarið 1877 og gengdi þess vegna forsetastörfum í forföllum nafna síns. Það dró ekkert úr hrifningu minni á Jóni á Götlöndum þó að hann veri í jakkafötum í fyrstu skiptin í forsetastól. Síðan kefti hann sér frakka hjá Fischer og fekk mig til að sækja hann fyrir sig. Það var mjög fín flík og fór Jóni vel. Jón var nokkru meira en meðalmaður og hæð og velvaxin. Það var ágætlega málifarin og fór príðilega með þjóðsagnir eins og sjámá af þjóðsögum Jóns Árnasonar. Þeir þingmenn sem ég var hrifnastur að hlusta á, en þar dæmdi ég kannski fremur eftir framburði en efni, voru Benedikt Sveinsson, Arnljótur Ólafsson, Grímur Thomsen og Einar í Nesi. Þessir mælskumenn voru líka bestir við okkur þingsveinana. Ég hlakkaði alltaf til þegar ég átti von á að þeir tækju til máls. Benedikt töldu áherindur mestan orator allra þingmanna, en Arnljót og Einar í Nesi háskalegast að mæla á móti. Benedikt var feiknalega mælskur og hafði á sér snið mikilla mælskumanna. Hann gestíkuleraði og breytti málróm og hreyfingar eftir efni, en öll framkoma hans mál, rómur og tilburðir var þó eðlileg og myndi aldrei á tilgerð. Það var eins og þetta væri allt ósjálfrátt. Hann talaði ævinlega af hita og ræða hans fossaði fram í ýmsum hljómbrigðum allt frá bassa upp í hvellróm eins og fyrirhafnalaust eftir efni og anda málsins.

Þegar hann mælti að miklum hita, lá honum svo hátt rómur að til hans heyrðist út á skólablett. En í viðræðum talaði Benedikt ekki hærra en gengur og gerist. Hann gat verið neyðarlegur í tilsvörum, en þó var Arnljótur neyðarlegri. Á þinginu 1881 voru þeir Benedikt og Friðriki Vall holtið hálfsmánaðar tíma í fæði hjá Guðmundi Jakobssyni og Þuríði systur minni sem þá voru gift. Það bar við einn dag að Friðrik kom á undan Benedikt til máltíðar og satt við borð beint á móti dyrum. Allt í einu líkur Benedikt upp hurðinni og sér Friðrik blasa við beint á móti sér og æpir upp samstundis og það er telefón milli fjandans og þín. Um leið rekur hann bendifingur hægri handar upp að hægra auganu bak við gleraugun að neðan, það var síður Benedikts, og sveiflar hendinni eins og hleypt væri af skoti bendandi í áttina til Friðriks, svo að gleraugun þeytast af honum og yfir borðið og rakleitt á nefið á Friðrik og detta þaðan niður á borðplötuna. En svo var orsök þessara skapbrigða Benedikts að á kvöldfundi daginn áður voru greitt atkvæði hækkun á launum Sérbecks læknis. Friðrik hafði lofað Benedikt að vera með hækkuninni en brást á síðustu stundu. Þetta atvik í borðstofunni horfði ég á. Benedikt var meðalmaður á hæð en fremur grannur í mistur lotinn í herðum eða teinréttur eftir stemningunni. Hann hafði falleg augu, skarpleit og mjög fjörleg. Hann leit hvasst á menn, er hann talaði við á og hafði þá höfuðu mjög á hreyfingu. Hann var skjótur á fæti og gekk jafnan hugsandi. Hann var ákaflega kvikur í hreyfingum og það var eins og allur líkaminn fengi mál þegar hann talaði. Honum virtist ekki standa á sama neitt, sýndist taka alla hluti alvarlega eins og Napóleon. Benedikt gekk í diplomat frakka með gylltum hnöppum á þingi. Arnljót og Einar í Nesi heyrði ég nefnda mesta ræðumenn á þingi að röksemdum og menntun. Arnljótur talaði mjög seint og lagði áherslu á orð sín. Grímur Thomsen lýsti eitt sinn ræðumennsku hans, er báðir töluðu í sama máli. Grímur kvaðst ekki mundu halda eins langa ræðu og Arnljótur. Það veri íþrótt þessa manns að flytja langar ræður. Og þegar hann sagði að áheyrendunum lægi við að dotta, þá ætti hann sjóð nýttirðanna til að taka, svo að allir vöknuðu og fer að hlæja. Þetta þótti rétt lýsing á Arnljóti. Arnljótur var íhaldsamur gagnvart landsjóði. Það var Benedikt ekki. Þó kvörtuðu prestar yfir því að Benedikt væri heldur á móti þeim. Samt var hann trúmaður og konungamaður, eitt sinn urðu umræður í þinginu hækkun á launum Péturs biskups þegar fjállögin voru til meðferðar. Arnljótur talaði í því máli og mælti á þessa leið. Ég fæ ekki skilið það að herra biskupin sem er mjög vel efnum búinn, að þér sagt er, geri það að kappsmáli að laun hans verði hækkuð, hann sem hefur svo víða predika það í ræðum sínum, að menn eigi að krossfesta holdið með girndum þess og tilneyingum. Og sjálfur hefur hann sýnt það í verki að hann hefur farið eftir þessari kenningu svo að það má heita að hann sé marg krossaður. Ýmsir brostu að þessu og skildu að hér var stílað að því að Pétur hafði verið nokkuð ölkær fyrra hluta ævinnar en síðan krossfest hold sitt með bindindi semi. Hann hafði einnig þegið einn eða fleiri útlenda krossa. Arnljótur var alúðlegur, spauksamur og mjög skemmtilegur, aldrei sá ég stolt í fari hans, en hins varð ég var að hann hafði tilneyingu til að hundsa menn. Ég sá hann til dæmis aldrei tala við suma þingmenn, en þó merkti ég aldrei svipa honum. Eitt sinn borðaði ég vikutíma hjá Einari Sóega, þegar ég var á ferð hér í bænum eftir að ég var orðin prestur, þar var þá ég fæði Arnljót Rólafsson, við gengum nokkra daga saman suður á Mela. Á þessum skemmtigöngum var hann að segja mér ýmislegt af ævi sinni og hann var alúðlegur eins og við værum jafningjar. Ég var fyrst fátækur, sagði hann við mig einu sinni, en svo fór ég að geta keypt mér bækur.

Þetta fannst mér einkennilega sagt að miða hamingju efnahagsins við bækur. Arnljótur virtist ekki hafa Pétur biskup í hávegum. Hann komst svo að orðið guðsorð þeirra meistara Jóns og Péturs. Á mínu heimili er lesin svo nefnd Jóns bók eftir Jón Vídalín. Þar finnur maður enga þvætti tuggu tímans, ekki gull hans eða japl. Hringlið, sladrið, daðrið og dandalaskapin þekkir hann ekki af því að hann er eintómur meistari en engin doktor. Þetta ætla ég að hafi komið í nýrði. Ég tók fyrst eftir Einar í Nesi snemma á þingfundum neðri deildar 1877. Við sátum þrír saman á áherendabekkjónum Hálfdán Helgason skólapiltur, Magnús bróðir minn og ég. Þá kvaddi sér einhver hljóðs er satt inni undir norðaustur horni ferhyrningsins og bar nokkur skugga á manninn. Hann var lágvaxinn og ekki þrekinn og byrjaði ræðu sína mjög lágt og viðhafnalaust og mælti á þessa leið. Ég skal ekki vera langorður þetta mál. Ég var á annari skoðunum það áður en mér hefur nú snúist hugur við nánari umhugsun. Þá fóruður að pískra Magnús og Hálfdán og Magnús sagði hvaða askotas aumingja nú þetta? En eftir tvær til þrjár mínútur fór röddin úr þessum lágvaxna og grendulega búk smá hækkandi þarna innarfrá stóð þrumandi mælskumaður þrungin af lærdómi og mannviti. Og þá hættum við að pískra. Þetta var víst síður útlendra mælskumanna að byrja ræður sínar döflega og sækja svo smátt og smátt í sig veðrið. Björn Jónsson sagði að Einar hefði aldrei haldið svo ræðu að ekki hefði orðið af fagurt bókmál. Og það heyrði ég þingmenn segja að hann var einn af menntuðustu mönnum á Alþingi. Einar varð frægur fyrir ræðu sem hann hélt leysingu á sóknarbandinu, þá kallaði hann prestana tjóðurhæla. Einar var einn þeirra þingmanna sem ég hlakkaði alltaf að koma til í sendiferðum mínum, sakir manngæða hans og látleysis. Árið 1887 urðum við Einar samferða á skipi úr Reykjavík vestur í Stykkishólm, þá var hann ekki þingmaður en hafði skroppið suður einhverra erinda, við tölðum margt saman á leiðinni, en nú er mér gleymt að hverju viðræður okkar hnigu. Einhver historískasta persóna þingsins var Jón Jónsson, landritari, einkum fyrir sína löngu ræður, sem runnu upp úr honum eins og lækjara vellandi og á þá leið að enginn tók eftir þeim. Jón átti sæti í efri deild, forseti deildarinnar Pétur biskup varð ofta að áminna hann fyrir ýmis konar afglöp í ræðuhaldi, svo sem stóriði, útúrdúra frá efninu eða málalengingar. En biskup vissi það af reynslunni að ekki gerði mikið skurkað áminna Jón einu sinni og byrjaði því á þessa vísu. Nú á minni ég þingmanninn í fyrsta sinn. En Jón hélt áfram eins og ekkert hefði verið til hans talað. Þá sagði forseti, nú á minni ég þingmanninn í annað sinn. Þá hló Jón og lét víst aldrei skipast fyrir biskup hafði áminnt hann að minnsta kosti þrisarsinnum. Jón var besti drengur, hugsjónamaður og umbóta frömuður, hann var settur bæjarfógeti í Reykjavík, sumarið 1878, þá lagði hann kapp á að uppræta hér ýmsa ómenningu sem þangað til hafði fengið að dafna í næði, svo sem staupasölu á áfengi í búðum og að menn riðu hart götur bæjarins. Hann vildi og drífa þær persónur í hjónaband sem bjuggu saman ógiftar eða sundra þeim að öðrum kosti fyrir þetta varð hann lítt þokkaður af mörgum. Jón var einstakur trúmaður og fór í kirkju á hverjum sunnudegi. Hann var hálgerður ofsamaður og húmorlaus en hann var mikill reformator. Þegar Sighvatur Árnason þingmaður Rangæing

0: bar frumvarp fram á þingi þess efnis að öllum börnum skyldi kennd skrift undir fermingu og fjórar undirstöðugreinar í reikningi og auk þess brot og tugabrot, þá sagði Jón landritari í ræðu: Þetta eru orð í tíma töluð og embættismennin mega skamma sín að ómentaður bóndi austan undan Eyjafjöllum skuli fyrstur allra koma með slíkt frumvarp. Grím Thomsen sá ég í fyrsta sinn á gangi í Suðurgötu á milli Magnúsa Stefensens og Bergs Thorbergs. Það var engin hægðarleikur að ganga í takt við Grím þá stundina. Hann var að ræða við þá Magnús og Berg og bar óðan á og áhugin svo mikill á umtalsefninu að hann gekk fram úr förnautunum, snerið svo við á móti þeim með hendur útréttar til hliða eins og hann vildi stöðva þá á meðan að líki við það sem hann var að segja. Þeir stungu við fæti, þar til hann var snúin við á milli þeirra og hélt göngunni áfram með þeim. Þetta mun hafa verið títt hjá Grími og horfði ég á það oftar en í þetta sinn. Grímur var öllu meira en meðalmaður á hæð en fremur rýr og krangalegur. Hann var ekki talin fríður sínum en mér þótti svo vænt um Grím að á honum fannst mér allt fallegt. Hann gekk hratt, bar höfuðið hátt og vaggaði dálítið þar sem hann fór. Hann hafði ósköp hversdagslega staf í hendi og hélt honum að jafnaði með hálf kreftum armi lóðrétt fram við hægri síðuna en stakk honum sjaldan niður. Grímur var og mjög tilhaldslaus í klæðaburði. Öll þau ár sem ég sá hann á götu var hann ævinlega í sama gráa klæðisfrakkanum. Sú saga gekk um heimkomu Gríms frá Danmörku að hann hefði gengið á land á íslenskum skóm með ristarþvengjum og buxurnar styttar á kálfa og bundið yfir skálmarnar með hampendum ofan við kálfana eins og smalar gerðu í sveit. Svona búin var sagt hann hefði gengið gegnum bæinn. Grímur hafði hlotið margar orður, sennilega fleiri en nokkur annar íslendingur. Kvenmann þekkt ég, Kristrún við að nafni Ketilsdóttur, er verið hafði vinnukona hjá Grími. Hún á nú heima í hausthúsum í Eyjarreppi. Ég innti hana eitt sinn eftir hvort hún hefði séð orður Gríms. Hún kvaðst hafa séð þær og hefði þær verið geymdar í litlum kassa undir rúminu hans til fóta, minnir mig hún segði. Ég spurði hana hvort hún hefði aldrei séðan setja á sig orðu. Jú, einu sinni danska riddarakrossin þegar hann fór í þingveislu til landshöfðingja. Þessari vinnukonu féll einkar vel við Grím. Hann hafði verið alveg eins og almúamaður á heimili. Stundum hafði hann setið hjá vinnufólkinu og sagt í sögur. Ég kynntist Grími fyrst þegar ég var þingsveinn. Upp úr því var kunningskapur milli okkar, hvenar sem við hittumst. Einu sinni mætti ég Grími í Aðalstræti þegar ég var á ferð hingað í bæinn eftir að ég var orðin prestur á Snæfellsnesi. Hann var mjög glaður, tók faðminum utanum mig og sagði: Nei, eru það þér, elskan mín? Ég heldur að vera búinn að étiður þarna vestur frá. Eru þið ekki tómar mannætur? Þetta var nú álítið á Snæfellingum. Nei, ég held að vera nú eitthvað annað.
1: Pétur Pétursson las annan lestur af Í sálarháska, öðru bindi af ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan er 10.
2: Fréttastofa RÚF, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Félagið sem á snekkjuna La Dacia hefur stemt Íslenska ríkinu og landhelgisgæslunni fyrir að meina skipinu að koma til hafnar á Íslandi.
3: Félagið La Dacia Marine X, skráð á Seychelles-eyjum, hefur stemt Íslenska ríkinu og landhelgisgæslunni fyrir héraðsdóm Reykjavíkur. Félagið á og rekur lúxus snekkjuna La Dacia, sem í mars var meinað að leggjast að bryggju á Akureyri vegna tengsla við Rússa. Krafa félagsins fyrir dómi er sú að ákvörðunin verði felld úr gildi, að sögn Gunnars Sturlusonar lögmanns félagsins. Máli verður tekið fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur 1. júní. Sigla átti snekkjunu til hafnar á Akureyri

0: 21. mars. Snekkjan var á leið til Akureyrar frá Istanbul með 26 manns um borð. Hún sigldi á þeim tíma undir rússneskum fána. Af þeim sökum ákvað landhelgisgæslan að meina því að koma í höfn. Það var gert á grundvelli þvingunar aðgerða gegn Rússlandi fyrir innrás þeirra í Úkraínu sem íslensk stjórnvöld hafa framfyllt.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnun, HÚ, gæti tekið alltaf 9 mánuði að þróa bóluefni gegn ebólu faraldrinum sem nú geisar í Afríku. Flestir eru smitaðir af Bunde Bujo afbrigði ebóluverunar. Afbrigði hefur ekki sést í rúman áratug og eru því ekki til lyf né bóluefni gegn því. Dánartíðni afbrigðisins 30-50%. Tvö hugsanleg bóluefni gegn afbrigðinu eru í þróun en hvorugt þeirra komið í klíniskar rannsóknir. Forstjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunar segir að grunur sé að 600 hafi smitast af ebólu, af þeim hafi 139 látist. Búist við að smitum fjölgi töluvert í ljósi þess hve langan tíma tekur að greina veiruna. Alþjóða heilbrigðismálastofnun hefur lýst yfir alþjóðlegu neyðar ástandi vegna faraldursins en segir hann þó ekki komin á heimsfaraldurs stig. Forstjóri stofnunarinnar segist þó hafa miklar áhyggjur af umfangi og útbreiðslu hraða veirunar. Hérastómur Reykjanes hefur dæmt 26 ára pólskan manni 10 mánuða fangelsi fyrir stórfælt fíkniefnalagabrot. Maðurinn ákærður fyrir að flytja 970 ml af vökva sem innihélt amfetaminbasa til landsins frá Oslo. Tollverðir á Keflavíkurflugvelli fundu fíkniefnin falin í áfengisflöskum í farangri mannsins þegar hann kom til landsins miðjan febrúar. Hann játaði við þingfestingu. Ekkert benti til þess að maðurinn hefði tekið þátt í að skipuleggja innflutning eða sölu efnisins hér að öðru leiti en að samþykja flutning þeirra gegn greiðslu. Því kom gæsluvarðhald sem maðurinn sætti frá 19. febrúar til frádráttar refsingu en hann þarf að greiða nærri 2 miljónir í sakarkostnað. Fréttir verða næst þar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.

0: Og næst eru lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið. Austlæg átt 3-10 metra á sekundu en hægt norðvestlæg eða breytilega 8 morgun og skýja með köflum eftir hádegi. Líkur á skúrum síðdegis og hiti 9-14 stig að deginum. Suðurland og Faxaflói, lægri kvöld og nótt, hæg austlæg eða breytilega 8 um hádegi og morgun en 3-10 síðdegis. Bætir vind síðst annað kvöld, hiti 9-17 stig að deginum. Breiðafjörður vestfjörðir, norðaustan og austan 5-13 og lengst af létt skýjað, dregur við úr vindiðana kvöld, hiti 3-14 stegi við daginn. Strandir og norðurland vestra, norðaustan og norðan 5-13 og þokusúld yfir nóttina en bjart og köflum inn til landsins. Hiti 5-13 stegi við daginn, mildast innsveitum. Norðurland eistra, fremur hæg norðaustlæg eða breytileg 8 og súld eða dálandi rigning með köflum. Úrkomi minna eftir hádegi og morgun, hiti 4-10 stig að deginum. Austurlanda glettingi, norðlæg átt 5-13 og súld eða rigning en úrkomi minna og hægari síðdegis og morgun. Hiti 3-7 stig. Austfirðir, norðan 5-13 og rigning eða súld með köflum en þurft að mestu og hægari hádegi og morgun. Hiti 4-8 stig. Suðausturland, suðlægaða breytilega 8-3-10 og yfirleitt létt skýjað en heldur hvassara austast tíma og dáli til væta þar. Austlægur hádegi á morgun og þykknar upp. Bætir í vind annað kvöld. Hiti 6-13 stig. Miðhálendið, norðaustan og norðan 5-13 og súldaða rigning norðan og austan til, annars þurft að mestu. Úrkomi lítið austan til á morgun en bætir heldur í vind og úrkomi síðst annað kvöld. Hiti 1-12 stig yfir daginn svalast norðan Vatnajökuls. Veðurhorfur landinu næstu daga. Á föstudag austlæg átt 5-13 metra á sekundu og súldaða rigning með köflum en lengst af úrkomi lítið á norðurlandi.

hiti 4-14 stig, mildast vestanlands. Á laugardag, suðaustan og sunnan 5-13 og rigning með köflum, hiti 7-12 stig, lengst af þurrt, norðaustanlands með hita að 17 stigum. Á sunnudag, hvítasunnudagur, suðvestan og sunnan 5-13 skúrir en bjarta mestu á norðaustur og austurlandi, heldur svalara. Á mánudag, annari hvítasunnu, vestlæg eða breytileg átt og rigninga skúrir en úrkomi minna fyrir norðan, hiti víða 7-14 stig. Á þriðjudag, útlit fyrir suðaustan átt og stöku skúrir en rigningu sunnan og vestan til með kvöldinu, fremur mildi veðri. Á miðvikudag, útlit fyrir suðlæga átt og vætu í flestu landshlutum en úrkomi minna norðaustanlands og áfram mildi veður. Næst verður veðurfregnir lesnar á veðurstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Ágætu hlustendur, nú endurflytjum við mannlega þáttinn frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það 20. maí.
1: Á morgun verður opnuð ljósmyndasýning í ljósmyndasafni Reykjavíkur, hjartaþræðir nándin í hversdeginum. Þetta ljósmyndir eftir Þórdísi Erlu Ágústsdóttur og hún hefur myndað fólk sem flestir henni náið eða vel kunnugt yfir löng tímabil. Og myndirnar segja sögur af ólíku fólki sem hún hefur fylgt eftir og velustundir úr hversdeginum, lítil augnablik sem segja stærri sögu og þörfinni fyrir nánd og raunveruleg tengsl í samfélagi þar sem rafræn samskipti hafa aukið einmanaleika og einangrun og við ætlum að ræða við Þórdísi hér á eftir.
0: Já, svo ætlum við að fræðast íslenska refinn í dag. Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýrafræðingur á Náttúrufræðistofnun, hefur rannsakað tófuna árabil. Og á næstunni verður haldið málþing á vegum Náttúrufræðistofnunar þar sem að verður rætt íslenska refinn, sérstöðu stofnsins, svipgerðir, erðafræði og margt fleira og við ætlum að fá hana Ester til að segja okkur aðeins frá því hvað gerir íslenska refinn svona sérstakan.
1: Já. Svo það vísindaspjalli með Eddu Olgudóttur. Í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsókn sem bendir til þess að góðgerlar sem finnast í kimchi geti hjálpa til við að losa líkamann við nanoplast.
0: Já.
1: Það er gerjaða grænmeti, já.
0: Já, og hérna, hvað er það? Það verður svona súrt.
1: Já, þetta er svona gerjun.
0: Súrkálið, já, gerjun, já. Þú sagði þér að ég bara leita orðinu. Sólarsamba,
1: já.
0: Hún á við í þessu veðri því að það komið sumar.
1: Já, ég held
0: að hér allan á suðvesturhorninu dásamlegt og hlýjan á næsta leiti, það bara hún eiginlega komin, sko. Þannig að við skulum bara fagna því með góss. Þetta lagði til Magnús Kjartason.

0: Já, þetta var hljómsveitin Goss í þetta sinn sem flutti lagið Sólarsamba eftir Magnús Kjartansson og textin eftir Halldór Gunnarsson.
1: Já, og þetta lag fær ekki það að sé mjög skemmtilegt í orginal útfærslunni en hér svona fær það skemmtilegt framhaldslíf í þessari útsetningu Goss. En Þórdís Erla Ágústsdóttir, ljósmyndari, hún sest hérna hjá okkur. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og við vorum að tala þessa ljósmyndasýningu þína sem verður opnuð í ljósmyndasafni Reykjavíkur á morgun. Mm-hmm. Hjartaþræðir, nándin í hversteginum og þú hefur verið að, já, til dæmis að mynda fólk sem hefur staðir nærri eða sem þú þekkir vel mm-hmm. yfir löng tímabil og þú varst að segja okkur í náðan, sko bara hartnær 20 ár.
2: Já, meira.
1: Meira?
2: Já, ég klára nám sko 1989 og kem hérna, en já, þetta byrja kannski svona í lok aldarina, þú veist, þá kem ég hérna komin heim og þá fer ég hérna mynda þetta og hversdaginn bara sem slíkan og þú veist, auðvitað hefur þessi sería breyst með tímanum svolítið
1: Já.
2: En hún snýst samt alltaf það sama að skoða hversdaginn með myndavélni, kannski sjá hann í gegnum myndavélna það hérna Gary Vinogrand sagði með, þú veist, þú sérði oft með myndavélni þegar þú ert ljósmyndari og svo kemur sýnin yfir til áhorfandans í gegnum myndina. Mm.
0: Það er svo augljós munur samt að því að allir eru með myndavél og bara nokkuð góðar í símónu sínum og allir eru að taka endalaust myndir en svo Já. Sér maður myndina þínar, þá er bara, þær eru svo stórkostlega, þetta er svo falleg innlit inn í daglegt líf fólks og þær eru svo augljóslega ekki þessar símamyndir sem við sjáum endalaust. Sko.
2: Já, takk fyrir það. Já, það munurinn er kannski sá að ég gerir þetta allt með auðvitað og er að vissuleiti að rannsaka hversdaginn með myndavélinni og ég er að rannsaka miðilinn. Ég hef gert það mjög lengi, ég hef kennt það líka hvernig ljósmyndir hafa áhrifamátt þegar það eru unnar með vilja veist, og með markmiði
1: Já.
2: Og markmiði mitt er mjög skýrt. Ég fer inn í daglega senur og...

0: ég eyði oft miklum tíma með fólki vegna þess að ég reyni að verða pínu ósýnilega þannig að myndavélin verði ekki svona ábyrgð myndavél oft svolítið svona erfið fyrir fólk, aggressív og þess vegna vinn ég svo mikið með fólki sem ég þekki, ég hef prufað hitt að mynda þá sem ég þekki minna en það gengur bara ekki upp og ég
1: upp á það að þeim bara, líði það vel og
0: verði það afslöfnir ég vil ná sko tilfinningatengslum og nánd ég vil að nándin finnist í myndunum að hún sé skýr að þú sem áhorfandi finnir fyrir fólkinu í myndinni og ein sem skrifar um ljósmyndun sagði einmitt við mig þetta svolítið svona eins og þú getur gengið inn í senuna og hjá þér og bara snert fólkið þú veist og þess vegna er ég líka með ákveðna lýsingu ég náttúrulega nota tæknina sem ég, ljósmyndarar kunna og það breytir þetta miklu og það alveg viljandi gert og þetta með að hérna finna fyrir fólkinu í myndinu það, það sem mér finnst líka svo áhugavert með hennar ljósmyndamiðil er að ef að þú ert að stúdera hann og vinna með honum sem ljósmyndari þá hérna þú veist, hefur jafnvel á tilfinningunni sérstaklega held til þegar þú að vinna með hverstaslífið að það sé hægt að lesa hugsanir fólksins og finna fyrir jafnvel tilfinningu þeirra það þurfi ekki endilega að vera þú veist, fólk maður bara tólka þess að vill skilur áhorfandinn, hann tólka bara en hann sér eitthvað og hann finnir fyrir ykkur og þetta er áhrifamáttur ljósmyndarinnar þegar unnið með hana á markvissanháttur þess að þá verður þetta sem er bara í raun flatur þetta er bara tvívíð mynd prentuð oft á pappír en samt verður hann svo lifandi
1: og maður fer að reyna að lesa inn í það
0: já.
1: Og hvað þau eru að hugsa
0: já.
1: Er þetta að reyna að fanga einhver sérstök augnablik eða ertu fluga á vegg og bara grípur hér og þar?
0: Nei, sko, ég fer yfirlt inn í þetta með vissar hugmyndir sem ég langar að ná og sem ég langar að sína. Ég stjórna aðeins, þú veist, kannski framrásinni,
2: já.
0: Þú veist, pínu er leikstjóri, en svo leifi hlutum svolítið að gerast bara, flæða. Og sko, stundum nægi alveg bara, já, þannig er augnablikið sem ég langaði svo að ná. En stundum nægi því ekki, en nægast ykkur öðru sem já. Kemur mér á óvart.
2: Það er mitt.
0: Já.
2: En sko, við erum ekki, sko, hversdagurinn hefur nú ekki verið myndaður mikið. Þetta eru við alltaf að, svona Gunnar sagði, að taka myndir á símana, en það er svona svolítið annað já. Og oft kannski einhver eiginlega glansmynd svona frekar
0: já.
2: En annað. En svona bara þessi svona hvað ég segja, djúpi hverstáur, hann er ekki mikið
0: Nei, það er, hefur ekki það er svona hópur af ljósmyndurum erlendis sem hafa vinnið með fólk og hverstæin en ekki svo mikið hér en auðvitað vinna ljósmyndar með hverstæin endalaust, en þeir kannski ekki endalega með fólk það auðvitað er við sperskjöldun að fara í návíu fólk með myndavélina og þú þarf líka traust fólksins til þess að hleypir að sér og leiði þér að nota þessa myndir
2: Já, og koma inn á heimili
0: sitjaðar með veist, ljós og svona og þú veist, sumir eru þetta hætta við finnst þetta bara of prívat þannig það er líka viss baráta
2: Já.
0: En sko, ég segi alltaf þú veist, það er svo margt í hversteginum, bæði litla sögur og sagan getur verið svolítið opin mér finnst nefnilega það líka áhugavert að leifa áhverjandunum að túlka söguna Og eitt augnablik segir oft svo stóra, sko hún er hluti af auðvitað stórum atburði og stórri sögu og það er líka þegar þú ferðin í hversdaginn hjá fólki, þá ertu líka að segja frá því, þú veist hvernig, hvaða stjætt er þetta, hvaða hérna, hvernig er heimilið, þú veist, og öll þessi smáatrið, þau segja rosalega mikið um fólk og ég byði alltaf, svona fólk að vera ekki að taka til á nýkjum eldur bara að hafa þetta eins og þér
1: Þetta er ekki spari
0: Þetta er ekki spari og þetta er ekki hús og hýpili
1: Já.
0: Bara alls ekki
1: En hvað segir við fólk að þú segir þetta er fólk sem þú þekkir sem og það gengur betur þannig en
0: Já.
1: Hvernig leggur þetta upp fyrir þau hvað þú ert að fara að gera
0: Já, ég segi við þau að þú veist að ég sé raun að vera að rannsaka hérna hverstaginn og ég hefði sérstaka, ég hefði sérstaka ástrið fyrir hverstaginum sem að er svo hérna fullur af alls konar, merkingabær, bara eins og ég segja hann í textanum sýningunni. Og hérna, og mér langi til að mynda þau, þetta fólk sem ég tala við, og hvort að það sé möguleiki, sem ég

0: ég bara strax nei, en aðrir er alveg til í þetta og finnst þetta áhugavert vegna þess að þarna fá þau líka myndir af sér sem að þau myndu annars aldrei fá. Þess að þau myndu aldrei eignast þessa myndir einmitt eins og þetta tala um að ef eitthvað myndaði með síma, það er bara allt annar hlutur. Að hérna, þetta er tvennt ólíkt og reyndar er það líka kannski, þú veist, eins og ég er að kenna ljósmyndun og nemendur hafa alveg, þú veist, sagt, já, þetta er alveg rétt hjá þér, þú veist, leiðu ferða að stútir þetta og nota myndavél og margt ungt fólk er núna að kaupa sér myndavél, því það sé bara svo mikið mun á því og síman. Því símin er bara svona meira eins og, þú veist, þú bara líður ánfram með hann og gerir bara eitthvað, skilur. En þegar hún er myndavél, þá ertu að gera eitthvað ákveðið, þú veist. Og hérna, til dæmis, ég tek átt sem dæmi, að munun kannski á ljósmyndaranum sem er að vinna viljandi og með markmiði hann velur sér af matseilunum, þú veist þegar þú ert, til þess, ef þú færir nú kýmiska veitingastað og það er allt á kýmisku og þú bendir bara eitthvað, þá færir bara eitthvað þannig er það með ljósmyndir með hérna símum
1: En þú ert þú veist nákvæmlega hvað það þýðir að það á kýmisku og velur nákvæmlega
0: já,
1: þú veist
0: já.
1: Já, ég haldi áfram með líkinguna, en sko að það virðist þeirra Eða ef einhver kemur nálátt, ég tala ekki með þar atvinnuljósmyndari, þá vill maður hafa sig til og gera sig fínan, svo leiðis. Þú vill það ekki?
0: Ég vil það alls ekki.
1: Já.
0: Og ég bið fólk að vera bara það sjálft eins og það er og ekki vera að taka til. Það, veist, flesti fari í þann gírin.
2: Já, eða greiða sér.
0: Eða greiða sér að mála sig eitthvað þannig. Og ég næ mjög oft að samfara fólk að vera ekkit að vesnast í þessu öllu svo hann. Bara vera þau sjálf. Og svo er ég, þú veist, auðvitað, stundum er ég mjög lengi með fólki og þá, og oft, sama fólkið aftur og aftur og aftur og það verður bara eitthvað neginn svona, já, já, hún er einu svona enn með mynd, þú veist, það er bara eitthvað neginn, þá hætti bara að pæla í því, sko.
2: Já.
0: Og hérna, ein vinkona mín sem ég er búin að þekka frá því að ég var 5 ára, sem er einmitt að neina heimasíðunni myndina henni, hún er löngu hætti að spá, sko, þetta hún er bara, algjörlega slök, sko.
2: Já, þetta er alveg ómetanlegt að fá þennan aðgang að fólki og, hvað, og finnst því ekki sjálfu hérna bara gaman að sjá hérna allar þessar myndir,
0: teknar
2: yfir meira en 20 ár.
0: Þau eru nefnilega, sko, fólk er mjög ánægt yfirleitt eftir á að fá þessa heimild. Þetta segir náttúrulega líka bara að því að myndirnar sem er á sýningunni er alveg náalveg yfir 25 ár og þú veist, þá er það líka sagan okkar. Veist, og tíðarandinn og þetta, þannig að þetta tengist inn í svo margt og þetta tíminn hann er alltaf hann er alltaf inn í öllum myndum sko. Þannig að hann er þarna og hérna síðan er ég með myndir sérst að foreldri mínum á grund að því að ég líka þetta alltaf að skoða sjálfa mig og mitt líf og hérna og fá svona kannski þú veist, maður heldur rík heldur svolítið í, kannski ljósmyndin er með það upp líka hún er eins og hluti af þeirri manneski sem þú veist að mynda það er svo þannig, þetta er svona bein tenging við manneskuna ef eitthvað er hatar eitthvað, þá er hann fljótur að sko kveikja í allir myndunum sem er að þeirri manneski skilji, eða gamalt kærasti sem hann vondi við, þú hendi þeim
1: Klippir hann út.
2: En þessi sýning, þú ert bara að hengja upp myndirna núna
0: já.
2: Í þessum tölu orðum, bara gafst í tíma til þess að
0: já.
2: Koma hinga til okkar. Hún verður sem sagt opnuð á morgun
0: já.
2: Og hjarta þræðir nándin í hvers deginum og það er ókipis inn á morgun og allir velkomnir.
0: Allir velkomnir, já.
2: Og þessu opnun.
0: Já.
1: Mælum svo sannarlega með þetta er alveg frábæra myndir og það er að tapa sér í að skoða þær sko.
0: Æ, takk fyrir.
2: Já. Kæra þakki Þórdís Erla Ágústóttir og til hamingju með þetta.
0: Já, takk fyrir. Kærlega.

0: Já.
1: Sólin.
0: Þetta er sólin í sól og sumaril, Stebbi og Eyvi, lag og text eftir Gylfa Ægis.
1: Já.
0: Svan.
1: Já, já, við tókum sem þetta áðan sólarsamba með góss og núna þannig að þetta er ekki, þetta eru svona ábreiður.
0: Já, mér varst...
1: Ég sagði yfirbreiðslur.
0: Ég sé eftir að hafa ekki bara látið að segja það.
1: Þú hefðir ekki átt að leiðrétta.
0: Nei, ég
1: hefði ekki að leiðrétta. Þá hefði ég sagt það bara og haldið að það væri rétt.
0: En yfirbreiðsla er bara mjög gott orð.
1: Er það ekki?
0: Yfir svona, jú.
1: Þannig voru þeir að breiða yfir...
0: Orginalin?
1: Orginalin,
0: já. Með þessari nýju.
1: Já, já, kannski ekki. En við ætlum að fræðast íslenska refinn hérna næstu mínútunar. Hingaði komin Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýrafræðingur á Náttúrufræðistofnun, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Þú þekki refinn íslenska bara betur líklega en flestir hér á landi.
2: Ég þekki hann býsna vel.
1: Já, og tófuna þá sérstaklega eða hvað?
2: Ég kýs reyndar að kalla hann tófuna.
1: Já, bara, það er ekki bara kvenkyns.
2: Mér er ekki að tófa. Jú, það fer nú eftir bara á hvað landsluta þú ert, hvað mun vilja kalla. Tófa er í rauninni nafn sem að heiti yfir bæði kyn, en á sumur landslutum þá vill fólk tala tófa og ref.
1: Já, ég er strax til, búin að læra.
2: Er það ekki?
1: Jú.
2: Það er til alveg 13 tegundir að refum, sko.
1: Á Hanna, hér á landi?
2: Nei, heiminum,
1: já.
2: En bara einn á Íslandi og það er hérna, heimskutar, norður heimskutarefurinn sem er líka að kalla fjallarefur í Skandinavíu og hann hefur tugi nafna á Íslandi sem ekki er mjög falleg.
0: Já, nefndu eitt.
2: Skolli.
0: Já,
2: láfóta.
0: Láfóta, já, er það ekki falleg?
2: Alls konar.
1: Jú, mér veist láfóta svolítið sætt.
2: Já, þó er mjög smart orð, það er alveg al íslenskt orð og hérna Já, hann vil ekki kalla tæfa, en tófa er svona, já, mjög fyrsta, mjög flott.
0: Já.
1: Veistu hvaðan það kemur, tófa? Hefur veistu hvað, út frá hverju?
2: Ég hef mínar tilgáttur öll þessi nöfn, sko, menn voru alltaf búið til kvæði í gamla daga til þess að reyna muna hluti og hérna, allt sem rímaði
1: eða
2: eitthvað, hef kannski verið bara málið, en melrakki er fyrsta ritaða orðið heitið yfir þessa tegund á Íslandi í íslenskum handritum.
0: Já.
2: Melrakki.
1: En er ekki rétt að refurinn, ég er þessi íslenski refurinn, hann var hér á undan okkur mannfólkinu, eða hvað?
2: Jú, og þá voru sem sagt, norræni menn sem komu hérna til landsins og kölluði hann strax melrakka, þannig að þeir þekkt hann frá sínu landi vandalega Noregi.
1: Já.
2: Og mögulega voru menn að koma hérna á

0: og samt fleiri svæðum á norðurslóðum til að veiða vegna feldar. Þeir þekktu þetta dýr, þeir vissu að það var þetta að nota feldin að þeim og þetta þýðir í rauninni mel þýðir mjöll.
1: Já,
0: þetta er ekki melur.
1: Ekki melur?
2: Ég hefði þetta að vera melur.
0: Þetta er litli rakkin í mjöllinni.
1: Já,
0: þetta
1: já.
0: Er snjódýr sko.
2: Já, snjódýrin. En hvað einkennir íslenska refinn? Eða svona hvernig er hann frábrugðin öðrum?
0: Sko, hann lítur alveg út og hann er ekki frábrugðin að miklu leiti. Það er mikil íhaldsemi í þróun þessa dýrs sem að í rauninni ísöld skapar. Þannig að þeir eru útbreiddir allt í kringum norður heimskautið fyrir sagt, þúsundum ára þegar ísaldar jökullin var yfir öllu norður heimskautinu það náði jökullin alveg niður í það sem við köllum Evrópu í dag þá voru þessi dýr á jaðri jökulbrúnarinnar og svo hopa þeir norðar eftir sem að jökullin hopar og daga uppi hér og þeir eru í rauninni eins þetta er ekki undirtegund eða deilitegund en eitt en þeir hafa svona ákveðna sérstöðu við höfum séð í erðafræði rannsóknum að þeir greinast aðeins frá erum með svona svolítið ólíkt erðamengi að einhverju leiti en það er væntanlega svo arfgerðir sem að er ekkit að sýna neitt mikilvægt en það sem að kannski helst einkinn er þá er við höfum mjög stöðuga frjósemi sem þykir mjög sérstakt á heimsvísu því að víðast hvar þá eru þeir svona sérhæðir í fæðivali og eru mikið að geta læmingja.
2: Wow.
0: Hvað það læmingjar yfir? Og læmingjar eru svona skrítin nagdýr sem búa á norðurslóðum og sveiflast í mjög miklu magni að geta 200 faldast stofnin á 35 árum.
1: Læmingjastofnin þá?
0: Já.
1: Já.
0: Og svo hrynur hann alveg. Og þegar það er mikið að læmingjum, þá eignast refir og önnur rándýr afkvæmi. Snæuglur, kjóar og fleiri rándýr á norðurslóðum, snævíslur og tófur.
2: Mm.
0: Og svo kannski ekkert, eða gengur ekkert að drepa styrlingar ef þið fæðast í kannski 3 ár og svo aftur. Þannig að þetta einkennist að mikill í frjósum er 15-20 yrlingar í einu koti, en kannski bara einu svona ævinni.
1: En læmingjar eru vantarlega ekki hér?
0: Engi læmingjar á Íslandi.
2: En þeir eru í Noregi?
1: Já.
0: Þeir eru í norður Noregi og Finnlandi og Svíþjóð og þar er tófan svona svolítið sérhæð. Auðvitað geta rétið annað en það sveiflast mjög mikið þannig að eignast eil ekki ákaminum á nokkra ára fresti.
2: Já.
0: En okkar tófur eru mjög svona fastar fyrir, eignast eila jafn stór gott á hverju ári og það er allt mjög stöðugt og þetta er svona alveg sér íslenskt og þykir mjög sérstakt.
1: Hvað það byrð marga yrlinga í goti?
0: Sko, ég sagt er meðaltali 5,4.
1: Já, já.
0: Það er að segja að það er ganga með 5,4 yrlinga, við teljum legur í læðum, við fáum innsend ræ og við eigum mjög stórt gagnasett, safna þessum upplýsingum síðan 1986, en síðan höfum við veiðutölur frá 1958, árlegar veiðutölur, það sem farið er á greni og fjöldi yrlinga á hverju greni er taldir og það er svo kvöldu gott stærð sem er sama og er skoða líka erlendis og líka þar sem ég fer í friðlönd þess að hotströndum og þar er teljum við yrlinga á grenjum sem eru svona cirka mánaða gamlir og þeir eru að meðaltali 4,5 en legurinn eru að meðaltali 5,3 og þetta er búið að vera svona cirka í 100 ár,
2: já.
0: Að mista kosti.
2: En sko veiðum við hann ennþá svona mikið?
0: Við veiðum mjög mikið, við höfum eiginlega bara aldrei veitt eins mikið, eiginlega bara segja.
1: Og hvernig með stofnin, hver er staðan á honum?
0: Já, nú er ég útbúa fréttatilkynningu fyrir nýtt stofnmat sem hefur ekki byrst í mörg ár. Við höfum verið svolítið mikið að vinna, greina stofnin betur, það er stórt verkefni í gangi sem að við erum svona að fara að kynna einmitt á málþingin hún í byrjun júní og þar höfum við verið að greina stofnin í staðan fyrir að setja eitt stofnmat fyrir landið allt að haustlagi þegar að stór hluti af honum eru yrlingar frá sumrinu sem eru skilgrendir sem fullarnir í september en eru bara 4 mánuða
2: Já.
0: Þá ætluðum við að skipta landinu upp og höfum gert það og það er veiðistjórnunarsvið núna náttúruverndastofnunar, áður umhverfisstofnunar sem

0: sér um að halda þetta um veiðitölur frá sveitafélögum og þeim er skipt eftir sveitafélögum og svo eru ákveðn svona landslutar, Suðvesturland, Vesturland, Vestfirðir, Norðvesturland og svo framvegis.
1: Mm.
0: Og við ákvaðum að reyna að greina stoppbreytingar eftir þessum landslutum og hefum verið að vinna það með ágætishópi, tölfræðinga og stoppistfræðinga og sínsat, doktorsnema. Og við erum að fara að kynna það og við höfum verið að skoða stoppbreytingarnar á vorlagi. Það er að segja að núna viljum við byrta stoppmat á vorlagi sem er í rauninni miklu svona virkari stopp. Það er að segja að þetta eru dýrin sem eru kynþroska fullorðin, hafa lifað að veturinn og geta farið að taka þátt í tímgun. Og þá höfum við rauninni lagt mat á hversu margir lifað að veturinn og slíkt og hverjir drepast út af veiðum, hverju drepast út af náttúrulegum orsökum, hvar maður ekki sem fæðast og svo framvegis. Og þetta nýja stoppmat erum við að fara að byrta núna vonandi í lokvikunar eða byrja næstu og það sýnir okkur að stopp kynþroska einstaklinga af vorlagi hefur svona aðeins farið niður á við þó svo að stofnin á haustlagi hafi nokkuð staðið í stað, enda farin svona 10-15 ár.
1: Já.
0: Og að þetta er ekki eins á öllum landslutum. Þannig að nú flækjum við bara málið að það vera.
2: Með því að skipta þessu svona, en hvaða landslutar er í hættu eða hvar er stofnin í bestu málunum?
0: Sko, hann er nú bara ekkert í vondum málum þessi stofn.
2: Ja, nei, hann er ekki hætta sem sagt.
0: Nei, ég myndi nú ekki segja það, hann er nú ennþá bara þokkalega stór.
1: Þannig að við erum ekkert að veiða of mikið.
0: Sko, við veiðum þá ansi stíft, en við erum búin að gera það mjög lengi. Og hérna...
2: Og því, ég myndi að það eru refaskyttu sem fá bara bókstæðan að borga fyrir það eða ekki?
0: Jú, þetta er heilmikil, mikli fjármunir því að það eru sveitafélögin sem greiða langmest 70% af kostnaðinum. Þeir greiða allan kostnaðin og fá svo endurgreitt frá ríkinu því sem þeir skila gögnum og allt að 30% minnum við. Og það er svona aðeins, það er svona sem er kjördæmið, þar sem er talið meira álag, fá þau meira en til þessu Vestmanni eða bara er ekki fá neitt til dæmis. svona augljósum ástæðum. En hérna, það er sem sagt þannig að þetta kostar heilmikið. En það eru bara ráðunar grenjaskyttur sem að mega veiðarefi á þessum ástíma á grenja tíma sem er skilgreindur í lögum og þetta fólk er núna á fullu í sinni vinnu en svo eru sveitafjölu sem að geta veitt leiði til vetra veiða og það er þess að þá veiðar á öðrum ástímum en bara ráðna grenja skeittur með að veiða en þetta er allt skráð og við notum þessi gögn mjög mikið til þess að greina stofnin.
2: En erum við að skjóta þá bara að því að til að koma í veg fyrir, ég meina hann kallaði vargur einn stundum og hann tala hérna ekki jákvæðu orðin yfir hann, er það bara að því annars getur hann valdið svo miklu tjóni?
1: Á kindum.
2: Já, og hvað er dýrategundum?
0: Já, sko, það er, sko, tófan er friðið á Íslandi ásamt öllum öðrum viltum dýrum fyrir utan mink.
2: Mm.
0: Og það er þess að villitralögin sem voru sett 1990 og skrifið 1994, ég held að farið í gagnið 1995 og reglugerð með þeim. Í því er strax ákvæði um afléttingu. Það er að segja að það er leyfi til afléttingu á friðun og veiðar heimilaðar. Það sem tegundur eru taldar valda tjóni og þetta er ekki bara um refinu ég menna það, hrafnar og mávar og svo framvegist. Þetta tjón er ekki skilgreint í lögunum. Þetta er náttúrulega afræningi. Hann er einn af okkar mikilvægu tegundum í okkar vistkerfum og í rauninni er svolítið hátt skrifaður á norðurslóðum og á heimsvísu sem svona topp afræningi á norðurslóðum. Vegna að afræningjar hafa mikilvæg hlutverk að regulera svona bráðastofna. Þannig að heilbrið vistkerfi hafa góða og heilbriða stofna af afræningjum. En svona manninum hefur tekist, þeir sem horfa Attenborough eins og velkerum, að það er svona best útskýrt þar myndi ég segja að fjarlæga afræningja á mörgum svæðum, sérstaklega stóra afræningja, úlfar hafa sérstaklega verið svona

0: útsettir fyrir þessu og þar hafa vistkerfi oft hrunið og svo þegar þeir eru skila tilbaka að þá hafa vistkerfin tekið við sér hann í. Þannig að það er svona...
1: Eru mikið

0: mikilvægur.
1: Málþingið Íslenska refinn hafa verið haldið í Eddu húsi íslenskunar 9. júní. Er þetta bara opið fyrir alla?
0: Þetta er opið fyrir alla og því verður streymt, þannig að þeir sem að komast ekki á staðinn geta fylgst með líka. Og þetta er mjög spennandi því að við erum búin að vera að vinna svolítið mikið að þessari stofngreiningu. Við höfum verið að skoða stofngerð íslenska refsins, þar að segja hann er ekki einsleitt hjörð. Þeir búa við mismunandi aðstæður sem er búa við ströndina og sem er búa inn til landsins og það hefur komið í ljós að fæðan er mismunandi á þessum landslitum og við höfum verið að skoða alls konar svona þætti sem geta kannski hjálpa okkur í að skilgreina stofnin. Ísland hefur alltaf verið talið bara að hafa svona strandastóður en svo kemur í ljós við höfum með doktorsnema sem hefur verið að skoða kjálkalögun og kjálkarnir breytast á lögum eftir því hvernig bráð dýrið er að geta, hvort það þarf að halda á stóru dýri, býta mikið eða er bara hann að einhverja marflær. Þannig að beinin í kjálkunum, þau halda þessum þykku stóru vöðvum og þau eru mismunandi eftir landslitum.
2: Mm-hmm.
0: Hún er verið að skoða þessa lögun og svo erðafræðina. Við höfum líka verið að skoða fæðina út frá stöðum samsætum og 40 ára tímbili á ólíkum landsvæðum og það kemur í ljós að það virðist vera sem við séum ólíka stofngerðir innanlands sem að forðast kannski að vela tímkast innbyrðis.
1: Já, við verðum bara að benda fólki á að fara í Eddu hús íslenskunar 9. júní klukkan 1 og fá bara allar þessar upplýsingar íslenska refinn. Ester Rut Unnsteinsdóttir, spendýrafræðingur og náttúrufræðistofnun. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
0: Takk fyrir að bjóða mér.

0: lagi. Það mm. eitthvað svona maður fer að dúa undir því.
1: Já.
0: Dásanlegt. Edda Olgudóttir komin til okkar í vísindaspjallið, kontu sæl og blessu.
2: Sæl verði.
1: Sælar.
0: Hvað, kimchi og nanoplast?
2: Já, einmitt. Sko, ég ætla kannski aðeins að byrja bara á að tala nanoplast af því að hérna yfirleitt höfum við heyrt talað mikroplast og hérna margir kannast kannski við það orð og við vitum bara að mikroplastmengun í umhverfinu, hún að aukast mjög mikið.
0: Það bara plastagnir.
2: Nákvæmlega. Mikroplast nefnilega skilgreiningin á mikroplasti eitthvað sem frá einu mikrometra upp í 5000 mikrometra og það stundum svona bara á reiki hver skilgreiningin en mikrometri líka hérna mæleining sem við erum ekkit vola mikið að vön að nota 5000 mikrometrar sama og 5 millimetrar.
1: Já.
2: Og hérna og 1 mikrometri sko 1000sti úr millimetra. Þannig að ef maður sér fyrir sér hérna reglustiku, hérna þess að bara hefðbundnu reglustiku að þá geti ímyndað eitthvað millimetri mjög lítill og svo 1000sti af því 1 mikrometri. Og þannig að við getum verið með sko í umhverfinu eitthvað sem 5 mikrometrar eða 10 mikrometrar og við sjáum það ekkert. Mm-hmm. Stærsta mikroplastið eitthvað sem við greinum alveg með auga en það getur líka bara verið erfitt. Og mest af því eitthvað sem við greinum ekki með auganu. Mm. Svo nanoplast og nano sem sagt næsta forskeyti á eftir mikró. Þannig að 1 nanometri 1000sti af einu mikrometra.
0: Wow.
2: Það ógeðslega lítið.
0: Þannig að það það 1 milljónasti af millimetra.
2: Já.
0: Wow.
2: Þannig að sko, hérna, allt sem að flokkast undir nanoplast sko bara allt sem undir einu mikrometra. Mm. Þannig að það rosalega lítið og eitthvað sem við getum alls ekki greint með auganu. Og þetta kemur náttúrulega til vegna þess að það bara rosalega mikið til af plasti í heiminum.
1: Já.
2: Og hérna, það mjög mikið til af einnota plasti. Og við, hérna, við hendum því líka eða losum okkur ekki rétt við það. Það, hérna, þegar við erum búin að nota plasti, þá náttúrulega þú veist, í fyrsta lagi á mann alltaf að reyna að nýta eins oft og maður getur, en svo þegar við erum búin að nota og getum ekki nýta meira að þá á það að fara í endurvinnslu. Og við höfum ekki fullkomna leiðir til þess að endurvinna plast, en þó einhverjar, og við erum alltaf að fá betri og betri leiðir til þess að hérna, brjóta niður og geta þá byggta upp aftur í hérna, einhvers konar plasteiningu sem væri hægt að nota. En það sem verst þegar að plasti fer út í umhverfið. Og að því að plast brotnar mjög hægt niður, en þegar það brotnar niður, bara við, hérna, þið viti bara, við ágang, bara að liggja í vatni, vera í miklum hita, vera í, hérna, ákveðnu sýrusti, sólarljós, allt þetta brýtur niður plastið og úr því verða þá þessar mikroagnir eða nanoagnir sem við sjáum ekki. Og við vitum alveg, og hérna, ég rætti það í mínum pislum hérna á rás 1 að lífverur að geta þetta plast. Og þegar þetta orðið svona ógeðslega lítið, þá getur það líka farið inn fyrir meltingafærin og farið inn í hérna bara önnur líffæri. Já, bara inn í önnur líffæri. Og það, hérna, það getur haft áhrif vegna þetta svo ógeðslega lítið að þá getur þetta bara haft áhrif á bara almenna virkni frumna. Af því að það, hérna, það er eiginlega bara boðefnin sem þurfa að komast að og setjast að okkur að viðtaka þau komast ekki fyrir. Annað sem líka náttúrulega hættulegt við plastið og hérna, það hefur líka sést í náttúrunni að sumar lífverur bara stíflast af því að við meltum þetta ekki og við mannfólki meltum þetta ekki heldur. Þannig að hérna, ég hef líka stundum heyrt fólk segja bara já, er þetta ekki bara fínar trefjar af því að við meltum ekki trefjar skilið, það bara svona hérna, auka meltinguna og eru góðar fyrir hægðirnar. Í miklu magni plast ekki gott og sérstaklega ekki þegar að það hérna, farið að fara inn í líffærin. Og svo annar svona punktur við þetta að því að plast unnið úr olíu, þá þetta svona olíusækið efni og mjög mikið af þrávirkum efnum, hættulegum efnum í umhverfinu eru líka olíusækin, þannig að það alveg líklegt þegar að við erum að borða eitthvað plast sem hefur verið að velkjast í hafinu og farið í gegnum margar lífverur, að þá erum við líka að borða eitthvað eiturefni sem við viljum ekki vera að borða. En svo líka margar svona mörgum ósvörðum spurningum. Bara getur plast kannski verið að hafa áhrif á einhverja hérna, lífeðlisfræðilega ferla sem við bara vitum ekki að. Þannig grunninn erum við hérna, sammála því að við viljum reyna að losa okkur við plast úr umhverfinu. Og hérna, þá kemur hérna, líðusögunni að kimchi. Mm-hmm. Kimchi sem sagt kóreist súrkál. Og það til í alls konar hérna afbrigðum og margir Íslendingar hafa örugglega

0: Herra Reykjavík, þetta eru stuðmenn, lag eftir þá Valgeir Guðjónsson og Sigurð Bjólu.
1: Eins slæmt orð og það er svo góður fílingur í þessu.

0: að smakka þetta og þetta bara mjög góður matur. Mm. Súrkál nefnilega af því að þetta hérna í raun og veru bara gerjað kál eða gerjað grænmeti og við það að gerja það þá verða til alls konar góðgerlar. Og hérna við kannski á Ísland erum hérna vönni að fá sko góðgerla úr einhvers konar mjólkurvörum. Þið veitir hérna AB-mjólk og allar þessar mjólkurvörur sem er einmitt með einhverja gerjun, þar eru við að fá þessa góðgerla. Á meðan að í Asíu þar sem að mjólkurvörur eru ekkert mjög mikið á boðstólnum og það er ekki hefð fyrir því að neyta þeirra í sama magni og hér, að þar fáðu góðgerlana mjög mikið úr vörum eins og súrkáli þar sem að þau eru að hérna að í raun og veru er þetta bara geymslu að fer fyrir grænmetið en svo er bara þarna þessi skemmtilega aukaverkun að það koma þarna góðgerlar og rannsóknin sem að ég var að skoða í gær hún er unnin við þá skemmtilegu stofnun sem að heitir sko World Institute of Kimchi sem að hérna þar sem að er bara búið að stofna þarna rannsóknar einingar í Kóreu þar sem er verið að skoða bara hvaða góðu eiginleika getum við fundið í kimchi.
1: Súrkálstofnunin.
0: Já, einmitt.
2: Okkur vantar eina hér.
0: Það væri gaman, já. Það væri svolítið skemmtileg.
2: En er þetta sama fyrirgjöði gríp hérna fram?
0: Já.
2: Súrkál og kimchi, er þetta nákvæmlega sama?
0: Nei, sko, kimchi að mér skilst og nú er ég ekki sérfræðingur í þessu, er bara hérna kryddað súrkál.
2: Já.
0: Og oft er það með sko chili, engifer og hvítlauk og þá held ég, en svo er til sko alveg ótrúlega mörg afbreiði af því og ég held að sé líka misjæmt bara hvers konar hérna grænmeti þú notar í hérna fyrir súrkálið sko þannig að þetta er ekki bara, veist, oft er þetta kínakál en svo er bara alls konar sem að fólk er að nota og ég ætla ekki að selja mig sem sérfræðingi þessu.
2: Nei, ég veit að það er til sinni sem íslenskt súrkál
0: já.
2: Með kryddi í og eitthvað svona en ég held að aðal uppstæðin í flestu þeirra sé hvítkál.
0: Já, einmitt, já, það getur líka verið,
2: einmitt. En þetta er fyrir aðra spekinga að spáin.
0: Já, en ég get alveg sagt ykkur að bakteríurnar sem að koma þarna úr, sem sagt, góðgerlarnir sem er að vaksa, þetta eru bara bakteríur sem eru til staðar í grænmetinu. Og hérna, það er mjög mikið af einmitt góðgerlum. Það er að segja einhverjum bakteríum sem hafa góð áhrif á okkar þarmaflóru. Og ef við höfum svolítið verið að tala þarmaflóruna einmitt, að hérna, hún er í raun og veru búin til úr því hvað við borðum og hvernig við nærum okkar þarmaflóru. Og þau hérna, einangröðu stopn úr kimchi við þarna World Institute of Kimchi, einangröðu stopn sem að þau kalla CBA-3656. Og bakteríur eru sko þannig að það eru til sko miljónir tegunda af bakteríum og svo undir hverri tegunda þá erum við með bara 20,000 stofna. Þannig að sko þó að við, hérna, eins og bara í fréttum kemur oft upp eitthvað E. coli sýking en E. coli er ekki það sama og E. coli. Það er til alveg bara endalausir, hérna, variantar eða stofnar af því. Og þessi stofn er sem sagt stofn af bakteríu sem að heitir, og þetta er ókslega erfitt nafn og ég mun örugglega eitthvað koksaði hérna, los on a stock mesenteroids. Mesenteroids er sem sagt
1: mjög hérna, vel gert,
0: já. Já, takk. Ég ætla bara héðan í frá að vísi í þetta sem CBA 3656. En þau eru að bera þennan stofn saman við aðra bakteríu af mesenteroids tegundinni. Og þau eru að skoða bara, hérna, hversu mikið af nanoplasti eru þessar bakteríur að binda. Og þau gera það bæði bara í sko laust, bara í tilraunaglasi við alls konar aðstæður við hérna mismunandi sýrustig, mismunandi hitastig, mismunandi tíma og sjá að þessar bakteríur, þær eru nefnilega að binda svolítið mikið af nanoplasti sem að er jákvætt. Það er eins og þær séu eitthvað neginn svona svampar á þetta nanoplast og þegar þau prófa að hérna smita mýs sem að eru sem sagt bara sterilar, er ekki meðneitna þarmaflóru, það smita er með stofni CBA 3656, er ekki rétt, já, þegar smita hérna stofnin með því og svo líka öðrum stofni af hérna mesenteroids, að þá skila mýsnar út meira af nanoplasti í saur þegar þær eru með þennan sérstaka kimchi stofn. Þannig að það er eins og þessi stofn sé í raun og veru að að sko filtera út og taka út nanoplastin.
1: Bara hreinsa líkamann.
0: Eila hreinsa líkamann sko. Og auðvitað er að þannig að hérna, þessar bakteríur eru að binda nanoplasti sem er í meltingaveginum. Það er

0: eru náttúrulega ekki að toga í sko nanoplast sem hefur kannski komist inn í líkamann, en þetta er svona ákveðin hreinsun til að koma í veg fyrir að nanoplasti komist þá inn í líkamann og geti þá fara að valda einhverjum óskunda þar. Þannig að þannig erum við kannski komin með ákveðina svona, já, allavega
1: vísbendingu
0: og líka bara svona kannski hérna góða ástæða til að fá okkur meira kimchi.
2: Já, nú þyrftum við líka bara að hafa þessa súrkálstofnun á Íslandi.
1: Já, og, íslenska súrkálstofnunni.
2: Súrkál er náttúrulega mjög stórt eins og í Þýskaland og
0: já.
2: Bara hvort að þessi svipuð virkni í bara okkar súrkáli eins og í kimchi, sko.
0: Það getur, sko, það er náttúrulega ekki eitthvað sem við erum búin að skilgreina eða staðfesta, en það er mjög líklegt að sambærilega stofnar vaxi í sambærilegum aðstæðum.
1: Mm.
0: Þannig að það er alls ekkit útilokað að þarna að við gætum fundið þessa, hérna, þennan stofn í okkar kimchi.
2: Dásanlegt, takk Edda Olgu dóttir fyrir að koma og fræða okkur kimchi og nanoplast.
0: Takk fyrir mig. Thank you.

0: daglega fer mér fram, mannakorn og lágtext eftir Magnús Eiríksson. Já, vonum bara að okkur fari daglega fram. Verðum ekki einhvern veginn bara alltaf að vera að reyna.
1: Jú, lítil skref í einu.
0: Já, en þetta var síðasta lagið okkar í dag.
1: Já, við verðum hér aftur á sama tíma á morgun, þökkum innilega fyrir samfylgdina.
0: Verðið sæl.

Þetta voru saxofónleikarinn Stan Getz og félagar með lagið Stella by Starlight eftir Victor Young. Hljóritunin frá árunum 1952. En nú endur flytjum við lestina frá því síðdegis í dag. Umsjón hefur Kristján Guðjónsson.

Í lestinni í dag ætlum við að krifja nýtt lag frá einum vinsælasta tónlistamanni heims, kanadíska rapparnum Drake. Það er ekki mikið heyrst í honum undanfarin tvö ár frá því að hann átti í mjög harkalegu rifrildi við rapparan Kendrick Lamar. En nú er hann snúin aftur með þrjár plötur og við ætlum að krifja lagið Giannis STFU, grjót haltu kjafti Giannis. Og það Friðrik Margrétar Guðmundsson, tónlistamaður og tónskáld sem ætlar að hjálpa okkur að venju. Við ætlum líka að heyra lítinn en harðsnúinn aðdáendahóp, erlendan aðdáendahóp íslenska söngleiksins ávaxta körfunar. Fríða Þorkelsdóttir, netblaðamaður lestarinnar ætlar að segja okkur frá því. Og svo ætlum við að enda þetta í biðröð með Eiríki Erni Nordal rithöfundi. Þannig verður lestin miðvikudaginn 20. maí. Ég heiti Kristján Guðjónsson og ég ætla að byrja á því að hringja til Svíþjóðar í Friðrik. Við ætlum að krifja poplag.

0: Vá, við erum að tala um stærsta hákallinn í bransanum, sko. Eru býta þess, ég þarf að loka glugganum, það ykkur háa en að koma.
1: Já, einmitt, stærsti hákallinn. Við ætlum að tala um nýja tónlist frá

0: kanadíska tónlistamannum Drake, Aubrey Drake Graham, fæddur 1986, hann alveg að vera fertugur og var núna að droppa þremur nýjum plötum.
1: Já, ég meina, þú veist, einmitt, hann að vera fertugur, búin að vera svona, ég myndi að 16 ár svona síðan að maður fór að taka eftir honum. 2010 kemur hann að fyrsta platan hans undir Young Money sem að hérna, Lil Wayne var með, sett útgáðu fyrirtæki og já, og það voru svona lög eins og Over sem að ég man alltaf eftir að hafa mikið í gangi í mínum vinahóp og hérna, svo kemur alltaf 2011 Take Care sem er svona þessi var bara risa plata og hann svona blandar saman þessum einhvern veginn já, má ég segja svona blandi saman rappi og R&B og svona stutt í söngin en, eða stutt á milli raps og söngs og svo svona fór hann svolítið mikið inn í þetta svona Atlanta sound sem var svona grassirast þarna, var svona hámarki mitt á fyrstu árum annars áratugurins og verður svona bara já, algjör fórustu sauður í því og þú veist svo náttúrulega, þú veist, væri hægt að nefna plötunar sem að koma hana í kjölfarið, þú veist sem að hérna eins og náttúrulega Views kemur 2016, risa stór plata If you're reading this now it's too late, eða hún heitir eitthvað svo leis, það var líka risa stór plata en hann er átt bara einhvern veginn, já, mjög stórar plötur, mjög mörg risastór lög sem allir þekkja á að heyrt One Dance, fyrsta lagið held ég til þess að ná miljarði hlustana á Spotify

0: þú veist, hann á eins og God's Plan sem að líka heldur með þrjá miljard hlustan er eitthvað svona fáralegt sko.
1: Hotline Bling, er það ekki líka risastórt? Það var líka svona varðeilega mými einhvern veginn.
0: Ég var svona svolítið mikið að hlusta á hann hana í byrjun og svo var ég bara eitthvað fast hérna allt í sem var í gangi í hiphopinu og leðilegt. Svo manni þegar Hotline Bling kom þá var ég eitthvað heyrðu þetta fyrir eitthvað geggjað. Það var líka á þeirri plötu var svo mikið að svona það var meira svona dans, tónlistar og einmitt, það var svona, fekk hann mikið að skína sem pop listamaður og

0: Jú, hann er alltaf haldið sinni streki einhver leit og er ennþá bara risa stór. En það sem svona þessi plata náttúrulega kemur upp úr er endurspeglar mjög mikið það sem gerist náttúrulega fyrir tveimur árum sem var þessar risastóru deilur sem hann átti við Kendrick Lamar það sem þeir gáðu út hvert dislagið á fætur öðrum gegn hvor öðrum og svona eftir þetta þá er einhvern veginn, ég held að þessi engin sem að tók þessari lokum þessara deilina þannig að Drake hafi unnið. Það voru allir mjög sammála um að Kendrick Lamar hefði unnið þessar deilur og þetta fór meir sig að fór fyrir eða fór endur ekki fyrir dómstóla hann Drake reyndi að kæra útgáfa fyrirtækið þeirra Universal fyrir að hampa laginu Not Like Us einhvern veginn og reyna þar með að taka þátt í einhvers konar ærumeðingum gegn honum en það fór aldrei fyrir dóm.
1: Býtu, þeir voru á sama útgáfa fyrirtæki?
0: Já, það er að segja, þú veist, já, eða sama þá dreifingaraðla í rauninni sem er bara náttúrulega Universal sem er einn af þessum þremur stóru, sko.
1: Einmitt, þetta er svo sem ekki tónlist sem að ég hlusta mikið á en þess, mér hefur þótt svona áhugavert þessi undanfærin einmitt 15-16 ár, sko. Mér finnst eitthvað neginn karlmennskan. Það er eitthvað neginn svo sérstök svona karlmennsku afstæða, svo mikið einmitt svona, þú veist, þetta macho, hérna macho orka, en líka, þú veist, og þetta er bara náttúrulega orðið að bara norminu í rappi og svona rapp tengdri tónlist til dæmis inn á Íslandi. Það er þessi rosalega svona macho orka, en líka rosalega svona eitthvað neginn viðkvæmni, ég á svo bátt og hérna allir vondi við mig og það er svo erfitt, ég er svo kvíðin, einhvern veginn, þú veist, það er einhvern veginn þessi andstaða, sko, sem að

0: sem er orðið svona dominerandi, en mér fannst ég upplega svona eiginlega fyrst með Drake, sko.
1: Já, og mér finnst þetta sko einhvern veginn sérstaklega skrítið á þessari plötu, hvaðan sko, því að þetta er svona ávera einhvers konar að greiða um einhverjum eftirmálum eftir þessar stóru deilur sem að hann tapaði svo mikið og hann tala mikið um á þessari plötu að hann sé einhvern veginn að rísa upp frá dauðum og hann hefði dáið, það var einhvern veginn svona eins og hann hefði bara verið jarðaður þarna og hann er mikið að tala um einhvern veginn en hann einmanaleika og allir hafa svikið sig og eitthvað svona, en það er ekkert nýtt í hans tónlist, veist, það er það sem hann er búin að vera að tala um síðustu 16 ár, að það er einhvern veginn alltaf í plötunum eitthvað svona einmanaleiki og hann er einhvern veginn einn á móti heiminum og eitthvað, hann er svona þessi þemu sem að ættu kannski að svona sláman svolítið sterkt núna að þau er einhvern veginn bara svolítið endurtekning á því sem hann hefur alltaf verið að segja.
0: En hann sem sagt, hann hefur eiginlega verið bara, já, þögull, ekki verið að senda mikið frá sér, allavega ekki svona stórar plötur frá því að þessar, þessi rap, þetta rapstríð þeirra Kendricks fór fram. En núna, 15. mæ, þá gaf hann ekki bara, kom hann ekki bara með svona endurkomi plötu, heldur kom hann með þrjár endurkomi plötur.
1: Já, sko, mér er það skrítið, en það er náttúrulega, þetta er svo fyndið að maður byrjar eitthvað svona skoða bæði textana og eitthvað svona með þetta, af hverju hann ekki við þrjárplötur, þá fer maður náttúrulega beint að eitthvað svona dýfa sér onni í einhverja kanínuhólu sem er eitthvað svona allir aðdándir hans, þú veist, þetta er svo mikill heimur, þetta er svo mikill fandom, að þetta er svona eins og að reyna, þú veist, að svona sökka sér inn í eitthvað smáatriði í Lord of the Rings eða Game of Thrones eða, þú veist, bara svona eitthvað, það er eitthvað ótrúlega langsóttar stundum útskýringar fyrir öllu, en sumar make alveg mikið sens og ég sá einhverstaðar að netinu að þetta væri raunin að hann var að gefa út þrjár út að hann átti eftir þess að þrjár plötur á eitthvað svona dreifingasamningum sínu við Universal og hann hefði þess að vilja bara koma því út, veist, þannig að hann væri búin með þann samning, en ég hef enga hugmynd um hvort að þetta stenst skoðun, sko, þetta er bara eitthvað sem ég las á Reddit
2: einmitt.
1: En þetta er fyndið því að einmitt Kendrick, hann var svo fljótur sko að eitthvað einn segja skilið við þessa deilur, hann gaf eiginlega út plötu bara strax, bara nokkur mánuðum eftir að þessar deilur náðu hámarki, þessum hann var eitthvað einn ekkert mikið að tala um Drake og hann var svona svolítið eitthvað einn búin að skilja sig frá svo og gaf út hann að GNX sem er bara mjög svona flott plata og þú veist, bara mikil listræn vikti henni og svona, en svo eitthvað býður Drake í þessi tvö ár og nú kemur hann með þetta svona, þú veist, þessa plötu og mér finnst, sko, sem einhverju sem að kannski, þótti vænt um tónlist Drake á einhverjum tímpúti í mínu lífi, að svona að það hefði verið svo sterkt frá honum að gefa út plötu sem er eitthvað full af einhverjum svona bangurum, sko, sem að það sem hann er að gera svona sitt pop rap, en í staðinn þá fer hann svolítið einhvern veginn inn í gremjuna og þrá ekki og gerir svona þunga texta rap plötu, það sem er svona einmitt það sem ég fannst svo oft svo leiðilegt og það sem að nefndi ég ekki að hlusta á þessi lög, þessi disslög, því að það er svo mikið bara eitthvað svona eitthvað rap taktur undir og svo er eitthvað rap og veist, þetta er allt eitthvað svona ótrúlega skrýtnar vísanir og ásakanir sem að maður tengir ekkit mjög mikið við og veist, nefnir maður sé einhvern veginn inn í þessu og já, mér finnst það svolítið svona erfitt að hlusta á þessa plötu sem að er veist, meira en klukkutími og það er einhvern veginn voða lítið af einhverju svona sem að grípur mann strax.
0: Þetta er meira eins og fylgjast með sábóperu, þetta er bara guiding light fyrir hérna rap áhugamenn.
1: Já, 100%. Það er þannig og það er svona einmitt, það er erfitt að setja sig inn í þetta, en ef maður setja sig inn í þetta þá getum að kafa endalaust og það er það sem er náttúrulega, þetta er bara eins og skilur við, já, einmitt, guiding light eða Avengers myndirnar eða eitthvað, þú getur einhvern veginn endalaust kafa lengra og lengra inn í eitthvað vísanir, sko.
0: Herðu, en hérna, við ákvæðum nú að taka fyrir hérna eitt lag á þessari plötu, eða einn af þessum þremur plötum, hérna plötunni Iceman sem er nú kannski svona, hvað var að segja, aðalplatan af þeim. Og lagið sem við ætlum að ræða er önnur smáskífan eða annað lagið sem er sett í útvarpsspilun af þeirri plötu. En þetta lag heitir Janis STFU eða grjóthaltu kjafti Janis, eitthvað svo les.
1: Já, það mætti því að þannig. Já, þetta er svona, þetta er kannski það sem að kemst næst í að vera einhvers konar svona pop lag, en það sem við höfum í þessu lagi í Janis er sko náttúrulega þetta rosalega grípandi viðlag sem að eru þetta ekki úr þessu lagi upprunlega, heldur

svona það sem við köllum brúin eða interpolation á ensku. Það að segja að þú tekur eitthvað lag sem til, eitthvað laglínu sem allir þekkja og í staðin fyrir að eins og svona algengt í rappi að er algengt að sampla, það sem þú ert svona bara að hnupla eitthvað einn sjálfur í upptökunni og setja hana inn í lagið þitt, þá ertu þegar þú ert að brúa, þá ertu að taka hana upp á nýtt og stundum er nýjum texta, stundum ertu að taka upp bæði söng og hljóðfæri en oft eins og til í þessu tilfelli þá er það bara söngur og það er bara laglínan. Þetta lag er náttúrulega I Follow Rivers með Lykkeli, sænsku söngkonunni.

0: Þess vegna hljómar þetta svona rosalega kunnulega um leið og maður heyrið það.
1: Já, já. Þetta er bara I Follow Rivers, eða laglínan sko í viðlæðinu, það er að segja. Hún er náttúrulega hérna alveg upp á Skáni, gaman að segja frá því, rétti það sem ég er Þannig að hann ringir í hana, spyr hana hvort hann megi nota lagið hennar, I Follow Rivers. Og það er viðlæðið í þessu lagi, Janis STFU. Interpolation eða svona brúin er svo ótrúlega algengt í poptónlist í dag og sérstaklega svona David Guetta er alveg mjög mikið að nota þessu. Nú, þú veist, í útvarpinu allavega hérna í Svíþjóð er mjög mikið spilað eitthvað svona lag sem heitir I'm Good, sem er stólega I'm Blue.

Mér finnst að fyndi svona þegar þú tekur einhvern veginn textan og laglínus lagi og gerir texta sem er akkurat andstaðan og stundum einhvern veginn samt lifir einhvern veginn þessi brúin lengra heldur en sko upprunalagi eins og náttúrulega Gangsters Paradise veist, það þekki allir Gangsters Paradise en það þekki að færri Pastime Paradise með Stevie Wonder sem er náttúrulega bara nákvæmlega sama lag sko.

0: Er þá yfirleitt bara sko sá sem samti upprunalega lagið, er hann þá skrifaður hérna fyrir hluta af höfundarétti eða víst, hvernig virkar þetta? Þetta er ekki þjófnaður eða hvað, hvernig virkar þetta?
1: Nei, þú þarft að fá leyfi fyrir þessu og einmitt, þá er hérna höfundurinn skráður sem höfundur lagsins líka en það sem þetta er sko, það sem þú græðir á þessu umfram það að sampla er að þú þarft ekki að borga það sem er kallað svona master réttur því að þú veist, þegar þú ert að nota upptöku þá ert ekki bara að borga höfundarétt, þú ert líka að borga svona upptökurétt eða masterrétt. Þannig að þú sleppur það þegar þú brúar. Já, sko.
0: Þegar þú syngur sjálfur í staðinn fyrir til dæmis að nota rödd upprunalega söngvarans eða eitthvað þannig. Hvað er að gerast svona, ef við byrjum kannski að ræða sko, tónlistarlega produksjónuna eða taktin?
1: Já, þetta er svona svolítið klassískur trap taktur sem að við höfum heyrt og sumir kannski fengið nóg af síðustu 10-20 árin en já, það sem er svona einkennandi við það náttúrulega þetta er það er þessi 808 bassatróma sem maður heyrir undir sem er svona einhvern veginn samanbland af bassatrómu og bassa því að hún er mjög langan tón í sér og þú færð hana og svo er þetta svona hægur taktur, þú veist þannig að snerillin kemur ekki á tveimur og fjórum heldur bara á þremur í raunum þannig að þetta er svona hægt og einkennist af þessari bassatrómu oft svona mjög þurrum snerli snerillin er alltaf mjög svona einhvern veginn þurr og svona hvass og eiginlega alltaf mjög óþægilegur mér finnst ekkit sérstaklega í þessu lagi mér finnst hann allt í lagi, hann sleppur en í mörgum til dæmis dreiklugum þá bara, ég get ekki hlustað út af mér finnst snerillin vera óþúlandi það er bara svona eitthvað að hann sker einhvern veginn í eyrum mín á algjörlega ranganhátt en já, það gengur alveg upp í þessu lagi og svo ertu með þess að hi-hata eða diska sem svona, er oft svona svolítið að þyrlast sko líka svolítið lítið í þessu lagi en svona það er að búa til svona aðeins mótvægi í rytmanum og svo það sem að gerist í þessu lagi er að við fáum svona fyrst fáum svona smá hljóma sem er svolítið flott

eftir og mér synd að þeir koma eða bara fyrir byrjunni og svo litlum kafla í öðru versi koma svo fallegir hljómar og, og hérna, ég var mjög mikið að stúdra þess að hljóma við piano og ég ekki, flott það svona einhver svona hálf minkaður mól, með fimmend í korintón, hvað það? Eitthvað, mér hannst það mjög skrítið, en allavega það kannski fyrir hljómnördana en svo þegar, við, þegar lagið fer svona í gang þá þetta svona þrástef það alveg tvö þrástef í gangi sem svona, það að segja stef sem í gangi í gegnum eiginlega allt lagið og það svona þriggja tóna mótíf sem svona du-ri-ri-ri í gegnum allt lagið og það breytist aldrei og mér finnst að vera það smá pirrandi ekki að pirrandi og hitt þrástefið sem að einhver kall að segja hó aftur og aftur og aftur og hver einasta slagi og það orðið svo ærandi erunámur því ég búin að hlusta á þetta lag svona 20 sinum og ég get, þú veist, ég held að ég muni aldrei hlusta á þetta lag aftur út af þessum kalli sem að segja hó og hver einasta slagi þetta svo skrítið hver ákveður þetta og þetta svona, veist, í mörgum svona tónlistaforritum sem eru að búa til takta og þannig, það eru svona, þú veist, bara svona einhver banki, svona hljóðbanki og það eiginlega alltaf svona, ef þú leitar að einhvern svona rætt sömblum í þessum hljóðbanka, þá eiginlega alltaf eitthvað svona hó, þú veist, einhver kall að segja hó, ekki kannski nákvæmlega þetta en eitthvað mjög líkt og þetta svona þetta smá kjánalegt út frá því sjónarmiði en bara svona út að þetta kemur á hverju einasta slagi í gegnum allt lagi, það er það er alveg ótrúlegt sko Vist mjög flott vist, hvernig flæðið hans er það er svona svolítið skemmtilega andstæður í því vist, hann byrjar í intrónu á svona mjög svona, svona flæðið sem að sem einhvern veginn svingar á svo réttan hátt hann svona að syngupera svolítið þar að segja hann er að leggja áherslur á óvænta staði og það kemur svona smá svona dansandi rytmi já, vegna þess, vegna þess að hann er að draga fram þessar syngupiringar og svo þegar við komum inn í viðlagið þá kemur svo góðu kontrast við það út að þá ertu bara á áttundupartinum þú veist í hérna, ef þú hugsa til mér bara I Follow Rivers lagið, þeir sem hafa heyrt það veist, þá er það bara já, laglínan heldur upp þess að, þessum stöðuleika og svo er undirleikurinn sem að gera svona syngupeningar en hérna er það svolítið þú veist, góðu kontrast við versið frekar sem að er einhvern veginn sér dansandi rytmi nei, ekki versið fyrirgjafið, introðu en já, en svo þegar að viðlagið er búið þá förum við inn í svona þá byrjar hann þessu sem að við þekkjum svo vel sem er svona tríólu flæði skipta taktinum niður í tríólur það að segja þrjú slög því að venjulega skiptum við alltaf slögum niður í tvö og svo fjögur og svo átta og þannig þannig að þegar voru að gera tríólu þá ertu í rauninni að gera þrjú stutt slög yfir eitt langt slag sem eru jafnlöng, þrjú jafnlöng slög sem er líka mikilvægt í þessu

og þá einhvern veginn skapar ennþá meira svona sveiflu inn í þessu og hann gerir þetta mjög vel í fyrsta versinu er að hann er ekki á hverju einasta slagi einasta tríóluslagi að koma áherslur heldur en hann hægt og hægt að byggja upp og bæta við áherslum þannig að þú leiðir það inn í svo, þú byggir upp eftirvæntinguna fyrir svo öðru viðlæginu þegar það kemur þá er það mjög þakla því að þú byggja upp eitthvað svona tríólu snjóbolta svo er í rauninni einmitt það sem ég er svolítið leðild er að þannig er orðin svolítið spenntu fyrir svo, svo kemur sko annaversið sem er náttúrulega textalega kannski mikilvægast mikilvægara og svona mikið veikt í því og þá er hann aftur að gera hennar leika, hann er með þetta tríólu flæðið mikið og hérna og líka svona setur svona betri áherslur með orðum, hann er hann endur tekur orðin svo damn, alltaf á svona einkennandi hátt.

svo heyrum við hann að það svona þegar þessir skemmtilegu hljómar úr intrónu koma aftur að þá fer hann svona niður og hann svona lætur sig svona renna einhvern veginn niður autotunið svona niður

á okkur djúpan tón. Það eitthvað sem að hann gerir svona, viðst hann eiginlega alltaf gera svo vel, sérstaklega svona snemma á ferlinum, það er að svona breyta sko rappinu sínu inn í eitthvað svona laglínur, búið til svona hala, laglínu hala. En þessi laglínu hali er mjög skrítin, alveg svona einstaklega skrítin, hann svona fer bara niður bara og einhvern veginn niður á okkur tón og svona bara lekur niður autotunin sem að er í gegnum alltaf líka.

0: eftir það þá fer svolítið svona, finnst mér þetta lag verða svolítið missa dampin, bæði svona þemalega séð hvað var að textan og líka svona hreinlega séð að þá fer þetta bara að verða svona svolítið endurtekningar sem er ekkert mjög áhugaverðar. Hann reynir að gera sko, þú veist það sem er náttúrulega oft svona aðaltrykki í bókinni í svona traptónlist að taka út bassatrómuna eða taka út taktin og svo koma aftur með þetta styrkja. En mér finnst hann bara ekkert gera neitt mjög vel í þessu lagi sko. Þú veist, ég fór að hugsa lög eins og Know Yourself, það sem er svo vel gert, það er svo góð eftirvænting eftir taktinum þegar hann kemur aftur inn. Hérna er það bara, já.
1: Ég var að segja eitthvað textan, þetta er náttúrulega auðvitað, þessi plata og þetta lag, þetta er svona mjög, einmitt eins og segir, textadrifið sko. Og þannig er hann nú svona velta fyrir sér og vinna úr þessu, hérna, þessum átökum hans við hinn rapkóngin Kendrick Lamar og svona hérna, eftirmálum þeirra átaka.
0: Já, og mér er þetta samt svona, já, þú veist, þetta vil að byrjar mjög svona, smá svona típist reglja, hann er eitthvað að tala þessa konu Emilíönu og það er svo fyndið, en alltaf þú getur farið á sko, ef að fólk er alltaf hefur áhuga á svona, þú getur alltaf farið á genius.com, það er alltaf þetta er svona útskýringar sem fólk hefur sett inn fyrir bara hverja einustu línu og það er svo fyndið sko því að það er svo mikil kanínuhóla, ég sé sem það strax bara Emiliana, ef ég klikka á það að það er eitthvað, já þetta er hérna hún Amelia Gray Hamill sem er fyrrverandi einhvers gæja sem er vinur konuna sem að leikur í myndbandinu, eitthvað svona eftir svo langsótt og það er alltaf bara einhver sem hefur sett þetta inn og ég eitthvað svona afgurætt að vera að tala um einhverja vinkonu fyrrverandi kærasta konu sem er að leika í myndbandinu sem heitir ekki eins og það sama, ég svo skrýtt.
1: En já, fólk er að reyna að túlka hvert einasta orð í textanum.
0: Já, þetta er klálega dæmi hérna, þessa kanninuhóli, sko. En mér stætti þetta svona, þetta intro, þú veist, introið er mjög típist, eins og ég segi. Þetta svona, hann er að tala til einhverja konu og hún er að sætt svona eiginlega vekjan upp frá dauðum og þá er hann alltaf klálega að tala þetta rapstríð sem hann var í, sem hann tala mjög oft um á þessari plötu að hafa eitthvað einn drepiðan. Og það er þessi kona sem að næra vekinn til lífsins og þau hérna svo fá við þetta svona viðlag snemma og þar er hann þú veist náttúrulega ennþá að tala um hana einhvern veginn að hann er að heyri henni og þau eru að hittast og fara í bílferð á flotta Maybach með þetta Spensnum hans og sem er með hitta í sætum og
1: hitta í sæti.
0: Hann er lúksustrákur hann dreik, það fer ekki fram í neinu sko. Já og þú veist bara svona típist, þú veist, á góðan hátt samt, bara og dreik svolítið að vera eitthvað einn samur sjálfum sér, sko. En svo, þú veist, í versinu, þá fer svona, já, fer hann að tala meira beint eitthvað einn um þessa deilur, þú veist, og talar um einmitt að hann sé að hann hefur verið grafin lifandi, skítur vítt og breytt og það er líka að maður getur farið hérna á genius.com en alltaf alls konar kenningar um ákveðnir hann að skjóta hér, þú veist, we know how you OG's rocking already, the jig is up, skilur the jig, það geti verið hérna JC, eitthvað svona, því hann kallar sér stundum jig, eitthvað svona, maður eitthvað, já, einmitt, sem er örglega bara, þú veist, hljóma bara, eins og það geti bara vel verið, þetta er alveg logist. Og já, og svo þú veist, heldur hann þessu svolítið áfram og minnst þetta svona, svo endar þetta á þessu, já, I, Janice, shut the fuck up, sem að ég held sér tekið, skilst það sér tekið úr The Sopranos.
1: Já, einmitt.
0: Þegar Janice er systir Tony Soprano og þetta er einhver hljóðklipa þar. Og þar er líka eitthvað svona, náttúrulega mjög stórar kenningar um hver þessi Janice er og hún sé eitthvað að vinni fyrir Universal og sé eitthvað að hafi verið í tengingu við þessa málaferla sem að hann var í. Sem að mér veist líka bara, það gæti bara verið að hann hafi fundið þessa skemmtilegu klippu eða bara pródúsinn hans og þetta

0: tengist alls ekkert sem er bara eitthvað svona veist, hann að tala til hatarana sína skilur bara hei þegiði sem að mér bara jafnvel vera lógískari og eiginlega bara flottari skýring heldur en eitthvað svona langsótt að þetta sé einhver kona sem hann hattist við.
1: Já, einmitt. Einmitt, en þetta svona, einmitt, hann að hérna, lýsaði yfir að já, allir að fólk haldi að hann sé hérna, hann sé döður að sé búið að grafa hann lifandi en hann, það nú ennþá lífi í gömlum glæðum hann að hjá honum þó hann sé að vera fertugur og þurfum við að fara í MRI skanna að skoða hnéð á sér af því hann er kannski farin að vera miðaldra hérna hann er ennþá með í leiknum og stelpurnar elskan er það ekki svona svolítið kjarnin í þessu?
0: Jú, klálega sko og svo, þú veist, í öðru versinu fer hann alltaf aðeins að stinga svona sko, eða, þú veist, slá harðar frá sér sko, þú veist, og fer að tala um hérna þú veist, einhvern veginn að Kendrick Lamar hafi ekki gert nóg mikið fyrir samfélagið og eitthvað svona hversu mörg hús hefur þú byggt og eitthvað, þannig að hann er svona svolítið að segja að hann gerir meira fyrir samfélagið og hafi meira svona stutt einhvern veginn sína rætur og það séu bara hvítir krakkar sem að hlusta á Kendrick Lamar út að þeir séu með svona samviskubit, svo að hvíta samviskubitið, þú veist, sem er alveg svona fyndið, sko, og mér veist segir hérna eina línu sem fyrst gott sem hérna how many times you gonna keep calling it soft when it's silk út að því að fólk þú veist tala oft að eitthvað neginn tónlistin hans sé eitthvað svona veik geði eitthvað neginn sko en hann svona segir hei, þetta er silki, mér finnst það eru flott sko en það er neila svona svo fjarað út eins og ég lísti á hann og hann hættir eitthvað neginn að skjóta og byrjar bara að tala hvað hann eigi mikið pening og einmitt að hann hafi farið í ómskoðun á hnénu sem að er svona veist, og svo hann sé að fara til Parísar og London með vinnu sínum svona thematist finnst mér þetta ekki alveg svona hnýta einhvern skemmtilega hnút þetta svona fer svolítið á um víðan öll hann í lokin mér stelur svona síðasta mínútan af þessu lagi er svona hún slæra á einhverja vitlusa strengi hjá mér já. Sko
1: þannig að það er ýmislegt ágætt í þessu lagi en það næri ekki alveg að lenda svona allavega hjá þér, Friðrik.
0: Nei, ég myndi ekki segja og þú veist, samt flott hjá honum að gera eitthvað sem var svona ágættis poplag á þessari plötu en það getur verið betra. Nú fáum við að heyra í fullri lengd lagið Janis STFU. Grjóthaltugefti Janis eftir kanadíska rapparan Drake.

Það var Friðrik Margrétar Guðmundsson sem hjálpaði okkur að krifja þetta nýja lag með Drake, lagið Giannis STFU. En næst höldum við í allt annars konar tónlist, söngleikja tónlist, Fríða Þorkelsdóttir

svo virðist sem allt sé til. Sama hvaða vandamál eða hugsun sem ég googla, það er alltaf einhver sem tengir einhver staðar út í hinum stóra heimi. Áður en interneti kom til sögunar, lítur þó að hafa verið mjög erfitt að átta sig á þessu, að lang flestar, ef ekki allar hugsanir og tilfinningar sem við höfum, séu ekki okkar enga eign. Fjöldi fólk steilir nákvæmlega sömu aðstæðum, hugsunum eða vandamálum og við, en eina ástæðan fyrir því að við vitum af því er að við sáum það á netinu. Ef þú átt við vandamál að stríða, leitar upplýsinga á netinu en finnur engan annan sem hefur glímt við það sama, þá ertu að eiga við eitthvað virkilega skrítið og sjálfgeft. Það er huggun í því að sjá annað fólk deila áhyggjum eða áhuga á einhverju sem maður taldi ólíklegt að aðrir í heiminum deildu með manni. Internet samfélög myndast í kringum tiltekin efni, sama hversu fáránlegt að virðist vera að það sé raunverulega hópur en ekki bara einn furðufugl sem saminast það. Áhugin magnast svo í krafti fjöldans og stundum myndast svo stór samfélög í kringum áhugamálið að það hlýtur nafn. Þetta á sérstaklega vel við aðdáendur vissra popstjarna, eins og Swifties, aðdáendur Taylor Swift, Arianators, aðdáendur Ariana Grande, The Beehive, aðdáendur Beyoncé og nú nýlega bættust við Lovers, aðdáendur hennar laufeyjar okkar. Það sem einkenni þessa hópa er ofur áhugi þeirra. Það felst meira í því að vera Swiftie en að einfaldlega fíla tónlist Taylor Swift. Alvöru Swiftie veit hvenær hún á afmæli, hvað heimabærin hennar heitir, í hvað skóla hún var og svo framvegis. Áráttu hegðun sem hverfist popstjörnur hefur verið til að minnstakosti frá tímum bítlana, ef ekki lengur. Aðdáenda klúbbar hafa verið til langa hríð, en þessi internet samfélög hafa nú leist á af hólmi. Þeir eru ekki bundni við einn stað og ekki einu sinni einn tiltekinn miðil. Þá eru að finna á Twitter, Instagram, Tumblr og víðar. Algengt er að aðdáendur séu með mynd af átrúnaðagoðinu sem forsíðumynd og jafnvel notendanafn sem skýrskotar til þess. Ofur aðdáendur pósta líka mörgum myndum af stjörnunni sem þeir elska og deila hennar eigin póstum á sinni síðu. Þetta er einhvers konar stafræn útgáfa þess að þekja svefnherbergið sitt plaggötum sem ég skilst að úlingar séu mestmagnis hættir að gera. Eitt af mikilvægasta sem ofur aðdáendur á internetinu gera er að verja stjörnuna sína fram í rauðan dauðan og kommenta

streymiskerfum og að hvetja aðra til að streyma tónlistinni þeirra og kaupa plötuna þeirra. Langmest fer fyrir aðdáendahópum þessara stærstu popstjarna, en einnig eru til virk aðdáendasamfélög sem beina sjónum sínum að einhverju sem mjög fáir vita hvað er.

geti sem búa saman í körfu en einn daginn finna þau grænmeti, gettu gulrót í körfunni. Upphefst á mikil dæmisaga fordóma, einelti og vináttu. Lögin eru svo hreint út sagt frábær en þau voru samin af Þorvaldi Bjarna Þorvaldsinni. Í ljósi mikilla vinsælda latabæjar utan landsteinana hafði ég alltaf hugsað með mér að ávaxtakarfan gæti líka vakið athygli erlendis. Sagan sígild staðleysa með góðan móralskan boðskap sem öll börn skilja. Þess vegna varð með það mikið gleðiefni að sjá notendur Tumblr posta efni ávaxtakörfuna, erlenda notendur sem hafðu engin tengsl við Ísland. Leikritið hefur aldrei verið sett upp á ensku svo ég viti, en það var vissulega sett upp á alþjóðlegri barnaleikritaháttíð í Kína ára 2005. En hvernig fann þetta fólk ávaxtakörfuna? Langlíklegast að þau hafi rambað eitthvað meginn inn á YouTube-myndband af upptöku á leikritinu, en í einu slíku hefur enskum texta verið bætt inn. Svo virðist sem mikil skörun sé á aðdáðandahópi Latabæjar, Lazy Towners, og aðdáðanda ávaxtakörfunar, sem eiga sig því miður ekkert nafn. Ég væri ekki að segja ykkur frá þessu nema vegna þess hvers eðlis aðdáðandahópurinn er. Þrátt fyrir smæðina hegða aðdáðandur ávaxtakörfunar sér rétt eins og fólk í stærri aðdáðandahópum. Við erum að tala cosplay, fanart, heilu tumblr síðunar sem eru tilengar vissum karakterum úr leikritinu. Rætt hefur verið ávaxtakörfu aðdáðanduna á íslenska reddit, en einn glöggur notandi bendir á að í leikhópum ávaxtakörfunar séu þrír Eurovision farar, þau Selma Björs, Birgitta Haugdal og Jónsi í svörtum fötum. Einnig virðist hið meinta lesbíska samband Gettu Gulrótar og Maju Jarðabers vekja lukku, en þær eru vinsalasta myndefnið hjá þeim aðdáðundum sem tekna myndir af persónunum. Annar bendir á að boðskapur verksins höfði sérstaklega vel til Tumblr notanda. Tumblr er síða það sem notendur deila áhugamálum sínum með því að pósta myndum og stundum texta inn á síðuna sína. Svo hægt að deila póstum annara svo þið byrstist á síðunum hans. Miðillinn hefur í gegnum tíðina verið vinsæll á meðal ungs fólks sem hefur ákveðin stíl eða áhugamál sem það vill deila með heiminum. Markmiðið er vanalega ekki að ná til sem allra flestra, líkt og mörgum öðrum miðlum, heldur virðist Tumblr þjónaðum tilgangi að vera athvarf þeirra sem hafa óvenjuleg áhugamál og hjálpa þeim að finna aðra sem deila því. Einn íslenskur notandi á Reddit segist leggja það í vana sinn að leita á Tumblr að hvaða bók eða þætti sem hann sér, vegna þess að það sé alltaf að finna þar samfélag aðdáanda efnisins. Því ekki að undra að diggir notendur miðilsins tengi við raunir Gettu Gulrótar eða sé að minnsta kosti mikið á móti fordómum og útskúfun minnihlutahópa. Að lokum vil ég lesa fyrir ykkur nokkur þýtt dæmi Tumblr pósta frá ávaxtakörfu aðdáendum heimsins. Ef þið vitið ekki nú þegar, þó líklega séu mjög fá ykkar sem vita það ekki á þessum tímapunkti ef þið fylgir mér, þá ávaxtakarfan yndislegt lítið íslensk leikrit einelti, fordóma, jafnrétti, hugsjónir frönsku byltingarinnar og ávexti og grænmeti. Það kaotíst, auðvelt að tengja við, fyndið, óviljandi samkynnegt og andkapitalist. Og mér þykir ótrúlega vænt það. Þannig ef þið hafið eitthvað tímann lesið Fruit Play færsluna mínar og hugsað hvað í guðsbænum ert eiginlega að tala þá þetta tækifærið ykkar til að koma staði. Við ætlum að horfa á ávaxtakörfuna saman í beinu streymi í kvöld. Ég er svo ógeðslega spennt. Eftir mörg ára því að hugsa það ég loksins komin með Maju Jarðabers cosplayið mitt. Frekar fyndi að þetta endaði með að vera vinsælasta cosplayið mitt. Enginn þekki persónuna, en fólk verður samt glatt að sé á jarðaber. Kannski er þetta algildur hlutur sem ég hef bara aldrei tekið eftir áður, en það virðist vera rosalega stórt trend í íslenskum söngleikjum að illmennið syngi stórt lagum hvað hann sé frábær. Ég veit ekki hver var fyrstur til að posta þennan skrýtna íslenska ávaxtasöngleik, en ég horfði á hann og nú ég gjörsamlega heldtekinn á honum.

0: Fríða Þorkelsdóttir sem sagði okkur frá aðdáendahópi ávaxtakörfunar, erlend fólk sem skiptist á skoðunum um þetta íslenska leikrit á internetinu. En þá höldum við vestur á Ísafjörð, það sem að rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl er staddur í Biðröð.
1: Maður fyrir Biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Maður fer í biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Þetta gæti verið titillinn á smásögu eða stuttmynd kjörda í smábæ á hjara veraldar, einhver staðar þar sem fjöllin eru brött og sjórinn kaldur. Þetta gæti meiri segja verið gjörningur, eitthvað svona í anda John Cage. Pistill vikunar er ekkert nema Eiríkur Örn Norðdahl að endurtaka þessa línu aftur og aftur í 10 mínútur. Maður fyrir biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Maður fyrir biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Maður fyrir, en hvers vegna veit maðurinn ekki hvað hann ætlar að kjósa þegar hann komin í röðina? Hvers vegna fór hann í röðina ef hann var ekki búin að ákveða sig? Er þetta biðröð fyrir óákveðina? Verður listi á kjörselnum fyrir þá sem vita einfaldlega ekki sitt rjúkandi ráð? Maður fyrir biðröð. Hún eitthvað kunnuleg. Hann hefur verið með kosningarétt í nærri 3 áratugi. Hann hefur verið í þessari röð áður. Gert þetta allt saman áður. Ef það var ekki stjórnlagaráð, þá var það stjórnarskrá. Ef það var ekki ISAFE 1, var það ISAFE 2 eða 3. 3 forsetar hafa sótt umboð sitt til þessa manns. 9 sett af 63 alþingismönnum, 8 bæjarstjórnir. Hann hefur lesið kommunist ávarpið og frelsið, lesið Aristóteles, Plato, Machiavelli og báðar námiðarnar, Wolf og Klein. Hann hefur lesið Imagined Nations og stóra hluta úr bæði Mein Kampf og Das Kapital. Hann hefur verið meðlimur í Alþýðubandalaginu, vinstri grænum, herstöðar og hernaðaranstæðingum, samtökum aðskilna ríkis og kirkju, mannréttendahópi þjóðkirkjunar, ungliða samtökum fönglistans, hljóðfæraflokki alþýðunar og vináttu félagi Íslands og Kúpu. Maðurinn kannski í biðröð, en hann veit hvar hann stendur og það ekki biðröð, heldur róttækri fylkingu, þótt akkurat núna sé hann í biðröð frekar en róttækri fylkingu. Hann vinstri maður, frjálslyndur ástmögur hins opinbera, jafnaðarmaður í raunverulegri merkingu orðsins. Honum finnst fáránlegt að fólk sem deilir samfélagi deili ekki kjörum, að einn sem er jafnvel helmingi hærri laun en annar. 2-föld laun, 3-föld, 50-föld, surrealist, gersamlega surrealist. En það engin biðröð hérna sem uppfyllir kröfur mannsins, engin listi. Ekki hér. Engin hugmyndafræði nema bara að standa sig vel. Að gera alls konar fyrir aumingja, alls konar fyrir verktaka, alls konar fyrir börnin og barnafólkið, alls konar fyrir millistéttina, alls konar fyrir íþróttir og menningu, alls konar fyrir alls konar. Maður fyrir biðröð, veit ekki neitt og spyr fólkið sem næstunum stendur. Einn segir að sveitastjórnarkostingar snúist ekki hugmyndafræði. Þær snúist fólk. Verkstjórn að reka leikskóla, grunnskóla, laga gangstéttar, liðka til fyrir því sem bæjarbúa langar að gera svo fremi það rúmist innan ramma lagana. Annar fussar. Maður fyrir biðröð án þess að vita neitt í sín haus og hugsar allt þetta fólk á öllum þessum listum. 8, 10 og 2 hausar bara hérna í nágrinninu. Gaumgefir nöfn og andlita kosningabæklingum. Þessi mætir aldrei í vinnuna, segir einhver. Þessi þarna setti fyrirtæki á hausinn og skuldar laun, segir annar. Þessi er alltaf að maka krókin. Þessi hélt framhjá. Þessi er alveg drep leiðinlegur. Þessi er skemmtilegur en það tekur hann engin alvarlega. Þessi drepur aldrei á bílnum þegar hann skýst inn í verslanir. Þessi búin að vera í 4 flokkum. Þessi talar aldrei við mann nema þegar hann í framboði, þegar hann vill eitthvað. Svo bara eitthvað off við þennan. Einn segist alls ekki

geta kosið ónefndan flokk því oddvitin hafa átt svo erfitt með að halda sér í kjörþyngd. Annar segist alltaf kjósa annan flokk því hann sé svo eini sem sé með venjulegt fólk í framboði. Í biðröðinni spurt kannanirnar. Helvítis kannanirnar segja bara Reykjavík þetta og Reykjavík hitt. Þar segja bara Hildur Björs og Pétur þarna sem var í fótboltanum í Svíþjóð. Þar segja borgarlína og sundabraut eins og það sé ekkert til í þessu helvítis landi nema umferðin í höfuðborginni. Það gerir engin skoðanakönnun fyrir okkur, segir einn. Annar segir að það hafi verið gerð skoðanakönnun í kjördæminu öllu sem nær frá Patreksfirði til Sauðárkróks frá Bolungarvík til Akraness og þar hafði miðflokkurinn haft nærri þriðjung allra atkvæða. Það verður ekki þannig hér, segir hinn. Það mættu bara fjórir á bjórkvöldið. Maður fyrir biðröð án þess að vita hvað hann ætlar að gera þegar röðin kemur að honum. Án þess að vita hverjir möguleikarnir eru. Án þess að vita hverjum hugnist að fara í samstarf með hverjum. Án þess að vita hvort kosningaloforðin séu fagurgali eða raunverulegur vilji frambjóðenda. Sumir lofa bara öllu sem þeir eru beðnir að lofa. Maður fyrir biðröð og til hvers? Til þess að halda fram að lesa nöfnin. Þessi nágranni minn, þessi skólabróði minn, þessi systir mín og þessi pappi vinar míns, þessi sonur vinkonu minnar, þessi rosa fýtt kall. En ef hann fýtt kall, hvað hann þá að gera í framboði með eintómum nasistum? Einum líst eiginlega best bara á frænku sína sósialistan, en hún í framboði fyrir sunnan, þar sem borgarlínan ekki, verður ekki, verslístunum á frænda sinn sem sagt að vaki yfir Fox News allar nætur fái ameríska pólitík beint í æð eins og hvert annað hídroxi klorokín. Maður fyrir biðröð til þess að bíða. Það segir sig eiginlega sjálft og kannski mest til að bíða eftir brauðtertunum, eftir hnallþórunum, eftir flötugosinu og súru kaffinu. Það verður ekkert soðbrauð í ár af því vinstri græn eru ekki í framboði. Flokkarnir byrja ekki sjálfur að hella bjóri líðin fyrir búið að loka kjörstöðum. Maður fyrir biðröð og hittir náunga sem spáir því að viðreist eftir að þurkast út eftir Evrópusamband kosningarnir í haust og vinstri græn muni rísa á ný. Næsta uppstigningadag verði fagnað frelsarunum Jóni Bjarnasinni. Maður fyrir biðröð og hittir mann sem bendir á auglýsingu fyrir tónlistarhátíðina við djúpið og spyr hvort þetta sé ekki áróður að kjörsta. Það vita allir hvað stjórnandinn að fara að kjósa, segir hann. Vita allir hvað hann stendur fyrir. Maður litast eftir regnbúafána en sér engan. Maður fyrir biðröð og hittir náunga sem segist nýkomin af barnum. Ég kýs það sem ég þarf að kjósa, segir hann, en það getur enginn sagt að ég hafi gert það edru. Maður fyrir biðröð meðvitaður að biðin í röðinni getur ekki enst. Það eiginlega óumflýjanlegt að henni ljúki þótt mannin langi helst að standa hérna í allan dag, út árið eða allt kjörtímabilið þess vegna. Maðurinn verður sennilega ekki beðin skilríki af því hér þekkjast eiginlega allir. En hann samt með passan í höndunum. Kannski bara svo hann gleymi sjálfur ekki hver hann svona rétt á meðan líðræðinu stendur. Svo líkur maður biðinni, klárar röðinam, kýs í einhverju móki, taktist, var þetta ekki taktist, var þetta ekki snjöll lausn á annars ómögulegum vanda og tekur stefnuna beint á hlaðborðin sjálfa líðræðis veisluna. En hefur engin tapað, en engin unnið. Næstu klukkustundir eru allir frambjóðundur Schrödingers, í senn lífs og liðinir allir kjósendur sigurvegarar meðan vonir eru enn óbrosnar. Kvöldið maður biðraðarinnar svo á gangi frá einum fríbjór að þeim næsta á rölti yfir bæjartorkið regnbúamálaðin máð og flagnað undan vetri. Hávært drykkjuskvaldrið berst út af kosningaskrifstofunum og fyllir nóttina, en svo dettur skyndilega allt í dúnalogn, slær þögn á götur bæjarins. Hann leggur við hlustir, viljum aður heyra sömnál detta
það nú eða aldrei.

0: og maðurinn veit hvað það þýðir. Fyrstu tölur. Hann slítur sig úr félagskapnum og tekur að rás niður götuna. Hann vill standa í hópi þeirra sem hann kaus þegar staðan skýrist loks, þótt hann vilji helst ekki að neitt viti hvað hann kaus. Hann skrensar fyrir horn og upp tröppur og innum dyr, grípur bjór af borðinu og fer svo upp á tær til þess að sjá yfir kollana í mannþrönginni á alls ráðandi sjónvarstækið. Einhver þylur upp tölurnar og strax og því lokið, leggur maðurinn varlega frá sér bjórinn og stilli sér aftur upp í biðröð. Ef það verði ekki stjórnarslit verður það Evrópusambandið. Ef ekki Evrópusambandi þá sameining sveitarfélaga eða margboðuðu stjórnarskrá það verður eitthvað næst og það eins gott maður fari strax í biðröð. Ætli maður að vera búin að ákveða sig aftur þegar röðin kemur að honum aftur.
1: Sagði Eiríkur Örn Norðdahl. Við erum komin að leiðalokum í lestinni í dag. Við höfum fjallað poptónlist. Við höfum fjallað erlenda aðdóðundur söngleiksins ávaxtakarfan og svo var þetta Eiríkur Örn rithöfundur í biðröð. Ég ætla að drífa mig út í sólina. Lestin verður hérna aftur á sama tíma á morgun, laust eftir klukkan 5. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið þið sæl.

0: Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnæturfréttir. Félagi sem á snekkjuna La Dacia hefur stemt íslenska ríkinu og landhelgisgæslunni fyrir að meina skipinu að koma til hafnar á Íslandi.
2: Félagið La Dacia Marine X skráð á Seychelles eyjum hefur stemt íslenska ríkinu og landhelgisgæslunni fyrir héraðsdóm Reykjavíkur. Félagið á og rekur lúxus snekkjuna La Dacia sem í mars var meinað að leggjast að bryggju á Akureyri vegna tengsla við Rússa. Krafa félagsins fyrir dómi sú að ákvörðunin verði felld úr gildi. Að sögn Gunnars Sturlusonar lögmanns félagsins. Máli verður tekið fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur 1. júní. Sigla átti snekkjunu til hafnar á Akureyri 21. mars. Snekkjan var á leið til Akureyrar frá Istanbul með 26 manns um borð og sigldi á þeim tíma undir rússneskum fána. Af þeim sökum ákvað landhelgisgæslan að meina því að koma í höfn. Það var gert á grundvelli þvingunar aðgerða gegn Rússlandi fyrir innrás þeirra í Úkraínu sem íslensk stjórnvöld hafa framfyllt.
1: Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Sóttvarnarlæknir telur líkur á ebólusmiti af völdum Bundi Bujo, verunar á Íslandi mjög litlar. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef embættis landlæknis. Faraldur af völdum verunar hefur geisað undanfarnar vikur í liðstjórnar liðveldinu Kongó og Uganda. Grunur um 500 tilfelli og 130 döðsföll, flest í Turi héraði í Kongó. Þann 17. mælisti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin faraldrinum yfir sem bráðri ógn við lýðheilsu þjóða. Í tilkynningu landlæknis segir að slík yfirlýsing þýði ekki heimsfaraldur, heldur sé hún til þess gerða að efla alþjóðlega samhæfingu og stuðning við þau ríki sem fyrir áhrifum veirunar verða. Engar sérstakar aðgerðir eru nauðsynlegar fyrir almenning á Íslandi á svo stöttu umfram það að fylgjast með opinberum upplýsingum